0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
2: Vâng, tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho Tài một phút, đôi phút nào nha, cho Tài hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính ngay cả ba mẹ của Tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên thưa bác sĩ?
2: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù che phủ, nhưng lại là không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhăn á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract á. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm á, có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm á, nhìn xa thấy mờ, nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng á, thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt thôi quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng á, thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối á, thì vẫn thấy.
1: Vậy thì Tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt thưa bác sĩ?
2: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước, hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, ta gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo, hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu, ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị. Vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già, các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi và dần già nó bị hủy hoại thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này ấy, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó, thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàng điểm già này nó không đau nhức, nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộ như là có bụi ở trong mắt, á, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực, và nếu kéo dài có thể gây mù lòa, thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
1: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta, những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta sẽ đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
2: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên, thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc, thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo nó giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eye spray, tức là cái dược thảo nó giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxit hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đấy là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt, thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
1: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ, Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà
3: giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Super Vision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Super Vision này không thưa bác sĩ?
2: Super Vision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này không kiện các loại thuốc Tây, quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt và sau khi uống mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt đó bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
5: Dạ vâng.
4: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
5: Vâng.
4: Và uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
5: Vậy.
4: Thứ nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Vì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
5: Vâng.
4: Và bác sĩ cho là mình nhỏ từ một ngày, bác sĩ ta nói 4 lần nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
5: Tức là nó bị khô cái mắt
4: đó. Nó bị khô lắm, vâng. Có nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm nó khô đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
5: Ồ vậy hả?
4: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
5: Ồ.
4: Ngày chỉ có cao gắng dùng một lần, hai lần.
5: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó
4: vâng,
5: nó chảy.
4: Là không biết nó dry không, em không biết.
5: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
4: Nhưng mà nó không có cái khô mắt nữa.
5: Ồ, vậy.
4: Vâng, và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
5: Tức là thấy rõ hơn đó.
4: Thấy rõ đó. Vâng. À. Thì em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô bảo cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó, bác Atromatis đó.
5: Vậy à.
4: Vâng, cô là phải. Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
5: Vâng.
4: Cái điều là thì có nghe cái đó cũng rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
5: Ờ.
4: Thì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
5: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
4: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
5: Ồ vậy.
4: Rồi, vậy còn nửa cái của bác sĩ là em đếm từng ngày.
5: Bao nhiêu một ngày uống 2 viên?
4: 15 ngày. Vâng. Ờ. Thì ngày em uống 2 viên đó.
5: Vâng.
4: Muốn cho nhanh là uống 2 viên.
5: Vâng.
4: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
5: Vâng.
4: Vâng, thì rất là tốt, thì em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa, như Tiểu Vang khác nữa đó.
5: Ồ, vậy.
4: Vâng, là nên mua cái đó mà uống.
5: Ồ.
4: Em vẫn phải nhỏ cái artificial, là bác sĩ đã nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không, nó không trở ngại, nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần, thật ra em phải nhỏ được cả chục lần đó.
5: Vậy.
4: Nó khô lắm, mà nó khô, cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
5: Ồ, vậy.
4: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra.
5: Ừ.
4: Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
5: Vâng.
4: Thì nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
5: Vâng.
4: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
5: Vâng.
4: Vâng, với lại cái cataract.
5: Vâng.
4: Để làm cho cái mắt không khô, đó là thích lắm á.
5: Vâng.
4: Chứ vô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì rồi cứ đi đâu thì thấy cũng cứ phải mở mắt ra mà nhỏ vậy nó cũng kỳ lắm.
5: Vâng, đúng. Vâng,
4: mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
5: Vâng.
4: Khổ lắm.
5: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người.
4: Em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
5: Ồ vậy.
4: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được.
5: Khổ
4: lắm.
5: Ồ vậy.
4: Vâng, vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ này thì là không cần nhỏ.
5: Ồ vậy thì tốt quá.
4: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
5: Ồ vậy.
4: Chứ không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy.
5: Và
4: thì thấy là rất là effect với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
5: Vậy.
4: Em khoảng em chỉ thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người ta thích lắm.
5: Yeah.
4: Là cái bác sĩ là ví dụ trước á mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ chạy bộ được hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó.
5: Vâng.
4: Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm. Nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa.
5: Vâng.
4: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
5: Ồ.
4: À, nó lại kỳ lại.
5: Khỏe trong người.
4: Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ tập xong rồi. Mà em cũng tập quen từ hồi gái giờ chứ đâu phải không.
5: Vâng.
4: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ một năm nay thì bị như vậy. thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau, mà đi chứ nó đau lắm, với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó, đau lắm bác sĩ, không dám tập nữa, chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi. Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ giờ thì em lại trở lại tập bình thường như cũ và không bị sao hết.
5: Vậy
4: là uống nghe lắm tình hình như vậy. Thế nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt. Là cả nhà uống marathon đấy. Cái marathon thì nhiều người ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ. Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và ta nhớ không lầm, hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè, rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
2: Vâng, thì tiện đây tôi cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt những cái chứng phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vật bẻ, chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thành thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái thuốc số 10, đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Trẻ trung hóa, làm da tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
5: Vậy à?
4: Rất là nhiều người, cái ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo cũng mới mua đấy.
5: Vậy à?
4: Xong lại ông ấy lại uống, xong ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, cái mợ em tôi mợ uống trông mỡ uống mỡ khỏe mạnh, da dẻ tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
5: Nhưng mà thấy uống thấy cái da dẻ rồi này kia sao?
4: Ừ, rất là tốt.
5: Vậy à?
4: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da dẻ găng mà khỏe mạnh mà đỏ đắn mà bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày ra dậy chứ nó không có bãi hoại, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
5: Vâng.
4: Rất là tốt.
5: Bà thấy da dẻ nó cũng săn lại sao?
4: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt xuống. Mặt nó không chảy đâu.
5: Vậy thấy có trẻ gì nữa?
4: Mình nghĩ mình cảm thấy trẻ, như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Về cách đây 3 năm nay, chứ lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
5: À vậy à?
4: Ai cũng khen à. Sao năm nay nó về nó lại... Họ nói nhau, mình giờ về sau rồi họ mới lại nói mình. Sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước. Sao này người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mà mình lớn tuổi mà đi 58 rồi sao trông người hay nhỉ?
5: Vậy.
4: Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp em tôi chịu chức linh mục ở bên Chicago ấy. Gặp mấy đứa em ở Cali, nó bảo sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa đấy. 4-5 năm nay không gặp nó. Những người ta mấy năm ta không gặp mình, người ta thấy mình khác. Rất là tốt bác sĩ, cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, rồi chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ xả. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy.
5: À.
4: Ờ, bên này.
5: Giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
4: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết, đỡ đỡ đau nhức.
5: Vâng.
4: Ờ, hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm. Sáng ra dậy không có nướng nữa, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
5: Vậy.
4: Ừ, năm thứ 4 rồi cơ mà.
5: Vâng.
4: Ờ. Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương, khớp dưới gì nữa.
5: Ờ.
4: Vâng.
5: Chứ hồi xưa là đau nhiều
4: chứ lại. Hồi xưa đau lắm. Tối ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
5: Vâng.
4: Xong nhiều khi lòng cố đấy.
5: Vâng.
4: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay cổ chân mới khác cái khỉu tay này. Có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
5: Vậy.
4: Ồ, tôi đau quá tôi khóc tôi và mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn thằng cháu ba ta 34, tôi bảo con nên gọi sang. À, đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với chứ không có sao mẹ đau lắm không biết có làm ăn gì được không. Thế à, nó mới bảo mai con cho số phone mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
5: Vâng.
4: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này, thế cha mới với trai bảo bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào thì xin Chúa ban ơi gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con. Thế à, mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Ờ, nghe ngay ở trong đài thấy ngay giới thiệu thuốc đau nhức.

0: về sau mình cảm thấy ơ mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa. Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên viên, một ngày tôi uống 2 viên. Vâng, thế là Chúa ban ơi, Chúa các bệnh nhạn này từ ngày giờ là được 4 năm nay rồi không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm. Tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái cổ trỏ tay này. Bên này cái cổ tay này, tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm, nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa tôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con, bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết à? Ai uống cũng hết bác sĩ ạ.
1: Tức là họ hết được những cái thứ như là
0: đau nhức, ai tôi cũng chỉ cho bệnh đau nhức à. Chồng bác sĩ ơi, tôi lại còn bị như này này, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bâm hết chân tay một chỗ vào.
1: Vậy.
0: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
1: Vâng.
0: Phải không?
1: Ừ.
0: Thế nào từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ.
1: Là Chúa được nhiều thứ à?
0: Chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy. Mà gọi về hôm mới mua 5-6 lọ. Thế mà gửi về hỏi bà ấy bảo thì Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống này. Hôm nọ về cách đây 2 tháng hay về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ. Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình. Thế thì nó lại bảo tôi này, chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm. Bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối. Em mổ người ta cạo đầu gối. Thế bảo làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi. Thế mình mới bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ thôi, chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ. Mình chơi cho vui hẳn, chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết. Thì thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi. Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ. Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ. Nó uống. Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng. Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Thế tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi, em không phải mổ nữa.
1: Vậy.
0: Chị mua chị gửi về cho em thế không ạ? Bây giờ nên ở đây họ cứ bảo thôi cái hứa con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày. Ngày 10 mấy tiếng. Mà sao Chúa ban nó khỏe thế nhỉ? Bác sĩ biết không? Chồng 5 đứa.
1: Vậy.
0: Mà cơm nước cho hết cả mọi người. Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì tha hồ mình làm. Đêm mà cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ. Mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả. Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đấy.
1: Cảm ơn.
0: Cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài. Chứ không ấy tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu. Đã nghĩ trong đầu vậy. Chắc đó tàn đời anh ơi, em tôi bảo với nhà tôi vậy. Em nghĩ chắc đời em tàn đấy. Đau đớn như này thì còn làm được gì.
1: Đau thì chán đời lắm nhỉ. Đau thì chán đời lắm.
0: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày. Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay thương Đức Mẹ thương không còn một tí đau. Rất là hoan nghênh bác sĩ. Thôi cảm ơn
1: dạ bác.
2: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay. Và bà hết bị đau nhức và thấy như là da trẻ hồng hào, thấy trẻ ra.
3: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
2: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là

quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: 63. Tài xế niệm Phật, tai ương tiêu trừ. Vào mỗi chủ nhật của tuần lễ nhi đồng Đức Dục ở liên xã, người đứng đầu phụ trách chủ nhiệm là Lại Tuyết Hà. Mọi người đều gọi bà là bà giáo Lại. Một buổi sáng chủ nhật, các em bé ở chung quanh gần đó đều tập hợp đến liên xã. Bà tập cho hát tiếng Phạn, niệm Phật và kể những câu chuyện ngắn có quan hệ về đạo đức nhân nghĩa, khiến tâm linh của trẻ được gieo trồng những hạt giống lành. Bà giáo Lại rất là từ bi, chẳng những tận tâm với nghĩa vụ, nhiệt tâm dạy dỗ các em. Nếu gặp vào những ngày lễ vía của Phật, Bồ Tát, bà lại còn tự móc hầu bao, mua ít kẹo để kết duyên với các em nhỏ. Hơn 10 năm vẫn cứ phát tâm như thế. Các bậc phụ huynh của các em được thọ ân huệ của bà, ai cũng đều cảm kích. Bà giáo Lại hiện nay đang làm việc ở một nhà máy ga lớn ở thành phố Đại Trung, làm chức chủ nhiệm phòng hành chính tổng hợp. Bà làm việc rất chăm chỉ, người trên kẻ dưới thảy đều rất tôn kính. Hồi năm rồi, ngày 17 tháng 11, dưới Đức Phật A Di Đà, bà giáo Lại đến hội liên nghị. Sau khi bái tổ tiên xong, bà nói với tôi: "Trong nguyện sang cây Bồ Đề, tôi xem được những sự tích cảm ứng của sư tỷ viết, cảm tạ từ ân của Phật Bồ Tát. Trong lòng thật hoan hỷ vô lượng." Bà giáo Lại lại nói: "Nhà máy của chúng tôi có một nhóm tài xế trẻ. Mỗi buổi sáng, lúc ngồi sau tay lái sắp chở hàng đi, tôi liền dạy họ niệm 10 câu A Di Đà Phật trước, rồi mới để họ lái xe đi. Và dặn đi dặn lại nhiều lần, nếu như gặp phải nguy hiểm thì nên nhanh chóng niệm A Di Đà Phật to lên. Ngày ngày đều dặn dò chỉ bảo như thế, lâu dần thành quen, tự nhiên đều như thế, không cần phải dặn dò chỉ bảo nữa, họ tự đều biết niệm cả." Có một lần, một vị tài xế mặt mày tươi rói đến nói với tôi: "A Di Đà Phật sao mà đắc dụng như thế?" Tôi liền hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Anh tài xế nói: "Hôm qua tôi đi chở hàng xa, mãi đến tối mới trở lại, nửa đường xe xảy ra sự cố, cứ chạy lệch hướng, gắng sức thế nào cũng không bẻ lái lại được. Tôi liền lập tức niệm A Di Đà Phật, xe bỗng nhiên tự động dừng lại bất động. Tôi lập tức xuống xe xem xét, không ngờ bị một đống cát cản đứng bến xe trước lại. Đi tiếp ra phía trước xem thì giật mình hết hồn, có một cái hố sâu. Lúc đó nếu như không phải Phật A Di Đà quá ra đống cát cản đứng bến xe lại, chạy tiếp về phía trước không chết thì cũng bị thương. Như thế thật nguy hiểm quá sức." Anh tài xế do đó mà cảm ơn vô cùng việc dạy họ niệm Phật hàng ngày. Do đó mà được gặp dữ quá lành, nhặt lại được mạng sống. Bà giáo Lại lại nói: "Có một lần nữa, một anh tài xế khác có một hôm mặt mày hớn hở đến nói với tôi: Phật A Di Đà thật là hay." Tôi liền hỏi anh ta: "Anh được cảm ứng gì mà vui vẻ thế?" Anh tài xế này liền nói: "Tôi ngày hôm nay nếu như không biết niệm A Di Đà Phật chắc là đã sớm gây ra án mạng. Do vì hôm nay lúc lái xe trên một đại lộ, bỗng có một đứa nhỏ băng ngang đường chạy ngay đến trước xe tôi. Tôi đạp thắng gấp cũng không kịp, tức thời giọt miệng niệm lớn tiếng A Di Đà Phật. Trong bụng nghĩ đứa nhỏ chắc chắn đã chết thảm dưới bánh xe, cho nên sợ đến nỗi toàn thân tháo mồ hôi hột. Nhưng khi xe dừng lại rồi, nhìn xuống thì thấy thằng nhỏ đó không có sao hết, đang vội vội chạy chuồn đi." Anh tài xế này cũng cảm ơn tôi rối rít. Bà giáo Lại nói tiếp: "Lại có một lần, trong nhà máy có một viên chức già đến hỏi tôi. Ông ta nói phòng ốc ở nhà ông rất khó ở, mỗi lần đến đêm khuya mọi người yên tĩnh hết, thường có những âm thanh quái đản, lại có vẻ gấp rút, có nhiều lúc bị quấy rầy đến suốt đêm không yên được. Không biết phải làm thế nào mới được đây." Tôi liền chỉ ông ta phương pháp niệm A Di Đà Phật và nói thêm với ông ta: "Chẳng những sớm tối phải niệm mà còn trước khi ngủ cũng phải niệm. Nếu lúc phát giác có gì lạ thì càng phải niệm to hơn." Thật là một thang thuốc A Di Đà trị hết được muôn bệnh. Vài tháng sau, ông già đó đến cảm ơn, nói với tôi rằng: "Hiện nay nhờ phước ấm của bà mà mỗi đêm ngủ thẳng giấc tới sáng đã yên ổn hết rồi." Tinh thần to lớn của bà giáo Lại ở trong Phật môn, tâm tâm niệm niệm đều là muốn cứu độ chúng sanh. Ở trong xã hội, đối đãi với mọi người từ tốn lịch sự, làm việc thì chân thực, ở trong gia đình thì hòa thuận tốt đẹp. Đích thật là một người vợ hiền mẹ tốt. Có thể nói từ gia đình cho đến xã hội, cho đến công sở làm việc, cả ba đều tốt đẹp, đang được xưng là bậc trượng phu trong nữ giới, khiến mọi người đều kính phục.
1: Truyện 64. Niệm Phật cảm ứng được Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa cứu đứa em. Nhớ lại từ 15 năm trước, hội viên Hoằng Pháp của Liên xã Trì Huệ Lâm đến quân công liêu ở khu Bắc Đồn Hoằng Dương Chánh Pháp, tổ chức một ban niệm Phật gia đình. Bính công ân sư đặt tên cho là Ban Di Đà. Lúc đó Huệ Lâm nói với tôi, có một cô gái trẻ trong Ban Di Đà tên là Ngọc Chi, chẳng những thành khẩn hai thời sớm tối, lại còn rất nhiệt tâm giúp đỡ trong ban làm việc. Do đây được cảm ứng đạo giao với Quán Thế Âm Bồ Tát mà cứu được mạng đứa em trai 4 tuổi của cô ta. Quân Công Liêu là một làng trong núi dựa gần một cái vực to. Lúc bấy giờ, gần nhà của Ngọc Chi có một ao cá, nước trong ao sâu hơn một trượng. Có một hôm, đứa em trai 4 tuổi của Ngọc Chi lúc đi chơi ở ngoài về nhà, mẹ nó vừa nhìn thấy mặt mày, tay chân, đầu tóc, quần áo giống như là con gà mắc nước, toàn thân ướt hết, lại bê bết bùn đất. Bà mẹ liền biết nhất định là té xuống trong ao sâu. Bà mẹ liền hỏi nó, con làm sao mà ướt nhẹp cả người tới thế này? Thằng nhỏ liền nói, con đang chơi bên ao, sơ sẩy bị té xuống trong nước. Bà mẹ vừa vội vã tắm thay đồ cho nó, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi nó, con đã té vào trong ao, lại như thế nào mà bò lên được vậy? Thằng bé lại nói, lúc con té trong ao sâu, thì thấy có một vị nữ nhân nhảy vào trong nước bế con lên, đặt xuống bên ao, rồi lại dẫn con về nhà. Lúc về đến cửa thì lại không thấy đâu. Mẹ của nó liền dẫn nó đến bên ao xem. Trên đất một vũng nước ướt còn chưa khô. Bà ta liền hỏi những người phụ nữ bên ao, trong các vị ai là người nhảy vào nước cứu được thằng bé nhà tôi? Mọi người đều nói không có, hỏi ai cũng không biết. Bà lại kêu thằng bé đi nhận vị người. Họ nói là vị nào cứu nó, nhưng thằng bé này đều lắc đầu nói không phải. Vì muốn tri ân báo ân nên đã hỏi khắp hết các phụ nữ trong làng, vẫn hỏi không ra người nào. Trải qua khoảng mấy tháng, có người từ Nhật Bản mang về hạt đầu của sâu chuỗi, tức quả bầu. Có một lần mang đến Ban Di Đà bán, mỗi hạt là 10 đồng tiền mới của Đài Loan. Một mắt nhắm một mắt mở xem thì thấy trong hạt pha lê nhỏ đó có một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm vô cùng. Ngọc Chi cũng thỉnh một hạt về nhà. Cả nhà nam nữ già trẻ như được Phật chí bảo, mọi người đều tranh nhau muốn xem. Thằng bé cũng giật lấy đem đi xem. Vừa lúc nhìn thấy liền nhảy nhót vui mừng reo to lên, má ơi, con khi trước té vào trong ao, người bế con lên chính là người trong hạt chuỗi này. Lúc bây giờ cả nhà Ngọc Chi mới bừng tỉnh ngộ ra, thật vô cùng cảm tạ từ ân của Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu chuyện thật Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa giải cứu đứa em trai của Ngọc Chi thoát khỏi nạn nước trong ao sâu trên đây là Huệ Lâm kể lại với tôi.
0: 65. Nhân duyên tinh Phật của hai bà cháu. 12 năm trước, có một thời kỳ lúc Liên xã niệm Phật vào mỗi thứ hai. Mỗi lần như thế đều có một em bé khoảng 10 tuổi tham gia. Sư tỷ khoan phụng nói với tôi, thằng bé này gần đây bị hai người chú đã mất của nó dẫn đi âm phủ, được Phật A-di-đà giành lại cứu đem về. Những lời này khiến tôi ngạc nhiên không hiểu gì hết, liền hỏi thăm nguyên nhân. Sư tỷ khoan phụng liền nói ra sự thật sau đây. Có một vị liên hữu ở trên một tòa lầu đối diện với quán trọ hợp tác ở khu Tây. Gia đình người ở tầng dưới có một đứa cháu khoảng 8 tuổi bị bệnh với màng não, bác sĩ Đông Tây Y điều trị đều không hiệu quả. Đã hơn 10 ngày phát sốt cao không hạ, toàn thân đều tê dại, không còn biết gì nữa. Sư tỷ ở trên lầu mắt nhìn thấy thằng bé lanh lợi dễ thương bị bệnh tội nghiệp đến thế, liền nói với bà nội của nó, thằng nhỏ này đã bệnh nặng quá rồi, thuốc men gì đều không có công hiệu. Tôi dẫn bà đi đến liên xã cầu nguyện Phật Bồ Tát phò hộ và thỉnh một ly nước chú đại bi cho nó uống. Bà nội của nó vốn là người không tin Phật, nhưng hiện đang bị khổ não bức bách quá, không còn cách gì, không biết làm thế nào nữa, nên liền làm theo lời của sư tỷ. Hai người đến liên xã khấn vái trước Phật Bồ Tát cầu nguyện được bình an và thỉnh một ly nước chú đại bi đem về, lấy muỗng từng muỗng rót vào trong miệng thằng bé. Xong, sư tỷ trở lên lầu niệm Phật. Sư tỷ ở trên lầu niệm Phật chưa đến 10 phút, bỗng nhiên nghe những âm thanh hỗn loạn dưới lầu, tiếng kêu réo, khóc la. Sư tỷ vội vã xuống lầu xem, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sư tỷ sợ đến nỗi gần như hồn phi phách tán. Do gì mới vừa thỉnh nước chú đại bi cho nó uống xong, bây giờ lại biến chứng co giật, hai mắt trợn đứng, tim đập loạn xạ. Sư tỷ tức thời lấy sâu chuỗi trong tay đặt vào chỗ co giật, miệng cứ to tiếng niệm A Di Đà Phật. Niệm được chưa đến 20 phút, co giật đã dần dần giảm nhẹ, tim cũng hồi phục lại bình thường. Thánh hiệu Vạn Đức Hồng Danh, chỉ sợ không chuyên, nếu như chuyên tâm nhất ý niệm, có niệm tất linh. Lúc đó thằng nhỏ bệnh thở ra một hơi, liền mở miệng nói chuyện. Hai chú, một người lôi tay của con, bắt con đi theo mấy chú, con không chịu đi, lại rất sợ, mấy chú liền ép lôi kéo con đi. Mà đến lúc nghe tiếng niệm A Di Đà Phật của bà cô ở trên lầu mới buông tay ra, chạy ra ngoài cửa. Hiện mấy chú vẫn còn ở ngoài cửa, mắt cứ nhìn con chằm chằm, thật sợ quá đi. Mau thỉnh bà cô niệm Phật A Di Đà tiếp đi. Lúc đó bà nội của nó liền nhớ lại con mình chết hồi 3 năm trước, liền kêu tên của hai người và nói: các con không được cưỡng ép bắt cháu đi, các con phải phò hộ cho sức khỏe của nó được bình an, thì mẹ sẽ nhận nó làm con thừa tự cho các con, sẽ giúp trên bài vị của các con thờ phụng, và đến ngày Tết ngày giỗ sẽ cúng tế cho các con. Nói ra cũng lạ, từ đó về sau sức khỏe của thằng bé này dần dần được khôi phục như cũ, tứ chi ngũ quan tinh thần đều trở lại bình thường, hoàn toàn không có trạng thái gì khác lạ. Bà nội của thằng bé lại nói với sư tỷ: chả trách mấy tháng lại đây thường ở trong chiêm bao nhìn thấy hai đứa con 3 năm trước nối nhau qua đời, tụi nó đòi tôi cho con thừa tự, con nói giỏi để cúng bái. Tôi vốn không tin việc này, việc trong mộng làm sao mà có thật, đây chính là lỗi của tôi. May mà có sư tỷ cứu được mạng của cháu tôi, thật là cảm ơn vô cùng.
1: Truyện thứ 66, quan hồn theo đuổi, bị sốt cao, niệm Phật hết sốt. Lại nói về một lão sư tỷ ở nơi Hoằng Pháp Vũ Phong 10 năm trước. Bà ở đường Trung Chánh làng Vũ Phong, đã hơn 70 tuổi. Người ta đều gọi bà là Thiếm Chi, là một đệ tử Tam Bảo, rất cung kính, hết lòng niệm Phật. Có một hôm, vị lão sư tỷ này nói với tôi: đứa cháu nội 9 tuổi của tôi mấy ngày trước đến một chỗ xa nào đó, buổi sáng mới đi rất là vui vẻ, buổi chiều về sức khỏe không được thoải mái, cũng không ăn cơm tối, liền ngã ra giường ngủ. Thằng bé này hồi nào tới giờ vốn ngủ với bà nội. Người già thường có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy đứa cháu nội đi chơi bên ngoài về liền ngã ra ngủ không tỉnh, trong lòng cảm thấy không an nên cũng không ngủ được, liền ở bên cạnh cháu, thường dùng tay sờ trán của cháu thăm dò tình hình lạnh nóng. Đến hơn 2 giờ khuya, cảm thấy cháu bắt đầu phát sốt cao, liền cung kính niệm một ly nước chú đại bi, kêu nó dậy cho nó uống. Nó uống xong một ly lớn nước chú đại bi, liền nói: bà nội, hôm nay con đi chơi bên ngoài, sau khi ăn cơm dưới một gốc cây, chơi một chút sức khỏe liền rất không thoải mái. Do gì có một thằng nhỏ đi theo con về nhà, nó nói với con nó cũng 9 tuổi, nó là thằng nhỏ hồi năm ngoái cũng chơi ở đó bị té chết. Nó bây giờ cũng còn mặc đồ học sinh, nó nói bây giờ nó rất buồn tẻ, nó muốn con cùng nó làm bạn. Bà nội, nó hiện vẫn còn đứng trước giường muốn con đi chơi. Lúc đó lão sư tỷ nghe đứa cháu nói những lời đó rồi bất giác run lên, lông tóc dựng đứng, nhưng không thể không tự phấn chấn tinh thần, tự nâng cao dũng khí nói: nhà của ta không oán không thù gì với ngươi, nếu như có oán thù đi nữa thì oán nên mở mà không nên buộc. Bây giờ ta niệm chú giảng sanh bố thí cho ngươi, để người có thể siêu sanh thoát khổ. Người nên chú ý nghe. Lão sư tỷ liền niệm ba sâu chuỗi liền không gián đoạn đã hơn 300 biến, là niệm tiếp thánh hiệu A Di Đà Phật, không biết niệm được mấy ngàn câu. Đứa cháu nội lại kêu lên: "Bà nội, lúc bà nội niệm chú giảng sanh, nó liền đi ra ngoài cửa, vẫn còn dùng tay ngoắt con, kêu con đi ra. Mãi đến lúc bà nội niệm A Di Đà Phật thì không thấy nữa." Lão sư tỷ nói: "Tôi liền rót một ly nước nóng nữa cho thằng bé này uống, cho nó trấn tĩnh tinh thần. Nó liền ngồi dậy, nói muốn đi tiểu. Nó lúc đó trong bụng vẫn còn run, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm ra cửa, sợ đến nỗi hai tay ôm chặt lấy chân của bà nội. Đến nhà vệ sinh không dám đóng cửa, lại còn kêu bà nội đứng ngay cửa." Lão sư tỷ nói: "Nếu không phải thiệt nhìn thấy ma quỷ, vì sao mà lại sợ đến như vậy? Sau khi đi tiểu về đến phòng, lại tháo mồ hôi đầy mình, sốt cũng đã lui rồi, ngủ một giấc ngon lành, trời sáng thức dậy, lanh lợi lại như thường, bình an vô sự." Lão sư tỷ lại nói tiếp: "Tôi rất cảm ơn sư tỷ, vì sư tỷ đến dạy chúng tôi niệm A Di Đà Phật, cho nên tôi mới nói cho sư tỷ nghe." Tôi liền hỏi: "Đang lúc thằng bé sốt cao, quỷ phá rất nghiêm trọng, sao bà không kêu con trai và con dâu bà dậy?" Lão sư tỷ đáp: "Vì tụi nó ngủ trên lầu, oan nghiệp theo đuổi từ bên ngoài đến, người không tin theo Phật, không cách gì giải quyết được, nên kêu cũng vô dụng, cho nên không có kêu tụi nó." Lão sư tỷ đã hơn 70 tuổi rồi, từ lúc nghe được pháp môn tịnh độ, tinh thần rất tốt, căn lành sâu dày, phát trí huệ lớn, luôn giữ tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Gần đây nghe cư sĩ A Thẩm nói, lão cư sĩ đã vãng sanh hồi 4 năm trước rồi.
0: 67. Ở trong tù được nghe pháp, kính tu tịnh nghiệp được kết quả. Pháp môn niệm Phật là pháp môn không luận nam nữ, già trẻ, thông minh, ngu độn, cho đến phát tâm sớm hay muộn, tội nghiệp nhẹ hay nặng vân vân. Chỉ cần có lòng tin chân thật, chí nguyện tha thiết, thật tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chắc chắn đều được Phật tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Bây giờ cử ra kỳ tích về một người phạm tội vào tù, phát tâm niệm Phật, lúc lâm chung được giảng sanh Tây Phương để làm chứng thật. Lâm Phúc là người ở khu đông của Đại Trung, từ nhỏ nhà nghèo thất học, lớn lên sống bằng nghề làm thuê, tính nết lỗ mãng, không am hiểu sự lý. Vào mùa xuân Dân Quốc năm thứ 37, sau một trận mưa bão lớn, anh bị bạn xấu đến dẫn đi ăn cắp dây điện bị đứt, rơi bừa bãi loạn xạ do mưa bão, bị bắt đưa ra tòa. Ở tòa án bị phán xử 10 năm tù, vào nhà tù Đại Trung. Vào tháng 6 Dân Quốc năm thứ 40, liên xã ở Đại Trung phái cư sĩ Giang Ấn Thủy và Lại Luyện Đương đến nhà tù giảng pháp. Do đây mà Lâm Phúc được nghe sự mầu nhiệm của pháp môn tịnh độ, liền tin sâu không nghi, ngày đêm chí thành niệm Phật, nguyện cầu tiêu trừ nghiệp chướng, phát nguyện sanh Tây Phương. Đến tháng 12 Dân Quốc năm 42, thời hạn tù đã hơn phân nửa, Lâm Phúc được tạm tha về nhà. Về sau mỗi chủ nhật đều đến chùa Linh Sơn nghe pháp với ân sư Bính Công, mỗi thứ hai đều đến liên xã niệm Phật, mỗi thứ bảy cũng đến liên xã nghe kinh. Gia cư sĩ giới thiệu cho anh ta vào làm ban viên của ban Hàng Hương, trở thành một đệ tử Tam Bảo rất thành kính. Thân người là thể máu thịt do tứ đại giả hợp thành, không ai tránh khỏi mắc bệnh thọ khổ. Cư sĩ Lâm Phúc thành kính tu trì niệm Phật này cũng thế, không bao lâu mắc bệnh nặng, bác sĩ chẩn đoán là chứng nghẽn tim, xương thận, cả người đều đau. Nhưng tâm của Lâm Phúc chẳng những không thối chuyển mà càng tinh tấn niệm Phật hơn. Đến năm Dân Quốc thứ 43, bắt đầu từ tháng 10, mỗi khi nghe mùi đồ mặn thì nôn mửa mãi, liền đó tịnh khẩu ăn chay và càng tinh tấn niệm Phật hơn. Lâm Phúc mặc dầu nhất thời hồ đồ làm việc sai trái, nhưng bản tánh vốn là người con hiếu. Đến tháng 12 thì bệnh anh quá nặng, hết chữa, nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ đến mẹ già 80 tuổi ở với người em trai thứ hai ở Cao Hùng. Nói ra cũng lạ, cũng vào ngày hôm đó bà mẹ ở Cao Hùng ngồi đứng không yên, cũng tâm tâm niệm niệm mong muốn thăm con trưởng Lâm Phúc. Do tâm nghĩ nhớ tha thiết không nén được, bà lão 80 tuổi này vào ngày 20 một thân một mình đến Đài Trung. Mẹ con gặp nhau buồn vui lẫn lộn. Lâm Phúc liền nói rất nhiều về niệm Phật là việc quan trọng nhất của đời người và khuyên mẹ nên niệm Phật. Qua sáng ngày 21, Lâm Phúc đột nhiên cao giọng hướng về mẹ và người nhà nói: "Hiện nay đang có một hình ánh sáng hoàng kim như mặt trời, giống như một dòng cầu lửa đang lăn vào nhà. Mọi người xem, cả nhà ánh sáng rực rỡ, chắc chắn là Phật đến tiếp dẫn. Hãy nhanh chóng báo cho trưởng ban hàng hương và đoàn trợ niệm." Vừa nói vừa chắp tay lại niệm Phật. Không bao lâu sau, trong tiếng trợ niệm của các liên hữu, hơi thở yếu dần, mỉm cười ra đi. Sau 8 giờ trợ niệm, sắc mặt vẫn tươi sáng, toàn thân mềm mại, đỉnh đầu còn ấm, hưởng dương 50 tuổi, mà sự tu trì của anh thì chưa đến 3 năm. Có thể được tướng lành như thế, chắc chắn được giảng sanh Tây Phương, không còn nghi ngờ gì. Lúc bấy giờ mọi người đều khen là ít có, khó được.
1: Truyện thứ 68. Không gieo nhân Phật, đâu được quả Phật. Phàm tất cả sự việc có nhân ác có quả, định luật nhân quả không sai tơ hào nào cả. Cũng giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tuyệt không có cái đạo lý trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa. Người mong muốn vãng sanh cực lạc thế giới cũng như thế. Trồng cái nhân niệm Phật thì được cái quả vãng sanh Tây Phương. Tự mình không gieo trồng nhân Phật, dù có thiện tri thức trợ niệm cũng không nương nhờ được. Lúc vãng sanh đến, phát sanh chướng ngại. Tạm đưa ra một sự thật để chứng minh. Vào 18 năm trước, vị liên hữu Vạn Trương Bồi Hoàng, chúng tôi đều gọi bà là Vạn Sư Huynh, nói với tôi: "Có một vị đồng hương ở Đông Bắc, đã hơn 80 tuổi, thọ mạng sắp hết, thỉnh người giúp đỡ trợ niệm." Tôi liền hỏi bà ta: "Người này lúc bình thường có tin Phật, niệm Phật không?" Vạn Sư Huynh nói: "Không có, nhưng ông ta khi trước từng làm lãnh tụ Hội Đạo Đức Vạn Quốc. Tôi khuyên ông ta niệm Phật là tìm được nơi trở về an ổn, là giảng sanh Tây Phương. Ông ta mới biết được điều tốt đẹp của Tây Phương, nên mới muốn thỉnh người trợ niệm. Xin sư tỷ giúp cho tìm mấy vị liên hữu ngày mai đến trợ niệm." Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn 3 vị liên hữu cùng với Vạn Sư Huynh đồng đi. Ông ta ở một căn nhà nhỏ phía sau công viên. Vừa nhìn ông lão đó, thấy ông râu tóc bạc phơ và mặc một bộ đồ trắng nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Bên mình chỉ còn một bà vợ già. Chúng tôi liền bắt đầu lục tự hồng danh, cứ thế niệm mãi. Niệm đến trưa, Vạn Sư Huynh liền dẫn chúng tôi về nhà, thành ý chiêu đãi ngọ trai. Sau giờ ngọ lại đi niệm, niệm đến tối mới nghỉ. Ngày hôm sau, Vạn Sư Huynh lại đến nói: "Lâm Sư Huynh, tức Lâm Kháng Trị, ông lão hôm qua chúng ta niệm cho nghe danh hiệu Phật một ngày, bây giờ đã tỉnh táo, tự trong tâm ông ta cũng đã biết niệm rồi. Lại còn nói trưa ngày mai Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn, quyết định là 12 giờ sẽ đi. Xin Sư Huynh sáng mai hẹn nhiều nhiều vị liên hữu đến nhà ông ta niệm Phật, đưa ông ta vãng sanh Tây Phương, được không ạ?" Tôi lập tức nhận lời, do vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Tôi liền đến tuyên truyền với các vị liên hữu, nói ông ta biết trước giờ đi, mời hẹn ngày mai đi trợ niệm để xem tướng lành vãng sanh Tây Phương của ông ta. Qua ngày kế, trước giờ ngọ, tức 10 giờ, hơn 10 vị liên hữu nhất tâm nhất ý trợ niệm cho ông ta và cầu nguyện Phật A-di-đà từ bi tiếp dẫn ông lão này vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Vạn Sư Huynh cũng thắp hương không ngớt cầu nguyện khấn vái. Mọi người đều dụng tâm thành khẩn như thế trợ niệm. Lúc đó, ông lão này mặc một bộ đồ trắng, đắp một miếng vải trắng, trạng thái ngủ mê, thở hổn hển mãi. Đến 11 giờ, bao nhiêu con mắt chăm chú nhìn, tiếng niệm Phật càng lớn. Đến 11 giờ 50 phút, ông già đó bỗng nhiên tỉnh dậy, mở miệng hỏi người hầu nam ở bên mình rằng: "Bây giờ là mấy giờ?" Người hầu nam đó đáp rằng: 11:50, ông lão mặt mày hớn hở, nói một cách sung sướng nhẹ nhàng: "Còn 10 phút nữa, Phật A-di-đà đến đón tôi đi rồi." Vừa nói, ông vừa đảo mắt, nhìn một vòng, bày tỏ rất cảm ơn mọi người đã vì ông ta niệm Phật. Ai có ngờ được, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc và phân biệt thánh phàm này lại xảy ra chướng ngại. Đang lúc chúng tôi nhất tâm niệm Phật, thì người hầu nam kia đi lấy một vật trong đống giấy tờ đã được chuẩn bị xong, rất nhanh nhẹn đốt trước mặt ông già, trong nháy mắt đã đốt xong. Bà vợ già của ông như giật mình, không kềm được lòng, bước xông lên, vội vàng đưa tay ra sờ sờ mặt của chồng bà, vừa khóc vừa nói: "Ông đi Tây Phương, bỏ tôi lại một mình, phải sống thế nào đây?" Vạn sư huynh lập tức ngăn bà ta lại, nói: "Tôi đã dặn với bà rồi, lúc ông sắp giảng sanh, bà không được khóc lóc lưu luyến, hoặc là động đến mình ông, bà quên rồi sao?" Đúng ngay lúc 12 giờ, ông lão mở to mắt ra nói: "Thưa Phật A-di-đà, tôi không đi Tây Phương nữa đâu." "Do gì nếu tôi đi Tây Phương, để bà bạn tôi ở lại có một mình thì làm sao? Cho nên tôi không đi nữa." Lúc đó các vị liên hữu vẫn cứ gắng sức niệm, nhưng cũng không sao chuyển được ông ta, mặc dù rất là thất vọng. Cũng tiếp tục niệm hơn nửa giờ nữa. Lúc đó nhìn xem ông lão nói năng lộn xộn, trạng thái tinh thần đã trở nên rối loạn, không còn rõ ràng nữa. Ai cũng tội nghiệp cho ông ta, tiếc than cho ông ta, rồi ai về nhà nấy. Đêm đó khoảng hơn 10 giờ, giảng sư huynh lại đến nhà tôi, kêu tôi đi niệm Phật cho ông ta. Tôi hỏi: "Ông ta sao rồi?" Bà nói: "Tâm thần tán loạn, sức khỏe biến đổi xấu, đại khái có dáng rất đau khổ. Nhưng ông ta vẫn còn rất hy vọng nghe người niệm Phật." Tôi liền lại cùng vạn sư huynh đi đến nhà ông lão. Vào cửa liền nhìn thấy ông lão đang khạc ra máu, và dùng tay móc trong miệng ra máu từng cục từng cục, làm dơ đầy giường vết máu tanh. Tôi và vạn sư huynh hai người lập tức lại niệm Phật to tiếng lên, niệm đến hơn 11 giờ. Thấy ông ta cứ mê mờ, không còn cách nào, liền trở về nhà. Khi trời chưa sáng, thì ông ta vẫn cứ mờ mờ mịt mịt như thế về âm phủ. Trong kinh nói, thân người khó được, thiện hữu tri thức khó gặp. Ông lão này, thân người khó được, đã được lại trường thọ. Càng khó được hơn là sự nhiệt tâm chỉ dạy của thiện tri thức vạn sư huynh. Nhưng cái điều không may nhất là cái khoảnh khắc giáp giới giữa thánh nhân và phàm phu lại bị vợ không nghe lời dặn, khởi ra chướng ngại. Tội nghiệp trong ta lại bị trở vào chìm nổi trong luân hồi. Đây cũng giống như lúc bình thường không thắp hương, đến khi gặp chuyện ôm chân Phật cầu cứu. Mặc dù lúc bình thường là người chánh nhân quân tử, đạo đức, tâm tốt thì tốt, nhưng chưa gieo nhân Phật thì đâu được quả Phật. Lấy như chuyện này có thể chứng minh.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 6 Tây tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 24 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bạn hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại, và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục Nhu Cầu Thân Ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa,

dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua

0: số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô giảng viên 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô giảng viên 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotec.trần@gmail.com grandmotec.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết. Lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam, vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật. 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài, ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chu Pa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840 356609 7777, dấu cộng 84035660977. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Vâng, và kính thưa quý vị tín giả, đêm hôm nay phần tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin đến đây cũng đã chấm dứt. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị tín giả và rất mong Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những cái bầu trắng tim mà quý vị đã từng là gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình, sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại qua tiết mục Nhịp cầu thân âm, tảng mạng văn hóa Đông Tây cùng với Thùy Hương. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết của tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Thưa quý thính giả, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tổ tiên ta đã phải đổi bằng xương máu nhiều thế hệ mới giữ vững được tổ quốc. Để noi gương dũng liệt cũng như ôn lại lời dạy của tiền nhân, chương trình Chuyện Dân Tôi ngày hôm nay xin ân hạnh được đến với quý vị qua câu chuyện về cuộc đời và lời dạy của một trong những vị minh quân hàng đầu của lịch sử dân tộc Việt Nam, vua Lê Thánh Tông.

vua Lê Thánh Tông là người nổi tiếng thông minh, tài giỏi nhất trong số các vị vua Việt Nam nói chung và các vua triều hậu Lê nói riêng. Ông sửa sang chính trị, mở mang học hành, chỉnh đốn võ binh, đề cao văn hóa và đưa quốc gia Đại Việt phát triển rực rỡ về mọi mặt. Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, hoàng đế Lê Thánh Tông đã để lại khá nhiều dấu ấn đặc biệt và cả những câu nói nổi tiếng thể hiện trí tuệ vượt bậc, tấm lòng vì nước vì dân của ông. Thậm chí có những điều khó ai tin là nó xuất phát từ một quân vương trong chế độ quân chủ chuyên chế.

0: nhà vua, là con thứ tư của vua Lê Thái Tông và bà Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao. Tên húy của ông là Lê Tư Thành, hiệu là Thiên Nam Động Chủ. Do mẹ ông, bà Ngô Thị Ngọc Giao được vua Thái Tông sủng ái, nên bị bà Phi Nguyễn Thị Anh, mẹ của Thái tử Ban Cơ ganh ghét. Khi bà Ngọc Giao mang thai, bà Phi Nguyễn Thị Anh đã tìm kế mưu hại. Nguyễn Trãi và người thiếp là Nguyễn Thị Lộ biết sự việc, đã tìm cách cưu mang che chở, đưa bà Ngọc Giao đi lánh nạn ở chùa Huy Văn.
1: Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết rằng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao khi còn là Tiệp Dư đi cầu tử, chìm bào thấy trời cho tiếng đồng rồi có thai. Tục truyền rằng Thái hậu khi sắp cử, vì mỏi mệt thiếp đi, chìm bào thấy đến chỗ Thượng Đế. Thượng Đế sai một tiên đồng xuống làm con Thái hậu. Tiên đồng ngần ngừ không chịu đi. Thượng Đế giận, lấy cái hốt ngọc đánh vào trán, chảy máu ra. Sau khi tỉnh dậy thì sinh ra vua. Ở trán hình như có vết như thấy khi chìm bào. Mãi đến chết vết ấy vẫn còn. Năm Nhâm Tuất đại bạo thứ 3 tháng 7 ngày 20 sinh ra vua. Vua sinh ra tư trời rạng rỡ, thần sắc anh dị, tuấn tú, sáng suốt, chững chạc. Thực là bậc thông minh đáng làm vua, bậc trí dũng đủ giữ nước.
0: Nhà vua được sinh ra tại chùa Huy Văn, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Thời thơ ấu và niên thiếu, nhà vua sống phần lớn ở chùa cho đến khi lên ngôi. Tương truyền nhà vua có bài thơ tự thuật Vịnh Con Cóc, làm khi đang tá túc ở thiền môn. Bài thơ tuy nói lên thân phận bị bỏ rơi, hầm hưu cô quạnh, nhưng tỏ rõ khẩu khí của một bậc đế vương.
1: Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi, chốn nghiêm thâm thẳm một mình ngồi, chấp niệm chăm ba con kiến gió, nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

0: trong việc điều hành chính sự. Lê Thánh Tông đặc biệt chú trọng tuyển chọn những người có đức hạnh, tài năng để trao giữ các chức vụ quan trọng. Nhà vua còn đặt ra nhiều quy định để rà soát, kiểm tra bộ máy quan lại nhằm loại bỏ, trừng phạt những kẻ bất tài, tham lam, kém năng lực. Và ngài còn thường xuyên nhắc nhở các đại thần không ngừng bồi dưỡng đạo đức, học vấn, thực thi đúng chức phận của mình. Đến như những nhân vật nổi tiếng học rộng, tài cao như Trạng Lường Lương Thế Vinh, Trạng Toán Vũ Hữu, mà cũng có lần bị nhà vua trách mắng vì chỉnh mảng chuyện đọc sách, lắng nghe chính sự.
1: Sử chép rằng vào tháng 12 năm Quý Mùi năm 1463, vua cho gọi năm quan thượng thư đứng đầu năm bộ vào triều để nói về việc dùng người như sau: sắc dụ cho bọn lại bộ thượng thư Nguyễn Như Đỗ, hình bộ thượng thư Trần Phong, binh bộ thượng thư Nguyễn Vĩnh Tích, hộ bộ thượng thư Nguyễn Cư Pháp, lễ bộ thượng thư Nguyễn Đình Mỹ rằng:
0: ta nghe Tư Mã Quang có nói, người quân tử là cội gốc để tiến lên trị bình, kẻ tiểu nhân là thềm bậc để đi đến họa loạn. Ta và các ngươi thề với trời đất, dùng người quân tử, bỏ kẻ tiểu nhân, ngày đêm chăm chám không lơi, các ngươi chớ có lãng quên đấy.
1: Nhu cầu phát triển của chế độ quân chủ trung ương tập quyền cũng như các lĩnh vực khác, hoạt động lập pháp được nhà hậu Lê tích cực đẩy mạnh. Chính sự quan tâm đó đã mang lại những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực pháp luật và điện chế. Đặc biệt dưới triều Lê Thánh Tông, hàng loạt các công trình pháp luật được xây dựng như Lê Triều Quan Chế, Quốc Triều Hình Luật, Bộ Luật Hồng Đức, Hồng Đức Thiện Chính Thư, Thiên Nam Dư Hạ Tập, Tư Tụng Điều Lệ, Quốc Triều Hồng Đức Niên Giang Chư Cung Thể Thức, vân vân.
0: Nếu như nhiều quân vương coi mình đứng cao hơn cả pháp luật, và cũng có không ít những hoàng thân quốc thích, đại thần, quan chức dựa vào địa vị cao quý mà cho rằng nếu mình phạm tội thì cũng được pháp luật nương nhẹ, thì riêng đối với Lê Thánh Tông, nhà vua đã tuyên bố đặt mình dưới pháp luật. Câu nói của ngài được sử sách ghi chép lại rõ ràng, khiến cho chúng ta ngày nay cần phải suy gẫm noi theo.
1: Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết vào tháng 7 năm Giáp Thân 1464, Lê Thánh Tông khi ra lệnh giáng chức một đại thần phạm tội, vua đã nhắc nhở người này về trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Giáng Nguyễn Đình Mỹ xuống làm Tả Thị Lang binh bộ, vua dụ rằng:
0: đồ dùng thì chuộng thứ mới, dùng người thì nên dùng người cũ. Nho thần tuổi già như bọn các ngươi còn mấy người đâu, thế mà ngươi phạm tội, nhưng cũng là sau vụ phạm tội của Ngô Sĩ Liên và Nguyễn Thiện thôi. Pháp ty giữ công bằng, theo luật phải giáng bãi, nhưng ta thì tiếc tải ngươi, sai đổi thành lệnh biếm chức. Pháp luật là phép công của nhà nước, ta cùng các ngươi đều phải tuân theo, ngươi nên nhớ lấy.

0: mặc dù rất quan tâm đến đời sống nhân dân, nhưng có những năm do thiên tai gây ra mà dân chúng gặp phải cảnh khó nhọc, khổ đau, khiến Lê Thánh Tông phải tiến hành nhiều hoạt động khắc phục, trợ giúp nhân dân. Tháng Giêng năm Đinh Hợi 1867, sau khi từ Tây Kinh, Thanh Hóa ngày nay trở về Thăng Long, vừa thấy mấy tháng cuối năm trước trời hạn hán, mãi không có mưa, bèn băng lệnh đại xã toàn thiên hạ. Vua đã có lời dụ cho các công hầu, quan viên văn võ và trăm họ về việc cần thiết phải đại xá như sau:
1: Chấm là kẻ không có đức, làm chủ muôn dân, muốn cho mọi người đều được giàu đủ, mạnh khỏe, yên vui để tiến tới thịnh trị. Năm ngoái, từ mùa thu đến mùa đông, trời mãi không mưa, người không có hy vọng được mùa, dân lo khó khăn đói kém. Chẫm là cha mẹ dân, chỉ biết đau xót trong lòng. Này nếu không ban ơn huệ khoan tha, thì sao thấy ơn huệ thực sự đến với nhân dân được?
0: Hiếm có vị vua nào lại thân dân, yêu dân như Lê Thánh Tông. Biết dân phạm lỗi, nhưng không áp dụng ngay pháp luật để trừng phạt họ, mà ngài cho rằng giáo dục cho dân hiểu mà sửa chữa, tuân theo pháp luật mới là điều tốt đẹp hơn.

0: sử chép rằng cũng vào năm Đinh Hợi 1467, trước tình trạng người dân ở Nam Kinh, quê hương của vua Lê, lấn chiếm đất đai nhà nước một cách bừa bãi, khiến cho hoàng thân Quốc Thích và những quan lại có công trạng không có lấy một mảnh đất để ở, nên tháng 2 năm đó, vua sai hộ bộ thượng thư Trần Phong cùng bọn quan tuyên chính Phan Sư Tông đi khám đất công ở Hương Lam Sơn và thôn Dâm để cấp cho các công thần từ nhất phẩm đến lục thất phẩm theo thứ bậc khác nhau. Lại dụ các quan và bô lão rằng:
1: Lam Kinh là đất căn bản nơi quê vua, không ví như các kinh sư khác được. Mới rồi bọn thế gia hay làm cái phép, coi thường pháp luật, chiếm đoạt đất đai làm của riêng. Các thân vương công chúa không có lấy tất đất cẩm dùi, nhưng dùng pháp luật mà trị tội, sao bằng lấy lễ nghĩa mà báo trước, để cho họ nhà vua ngày một thêm nhiều cũng có chỗ mà nương thân. Nay định rõ giới hạn, kẻ nào còn dám vi phạm thì phải trị tội theo luật pháp.
0: Là quốc gia luôn phải đối phó với nguy cơ ngoại xâm, nên các vị quân vương nước Việt đặc biệt chú ý đến việc phòng vị biên cương, giữ gìn bờ cõi. Với Lê Thánh Tông, dù biết đề phòng ngoại bang là điều thường trực trong suy nghĩ của mỗi người, nhưng nhà vua vẫn thường nhắc nhở quân dân không được lơ là trong việc trấn giữ biên cương. Ngày 20 tháng 5 năm Đinh Hợi năm 1467, vua ban sắc dụ khiển trách các quan trấn thủ, phó tổng binh và thổ quan các xứ Lạng Sơn, An Giang, Bắc Bình rằng:
1: Quan coi giữ bờ cõi của triều đình, cố nhiên phải giữ đất yên dân, đánh ngăn giặc ngoài là chức phận của mình. Mới rồi người ngoài xâm nhập bờ cõi, bắt người cướp của, nhiều lần thấy chạy tàu, mà kết quả đánh giữ ra sao thì im không thấy báo gì. Này, nếu cứ khép vào luật pháp và trị tội tất cả, e rằng sẽ không hết được. Bọn các người phải dốc lòng hết sức để chuộc lại lỗi trước.
0: Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 9 năm Đinh Hợi 1467, nhà vua căn dặn quan trấn thủ và phó tổng binh, các vệ ở các xứ An Bang, Lạng Sơn, Tuyên Quang rằng: Các người chức vụ đứng đầu một phương, chống giữ biên thủy, nên phòng bị những sự không ngờ để ngăn ngừa giặc ngoại xâm, cần phải khuyên bảo các tướng hiệu, răn đe quân lính không được quen thói cũ bỏ trốn về nhà, để chống vị trí phòng thủ. Kẻ nào trái lệnh thì chịu tội nặng hơn luật thường.

Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình tại đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện về những câu nói trí tuệ vượt bậc của Hoàng đế Lê Thánh Tông vào chương trình kỳ tới. Phương Đạo và Mái Hương xin thân ái chào tạm biệt.

0: Hoàng đế Lê Thánh Tông còn là một nhà thơ và phê bình văn học. Nhà vua vừa sáng tác văn thơ, vừa nghiên cứu phê bình. Vào thế kỷ thứ 16, Thánh Tông di thảo là dấu mốc quan trọng ghi nhận bước trưởng thành của truyện ký Đại Việt viết bằng chữ Hán, ra đời trước cả tập Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. Nhà vua có bài thơ nhan đề Đạo Làm Vua được chuyển dịch như sau:
1: Đạo lớn đế vương nghị đại tinh, thương yêu dân chúng kính trời xanh, tìm tòi kế sách xây đời thịnh, bỏ hẳn chơi bời giữ nếp thanh.
0: Cân nhắc anh tài phô đức đẹp, chăm lo võ bị trọng quyền binh, điều hòa muôn việc theo mùa tiết, khắp chốn hân hoan hưởng thái bình.

nhà vua là người làm việc không ngừng, ngài khuyến khích các quan lại dùng chữ nôm và tự mình sử dụng chữ nôm như một sự tự tôn và tự cường. Trong một bài thơ tự thuật viết bằng chữ nôm, ngài viết: lòng vị thiên hạ những sơ âu, thay việc trời dám trễ đâu, trống dời căng còn đọc sách, chiên xế bọc chữa thôi chầu.

0: Chính vì luôn nghĩ đến dân, đến trách nhiệm trị quốc của người làm vua, nên Lê Thánh Tông rất quan tâm đến những việc ích nước lợi dân. Tháng 9 năm Tân Mão năm 1471, nhà vua tiến hành cải cách hệ thống quan chế một cách cụ thể, đầy đủ và rõ ràng hơn. Trong bài dụ phân tích lợi ích của việc thay đổi này, ngài nói:
1: "Trẫm được mang phúc ấm của triều trước, đặng làm sáng tỏ nghiệp lớn của ông cha, vun đắp cho vận hay của Thái Bình, khôi phục lại mưu mô dài lịch viện. Trẫm ghét cắn cay những đấng quân nhân đời trước, mượn ngôi báu để hưởng lạc thú. Thả hoặc có đặt ra quy chế, nhưng lại đẩy cho các đình thần dựng ra nhiều nhà cửa dọc ngang, làm nên một thì gây hại gấp muôn lần, thay đổi niên mạng chẳng có lượng thời.

0: trước những mối đe dọa bởi nguy cơ xâm lược từ phương Bắc. Không chỉ cảnh giác đề phòng, mà một số lần vua Lê Thánh Tông chủ động cho quân Bắc phạt, không phải để chiếm đất giành dân, mà để răn đe, làm nhụt tham vọng của giặc và để cao sức mạnh của mình. Như sự kiện năm Mậu Ngọ năm 1438, quân ta đánh hai châu An Bình và Tư Lăng, cai thuộc Quảng Tây, Trung Quốc. Hay như tháng 6 năm Canh Tý 1480, quân ta tấn công Cảm Quả, chiếm ải Thông Quang, thuộc Quang Lăng, Ôn Châu, Trung Quốc, rồi tiến vào Sư Ban Động, dựng rào chắn. Sau đó tâu về triều đình, buộc nhà Minh phải sai sứ sang thương nghị. Trong những lần như vậy, vua Lê Thánh Tông đều cho người đi biện bạch phải trái với nhà Minh.
1: Bên cạnh đó, hoàng đế Lê Thánh Tông luôn cương quyết ngăn chặn những hành động xâm phạm biên giới của quân Minh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc. Trong việc tranh luận, đàm phán về vấn đề biên giới, ngài chủ trương mềm dẻo nhưng quyết không nhân nhượng. Tháng 4 năm Quý Tỵ 1473, vừa nói với các quan phụ trách việc biên cương, đứng đầu là Thái Bảo Kiến Dương Bá Lê Cảnh Huy rằng:
0: một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc bày tỏ rõ đường ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải chu diệt.

0: để có được một đội ngũ quan lại liêm chính, vua Lê Thánh Tông đã tiến hành nhiều biện pháp chống tham nhũng, hối lộ một cách triệt để. Thậm chí, đến cả người có công lớn đưa ông lên ngôi là Nguyễn Xí và còn là Nguyễn Sư Hồi phạm tội này cũng bị vua xử lý. Vấn nạn tham nhũng khiến vua Lê Thánh Tông luôn phải suy ngẫm, trăn trở. Thậm chí, trong Hoa Thi Đình năm Nhâm Thìn 1472, nhà vua đã hỏi Tân Trạng Nguyên Vũ Kiệt rằng:
1: "Trẫm lo lắng cái thói tham lam làm đổi thay phong tục, nên đặt chức bình úy để xếp ra những điều gian dối của bọn quan lại, thương người liêm khiết để khuyến khích họ làm việc tốt. Thế nhưng người có chức vụ vẫn không trong sạch, bọn viên chức nhỏ làm những việc ô nhục ngày càng lan tràn, dân càng nghèo mà đóng góp ngày càng lắm, pháp luật ngày càng nghiêm mà kẻ gian cũng ngày càng nhiều. Của cải xuất kho lại rơi vào bọn tay tham nhũng. Thật chẳng có lúc nào mà quá như lúc này. Hãy nêu lên những nguyên nhân sinh ra các tệ hại ấy bằng cách nào để sửa đổi, và tin là sửa đổi được không?"
0: Ngày 21 tháng 6 năm Tân Sửu 1481, Lê Thánh Tông chiếu dụ các quan, yêu cầu phải xử lý mạnh tay các cá nhân tham nhũng. Ngài phán: "Các quan trong ngoài đua nhau kiếm lợi là bởi quan có trách nhiệm ăn nói chưa được người giỏi. Kẻ thì ngu ngơ không có tài cán gì, người thì đã kích quá để rước gièm pha. Làm quan mà tham nhũng thì dân oán phạt, đem khí dữ làm trái khí hòa. Mối tệ này phải nên trừ bỏ. Từ nay trở đi, các chức khoa đài, hiến sát, triều thần phải công bằng mà bàn chọn, ai nên thải ra, ai nên bổ thay, làm bản tâu lên thi hành để trừ bỏ tệ cũ."
1: Dưới chế độ quân chủ, các vị vua thường xưng tục là thiên tử, tức là con trời, để thay trời hành đạo, cai trị quốc gia dân chúng. Với quyền lực lớn, vua vừa là người giải quyết mọi công việc chính trị, vừa là quan tòa tối cao, vừa là thủ lĩnh quân sự. Do đó, có thể ban phúc giáng họa, tác động đến thịnh suy của một cá nhân, gia đình, dòng họ. Những tưởng với địa vị đứng trên muôn vạn người, muốn làm gì cũng được, sẽ dẫn tới sự lạm quyền. Thế nhưng trong lịch sử Việt Nam có nhiều vị vua chuộng lời nói thẳng, mong muốn sửa mình khi nhận ra những sai lầm. Thậm chí thấy cảnh người dân khổ sở vì thiên tai, bệnh dịch mà tự trách tội, nhận lỗi, bởi cho rằng mình vẫn chưa làm tròn bổn phận. Trong đó có Hoàng đế Lê Thánh Tông. Ngày 29 tháng 8 năm Tân Hợi, tức năm 1491, vua nói với các quan tể thần của năm phủ, sáu bộ, sáu tự, sáu khoa và ngự sử đài rằng:
0: "Vì chính trị thiếu sót nên trời làm tai biến, đó là lỗi của trẫm mà thành ra như thế, chứ nhân dân có tội gì đâu. Có phải vì trẫm đức tín chưa khắp đến dân, lòng thành chưa thấu đến trời mà như thế chăng? Không rõ các khanh ngày thường ở nhà có lo việc nước, chăm chăm trong lòng, không chút lơ là để giúp chỗ thiếu sót của trẫm không? Hay là chỉ rong chơi mà dự tính, mưu lợi vì lòng riêng, theo người ta mà tiến lui để giữ bền quyền vị chăng? Từ nay về sau, kẻ nào còn thói quen như bẩn như cũ, theo người ta mà tiến lui, mưu giữ bền quyền vị, thì trẫm vì các khanh mà giết đi. Hoặc có kẻ nào theo lời dạy bảo mà bỏ lỗi trước đi, dốc lòng trung tín, hết sức hết trí, trẫm cũng vì các khanh mà hậu thưởng. Các khanh nên cố gắng đấy."

0: năm 1468 vào dịp mùa xuân, năm Quang Thuận thứ 9. Nhà vua đưa quân đi tuần ở vùng biển Đông Bắc, có dừng thuyền ở chân núi Truyền Đăng, phía giáp với vịnh Hạ Long. Xúc động trước cảnh đẹp sơn thủy hữu tình của thiên nhiên, nhà vua đã làm một bài thơ vừa khắc lên vách đá, tạm dịch ý như sau:
1: nước lớn mênh mông trong sông chầu vào, núi non la liệt rải rác như quân cờ, vách đá liền trời có tráng trí, nhưng lúc mới dựng nghiệp vẫn theo người như quẻ hàm hào cửu ta.
0: Nay một tay mặc sức tung hoành, quyền uy như thần gió. Phía bắc, bọn giặc giã như hùng beo đã dẹp yên. Vùng biển phía đông, khói chiến tranh đã tắt. Muôn thuở trời nam, non sông biển vững. Bây giờ chính là lúc giảng việc võ, tu sửa việc văn.

0: năm 1497, nhà vua lâm trọng bệnh và qua đời ở Điện Bảo Quang. Ngài ở ngôi được 38 năm, hưởng thọ 56 tuổi và được an táng ở Chiêu Lăng. Tương truyền rằng ngày hôm ấy, ấn thần và gươm thần đều biến mất.
1: Có thể nói, tài trí và những công lao to lớn của vua Lê Thánh Tông thật xứng với thị hiệu mà quần thần truy tôn là sùng thiên quảng vật, cao minh quang chính, chí đức đại công, thánh văn thần vũ, đạt hiếu thuần hoàng đế.

Thưa quý khán giả, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân. Biết bao thế hệ tiền nhân đã đổi bằng máu xương để giữ gìn vẹn toàn Tổ quốc. Tưởng nhớ công lao tiền nhân, chúng ta hãy nguyện cùng nhau đoàn kết sát vai, chung tay bảo vệ Tổ quốc, dù phải vượt qua những gian nan trong hoàn cảnh hiện thời. Chúng tôi xin tạm chia tay quý thính giả ở đây. Mai Hương và Vương Đạo xin chân thành cảm ơn tác giả Lê Thái Dục với bài viết Những câu nói trí tuệ vượt bậc của Hoàng đế Lê Thánh Tông, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ ra phương Bắc bày tỏ rõ đường ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một chút, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải chu diệt.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn hai kỳ của tác giả Lưu Phương Lan. Truyện ngắn mang tựa đề Báo Oán. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh.

Sài Gòn năm 1970. Bà Hoàng Lý đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Trước mặt bà là cảnh dòng sông vắng lặng. Hoàng hôn đang xuống dần. Mặt trời đỏ ối đang từ từ khuất sau rặng cây. Những lớp sóng vàng rực chạy lăng tăng xa tích ở cuối tận chân trời. Hoàng hôn trên sông thật là đẹp. Được ngắm sông là cái thú duy nhất của bà kể từ ngày ông Hoàng Lý qua đời. Bây giờ bà ngồi đây một mình trên ghế bọc nhung, trên ban công lầu 4 của một biệt thự sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Ngôi biệt thự hiếm hoi chen giữa những khách sạn tối tân, những khu công xưởng đồ sộ, những nhà hàng ăn sang trọng ngay trên bờ sông. Bên kia sông là khu nhà bè, thôn xóm hẻo lánh. Những con đò muộn vẫn còn tiếp tục đưa đón khách qua sông. Những ánh đèn dầu le lói, những mái chèo khua nước. Cảnh thanh bình và đẹp quá, nhưng cảnh cũng gợi nỗi sầu cô đơn của người góa phụ còn trẻ tuổi và giàu có. 7 năm trước, khi ông Hoàng Lý qua đời, một mình bà đã đứng ra quản trị cái gia tài hàng trăm triệu của hai vợ chồng một cách can đảm. Bà nhanh nhẹn, song sáo, thành thạo và kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm đúc kết của 15 năm sát cánh bên chồng đã giúp bà vượt qua những khó khăn của bước đầu một cách dễ dàng. Hãng thầu đứng vững một thời gian, rồi bắt đầu phát triển mạnh. Tiền bạc vô như nước, tiền bạc đem lại cho bà một cuộc sống huy hoàng, nhưng tiền bạc không đem lại hạnh phúc. Bà cảm thấy cô đơn vô cùng, nhất là từ khi Hoàng Cúc, đứa con gái duy nhất của bà và ông Hoàng Lý xa rời gia đình, lên đường qua Pháp để đi du học. Bà thấy cuộc đời bà sao thê lương, thời gian dường như dài vô tận, và không gian sao trống vắng lạ lùng. Công việc tuy bận rộn, cũng chỉ chiếm của bà 1/3 thời giờ. 2/3 thời giờ còn lại, bà không biết dùng làm việc gì. Mỗi buổi chiều, một mình trong căn nhà rộng lớn, khi hai mẹ con người giúp việc đã về phòng riêng đi ngủ sớm, bà thường nhấc ghế ra ngồi ngoài bao lơn, ngắm nắng chiều tàn dần. Khi bầu trời tối đen, bà mới quay vô giường, không thể ngủ được. Bà với tay lấy một cuốn tiểu thuyết đọc để giết thời gian. Những nhân vật trong truyện đưa bà vào một thế giới khác, thế giới của tình yêu, thế giới của những khát vọng mà bà đang cố gắng dập tắt. Tiểu thuyết không có ái tình, sao gọi là tiểu thuyết? Bà không có hứng thú đọc những sách khoa học. Thở dài, bà gấp sách lại, đưa mắt nhìn lên bàn thờ của chồng. Trong ảnh, ông Hoàng Lý nhìn lại bà đăm đăm, ánh mắt băn khoăn như thầm xin lỗi. Ông đã bỏ bà góa bụa quá sớm, ở vào cái tuổi 38, là cái tuổi mà người đàn bà nào cũng đang thèm khát yêu đương. Bà Hoàng Lý ở vậy thờ chồng. Mỗi lần Tết đến, bà buồn rầu thấy tuổi xuân qua mau.

cho tới một hôm, bà nhận được thơ của cô Hoàng Cúc có kèm theo tấm hình chụp chung với người bạn trai. Bà mới bàng hoàng nhận thấy con bà đã trưởng thành lúc nào không biết. Cô Hoàng Cúc đã 23 tuổi, bắt đầu có cuộc sống riêng tư. Cô sắp sửa rời khỏi bàn tay bảo bọc của bà. Thời gian có níu lại cũng không thể được. Bây giờ bà mới thật hoàn toàn cô đơn. Bà nghĩ lại những hy sinh của bà từ trước đến giờ, tự hỏi có ích gì hay không. Mãn tang chồng, bà còn trẻ và có nhan sắc, nhiều đám ngắm nghé, vì bà dùng dằn cho nên đã để lỡ cơ hội. Bây giờ họ cũng đã có gia đình riêng hết rồi. Vài người còn giữ liên lạc, họ đưa vợ con đến thăm bà, coi nhau như bạn thân. Nhìn hạnh phúc của họ, bà không khỏi tủi thân, tiếc thầm đã để tuổi xuân đi qua một cách phí phạm.

0: Vừa khi đó thì Trần Tôn xuất hiện đúng lúc. Bà Hoàng Lý là triệu phú, cả Sài Gòn ai mà không biết danh. Còn Trần Tôn chỉ là tài tử phụ của hãng phim Mỹ Tân. Đóng xong một phim thì tên tuổi tắt ngấm. Không có gì lạ, bởi vì ngoài cái mã bảnh trai, Trần Tôn không có tài cán gì hết. Đương nhiên hắn bị sa thải. Trong lúc bơ vơ sắp chết đói thì cơ may đến với hắn. Hãng Mỹ Tân tổ chức một buổi tiệc ra mắt phim mà Trần Tôn là tài tử phụ và bà Hoàng Lý là nhà mạnh thường quân đỡ đầu cho hãng phim về mặt tài chính. Hai người sẽ có dịp gặp gỡ. Thế là bộ óc xảo quyệt của hắn nghĩ ra ngay một kế hoạch. Từ lâu hắn đã nghe danh người góa phụ giàu có nhưng cô đơn. Trong đầu hắn nảy ra một âm mưu hắc ám. Mới đầu hắn chỉ dự tính gặp bà Hoàng Lý để xin một việc làm, một chân tùy phái chẳng hạn, tại hãng thầu của bà. Xong rồi mọi giai đoạn khác sẽ tuần tự tính sao. Không ngờ cơ may của hắn đến quá bất ngờ, cho nên hắn đốt giai đoạn khá nhanh. Suốt buổi tiệc chỉ có một lần bà Hoàng Lý để ý tới hắn. Một người đàn ông suốt buổi lầm lì, không nói với ai một lời. Sự chú ý của bà chẳng qua cũng chỉ vì tò mò vậy thôi. Buổi tiệc tan, mọi người lần lượt ra về hết, nhưng hắn vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi. Bà Hoàng Lý ra về sau chót. Bà vừa uể oải đứng dậy thì hắn nhanh nhẹn tiến ngay đến trước mặt bà và từ tốn nói: "À, tôi xin phép đưa bà về nha." Bà Hoàng Lý ngạc nhiên. Bà vốn không ưa giao thiệp với những người đàn ông còn quá trẻ, nhưng ánh mắt của hắn, ánh mắt vừa vang lên vừa dữ tợn, khiến cho bà ngần ngại lên tiếng hỏi:
1: Cậu là ai?
2: Tôi có nói bà cũng không biết đâu. Gián tắc tôi là một người có hoàn cảnh cô độc giống như bà. Hai chúng ta cùng cảnh ngộ.
0: Hắn nói hai tiếng chúng ta một cách tự nhiên, làm như hai người đã từng quen biết thân mật từ lâu. Bà cảm thấy hơi bực bội, một chút tự ái nổi lên vì hắn đã dám nói thẳng, nói đúng tâm sự của bà. Nhưng lúc này bà đã mệt lắm rồi, không còn hơi sức đâu để mà bắt lỗi. Bà chỉ lên tiếng nói nhỏ:
1: "Nhưng tôi không biết cậu."
2: Có chứ. Mình biết nhau suốt 3 tiếng đồng hồ rồi còn gì nữa. Tôi chờ mãi tới giây phút này để được vinh hạnh xin phép đưa bà về.
0: Bà Hoàng Lý còn đang ngập ngừng toan từ chối, nhưng những người bồi nhà hàng đã đi vào phòng tiệc để dọn dẹp, và họ có vẻ sốt ruột.
2: Thôi, mình về lẹ lên để người ta còn đóng cửa.
0: Trần Tôn lên tiếng dục dã. Hắn tự nhiên nắm lấy tay bà kéo ra cửa. Bà Hoàng Lý không muốn cưỡng lại. Bà đã ngà ngà say, hơi thở và mặt mũi của bà cũng nóng bừng. Bà buồn ngủ lắm rồi, mọi vật chỉ còn chập chờn trước mắt. Trong bữa tiệc bà đã uống khá nhiều rượu. Bà cố uống cho say để quên sầu, để khỏi tỉnh mà cảm thấy cô đơn khi trở về nhà, với một mình trong ngôi biệt thự lớn vắng vẻ. Bây giờ vòng tay của hắn ấm áp quá, vững vàng quá. Bà cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối vô cùng. Bà dựa vào hắn mà bước những bước run rẩy. Hắn là ai cũng mặc, bà cần người đưa về. Người tài xế bà đã cho về từ lâu, còn bà thì không đủ tỉnh táo để lái xe một mình. Cứ thế Trần Tôn đưa bà ra xe, hắn ngồi vào chỗ tay lái. Gió đêm mát rượi, bà Hoàng Lý ngủ thiếp trên suốt quãng đường đi về nhà.

0: Thế rồi, việc gì đến sẽ phải đến. 4 tháng sau, một đám cưới đơn sơ diễn ra tại một nhà thờ nhỏ. Cô dâu 45 tuổi, chú rể chưa tới 30. Sự chênh lệch về tuổi tác địa vị khiến cho họ không dám tổ chức cưới hỏi rình rang. Nhưng mà cần gì đó, nắm được một tờ hôn thú trong tay, Trần Tôn đã thành công bước đầu trong chương trình của hắn. Cô Hoàng Cúc không về dự đám cưới được, nhưng có gửi quà và thư chúc mừng cho mẹ. Cô không có ý kiến, cũng không phản đối cuộc hôn nhân này, mặc dù ông bố dượng chỉ hơn cô con ghẻ có 8 tuổi. Cô thương mẹ của mình góa bụa, cô đơn bấy lâu nay và mong bà có được hạnh phúc. 2 tháng sau ngày cưới, Trần Tôn lên tiếng nói với vợ.
1: À, anh nghĩ chắc là mình phải rời khỏi thành phố này quá. Ở đây sống gần với lại những cái con người hẹp hòi, thành kiến dữ quá. Họ đâu có biết cái gì là tình yêu. Ở bên xứ Mỹ, chồng kém tuổi vợ là chuyện thường. Ở đây đó, người ta cứ sầm xì bàn tán. Anh thấy khó chịu quá.
2: Em cũng không thấy thoải mái, vì cứ phải đương đầu với dư luận. Nhưng biết làm sao bây giờ? Gia tài, sự nghiệp, cơ sở làm ăn của em đều ở đây hết mà.
1: À, ở đây ai cũng biết chuyện của mình. À, làm cái gì đó, họ cũng sẽ tìm cách, tìm cơ hội để bươi bóc cái đời tư của mình. Tụi mình về tỉnh khác, không ai để ý. Anh sẽ giúp em xây dựng lại. Nè, phải nghĩ tới hạnh phúc của mình trước hết. Đối với anh, nó rất là quan trọng.
0: Nói xong, hắn cúi xuống hôn vào cổ của vợ. Bà Hoàng Lý rùng mình nhắm mắt lại. Trần Tôn nâng bổng vợ đặt xuống giường. Hắn là người từng trải nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Trong vòng tay đam mê của hắn, bà Hoàng Lý quên cả trời đất. Bà thấy hắn quá tuyệt vời. Cái gì hắn nói ra cũng đều có lý. Trần Tôn lại tiếp tục thì thầm.
1: À, em thấy anh nói vậy có đúng không? Hạnh phúc của mình là trên hết mà.

0: 6 tháng sau, hai vợ chồng biến mất khỏi thành phố Sài Gòn. Họ về Đà Nẵng để lập nghiệp. Những cơ sở làm ăn của bà Hoàng Lý đều được chuyển về Đà Nẵng hết. Nhưng có khác ở một điểm là lần này, trên những tờ giấy cổ phần, trái phiếu đều để tên cả hai vợ chồng, không phải chỉ là tên của một mình bà Hoàng Lý như trước đây.
1: À, đến thân thể còn là của chung, huống hồ gì tiền bạc nó chỉ là vật ngoại thân thôi.
0: Trần Tôn âu yếm nói với vợ như vậy, và bà Hoàng Lý miễn cưỡng gật đầu. Về Đà Nẵng, Trần Tôn nghiễm nhiên trở thành chủ nhân ông của hầu hết các cơ sở kinh doanh của vợ. Tên hắn được tô đậm trên tất cả các bảng hiệu. Người mới, việc mới, không ai biết đến gốc gác của hắn. Trần Tôn trở thành nổi bật, mọi người chỉ biết đến ông chủ. Bà Hoàng Lý trở thành một cái bóng mờ bên cạnh chồng, mặc dù ai cũng khen là bà tốt số, được chồng chiều chuộng hết mức. Trần Tôn cưng vợ thật, không muốn cho vợ làm cái gì hết. Bà có lần đến hãng thì ông gạt đi và lên tiếng nói:
1: "À, em về nhà đi, tới đây làm gì? Công chuyện đã có anh lo hết. Em cứ dành thì giờ nghỉ ngơi, trau dồi nhan sắc có phải hơn không? Đàn bà chỉ nên ở nhà làm công chuyện nội trợ thôi."
2: "Trời ơi, sao anh kỳ vậy? Em đâu phải là người đàn bà chỉ biết có nội trợ đâu. Chính em là người giữ gìn và tạo dựng nên cái cơ sản này mà."
0: Nghe bà nói thì Trần Tôn quắc mắt lên, nhưng rồi ánh mắt của hắn dịu xuống, tiếp tục tươi cười nói:
1: Anh biết, lúc trước em vất vả lắm, nhưng bây giờ có anh rồi mà, hãy để cho anh góp một chút sức chứ. Bây giờ em đã có chồng, cứ để cho chồng lo cho em. Và nếp sống của em phải thay đổi chứ. Hay là em không có tin anh. Em sợ anh làm hao hụt tài sản của em, của tụi mình. Nè, không có đâu nghe bà chủ. Nếu có hao hụt thì bản thân anh cũng bị thiệt thòi mà. Tại vì bây giờ tất cả cái gì của em, của anh đều là của chung. Em nghĩ có đúng không?
0: Trần Tôn nói xong thì cười lên một tràng dài. Bà Hoàng Lý rùng mình, cúi mặt xuống, trốn nhìn tia mắt của hắn. Tia mắt sắc lạnh đó lúc nào cũng làm bà nổi gai ốc. Từ đó bà cứ răm rắp làm theo ý của hắn, bởi vì bà không muốn hắn giận dữ. Trần Tôn khôn ngoan áp đảo tinh thần của vợ xong, thì bắt đầu hắn lại âu yếm vỗ về:
1: "Của chồng công vợ, trường hợp của mình á, đổi ngược lại. Bởi vì anh không có của, cho nên em phải để cho anh góp công mới được chứ. Lúc đó đó anh mới không có cái mặc cảm ăn nhờ ở đậu vợ của mình chứ."
0: Bà Hoàng Lý thở phào và nghĩ lại thấy tội nghiệp chồng mình. Thì ra bấy lâu nay ông vẫn có mặc cảm, và bây giờ mới thổ lộ cho bà biết. Bà cảm động đến ứa nước mắt khi nghe ông thổ lộ tâm sự. Trần Tôn hôn lên đôi mắt đẫm lệ của vợ và thề là sẽ yêu thương gắn bó bà cho đến lúc chết. Điều này thì hắn không nói dối, bởi vì hắn đã quyết định người phải chết và chết sớm chính là bà Hoàng Lý. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ, đi đâu mà vội? Con cá bây giờ đã nằm trên thớt, chạy đi đâu cho thoát? Vội vã quá không khéo sôi hỏng bỗng không hết. Trần Tôn còn cần cái chúc thư của vợ nữa, và hắn đang thảo kế hoạch. Lúc đó ở bên Pháp, cô Hoàng Cúc vẫn đều đặn nhận được thư của mẹ. Bà nói rất ít đến cuộc sống riêng tư của bà với người chồng chấp nối sau này. Thỉnh thoảng cô có viết thư hỏi thăm, thì bà chỉ trả lời vắn tắt là bà rất hạnh phúc. Nhưng trong lời lẽ của mẹ, cô thấy hình như mẹ mình đang có điều gì đó lo lắng bất an. Bà dặn dò cô về những tài sản mà cô sẽ lãnh sau khi bà chết, những bất động sản đứng tên cô từ khi ông Hoàng Lý còn sống. Ông làm chúc thư, cô sẽ thừa hưởng khi đủ 24 tuổi, và một số tiền trong chương mục dành riêng để chuyển dần qua Pháp cho cô ăn học. Những món tiền này bà giấu rất kỹ, và Trần Tôn hoàn toàn không biết đến. Cô Hoàng Cúc cũng buồn cười cho cái tính hay lo xa của mẹ. ở tuổi mới 48 và không đau yếu bệnh tật gì hết mà bà ăn nói giống như người đang trăn trối sắp chết. Thế nhưng đùng một cái tin bà quản lý chết bất đắc kỳ tử trong một tai nạn giao thông làm cô rụng rời. Cô vội vã về nước để đưa đám tang mẹ, trong lòng đầy nghi vấn. Đây là lần đầu tiên cô thấy mặt ông bố dượng. Sau này cô còn gặp ông ta một lần nữa trong một trường hợp thật hy hữu. Đó mới là lần cuối cùng. Báo chí địa phương đăng một mẫu tin nhỏ: vợ của nhà thầu khoáng Trần Tôn bị tử nạn trong một tai nạn xe hơi do chính bà cầm lái. 45 phút trước khi xảy ra tai nạn, bà Hoàng Lý nhận được một cú điện thoại Viễn Liên gọi tới và bà lập tức đi ngay. 30 phút sau, trên đường ra phi trường thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe Cadillac do chính bà cầm lái bỗng nhiên bị đứt thắng và cứ thế lao vùng vụt xuống vực thẳm. Bà Hoàng Lý chết tan xác và chiếc xe bị nổ tung. Không ai biết cú điện thoại nói gì. Chỉ có một chi tiết hơi lạ mà cảnh sát không được biết. Đó là chiếc xe chỉ mới mua được vài tháng còn mới toanh, vậy mà Trần Tôn đã hì hục mất cả buổi để nói là xem lại máy móc tối cái hôm trước khi bà quản lý nhận được cú điện thoại ngày hôm sau, và sau đó vội vã lái xe đi. Còn riêng người tài xế thì đã bị ông chủ cho nghỉ việc trước đó 3 ngày, chỉ vì một cái lỗi rất nhỏ là tới đón ông trễ giờ. Rất tiếc là không ai biết được những chi tiết quan trọng đó hết, trừ bà Hoàng Lý, một người đã chết. Tai nạn xảy ra trong lúc Trần Tôn vắng nhà để đi xa từ sáng sớm ngày hôm xảy ra tai nạn. Được điện tín báo tin, ông ta hấp tấp mua vé máy bay trở về và chỉ còn nước ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết. Thấy ông vật vã đau khổ quá, mọi người đều bùi ngùi thương cảm, cho rằng ông quá thương vợ, chỉ trừ một mình Hoàng Cúc. Cô nhìn bố dượng bằng cặp mắt có vẻ nghi ngờ và nói như dò xét:
2: Dượng không cần phải làm như vậy. Đằng nào thì mẹ tôi cũng mất rồi.
0: Cô chỉ nói vậy bằng một giọng rất nhẹ nhàng, nhưng khi Trần Tôn ngẩng lên bắt gặp tia nhìn của đứa con riêng của vợ, Trần Tôn không khỏi rùng mình. Cô Hoàng Cúc giống mẹ như đúc, nhất là cặp mắt. Trần Tôn dụi mắt. Không phải cô Cúc mà chính là cặp mắt của bà Hoàng Lý. Cặp mắt đó không trong sáng dịu dàng như lúc bà còn sống. Bây giờ cặp mắt đó chứa đầy những tia hận thù đang quát lên, chiếu thẳng vào mặt của ông, và một giọng nói vang lên sát ngay bên tai, nghe rõ mồn một:
2: Sát nhân!
0: Tiếng cười lanh lảnh như vang lên từ cái xác nát bấy đang nằm bất động trên bàn liệm. Trần Tôn kinh sợ rú lên một tiếng, hắn đi giật lùi ra khỏi phòng, ôm đầu chạy trốn trước vẻ mặt ngơ ngác của mọi người. Họ xì xầm nói với nhau: Tội nghiệp quá, ông đau khổ quá, bây giờ chắc là quẫn trí rồi. Người nhà quan đậy mặt xác chết lại và bắt đầu cho nhập quan. Sau cái chết của vợ, Trần Tôn làm ra vẻ buồn rầu, không thiết làm ăn gì hết. Hắn ta bán hết các cổ phần, cơ sở kinh doanh, thu hết tiền bạc ở ngân hàng, được một số vốn khổng lồ, rồi sau đó bắt đầu mặc sức ăn chơi. Nhưng rồi thời cuộc biến đổi, chỉ mấy tháng sau đó, Việt Cộng mở cuộc đại tấn công. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Quảng Trị, rồi Buôn Mê Thuột thất thủ, thiên hạ đổ xô chạy về Sài Gòn, rồi Sài Gòn cũng thất thủ. Một số người may mắn thoát ra ngoại quốc lánh nạn. Trần Tôn lẫn lộn vào đám đông người chạy trốn đó, không ai biết ông ta đi đâu. Cô Hoàng Cúc hoàn toàn mất tin tức về ông bố dượng từ đó. Ông bố dượng mà cô nghi ngờ là thủ phạm một phần nào đó đã nhúng tay giết mẹ cô trong một âm mưu tinh vi, nhưng lại không tìm ra bằng cớ. Và cô đã thề trước vong linh của mẹ mình là sẽ trả thù cho bằng được. Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua, như bóng câu lướt qua cửa sổ. Câu chuyện tưởng chừng như đã đi vào quên lãng, bây giờ lại được khơi lại. tại một thành phố cách Sài Gòn nửa vòng trái đất.

0: ngoại ô Paris năm 1986.
1: Họ là hàng xóm ở phía sau nhà tôi, gọi là hàng xóm cũng không đúng lắm, bởi vì hai dãy nhà quay ra hai mặt phố khác nhau. Chung cư nơi họ ở nằm đầu lưng với dãy nhà hai tầng nơi chúng tôi cư ngụ, chỉ cách có một công viên nhỏ. Chung cư này chỉ dành cho những gia đình ít người, vì chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Cả hai phòng đều có cửa sổ chỗ ra phía công viên trồng đầy hoa và những cây tường vi cho nhiều bóng mát. Tường vi là một loại cây nhỏ, lá lăng tăng lớn hơn là lá me. Vào mùa hè, tường vi trổ đầy hoa, đủ màu sắc, rất đẹp. Công viên chạy dài suốt dọc khu phố nhưng hẹp, bề ngang chỉ độ hơn 30 thước. Vì hẹp như thế nên hay dãy nhà đau lưng đứng ở cửa sổ trên lầu của dãy nhà bên này có thể nhìn thấy sinh hoạt phía sau của dãy nhà bên kia một cách dễ dàng. Đây là một khu trung lưu ở ngoại ô Paris, chỉ cách Paris khoảng hơn 100 cây số, và có xe metro đi khắp các nơi rất tiện. Nơi đây không ồn ào, đông đúc như Paris, và nhà cửa cũng tương đối rẻ, nên nhiều người mặc dù có công việc làm ở Paris hoặc những vùng phụ cận đông đúc khác thường thích về đây ở để được hưởng cái thú tĩnh mịch và không khí mát mẻ, hơi có vẻ đồng quê của vùng này. Chung cư phía sau nhà của tôi là một cao ốc có 6 tầng lầu, nhưng chỉ 5 tầng là có người ở, tầng thứ 6 đang xây cất dở dang. Những người ở trong chung cư này tôi không biết mặt nhiều lắm, phần vì đời sống kín đáo, phần vì họ ở khác phố, chỉ trừ một số ít gia đình ở mặt sau của chung cư. Những người này thường hay đi ngang nhà tôi hoặc tới công viên hóng mát. Trong số những người này, tôi được biết một bà trung niên, người da trắng, thường hay dắt chó đi dạo. Con chó của bà ta màu trắng, lông quăng rất là dễ thương. Tôi được dịp quen với bà khi một hôm tôi đẩy xe cho đứa con trai 2 tuổi của chúng tôi đi dạo. Bé Sơn làm rơi quả banh nhỏ bằng cao su và con chó của bà ta chạy tới ngậm lấy, tha đi mất. Bà ta đã tới đích thân xin lỗi và đưa trả quả banh. Tôi thừa dịp làm quen và được biết tên bà ta là Margaret Jordan. Bà Jordan có vẻ không được khỏe, nước da thì vàng vọt và rất gầy ốm, chắc bà ta mắc bệnh gan. Trông bà yếu đuối, tưởng gió thổi cũng ngã, và luôn luôn khoác áo len cho dù trời nóng hay lạnh. Bà ta ít nói, nét mặt rầu rĩ, lúc nào cũng như người đang suy tư hoặc là có việc gì lo nghĩ. Bà ta hay đi dạo vào những giờ giấc không nhất định, thỉnh thoảng thì có gặp thôi, bà chỉ kín đáo cúi chào hoặc hơi mỉm cười, chứ không bao giờ dừng lại để nói chuyện. Bẵng đi một dạo, không thấy bà ta tới công viên, tôi đoán bà ta đang bệnh, chứ không phải là mắc bệnh. Hai vợ chồng bà ta không có con, họ ở căn giữa của tầng lầu 5 phía sau chung cư. Ngay phía dưới của tầng lầu đang xây cất dở dang, những tiếng động ầm ầm, tiếng búa đập, tiếng cưa, tiếng nện ình ình của công việc xây cất thường làm khuấy động sự yên tĩnh của khu phố. Tôi lấy làm tội nghiệp cho những người ở tầng dưới, làm sao họ có thể chịu đựng nổi ngần ấy tiếng động ngay trên đầu của họ, nhất là bà Margaret Wright có vẻ đang đau yếu. Tôi có thể nhận thấy từ xa dáng đi siêu vẹo, hai tay ôm ngực và điệu bộ mệt mỏi. Đôi khi tôi thấy bà ta ngồi gục đầu bên cửa sổ. Họ thường để đèn tới 10, 11 giờ khuya. Chắc ông chồng thức coi tivi hoặc làm sổ sách vào ban đêm. Có lần tôi thấy ông ta thức gần như suốt đêm. Đêm đó bé Sơn giật mình khóc đêm và tôi thức dậy lúc 2 giờ khuya. Đèn bên nhà họ vẫn còn sáng và bóng ông ta đi qua đi lại bên trong. Nằm thao thức một hồi vẫn chưa ngủ được. 5 giờ sáng tôi trở dậy, thấy ông ta vẫn còn thức và đang đứng ở cửa sổ, dáng điệu lo lắng. Có thể bà vợ đang đêm trở bệnh và ông ta phải thức để canh chừng. Chắc suốt đêm ông ta không ngủ được chút nào. Vài tiếng đồng hồ nữa thợ sẽ tới làm việc và những tiếng động lại tiếp tục vang lên, làm phiền họ. Lắm lúc tôi tự hỏi sao họ không dọn đi nơi khác. Ở vào hoàn cảnh mà có người vợ đau yếu như vậy, nhất định không ai chịu nổi dù chỉ một ngày. Bây giờ ông ta đang đứng bất động, nhìn thẳng về phía trước. Tôi chưa thấy người nào có thể nhìn cố định vào một chỗ lâu như thế. Cái công viên vắng vẻ này có gì là lý thú? Nhưng lối nhìn của ông ta có vẻ dò xét, hay tôi chỉ tưởng tượng? Khi người ta lo nghĩ, người ta có thể nhìn chăm chăm vào một vật mà không thấy chi cả. Bất chợt ông ta quay đầu sang phía tôi. Vội vã tôi thụt đầu vào để khỏi bị bắt quả tang đang nhìn trộm. Tôi tự mắng mình không nên tò mò chuyện gia đình người khác và đi xuống bếp cùng với chị giúp việc tên Ngọ. Chúng tôi sửa soạn bữa điểm tâm và thức ăn trưa đem theo cho chồng tôi. Văn phải rời nhà vào lúc 6 giờ 45 sáng để ra chặn xe metro đi Paris làm việc. Văn và tôi đều là bác sĩ của bệnh viện Bajac ở Paris. Chúng tôi quen nhau từ thuở còn đi du học ở Pháp. Văn và tôi đều học y khoa. Văn học trên tôi 2 lớp, nhưng cùng đi thực tập tại một bệnh viện. Những ngày cô đơn xa xứ, những đêm chợt gác chung, chúng tôi thường tâm sự để quên đi nỗi nhớ nhà. Thế rồi tình yêu nảy nở và chúng tôi đã kết hôn 2 năm sau khi tôi ra trường. Lẽ ra chúng tôi dự tính lấy nhau sớm hơn, nhưng vào năm học chót, mẹ tôi bị tai nạn chết bất thình lình, làm tôi bị khủng hoảng một thời gian dài. Văn kiên nhẫn chờ đợi, an ủi, nâng đỡ tinh thần và đợi cho tôi qua cơn khủng hoảng rồi mới làm đám cưới. Chúng tôi hiếm muộn nên lập gia đình hơn 7 năm sau mới sinh đứa con đầu lòng. Bé Sơn bây giờ gần được 2 tuổi. Khỏi nói cũng biết chúng tôi cưng yêu con đến chừng nào. Văn nhất định không cho tôi đi làm. Chàng không yên tâm giao con cho người giúp việc. Mặc dù chị Ngọ là người thân tính, nhưng chỉ là một bà nhà quê, không biết vệ sinh đúng mức để chăm sóc một đứa trẻ sanh thiếu tháng như con của chúng tôi. Văn khuyên tôi nên ở nhà trông con một thời gian, đợi khi bé Sơn đến tuổi đi học rồi thì sẽ đi làm lại. Lương bác sĩ của Văn đủ để chúng tôi sống một cách thoải mái, nhưng dĩ nhiên sẽ không dư giả. Bây giờ Văn đã ăn sáng xong, hộp đồ ăn trưa đã được chị Ngọ để sẵn trên bàn. Văn vào phòng hôn bé Sơn vẫn còn đang say ngủ. Nét mặt bụ bẩm ngây thơ rất đáng yêu. Chàng đứng ngắm con một lát, dặn dò chị Ngọ vài câu rồi cùng tôi ra xe. Tôi lái đưa chàng ra trạm metro cách nhà vào khoảng 3 cây số rồi trở về ngay. Văn đi rồi, chị Ngọ dẹp bàn ăn xong đi chợ bằng xe bus. Tôi lại ra ngồi nơi cửa sổ chờ con tôi dậy. Bình minh đang lên, mặt trời mới lú lên ở phương đông, chiếu những tia sáng rực rỡ xuống cảnh vật. Chim chóc bắt đầu ca hót, xe cộ dập dìu qua lại, tiếng kèn xe vang lên inh ỏi. Một ngày mới bắt đầu với những sinh hoạt thường lệ. Người ta vội vã ra khỏi nhà để đi làm. Trẻ con tới trường, đi qua công viên từng nhóm, chuyện trò ríu rít. Bên kia chung cư, thợ xây cất cũng bắt đầu làm việc. Tôi nhìn qua nhà ông hàng xóm thầm lặng. Cửa sổ phía sau buông mành kính mít. Có thể ông ta đã ra ngoài. Có thể ông ta vẫn còn ở trong phòng. Căn nhà của họ im lìm, không có một chút sinh khí nào cả. Chị Ngọ đi chợ về và đang làm cơm. Bé Sơn thức dậy, tôi cho nó ăn sáng, tắm rửa, thay quần áo xong, tôi đẩy xe cho con đi dạo trong công viên. Cho tới khi mặt trời lên cao, nắng trở nên gay gắt mới trở về. Chiều nay, Văn về nhà sớm, ăn cơm chiều lúc 6 giờ, nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại chở vô bệnh viện. Đêm nay chàng phải trực ca từ 9 giờ tối đến sáng hôm sau mới được về nhà. Trong bữa ăn, chàng hỏi tôi:
0: "Hôm nay ở nhà có gì lạ không em?"
1: "Không, à mà có, cả ngày hôm nay em không thấy bà Margaret đâu cả. Em đưa con ra công viên chơi và nhìn vào nhà của bà ta nhiều lần, nhưng mà sao nhà vắng ngắt hả? Không có ai hết á."
0: "Thôi, em tò mò cái chuyện người ta làm gì. Có thể bà mệt, bà nằm đâu trong phòng nữa. Bà không ra ngồi cửa sổ hóng gió như mọi ngày thôi mà."
1: Văn nói có lý, bởi vì tấm màn che cửa sổ phòng ngủ của họ buông kín mít. Buổi tối, khi Văn đi rồi, tôi thấy ông ta trở về nhà một mình. Không thấy bóng dáng bà vợ ra đón như thường lệ. Chị Ngọ đã dọn dẹp xong và đang ủi quần áo dưới bếp. Tôi cho bé Sơn bú sữa xong, đặt nó vào giường và tắt đèn cho nó dễ ngủ. Ở trong bóng tối, tôi lại nhìn sang bên kia, quan sát ông ta. Không hiểu sao, tôi có một cảm giác rất lạ rằng ông ta đang làm một cái gì đó mờ ám. Làm cái gì thì tôi chưa biết được, nhưng chắc chắn có liên quan ít nhiều đến bà vợ của ông ta. Bây giờ thì ông ta lại đang đứng ở cửa sổ nhìn vào khoảng không. Lần này ông ta không nhìn vào một chỗ cố định như lần trước, mà lại nhìn bao quát một vòng tất cả những khung cửa sổ của các nhà chung quanh, với một dáng vẻ như sợ có ai nhìn thấy. Ánh sáng của ngọn đèn phía sau soi không rõ được gương mặt, nhưng cũng đủ sáng để tôi có thể nhìn thấy hướng xoay đầu của ông ta. Tôi nín thở, ngồi im không nhúc nhích. Khi đầu ông ta xoay lại và nhìn về phía cửa sổ tôi đang ngồi, hú vía, ông ta lại quay đi chỗ khác. Tôi tự hỏi lý do gì mà ông ta lại có vẻ chú ý quan sát kỹ những khung cửa sổ với cặp mắt dò xét như vậy. Tôi đột nhiên phì cười, nói người mà chẳng nghĩ đến ta. Chẳng phải tôi cũng đang có những hành động rình mò y hệt ông ta sao? Nhưng nếu suy nghĩ và so sánh cho kỹ, thì rõ ràng là có sự khác biệt, bởi vì tôi đâu có vẻ bồn chồn lo lắng như ông ta. Hay là đầu óc tôi có quá nhiều tưởng tượng? Một con chim bên bỗng cất tiếng rúc rích trên ngọn cây phía công viên. Tiếng rúc rích nghe thê thảm quá làm tôi rùng mình. Tôi quay nhanh vào giường, lấy sách ra đọc, tạm quên đi cái gia đình kỳ bí bên kia. Thời gian qua không biết là bao lâu, có thể là 15 phút hoặc hơn. Chị Ngọ đi vào, hỏi tôi có cần gì thêm trước khi đi ngủ. Tôi lắc đầu, bảo chị ta cứ xuống nhà dưới, đi ngủ đi. Nhưng chị ta vẫn đứng nán lại, vẻ mặt bối rối, lấy làm lạ. Tôi hỏi, có chuyện gì thế?
2: Cô có biết như vậy là điều gì không? Tôi đã kinh nghiệm nhiều lần lắm lắm, chưa bao giờ sai đâu.
1: Chị nói cái gì thế? Tôi không hiểu gì cả.
2: Con chim tù hú đó, hồi nãy cô có nghe nó hú không?
1: Có, rồi thì sao?
2: Mỗi khi mà nó hú giống ma khóc như vậy, là thế nào cũng có người chết. Không xa đâu, chỉ quanh đây thôi.
1: Tầm bậy, không sao đâu. Chị cứ đi ngủ đi, đừng lo.
2: Chắc chắn mà, cô phải tin tôi. Vào đêm bà chủ bị nạn, tôi cũng nghe cú kêu ghê rợn như thế.
1: Tôi thấy nhói nơi tim. Ngọ vừa nhắc chuyện xảy ra 16 năm về trước, mà tôi cố gắng muốn quên. Tội nghiệp chị, người làm trung thành, đã chia ngọt sẻ bùi với gia đình chúng tôi rất lâu. Từ khi tôi còn nhỏ, chị đã giúp việc cho mẹ tôi. Khi ấy, chị chỉ mới 14-15 tuổi. Khi mẹ tôi mất, chị nghỉ việc về quê lấy chồng, sanh được hai đứa con, nhưng không nuôi được đứa nào cả. Bị chồng bỏ, bơ vơ không nơi nương tựa, chị liên lạc với tôi và được tôi bảo lãnh cho sang đây. Tôi thở dài, chị Ngọ trước khi khép cửa còn nói với lại,
2: cô cũng nên đi ngủ sớm nha.
1: Tôi gật đầu cho chị ta vui lòng. Ngọ đã đi xuống nhà dưới, chắc chị ta cũng thao thức chưa ngủ được đâu, vì bị ám ảnh bởi tiếng cú kêu hồi nãy. Cái chị này hay tin dị đoan quá. Chị Ngọ đi rồi, tôi bước ra khép cửa sổ, toàn tắt đèn đi ngủ, thì thình lình khựng lại khi thấy ông ta đang kéo một vật gì to lắm đến gần cửa sổ. Tôi chú ý nhìn, thì ra đó là một cái rương lớn, và cái nắp được dựng lên như một cái khung đen. Ông ta bắt đầu dồn vào đó những quần áo của đàn bà. Tôi đoán thế vì thấy nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, toàn là những màu áo của phụ nữ. Có lẽ ông ta đang gói ghém phần quần áo của vợ mình cho vào cái gương lớn. Xong việc, ông ta đẩy nắp rương lại và dùng hết sức đẩy vô sâu vào trong. Bây giờ, ông ta lại đi ra cửa sổ, quay đầu quan sát một vòng từ trái sang phải. Đây là lần thứ ba từ hồi sáng tôi thấy ông ta làm như vậy. Tôi đoán ông ta đang lo lắng vì đang làm một việc gì đó mờ ám. Và phải quan sát xung quanh xem có ai thấy không. Nhưng cũng có thể không có gì cả, chẳng qua chỉ là một thói quen của ông ta. Và tôi thì lại quá giàu tưởng tượng. Bây giờ thì ông ta đang đi vào trong. Có thế chứ, vợ đang đau nặng, nằm liệt hai ngày không ra khỏi giường. Chắc phải chở đi nhà thương chứ. Tôi đoán như vậy, bởi vì tôi vừa thấy ông ta soạn quần áo cho vợ. Bóng ông ta đi sang căn phòng ngủ tối ôm, và tấm màn vẫn buông kín mít suốt ngày đêm, bây giờ được cuốn lên. Hắn lại quay đầu ra cửa sổ, nhìn một vòng quan sát khắp lượt rồi bật đèn lên. Tôi ngạc nhiên mở trừng mắt ra nhìn. Hắn đang làm gì lạ quá. Tôi nín thở khi thấy mặt đệm tung lên. Thì ra hắn đang trở mặt đệm. Điều đó chứng tỏ cái giường không có người nằm. Vợ hắn không ở trên giường. Một ý nghĩ làm tôi lạnh toát cả người. Vợ hắn ốm nặng, được chở đi nhà thương từ hôm qua, hay là bà ta đang nằm trong cái rương kia? Không hiểu một ma lực nào khiến tôi làm một việc mà mãi đến sau này tôi cũng không biết là thông minh hay ngu xuẩn. Tôi tìm quyển điện thoại niên giám để dò xem số phone của hắn. Đây rồi, Tony và Margaret Clayton, apartment số 3, estate 5, Rue de Bonaparte. Telephone là 7863-1234. Tôi quay số.
3: Alo, tôi nghe đây.
1: Hắn lên tiếng bằng một giọng miễn cưỡng, rõ ràng là không muốn bị ai quấy rầy trong lúc này. Thật lạ, giọng nói của hắn nghe quen thuộc. Tôi có cảm giác hắn không phải là người xa lạ. Và chắc chắn đó không phải là giọng của một người Pháp, vì cách phát âm của hắn có accent rất nặng. Tôi nói vắng tắt. Cho tôi nói chuyện với bà Margaret. Tôi là bạn của bà ấy.
3: À, vợ tôi không có nhà.
1: Vậy bà ấy đang ở đâu?
3: Đang ở đâu thì cô hỏi làm cái gì? Cô là ai?
1: Đã nói tôi là bạn của bà ấy. Tuần trước bà Margaret có điện thoại cho tôi, nói rằng là không được khỏe. Chắc bà ấy đang ở nhà thương phải không? Nhà thương nào vậy? Phòng số mấy? Để mai tôi đến thăm bà.
3: À, vợ tôi không có trong nhà thương đâu. Bà bớt bệnh rồi, bà đi về quê đổi gió từ hôm thứ hai.
1: Nói xong, hắn cúp điện thoại cái rụp. Tôi bàng hoàng. Rõ ràng là hắn nói dối. Thứ hai, nghĩa là cách đây ba ngày, tôi còn thấy bà ta đang đứng nơi cửa sổ, dáng liêu xiêu như sắp ngã. Một người ốm nặng như thế, lẽ ra là không nên đi đâu một mình. Tại sao hắn phải nói dối? Và nếu vợ hắn về quê thật, thì tại sao giọng của hắn có vẻ sợ hãi đến thế? Và không có lý do gì để hắn cúp điện thoại một cách bất lịch sự khi có người hỏi thăm vợ mình. Chỉ có một lý do là hắn sợ người ta đặt dấu hỏi về sự vắng mặt của bà ta. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi vào giường đi ngủ trằn trọc với cả trăm câu hỏi, nên không sao ngủ được. Sáng hôm sau, bảnh mắt tôi đã dậy, thay tả lót cho bé Sơn và cho con ăn bột xong, tôi nhờ chị Ngọ ra đầu phố mua một ổ bánh mì nóng. Văn sắp về, chàng thích ăn bánh mì với trứng ốp la. Chị Ngọ đi một lúc rồi về, chị ta báo cáo.
4: Ở chung cư đằng kia, có người đang dọn nhà. Tôi thấy họ khuân ra một cái rương lớn. Thật chưa bao giờ tôi thấy một cái rương lớn đến thế. Hai người khỏe mạnh, khiêng còn phải lặt lè.
1: Vậy hả? Tôi làm ra vẻ thờ ơ, nhưng chống ngực thì đánh thình thình. Cái rương lớn thế mới chứa được xác của vợ hắn. Nhưng hắn chuyển cái rương đi đâu? Tôi làm ra vẻ không chú ý và bảo chị Ngọ: "Thôi được rồi, chị hãy chuẩn bị cà phê cho cậu đi." Văn đi làm về, tôi kể cho chàng nghe mọi việc và những suy luận của tôi. Văn lắng nghe một cách chăm chú rồi gật gù:
0: "Ừ thì cũng có gì nó mờ ám chút chút đó, nhưng mà thôi đừng có đoán mò, phải có bằng chứng chứ."

0: Cuối tuần đó, chúng tôi có khách tới chơi. Đó là Danh, một người bạn cũ của Văn thời trung học. Danh bây giờ đang làm trưởng phòng hình cảnh, chuyên điều tra các tội phạm. Hàn huyên tâm sự một hồi, Văn nói đùa.
1: Nè anh Danh, bà xã của tôi á, bà đang muốn theo học nghề của anh đó. Bà đang nghi ngờ một người hàng xóm có thể là thủ phạm của một vụ giết người tưởng tượng. Vậy sao? Chuyện ra sao vậy?
0: Văn tóm tắt vài câu rồi mới nói.
1: Thì đại khái cũng có thể cho anh biết là cái nhà đó có hai người trong căn nhà đó. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có một mình ông chồng. Cái rương hành lý của bà vợ đó thì được gửi đi từ sáng hôm qua. Anh có thể tìm ra một nhân chứng nào đó đã nhìn thấy bà ta lúc ra khỏi nhà. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ biết có vậy thôi à. Anh cũng đừng có hỏi thêm, mất công lắm. Nhất là đừng có cho người tới nhà tôi điều tra nghe. Tôi không có thích dính dáng vô cái vụ này đâu á.
0: Danh ngập ngừng rồi nói bằng một giọng không có vẻ gì là sốt sắng cả.
1: Thì thôi được rồi, để coi sao cái đã.

0: Hôm sau, vào khoảng 3 giờ chiều, chuông điện thoại reo vang. Văn nhấc ống nói, chỉ nghe chàng ừ hử vài câu rồi đặt xuống ngay. Tôi hỏi, điện thoại của ai vậy?
1: Danh gọi, anh nói là điều tra viên của anh báo cáo là có người thấy Tony ở trạm ga xe lửa hôm thứ hai. Chắc là ông tới đó để đưa bà vợ ra ga đó mà.
0: Nhưng mà có ai trông thấy vợ hắn có mặt trên xe lửa không?
1: Ai mà biết, nhưng mà thôi, bỏ qua vụ đó đi, em tưởng tượng nhiều quá à.
0: Tôi không biết phải trả lời ra sao. Chiều thứ năm, Văn đi làm về, vẻ mặt không vui. Tôi hỏi thì chàng đáp,
1: hồi trưa đó, Danh tới kiếm anh ở bệnh viện. Anh nói mình là làm cho ảnh làm một cái chuyện rất là tức cười. Mấy chục năm trong nghề chưa bao giờ làm một cái chuyện mà vô ích như vậy. Mất rất nhiều thời giờ để tìm tung tích cái rương.
0: Và anh ấy có mở ra không?
1: Thì có mới nói chứ. Cái rương đó mở ra toàn là quần áo không à.
0: Thật khó mà diễn tả. Ánh mắt của Văn nhìn tôi lúc đó. Chàng nói giọng an ủi,
1: thôi đi em, bỏ vụ đó đi, đừng có mặc cảm gì hết á. Ở đời thì có lúc cũng lãm cảm chứ. Hả? Vợ của anh á, là bác sĩ chứ đâu phải là nữ trinh thám. Ở đời đó đâu có thể là ai mà cũng có thể một lúc làm được hai nghề đâu, phải không bà xã?
0: Tôi thất vọng, không phải vì tôi lầm, mà vì không ai tin tôi cả. Không người ủng hộ, nhưng nhất định tôi không bỏ cuộc. Tôi phải hành động một mình, không phải vì muốn đem công lý đến cho vợ hắn, mà còn cho chính tôi nữa. Linh tính cho tôi biết, đính xác hắn là thủ phạm giết người, và hắn phải đền tội. Tôi thắp nhang trên bàn thờ của mẹ tôi, khấn bà phù hộ cho tôi tìm ra một giải pháp. Nhưng cả tuần trôi qua, tôi vẫn chưa nghĩ ra giải pháp nào cả. Trong khi đó, tên sát nhân vẫn ung dung tự tại qua mặt pháp luật dễ dàng, nhưng hắn không thể qua mặt được tôi. Sau cùng, tôi đã có một kế hoạch, tuy không hoàn hảo lắm, nhưng chẳng còn cách nào hơn. Tối thứ sáu, Văn lại phải trực. Chàng không có ở nhà, càng dễ dàng cho tôi có cơ hội hành động. Sau bữa cơm chiều, tôi lái xe đưa Văn ra trạm metro. Bấy giờ, trời mới tắt nắng, và những người thợ xây cất đã ngưng làm việc để sửa soạn ra về. Lúc lái xe ngang qua chung cư, tôi thấy ông ta đang đi vào cổng trước cùng với một người đàn ông khác. Tôi nhận ra nhờ cái áo thun màu cam ông ta vẫn mặc khi ra đứng ở cửa sổ. Còn người đàn ông đi chung với hắn, tôi chú ý nhìn và nhận ra đó là một người cai thợ, thỉnh thoảng vẫn đến kiểm soát công việc của thợ. Hắn và ông cai bước vào cửa cùng một lúc, kẻ trước, người sau như hai cái bóng. Họ cao ngang nhau, chỉ khác là hắn tóc đen, còn người kia tóc vàng. Về đến nhà, chị Ngọ đã cho bé Sơn đi ngủ. Tôi ra mở cửa cho thoáng gió và lại nhìn sang phía bên kia. Tôi thấy cả hai người, hắn và ông cai, đều xuất hiện ở cửa sổ phía sau. Dĩ nhiên, hắn ở căn hộ của hắn, còn ông cai ở tầng trên bấy giờ đã được đổ nền, chỉ còn chờ lợp ngói. Hắn ra trước, đứng dựa cửa sổ hút thuốc lá. Ông cai sau khi đi một vòng kiểm soát xong xuôi cũng ra đứng nơi cửa sổ. cả hai người, một trên, một dưới, đều đang hút thuốc lá. Tôi ngạc nhiên, chợt thấy một cái gì là lạ, mà thoạt đầu tôi cũng không hiểu là cái gì. Sau đó thì ông cai ra về. Tôi nghe tiếng xe rồ máy khá lớn ở phía dưới. Vị Ngọ sau khi rửa chén bát xong, xin phép tôi ra phố một lúc. Tôi vui vẻ gật đầu. Ngọ đi xuống nhà dưới, tôi nghe tiếng cửa đóng sập lại. Ngọ đã đi khỏi, còn một mình tôi trong căn nhà vắng, với đứa con 2 tuổi đang ngủ trong nôi. Bây giờ là lúc tôi hành động, vờ lấy cái ống nhòm mới tìm được trong tủ sách của Văn để sẵn sàng trong tầm tay. Tôi tắt đèn để khỏi gây chú ý cho bất cứ ai có thể nhìn vào cửa sổ của nhà tôi. Thế rồi, với cây đèn pin, tôi mò mẫm quay số điện thoại của hắn. Lần này tôi bịt mũi, giả giọng đàn ông, và tôi nói trước:
2: Alo, ông Kaden, tôi biết rồi, tôi biết hết những gì ông đã làm.
0: Nói xong, tôi chiếu ống nhòm vào mặt hắn để xem phản ứng. Tôi bỗng giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn một cách rõ rệt qua ống viễn vọng kính thật tốt. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 45 đến 50 tuổi, tóc đen, có vẻ là người gốc Á Châu, Tàu hay Nhật. Vẻ mặt của hắn khiến tôi ngờ ngợ là đã có lần gặp hắn ở đâu, nhưng nghĩ mãi không ra. Bây giờ qua ống viễn vọng kính, tôi thấy hắn giật nảy mình. Nhưng chỉ sau một phút trấn tĩnh, giọng hắn trở nên bình tĩnh như thường.
1: Tôi không hiểu ông nói cái gì.
0: Vẫn bịt mũi, tôi nói giọng khàn khàn.
2: Thôi đi, đừng có giờ. Tôi biết ông giấu bà ấy ở đâu rồi. Tôi đã chứng kiến lúc ông làm việc đó.
0: Không một tiếng động, trừ tiếng thở dài, thở mạnh. Tôi tung một cú chót để thử mồi.
2: Không tin, ông đi kiểm soát lại chỗ đó xem. Ông đã sơ hở một chút và tôi đã tìm ra rồi. Tôi không đi báo cảnh sát vì không có lợi gì cho tôi hết. Tôi cần một số tiền để đi xa và không bao giờ trở về đây nữa. Ông đi kiểm soát đi, và sau đó ta thương lượng.
0: Hắn để điện thoại xuống và đi một vòng quanh căn hộ của hắn, nhưng không dừng lại ở đâu cả. Hắn trở lại chỗ điện thoại, nhấc lên và nói bằng một giọng cực kỳ hung ác:
1: Đừng có hòng, tao đâu có ngu như mày tưởng đâu.
0: Và hắn cúp điện thoại. Tôi cũng đặt điện thoại xuống. Hắn không dễ mắc mưu như tôi tưởng, nhưng câu "tao đâu có ngu như mày tưởng" là một lời xác nhận rằng vụ sát nhân là chuyện có thật, và những điều tôi phỏng đoán là đúng.

0: một, cái cảnh ông trai và hắn đứng nơi cửa sổ sau có cái gì mà cái gì lạ lạ. À phải rồi, hai người cao ngang nhau, nhưng khi hắn đứng nơi cửa sổ, đầu hắn cách khung cửa trên khoảng 5 tấc, còn đầu ông trai cách khung cửa chưa tới 3 tấc. Không lẽ cửa sổ tầng 6 thấp hơn là cửa sổ ở tầng dưới đến hơn 2 tấc? Làm gì có chuyện vô lý như thế? Tất cả các phòng của chung cư đều giống nhau vì được xây cất theo cùng kiểu kiến trúc. Không có lý do gì tầng thứ 6 lại khác đi. Nhưng thật ra không phải tại cái cửa sổ, và cũng không có gì khác biệt cả, chỉ trừ cái nền cao hơn 2 tấc làm khung cửa có vẻ thấp đi. Chẳng có kiến trúc sư nào làm một việc ngu muội như thế. Dần dần một tia sáng lóe ra trong óc tôi. Thôi đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi việc đã rõ như ban ngày, như 2 + 2 = 4. Tôi đã hiểu tất cả. Run rẩy, tôi cầm lấy điện thoại. Thoạt đầu tôi định gọi cho sở cảnh sát, nhưng rồi tôi lại đổi ý. Cảnh sát họ không hiểu đầu đuôi câu chuyện, chưa chắc là họ tin tôi, hoặc có tin thì cũng chưa chắc là họ sẽ hành động cấp thời. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, điên gì chỉ một cú điện thoại không đâu mà phải báo động cả sở. Vì vậy chỉ có Danh, hắn đã biết qua câu chuyện nhưng không tin. Danh cần một xác chết để chứng minh, thì tôi sẽ chỉ cho hắn nơi có xác chết. Chỉ cần Danh hành động cấp thời để ngăn chặn thủ phạm có thể cao bay xa chạy, vì hắn biết là hắn đã bị bại lộ rồi. Hồi hộp tôi quay số. May thay, lần này người bắt điện thoại lại chính là Danh. Nhận ra tiếng tôi, hắn hỏi ngay.
1: Đêm hôm khuya khoắt có cái gì gấp mà chị gọi giờ này vậy?
0: Vắng tắt, tôi kể cho Danh nghe sự việc mới xảy ra và kết luận hắn chôn vợ hắn trong sàn nhà bằng xi măng, nơi đang xây cất đó.
1: Chị nghĩ là thiệt như vậy sao?
0: Danh hỏi, giọng hắn không có vẻ sửng sốt như tôi tưởng, nhưng cũng không lạnh nhạt như lần trước. Danh tiếp tục nói.
1: Thật sự ra thì người của tôi đó cũng đã theo dõi ở đó khi mà ông cai ông đi kiểm soát. Người ta nói là nghe ông cằn nhằn thợ làm không có đúng tiêu chuẩn, cái sàn nhà hơi cao. Tôi nghe thì tôi cũng nghi, nhưng mà không chắc lắm. Còn chị làm sao biết cái chỗ mà ổng giấu xác của ổng vợ ổng vậy?
0: Tôi kể cho Danh nghe về sự tình cờ buổi chiều khi hai người cùng đứng nơi cửa sổ. Tony và ông cai có chiều cao ngang nhau, nhưng khi họ xuất hiện ở nơi cửa sổ thì ông cai có vẻ cao hơn hắn một cái đầu. Điều đó chứng tỏ cái nền nhà ở tầng 6 cao hơn một cách đáng kể. Nếu đem phối hợp điều đó với sự kiện vợ hắn biến mất một cách bí mật và câu nói "Tao đâu có ngu như mày tưởng" của hắn thì quả là một bằng chứng đáng kể. Danh thở dài.
1: Ngày mai tôi sẽ cho người đào cái nền xi măng đó, đem bả xuống.
0: Chuyện cái xác đào lên lúc nào cũng được. Vấn đề cấp thiết bây giờ là ngăn không cho hắn tẩu thoát. Nhận được cú điện thoại của tôi, hắn biết là hắn đã bị lộ rồi. Tôi sợ là hắn sẽ chạy trốn trước khi mà anh báo cho cảnh sát đó.
1: Chuyện này chị đừng có lo, tôi đã cho người canh chừng từ hồi chiều rồi. Còn bây giờ thì khoan, chị đợi tôi chút nha.
0: Danh ngưng ngang. Tôi nghe loáng thoáng hắn nói chuyện với người nào đó ở đầu dây khác. 10 phút sau, Danh mới trở lại. Hắn tiếp tục.

0: Tôi đã báo cảnh sát và người của tôi đang ở trong nhà của hắn. Tôi tới đó bây giờ. Thôi chào chị nha.
1: Nói xong, Danh cúp điện thoại. Tôi thở phào và cũng đặt ống nói xuống. Căn nhà vắng vẻ một cách lạ thường. Tôi ngồi im chừng 15 phút thì nghe có tiếng lạch cạch ở phía trước. Chắc chị Ngọ đi chơi về. Mừng rỡ, tôi đứng bật dậy, chạy xuống nhà dưới. Mặc dù Ngọ có chìa khóa riêng, tôi vẫn thích được mở cửa cho chị. Tôi rất cần sự có mặt của Ngọ trong lúc này. Chị ta bước vô nhà, mặt tái mét.
2: Có chuyện gì mà cảnh sát bao vây khắp khu phố? Họ đứng đầy ở dưới, ở phía dưới kia, ghê quá.
1: Tôi và chị cùng chạy vội lên lầu. Tôi bật đèn lên xem bé Sơn. Lúc này chẳng có việc gì mà phải sợ hãi, tôi không dám để đèn nữa. Con tôi đang ngủ ngon. Trong giấc mơ, nó đang mỉm cười. Ôi, nụ cười trẻ thơ mới vô tội làm sao. Một tình cảm bỗng trào dâng trong tim. Trời sinh tình mẹ con mới thiêng liêng biết bao. Hồi còn sống, mẹ tôi cũng yêu thương tôi như tôi đang yêu thương con tôi. Nhưng mẹ đâu còn nữa. Thở dài, tôi nhẹ nhẹ kéo hai cái gối dài chặn hai bên cho con khỏi giật mình, rồi cùng chị Ngọ ra đứng nơi cửa sổ. Tôi chiếu ống nhòm sang nhà hắn. Nãy giờ vẫn tối om. Bất thình lình đèn bật lên nơi phòng khách. Tôi thấy hắn đang ngồi ôm đầu trên ghế salon, bỗng giật nảy mình ngẩng lên. Rõ ràng người bật đèn không phải là hắn. Hắn đứng bật dậy, chạy qua phòng ngủ. Có cái gì đó ở bên trong làm hắn vội ngược lại. Hắn đi giật lùi tới cửa sổ, rồi trèo ra ngoài, bám vào ống máng leo lên tầng trên. Chị Ngọ đứng bên tôi chợt kêu lên sợ hãi.
2: Thế nào thì hắn cũng rớt xuống.
1: Người cảnh sát đuổi theo hắn bằng lối thang lầu, đã xuất hiện trước hắn ở trên sân thượng, đang đứng sau một cái cột. Không còn lối thoát, hắn một tay vẫn bám máng xối, tay kia thò vào túi quần rút súng ra. Hắn cố giết người trước khi bị giết. Tay hắn co lại, một viên đạn xé không gian bay vút về phía viên cảnh sát, không trúng, nhưng tiếng nổ làm kính cửa sổ vỡ tung rơi loãng xoảng. Tiếng súng nổ chát chúa làm rung động cả tòa nhà, đánh thức cả khu phố. Nhiều cái đầu đã thấy lố nhố nơi các cửa sổ. Người ta còn đang ngơ ngác, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ hắn đánh đu nơi ống máng bằng một tay, tay kia hắn vẫn lăm lăm khẩu súng. Tôi lạnh mình khi thấy hắn co tay một lần nữa, nhưng lần này không một viên đạn nào được hắn bắn ra. Hắn khựng lại, rõ ràng là đã hết đạn. Hắn quăng cái vật vô ích đó vào khoảng không, rồi bắt đầu tuột xuống. Nhưng bỗng rắc một tiếng, cái ống máng dưới sức nặng của hắn nãy giờ bỗng gãy rời, và cả thân hình của hắn lao ra khoảng không. Cả tôi và chị Ngọ cũng rú lên một lượt. Thân hình hắn quay một vòng và vào cánh cửa sổ đang mở ở tầng dưới, rồi cứ thế rơi vùng vụt xuống mặt đường. Tôi nhắm mắt lại trong khi chị Ngọ lao thật nhanh xuống cầu thang, rồi tông cửa chạy ra đường xem cùng với những người hàng xóm khác. Một lúc lâu lắm, tôi không nhớ là bao lâu, bỗng có tiếng chuông cửa ở nhà dưới. Chắc chắn không phải là chị Ngọ, bởi vì chị có chìa khóa riêng và không bao giờ bấm chuông. Tôi chạy vội xuống nhà dưới xem ai. người bên ngoài lên tiếng trước.
0: Tôi đây, Danh đây chị.
1: Lấy bẫy mãi mới mở được cửa. Danh xuất hiện nơi cửa. Hắn đứng im nhìn tôi một giây rồi mới hỏi.
0: Chị có sao không? Trời ơi, sao mặt chị trắng nhợt vậy?
1: Tôi đưa tay lên chặt ngực cho tim bớt đập rồi mới nói.
2: Ôi, tôi không sao cả. Chỉ bị một phen hoảng sợ. Mà mời anh vô nhà đi.
1: Tôi khép cửa rồi quay vào. Danh theo sau, vừa đi vừa nói.
0: Những cái giả thiết mà chị đưa ra đó đều đúng hết. Vì chỉ có nguyên nhân giết người thì chắc là chị chưa biết. Nhân tiện để tôi nói luôn.
2: Khoan đã, để uống một chút gì đã.
1: Danh ngồi xuống ghế, trong khi tôi xuống bếp gót hai ly trà nóng. Cả Danh và tôi đều cần trấn tĩnh. Khi tôi đem trà ra, Danh nhấp một ngụm rồi tiếp tục.
0: Hắn mua bảo hiểm 800.000 Phật lăng cho vợ, rồi đầu độc bả từ từ. Nhưng rồi tự nhiên đổi ý, bởi vì hắn sợ khi mà vợ chết đó, người ta khám nghiệm thấy chất độc trong cơ thể của bả đó thì hết đường chối. Cho nên hắn sợ lắm, chưa bao giờ dám đưa vợ tới nhà thương hoặc là chỗ nào bác sĩ nào để khám, mặc dù bả đau ốm dữ lắm. Cho nên hắn mới nghĩ cách khác. Thế rồi cơ hội hành động đã tới. Vào cái ngày thứ ba là cái ngày mà thợ đổ xi măng ở cái nền nhà phía trên đó, hắn đã giết vợ hắn vào buổi tối hôm đó, rồi tìm cách thủ tiêu cái xác. Thật cũng không khó khăn gì lắm khi phải đào cái nền xi măng nó còn ướt còn mềm, một cái khoảng không sâu lắm. Bởi vì vợ của hắn đó người nhỏ thó gầy đét như cây sậy, hắn mới nhét cái xác vợ vô đó, rồi sẵn vật liệu xây cất còn đầy chung quanh đó, hắn mới đổ một cái lớp xi măng mới lên trên. Xi măng khi khô cứng lại sẽ trở thành một cái nhà mộ kiên cố, không có mùi hôi. Do đó nền nhà có cao hơn một chút, nhưng mà không ai để ý, và cũng đâu có ai mà đục kê ra cái nền nhà lại để làm lại, bởi vì nó vừa tốn kém, vừa mất thời giờ. Đó là chưa kể rủi ro có thể làm nứt cái trần nhà ở dưới nữa. Sau đó đó, hắn chỉ việc phao tin là chở hắn về quê, rồi tự tử bởi vì mắc bệnh nan y, trầm mình trên dòng sông nước chảy xiết rồi không tìm ra xác. Chuyện đó cũng có thể xảy ra bởi vì quê của vợ hắn đó có cái con sông nước chảy dữ lắm. Những người chết đuối đó thường bị cuốn ra biển, không có tìm ra được xác. Thế là mọi chuyện xong xuôi, hắn đốt trọn cái số tiền bảo hiểm thôi.
2: Thì ra hắn làm vậy chỉ vì 800.000 Phật lăng, một số tiền không lớn lắm mà.
0: Thì cũng đúng, nó không có thấm vào đâu so với cái tài sản trước kia của hắn. Không có ai ngờ đó là cách đây 10 năm đó, hắn ta cũng là 1 triệu phú đó nghe.
2: Triệu phú? Vô lý. Triệu phú mà lại ở trong cái chung cư nhỏ như cái chuồng chim này sao?
0: Tôi nói là hồi lúc trước, chứ đâu có nói bây giờ. Đó là sự thật đó. 10 năm trước khi mà hắn qua Pháp lập nghiệp với một cái tài sản rất là lớn, có vàng, đô la và nhiều trương mục ngân hàng, hắn mở một cái tiệm rượu, một tiệm bán nữ trang, làm ăn nghe nói phát đạt lắm. Nhưng chỉ được vài năm thôi là hắn nướng hết gia tài cho sòng bài. Sau đó đó, hắn sống đời đi làm công, rồi mới cưới vợ.
2: Thế à? Vậy mà tôi cứ tưởng họ cưới nhau lâu lắm rồi chứ. Cả hai đâu còn trẻ chung gì nữa.
0: Đúng vậy, hắn đã 48 tuổi rồi. Nhưng đây là người vợ thứ hai. Người vợ thứ nhất đó nghe nói chết vì một tai nạn. Từ đó đó, hắn chỉ chơi bời chứ không có lấy ai hết. Cho tới khi gặp cái người vợ thứ hai này cách đây 5 năm.
2: Mà sao anh biết rõ vậy?
0: Trời ơi, làm thám tử thì mọi chuyện phải biết rõ chứ. À mà nè, có cái điều này là chắc chị chưa biết. Hắn cũng là người đồng hương với mình đó.
2: Đồng hương với chúng ta? Anh muốn nói là hắn cũng là người Việt Nam? Bà vợ trước của hắn tên gì? Chết ở đâu? Hồi nào?
0: lâu rồi, từ cái hồi mà còn ở Việt Nam. Dạo đó, nghe nói hắn đấu thầu, cung cấp vật liệu cho hãng vỏ ruột xe hơi Michelin của Pháp, cho nên cảnh sát Pháp có hồ sơ của hắn.
1: Danh bỗng ngừng lại, vì chị Ngọ chợt mở cửa, ào ào vào nhà, mặt tái mét, nói líu cả lưỡi.
2: Ghê quá cô ơi, tôi vừa đi coi về, đầu hắn đó thì dở tung như là một quả dưa hấu, nhưng mà tôi vẫn nhận ra hắn nhờ cái sẹo dài ở cằm và một cái nốt ruồi lớn gần thái dương bên trái. Không thể lầm được, hắn chính là
0: không có sao đâu, chị cứ nói tiếp đi, hắn là ai vậy?
1: Chị Ngọ gãi tai, mặt đỏ bừng và nói:
2: Không thể lầm được, hắn chính là Dượng Hai.
0: Dượng Hai hả? Cái tên gì kỳ cục vậy?
1: Tôi bỗng rũng cả người, lắp bắp lên tiếng hỏi danh. Anh nói có hồ sơ của hắn, vậy thì tên thật của hắn là gì?
0: Tony Trenton là tên của hắn sau ngày nhập quốc tịch Pháp. Còn tên cũ Việt Nam của hắn là Trần Tôn.
1: Tôi nghe như tiếng sét vừa nổ ngang đầu. Không bút nào tả được tâm trạng của tôi lúc đó. Bao nhiêu dĩ vãng bỗng quay trở lại. Hình ảnh cái chết đau thương của mẹ tôi lại hiện về. Mặt tôi tái mét rồi đỏ bừng. Tôi vừa sợ, vừa hồi hộp, vừa tức giận, vừa hả hê, vừa nhớ thương, vừa đau khổ. Trời ơi, quả đất tròn, không ngờ có ngày lại gặp kẻ thù đã giết mẹ tôi. Và kỳ diệu làm sao, chính tôi đã giúp cho cảnh sát khám phá ra một nội vụ, một vụ giết người được dàn cảnh vô cùng khéo léo. Và Trần Tôn một lần nữa suýt qua mặt được pháp luật, nhưng cuối cùng hung thủ đã phải đền mạng. Không ngờ gì nữa, đây là ác giả ác báo, sát nhân thì phải giả từ. Không biết là có ai tin là có sự báo oán không? Thứ nhất, ai xui khiến cho tôi được làm hàng xóm ngay sau lưng nhà hắn? Thứ hai, ai khiến cho tôi được quen với bà Margot Wright? Thứ ba, ai tạo nên sự tình cờ hắn và ông Cai cùng đứng với nhau dưới đường, rồi lại cùng đứng bên cửa sổ cùng một lúc để tôi có dịp so sánh? Thứ tư, ai đã mở mắt cho tôi nhận ra cái sự là lạ để rồi tìm ra bằng cớ? Tất cả như đều được điều khiển bởi một ma lực huyền bí. Có thể là oan hồn của mẹ tôi xui khiến và tìm cách báo oán. Vì thưa tất cả quý vị, tôi chính là cô bé Hoàng Cúc ngày xưa, con gái bà quả phụ đã quá cố Hoàng Lý.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện ngắn hai kỳ mang tựa đề Báo Oán của tác giả Lưu Phương Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sân vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay lại sắp sửa là cuối tuần rồi, thưa anh Nam Phong, TGIF.
0: Nếu mà tính ra thì tới trưa nay là cuối tuần rồi. Yeah. Và nếu mà tính theo kiểu đi làm mà làm biến chút là bây giờ là cuối tuần rồi cô.
1: Dạ vâng.
0: Cái ngày thứ sáu là cái ngày mà người ta rất là nôn nao. Bằng chứng là lúc nãy khi mà tôi bước vào đài thì tôi nghe cô phát một cái nhạc phẩm nó rất là sôi động. Mặc dầu mùa hè sắp sửa đi qua, nhưng mà cô đang cố níu kéo nó lại.
1: Nó nóng quá, để cho nó mát mát một chút xíu.
0: Vâng, cuối tuần này Bắc California cũng sẽ là những ngày nóng. Nhưng mà cũng may mắn là chúng ta ở cái vùng vịnh thì tương đối nó cũng không có nóng bằng những cái vùng trong inland. Có nghĩa là chúng ta có thể đụng tới con số 9, nhưng mà nó không có chạy đến cái con số hàng 3. Tức là chúng ta có thể lên được khoảng 90 độ trên dưới thôi.
1: Dạ, 94 hôm nay thưa anh.
0: Thì nó cũng không có nhiều lắm, trong khi ở phía trong inland thì 103, 105. Nó nóng hơn rất là nhiều, có nơi thậm chí lên 110. Và cái nóng đó thì chắc là sẽ rất là khó chịu. Và cái nóng đó nó cũng làm cho người ta ngại, không có muốn đi ra ngoài. Bởi vì nóng quá. Ngay cả những cái nóng mà nó lên tới 115 độ. Lúc đó những cái hoạt động ở ngoài trời của chúng ta dường như nó bị tắc nghẽn lại. Nó có một cái gì đó mà nó không có làm được. Từ vấn đề vui chơi hay là đi dạo hoặc là bất cứ một vấn đề gì, nó cái nóng mà đến cái cỡ đó nó làm cho chúng ta cảm thấy không muốn làm gì hết, chỉ muốn chạy vào trong mát rồi nằm nghỉ thôi. Cho nên cái nóng đến một cái mức nào đó thôi, chứ nếu mà quá nóng như vậy thì chịu không nổi đâu. Vâng, và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà nổi tiếng nóng như là Arizona hay là Texas thì chắc chắn tới cái mùa này là phải chịu những cái nóng thôi. Ở Arizona thì đừng nghĩ rằng là một tiểu bang nóng để rồi mùa lạnh nó không lạnh, mùa lạnh nó cũng lạnh lắm cô.
1: Yeah.
0: Nhất là những cái nơi tùy theo cô ở, nếu mà nó cao một tí nó lại càng lạnh hơn. Chẳng hạn như ở Arizona thì nó có một cái khung cảnh rất là đẹp đó, đó là cái khu vực Grand Canyon, cái khu vực núi đó, nó rất là hùng vĩ và cho đến giờ phút này nó vẫn thuộc vào một cái dãy núi gần như là nguyên sinh, người ta vẫn chưa có khám phá hết. Lâu lâu người ta đưa ra một cái khám phá, tìm được một cái hang động này, tìm được một cái di tích kia, bởi vì nó lớn quá. Và những cái dãy núi cao, những cái thung lũng thật là sâu, nó vẫn là những cái thách thức cho những người mà muốn đi khám phá những cái gì bí mật của cái vùng Grand Canyon. Thì Grand Canyon có những cái khu vực núi mà quanh năm tuyết phủ nha. Đông hạ thu gì đó là cũng thấy tuyết ở trên đó hết, bởi vì nó cao quá. Và lúc nào thời tiết trên đó nó cũng lạnh, và mưa xuống một cái thành tuyết rồi thì thời tiết nó cứ lạnh như vậy và thì tuyết đâu có tan. Cho nên là quanh năm tuyết phủ. Cho nên là đừng nghĩ rằng Arizona là một cái nơi nóng để rồi sẽ không có lạnh. Nó cũng lạnh. Nó là tùy theo mùa thôi. Ở những cái nơi có nhiều lúc mình nghe nói nhưng mà mình không tin. Ví dụ chẳng hạn như có bao giờ nghe nói rằng là ở Texas mà tuyết rơi chưa?
1: Yeah.
0: Vâng, cái trường hợp đó nó vẫn xảy ra. Cho nên nó có những cái sự thay đổi bất thường của thời tiết không ai có thể biết được. Và dĩ nhiên Nếu mà muốn thời tiết điều hòa, mưa thuận gió hòa thì người ta nói rằng là sẽ phải cố gắng giữ gìn cái trái đất của chúng ta cho nó tốt hơn, đừng có để nó bị ô nhiễm quá. Nhưng mà nó khổ nổi là người ta kêu gào bảo vệ môi sinh môi trường, rồi người ta họp ở cái cấp quốc gia để nói về hiệu ứng nhà kính, nói về những cái ô nhiễm trái đất, những cái khí thải vân vân. Nhưng mà khổ nổi những cái người mà kêu gọi mà lớn tiếng nhất, chẳng hạn như Trung Quốc, lại là cái nước mà phát ra những cái khí thải nhiều nhất. Thì không biết là khi nào thì mới có thể ngưng lại. Bởi vì người ta vẫn có những cái chọn lựa, nhưng mà cái chọn lựa đó nó có thể nó gây nguy hiểm. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ, muốn có điện thì nhà máy điện phải chạy, phải không? Mà nhà máy điện phải chạy đó, thì cái máy nó chạy bằng cái gì? Ngày xưa nó chạy bằng than, củi, rồi bây giờ nó chạy bằng xăng, bằng dầu. Thì dĩ nhiên khi mà đốt xăng, đốt dầu thì không nhiều thì ít cũng có khói lên. Thì cái đó người ta nói rằng nó sẽ ô nhiễm. Nhưng mà nếu mà bước sang một cái kỹ nghệ cao hơn, đó là nhà máy điện nguyên tử, thì lúc đó cái phần ô nhiễm gần như là nó rất là thấp, gần như không có. Và sử dụng cái năng lực của nguyên tử để mà tạo ra cái dòng điện. Nhưng mà khổ nổi cái đó, cái năng lượng nguyên tử mà cái nhà máy mà lỡ mà có chuyện gì thì nó nguy hiểm vô cùng. Bằng chứng là những cái trận mà vỡ nhà máy ở Chernobyl ở Nga ngày xưa, rồi những cái lúc mà sóng thần đánh vào Nhật Bản, nó làm hư hại một cái nhà máy nguyên tử ở Nhật Bản, nó làm cho cả vùng xôn xao. Và nước Nhật cho đến giờ phút này vẫn phải vất vả để mà làm sạch cái vùng biển đó. Và cái tác hại
1: nước Nhật mới vừa có một trận động đất 7.1 nữa, phải không anh? Mới vâng, đây nè.
0: Thì cái chuyện mà nước Nhật mà động đất đó, thì nó không là một cái chuyện mà làm người ta ngạc nhiên.
1: Chà,
0: bởi vì Nhật Bản nó nằm ở trong cái đường đi của cái dải lửa Thái Bình Dương từ trên chạy xuống. Và Việt Nam chúng ta thì may mắn cái dải lửa nó không có chạy ngang Việt Nam mà nó chạy ngang cái vùng ở phía bên Phi. Cho nên bên Phi lại bị động đất nhiều hơn. Và nó kéo dài xuống phía dưới. Và cái dải lửa đó nó đi dầm phía ngoài, cho nên là khi mà động đất đó, thì có thể là Việt Nam cũng cảm nhận được, nhưng mà không có cái tác hại nhiều lắm. Yeah. Nhưng mà lâu lâu ở Việt Nam cũng có động đất cô.
1: Yeah,
0: nhưng mà nó không có lớn lắm. Và cho nên khi mà sử dụng cái nhà máy điện nguyên tử, nó có cái lợi nhưng mà nó vẫn có cái hại sau đó. Nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra, nó nguy hiểm lắm. Bởi vì nó ô nhiễm hết tất cả những cái môi trường chung quanh, rồi chưa kể những cái khí độc mà về nguyên tử nó bay lên, rồi nó thành những cái đám mây nguyên tử và nó tác hại lên cuộc sống của người dân. Không những là nó tác hại ở đó mà nó còn bay qua những cái nước khác nữa. Cho nên nói đến cái vấn đề nguyên tử đó, người ta phải rất là hết sức là cẩn thận khi mà sử dụng nó. Ngày xưa cách đây mười mấy năm, nó đã có lúc là nước Nhật đề nghị sẽ giúp cho Việt Nam xây dựng cái nhà máy điện nguyên tử. Rồi lúc đó các chuyên gia về kỹ thuật nghe mặt mày tái mét hết trơn. Cái quan trọng là dĩ nhiên ông Nhật nó ổng có thể giúp ông xây được, nhưng mà rồi cái vấn đề bảo trì thì sao? Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi là cái nhà máy mà nó bị rò rỉ, nó leaking hay là nó bị nổ, nó bị cháy gì rồi là thôi tiêu. Nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề môi sinh môi trường. Mà cái đó là đang nói tới cái nhà máy điện nguyên tử nhỏ, cỡ nhỏ nhỏ trung trung thôi đó. Chứ còn mà xây cái nhà máy lớn nó lại càng nguy hiểm hơn. Đó cũng là cái lý do mà cô thấy người ta xây những cái nhà máy điện nguyên tử, người ta xây ở cái gần cái khu vực gần biển. Ít khi nào mà người ta xây ở phía trong gần khu vực dân cư đó, nó phải nằm sát bờ biển. Cho nên tất cả những cái gì mà nó lạc hậu và nó người ta đã xài rồi, và thậm chí có những cái nước mà gọi là anh em của Cộng sản Việt Nam như Trung Quốc đó, những cái thứ mà bây giờ họ không muốn xài nữa, muốn vứt đi bởi vì nó tác hại nhiều quá, thì họ lại đem qua họ làm ở Việt Nam. Ví dụ như ngày xưa cái vụ mà bô xít làm ở cái vùng Tây Nguyên, tức là nó là một cái hình thức để mà làm ra cái những cái kim loại đó. Thì nếu mà làm ra kim loại mà khi mà mỗi một lần làm ra như vậy đó, thì cái nước thải với chất độc và những cái loại bùn nhão mà trong đó nó có mang chất độc, nó phải có cái chỗ để người ta giải quyết nó. Bỏ đi đâu, đổ đi đâu, đó nó là một cái câu hỏi. Và chính vì cái đó đó, qua Việt Nam, những cái nhà máy mà do Trung Quốc giúp mà chế tạo, nó xả từ trên xuống dưới là cả một cái vùng đó bị ô nhiễm. Cho đến giờ phút này thì không biết những cái nhà máy đó nó còn hoạt động hay không. Và nếu mà nó hoạt động thì chung quanh cái vùng đó nó bị tác hại như thế nào. Nó đã xả một nhiều lần và phải nói rằng nhiều lúc cây mọc không nổi luôn. Và cây mọc không nổi thì làm sao mà trồng trọt, làm sao mà trồng lúa, làm sao mà trồng cây ăn trái được. Cho nên cái lợi nó thấy như vậy trước mắt, nhưng mà cái hại nó rất là lớn. Và chính vì vậy là Trung Quốc bây giờ họ không có làm theo cái phương thức đó nữa, mà họ làm theo một cái phương thức tối tân hơn, nó ít cái vấn đề ô nhiễm hơn. Nhưng mà những cái phương thức mà lạc hậu đó họ lại đem vào Việt Nam. Đem vào Việt Nam để mà họ mở nhà máy đó để tiếp tục sản xuất bằng cái phương thức đó, bởi vì nó rẻ tiền hơn. Để rồi bao nhiêu tác hại là Việt Nam gánh hết. Người ta biểu tình, người ta phản đối rất là nhiều. Nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi cho phe nhóm cá nhân, vì vấn đề tiền, họ nhắm mắt, họ làm những cái chuyện như vậy. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cuối tuần này thì, thưa quý vị, một cái cuối tuần tuy là nóng nhưng mà nó vẫn đẹp bởi vì mùa hè mà. Như cô Mỹ Tâm dung văn dung vẻ hồi nãy trong cái bài Vào Hạ của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Cái bài nó mang cái âm hưởng của cái dòng nhạc Mấy Tây Cơ. Chúng tôi có lần nói chuyện với anh Hà khi mà gặp mặt anh ấy, thì cũng có hỏi về cái bài Vào Hạ này. Thì anh ấy cũng có vẻ rất là thích bài này. Anh nói đúng, đây nó có thể nó mang cái âm hưởng mà của cái dòng nhạc của Nam Mỹ. Và nếu cái bài này mà ban nhạc đánh thì phải có thêm cái loại trống, mà trống bongo đó. Cái trống mà cô thấy hay thấy những cái người nhà công mà thay vì cái ông đánh trống, ông cầm hai cái dùi, còn cái này họ đánh bằng tay đó, cái trống mà dựng lên đó. Thì những cái tiếng trống đó nó đánh vào, nó sẽ tô điểm thêm cái nhạc phẩm này, nó thêm sôi động. Vâng, đây nó cũng là một cái nhạc phẩm rất là hay của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Anh Lê Hữu Hà thì phải nói rằng anh có nhiều cái nhạc phẩm sáng tác rất là độc đáo so với người bạn cùng ở trong ban nhạc Phượng Hoàng của anh là cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Trang. Thì những cái sáng tác của anh cũng không có ít đâu, cũng rất là nhiều. Nguyễn Trung Cang thì bởi vì không may mắn nằm trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam, mà lúc đó người ta gọi là trại cải tạo, thì anh qua đời ở trong đó. Mà trước khi anh qua đời, anh đã gửi cái bản thảo của nhạc phẩm gì tôi quên mất rồi. Tôi quên mất tên, nhưng mà tôi chỉ nhớ cái melody của nó là ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta cái bản thảo nó được gửi ra ngoài và sau này nó ra đến hải ngoại vào tay của một cái người bạn trong băng đó, trong băng nhạc Vượng Hoàng đó là anh Lê Quy, thì cái bản nhạc đã bắt đầu được phổ biến ở hải ngoại. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay, thì thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi hơi ngập ngừng đó là bởi vì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm, cô ấy dự định cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về
1: mãi
0: cái
1: còn yêu em mãi không ạ?
0: Đúng rồi, còn yêu em mãi. Yeah. Thì cái câu chuyện này nó liên quan tới một cái điển tích và một cái câu mà nó giống như là một cái câu thành ngữ, câu ca dao. Thật sự ra nó cũng không phải thành ngữ ca dao mà nó là một cái câu để mô tả một người con gái đẹp, thí dụ như vậy. Thì cô dự định sẽ đọc cái câu chuyện nói về cái này. Mà chúng tôi thì nghe cái câu này đó thì cứ giống như là dịch nghe sấm, không hiểu gì hết.
1: Dạ thưa, không dám đâu. Ông thầy ngồi kế bên Mỹ Tâm.
0: Cho nên chúng tôi hơi ngập ngừng. Không biết là một tí nữa là phải nói cái gì đây.
1: Dạ vâng, sự thật ra cái thường chúng ta hay nghe nói là mình hạt sương mai hay là mai cúc cắt tuyết tinh thần. Mà nghe mà thật sự cũng không hiểu, ngay cả Mỹ Tâm đọc cái chữ hoa, dịch thì dịch được nhưng mà không hiểu cái nghĩa à. Tại vì những cái có những cái cổ từ đó, đó là cái những cái từ cổ ngày xưa đó, họ dùng đó. Rồi bây giờ thì mình dùng lại thì mình không hiểu, phải đọc những cái bài thơ mà mình cỡ cái thời mà của Lý Bạch đồ đó thì mình mới hiểu được những cái ý nghĩa này. Thì ngày hôm nay Mỹ Tâm muốn chia sẻ đến quý thính giả cái ý nghĩa của cái câu mà mai cốt cách tuyết tinh thần là
0: cái
1: như
0: câu
1: thế
0: này
1: nào?
0: Đó nó nếu mà tôi không nhớ lầm thì nó cũng nằm ở trong những cái vần thơ truyện Kiều của cụ Nguyễn Du thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm.
1: Dạ.
0: Thì trong cái truyền kiều của cụ Nguyễn Du, nó là những cái vần thơ lục bát.
1: Dạ.
0: Và cái câu này nó 6 chữ, nó nằm ở cái vế trên. Nhưng mà khi mà tôi đọc đến cái đoạn này đó, tự nhiên tôi khựng lại cô.
1: Uh-huh.
0: Bởi vì dường như cái âm bằng trắc nó hơi bị chổi.
1: Uh-huh.
0: Nhưng mà bởi vì cái điển tích như vậy, không thể nào mà cụ Nguyễn Du mà cô ấy bẻ chữ để rồi sửa nó thành chữ này chữ kia để cho nó đúng cái âm bằng trắc. Cho nên cái điển tích nó phải được tôn trọng. Rồi bây giờ bắt đầu mời cô với cái câu chuyện mai cốt gì đó.
1: Mai cốt. Dạ vâng, thưa quý thính giả. Chúng ta thường hay nghe cái câu là mình hạt sương mai, rồi mai cốt cách tuyết tinh thần, mà thật sự không có hiểu cái ý nghĩa của nó. Thì trọn vẹn của cái câu này là mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Thì mai cốt cách là diễn tả một người con gái có cái thân hình mảnh mai, yếu đuối như cây mai, mà đây là quan niệm của người xưa. Thì người con gái được coi là đẹp phải có thân mình ẻo lả, mảnh mai như thế. Thì điển hình cho người đẹp mai cốt cách là nàng Mai Phi, là một người phi sủng ái của vua Đường Huyền Tông khi ông chưa có nàng Dương Quý Phi. Mai Phi có tên thật là Giang Thái Tần. Cô bà chào đời và lớn lên ở Mai Hoa Thôn. Bà được thái giám Cao Lực Sĩ tuyển chọn vào cung và dâng lên cho vua Đường Huyền Tông. Bà thì có nhan sắc diễm lệ và thân hình mảnh dẻ, thì gió thổi cũng bay nữa. Và hơn nữa thì bà rất yêu thích hoa mai, nên được nhà vua đặt tên là Mai Phi. Thì khi vào cung thì bà Mai Phi đã được vua Đường Huyền Tông sủng ái rất mực. Mà một thời, đến khi nhà vua có được Dương Quý Phi thì Mai Phi lại bị thất sủng. Và nàng sầu khổ lâm bệnh và cuối cùng nàng đã chết đi như một cành mai héo hắt. Cùng mẫu người mai cốt cách như Mai Phi thì còn có một người nữa có tên là Đào Hoa Nữ. Trong bài thơ của Thôi Hộ thì nàng thôi quanh quanh trong tay xương ký và nàng lâm đại ngọc trong Hồng Đâu Mộng. Thì đây là cái cách mà người ta giải thích cho cái chữ mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. thì em không hiểu ngày xưa mà thân hình mà éo lả mảnh mai như cây mai thì nó như thế nào anh? Cũng rất là ốm anh ha.
0: Tôi thấy cây mai nhiều cây nó cũng xù xì lắm cô. Những cây mai già đó.
1: Dạ
0: thì,
1: vâng.
0: Nhất là mai thì nó có nhiều loại. Thí dụ ở Việt Nam nó người ta hay trồng cái loại mai gọi là mai mai tứ quý thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. Có nghĩa là mai đó lúc nào nó cũng có thể nở bông được hết. Còn cái loại mai kia thì đến mùa xuân nó mới nở bông, nó cũng giống giống như là cây đào vậy đó.
1: Yeah.
0: Thì ở đây trở lại cái câu mà mai cốt cách tuyết tinh thần, thì cái vế sau thì nó như thế nào cô?
1: Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
0: Không, không, trong cái câu này nó có hai vế. Vế đầu đó là mai cốt cách.
1: Dạ vâng.
0: Cái vế tiếp theo đó là tuyết tinh thần.
1: Dạ vâng.
0: Thì cái tuyết tinh thần là nó như thế nào?
1: Thì em chỉ sưu tầm được cái phần họ giải thích là mai cốt cách, tức là nói về nàng mai hoa thôi thưa anh.
0: Ông nào chơi kỳ vậy? Mày giải thích rồi giải thích phần nữa vậy? Vâng, dĩ nhiên đó, nếu mà nói cái chữ cái vế đầu mai cốt cách đó, thì phải nói cái vế sau thì nó mới tròn vẹn. Thì cái chữ tinh thần là cái gì? Tức là cái tâm hồn nó trắng như tuyết. Đó là một cái hình dung từ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ở trong những cái điển tích Trung Hoa đó, đôi khi có những lúc chúng ta có thể sẽ bị lầm lẫn. Bởi vì cái chữ mai cốt cách này đó, nó có phải là diễn tả một người phụ nữ mảnh mai như một cành mai hay không? Hay là nó diễn tả một cái người phụ nữ có cốt cách giống như là Mai Phi? Thì theo như cô nghĩ đó là cái ý của tác giả nói cái câu này ra, nó nhằm chỉ cái điển tích của Mai Phi, hay là nó nhằm nói về cái người phụ nữ được so sánh mảnh mai như là cành mai?
1: Em thì em đôi khi mà em đọc cái câu này đó thì em nghĩ là đến cái nàng Mai Phi, tuyết tinh thần là có thể là diễn tả cái lúc đó theo em nghĩ nha, là da của nàng á trắng như tuyết mà dáng nàng thì mảnh dẻ. Thì hồi đầu thì mới đầu khi nghe cái mai cốt cách thì em không có nghĩ tới nàng Mai Phi này. Lúc đó nếu em chưa có soạn thì nếu em nghe không á thì em nghĩ là nó giống như là liêu trai chí dị vậy đó. Tại vì thường thường mình hay nghe là mình hạt sương mai, chứ mình đâu có nghe mai cốt cách. Nhưng mà tới trường mà đọc sâu vào đó thì mới thấy à, tức là nó từ cái tích của cái nàng Mai Phi được vua Đường Huyền Tông yêu mến trước khi nàng Dư Quý Phi xuất hiện. Mà Dư Quý Phi thì ngược lại, thì bà có cái dáng phốt pháp, bà tròn trịa hơn, cái người tròn trịa hơn, không có mảnh dẻ giống như cái suy nghĩ của người xưa là người con gái phải mảnh dẻ. Mà không nghĩ mà họ diễn tả mình hạt sương mai mình đã thấy ốm rồi mà còn giống như cây mai nữa thì nó mảnh dẻ như thế nào. Thành ra khi em soạn cái bài này thì em lại cứ tưởng tượng người con gái, em không tưởng tượng ra. Nếu mà nói giống như bây giờ cái văn mà bây giờ đó anh, ốm quá rồi không biết cầm con dao không biết dạt chỗ nào mà được.
0: Mấy ông bạn của tôi đó thì mấy ông chỉ nói cái câu mình hạt sương voi thôi. Để diễn tả mấy bà vợ ở nhà.
1: Hay là người có tướng mình dây mà dây thần hả anh?
0: Hay là không còn cái chữ mình dây đó, thì thường thường người ta nói là mình dây rồi cái gì?
1: Dây thần.
0: No, cái chữ nó có một cái câu nó dài hơn, nó đi là tròn chữ chứ cô.
1: Giống như cái câu mà đàn bà thắt đáy rừng ong đó phải không anh?
0: Cái câu mà mình dây đó, nó đi với một cái chữ nó dân gian hơn. Nhưng mà cái chữ đó nhiều khi mình đọc ra đó, mình cũng không hiểu cái nghĩa chính thức của nó. Tức là nó mang cái âm hưởng của một cái chữ ngoại quốc. Lúc đó nó dân chơi Sài Gòn, nó sử dụng cái câu mà đó để mà chọc quê những cái người mà không có, giống như là không có mảnh mai đó, mà bị overweight đó, thì người ta nói là mình hạt xương voi.
1: Hạt xương voi.
0: Hoặc là mình dây mà phọt ông địa.
1: Đúng rồi, em có nghe cái từ đó.
0: Thì cái chữ phọt đây đó, nó liên quan tới một cái từ ngoại quốc. tức là cái dán dấp, chứ không phải là cái chữ vọt theo kiểu mà của Việt Nam là nó vọt ra. Thì trở lại với cái câu mà mai cốt cách và tuyết tinh thần, thì cái chữ tuyết tinh thần đó, nó cũng hàm ý đó, một phần nào đó về cái tinh thần trắng như tuyết của người nữ đó, tức là rất là thiện lương. Nó cũng hàm ý là một phần nào đó, như cô nói, là cái làn da trắng như tuyết. À, bởi vì nhìn vào thì trắng, mà ngày xưa đó thì người ta quan niệm đàn bà con gái thì làn da phải trắng và tóc phải dài. Cô nào mà có đẹp cách mấy đi nữa mà làn da ngăm ngăm đó thì cũng vất đi. Rồi tóc mà ngắn đó thì được cho là ngắn như con trai, không đẹp. Cho nên ngày xưa cái dáng dấp mà của các thôn nữ mặc áo bà ba rồi mái tóc dài đứng xa xa, nhiều anh mê mẩn lắm. Nhưng mà tới gần đó thì đôi khi cũng hơi thất vọng. Bởi vì sự thật nó không như trong mơ. Thì trở lại với những cái điển tích mà người ta sử dụng những cái chữ như vậy, như tôi nói, đôi khi nó làm cho người ta không biết là cái nào mới đúng. Người phụ nữ mảnh mai như cành mai hay là người phụ nữ mảnh mai như mai phi. Và như theo trong cái điển tích này đó, thì đúng là tác giả có hàm ý đó là cái người đó mảnh mai giống như mai phi. Nó cũng giống như cái câu mà ngày xưa mà người ta hay nói đó là nhất ngôn ký sức tứ mã nan tri. Thì cái câu đó khi mà cô nghe đó thì cô nghĩ như thế nào? Cô nghĩ là một lời nói ra đó, quân tử mà.
1: Yeah.
0: Nhất ngôn ký sức, một lời nói ra nó
1: bốn ngựa chạy không kịp.
0: Thì đó, cái đó là cái suy nghĩ rất là bình thường. Bởi vì cái chữ tứ đó nó cũng hàm nghĩa chung với cái chữ số 4. Tứ mã có nghĩa là bốn con ngựa. Nhưng mà thật sự ra trong điển tích đó thì nó lại không phải là bốn con ngựa cô.
1: Ừ.
0: Bởi vì cái điển tích nó kể về cái câu chuyện vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thì có một cái loài ngựa nó được đặt tên là ngựa tứ.
1: Ừ.
0: Và nó chạy rất là nhanh.
1: À.
0: Và cái loài ngựa tứ đó khi mà từ cái lúc mà nó nói theo kiểu chạy xe nó đề ba đó. Nó giọt lên là nó đã nhanh rồi. Mà chạy đường dài nó cũng chạy rất là nhanh. Cho nên những cái con ngựa khác nó không có chạy theo kịp nó. Cho nên lúc đó người ta gọi cái con ngựa tứ là ngựa quý, và từ đó đó thì người ta mới đem cái hình ảnh của cái con ngựa, bởi vì nó chạy nhanh mà, để vào cái câu đó, có nghĩa là con ngựa tứ cũng chạy theo không kịp. Một cái lời nói ra của người quân tử đó là nó phải chắc như đinh đóng cột. Cho nên cái câu đó khi mà nghe bình thường ra thì chúng ta cũng nghĩ rằng ồ, cái này là bốn con ngựa, bởi vì nó cũng hợp lý. Bốn con ngựa nó chạy, nó kéo thì nó phải mạnh hơn một con chứ, phải không? Nhưng mà cái điển tích chính đó, thì nó lại không phải như vậy. Nó là cái loài ngựa tứ trong một cái điển tích vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Cho nên trở lại với cái mai cốt cách này thì chắc chắn là cụ Nguyễn Du nói hàm ý chỉ về cái nàng Mai Phi, chứ không có phải là chỉ về cành mai. Rồi...
1: Nó có thể nó giống như liễu yếu đào tơ không anh?
0: Thì cái chữ liễu yếu đào tơ đó thì nó lại là rõ ràng nó chỉ về cái cành liễu. Và cái cành liễu mà tại sao người xưa người ta hay so sánh cái cành liễu với một cái người đàn bà gọi là yếu đuối, tức là liễu yếu đào tơ. Bởi vì cái cây liễu thì cô biết mà, nó giống như là nó rủ xuống vậy, những cái cành nó không có bươn lên, thì nó nhìn nó rất là nhẹ nhàng. Tôi còn nhớ ngày xưa khi mà sau năm 75, không biết là sống với Việt Cộng khoảng chừng 2 năm, thì bắt đầu những cô gái miền Nam đó, bởi vì một số cô bởi vì cái vấn đề cuộc sống đó, bắt đầu chấp nhận cặp bồ với lại một số bộ đội miền Bắc. Không nhiều lắm nhưng mà có. Thì lúc đó tôi nhớ chả biết ông nào nghịch ngợm nữa, đặt ra một cái bài thơ. Cái bài... Xin lỗi quý vị. Cái bài thơ đó, đó tôi không có nhớ rõ lắm nha. Nhưng mà đại khái đó là... nó như thế này. Nó đem cái hình ảnh trong đó, tại vì nó có cái cây liễu nó làm cho tôi nhớ lại. Đó là trai miền Nam như chim anh Vũ. Thì con chim anh Vũ cô biết mà. Rồi trai miền Bắc như khỉ mắt phong, gái miền Nam như cành liễu rủ, gái Bắc Kỳ như củ khoai tự, chim anh Vũ đậu cành liễu rủ, khỉ mắt phong gặm củ khoai tự. Thì cái bài thơ đó nó không có hàm nghĩa để mà phân biệt cái vấn đề Nam Bắc, nhưng cái bài thơ đó nó chỉ về những cái ngớ ngẩn của những tay bộ đội mà từ trong rừng ra và những cái hành động đó. Cho nên nếu mà nói tới cành liễu rủ thì nó chỉ một cái người con gái rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng. Cho nên trong thơ phú, thơ từ, đôi khi nếu mà chúng ta không tìm hiểu thì có thể đôi khi chúng ta sẽ lầm lẫn. Nhưng mà cái lầm lẫn nó không có đáng ngại, bởi vì nó vẫn nằm trong cái ý chính của tác giả, chỉ có lầm lẫn tí tí thôi. Có nghĩa là người mà gọi là nói một lời mà bốn con ngựa không chạy theo kịp, hay là người một lời nói một lời mà con ngựa tứ chạy theo không kịp, thì cái hàm ý nó cũng giống nhau. Chỉ có cái đó là cái câu chuyện nó sẽ bị khác, và cái điển tích nó không có đúng như cái điển tích mà người ta ghi nhận. Rồi cái chuyện mà mai cốt cách tuyết tinh thần cũng vậy. Cái chữ mai cốt cách đó là chỉ một cái người có cái dáng dấp mảnh khảnh giống như nàng Mai Phi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu là có cái dáng mảnh khảnh giống như cành mai thì cái ý nó cũng đâu có sai. Chỉ có điều là như tôi nói, có nhiều cây mai nó cũng xù xì lắm. Nên nếu mà gặp cây mai đó mà so sánh thì nó cũng khổ cho cái người con gái đó. Và dĩ nhiên cái chuyện mà trắng đen ngày xưa cũng vậy, làn da phải trắng, tóc phải dài. Và đó nó cũng là lý do mà ông nhạc sĩ nào ha, ông nào mà viết Tháng Sáu Trời Mưa, ông Nguyễn Vũ thì phải. Mà ông Nguyễn Vũ này không phải là Nguyễn Vũ viết những cái bài kia, Lời Cuối Cho Em, mà dường như là ông Nguyễn Vũ khác nữa thì phải. Và ông ấy nói là da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng mà. Thì phải là một cái người có làn da trắng mới đẹp. Trở lại với cái câu chuyện mà của vua Đường Nguyên Tông. Đường Nguyên Tông dường như sau này còn có một cái tên nữa là Đường Minh Hoàng thì phải. Không biết có phải tôi nhớ lầm hay không, bởi vì nó có liên quan tới cái điển tích của Dương Quý Phi. Ngày xưa đó, vào cái thời đó, những người mà có da có thịt mới được cho là đẹp. Cỡ như Mai Phi đó là bởi vì là nạn dân của nạn đói chạy từ đâu tới. Người ta không cho là Mai Phi đẹp, nhưng mà chắc là Mai Phi có cái tài nhảy múa, có cái nét đẹp của một người con gái mà đã lôi cuốn ông vua. Cộng với cái chuyện mà vua mà tam cung lục viện rồi có một cái gì đó lạ thay đổi thì cũng muốn ăn sơn hào mỹ vị nhiều mỗi ngày. Bây giờ mà tự nhiên có một cái gì đó đặc biệt thay đổi thì cũng muốn thay đổi, phải không? Cho nên cái chuyện đó đối với ông vua đó là cái chuyện bình thường. Và dĩ nhiên ông say mê Mai Phi bởi vì cái tài múa hát và những cái dáng dấp nhẹ nhàng, nó giống như đưa ông ấy vào cái cảnh bồng lai tiên cảnh. Nhưng mà khi mà Dương Quý Phi xuất hiện thì ông vua ông ấy lại thích hơn. Bởi vì ông này chắc có lẽ là thích ăn thịt, cho nên một khối thịt xuất hiện thì ông ấy chọn cái đó. Dương Quý Phi nổi tiếng là một cái người phốt phát, mà không biết là lúc đó tác giả dùng cái chữ đó, mình không biết là Dương Quý Phi phốt phát cỡ nào. Nó có bị người ta đánh giá là overweight hay không?
1: Không đến độ overweight đâu anh. Overweight thì hết đẹp rồi.
0: Đâu có biết, tại vì ngày xưa người ta
1: có
0: quan niệm
1: có thịt thôi.
0: Người ta quan niệm đó là càng có da có thịt đó, càng nhiều đó càng đẹp. Cô thấy là vào cái thời mà Phục Hưng bên Pháp, rồi những cái thời xưa ở bên Việt Nam đó, cô thấy những cái tấm hình mà người ta lưu lại hoặc là những cái tấm hình mà người ta vẽ đó, đâu có bà nào ốm đâu. Cô nào bà nào cũng tròn quay à. Thì lúc đó người ta cho rằng cái đó là đẹp, và phải như vậy đó, có da có thịt mới là đẹp. Rồi bắt đầu khi mà bước qua cái vào cái thời chuyển tiếp đó, lúc đó cái nhìn về thẩm mỹ nó bắt đầu nó thay đổi rồi đó. Nhưng mà người ta vẫn cho là nếu mà ốm quá thì không đẹp, mà ốm vừa vừa cũng không đẹp, phải có tí da tí thịt. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng được cho là đẹp bởi vì bà đầy đặn, có da có thịt. Chứ lúc đó mà những cái người mà có hình dáng mảnh mai đó, đâu có cho là đẹp được so với Thẩm Thúy Hằng. Mặc dầu cũng có rất là nhiều người ca sĩ, nghệ sĩ dáng dấp mảnh mai rất là đẹp, nhưng mà nếu mà đem so sánh sắc đẹp ra, người ta vẫn chấm nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng là đứng đầu. Là bởi vì dáng dấp của bà so với những người kia đầy đặn hơn. Bây giờ thì cái nhìn thẩm mỹ nó

0: thuốc uống, bây giờ chuyển qua thuốc chích, đủ thứ hết. Mà không biết thì cái kết quả nó ra sao, mặc dù nếu mà xem những cái quảng cáo đó thì thấy rất là hấp dẫn. Một cái người với cái bụng thiết là to, và sau một thời gian before và after thấy trở thành một cái dáng dấp rất là mảnh mai. Và thậm chí có nhiều ông cái bụng cũng lớn lên quảng cáo, rồi cái hình sau khi sử dụng thân hình cường tráng sáu múi lộ lên rõ ràng. Không biết là một phép màu nào đó mình không biết phải không, nó làm tôi nhớ cái đoạn kịch mà ông Nguyễn Ngọc Hạng ông ấy viết cái bài cái đoạn kịch mà nó mang cái tên là thể dục thẩm mỹ. Thì trong đó nó anh Chí Tài và cô Việt Hương diễn một cái đoạn mà tôi nhớ cái câu mà ông Chí Tài ông ấy tới cái chỗ đó để ông tập đó, để mà ông có thân hình đẹp đó. Thì cô kia giới thiệu một hồi thì ông này ông mới cầm cái hình của ông tài tử Arnold Schwarzenegger, ông đưa ra ông nói là có cách nào mà có cái máy nào ở đây mà cô có mà tôi không cần tập mà tôi có được cái thân hình đẹp vậy không? Cô nói không có. Như vậy ông nói như vậy thì có cái máy nào mà tôi không cần tập mà các cô trẻ vẫn theo tôi không? Thì Việt Hương mới trả lời nói có, ngoài phía trước cửa nó có cái máy ATM đó, cái máy đó nó bảo đảm ông đút cái thẻ vô đó là lấy ra tiền đó thì không cần tập gì hết, mấy cô cũng theo. Thì trở lại với cái điển tích này thì đúng là như tôi nhớ không có lầm, đó là một câu ở trong cái truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, mô tả về Thúy Kiều và Thúy Vân. Thì cô Du đã từng đọc thơ của cụ Nguyễn Du mô tả Thúy Kiều và Thúy Vân đó. Thì cô có phân biệt được là cô nào là Thúy Kiều, cô nào là Thúy Vân không không? Ý của tôi đó là cô nào mập, cô nào ốm không? Theo cô thì Thúy Vân mập hay là Thúy Kiều mập?
1: Thúy Vân mập hơn.
0: Thì cái này nó là một cái
1: tại vì
0: điều...
1: có những cái đoạn ông diễn tả riêng người chị Thúy Kiều, diễn tả riêng người chị người em Thúy Vân đó. Thì theo cái cách ông diễn tả thì Thúy Vân, tại vì Thúy Vân không có hay sầu muộn, con người thì vô tư vô lo, không có như người chị Thúy Kiều hay sầu muộn hay nghĩ vẩn vơ này nọ, thành ra trong người cũng ít cái chịu ăn, thành ra cái người gầy đi, còn Thúy Vân thì vô tư vô lo, thành ra người tròn trịa hơn. Em nhớ năm lớp 8 tụi em có học mà có một khoảng thời gian tụi em phân tích truyện Kiều. Bây giờ thì lâu quá rồi, không có nhớ hết rồi. Nhưng mà em nhớ cô dạy văn lúc đó là cô Ngô Thị Cẩm Thạch. Thì cô phân tích những cái đoạn văn, những cái câu mà nói về truyện Kiều đó anh rất là hay. Nhưng mà sau này thì em nghe nói là không có được học như vậy nữa. Nhưng mà năm lớp 8 là tụi em được học về truyện Kiều.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái điển tích Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần.
1: Nhưng mà anh chưa trả lời em cái câu ai mập hơn.
0: Không thì dĩ nhiên cô nói thì đó là Thúy Vân là có da có thịt hơn chứ, bởi vì cô kia sầu muộn quá thì không sớm thì muộn thì cũng ốm o gầy mòn thôi. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị qua câu chuyện này thì cũng có được một cái sự hiểu biết về cái chuyện mà cái câu mà Mai Cốt Cách, để quý vị phân biệt rõ đó là mai đây là mai phi, chứ không phải là cành mai. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ nó là cành mai để mà so sánh cái sự mảnh khảnh của người nữ đó, thì cũng không sai. Nó cũng không có đi lạc qua khỏi một cái chủ đề đó, cái ý đó. Vâng, xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ.

Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay anh phân tích rồi Mỹ Tâm mới hiểu thêm bài cốt cách tuyết tinh thần như thế nào. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp với nhiều niềm vui bên những người thân thương.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Phương Dương xin thân mến chào Thái Ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp nơi xa gần. Thưa quý vị, trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dương xin mời quý vị theo dõi một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Chung mà ở trong giới nghệ sĩ anh em thường gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là chú Bảy Văn Chung. Và bài viết này nói về cái ghen mất vợ của nghệ sĩ danh hài Văn Chung. Phương Dương mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ cải lương thường bị mang tiếng là dễ thay chồng đổi vợ, vì các ký giả kịch trường thường hay khai thác các cái tin giật gân như là cô đào này, cô đào A hát tuồng cặp với anh kép B, rồi hai người hát rất hay, hát ăn ý với nhau cho nên thương nhau và trở thành một cặp vợ chồng xứng đào xứng kép, mặc dù trước đó họ đã một lần kết hôn với người khác. Các ký giả kịch trường thường lấy suy luận của cá nhân mình gán ghép cho ý nghĩ của nghệ sĩ. Họ cho rằng sở dĩ nghệ sĩ hay thay chồng đổi vợ là vì hai nghệ sĩ không đồng đẳng cấp trong nghề nghiệp. Một người chồng là kép phụ mà có cô vợ là đào chánh, thì thế nào anh chồng cũng sẽ bị mất vợ. Vì lương của cô vợ cao hơn, cô vợ luôn được đóng cặp với kép chánh và luôn được bầu gánh và các nghệ sĩ khác trong đoàn tôn trọng nhiều hơn. Do đó, chuyện hai vợ chồng nghệ sĩ sống chung thủy với nhau suốt đời thì thật là khó. Ngoài ra, họ còn cho rằng đào kép hát là những người đêm đêm sống nhập vai làm một người khác. Hôm nay thì làm công chúa, nhưng ngày mai có thể là hoàng hậu hoặc là một nữ tướng hay là một tướng cướp. Đến ngày mốt thì có khi lại là một cô gái lấy chồng của người khác, một cô đào điên hay là một cô ni cô vân vân. Nghĩa là họ phải qua biết bao nhiêu nhân vật khác nhau, cho nên tâm lý của cô đào hát luôn luôn thay đổi, khó có người thủy chung như nhất. Do đó mà vai tuồng mà họ thủ diễn trên sân khấu cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng thường nhật của họ. Trước khi mà Phương Dung gửi đến quý vị bài viết và soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Chung, về tại sao mà ông bị mất vợ vì cái ghen của ông, thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng nghe một trích đoạn do danh hài Văn Chung, nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trích đoạn Chung Vô Diệm.

0: Sao? Sao khóc?
1: Dạ thần khóc đi chứ.
0: Khóc đâu?
1: Dạ thần chảy nước nè. Chảy nước mắt. Đừng dòm dưới gì cho nước mắt mà nghe không dòm.
0: Phải rồi.
1: Ôi,
0: ái hậu ta đã trên trái thanh thang rồi. Bây giờ không lẽ trước cái hoàn cảnh này thừa tướng mà làm thân nên sao mà đứng nó còn ngồi nhìn ngó nữa.
1: Tông mẹ
0: thấy rồi.
1: Ôi trời già.

thịt cái ông nào đó ông khùng ông điên, ông tham đắng bỏ nó quả phước không lo, đập mê tử sắc, ông buông thần giấu thánh thì làm sao tranh được.

0: khăn. Hiền khăn,
1: dạ.
0: Hiền khăn ơi, lời trách cứ của khăn không phải là vô duyên cớ.
1: Chứ sao
0: nhưng bạn

0: hát là hát
1: được,
0: không có nhìn vũ điệu
1: được,
0: nhất là không gầm nữ giới. Ủa sao người ta làm thinh vậy?
1: Trẫm cũng bằng lòng, nhưng mà cho trẫm ở Tây Cung để đêm trăng sáng trăm lén nhìn mấy vũ nữ mua cho đỡ buồn luôn.
0: Ê, tao phải hạ cho cái chuyện này quan trọng nữa.
1: Chuyện gì?
0: Tướng Liêm Pha bữa binh nước Triệu ra gì để xâm lấn bờ cõi là xâm loạn cả nước ta.
1: Làm

0: hãng hận thù bệ hạ đi tìm Trung Hoàng hậu
1: mà về trước. Hả? Đi được không?
0: Dạ được, bây giờ bệ hạ cứ lên Long Xa đi trước.
1: Đi
0: thần được. Làm khổ nhiều kế, cấm bước theo sau.
1: Vậy mà bệ hạ do theo
0: do mà chấm
1: nhau.
0: Ờ, nghĩa chữa. Chấm chấm lên, đi, coi thằng đi nè.
2: Vâng, quý thính giả vừa nghe một phần trong trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về việc cái ghen mất vợ, thì thưa quý vị, sự thật thì nghệ sĩ không sống như người ta tưởng tượng và gán ghép cho họ như vậy. Trong cuộc sống gia đình, họ quan niệm giản dị, làm lành gặp lành, gieo nhân nào thì sẽ lãnh quả nấy, như kết cấu của các vở tuồng. Nếu mà chồng thương yêu, lo cho vợ, thì tự nhiên người vợ sẽ thương yêu và chung thủy với chồng. Trái lại, nếu người chồng mà hà hiếp, đánh đập vợ, không chăm lo gia đình, gò bó cuộc sống của người vợ, thì trước sau gì người vợ cũng bỏ đi nơi khác, hoặc kiếm một người chồng khác, biết yêu thương mình, chiều chuộng mình hơn người chồng cũ quá vũ phu. Nghệ sĩ chung sống vợ chồng không có hôn thú. Nếu mà có thư kiện ra tòa đó, thì cũng không có bằng cớ gì chứng tỏ là họ phạm luật pháp. Chỉ có tình yêu và sự sống tương quan với nhau ràng buộc họ. Chỉ có tấm lòng tương thân tương ái mới gắn bó được một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Vì vậy, trong thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ chung sống với nhau trên 50 năm mà họ không hề bị ràng buộc với nhau bằng những tờ hôn thơ giá thú như những cặp vợ chồng bình thường khác. Và để chứng minh cho những nhận định vừa được kể ra, thì soạn giả Nguyễn Phương đã sẽ giới thiệu hàng chục cặp nghệ sĩ bị mất chồng mất vợ do thái độ chung sống không hòa hợp hoặc áp bức nhau mà ra. Và một trong những cặp nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Văn Trung và nghệ sĩ Thanh Hương. Và soạn giả Nguyễn Phương cũng có thể dẫn chứng hàng chục cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh chung sống với nhau từ tuổi thanh xuân cho đến khi bạc đầu, hoặc cho đến khi kẻ mất người còn, âm dương cách biệt. Và bây giờ thì Phượng Dung lại xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung, nữ nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài

0: tôi mới nghe bà ờ kìa, bà đứng kìa. Đây bệ hạ.
1: Khoan, từ từ.
0: Dạ bệ hạ kêu.
1: Sợ quá, run quá.
0: Dạ bệ hạ kêu cho áo não đó nghe.
1: Kêu
0: kêu cho nó thê lương, kêu cho nó buồn, kêu cho nó êm được hoàng hậu mới về cứu nước.
1: Kêu cho nó êm đềm, nó áo não.
0: À, rồi kêu đi bệ hạ.
1: Ai khánh à?
0: Ai trời bệ hạ. Trời bệ hạ kêu sẵn quá bệ hạ.
1: Chị kêu sao?
0: Kêu êm dịu và kêu sao cho ta thương đó.
1: Kêu cho ta thương.
0: À, kêu
1: em là... dịu nhẹ nha.
0: Chứ sao? Dạ, kêu lại đi bệ hạ.
1: Kêu lại phải không?
0: À,
1: à, ai khánh ơi.
0: Ôi ôi, không được.
1: Sao?
0: Bệ hạ kêu bệ hạ đổ hột nghe kỳ quá.
1: Đổ
0: bệ hạ, tôi đã nói là bệ hạ kêu cho thật êm, chúng hoàng hậu mới xíu lòng.
1: Cho em
0: à,
1: đừng có đổ hột, đổ hột à, nghe nó khó chịu lắm ấy.
0: Chứ sao kêu lại đi.
1: Kêu cho nó lạnh lùng băng giá.
0: À, rồi.
1: Kêu giống giọng chân chung luôn.
0: Tấn tài á,
1: đi đi.
0: Kêu giọng tấn tài đi. Lũ ngã đào nghiêng đó, cho nó chơi đi.
1: Ai khăn, ai ai khăn ơi.
0: Được,
2: giọng chàng đăng bàn

0: 回去
1: 闹了，回去闹了，比我那个回不去了，又回那三根毛，又回那个那么个矮胸。
0: 陛下，我安你个酒，臣个安饮住，臣个酒呢？
2: 退，
0: 等下，
3: 哎呀呀
0: 呀！
1: Dạ. Năng lý giùm tôi chứ phải gây.
0: Dạ, để
1: biết
0: tôi...
1: năng lý không?
0: Dạ biết, vậy hào là vẫn bước qua đây để thằng năng lý nè.
1: Nói
0: hồi nãy nó giọng tánh tài, bây giờ nó giọng minh dương nè.
1: Năng lý giùm được không?
0: Hỡi nương nương ơi, hỡi là nương nương ơi. Giống lúc minh dương bệnh không?
1: Lắm.
0: Nương nương ấy nghĩ đến vận mạng của tề bang. Chứ tôi nói thiệt với nương nghe, tôi hận cái thoái sở khanh nè, bạc tình nè, bạc nghĩa, cái quân đó
1: nè nè.
0: Dạ.
1: Coi chừng không có chỗ đội mũ nghe.
0: Dạ dạ dạ, để thành nên năn nỉ tiếp. Nương nương ơi, hỡi là nương nương, trời ơi quỳ bao nhiêu đủ rồi, chứ quỳ nhiều nữa chắc kể nương nương nương. Không lẽ nương nương giận một người mà quên cả tổ quốc sao?
1: Đúng rồi.
0: Không lẽ nương nương.
1: Thôi.
4: Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi. Thôi.

风浪山道，我身横不走浪不走，你带我俺好来浪后腿又用，三分也要叫年到。

0: Vô tay của mình thôi mà nói.
1: Thôi được rồi,
0: đúng.
1: Hãy đứng lên đi.
0: Trời ơi, mừng quá.
1: Ta sẽ gì sĩ diễn tây băng mặt khải ngẫu tư cầm. Thôi mau sửa soạn hành trình, nhắm lắm chí chợt chí.
2: Vâng, quý thính giả vừa nghe trích đoạn trùng vô diệm với cố nghệ sĩ Tấn Tài, danh hài Văn Trung và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Và bây giờ trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về cái ghen mất vợ của danh hài Văn Trung. Nghệ sĩ Văn Trung tên thật là Quách Văn Trung. Ông sinh năm 1928, là ca sĩ cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á Sài Gòn trong những năm 1947 đến năm 1950. Đôi danh ca Văn Trung và Thanh Hương là con gái của nghệ sĩ Nam Châu và danh ca Tư Sản. Qua các dịp thu thanh chung các bài vọng cổ trên Đài Phát thanh Pháp Á hoặc ở hãng dĩa, thì họ đã yêu nhau và kết thành chồng vợ. Năm 1954, nữ nghệ sĩ Thanh Hương là diễn viên chánh của đoàn hát Việt kịch Nam Châu. Cô thủ diễn vai Hoàng hậu Mã Nhi, Nương Bửu. Nghệ sĩ Tám Vân thì thủ diễn vai Gia Lữ Sanh. Vai chánh đóng cặp với Thanh Hương, nghệ sĩ Nam Châu trong vai Quận Công Gia Lữ Tế trong tuồng Gió Ngược Chiều. Trong khi đó thì nghệ sĩ Văn Trung lại vào vai cận tướng của Gia Lữ Tế, chỉ có một lớp ca ba câu vọng cổ để ngăn cản Gia Lữ Tế hành động âm mưu hại Gia Lữ Sanh. Trong khi Hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu, tức là nghệ sĩ Thanh Hương, và Quận Công Gia Lữ Sanh là nghệ sĩ Tám Vân lúc bấy giờ diễn những lớp ca mùi mẫn trên sân khấu, thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung ở trong hậu trường đi tới đi lui, lộ vẻ bực tức. Anh ta lầm bầm trong miệng, không biết là đang nguyền rủa hay hăm dọa. Chỉ biết khi hết lớp tuồng, màn buông xuống, thì nữ nghệ sĩ Thanh Hương vừa bước vô trong hậu trường thì đã bị nghệ sĩ Văn Trung đánh cho vài cái bạt tai nhãn lửa. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được tạm ngưng nơi đây để mời quý vị cùng nghe một vở hài kịch có tựa đề là Rầu Nào Sầu Nấy, sẽ do danh hài Văn Trung, ca sĩ Giáng Ngọc và danh hài Chí Tài cùng trình diễn.

0: 哎哎，不放饭，来，给他来，给他来，不要。
1: Hôm ta mà dành à, con gì đâu mà vô phép.
2: Alo, em đó hả? Nhớ nhớ hẹn chiều nay không? Nhớ không?
0: Hẹn chiều nay mà sao không thấy em? Thấy, thấy em hoài.
1: Tao đừng nói chuyện với ai.
2: Em có anh là gì, con anh chứ đâu. Alo, alo, em à. Giọng em êm đềm lắm, trời ơi, sao em chiều nay hứa đi với em có bằng lòng không?
0: Không ấy, anh sẽ như bình minh rồi, xoa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời.
1: Trời, trời, trời, trời, trời, mày con người hay gỗ đá mày? Trời đất ơi, mỗi lần tao nói chuyện mày la ông thường nè,
0: tao đâm mày nha, tao đâm mày nha.
2: Gì đó? À không có, à, không phải em ơi, anh nói đâm con anh chứ đâu có đâm em. Anh hứa với em là anh giữ lời, nhất định bữa nay không phải tặng cho em một hộp mà tặng cho em tới hai hộp.
0: Chà, sang dữ, về gia tài có hai hộp cho hết. Ê hộp tao lấy hộp mày, sao mày la mày? Có lấy đâu cho.
2: À không, không có, con anh nó nói anh tại sao có hai hộp cho em. Em đừng giận nha. À sao cái gì muốn hột lớn hả? À hột lớn thì 7 ly thôi chứ. Không phải 7 ly một hột mà 7 ly hai hột, hột 3 ly rưỡi. Em bằng lòng alo. Alo. Ê
1: rồi cúp mẹ nó rồi.
0: Chị nàng ta cúp phone của chàng. Nghĩa là y nàng đã sụ. Đã trùng.
2: Mày trời xanh mày ra để phá đám tao mày.
1: Ba này mới kỳ à.
0: Gì ba kỳ? Nói chuyện thì kệ ba, con hát thì kệ con. Tự nhiên la tao vậy. Nhưng mà tao đừng nói mà la hát không sòm xanh tao nghe.
1: Nè, mày muốn hát tao chỉ cho. Vô restroom á, đóng cửa lại. Mày hát cái trọng nghe mùi lắm á.
0: Trời đất ơi, vô trọng nước ngọt thở sao hát. Tao kiếm cái gì của tao?
1: Con.
0: Trời đất ơi, tụi khùng thằng này sao tao bữa nay mày ghẹo tao rồi vậy?
2: Em hết giận rồi em. Hả? À, xin lỗi ai đó? Phải em không? Ủa ai đó xin lỗi? Trời ơi, kiếm ai? Nè kiếm mày nè mày.
0: Bởi vậy người ta nói đâu có sai.
1: Gì?
0: Cá không ướp muối, ướp muối á, cá ương.
1: À.
0: Ba cải con cái á, trăm đường ba sai.
1: Câu tục ngữ người ta không sửa lại à.
0: Cá không ướp muối cá hôi, mày cãi cha mẹ à, thiên lôi đập mày.
2: Thôi mà chuyện ba đó.
0: Alo.
2: Anh nè. Ừ. Đang trên đường tới hả? 5 phút nữa hả? Chà ơi. Thôi nha, lát gặp nha.
0: Thôi.
1: Đem cái phone nó rửa giùm tao cường. Trời ơi, có cái phone xài chung mà mày phun tùm lum đó. Trời ơi, bất vệ sinh quá.
0: Trời
1: quá.
2: Này đúng nhà quê.
1: Gì quê?
2: Cái này tiếng Mỹ nó kêu bằng kiss.
1: Kiss.
2: Còn Việt Nam nó kêu bằng
0: hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn.
1: Ôi, hôn ngút ngàn. Mày mua riêng cái phone đi. Rồi mày muốn cắn môi, mày muốn cắn lưỡi gì đó, mày mua riêng mày xài đi. Chứ xài chung có ngày tao bị viêm phổi cấp tính à.
0: Bởi vì người ta, bạn bè con nó nói. Bây giờ con thấy tụi nó mới nói đúng á.
1: Nói sao?
0: Tụi nó nói là già sanh tật. Ba kiếm chuyện con không à?
1: Đúng rồi, tao sanh tật mới đẻ ra thằng mày là thằng con có tật đó.
0: Trời
2: tật
0: ơi.
2: Tật chỗ nào?
1: Ngồi xuống tao nói nghe. Tao biểu mày ngồi đi đâu hả?
2: Qua đây ngồi được hả?
1: Ngồi đâu? Ngồi đó đi. Nãy giờ mình cha con mình cãi vụ gái, bà con tao cười có kỳ quá. Giờ tao nói nghe, sở dĩ tao rầy mày, tao la mày là tao thương mày. Tao sợ không có con nào rước mày đi rồi mày cứ đeo theo mày phá tao hoài tội nghiệp tao chứ.
0: Khỏi cần ba lo.
1: Sao?
0: Báo cho mày biết. Tôi á, có người yêu rồi.
1: Trời đất ơi, trời ơi. Con nào nó lọt trồng té nổ điêu mày chắc cục trời nó tàn rồi.
2: Trời ơi. Xin lỗi bà nha, đào của tôi đó. So với hoa hậu thế giới thì không bằng đâu.
1: À.
2: Nhưng mà so với mấy hoa hậu Iraq á, ăn đứt.
1: Iraq nó bịt mặt làm sao mà thấy nó đẹp mà mày ăn đứt.
2: Vậy mới dám so sánh chứ.
1: Trời ơi.
3: Ba đó nói cho nghe, đằng nào đi nữa đó, giàu gì nữa, mai mốt á, rồi con sẽ rời xa ba. Lúc đó đó hả, ba sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm.
1: Chà, cô đơn sao?
3: Ừ, rồi ba sẽ thấy.
1: Thấy sao?
3: Trong vắng chiều nay, chỉ riêng mình ba, và ba ngồi đây, chờ ai đợi à.
1: Trời, cái hơi hậu giống Duy Khánh quá.
3: Trời đất ơi, trong vắng hả? Còn lâu, tao cho mày biết mày vừa ra khỏi nhà tao rước má nhỏ mày về liền.
1: Cái gì?
3: Về gì mày cười?
1: Ba, ba.
3: Trời.
1: Ba mày cũng có má nhỏ đó hả?
3: Sao không có, mày nằm phơi mấy chục năm để lo cho mày, giờ phải lo cho tao nữa chứ. Không lẽ gì tao nằm phơi hoài.
1: Nè, bà già nào vậy?
3: Cái gì bà già mày?
1: Ba cỡ vậy quen vậy thôi.
3: Còn nhỏ xíu à. Trời ơi.
1: Mấy tuổi?
3: Hả?
1: Tao nói cái tuổi rồi mày mê liền.
3: Bao nhiêu?
1: 62 tuổi.
3: Gì? 26 tuổi.
1: Gặp ở đâu vậy?
3: Gặp trong casino á.
1: Ồ vậy hả?
3: Đừng ngồi bấm mén, bấm bấm cái máy 5 sen.
1: À.
3: Tao lại gần gần nghe tao gù có 5 phút cái tao đấy. Chịu liền.
1: Trời ơi đẹp tuyệt trần.
3: Như minh tinh bạn bạc vậy đó. Trời mày bốc lửa lắm.
1: Ôi bà ơi. Ba quen nhỏ gì ba không sợ thiên hạ ta dèm pha dị nghị hả?
3: Dèm pha sao?
1: Người ta nói là trâu già đi gặm cỏ non.
3: Ờ.
1: Cỏ cười cỏ nói, răng trâu đâu còn.
3: Thế từ gì mày? Ừ. Tao đi trồng răng. Tao có bảo hiểm mà tao có Medicare mà.
1: Không phải, ý con không phải nói ba cái vụ răng cỏ.
3: Chứ sao?
1: Mà ý con nói là cái vụ sức khỏe của ba kìa. Lấy vợ nhỏ vậy sao chịu nổi.
3: Nè tao nói mày nghe,
1: mày sao? Mày không nghe báo đăng đó sao?
3: Báo đăng sao? Có cái loại thuốc mới ngâm rượu quá trời quá đất.
1: Thuốc gì vậy?
3: Là hải cẩu biến đại dâm tử.
1: Gì?
3: Hải cẩu á, uống vô một ly thôi 100% thắng.
1: Nhưng mà bà ơi, bà lấy vợ nhỏ vậy, nhỏ tuổi hơn con vậy, mốt về con sao xưng hô?
3: Thì tao cha mày thì xin lên, tao lấy vợ thì mày kêu bằng má, nếu kẹt lắm mày kêu bằng gì?
1: Lúc tỉnh kêu gì, lúc xỉn kêu em sao?
3: mày kêu em á, mày lãnh tiền tàn tật liền à?
1: Gì kỳ vậy?
3: Thì tao chặt mày cột chẳng gì kỳ?
1: Thôi bà ơi, bây giờ tốt nhất á,
3: sao?
1: Đèn nhà ai nấy sáng,
3: à.
1: Vợ ai nấy xài, không ai đụng chạm ai hết trơn.
3: Tao hy vọng cái chuyện đó lắm. Tao sợ dì gái mà hai cha con mình, nghĩa là dội bơm với nhau bằng B-52 quá. Trời biết cái dội bơm mày, tao dội mày như là Mỹ dội Iraq nè mày.
1: Thôi bà ơi, nghe nó bà nghe nè.
3: À.
1: Bữa nay á, lát đào con nó tới.
3: Ừ.
1: Lát bà rảnh không?
3: Chi?
1: Vô trong lát mặt dụng xíu nha.
3: Vì nhà tao mày đuổi tao mày.
1: Tao có đuổi, mời ba vô trong thôi. Trời ơi, ta hẹn đào mình để...
3: Nhưng mà chuyện mày, mày lo chuyện tao, tao lo. Rồi tao ngồi tao chờ phone đào tao, mày đuổi tao đi là sao?
1: Trời ơi, tự nhiên có người thứ ba đây, sao tao nói chuyện làm ăn?
3: Tao nhất định tao không đi, tao ngồi đây tao chờ phone.
1: Bà lộn vô trong.
3: Tao chờ phone mà, gì vậy mày?
1: Muốn chờ phone hả?
3: À?
1: Gì vậy? Gì vậy?
3: Chờ đây.
1: Phone cái gì?
3: Ờ, chờ phone.
1: Vô chổng chờ.
3: Trời ơi, mày kẹt bà ơi, trời ơi. Trời ơi, tôi hư
4: rẹ
3: cái phone tới liền.
4: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương đang nói về nam nghệ sĩ Văn Trung lúc đó ghen cho nên là đánh vợ của mình là cô Đào Hát Thanh Hương khi mà hát chung với nghệ sĩ Tám Vân. Thì lúc đó... nghệ sĩ Tám Vân lầm lì không có nói gì hết, bỏ vào một góc decor đứng. Thì ông Nam Châu bước tới nói với nghệ sĩ Tám Vân là chú cứ hát đàng hoàng đi, vãn hát rồi đó chuyện đó tôi sẽ tính. Phần của nghệ sĩ Thanh Hương thì phải nói là cô khóc lóc và hỏi là tại sao khi không mà anh lại đánh tôi. Thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung hầm hừ mới nói là tại sao cô hát mà cô liếc mắt cười tình với nó. Bộ cô bê mê nó hả? Tôi biết mà nó là kép chánh, còn tôi là kép nhì mà. Cô mê nó, coi chừng tôi sẽ để thẹo hết cả hai người. Lúc đó thì phải nói là nghệ sĩ Thanh Hương rất là sợ cho nên mới mét với lại người trưởng đoàn. Và đêm đó sau khi mà màn buông xuống, khán giả chưa ra hết khỏi rạp, thì ông Nam Châu đã yêu cầu Văn Trung, Thanh Hương, Tám Vân và những người của đoàn họp lại. Ông nói là nam nghệ sĩ Văn Trung đã làm rối loạn trong đêm hát, cản trở cái công việc hát sướng của người khác. Và đó là một cái lỗi mà không tha thứ được. Cho nên là ông đuổi anh nghệ sĩ Văn Trung từ đêm đó. Và khi mà ông đã nói xong rồi thì các anh em nghệ sĩ trong đoàn đi giải tán đi rồi lo ăn khuya đi nghỉ. Lúc đó nói xong thì ông Nam Châu ra xe về nhà ngay. Trong đoàn cũng không có ai có ý kiến gì, vì không ai chịu nổi cái tánh ghen vô cớ và hành động vũ phu đánh vợ của nghệ sĩ Văn Trung. Sáng ra thì Văn Trung và Thanh Hương âm thầm rời đoàn hát. Và thưa quý vị, tháng 9 năm 1956, thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nghỉ việc ở đoàn Việt Kịch Nam Châu để qua đoàn Thanh Minh, lúc đó bầu Nghĩa làm soạn giả thường trực. Đoàn Thanh Minh tập tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của soạn giả Nguyễn Phương. Thanh Hương và Văn Trung cùng đi hát gánh Thanh Minh, và cả hai đều có vai trong vở Biên Thùy Nổi Sóng. Văn Trung phải nói lúc đó ông giữ nghệ sĩ Thanh Hương ở kề cận ở bên mình. Lúc mà Thanh Hương ra sân khấu hát đó, thì nghệ sĩ Văn Trung đứng canh chừng ở bên trong cánh gà. Trong đoàn hát mọi người ai cũng biết cái tánh hay ghen của Văn Trung, nên ai nấy đều giữ ý không có đùa giỡn hay là nói chơi với Thanh Hương và Văn Trung. Thanh Hương hát cũng không được tự nhiên trong những lớp tỏ tình yêu đương với kép. Năm 1958 thì nghệ sĩ Thanh Hương sanh đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Thủy. Đến năm 1961 thì Thanh Hương lập kính hát Thanh Hương Văn Trung và giao cô con gái cho cô ba, tức là chị của ông Nam Châu nuôi dưỡng. Cô Thủy về sau đi hát cho gánh hát Kim Chưởng, được bà bầu Kim Chưởng đặt cho nghệ danh là Hương Trung Thủy, tức là Hương là tên, mẹ là Thanh Hương, Trung là tên cha là Văn Trung, và Thủy là tên trong khai sanh. Nghệ sĩ Hương Trung Thủy không thừa hưởng được giọng ca thiên phú của mẹ Thanh Hương và bà ngoại Tư Sạn, cho nên chỉ đóng cái vai đào ba trên các sân khấu nhỏ ở tỉnh. Lúc bấy giờ thì nghệ sĩ Hùng Minh đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1961. Nghệ sĩ Hùng Minh được mời làm kép chánh của đoàn hát Thanh Hương Văn Trung. Và vì có lẽ thấy Hùng Minh nhỏ tuổi, chỉ đáng là tuổi của em của Thanh Hương, cho nên ông bầu Văn Trung lúc bấy giờ không có canh chừng anh kép trẻ này, mà lo đi canh chừng những anh kép hát khác. Còn Thanh Hương có lẽ vì quá bực, ông chồng hay ghen bóng ghen gió, canh chừng cô giống như là canh chừng phạm nhân, cho nên cô mới phá rào đi yêu anh chàng kép trẻ Hùng Minh và có thai với anh ta. Thanh Hương lúc bấy giờ không sợ bị Văn Trung đánh nữa, cô công khai tuyên bố sống chung với Hùng Minh và thay đổi bảng hiệu gánh hát Thanh Hương Văn Trung thành bảng hiệu đoàn hát Thanh Hương Hùng Minh. Văn Trung lúc đó đệ đơn đến ông cảnh sát trưởng quận nhất, thưa là Hùng Minh cướp vợ của anh. Ông cảnh sát hỏi là có giấy hôn thơ giá thú giữa Văn Trung và Thanh Hương không? Thì Văn Trung không có hôn thơ hôn thú. Con gái tên Thủy thì được khai theo họ của Thanh Hương trong tờ khai sanh, cho nên Văn Trung không đủ giấy tờ hợp pháp, không thể buộc tội Hùng Minh cướp vợ của mình. Nghệ sĩ lúc đó không tán thành hành động phá hoại gia can người khác của Hùng Minh, nhưng người ta cũng hiểu là cái cách sống mà ép bức vợ của Văn Trung đối với Thanh Hương đã đưa đến hậu quả là Thanh Hương phải phản kháng, không thể phục tùng Văn Trung mãi mãi được. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện phải nói là cũng không có được vui trong đời sống nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Văn Trung, vì quá ghen cho nên mất vợ. Lần tới thì Phượng Dung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cặp nghệ sĩ mà cũng vì cái vấn đề ghen mà tan nhà nát cửa như thế này. Và trước khi mà tạm biệt cùng quý thính giả, thì Phượng Dung mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vở hài kịch Rau Nào Sầu Nấy do danh hài Văn Trung, Chí Tài và Giáng Ngọc trình diễn. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và hạnh phúc.
5: Làm sao sưng hết trơn rồi nè?
6: Sưng gì?
5: Thì sưng cái tay nè.
6: À, trời ơi, gõ cửa sưng tay chuyện thường mà. Cái này anh bóp cái là nó hết liền rồi.
5: Chết, anh mà càng bóp càng sưng đó.
6: Hả? Ừ.
5: Mà anh ơi, có hai nhà không vậy anh?
6: Ai?
5: Thì ông già anh trai.
6: Trời ơi, ông già anh không đi đánh cờ tướng ở Phú Lộc Thọ rồi.
5: Vậy được
6: á. À.
5: Vậy đỡ quá.
6: Đỡ hả? Ừ. Mà có ông ở nhà cũng không sao.
5: Sao vậy?
6: Anh biết sao không?
5: Sao?
6: Ông già anh không bị bệnh tâm thần.
5: Hả? Tiếng gì vậy anh?
6: Hả? Chắc chuột à. Nhà anh lúc này không biết chuột quá trời quá đất à. Ông nội mày chứ chuột.
5: Trời ơi, chuột có biết nói tiếng người.
6: À không, cái tiếng đó là của cái ông bác xe phòng. Ừ.
5: Em đã nói với anh rồi, có người với anh kêu em tới làm gì. Thôi em đi về.
6: Ê, trời ơi, không sao. Cái ông bác này, ông bị liệt. Nằm ở chỗ, không đi đâu hết trơn á.
5: Trời ơi.
6: Liệt.
5: Cái gì vậy?
6: Liệt.
5: Trời ơi.
6: Liệt.
5: Con, hả? Sao đi biểu?
6: Gì?
5: Cái này gì? Của ai? Của ai?
6: Này của anh.
5: Của anh? Anh mua làm gì này?
6: Anh mua này về làm khẩu trang chống vũ khí hóa học.
5: Còn này dư ra làm gì vậy?
6: Mày mua nó dành cho em chống bình xoa.
5: Trời ơi, thôi đi, không có xoa bóp gì hết trơn á. Em hỏi anh nè.
6: Hả?
5: Tưới ngu hả?
6: Cái gì?
5: Bị liệt sao biết liền đồ?
6: Thôi, đừng tiến tới nữa. Tiến nữa, gãy à.
5: Gãy gì?
6: Gãy lưng.
5: Chứ.
6: Kéo lên giùm em. Nè, ông bác ở xe phòng với anh á, ông bị liệt. Mà liệt phần dưới.
5: Cái gì
6: vậy? Liệt hai chân á.
5: Hả?
6: Hai tay em còn hoạt động, ông liệt đồ đó, ông phá anh chứ đâu phải. Trời ơi, em ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Này nè, anh mời em tới đây á, là bữa nay nói chuyện cái chuyện hai vợ chồng để tương lai, thấy không? Phải thành vợ chồng.
7: Ờ, chứ gì hết tấm không sao mà.
5: Thì giờ này nè, nói cái chuyện hai đứa mình, em hỏi anh đi nè.
7: À.
5: Vậy chứ mai mốt mà em với anh lấy nhau á, rồi ba anh tính sao?
6: Thì cho mới chung đâu.
5: Trời ơi, đâu có được đâu anh.
6: Sao vậy?
5: Mấy ông già phiền lắm. Bằng chứng là em có quen với một cái ông cỡ tụi dưới ba anh vậy đó.
6: À.
5: Mà tối ngày cứ gửi thơ tỏ tình với em hoài à.
6: Thế thơ tỏ tình?
5: Ủa.
6: Ông viết gì đâu?
5: Thì để em nhớ coi nghe. À, ông viết vậy nè. Em ở gần đây hay ở xa? Người sao duyên dáng quá mặn mà. Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa? Cho biết nhờ.
6: Trời ơi, già rồi mà đã viết thơ lãng mạn.
5: Lãng mạn.
6: Rồi em có trả lời không?
5: Có chứ. Trời ơi, trả lời liền anh ơi.
6: Trả lời
5: em
6: sao?
5: Em trả lời bằng thơ đó nghe.
6: Sao?
5: Nghe đi nè. Em ở gần đây chẳng ở xa, can chi ông hỏi giọng cà rà. Xuân xanh chỉ mới 20 lẻ. Chồng thì chưa có, mà có si đè. Anh làm gì vậy?
6: Sợ si đa.
5: Trời ơi, bự con như anh cũng sợ si đa nữa hả?
6: Trời ơi, dân sơn dị thảo còn sợ không chi anh. Trời ơi, ghê quá.
5: Thôi anh ơi, ra đi biểu nè. Em nói giỡn chơi thôi chứ đâu phải thiệt đâu.
6: Giỡn
5: em hù ổng thôi.
6: À.
5: Nhưng mà ổng này cũng gan lắm nha anh.
6: Sao?
5: Ổng không sợ nha anh. Mà ổng còn gọi phone tới mời em đi chơi nữa với anh.
6: Vậy hả?
5: Ờ, mà ổng này kỳ lắm. Ổng toàn gọi tới mấy cái chỗ tối không hà.
6: Hả? Chỗ tối chỗ nào?
5: Thì ở sau mấy cái lùm cây, dưới mấy gầm cầu, có chỗ này còn romantic ghê nữa anh.
6: Chỗ nào?
5: Thì sau nhà xác đó.
6: Cái gì? Trời ơi, chỗ đó romantic cái gì?
5: Thì ông nói chỗ đó mới yên lặng.
6: Trời ơi, chết hết trơn à, lấy gì không yên lặng. Nè, thằng cả rủ em tới mấy chỗ tối đó. Là thằng cả muốn dở trò sàm sỡ ghê em đó chưa? Có.
5: Nhưng mà nói nghĩ lại cũng tội nghiệp ổng lắm anh ơi. Già vậy mà có thằng con hơn 30 tuổi đầu đi anh. Bị bán thân bất toại đó anh. Không có làm ăn gì được hết trơn á.
6: Tội không?
5: Ừ.
6: À.
5: Mà em nói với ổng là thôi cho con ổng vô nhà thương thí cho rồi đi. Mà ổng đâu có chịu đâu anh.
6: Chắc là không muốn xa con mình đó.
5: Xích. Ở đó mà muốn xa. Ổng nói để con ổng ở nhà. Mỗi tháng ổng lãnh được 600 đồng tiền handicap. Cộng thêm tiền già của ổng nữa. Cũng gần 2,000 bạc nha anh. Ổng hứa ổng cho em hết mà.
6: Đúng là tay già ác nhân thất đức à. Tiền bệnh con mình mà cũng hứa cho gái nữa. Con cha này sớm muộn cũng bị trời đánh à.
5: Nhưng mà nói thiệt với anh nha.
8: À,
5: tiền bạc mà... đó, đối với anh đâu em đâu có thành vấn đề đâu.
8: Đúng. Em nhắc anh mới nhớ. Em là người con gái tốt mà anh mới chọn anh làm vợ. Anh hỏi em nè, ví dụ bây giờ ông đưa tiền cho em, em không lấy. Nhưng mà rủi ông dụ em á, ông cho em xa hơi em lấy không?
5: Không.
8: Nhà lầu?
5: Không.
8: Ốc xoan?
5: Lấy.
8: Hả? Kỳ vậy?
5: Lấy lộn, lấy anh.
8: À, lấy anh thì được, lấy ổng thì chết đó nha.
5: Em có phụ anh lên đây.
8: Điện thoại hoài vậy.
5: Đó đó, em nói anh đúng không? Ổng gọi nữa là anh.
8: Đưa ra nhà. Chết cả già này.
5: Thôi đi anh ơi, thôi kệ ổng đi. Ổng già rồi, thôi kệ ổng đi. Em không có gọi phone tới cho ổng là được rồi. Mà em nói anh nghe, nói chuyện ổng chán lắm. Thôi giờ.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
10: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Pháp Hòa ví dụ như á, những Phật tử đi chùa, quý vị giận nhau, cho dù giận nhau cỡ nào cũng không bao giờ thốt cái lời thô mắng chửi. Chứ còn nếu mà mình ở ngoài đời á, là từ ngữ mà mắng chửi là có thể nó xảy ra, bởi vì cái môi trường đó nó làm cho con người phải nói lời đó. Còn đi vô trong chùa mà giận nhau cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ có những cái tiếng chửi thề, chửi tục, mắng rủa với nhau. Bất quá là giận quá rồi cái bà này vậy thôi, chứ còn không có những cái tiếng thô hơn nữa. Cho nên nó cũng đỡ lắm. Vì vậy cho nên gọi là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Và ai chưa thuần thì đến đây từ từ sẽ thuần. Ai mà đã thuần thì càng đến càng thuần, và mình trợ duyên những người chưa thuần. Còn những ai mà chưa hoàn toàn chưa thuần gì hết, mặc dù có tiếng là đi lâu năm, nhưng chúng ta cũng nhận ra những vị đó là những vị Bồ Tát nghịch. Làm những cái hình tướng, những lời nói nghe nó nghịch. Để làm gì? Để nhắc mình. Ở trong kinh Đức Phật nói, nếu mình lỡ thấy một người nào không dễ thương thì mình phải tự nói tôi có giống người đó không. Nếu mà nói à tôi cố gắng để đừng giống người đó, để người khác không thể thương, và tôi nguyện sẽ sống tốt hơn để làm ngược lại với những điều đó. Cho nên đại chúng đừng có hiểu lầm là có nhiều người nói thôi đi chùa sám hối không, tu tội gì mà sám hối. Thưa đại chúng, mình không có nói được cái lỗi tội á, thì có thể mình nghĩ rằng á, giết người cướp của mới kêu

tội. Còn lỡ mình lái xe đi ngang đạp con kiến hay là cán bầy kiến chết, đó là lỗi. Tại vì mình không có cái cố tâm. Cho nên thì tội thì không có mà lỗi thì rất nhiều. Có đôi khi mình sơ ý, mình nói một câu làm ta buồn, mà mình ta để buồn ta không nói ra, mà mình không cố ý mình nói, mình vô tình mình nói một câu làm ta buồn, vô tình một hành động của mình làm người ta hờn mát. Thành thử lỗi thì nhiều lắm. Đó là Pháp Hòa nói hiện tại nha, chứ còn chưa nói quá khứ. Thành thử ra mình không biết được cái quá khứ mình như thế nào. Cho nên có một thời kinh sám hối, đó là mình để sám hối những cái lỗi tội mà từ quá khứ. Còn nói hiện thực hơn, một thời kinh sám hối là để có cơ hội cho chúng ta tiếp xúc những lời lành để nhắc nhở mình cố gắng tu chỉnh trong cái đời sống hiện tại. Mà ngay cái giờ phút sám hối á, miệng mình đọc lời sám hối nè, ý mình duyên lời sám hối nè, thân mình thành tâm sám hối nè, thì giây phút đó mình đã thành tựu được sám hối chưa? Thành tựu rồi. Tại vì thân miệng ý của mình đã ở trong cái phạm vi gọi là phục thiện. Cho nên mình đi chùa sám hối cũng là tốt, dù mình nghĩ rằng mình không có tội, nhưng mà thật sự ra cái đó mình nghĩ thôi, chứ còn nếu mà tính ra thì không nói được, bởi vì nó từ quá khứ dẫn cho tới hiện tại. Còn nói tới chữ thiên đường với địa ngục, mình nghĩ thiên đường là ở cõi trời. Nếu mình nói theo chữ đó, thiên đường là ở cõi trời, địa ngục là ở dưới. Bởi vì xưa nay cái gì ở trên là đẹp à, còn cái gì ở dưới thì nó xấu. Thay vì bây giờ quý vị mà đi chọn chỗ nào vậy, thích chỗ nào cao ráo, chứ đâu ai thích ở chỗ ẩm thấp đó. Cho nên cái chỗ nào mà thấp kém tối tăm, chỗ đó được gọi là xấu, không đẹp. Cũng thế thôi. Bây giờ chữ thiên đường định nghĩa làm sao? Thiên thính tịch vô âm. Mình muốn nghe tiếng ở cõi trời không? Không có tiếng. Thương thương hà xứ tầm, mờ mờ không biết ở đâu tìm. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đô chỉ tại nhân tâm, nó ở ngay lòng người mình. Đó là định nghĩa chữ trời. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường mình tin là cõi ở trên đó, nhưng mà thiên đường đó xa không thấy được, thiên đường ngay tại lòng mình. Địa ngục ở đâu? Địa ngục có mấy nghĩa nè. Chỗ nào mà tối tăm dày chặt gọi là địa ngục. Khi con người chấp chặt những cái hiểu biết, những cái mà mình cố chấp không cởi mở được là địa ngục. Địa ngục còn được định nghĩa là khả yểm, đáng chán, khổ cụ, đầy đủ những cái khổ. Được địa ngục còn định nghĩa là hữu vô. Hữu là hữu với ai? Hữu với những người nào có tâm địa ngục. Vô là vô với những người không có tâm địa ngục. Bây giờ Pháp Hòa hỏi lại chúng, ở cái thành phố này hay ở tiểu bang này có nhà tù không? Nhưng mà mình biết nó ở đâu không? Thí dụ mình có biết mà mình có được vô không? Tại sao không được vô? Tại vì mình đâu có làm gì lỗi đâu, người ta cho mình vô, phải không? Như vậy thì đối với mình địa ngục có không? Không. Bởi vì mình đâu có làm gì đâu mà mình thấy được cái tù đó. Rồi bây giờ đối với những người phạm tội ăn cắp, làm những cái việc phạm pháp có không? Có. Như vậy thì địa ngục là có với những ai có lỗi, không là những ai không lỗi. Còn nếu mà nói theo cái nghĩa là khi nào mình ôm chặt một cái sự cố chấp của mình dày đặc, mà phải chi cái cố chấp đó nó luôn luôn, nó không có đạo lý, cái đó nó đen và nó dày như địa ngục vậy. Cho nên câu hỏi là thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục? Thiên đường là khi tâm mình phóng ra được những cái chấp trước bình thường. Địa ngục là khi nào mình ôm chặt những cái thấy biết của mình. Có một cái vị cư sĩ đó, Phật tử, ông vô chùa, ông hỏi bạch hòa thượng thế nào là thiên đường,

0: Thế nào là địa ngục? Thì sẵn ông đang đứng gần đó, hòa thượng sáng ông bạc tay, ông rượt hòa thượng đánh. Cái hòa thượng mới nói vô phận địa ngục tới rồi. Cái thì lúc đó ông cư sĩ đông giật mình, ông được hòa thượng nhắc, ô như vậy là khi mình lên cơn nóng giận là địa ngục. Ông mới quỳ xuống chắp tay, ông nói dạ con sám hối hòa thượng, con biết rồi, con biết địa ngục ở đâu rồi. Thì lúc đó hòa thượng nói vô phận thiên đường cũng có mặt. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Thường thường á, người ta nói á, trẻ vui nhà, già vui chùa. Nghĩa là còn trẻ thì lo làm ăn đời sống và thích đi chơi, nhưng mà tuổi già rồi thích đi chùa. Tại vì ở nơi đó có những người bạn già, hay là có những cái điều mà mình người già nó phù hợp với người già. Đó là người ta nói để cho cái tuổi già. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng như vậy là chùa là cái chỗ chán lắm, toàn mấy bà già ông cả không, không? Thưa không. Mà quý vị thấy ông vô chùa phần lớn là các thầy trẻ à. Vậy thì các thầy đâu phải là những người già hay là những người chán đời, nhưng mà ở nơi đó nuôi dưỡng những ý chí, những lý tưởng của những người muốn sống một cuộc đời lành mạnh. Cho nên tất cả chúng ta đều phát cái nguyện, nuôi cái ý chí sống một cuộc đời lành mạnh. Cho nên mình phát nguyện đi chùa. Mà hơn nữa chùa là cái nơi phụng sự đầy đủ. Thí dụ người ta đến à, người ta cần ăn cái bên ban khâu nấu ăn. Hồi đó Pháp Hòa có nói chuyện với mấy chú tiểu á, Pháp Hòa nói mấy đứa con á, mà ra ngoài đời mà sống á, nếu giỏi lắm là có một job à. Còn chùa là nơi đào tạo tất cả các job. Đứa nào muốn nấu ăn không? Xuống bếp. Đứa nào muốn làm janitor không? Làm housekeeping, làm clean up không? Có clean up, dọn dẹp, chùi rửa. Ai muốn sửa xe không? Chùa có xe cho sửa. Ai muốn giữ parking không? Hướng dẫn. Chùa không thiếu gì hết. Cắm hoa cũng có, may vá cũng có. Thành thử ra chùa là nơi đào tạo tất cả mọi ngành nghề. Đúng không? Muốn làm hành chánh không? Có. Người nào muốn làm văn phòng cũng có, muốn may y áo cũng có, muốn cắm hoa cũng có, muốn nấu ăn cũng có. Cho nên không thiếu bất cứ cái gì. Mà chỉ cần ở chùa là tự nhiên người đó giỏi. Việc gì người đó cũng có thể ứng xử mà làm. Cho nên thôi thì mình có lòng, mình khuyên người nào đó đi chùa, nhưng các vị chưa phát tâm thì chúng ta cũng không có buồn, và chúng ta chỉ cũng không giận, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chưa đủ duyên. Thật sự ra cái gì cũng phải đủ duyên mới được, thiếu duyên không có được. Pháp Hòa ví dụ, bình thường 1 cent mình đâu có quý phải không? Nhưng mà nếu như mà người đó chỉ có 99 cent thôi, có thể được gọi là đồng không? Không. Thêm cent nữa thì gọi là đồng. Thì 1 cent đó là một cái duyên, mặc dù bình thường nó rất nhỏ nhặt, nhưng mà nếu thiếu một duyên đó, 1 cent thôi cũng không thể được gọi là 1 đồng. Vì vậy cho nên ở đời tất cả việc gì cũng phải đủ duyên. Và chúng ta đều là những người có duyên, nhưng mà có điều là duyên lành hay duyên dữ, duyên gọi là lanh lợi hay là duyên mình gọi là chậm luật, và nhà Phật gọi là lợi căn hay độn căn. Người lợi căn thì nghe đâu hiểu đó, người độn căn thì nghe rất là chậm. Cho nên ở đây á, cái vấn đề là chúng ta chỉ ghi khuyến khích, còn đủ duyên hay không là tùy, nhưng mà chúng ta không thể vì vậy mà chúng ta dừng sự khuyến khích. Quý vị thấy á, nhiều khi quý thầy gặp ai mấy đứa nhỏ tu đi con, nhưng mà nói 1000 đứa chưa có được đứa tu nữa. Mình khuyến khích thôi, đúng không? Bây giờ đại chúng là lớn hết rồi, đi chùa hiểu biết hết rồi, mà kêu đi tu, tu nổi không? Không được. Mặc dù biết tu là tốt, nhưng mà khi nói đến thì mình không tu. Đó, quý vị thấy duyên chưa? Đâu phải mình muốn là được, phải không? À, cứ ngồi bình an. Có một câu nè. xin thầy giải thích dùm bài thơ của vua Trần Nhân Tông: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Cái bài này Pháp Hòa đã giảng ở một cái buổi gần đây nhất là ở bên Texas, chùa Trúc Lâm, với cái đề tài là sống đời tu đạo. Thì quý nào hỏi câu này thì mai mốt tìm lại cái bài đó để quý vị nghe. Cái bài sống đời tu đạo có giải thích cái bài này: sau đây con xin thầy hoan hỷ giảng cho con biết, tại sao nước Ấn Độ nguyên thủy là xứ Phật, tại sao ngày nay Ấn Độ lại không có nhiều tín đồ Phật giáo mà chia ra theo nhiều môn phái. Cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, trước hết xin đính chánh lại, trước khi Đức Phật có mặt ở Ấn Độ, xứ Ấn Độ đã có 99 thứ đạo rồi, chứ không phải là sau này mới có. Bình voi họ cũng thờ, cục đá họ cũng thờ, con khỉ họ cũng thờ. Cho nên có những người người ta tin con khỉ là thần, là thủy tổ của loài người, cho nên họ thờ khỉ và họ không cho ai giết khỉ. Và quý vị đi đến có những khu vực các khỉ nó tràn lan luôn, mình đang ngồi là nó nhào ra, phải không? Vì người ta thờ khỉ. Cho nên trước khi Đức Phật có mặt Ấn Độ là quá trình nhiều đạo, chứ không phải là sau này. Còn á, Đức Phật là người thị hiện ở Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm. Và thưa đại chúng, đạo Phật hoàn toàn bị tiêu diệt ở tại Ấn Độ do Hồi giáo lúc vào khoảng thế kỷ thứ 12. Như vậy từ thế kỷ thứ 12 đạo Phật đã không còn có mặt ở Ấn Độ, bị tiêu diệt sạch do Hồi giáo. Thậm chí cái trường Phật học, trường đại học Phật giáo đầu tiên tại Ấn Độ, đó là trường đại học Nalanda. Thời đó có hơn 10.000 tu sĩ, họ vô họ giết không còn một người. 10.000 tu sĩ, điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở tại viện đại học Nalanda đó, kho lúa và kho sách họ vô họ đốt cháy rực cả ngày đêm suốt 6 tháng. Nghĩa là lúa của chùa và sách vở của chùa cháy 6 tháng trường ngày đêm, mà cái thành phố nó rực lửa như là một cái ban ngày vậy. Và người ta còn nói đó, máu mà của các thầy mà bị giết đó, nó thấm vô ở trong cái gạch xây vào thời đó, mà nó chảy lâu lâu nó còn rỉ ra, một thời gian sau mới hết. 10.000 người chứ đâu phải ít. Bây giờ quý vị có dịp đi về Ấn Độ, quý vị đến thăm viện đại học Nalanda thì quý vị sẽ thấy hiện bây giờ đó là nhà chùa đã bị mất đất, tại vì ngày xưa là cả 40 mẫu, bây giờ là dân làng ở đó họ chiếm, chỉ còn một khoảnh những cái building mà ngày xưa xây lên để cho các thầy ở. Bây giờ mình đi người ta vẫn chỉ cho mình thấy từng giường từng phòng của các thầy. Mà ngài Huyền Trang, một vị pháp sư của Trung Hoa đó, đã đi qua Ấn Độ, đã tu học vào thế kỷ thứ 6, và ngài đã ở tại viện đại học Nalanda đó 10 năm để mà học, và trở thành một luận sư nổi tiếng vào thời đó. Sau khi trở về Trường An, ngài có viết là một quyển kể lại suốt đoạn đường đi của ngài. Cái quyển đó có tên là Đại Đường Tây Vực Ký. Tây Vực là Ấn Độ, ký là ghi lại. Đại đường tức là nói cái triều đại ngài đi đó, Đại Đường Tây Vực Ký. Và cái quyển đó ngài đã ghi lại hết tất cả những quốc gia lớn nhỏ mà ngài đi qua. Ngài ghi lại đầy đủ những phong tục tập quán của mỗi nước, và đặc biệt là ngài đã ghi lại những thánh tích của đấng Đức Phật. Và khi mà Hồi giáo tiêu diệt đạo Phật, Hồi giáo đập phá chùa chiền, và tất cả tượng Phật được chôn vùi ở trong một cái đống gạch vụn suốt 5 thế kỷ, là 500 năm. Đến khi thế kỷ thứ 18,
1: có một học giả người Anh, ông đi qua Ấn Độ để tìm hiểu về đạo Phật, thì ông đã nương vào cái quyển Đại Đường Tây Phật Ký của ngài Huyền Trang mà tìm lại được những thánh tích. Bởi vì ngài Huyền Trang ghi rất rõ, và thậm chí có những người người ta luận như thế này, người ta nói rằng ngài Huyền Trang không phải là một sử gia nhưng viết sử tài tình, ngài Huyền Trang không phải là một nhà địa lý học nhưng ngài đã đo đạc, ngài đã ghi lại những cái thước tất, những cái địa dư khoảng cách rất là chính xác. Và nhờ đó mà các nhà khảo cổ, các nhà khảo cổ học nhờ những cái quyển sách đó mà đi tìm lại những thánh tích của Phật. Ngay cả bây giờ á, quý vị đi Ấn Độ mà đến cái thành Kushinaga là nơi Đức Phật Niết Bàn đó, ngày xưa đã có một tượng Đức Phật nằm mà chôn vùi ở một cái đống gạch vụn, vậy mà sau này khai quật lên hết. Thì đạo Phật đã vắng mặt ở tại Ấn Độ suốt 500 năm. Và lúc đó, cái thời đó là nhờ một người, một vị vua tên là vua A Dục. Và vua này trước kia là một vị vua rất là ác, đi xâm chiếm, ổng cũng tương đương với Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc vậy đó, xâm chiếm và thống nhất đất nước Ấn Độ. Và khi mà ông đã phát tâm ngộ đạo bởi giáo lý của Đức Phật, và ông đã phát nguyện trở thành một vị vua mà hộ trì cho Phật Pháp, và ông đã cúng dường hai người con cho đạo Phật, đó là một thái tử và một công chúa, và hai người đó đã mang đạo Phật đi qua Tích Lan, đi qua Tích Lan. Và chính cô công chúa con của vua A Dục đã mang cây bồ đề ngay cái chỗ mà Đức Phật ngày xưa ngồi thành đạo đó, chiết một cái nhánh cây đó mang qua Tích Lan để trồng. Và cây đó bây giờ vẫn còn ở Tích Lan. Và sau này khi đạo Phật phục hưng lại ở Ấn Độ, thì chính một hòa thượng người Tích Lan đã sang Tích Lan chiết lại một cây bồ đề ở tại Tích Lan, mang trở về Ấn Độ trở lại. Và hiện nay cây đó đang trồng ở tại vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng có khái niệm một chút về lịch sử. Thì chúng ta biết rằng đạo Phật đã vắng mặt ở tại Ấn Độ cả suốt 500 năm, 5 thế kỷ, và bị tiêu diệt bởi người Hồi giáo. Nhưng mà quý vị thấy đạo Phật chưa bao giờ trả thù, phục hận để mà gọi là lấy lại cái tín đồ của đạo Phật. Mình không bao giờ giết người hay là lấn chiếm vì giáo lý, vì vị giáo chủ của mình. Và đó là cái điều đặc biệt của đạo Phật. Bởi vì giáo lý của Đức Phật là giáo lý từ bi và trí tuệ, mà mình muốn truyền tải cái đó cho người ta để người ta sống tốt, chứ không phải vì muốn xâm chiếm tín đồ, xâm chiếm lãnh thổ mà chúng ta làm điều đó. Cho nên đạo Phật không làm điều đó. Mà quý vị biết bây giờ nếu mà vị nào mà đi về phía Nam Ấn Độ, thì quý vị sẽ đi thăm một cái vùng núi mà tu viện chùa chiền được đục ở trong một cái dãy núi đó, mà nó cũng đã bị hoang phế cả suốt mấy trăm năm. Khi mà không còn ai ở đó để mà tu tập gìn giữ nữa, thì bắt đầu cỏ cây nó mọc tùm. Và khi mà Ấn Độ bị nước Anh xâm chiếm và cai trị, quý vị nhớ cái thời gian đó, thì có một ông đại tướng đi săn. Trong khi mà ông rượt một con thú đi săn, thì con thú đã lủi vô cái rừng đó, ổng rượt theo. Thì không ngờ khi ổng đi sâu vào trong cái đám rừng đó, ổng khám phá ra phía sau cái rạng rừng này là một dãy núi hùng vĩ, chùa viện của Phật giáo nằm ở trong đó. Và ngày nay nguyên cái dãy đó đã trở thành ra một cái trung tâm để cho Phật tử khắp thế giới trở về hành hương. Và mình đến đó mình mới thấy đảnh lễ một công trình bục đá trong núi làm tượng Phật, làm tu viện, làm chùa ở phía Nam Ấn Độ. Và chúng ta cũng biết rằng đạo nghĩa là chân lý, mà chân lý thì nó không hạn hẹp. Ở nơi nào có con người nơi nào mà con người, nơi nào có con người, nơi nào có chúng sinh, mà chúng sinh nơi đó khát ngưỡng hòa bình, khát ngưỡng bình an, trí tuệ, nơi đó có đạo Phật. Chân lý, đạo là chân lý. Chứ bây giờ đạo Phật không còn hạn hẹp trong Ấn Độ nữa, mà bây giờ đạo Phật đi tới đâu? Đi khắp mọi nơi, mọi chỗ. Bởi vì nơi nào con người cần chân lý, con người cần đạo lý để sống, thì nơi đó có đạo Phật. Vì đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ cúng bái lại duy nhất, mà thờ cúng bái lại chỉ là bày tỏ tấm lòng của mình đối với người thầy. Còn cái chính là chúng ta ứng dụng lời dạy đó. Và quý vị thấy ví dụ như ngày nay, cái pháp môn thiền tập người Mỹ rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì con người bây giờ đang rất là sống trong cái thời đại khủng hoảng, và rất dễ bị stress, dễ bị depressed. Và thiền tịnh, thiền quán là một pháp môn, pháp tu tập luyện tâm. Mà khi tâm con người bình an rồi thì cuộc sống con người nó mới bình an theo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đạo không còn ở trong một phạm vi, một đất nước mà như chúng ta nghĩ. Một vị tổ Việt Nam mình á, ngài có cái câu như thế này: đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Nơi nào có chúng sinh mà còn ham thích tu tập, thì nơi đó đều có ánh sáng của chân lý tới hết. Và ngày nay đạo Phật có mặt khắp nơi, ngay cả Phi Châu bây giờ bắt đầu có đạo Phật rồi. Và có một thầy, và giới Pháp Hòa đây trong tương lai sẽ đi về ở bên Phi Châu thăm và làm từ thiện ở đó. Vì thầy đã đi trước rồi, và thầy đã hứa với Pháp Hòa là khi nào Pháp Hòa ready rồi thì thầy sẽ hướng dẫn đi ở Phi Châu làm từ thiện. Mình đi Á, Á Châu đi rồi, Mỹ Châu đi rồi, Úc Châu đi rồi, Âu Châu đi rồi, giờ còn Phi Châu thôi. Năm Châu: Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Bây giờ 4 Châu mình đi, còn thiếu Phi Châu. Và quý vị nhớ là tại sao lá cờ Phật giáo có 5 màu? 5 màu đó là tượng trưng cho 5 Châu. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 Châu. Và 5 cái màu đó còn tượng trưng cho 5 giới căn bản của đạo Phật, là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không giường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc hút sách. Nếu mà 5 Châu này giữ được 5 cái điều này thì cả thế giới này sẽ đi đến chỗ bình an. Cho nên có 5 cái nhỏ ở dưới. 5 cái nhỏ phía dưới là tượng trưng cho đại đồng, đại đồng, sự hòa thuận, sự hợp tác. Và quý vị thấy 5 cái này nó có liên hệ gì đến một đạo giáo nào không? Không, nó hoàn toàn cho con người. Ngày nào con người còn sống, ngày đó con người vẫn phải giữ 5 cái này. Bởi vì nếu không thì con người tàn sát lẫn nhau. Vì vậy cho nên giới sát sanh. Con người còn gian tham trộm cắp, con người còn sống mà không có giữ cái lòng thủy chung với nhau, con người còn lường gạt dối trá nhau, con người còn uống rượu, làm những, đem vào trong người mình những cái chất độc tố để làm tổn hại đến bản thân, hạnh phúc của gia đình, thì lấy cái này chúng ta cần làm. Và không phải thời Phật, thời nào con người cũng phải giữ. 2000 mấy trăm năm trước giới này đã được truyền đi rồi, bây giờ tưởng đâu là thời đó chỉ có những người có đó thôi, bây giờ còn hơn nữa. Cho nên càng ngày thế giới càng loạn thì năm giới này phải được càng phát triển sự tu tập, để con người làm sao sống một cuộc đời lành thiện. Mà cái thế giới là gia đình của mình, cái tiểu thế giới mà nó yên thì đại thế giới nó mới yên được. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ đi ha, bữa nào mà cô nào mà vô chùa mà cổ không vui cái coi, nguyên cái bếp nó mất vui liền. Nó đơn giản vậy thôi. Một tiểu thế giới mà không an thì đại thế giới này nó ảnh hưởng. Bữa nào mà vô gặp thầy rì mà thầy không vui coi, mình cũng phải khép nép một chút chứ, phải không? Tại bữa nào ba mình đi làm về mà không vui coi, má con im luôn hết. Một người mà không an thì cả nhiều người không an. Cho nên á, cái câu mà nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương là vậy đó. Một người làm phước ngàn người hưởng. Một hoa mà nở là cả ngàn hoa đó đều được hương lây. Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Một cái hoa mà nó nở ra nó có mùi thơm thì cả vạn hoa nó cũng được ảnh hưởng. Quý vị thấy thầy trụ trì mà chịu khó dọn dẹp, chìa điều hành làm đẹp thì tự nhiên mình tới đây mình hưởng không? Mình hưởng. Một người tác phước người ngàn người hưởng nè. Nếu mà trước khi cái khóa tu này là cái này không có, nhờ có khóa tu này mà cái này mới có. Bây giờ một Pháp Hòa biết là có một bác 76 tuổi đóng cái này nè, bác làm dây chánh mà mấy vị kia phụ, thấy không? Cho nên nhà Phật mình mới có câu đó: nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ trì. Một Phật mà ra đời ngàn Phật hộ trì. Một người mà đề xướng làm việc thiện phải có ngàn người hỗ trợ thì việc thiện đó mới thành. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ vậy với đại chúng. Bạch Thầy, nhờ Thầy giải đáp dùm thắc mắc này của chúng con. Chúng con thường được nghe giảng đạo Phật là đạo giác ngộ qua những bài pháp của Phật chỉ dạy như tứ niệm xứ bát chánh đạo. Chúng con có thể nhận diện và chuyển hóa những tâm hành bất thiện trong ta và giải thoát được luân hồi sinh tử. Chúng con cũng được nghe có những pháp phương tiện như trì chú, tụng kinh, bái sám để độ cho những người có căn cơ hợp với những pháp này. Câu hỏi của chúng con là: nếu gọi là pháp phương tiện thì chứng pháp này có nên giới hạn ở mức tối thiểu hay không, hay là tiếp tục phát triển như xây thêm nhiều tượng như Phật Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng để cúng bái mà không hay ít nhắc nhở đến các hạnh của các ngài để mình noi theo? Như vậy mình có tưới tẩm những hạt giống tinh vào thần thánh không, và con đường chạm đến chân lý xa hơn? Dạ thưa, câu hỏi rất là hay. Đại ý là vị Phật tử nói rằng tu thì mình phải tự nỗ lực. Còn nếu như là phương tiện, tức là bày những cái phương tiện như tụng cúng rồi xây chùa đúc tượng vậy đó, mà cứ gọi là phương tiện mà làm hoài như vậy đó, thì có phải là mình đưa người ta đến chỗ tinh thần thánh mà xa với chân lý không? Nếu như mình làm cái việc này mà mình chỉ làm suông thôi thì nó khác. Còn mình làm mà có thứ lớp, có bài bản thì nó khác. Pháp Hòa ví dụ, ai cũng biết ăn để sống, có ăn là được rồi. Nhưng nếu mà chúng ta xào một cái dĩa đồ xào ra rồi chúng ta để trên cái dĩa vậy rồi thảy ra ai ăn ăn thì nó khác à. Còn nếu mà cái dĩa đó mà chúng ta làm xong, chúng ta sắp xếp đàng hoàng, trưng bày đàng hoàng, cái dĩa đó nó khác không? Cũng là nó đó, nhưng mà được sắp xếp gọn gàng, trình bày cẩn thận thì cái dĩa thức ăn này có giá trị khác, phải không? Mà nếu dĩa thức ăn này mà được đem lên và được giới thiệu, thức ăn này nó càng khác nữa. Cũng như thế, nếu chúng ta làm chùa, làm tượng, hay là thậm chí in kinh, làm việc phương tiện, chỉ làm cho có, thì những Phật tử cúng dường được cái phần phước nhưng mà chưa đủ phần trí, gọi là phần huệ. Chúng ta tu là phước huệ song tu mà. Phước á, là chúng ta bố thí tạo những cái phước lành. Còn huệ là chúng ta hiểu biết cái việc chúng ta làm. Vì vậy cho nên á, nó đòi hỏi cái người tạo phước hay là cái người đề xướng làm phước, nhưng mà cũng phải làm cho người khác hiểu được cái trí tuệ. Pháp Hòa ví dụ, mình đi cho người nghèo là làm phước đó, kêu gọi những người giàu làm phước với những người nghèo. Nhưng khi mình đến đó đó, một cái lời nói của mình mà nó thuyết pháp được cho cả hai bên. Đối với người nghèo, thứ nhất phải ráng tu tập để đời này mình chuyển cái khổ do thiếu phước nghèo, đồng thời chuyển cái tâm, phát triển cái tâm tùy hỷ để tăng cái phước về tuệ, và phải phát cái tâm trân trọng những gì người ta giúp đỡ cho mình, đừng khinh chê dù cái đó nó nhỏ, nó ít hay là nó chưa có được tốt. Có nhiều khi nghèo người ta cho mà chê, nó cũng có. Bây giờ có nhiều khi Việt kiều mà về mà cho người ăn xin ít tiền trả lại, nó Việt kiều mà keo. Thử ra quý vị thấy nhiều khi mình nghèo mà người ta giúp mình mà mình vẫn không trân trọng là mình thiếu cái phước đó nữa. Để bài hoài thuyết pháp của cái vị đó phải thuyết cho người nghèo, xong xây qua người giàu. Đời này quý vị có ăn có mặc có dư là quý vị dư phước. Mà quý vị đang làm việc này là quý vị đang tiếp tục trồng gieo cái phước, phước phước không hết. Cho nên ăn thua mình. Còn nếu như mình lợi chỗ đó mình cho mà mình ồn ào, mình làm cho nó có hình tướng, chụp hình, quay phim để kêu gọi người khác mà thiếu đi cái sự nhắc nhở của giữa người nghèo lẫn người giàu, thì mình chỉ tạo cho người ta tu được cái phước mà mình thiếu đi cái phần huệ. Thưa đại chúng, người có tiền là có phước, biết xài tiền là huệ, phải không? Mình có cái thân này là có phước, mà biết sử dụng cái thân này là tuệ, mà sử dụng cái thân này đúng là phước huệ song tu. Ví dụ như mình có cái thân tốt khỏe nè, không biết sử dụng nó, mình uống rượu, mình hút thuốc, mình hút sách gì làm cho cái thân này bệnh, thì cái đó là mình có phước mà không biết hưởng. Thì mình lấy, mình không có vận dụng cái tuệ để sử dụng cái thân này đúng. Vì vậy cho nên khi chúng ta lại Quan Âm hay là đúc tượng Quan Âm hay là bất cứ tượng Phật Bồ Tát này, không có cái nghĩa là chúng ta chỉ gọi là phát triển về cái mặt gọi là tưới tẩm hạt giống thần thánh, mà chúng ta đang tưới tẩm những hạnh nguyện Bồ Tát vào trong tâm khảm của mỗi người. Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Địa Tạng là hạnh nguyện, đại nguyện, Phổ Hiền là hành động độ đời, Di Lặc là hoan hỷ, Đại Thế Chí là hùng lực, Văn Thù là trí tuệ. Thì các vị Bồ Tát đều biểu tượng cho một hạnh tu tập. Thì khi chúng ta xây dựng một bức tượng nào thì chúng ta phải nói lên ý nghĩa. Thưa đại chúng, không nói ý nghĩa chắc gì người ta cúng. Mình phải nói lên ý nghĩa gì đó để người ta mới thấy được cái lợi ích người ta cúng. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu như mà không làm nữa đó thì nó cũng không có hình tướng để người ta hỏi. Phá Hoài ví dụ, ví dụ như bây giờ chùa làm tượng Quan Âm này, như Đức Quan Âm đây. Bây giờ Đức Quan Âm này á, tay bắt ấn, tay cầm bình tịnh thủy, thì có thể một Phật tử nào đi ngang ta nói: thưa thầy, tại sao Đức Quan Âm cầm cái bình nước đó? Thì mình mới có cơ hội mình giải thích cho ta nghe cái bình đó là cái bình gì. Hay là người chùa làm những cái tượng La Hớn, rồi có những cái tượng La Hớn mà nhìn cái hình tướng nó khác biệt với người ta, thì có cơ hội. Thí dụ như nè, có một vị Bồ Tát La Hớn tên là La Hớn Khoái Nhĩ, ông quấy lỗ tai nè, cho nên cái tượng ông đó, quấy lỗ tai. Thế thì mình đi ngang mình mới hỏi: thầy, sao Khoái Nhĩ là cái gì? Là Khoái Nhĩ là giấy lỗ tai sướng. Hỏi sao vậy? Tại vì chúng sanh mình á, nghe nhưng mà thường là nghe là phát bực. Còn bây giờ ông La Hán này, ông nhắc mình á, ai nói cái gì mình cứ nghe. Mà nghe mà có những điều không đúng, nếu mà nghe điều không đúng cũng có gì bực, tại nó không đúng mà bực cái gì. Còn nếu mà nghe những điều đúng mà bực là lỗi dở, người ta nói đúng mà mắc gì bực, phải cảm ơn. Thành thử ra câu nào cũng Khoái Nhĩ hết, gọi là La Hớn Khoái Nhĩ. Thành thử ra tùy theo, rồi thí dụ như bây giờ chùa tổ chức cúng, bây giờ mình để những cái tượng, ví dụ bây giờ mình cúng Phật Dược Sư hàng năm thắp đèn, nhưng mình không có phương tiện cúng, thì người ta cũng sẽ hỏi rằng, nhưng mà nhờ có cái đó người ta hỏi: ủa tại sao mình phải cúng đèn? Lúc đó mình mới giải thích: đèn là tượng trưng cho trí tuệ hiểu biết, Dược Sư là ý niệm muốn chữa bệnh, mà mình muốn chữa bệnh cho ai thì mình phải có ngọn đèn hiểu biết về bệnh tình của người đó, để mình có thể đưa thuốc tới mình chữa cho họ được. Ví dụ như mình thấy người đó so so cái đầu, mình tới mình hỏi: ủa chị anh đang nhức đầu à? Dạ đúng, tôi đang nhức đầu. Ồ sẵn túi tôi có Tylenol đây. Thì mình thấy người ta hành động như vậy, mình mới tới mình hỏi người ta bệnh, phải không, hiểu người ta bệnh gì, đưa người ta cái bệnh, cái thuốc đó. Thì thắp một ngọn đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên ở đây nếu chúng ta làm phương tiện, phương tiện là gì? Là phương pháp tiện lợi, gọi là phương tiện. Cái gì mà thuận tiện nhất trong cuộc sống thì chúng ta làm. Nhưng mà trong phương tiện nó chuyên chở được cái cứu cánh, nghĩa là cái rốt ráo, cái viên mãn, cái ý mà mình muốn nói. Nhưng mà rồi bên cạnh đó, những người hành dùng cái phương tiện cũng phải chừng mực, chứ không thể phương tiện vượt bực. Phong là ví dụ, ngày nay chúng ta cho những Phật tử đắp cái y nâu là phương tiện để khuyến khích, nhưng mà tới đó thôi, không thể hơn được. Bởi vì nếu mà mình cho luôn cả cư sĩ Phật tử còn tóc, mặc luôn cái áo vàng, thì các vị không không có cái tâm khát ngưỡng cầu được mặc cái áo vàng đó, thì cái sự tiến bộ của mình không thể xa hơn. Cho nên mặc được cái áo nâu rồi, y nâu rồi, trời, tôi thích cái áo vàng. À, anh muốn áo vàng, anh phải phủi tóc đi xuất gia anh mới được cái đó. Chứ nếu mà mình cho đại trà thì thôi, đâu có, tôi đâu cần thiết phải đi làm cái chuyện đó làm chi. Thành thử ra phương tiện là phương tiện, nhưng mà không thể vượt phương tiện. Bởi vì cái nào nó cũng có chừng mực, cái quan trọng là nó chuyên chở được cái cứu cánh. Quý vị biết á, ở trong Phật giáo Việt Nam quy định các thầy tỳ kheo khi đi ra đường mặc áo nâu, các sư cô mặc áo lam, cư sĩ Phật tử mặc áo lam, cư sĩ không mặc áo nâu. Mà nếu mà các, ngay cả các sư cô, bây giờ các vị thấy sư cô ha, sư cô là những vị mà từ mới thọ giới cho tới 20 tuổi hạ, đâu có dám mặc cái áo tràng nâu. Từ hàng ni sư trở lên mới mặc, vì cái áo tràng nâu nè, cái này đây, bên ni là từ ni sư trở lên, còn bên tăng là tất cả thầy tỳ kheo. Chứ các vị mới đi tu mà là một sai di cũng không mặc áo nâu. Mặc áo nâu mà áo nhật bình nâu, để người ta nhìn vô người ta biết. Và ví dụ như bây giờ sư cô mặc áo nâu thì các thầy nhìn vô, hoặc tử nhìn cũng không phân biệt được ai tăng ai ni. Mà nhiều khi cạo đầu rồi thì nó cũng giống giống vậy. Vì vậy cho nên trong Phật giáo Việt Nam cũng quy định những cái pháp phục dành cho tu sĩ, đó là phương tiện. Mặc dù mình mặc chỉ là cái áo thôi, ai muốn mặc gì mặc. Nhưng mà nếu không có, nếu mà không có những cái quy định thì làm sao mà nó có thể nó chừng mực được. Cho nên ở đây đại chúng hiểu được chữ phương tiện và cứu cánh. Không, vào ví dụ như ở xứ Mỹ này mình cũng phải du di với con cái mình hơn ở Việt Nam, nhưng mà cũng đâu có thể nào mà vượt hơn được, tới đó thôi. Chứ nếu mà đứa con đó mà nó muốn hơn thì cái đó là tùy ý nó, chứ mình không thể chấp nhận và không thể dạy nó cái điều đó được. Kính bạch thầy, sáng nay chúng con tụng kinh Lăng Nghiêm, có đoạn kinh này chúng con không được hiểu rõ ý nghĩa, kính mong thầy giảng giải. Một, đàn tính quy y tăng phước tuệ. Hai, sát trần tâm niệm khả sổ tri. Đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế. Đây là một cái bài tán thán Phật ở trong cái nghi thức công phu buổi sáng. Thì nguyên cái bài đó dài, nhưng mà trong này cái vị Phật tử hỏi 4 câu liên tục với nhau. Thì phần đầu á, là chúng con thân tâm thanh tịnh trì tụng phẩm kinh này để mà hồi hướng cầu nguyện đó. Thì trong đó có cầu nguyện cho đàn tính quy y tăng phước tuệ. Vậy thì cái chữ đàn tính là gì? Chữ đàn tính, chữ đàn là tiếng Phạn, chữ tính là tiếng Tàu. Bởi vì nguyên cái chữ đàn á, đọc cho đủ là đan na. Đàn na là bố thí, đan na là bố thí. và người bố thí. Cho nên khi chúng ta dịch cái chữ này đó, chúng ta ráp một chữ Hán vô, chữ tính thí. Có khi chúng ta dịch là tính thí, bởi vì sao? Khi mình cho, mình phải có niềm tin mình mới cho được. Cho mà có đức, có niềm tin, cho mà cả bằng cái tấm lòng tín ngưỡng của mình thì gọi là tín thí. Phong vào ví dụ như á, đại chúng biết á, tu viện Liên Trì tổ chức hai pháp một hai ngày tu, thật sự là có tổ chức, đại chúng có người đăng ký về tu. Hôm nay tôi biết khóa tu như vậy cho nên tôi đem bao gạo lên tôi cúng chùa, tôi đem hộp bánh lên tôi cúng chùa để cho đại chúng dùng. Thì cái người mà đem cúng đó được gọi là tín thí, vì người này cho bằng tất cả niềm tin rằng đại chúng có tu tập, cho nên tôi phát tâm tôi kính ngưỡng cái khóa tu đại chúng tu tập tôi cúng dường. Cái chữ tín thí này, vậy thì chúng ta có thể gọi là đàn tín, có khi chúng ta gọi là tín thí. Nhưng mà bởi vì đây là một cái bản văn cho nên cái âm điệu nó phải có khi tán tụng. Đàn tín quy y, tức là những người mà phát tâm bố thí cúng dường mà còn quy y Tam Bảo nữa thì sanh được cả phước và tuệ. Bởi vì bố thí là phước, quy y tu tập là tuệ, có phải không? Mình quy y, mình tu tập, mình phát triển được cái tâm linh mình gọi là tuệ. Còn mình bố thí cho người khác gọi là thí thôi, là phước thôi. Cho nên trong này đó là những người quy y, những người cúng dường tăng được phước huệ. Nó là nó cả hai mặt. Còn nếu như bản thân mỗi người mà làm được hai việc thì phước huệ vững toàn. Tôi vừa quy y Tam Bảo mà tôi vừa cúng dường nữa, đó đó là phước tuệ đó. Đàn tính quy y tăng phước tuệ. Quý vị hiểu được câu thứ nhất rồi ha. Câu thứ hai là sát trần tâm niệm khả sổ tri. Sát trần tâm niệm nghĩa là cái tâm niệm của mỗi người dù là nhỏ nhất như hạt bụi. Sát trần mà, trần là hạt bụi. Sát trần là vi tế, nhỏ như là hạt cát, hạt bụi. Mỗi tâm niệm của mỗi người như vậy đó, con cũng có thể biết được đó. Khả sổ tri, khả là có thể, sổ là đếm, tri là biết, con có thể đếm biết. Pháp Hòa ví dụ bây giờ đại chúng ngồi ở đây nè, ai suy nghĩ gì Pháp Hòa đâu biết được, thật tình là không biết. Nhưng mà nếu như trường hợp con có khả năng làm việc đó, con có khả năng biết được hết từng tâm niệm nhỏ nhất của mỗi người. Và đồng thời nước trong biển cả này con có thể uống hết, gọi là đại hải trung thủy khả ẩm tận. Đại hải trung thủy tức là nước trong biển lớn, khả ẩm tận là có thể uống. Hai câu này nói lên là tâm niệm của mỗi người dù nhỏ nhất như bụi con vẫn có thể biết. Nước trong biển cả này con có thể uống. Gió hư không này, hư không khả lượng. Hư không làm sao mình nói được cái lượng hư không? Vậy mà có ngày con có thể nói được hư không, con có thể đếm được gió đó, nhưng con không nói hết được công đức của Phật. Cái câu thứ năm á, là cái câu mà nói lên bốn câu này nè. Hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Thế thì cái câu này nói là tâm niệm của chúng sanh con biết, nước trong biển cả con có thể uống, hư không này con có thể biết đếm được, gom lại được, gió bao nhiêu con có thể biết lường được, vậy mà con không thể nói được ân đức của Phật. Nhưng mà thực tế mấy cái này khó làm lắm. Làm sao biết tâm niệm chúng sanh, làm sao uống được hết trong biển cả, làm sao đếm được hư không và gió. Vậy mà có một giây phút nào đó, một ngày nào đó con làm được việc này, con cũng không thể nói được hết ân đức của Phật. Đó là cái bài tụng Lăng Nghiêm buổi sáng mà quý tự tụng đó. Rồi câu thứ hai hỏi rằng tán lễ Thích Tôn, vô thượng năng nhân, tăng kỳ cửu viễn tu chân, đẩu xuất giáng trần, trượng từ bủ vị ma luân, kim luân tọa bồ đề tòa đại phá ma quân. Thì cái bài này á, là một cái bài tán thán Phật. Trong đó nói như thế này: tán lễ Thích Tôn, nghĩa là con xin xưng tán Đức Thế Tôn là Đức Phật Thích Ca đó. Chữ Thích Tôn là Đức Phật Thích Ca, Thế Tôn của chúng con. Ngài là người, một người không có ai hơn được, gọi là vô thượng năng nhân. Ngài đã trải qua gọi là tăng kỳ cửu viễn tu chân, nghĩa là đã trải qua những thời kỳ không thể tính được để mà tu tập. Rồi từ cung trời đâu xuất, đâu xuất giáng trần. Đâu xuất là tên của một cõi trời. Mà theo trong kinh nói đó, một vị Bồ Tát nào mà sắp sửa xuống đời này thì cái vị đó ở cõi trời đâu xuất, cũng giống như bây giờ mình nói ở trại chuyển tiếp, đi trượt biên qua rồi khám sức khỏe, phỏng vấn được rồi đưa qua trại chuyển tiếp, chuẩn bị qua định cư ở các nước tự do. Thì cái trời đâu xuất cũng vậy, bất cứ một vị nào sắp sửa xuống thế gian để mà độ thì đều ở cõi trời đâu xuất. Cho nên trong này mới có câu là đậu xuất giáng trần. Trượng từ bủ vị kim luân, nghĩa là rời bỏ những cái địa vị sang trọng để làm gì? Để ngồi gốc bồ đề, gọi là tọa bồ đề tòa, ngồi gốc bồ đề đại phá ma quân, phá hết tất cả các chư ma. Mà ma ở đây không phải quý vị hiểu lầm là ma nào xuất hiện nhát mình nha, ma tâm, ma phiền não của mình đó. Ví dụ như hôm nay mình đi chùa mà ai chọc mình giận đó là ma phiền não, phải không? Cho nên con ma phiền não nó ghê sợ hơn là những con ma bên ngoài. Thì đại ý cái bài đó là như vậy. Kính thưa thầy, chúng con xin hỏi thầy, ba con mất thiêu xong chúng con lượm được 2 cái răng. Dạ con đang thờ có được không thầy? Mà bây giờ hôm nay mình thờ 2 cái răng mà có chuyện gì xảy ra không? Không có phải không? Không có thì không sao, cứ thờ. Nếu mà nói theo xá lợi đó nha, nếu mà nói theo xá lợi, cái này gọi là nha xá lợi. Nha là răng. Đức Phật để lại vài cái răng xá lợi, mà ngày nay còn một cái răng xá lợi nằm tại Tích Lan. Và bây giờ nước Tích Lan á, ở cái thành phố Kandy á, thờ chiếc răng của Đức Phật như là một bảo vật. Xây một cái chùa rất là trang trọng, mà mình mà muốn vô được cái chùa đó đó là mình phải xếp hàng, một ngày cho vô bao nhiêu giờ đó, rồi đúng cái giờ đó người ta làm một cái lễ, một ngày 2 lễ rất là long trọng, rất là lớn, đi vô cúng dường xá lợi. Và nếu mình đến đúng lúc đó mình sẽ được vô bên trong, bên trong gần cái tháp luôn, để mình xá chào ngay. Dĩ nhiên là không thấy được rồi, không thấy được cái răng đó, chỉ đứng bên ngoài thôi. Thì cái trường hợp mà Đức Phật để lại cái chiếc răng đó gọi là nha xá lợi. Còn bây giờ mình không dám nói ba mình có nha xá lợi, thì mình nói là ba để lại cho mình một kỷ niệm. Thì cái kỷ niệm là chiếc răng của ba, thì mình giữ kỷ niệm cũng đâu có sao đâu, để trên bàn thờ không có gì trở ngại hết. Bạch thầy cho con hỏi, sau khi người mất, niệm vật Phật vãng sanh cho người mất đó, nhưng nếu là người khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Ý nói là nếu người Mỹ mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Tàu mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Miên mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Họ là khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Và có phải cúng cơm hay chỉ cúng trái cây? Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa xác định cái chỗ này. Khi mình còn sống, mình nghe cái âm thanh của nhau, cái tiếng nói của nhau gọi là ngôn ngữ. Nhưng mà cái người họ mất rồi đó, họ không có nghe bằng cái tiếng mình nói ra nữa, mà họ nghe cái tiếng tâm của mình. Cho nên bất cứ ngôn ngữ nào mình nói cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Bây giờ có một cái người đó, họ là người Hàn Quốc, họ tới đây. Pháp Hòa không nói được tiếng Hàn Quốc, Nhưng Pháp Hòa đến vị đó, Pháp Hòa chắp tay xá, Pháp Hòa mời một ly nước cầm đưa về, không nói lời nào. Thì quý vị nghĩ rằng vị Hàn Quốc này có hiểu ý là Pháp Hòa mời ông đó uống nước không? Hiểu không? Tại sao ông hiểu? Vì ông nhận ra được thật cái ngôn ngữ là mình nói bằng cái tiếng của mình, nhưng mà nước nào nó cũng có những cái điều đó giống nhau. Nước nào cũng có gọi cái chén, cái tô, cái đũa, cái bàn hết giống nhau, nhưng mà bằng cái tiếng đó thôi. Nhưng mà trong tâm nó giống nhau. Không có người nào mà không có tình yêu giống nhau. Cho nên lúc đó không phải là bằng hình tướng vật chất, mà bằng cái tâm. Cho nên tại sao mình cầm cái hương? Vì cái hương đó là tượng trưng cho sự connect, sự tiếp nối giữa mình với người đó. Mình không có nói ra tiếng, nói trong lòng, mà họ cảm nhận được. Cái đó gọi là gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nó tương ứng mà. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một đứa nhỏ đi, mình không biết nó nói tiếng gì, nó khóc ré lên, mình chạy tới mình ôm nó, mình lấy cái tay mình vỗ về nó nín không? Nó cảm nhận được sự ấm áp không? Mình đâu có nói gì với nó đâu, mà nó cũng không nói với mình nó sợ cái gì, mà mình cũng chẳng biết nó sợ cái gì. Nhưng cử chỉ đó nó lưu xuất từ cái tâm mình. Con người nào cũng cảm nhận giống nhau. Con người nào cảm nhận? Quý vị coi phim, mấy cái phim mà những người ở rừng, những tặc răng, họ lỡ họ đi ra ngoài này rồi họ sống như những con thú vậy, mà mình đánh họ, họ vẫn đau. Mình thương họ, họ vẫn biết mà. Thành thử ra lúc đó phải nói rằng cái tâm chứ không phải là ngôn ngữ. Cho nên mình tụng bất cứ ngôn ngữ nào họ biết hết. Dù người Mỹ mình nói tiếng Việt vẫn được, dù người Miên mình nói tiếng Việt cũng được. Tại lúc đó họ không phải nghe bằng cái tiếng mà mình nghĩ nữa, mà cảm nhận được hết. Bởi vì tất cả con người giống nhau hết á, nhưng có điều là lời nói của mình nó có khác thôi. Nhưng mà khi mà cử chỉ hành động của mình đều người ta cảm nhận giống nhau hết. Pháp Hòa đi qua Trung Quốc, Có một lần Pháp Hòa đi Miến Điện. Thì khi đến cái chùa đó đó, thì ở đó là một cái vị hòa thượng mà lớn nhất ở vùng đó, đang coi hết chư tăng trong cái vùng đó. Ngài đang đi tuốt đằng xa, tự nhiên Ngài thấy Pháp Hòa, thì Ngài mới kêu cái vị thị giả đó chạy tới, kêu ông thầy đó tới. Mà Pháp Hòa đi hành hương đi lễ Phật thôi. Thì vị hòa thượng đó tới, tới xong cái ông biểu, ông đẩy chú thị giả ra, ông biểu Pháp Hòa phải kè ông đi. Mà mình không có biết gì ông hết, mà tự nhiên ông thấy mình đằng xa vậy à. Rồi ông ngoắt lại rồi hai bên toàn ra dấu. Ông đẩy cái thầy kia ra, ông đưa tay cho mình nắm, rồi ông chỉ đi. Cái mình cũng không, cứ biết là ông biểu mình dẫn đi. Cuối cùng quý vị biết, ông dẫn Pháp Hòa lên cái chỗ tượng Phật mà không ai được lên. Rồi ông còn nói là ngày mai sáng 3 giờ tới chùa của ông, dẫn nguyên đoàn tới. Ông biểu trong chùa nấu xôi sẵn hết, rồi ông phát cho một người gói xôi. Rồi ông nói với cái cô thông dịch á, là nói ông thầy nở đây luôn đi để lo cho thầy. Mà Pháp Hòa với Hòa Thượng chưa bao giờ gặp mặt, mà tự nhiên thấy mình đằng xa, mà Hòa Thượng ngoắt cái vị đó tới, kêu Pháp Hòa tới. Rồi biểu Pháp Hòa dẫn đi suốt buổi đó luôn. Đâu có ngôn ngữ gì nói đâu, nhưng mà cái tâm. Cho nên nhà Phật có cái từ gọi là tâm ấn đó. Tâm thầy truyền tâm của mình. Pháp Hòa ví dụ á, hồi nhỏ đó mình hay đợi ba mẹ mà có khách mình mới tới xin, nhớ không? Muốn đi đâu chơi, muốn xin gì là đợi ba mẹ mà có khách là bắt đầu chạy tới xin. Mà nhiều lúc mà ba mẹ mà không cho đó, là ba mẹ mình chỉ cần trừng mắt nhìn mình cái thôi là mình bẽn lẽn mình đi xuống à. Mình hiểu gì? Hiểu cho là không cho. Không cho, mày đừng có lộn xộn. Có nói gì không? Không nói, chỉ ánh mắt nhìn thôi. Bây giờ quý vị thử, quý vị nuôi một con chó, một con mèo á, mà hằng ngày quý vị nghiến răng với nó, quý vị trợn nhìn nó coi, nó hiểu mình không thương nó đó. Nó gặp mình là nó không có tới gần đâu, thì nó biết mình không thương nó, và thậm chí nó sủa mình nữa là khác. Còn người nào mà tới dỗ về nó, thương nó cảm nhận được hết. Cỏ cây cũng thế, súc sinh cũng thế, thì tâm linh nó còn hơn cái đó nữa. Cho nên thường thường người ta nói cái Tại sao gọi là thần kinh? Tại sao gọi là thần kinh? Bởi vì cái dây đó đó nó linh động như thần, nó tiếp nhận được, linh động lắm chứ không phải bình thường. Còn có vài câu hỏi xin thầy vui lòng hoan hỷ giải thích. Trước khi nói này, Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này để cho đại chúng hiểu luôn cái chỗ này. Bây giờ mình nói là người chết hiểu kiểu đó phải không? Giờ người chết ăn kiểu nào? Mình đem lên đồ cúng người chết ăn sao? Gọi là cúng. Con người mình khi còn sống á, mình đem thức ăn để vô trong miệng, mình nhai nhỏ nhỏ, mình nuốt đó, cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn thực nghĩa là ăn cái cách là nhai nhuyễn ra ăn, nuốt, gọi là đoàn thực. Người chết á, họ không đoàn thực mà họ xúc thực, nghĩa là họ ngửi. Bây giờ Pháp Hòa nói đó, cô nào mà ở dưới bếp nấu nguyên ngày đó, chiều xa mình nói mời cô ăn, thôi không ăn đâu, no rồi. Ủa con thấy cô nấu cả ngày cô ăn gì đâu, ngửi no rồi, có không? Có nhiều ngày mình ngửi mình no phải không? Vậy thì cái ngửi đó có phải là xúc thực không?
0: Xúc thực.
1: Con người mình ăn bỏ một miệng là đoàn thực, còn ngửi mà no gọi là xúc thực. Còn mình nuôi dưỡng một cái ý tưởng, một cái tâm tưởng, một cái hoài bão mà luôn luôn nuôi dưỡng mình sống mạnh, sống tốt, gọi là gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực, ví dụ như Pháp Hòa nuôi một cái ý, một cái ước nguyện là trong tương lai tôi sẽ làm một cái tu viện để cho đại chúng về tu. Mình nuôi cái hoài bão đó, và chính cái hoài bão đó làm cho mình mạnh dạn, mình sống lên, thậm chí mình cực khổ mà mình vẫn chịu đựng, mình vẫn vui vẻ, cái đó gọi là tư niệm thực. Rồi hàng ngày nha, hàng ngày mình thấy, mình nghe, mình ngóng gì đó ha, bực bội lên. Thí dụ như đang ngồi vô mâm cơm nha, thấy cái mặt đó là tôi no rồi, có không? Có nói câu đó không? Nghe cái tiếng đó là tôi phát bực rồi. Cái đó gọi là cái gì ăn biết không? Cái đó gọi là thức thực. Phật nói trong kinh có bốn thứ ăn, bỏ vô miệng nhai là đoàn thực, ngửi mà no là xúc thực, nuôi dưỡng một cái hoài bão, một cái tâm linh tươi sáng gọi là tư niệm thực. Còn mình xúc thực là mắt mình thấy, tai mình nghe. Nhưng nếu tai nghe mắt thấy lành thiện là xúc thực lành mạnh. Còn nếu mình nhìn nghe ngửi thấy cái người đó, cái vật đó mình bực bội cũng là một dạng xúc thực. Nhưng mà xúc thực bằng cái gì? Không lành mạnh. Có nhiều khi mình thấy cái người đó là mình đổi sắc liền, mình giận cái người đó, lên mâm cơm mà thấy người đó là no ăn nổi, cái đó là xúc thực chứ gì nữa. Nhưng mà có nhiều niềm vui, mình thấy một cái mình vui, mình không có còn mệt mỏi, cũng là xúc thực chứ gì nữa. Vậy thì hằng ngày quý vị nhớ, mình phải chỉ có đoàn thực không nha, mình còn có bốn thứ khác phải không? Xúc thực, tư niệm thực và gì? Xúc thực, đoàn thực, gọi là xúc thực, tư niệm thực, và cái kia là mình nuôi dưỡng bằng cái thức thực. Thức thực tức là mình nhận thức, mình tiếp nhận cái đó như thế nào và mình vui vẻ. Ngày hôm bữa cái chị kia chỉ thấy với Hòa chỉ khóc, chị nói con gặp thầy không phải con khổ chứ con khóc đâu nghe. Nó dạ biết, có những niềm vui mình cũng khóc, có khi mình vui quá mình cũng khóc. Tại vì mình đang nói cái vụ mà người chết nghe cái gì, nghe làm sao, thì Pháp Hòa giải thích thêm cái vụ ăn làm sao để mình hiểu là trong đời sống của chúng ta không phải chúng ta cúng chân. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nhiều khi con cái của mình đó, nó đem đồ ăn nhiều lắm, mình ăn đâu có hết, nhưng mà mình vui, thấy con cái nó thương nghĩ tới mình, vui không?
0: Vui.
1: Vì thì cái vui đó là thức thực. Cái vui đó là thôi má thấy là má vui, no rồi, xúc thực. Chứ như vậy thì mình đừng nghĩ rằng người chết họ không ăn, họ có ăn chứ, ăn theo kiểu xúc thực. Đấy, bản thân mình mỗi ngày vẫn xúc thực, vẫn đoàn thực, vẫn thức thực và vẫn tư niệm thực. Mình ăn đủ bốn thứ, bốn kiểu cách. Mà cái kiểu mà đoàn thực là dễ bệnh nhất. Cho nên Đức Phật còn nói trong kinh đó, ví như một người có hai vợ chồng đi đường xa, lỡ đường họ chết, họ đói chết, họ đói quá, họ không có cái gì ăn, họ ăn con của họ. Trong khi họ ăn con họ đau khổ lắm. Thì Đức Phật nói chúng sanh mình cũng thế. Nếu hàng ngày mình ăn uống đưa vô trong cơ thể mình mà không có chánh niệm, cái gì cũng ăn, chẳng khác nào mình ăn một đứa con của mình. Bởi vì ăn vô bệnh tật, ăn trong đau khổ. Thành thử ra ý của Đức Phật muốn nói là chúng ta ăn phải rất cẩn thận về những món ăn của mình. Tại vì bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh tật là do mình ăn uống, mà tai ương nó tới cũng do cái miệng mình nói. Thật là cái miệng này bệnh tật cũng nó, mà hoạn

tràng tiếng Anh là gì? Thứ tư là cửu trụ ta bà là gì? Bây giờ thứ nhất là tu minh sư là tu gì? Em không biết. Có lẽ là ý nói là mình tu với một người thầy, một vị minh sư á. Thật sự ra cái chữ minh sư là người thầy sáng biết, người thầy sáng suốt. Cũng giống như ông vua mà ông sáng suốt thì gọi là minh quân. Ông mà u tối nghe lời định thần gọi là hôn quân. Thì một người thầy cũng vậy. Người thầy là người khai mở dẫn dắt cho mình trên con đường tu tập. Vậy thì bây giờ căn cứ vào đâu để mình tạm gọi là minh sư? Mình không dám nói trọn vẹn. Và nếu ai là minh sư người ta cũng chẳng dám tự xưng. Thì bây giờ mình là người đệ tử thì mình tự kiểm nhận thôi. Có vào ví dụ vậy nè. Bây giờ mình là một người rất là nóng giận, mà mình tìm tới thầy để mong thầy cho mình được cái cơn nhẹ nhàng giống thầy. Ai ngờ mình gặp thầy, thầy nóng hơn mình. Thì nhưng mà thầy có thể minh sư ở mặt khác. Thầy minh sư ở cái chỗ rất lanh lợi ứng xử, nhưng ổng rất nóng tánh. Thì thôi bây giờ mình nhận á, mình tu học được thầy này ở mặt này, còn mặt kia mình tu học ở một vị thầy khác. Thế thì đời của chúng ta minh sư đầy dẫy. Thì nếu mình trải được cái tâm như vậy thì mình không bị cố chấp bởi một sư nào. Như quý vị quy y tăng, tăng là mười phương tăng, chứ không phải chỉ có một thầy. Một thầy mà làm lễ quy y cho mình là đại diện cho chư tăng, chứ không phải thầy đó chỉ là thầy mình, còn các thầy khác là không phải. Mình nghĩ như vậy là mình chưa hiểu được ý nghĩa quy y tăng. Quy y tăng là quy y đoàn thể những người tu theo Phật. Sư Tào, sư Lào, sư Thái, sư Miên, sư nào có tu hành đàng hoàng đều là thầy mình hết. Còn nếu mà nói mình đi tìm minh sư á, mà nếu mà mình đi tìm thật một minh sư á, có lẽ mình đi mòn dài sắt cũng chưa hài lòng mình. Bởi vì lúc nào ở đây là phàm phu tăng, chứ chưa phải là thánh tăng, cũng chưa phải là A-la-hớn. Thì bây giờ mình sống trong cõi phàm thì thôi, bây giờ thầy, tất cả thầy phàm, nhưng mà mỗi thầy phàm có một điểm ưu, thì chúng ta nhận cái đó chúng ta học. Thì thế là mình sướng quá, đi đâu cũng nhiều thầy hết trơn, thì khỏi bị dính mắt ông đó là minh sư, mấy thầy kia không phải. Mình vướng vậy mình cũng khổ, mà nhiều khi mình không mang cái lỗi nữa, phải không? Còn giờ mình nghĩ mỗi thầy đều có cái hay để mình học. Có thầy giỏi mặt thân giáo, có thầy giỏi mặt khẩu giáo, có thầy giỏi mặt ý giáo, thân khẩu ý, phải không? Mình dạy đệ tử, mình dạy con mình, phải không? Giống như á, con mình cũng vậy. Có nhiều lúc có nhiều đứa con á, mình hợp với nó mặt này, có những đứa con mình hợp ở mặt khác. Bữa nào đứa con nào muốn đi chợ, đi shopping á, kêu đứa đó, nhỏ nó giờ chịu chơi lắm, chịu chở tôi đi, nó có nói gì, thôi đi chợ kêu nhỏ này đâu, nhỏ này đi nó hay càm ràm, nói má hay mua. Nhưng mà hãy muốn đi chùa kêu nhỏ đó khoái đi chùa, có phải vậy không? Thành ra con mình nó cũng có nhiều đứa, mỗi đứa nó có một kiểu, thì mình lựa đứa nào mà nó hợp với mình, cái mặt nào thì mình ứng xử. Thế thì mình đâu có bỏ đứa con nào đâu, đứa con nào nó cũng thấy là mẹ thương đồng đẳng. Còn mình chấm con đứa cái mấy đứa kia nó nói má thương con đứa kia, thì cũng thế thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta có được một cái nhận ra như vậy, cái mình sống vui vẻ, mà thầy nào cũng có những cái chiêu để mình học hết. Giống như biểu Pháp Hòa hát hay là hát không nổi rồi đó, là nó muốn hát hay phải theo thầy trụ trì đây. Giờ thứ hai, chữ duyên á, tạm gọi là condition, phải không? Condition tức là những điều kiện, chữ duyên nghĩa là điều kiện. Thì tất cả những cái gì chúng ta đủ điều kiện là khi nó enough cái condition. Thật ra đó thì Phật giáo nguyên thủy không có cái áo tràng. Cái áo tràng là chúng ta chế kể từ khi đạo Phật du nhập vô nước Việt Nam. Bởi vì cái đất nước của chúng ta là cái đất nước lễ nghĩa. Mình kính ai là mình phải kính đáo, chứ không thể hở hang. Vì vậy cho nên mình mới

tới chế ra cái áo tràng. Áo tràng là gì? Là áo dài, tràng là trường, là dài đó. Dài cái tay, dài cái thân. Thân á, thì che được cái chân, tay thì nó che được cánh tay. Bởi vì cái người Á Đông mình là biểu cái gì mà mình kính trọng là phải có cái sự kín đáo ở thân thể. Cho nên là ai ăn mặc mà không được kín đáo thì mặc cái áo tràng vô để nó che cả chân tay của mình, vậy thôi. Cho nên là mình tạm gọi cái áo tràng đó là cái grey robe, áo màu xám. Nếu mình dịch là long robe nghe không được, áo xám, thì chúng ta dịch là grey robe, brown robe, yellow robe, áo y, áo nâu, áo xám, ví dụ vậy đó. Còn để nói thêm ý nghĩa một chút là tại sao Phật giáo Việt Nam chọn áo lam. Và nói chung là áo nâu, áo lam, áo vàng là bao màu áo của đạo Phật. Màu lam là tượng trưng cho màu khói nhang, hiền hòa, nhẹ nhàng. Để nhắc nhở mỗi người chúng ta phải tập nhẹ nhàng như làn khói. Đừng sống nặng nề như tro nó rớt xuống. Màu lam còn tượng trưng cho là một cái màu đất mà đất còn non. Phải không? Đất non là màu xám. Đất già là màu gì? Màu nâu. Tượng mà bởi vậy cho nên mấy thầy mới mặc áo nâu. Mà cả hai màu đều tượng trưng cho đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Áo màu vàng cũng là màu của đất, tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Không có cái gì dày như đất, không có cái gì rộng như đất, và cũng không có cái gì chắc như đất. Quý vị xây nhà, xây cửa, xây bất cứ cái gì cũng phải xây từ mặt đất. Muốn trồng tất cả hạt giống, cây cỏ phải trồng từ lòng đất. Thế thì đất này tượng trưng cho tâm. Muốn xây dựng cái gì phải nền tảng là tâm. Muốn gieo trồng cái gì cũng phải gieo trồng từ tâm. Và chỉ có tâm mới đủ năng lực chịu đựng. Quý vị thấy cái tâm mình bao lớn không? Không thấy, không biết. Vậy mà sơn hà đại địa này chứa hết. Chuyện gì của thế gian này mình cũng chứa hết á. Chỉ cần mà nghe xong là chứa, nghe xong là chứa. Vui buồn, thương ghét, giận hờn, ai tốt, ai xấu chứa hết. Thế thì cái tâm mình nó chứa dễ sợ không? Rồi bây giờ câu thứ tư là cửu trụ ta bà. Chữ cửu là dài hạn, chữ trụ là ở, ta bà là thế gian mình đây. Danh từ này trong Phật học á, được gọi là sống lâu ở đời. Để mình cầu chúc cho chư tăng, những người mình thương quý. Thí dụ mình đã gặp quý thầy đầu năm á, con kính chúc thầy thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, cửu trụ ta bà. Nghĩa là chúc thầy sống lâu ở đời để mà tiếp tục độ sanh, làm việc tốt, làm việc lành. Chữ cửu là dài, trụ là ở, còn ta bà là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Cõi này là cõi phải kham nhẫn, kham nhẫn dữ lắm. Đối với con người thì gọi là sanh nhẫn, đối với các pháp hay là thời tiết gọi là pháp nhẫn. Ví dụ như mấy ngày nay mình ngồi ngoài này có pháp nhẫn không? Có không? Pháp nhẫn bởi vì nóng quá. Rồi thì bữa nào mà mưa quá thì cũng phải pháp nhẫn. Hay là ở đây thường có bão, có tornado thì gọi là pháp nhẫn. Rồi mình sống với cái người kia họ nóng giận hay la sản lên thì kiểu là sanh nhẫn. Nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn sự việc, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn thời tiết, vân vân gọi là pháp nhẫn. Thế gọi là ta bà. Ta bà là kham nhẫn, kham chịu và nhẫn nhục. Thôi câu cuối ha. Xin thầy giải thích là tâm không khởi tâm, không động niệm. Cuối xin thầy giải rõ thêm cho con được nghĩa tâm không khởi tâm. Cái này nói về hai tâm. Khởi tâm là tượng trưng cho tâm vọng, còn cái tâm đầu là tâm tịnh, tâm chơn. Bây giờ Pháp Hòa tạm giải cái chỗ tự tâm ha.
Tâm là những cái nhận biết hiện thực, nó không có nơi trốn, nó nhận biết những cái gì đang xảy ra. Nhưng mà chúng ta có hai thứ tâm, một là tâm vọng, hai là tâm chơn. Tâm chơn á là tâm thuần chất, không khởi bất cứ một ý nghĩ gì. Còn cái tâm vọng là cái tâm so sánh. Có vào ví dụ, trước khi mình gặp thầy Pháp Hòa, mình chỉ gặp thầy Quảng Kiên thôi, thì cái tâm của mình là thầy Quảng Kiên thế này, thầy Quảng Kiên thế kia. Nhưng khi mình gặp thầy Pháp Hòa thì cái tâm mình nó dán cho thầy Pháp Hòa, xong bắt đầu đem ra so, thầy Quảng Kiên cao hơn thầy Pháp Hòa, và thầy Pháp Hòa đen hơn thầy Quảng Kiên. Tức là mình bình thường của mình không thấy gì, cái tâm mình chân lắm. Nhưng hãy có cái thứ hai là cái tâm vọng nó khởi, là cái tâm so sánh, có phải không? Cho nên á, ví dụ như á, lúc mình mới tới Mỹ á, cái mình ước nha, thôi tôi không có mong gì hết á, có cái nhà ở là tôi mừng rồi, vậy mà có tiền đi mua nhà, cái sao nhà này không đẹp. Mới đầu thì mình nói là sao, có cái nhà ở là mừng. Thế do trên mới biết là cái tâm của mình nó khó định, phải không? Vì nó cứ vọng khởi liên miên. Quý vị đang ngồi đây nghe Pháp Hòa nói là tâm quý vị hướng về Pháp Hòa rồi. Vậy đó, mà hễ ai bên hông này mà làm rớt chai nước là quý vị ngó bên này liền. Vậy thì tâm này đang khởi tâm kia, hiểu ý không? Vậy thì tâm không khởi tâm, nghĩa là tâm chơn đừng có khởi với những cái lăng xăng kia. Bởi vì lăng xăng kia là tâm vọng. Mình đang ngồi thiền, quán niệm hơi thở vô ra biết, cái tự nhiên một cái ý nghĩ khác nó xen vô, nên ơi lát nữa mình phải nhanh chân đi ra chứ để hết đồ ăn, bữa nay có bộ đông mà thấy bếp nấu ít. Cái tâm đó là tâm vọng. Vọng nghĩa là gì? Vọng là không có thật. Cái lúc mình đang ngồi từ quán hơi thở đây mà ăn thua chuyện đồ ăn, vậy mà nó khởi cái tâm vọng lên. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình á, cái tâm mình á vốn là nó bình an lắm, nhưng mà sở dĩ nó bất an là bởi vì những cái cảnh duyên bên ngoài nó khởi. Cho nên tất cả sự tu tập của chúng ta cũng không ngoài một mục đích là làm sao trở về được với cái tâm chân của mình. Xin thầy giải thích cho con biết làm sao bớt khổ đau. Câu hỏi hay đó, tại vì nếu mà nó hết khổ đau thầy không dám trả lời. Bớt khổ đau thôi. Thưa đại chúng á, chúng ta sống trong cuộc đời này á, cái cõi đời này, một trong những cái hoàn cảnh sống đó là khổ. Khổ vì sao? Thời tiết nóng quá, khổ. Mưa dầm về, khổ. Cao nghèo nghèo, khổ. Lùng tinh tiết, khổ. Đêm

quán chiếu như thế nào để hết khổ. Còn chúng ta mới ở cái mực đó là dừng khổ thôi. Không, và ví dụ mình đứt tay chảy máu, lấy miếng bông gòn chậm vô đó, chưa lành vết thương nhưng mà cầm máu. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Cũng như thế, khi cái tâm nhận biết các pháp như vậy, chúng ta chưa hết khổ nhưng mà chúng ta dừng cái sự khổ đó, không phát triển, không lan xa, mừng rồi. Rồi nhưng mà muốn hết khổ không? Phải tu tập, phải quán chuyển, phải thay đổi. Pháp Hòa nói một cách khác nữa, bây giờ á, mình lấy tiền mình đi cờ bạc, gia đình khổ tơi bời, bây giờ không có tiền ăn, không có tiền trả tiền nhà. Ý thức được, tỉnh giác rồi, ngưng chơi cờ bạc. Nhưng mà cái nghèo mà trước nay mình đã xài tiền bạc đây là nó đang hiện thực đây nè. Nhưng mà ngưng không có nghĩa là có tiền liền. Bây giờ bắt đầu phải gầy dựng lại, bắt đầu từ bây giờ không chơi nữa để dư tiền. Nhưng mà trước mắt là phải sinh sống cơ cực, sinh sống gói ghém để mà chúng ta đủ sống với cái khoản nghèo mà chúng ta đã bị. Còn để dành nữa thì tương lai. Cũng như thế, ở đời này hễ được cái này phải chấp nhận mất cái khác. Vì cuộc đời này chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Đây nè, Pháp Hòa mà nhận lời mời đi giảng suốt như thế này thì được việc cho các nơi, nhưng mà không việc ở nhà. Ở nhà mà không có mình thì nó cũng loạn lên. Quý vị thấy không? Mẹ đi làm nhiều, có tiền thiệt á, nhưng mà con ở nhà không ai chăm sóc, cơm gạo cho nó ăn cũng vậy thôi. Rồi ông chồng đi làm ban đêm á, tiền cao, lương cao lắm, mà bù lại vợ ở nhà mất ngủ sợ ma. Mất ngủ gì sợ ma, rồi con cái nó cũng sợ theo. Thế thì bây giờ có nhiều Phật tử lên hỏi Hòa, chứ giờ con xin làm job ban đêm tiền nhiều với cái job ban ngày, thì thầy nên nghĩ con nên đi làm job nào? Pháp Hòa nói Pháp Hòa không cho job nào. Nhưng Pháp Hòa phân tích, bây giờ á, con mình á, nó chỉ có khoảng thời gian 10 năm, 15 năm nó sống với mình. Khi tới tuổi 15 trở lên rồi là cơ hội mình gần nó khó đó. Bây giờ mình ham có tiền nhiều để nuôi con, cho con ăn học nuôi lớn nó, nhưng mà bù lại mình thiếu sự gần gũi với nó. Nhưng khi nó 15 tuổi, lúc đó mình cũng bớt lo rồi, thì bắt đầu rảnh được việc, thì lúc đó bắt đầu con nó xa mình. Pháp Hòa không nói là nên cái nào, nhưng phân tích cái lợi của cái này và cái hại của cái khác để rồi tự chọn lấy. Thì nếu mình thấy rằng mình cần con, mình tình cảm cha con nhiều hơn tiền bạc, thì đừng đi làm job ban đêm. Vì spend time, thời gian với con cái, để nói chuyện với nó, dạy dỗ nó học hành. Vì đến cái tuổi 15, 16 là bắt đầu nó xa mình dần. Tới cái lúc mình thấy rằng nó đủ lớn, không cần mình phải nhiều tiền nữa, mình dừng đi làm để ở nhà với con, thì lúc đó tuổi nó đủ lớn để nó quyết định nó xa mình. Thế thì cũng vậy thôi. Thì cũng như vậy. Cho nên ở đây á, cái bớt khổ nghĩa là khi chúng ta nhận được bản chất của mọi việc. Pháp Hòa nói á, ví dụ bây giờ cha mẹ mình già bệnh, đó là một sự thật. Mình chấp nhận được sự thật là cha mẹ già bệnh, thôi bây giờ mình cố gắng, mình spend time, mình dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn, thì mình thấy an ủi. Không hết, không làm cho cha mẹ trẻ được, nhưng mình an ủi là khi cha mẹ về già, mình có thời gian để chăm sóc. Đến khi cha mẹ theo ông bà thì mình không có gì hối hận, tại mình làm tất cả cho cha mẹ rồi. Thời đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái buổi sáng hôm nay, những câu hỏi. Thì bây giờ cũng hết giờ và mình cũng hết câu hỏi rồi. Thì xin cảm ơn đại chúng. Nhờ những câu hỏi này mà chúng ta có thời gian để chia sẻ những cái sinh hoạt, những cái tu tập trong đời sống hàng ngày. Hôm qua mình học có một cái câu gọi là biết lệnh đó, biết mệnh lệnh đó, nhớ không? Biết mệnh lệnh đó. Đọc lên cái biết mệnh lệnh mình phải đi. Ở đời này á, mà mình làm đi tới đâu mà biết mệnh lệnh đỡ khổ lắm. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta qua một phần khác nha.
Thì trước khi dứt lời, một lần nữa xin cảm ơn đại chúng, quý vị gần xa đã không quản ngại thời gian và công sức của mình để trở về tu viện Liên Trì trong hai ngày này, hôm qua và hôm nay. Đặc biệt là hôm nay quý vị đến sớm, ngồi ở trong một khuôn viên như thế này để cùng nhau sinh hoạt Phật Pháp. Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị cũng như tất cả quý Phật tử trong ban Phong Quả. Chúc nguyện quý vị thân tâm luôn được an lạc. Và bây giờ chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta bước qua chương trình quy y cho một số quý Phật tử sáng hôm nay. Mời đại chúng cùng hồi hướng.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: gì vậy?
1: Bà ơi, xuống đó đi.
0: Thì có chuyện gì ông cứ nói, tôi nghe mà.
1: Bà có thấy lửa của mình ngày nay nó khô hơn mấy tháng về trước không? Mặc dù cái tốt, hơi chắc, nhưng mà khi ông to, con gái của mình được làm đức lắm. Bà có thấy như vậy không?
0: Có.
1: Ai sao vậy?
0: Thì có lẽ tại con mình nó lơ đỉnh.
1: Ai sao nó lơ đỉnh?
0: Tại vì nó... Ông nói kỳ quá, ai biết tại sao?
1: Hồi đó, khi sống xung tình bắt đầu gợn lên trong trái tim của tuổi cặp kem, bà có những cách lơ đỉnh như vậy không?
0: Ông muốn nói con gái mình chuyện mang tâm trạng đó.
1: Con viên tự tử, mà tất cả những người con gái trong tuổi nó đều là như vậy cả.
0: Vậy thì mình chọn cho nó một tấm chồng.
1: Mình phải chọn, nó đã chọn rồi, bà có biết chuyện đó không? Có lẽ bà đã biết, nhưng bà hài lòng về chuyện đó lắm. Bà cứ mặc cho ai tình nó lôi con gái của mình ra khỏi dòng lễ giáo. Bà cứ mặc cho những hạt xương tôi làm ô tàu thí những lọc dung cầu nó. Mà vợ chồng của ta đã hết lòng mưa đẩy nâng che, chỉ khổ cho tôi mà. Trong khi tôi không hay biết gì hết, tôi thì sắp chở hàng châu. Thiên hạ đến tay tiền miệng rằng con gái của ta sắp làm vô quy của nhà quan

கண்ணையா

0: anh có tên vợ săn trai trẻ nào đến đây không?
1: Có.
0: Đó, tai quả đó, dòng tố đó, nó sẽ cuốn cấp nóc nhà này.
1: Thợ săn là thợ săn, con quan chi huyện là con quan chi huyện, chứ ai biết thợ săn là con quan chi huyện con vợ đâu. Ai nói lại với ông vậy? Hưởng con à.
0: Thôi khỏi, con gái tôi nó không có tội. Tội là bà, có lẽ bà quán hận tôi lắm.
1: Tại sao tôi lại quán hận ông chứ?
0: Tại vì tôi không có quyền lại thanh triều để tìm cái chức quan nho nhỏ, lại đem sĩ khí hăng tộc mà dệt lụa rau làm cho bà phải tảo tần vất vả. Tất cả những người ông đón thọ thường thường vì đem tài sức của mình ra để thỏa mãn cái tham vọng của đàn bà. Các bà kính chào lạ bá lạ nhân và không gian và kính chào Hà tiên sinh và mời tiên sinh ngồi nước uống bà.
2: Dạ khỏi khỏi, không dám phiền phu nhân.
0: Có lẽ độ này công việc ở huyện đường nó rỗi rảnh, cho nên tiên sinh mới thường hay dạo chơi cho nó khuây khỏa.
2: Dạ, thật ra ở huyện đường cũng còn nhiều chuyện gấp lắm, việc công mà mình đâu dám quản đãi. Nhưng tôi phải cố gắng đến tìm lão bá và phu nhân để hỏi thăm về việc mạch.

0: Thưa lão bá và phu nhân, hồi đó tôi nhớ hình như là tôi có nhờ người nhờ người mai mối.
1: Dạ, dạ tiên sinh có nhờ mai mối đến dò hỏi con Phượng Tường, nhưng mà chúng tôi từ chối.
0: Dạ, đó là ý kiến của lão bá và phu nhân ngày xưa. Còn bây giờ
1: dạ, còn bây giờ dạ, dù cho con gái tôi không kêu bạch công tử, thì chúng tôi vẫn giữ ý kiến ngày xưa.
0: Dạ, sự từ chối là do nơi tiểu thơ hay là do nơi lão bá và phu nhân?
2: Dạ, tôi làm sao từ chối được, Hà tiên sinh?
0: Ồ, may quá. Vậy ngày mai con sẽ đưa xuống lễ sang đây.
2: Chứ vậy? Chứ vậy tiên sinh?
0: Dạ, vì lão bá là bằng lòng.
2: Dạ, tôi bằng lòng. Tôi ưng tiên sinh đó. Nhưng không lẽ tiên sinh đi cưới tôi thì nó uổng cuộc đời của tiên sinh quá.
0: Thôi, các người đừng có giỡn mặt với tôi. Các người đừng mong giữ con gái các người lại để gả cho bạch công tử. Các người hãy dẫn đưa tay mà nghe lời tôi dặn vâng. Giờ rồi đây do sức chỉ của những đức hoàng, người đã tứ hôn cho bạch công tử, thành hôn cùng vùng ngày xưa vì quyền thứ quyền. Vậy các người đang trong mắt lên mà xem, xin có lời.

0: Dạ, mời tiên sinh dùng nước.
1: Cảm ơn, cảm ơn. Rồi các người sẽ thấy.
0: Rồi, tai họa đó, dòng tố đó, tôi nói có sai đâu. Mà bây giờ thì sự tàn phá là gấp đôi.
2: Ông quá nghiêm khắc đối với con. Tôi sợ con nó còn nhỏ dại, nó hiểu lầm. Nó đâm ra buồn tuổi, xa gia đình để sống riêng thân. Con mình sẽ xa ngã trước sự cám dỗ của bọn con trai. Chính xác, mình vô tình giết hại đời con. Lỗi một phần do giáo dục không khéo léo, nên thường tạo ra cảnh con không biết tha yêu mến cha mẹ. Chừng đó nó hiểu được mình rồi thì đã muộn rồi.
0: Thế mà răng dạy con thì bà đã tìm cách bà binh. Thật con hư là tại mẹ.
3: Ừ, Thượng Tường.
2: Anh,
3: sao em dừng lại? Sao em nhìn anh với đôi mắt thế kia? Thượng Tường, có gì thay đổi không em?
2: Anh về đi.
3: Sao em nỡ đuổi anh? Hai ngày nay anh không tới là vì anh bận đi sang xa. Anh xin lỗi em, từ rày về sau anh không đi xa nữa đâu.
2: Tôi khuyên là anh đừng đi sang.
3: Phải, anh nghe lời em. Anh không sát sanh hại vật.
2: Nếu có thể, anh hãy đi sang một chuyến cuối cùng đưa em về
3: chứ. Thú gì? Thùng béo tay tượng. Em thích con thú gì, anh cũng đem về được cho em cả.
2: Không,

Hello, Emma.

vào dòng tình ái. Những kẻ hè hả thường hay dối dừa người yêu bằng cách nâng địa vị, tư cách mình lên cao hơn cái mà mình đang có, để giúp người yêu tôn sùng trọng dầu.

0: 你帮嗯嘛对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对
0: 对对对对对对对对对对对对对对
1: 对khi dẹp loạn hồng nhân anh đã cứu được quận chúa Diệp Chi Nguyên lúc giặc đã yên anh từ chối võng lộc của nhà Thanh để về Ngao Du Sơn Thủy anh là người khỏi phải quỳ khi nghe thánh chỉ và nhắn sợ bay đầu khi làm thật ý nhà vua
0: ý cha mới về
2: à con hồi nãy cha vừa bước chân ra khỏi nhà con có thấy gia phòng lễ giáo nó đi theo cha hay không
0: dạ thưa cha
2: hay là nó vẫn còn ở nhà này nó ở đâu cả
3: thưa lão quá
2: ủa ai đây ông đã đánh cắp gia phòng lễ giáo của tôi hoặc là con gái tôi đã đánh cắp và tặng cho ông phải vậy không
3: thưa lão quá cháu thật muôn vàng đắc tội vì sự có mặt nơi này không chính đại quang minh
0: thưa cha đây là người thợ săn
2: ông săn gì có phải

0: lại mỹ lục kẻ này xin cuối nhận nhưng đặt địa chỉ cầu xin ban bố cho ân huệ trọn đời xin giảng pháp.
1: Con làm gì đây Ngọc Hồ?
2: Dạ thưa cha.
1: Lão già kia, mỗi lần con ta tới đây nó tốn bao nhiêu?
3: Thưa đại nhân, nhà này không phải là nơi chứa đêm.
1: Còn các người không bán chẳng lẽ nó đến vệ sinh?
3: Đại nhân đã làm.
1: À đúng.
3: Nếu đại nhân nghĩ đúng thì nhận xét này của tôi cũng không sai. Nếu dưới những mái nhà tranh siêu dẻo con người nghèo khổ quá phải băng dân.
1: À đúng.
3: Thì trong những lầu diễn nguyên nga tăng lệ ăn sung mặc sướng chắc người ta cho dân chứ không bán.
1: Hốn hả? Dám định thủ với lão gia không phải đâu.
3: Dạ.
1: Đóng gốc dài lại.
3: À.
1: Chúng bay không được động đến người này. Ngọc Hồ, con nhớ cha là thiên việt,
4: còn con là danh tướng của thanh triều.
1: Được. Mày về nhà tưởng con mẹ có nhận là con của tao không?
4: Con không bao giờ dám bắt kiến.
1: Bay đâu?
3: Dạ.
5: Dạ. Dạ.
2: Phượng Tường, Phượng Tường em.
3: Thằng khốn nạn, mày đã đem bảo tôi tới đây rồi. Đi đi, đi đi.

0: Con, chiều nay con không có đi dạo chơi đâu sao?
1: Thưa không.
0: Sao con không đi dạo chơi cho phây khỏa?
1: Thưa cha, con có điều gì phiền muộn để cần phải.
0: Đó, trong thời trai trẻ cha cũng thế, bồng bột, sôi nổi, nhưng mà mau quên. Chứ nếu hai người cùng một tuổi với cha, mà kẻ kia tuốt gươm đi cản trở việc cha làm buổi trưa thì họ sẽ nhớ suốt đời con.
1: Con đã xin lỗi cha rồi.
0: Không không, đâu phải cha nhắc lại để con xin lỗi, mà cha nhắc để con nhớ hình ảnh cây gươm tuốt trần trước mặt cha, thanh gươm tiền cảm tham quan hậu diệt loạn thần mà thiên tử đã ban cho con làm hãnh diện cả dòng họ Bạch. Nói tới đây, cha mới nhớ vụ thanh hoàng hạ chỉ tư hôn,
1: nhưng diệp quận chúa đã làm vật hy sinh cho nhà vua giữ yên bờ cõi. Tại sao con lại đi cõng cái thừa của đỡ miêu ấy về nhà Hoa Bạch này mà không thể cưới một con gái dẹn toàn đức hạnh và trung tín?
0: Thì là con trai của cha câu nghệ về trung tín à? Cao quý hơn, con cao quý hơn cha nhiều lắm. Vậy cha chọn chỗ này đúng vì lòng mong mỏi của con. Nàng Châu Bích, con gái của Châu Tổng Tấn con bạn.
1: Thưa cha, Châu tiểu thơ là người con gái rất kiêu kỳ.
0: Con chỉ người đẹp nào không kiêu kỳ cho cha coi. Kiêu kỳ chỉ là một thứ gốc rồi làm tăng thêm duyên dáng cho gương mặt của những người đẹp vậy thôi.
1: Thưa cha, Tề tiểu thơ cũng đẹp nhưng đâu có kiêu kỳ.
0: Ồ, xin chút nữa cha quên mất, nàng ấy mới đúng là mẫu người lý tưởng của con. Ngày mai cha sẽ cho người sáng đánh tiếng với họ Thề.
1: Thưa cha, xin cha cho con suy nghĩ kỹ lại.
0: Bắt đầu hết.
1: Dạ.
0: Bộ mặt đạo đức giả của con đã rớt xuống rồi, chỉ còn trơ lại gương mặt của kẻ bất hiếu, đại nghịch vô đạo. Ta yêu mi, ta chiều mi, trong khi ta

chuyện xảy ra rồi lòng con luôn luôn ân hận, con cúi đầu xin cha.

快哟！这海里的离开苏盖嘛，放得到门罗庄，每一年乃公打走太阳东，国家既然木牙为官呀，出到什么？

0: con trẻ thật là đắc tội, xin phụ thân rộng lượng ban dung.
1: Có lẽ cha sẽ theo âm tật quá, chúng tôi trả cho con.

0: Bây giờ con lại nói chuyện đầu xưa với cha rồi. Hãy nói chuyện ngày nay. Chuyện ngày nay là cha chiều con. Con nghe rõ chứ? Cha chiều con tay cưng của cha. Đó là một. Chuyện thứ hai là vị chúa mời con giữ giả ý. Ngày hôm nay con nên đến giữ giả lời lẽ hết sức ngọt ngào với nàng. Cha bắt con như thế. Con xin vâng lời cha dạy.
1: Thưa đại nhân, tất cả những chuyện đại nhân giao phó đều suôn sẻ.
0: Ta giao cho ngươi chuyện gì?
1: Dạ, chuyện thứ nhất là mời công tử đến cho đại nhân dạy việc. Việc thứ hai là trả lời quận chúa về buổi giả yến. Thứ ba là nên cứ thiết diện hổ đã bằng lòng công khai ý muốn của ta. Cho hết là tiện chức đã bắt vợ chồng Liễu Khánh Nhạc.
0: Hả? Liễu Khánh Nhạc nào?
1: Dạ, lão gì hà phải sao cãi đó.
0: Không, phải thả ra. Thả ra tức khắc, thằng Ngọc Hồ nó sẽ giết ngươi. Vì ngươi bà không thiết kế được vụ này.
1: Vậy thì chết con rồi. Bộ đại nhân nói cho công tử biết hết rồi sao?
0: Chưa.
1: Vậy làm sao công tử biết được?
0: Khi cầm lá thơ tình giả dối kia, nó dạy gì không đi hỏi lại con nhỏ. Con nhỏ sẽ nói hết sự thật.
1: Thưa đại nhân, mình sẽ bắt con nhỏ đó hay là không bao giờ nói sự thật.
0: Tức cười quá. Ai dạy gì mà tin lời thề thốt.
1: Đại nhân ghi hành chi, một khi tiễn chúng ta liệu tan.

0: Vợ chồng bị đâu rồi?
1: Dạ giam rồi.
0: Vu oan giá họa cho người ta thì cũng phải cho người ta đối chất cho thả hơi chứ. Quá mồm quá miệng quá vậy qua sao được?
1: Thì đâu được. Dạ thưa đại nhân, nếu mà đại nhân cơ lão nói nhau, ba ngày sau đại nhân và tiễn chức cùng nhức đầu.
0: Dạ khó chịu lắm. Rồi lát con bé đâu rồi?
1: Dạ đâu có. Giam cha mẹ thì con cái phải đi kiếm hỏi thăm, chừng con bé tới đây thì tiễn chức sẽ bắt nó dứt thơ.
0: Nếu thành công ta sẽ ban thưởng.
1: Dạ.
2: Đại nhân có cô gái tên Liễu Phượng Tường muốn xin vào ra mắt đại nhân.
1: Đại nhân ẩn mặt đi để mặt tiễn chức lo liệu. Mời vào.
2: Dạ.
3: Thưa tiên sinh, tôi đến đây để hỏi thăm tin tức về sông thân cô nương.
1: Cô nương biết rằng coi lời khai của tên chức diện hổ đây. Thẳng ngực tàu đau lòng khổ, bị khép vào những tội đó thì chỉ có tử hình.
3: Tiên sinh có cách nào gỡ tội cho cha mẹ tôi miễn kết có ngâm dành?
1: Được tiểu thơ nhờ giả, hà thiết định tôi đã coi là đại phúc rồi. Hà thất gì nói đến chuyện ơn nghĩa? Chỉ khổ cho tôi là kẻ phải đóng mộc trong tờ trình để cho lính huyện áp giải tù xa ngay chiều nay.
3: Tiên sinh không thể chậm lại ngày mai sao? Tôi cần gặp bạch đại nhân.
1: Trời ơi, cô nương đừng nên gặp đại nhân. Công tử say mê cô nương nên phải hững hờ với chuyện chứ. Chuyện đó là của đại nhân rồi, chỉ vô cùng cô nương thừa biết mà.

chiếc rẻ, còn gì mà chẳng tên nhẹ chút tình duyên. Miếng rằng tuổi tình của mẹ cha tôi được đại nghĩa.

công tử, người chỉ giận tại sao công tử yêu cô nương. À, cái khác nhau là ở chỗ đó đó, máu thịt người ta muốn có quyền cấm đoán chứ.

0: Tôi có một cách này. Cô nương viết theo lời tôi đọc. Hà Lan Nhã Gián.
1: Không, tôi không bao giờ yêu ông. Đầu sống kiếm.
0: Nếu cô nương không viết, cứ ra gì? Chính cô nương nhờ giả chứ nào phải tôi bắt buộc. Vậy đâu? Lo sửa soạn tụi ta. Cô nương đứng lên cho tôi đóng mật vào tờ đình.
1: Rồi, tôi viết đây. Ông cứ đọc tiếp đi.
0: Hà Lan Nhã Gián. Chàng hãy tìm cách nào cùng em rời khỏi đất này. Kẻo tên Bạch Ngọc Hồ cứ đến phá rầy em. Kẻo tên Bạch Ngọc Hồ cứ đến phá rầy em. Em rất khổ phải giả vờ yêu đương với hắn. Trong khi lão đi huyện tưởng rằng em và con trai lão tình nghĩa thấm thiết. Nên hồi trưa này lão đến tận nhà mắng chửi phụ thân em, mong gặp anh để liệu định.
1: Rồi.
0: Cô nương ký tên đi.
1: Rồi.
0: Bây giờ cô nương hãy thề không bao giờ tiết lộ chuyện này cho ai biết cả.
1: Tôi thề trăm lần đến hơi thở cuối cùng.
0: Cô nương cứ ra đi. Một tiếng đồng hồ sau, lão ba cùng phu nhân sẽ được phóng thích.
2: Tiểu nữ xin ra mắt quận chúa.
3: Ngồi xuống đi.
2: Thưa quận chúa, cẩm đôn này êm ả thật. Xin quận chúa cho phép tiện nữ được cáo từ.
3: Ta chưa nói gì kia mà.
2: Quận chúa có điều gì cần chỉ dạy sao? À, thế mà tiện nữ cứ tưởng rằng người kêu vào để cho ngồi thử một lần ở trên cẩm đôn này cho biết, nên quận chúa im lặng từ nãy giờ.
3: Khốn kiếp, thân bé mọn sông hồ lại đi lời một tiếng ai với biển cả. Người nên biết rằng khi đại dương nổi cơn gió nhẹ cũng nguy hiểm gấp vạn lần giông tố ở Trường Giang.
2: Nhưng chính quận chúa là người đã khơi dậy cuồng phong.
3: Và cũng khuyên nàng nhớ trương buồn trong cơn sóng dữ.
2: Đa tạ quận chúa. Tiểu nữ xin nhắc lại, quận chúa chưa dời tiểu nữ đến đây để chỉ dạy điều chi.

0: Nghĩa là ngươi yêu Bạch công tử?
1: Không, tôi chỉ yêu chàng thợ săn tên Bạch Ngọc Hồ.
0: Nàng đừng làm ta nổi nóng, thì chính sinh mạng của nhà ngươi cũng khó bảo toàn.
1: Ta muốn tặng gia đình nàng một số vốn để sinh nhai, có được không? Chưa có gì cả, trở đâu mà không được.
0: Nhưng với một điều kiện.
1: Có ai dâng tiền cho kẻ khác mà không đòi điều kiện đâu.
0: Gia đình nàng phải rời khỏi Hàng Châu này, tìm một nơi thị tứ nào chẳng hạn như Biện Kinh để buôn bán.
1: Chỉ nữa không thể rời Hàng Châu này dầu chỉ một giờ hay một khắc.
0: Để trở chứng cứ đầu nữa rồi, nàng có dám cãi lệnh thiên tử chăng? Một khi bị khép vào tội khi quân thì tánh mạng các ngươi hết phương cứu,
1: nghe chưa? Quận chúa hãy tự cứu mình trước đã, vì quận chúa đang chìm trong bể tuyệt vọng kia mà.
0: Phải rồi, trong nỗi tuyệt vọng ta sẽ tận dụng tất cả quyền năng cần thiết để chiếm đoạt hoặc phá vỡ, nàng biết chưa? Ta phải chiếm được chàng, chàng phải là của ta, phải thuộc về ta, dù ta phải đối bao

0: Trường đồ chi mã lực, tại sao nàng lại bỏ cuộc nửa chừng?
1: Tôi bỏ cuộc, tôi chịu thua, vì tôi còn muốn lo âu phiền muộn lâu lâu. Tôi không có thời giờ để đối phó, không còn sức lực để chống chọi, không còn thông minh để phòng ngừa mưu phản kỳ độc của các người.
0: Thưa quận chúa, tất nhiên Bạch công tử sẽ kết hôn cùng quận chúa,
1: hai người sẽ sống trong hạnh phúc dưới sự chứng kiến của một quan hồn. Chào quận chúa.
2: Dạ, tiễn chức kính chào quận chúa.
0: Hà tiên sinh mời an tọa. Không hiểu Bạch công tử có chấp nhận lời thỉnh cầu của ta chăng? Chàng có bắt lỗi ta không?
2: Dạ không đâu. Ở Hàng Châu này quận chúa là nhất rồi, thì làm sao Bạch công tử lại giận hờn lỗi phải với quận chúa được?
0: Nhưng ta có cảm tưởng ta còn thua một người.
2: Quận chúa muốn nói ai?
0: Liễu Phượng Tường. Đó là một cô bé vừa thông minh vừa đáng kính.
2: Thật là tội cho Liễu cô nương.
0: Kẻ khổ là ta đi chứ.
2: Thưa không, kẻ khổ là tiện chức.
0: Tiên sinh có dính líu gì trong chuyện này?
2: Dạ có chứ, bởi vì tiện chức ở đây đã hẹn điện thề non. Cùng Liễu cô nương sống đến bắt đầu, nhưng công tử thấy nàng rồi cảm ơn, cứ tới lui làm tiện chức rất khổ tâm.

0: cũng không tin được. Bất đắc dĩ lắm, tiện chức mới đưa bức thơ này ra để cũng chưa tin lời.
1: Có thật vậy sao, tiên sinh? Ông là người có diễm phúc lắm.
0: Nhưng tiện chức đau khổ gì công tử cứ lui tới với nàng.
1: Tiên sinh muốn công tử đừng lui tới nữa thì hãy đưa ta bức thư này.
0: Không được đâu.
1: Ta đổi với tiên sinh 5 lượng vàng.
0: Dạ, đâu được. Ý của quận chúa tiện sinh đâu dám cãi.
2: Kính chào quận chúa.
1: Mời công tử an tọa.
2: Đa tạ. Thưa quận chúa, tôi dân lệnh phụ thân tôi đến đây dự dạ yến và bàn bạc cùng quận chúa
1: việc hôn nhân của thiếp và công tử.
2: Xin mạn phép hỏi quận chúa, quận chúa nghĩ gì về cuộc hôn nhân này?
1: Thiếp có nghĩ rằng sau ngày chúng ta đẹp yến giai ngẫu.

0: Nếu công tử không mơ chúng gắn tiêu phòng thì chúng sẽ có chàng đến gần trắng bãi vô.
1: Quận chùa là tiên tri ngọc nhịp, xin đừng mọc mùi quen gió cầu sương.
0: Công tử mỉa mai tiếp tôi chăng? Thân tiên tri ngọc nhịp mà còn thua một bó hoa dài ở gian đường. Thân tiên tri ngọc nhịp mà bị gã về đất đồng nhấn cho người miêu đi cầu án khả tắc. Nếu không nhờ công tử ra tay giải phương thì cánh hoa xuân đã tàn úa đất lá trời xanh. Thì bị gã ra ngoài đó.

giặc liêu đem lại thái hòa cho tâm họ và giải thoát cho những chúa. Chỉ là nghĩa vụ của kẻ làm bội.

想，求你饶了你的肉饭。

0: 穿几把子几副冷松花袜，因出外的几把子门家庭乱来的关系，
1: 来来，文化啦。

0: Công tử, công tử có biết nàng Liễu Phượng Tường không?
1: Tôi không giấu quận chúa, tôi tha thiết yêu Liễu Phượng Tường,
0: vì người con gái đó là một đóa hoa trên miên hàng thiếu. Phần thứ viên này chỉ là liễu ngõ hoa tường, nhưng công tử vừa biết rằng trong mờ còn tỏ hoa sao, dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi chứ.
1: Dân, nhưng mà thưa quận chúa, thế đủ mờ ao thanh ta con cũng chuộng, ngọt như cam sành nếu uống con cũng chê.
0: Nè, có bao giờ công tử nghĩ rằng Phượng Tường đã lừa dối công tử
1: không?
0: Này, bằng chứng sự thủy chung của nàng ấy, của Liễu Phượng Tường gửi cho Hà Thiết Định, công tử xem rồi khắc biết.
1: Hà Thiết Định đâu?
0: Liễu Tu cho dời Hà tiên sinh.
1: Thật không hả? Thơ này của ai?
2: Dạ, của Liễu Phượng Tường, người yêu của tiện chức.
1: Im lão lâu, bị hay nói rõ ai đã bài đến
2: giả. Dạ không, dạ không có ai bài mưu, mà sự thật bút tức nàng rõ rệt. Nếu công tử không tin lời, tìm đến nhà mà hỏi nàng. Quan tôi lắm công tử ơi, tôi không dám yêu đương gì hết, tôi sợ công tử lắm.
1: Mà làm chết bây giờ.
2: Dạ dạ, để tiện chức nói.
1: Không cần, không nghe gì nữa cả. Tôi không nghe và không có ai nhắc lại tên Phượng Tường nữa, nghe chưa?
2: Dạ, tiện chức không dám nhắc nữa đâu.
3: Phượng Tường không, tại sao con đòi chết? Tại sao con không nghĩ đến mẹ con? Khi ra khỏi miêu thành hoàng, lại phải đi dọc theo bờ sông để kiếm. Phượng Tường con ơi, cha buồn lắm.

tôi đâu biết mỗi lần ra ngân hàng ra tới giờ người ta thường hỏi sao ông không để phượng tường vừa đi bán thay ông cha đất rằng con gái tôi nó còn thờ dãy giữa chợ đông sợ lời lẽ

0: chào lão ba và cô nương.
1: Kìa ông, ông đi đâu mà kia khuất thế này?
0: Tôi đến đây để xin lỗi về chuyện cũ thân tôi đã nặng lời với lão ba và cô nương.
1: Đa tạ hảo ý của công tử.
0: Và cũng để làm phiền lão ba và cô nương một lần chót. Kể từ nay trở đi, tôi không còn bước chân đến đây nữa. Vì tôi đã dâng lệnh phụ thân tôi kết hôn cùng quận chúa Diệp Thi Uyên.
1: Già này thật là hân hạnh tiếp nhận tin mừng đó. Hay chưa phụ tử, công tử mới đúng là người con hiếu thảo.
0: Kính thưa lão ba, chính tôi đã nhờ tiểu thơ ngăn cản không cho tôi trở thành một đứa con bất hiếu đại nghịch vô đạo. Lão phu hồ, đừng kêu tên tôi nữa, đồ khốn nạn.
1: Ủa, tại sao công tử lại mắng

0: thật sơ đồ là của em. Em không lừa dối anh sao chứ?
1: Nhưng
0: phải rồi, sự thật là như vậy. Em không lừa dối anh, nhưng chính anh đã tự lừa mình. Anh tưởng anh là khách hào hoa phong nhã, anh tưởng anh là danh tướng của triều đình. Đã yêu anh mà anh chẳng chung tình, còn giống tưởng một chân trời nào khác. Nhưng sự thật đã dạy anh rằng, khi một đoá hoa bắt đầu khoe sắc, thì không bao giờ lừa dối để đương. Khi người con gái đã đến tuổi yêu đương, cũng không khen lừa tiểu nhân hay quân tử.
2: Thưa công tử, tôi thật đây là nhục nhã mà biết rằng con gái của tôi nó yêu cái thằng Hà Thiết Định. Còn cái nhục thứ hai là chuyện trong nhà tôi đều do người ngoài phát giác. Tôi thành thật xin lỗi công tử về những lời nặng nề tôi đã dùng trước kia. Tôi phải đi tìm vợ tôi về.
0: Chẳng hai phu nhân đi đâu mà lão bác phải đi tìm?
2: Chúng tôi ở huyện đường về thì không thấy Phượng Tường ở nhà, liền mới tức tốc chia nhau đi kim. Kim không được, tôi mới trở về đây trước thì gặp nó ở nhà còn vợ tôi.
0: Lão bác, lão bác có chuyện gì mà đến huyện đường?
2: Thật ra thì chẳng phải huyện đường, nói ra càng thêm nhục. Nhưng thế cho cùng chuyện nhục đó cũng không sinh bằng chuyện của Phượng Tường nó yêu cái thằng Hà Thiết Định. Số trời à, số trời cả. Công tử ở dùng trà, tôi đi kiếm vợ tôi về mới được.
0: Cảm ơn lão ba. Lão ba nói là biết nữa có sẵn mà sao con nuôi ra trà lâu thế?
1: Tôi không tội, vì tôi còn nghe ngô lửa lòng pha trà bằng nước mắt của tôi mà. Công tử hãy dùng đi.
0: Ở trên trường tôi là kẻ bất chiến bất thắng,
1: nhưng ở đất Hàng Châu này tôi đã thua Hà tiên sinh rồi, thua trong trận giặc tình. Trong ngày hôn lễ của cô nương, có lẽ tôi đi xa lắm. Vậy xin có chút quà món là thanh gươm này, kinh tận tăng lan và tăng dây. Đây là sự hàng đầu của kẻ chiến bại, xin cô nương chớ phụ lòng.
3: Nhưng anh xin nhận gươm, giờ sao lòng nói chuyện này lại là...

trời xuân xanh mà khô nương

lời lẽ cô nương càng làm tôi khó hiểu, kỷ vật này chỉ gửi khổ trong

buồn ai châu lễ con cần việc ly này em chớ thầm trách anh. Xin cho đau giọt lễ tình nào.

0: Ngọc Hầu, Ngọc Hầu.
1: Dạ, quận chúa đang đợi công tử. Ủa, Liễu cô nương sao vậy?
2: Phương Tường, trời ơi, nàng cắn lưỡi rồi. Tại sao người yêu của nàng đến đây mà nàng tử dân? Tại sao nàng cắt tóc để tặng cho người bị nàng gạt gẫm, Hà tiên sinh?
1: Dạ.
2: Tại sao cha mẹ nàng đến huyện đường?
1: Dạ, tại vì...
2: Tại sao? Nói nào?
1: Dạ, đại nhân nói dùm.
2: Đừng nói đi. Phải, ngươi phải nói.
1: Dạ, tại đại nhân ra lệnh cho tôi bắt giam cha mẹ nàng.
2: Bài kế cho ta là đúng nè. Đừng ta đâu, nói tiếp.
1: Dạ rồi, ô rồi biểu nàng Liễu Phượng Tường viết một lá thơ gửi cho tôi thiệt tình tính.
2: Viết thơ rồi mới tha cha mẹ nàng, phải đi không?
1: Dạ phải.
2: Xin phụ thân hãy rời khỏi nơi đây, kẻo con sắp trở thành một đứa con bất hiếu. Cha đi đi.
1: Trầm lại công tử, ngàn lại công tử.
2: Có phải ngươi ham rằng nếu Phượng Tường nói sự thật thì sẽ bắt giam cha mẹ nàng nữa, phải đi không?
1: Dạ.
2: Đáng thèn lắm.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

金梦为白楼人无脸梦明灯

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc Tiến chưa được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa thì Việt Tiến lại chưa được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ với cái tựa đề là Nhớ Mong. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Cho tôi một vé khứ hồi, đưa tôi về thuở nằm nôi mẹ chờ, để tôi tìm lại tuổi thơ, một thời đuổi bướm bên bờ tường vi. Xuân qua thu đến phân kỳ, dòng chơi khắp xóm, bắn bi đá cầu, kịp khi nắng hạ phai màu, và xuân dường cũng lỡ câu thề bồi. Tuổi thơ giờ đã xa rồi, nhưng lòng vẫn mãi bồi hồi nhớ mong, nhớ vòng tay mẹ ấm nồng, và hình bóng cũ mãi không phai mờ. Đó là bài thơ với cái tựa đề Nhớ Mong mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bây giờ một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây. Tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Cho Tôi Lại Từ Đầu. Và hai đường line đang chờ quý thính giả cùng gọi vào nha.

Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, Cho Tôi Lại Từ Đầu, Cho Tôi Lại Từ Đầu, vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng. Và hai đường line tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào nha. Trong khi chờ đợi đó, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ kế tiếp nha. Và hy vọng là quý vị thính giả sẽ gọi vào. Cái bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi là bài thơ với cái tựa đề Sầu Ly Biệt. Mùa thương ngày cũ vẫn còn đây, còn trong sâu thẳm trái tim này, những nỗi băn khoăn tình vụn vỡ, những phút say duyên bóng nguyệt đầy. Còn nhớ gì chăng lúc ấu thơ, cùng nhau dệt mộng với ươm tơ, mái tranh nho nhỏ bên bờ suối, vải dệt chưa tròn dệt mộng mơ. Ngày xưa ngày ấy mãi xa ra đi, mối tình thơ dài mãi khắc ghi. Còn đây ánh mắt người xưa ấy, đẫm lệ âm thầm phút biệt ly. Đó là bài thơ với tựa đề là Sầu Ly Biệt. Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Và để xem bài Việt Tiến sẽ được mời cùng quý vị thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm nha. Bài nhạc phẩm này vì thế sẽ mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Biệt Ly. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Nu Phước Thịnh đi nha, cho nó là làng chút. Bài này là của Doãn Mẫn. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

À, vâng, thưa quý vị tác giả, Việt Tiến có một cái bị lầm, thưa quý vị tác giả. Biệt ly, bây giờ nó có tới hai cái bài biệt ly khác nhau, thưa quý vị tác giả. Cái bài biệt ly của Doãn Mẫn là gọi là biệt ly mà tiền kiến. À, vâng, lời là biệt ly nhớ nhung từ đây chiếc lá trôi theo eo may, người về có hay. Đó là biệt ly của Doãn Mẫn. Và Việt Tiến vừa mới cùng trước khi mà lên nhạc là Việt Tiến giới thiệu đến quý vị thính giả, Việt Tiến nghĩ là có bài đó, nhưng mà bây giờ lại có một cái bài biệt ly nữa. Biệt ly này là biệt ly của Bảo Thạch. À, đây là một cái nhạc phẩm mới, thưa quý vị thính giả, sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thạch. À, và bài này được đúng là được trình bày gửi đến quý vị thính giả là với tiếng hát của Nu Phước Thịnh, thưa quý vị thính giả. À, tiếng hát thì Việt Tiến không có lầm, nhưng mà bị lầm tên của tác giả, xin cáo lỗi nha, cáo lỗi cùng với khán giả, thính giả và cùng cáo lỗi đến với tác giả của nhạc phẩm. Vâng, và bây giờ đường line chưa có ai, vẫn chưa có ai gọi vào, Việt Tiến lại xin được điền vào chỗ trống nha. Cho đến khi nào mà có quý vị thính giả gọi vào thì Việt Tiến đỡ phải đọc thơ. Thơ Dài Tình Đầu là bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Sân trường hôm nay rụng đầy sắc vườn, nghe yêu thương qua vương đầy mắt ngọc, những chiều tan học dõi bước theo nhau. Sờ nắng trôi mau phai màu nhung nhớ, hôm nay còn đó mai đã chia xa, hạt bụi xót xa ướt mềm nhung nhớ, chiều nghiêng nắng đổ nhuộm màu mắt em. Cơn mơ dài thêm len vào cõi mộng, sóng tình lồng lộng vương mãi tim ai, như giọt sương mai mềm thân cỏ biếc, có gì tha thiết trong nỗi nhớ mong. Mùa hè ngóng trông hoài mong người thấu, biết đến mùa sau có còn gặp lại, tình đầu thơ dài cháy mãi trong tim. Đó là bài thơ với cái tựa đề là gì đây, Việt Tiến vừa mới đọc đến quý vị thính giả, vừa mới gửi đến quý vị thính giả, Thơ Dài Tình Đầu. Và vừa rồi Việt Tiến thấy có một vị thính giả gọi vào nhưng mà đi mau quá. Việt Tiến đang khi Việt Tiến gửi đến quý vị thính giả cái nhạc bài thơ thì thành ra không có gợi nhận được quý vị thính giả. Bây giờ vì thế cho được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Phường Buồn của Tuấn Hải qua hai tiếng hát của Quốc Khanh và Hoàng Thục Linh. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây hai tiếng hát Quốc Khanh và Hoàng Thục Linh.

0: Hoàng Tục Linh và Quốc Khanh vừa đến với chúng ta qua một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hải, Phượng Buồm. Không biết quý vị thính giả có cảm nhận cái việc tiếng không? Hình như cái bài này á, Quốc Khanh hát không có sức sống á. Cái giọng của Quốc Khanh nó không có như là thường ngày Việt Tiến vẫn nghe. Cái bài này Việt Tiến thấy Quốc Khanh hát hơi yếu đó. Không biết có phải không? Không biết có quý vị có cảm nhận như vậy không? Việt Tiến thì Việt Tiến cảm nhận là như vậy. Vâng, và hãy đừng like là tiếp tục chờ đợi của tác giả cùng qua vào nha. Thu xưa là bài thơ kế tiếp và Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa. Vàng thu sát lá đổ xuống đời, cho hồn thêm chút nắng đơn côi. Người đi vui với đời mưa gió, tôi buồn về nhặt lá vàng rơi. Tự hỏi lòng tôi sao vẫn mơ, cho hồn chịu nặng mối duyên tơ. Người đi biết có còn thương nhớ, lối cũ thu xưa nắng vẫn chờ. Đó là bài thơ Thu Xưa. Mà bây giờ vị tiếng chưa được dần, vị thính giả đang chờ đợi trên đường line ạ. Alo, vị thính giả trên đường line. Vị thính giả trên đường line ạ. Alo.
1: Alo, chào vị tiếng.
0: Dạ vâng, vị tiếng chào chưa thầy ạ.
1: Còn vừa ông đây, còn vừa cho ông thầy giáo này không?
0: Vâng, thưa còn, vẫn còn, vâng, thưa thầy.
1: Bữa nay đang thu nhạc ở nhà thành là...
0: Ồ, vậy đó, đang thâu bài gì vậy, thưa thầy?
1: Thu bài Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn.
0: Ồ, vâng. Rồi, bây giờ thưa thầy xong phần thu rồi phải không ạ?
1: Thu xong đang làm YouTube.
0: tuyệt vời. Vâng,
1: cái đó để tuần sau gọi vô hát cho Việt Tiến nghe.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ nhờ Việt Tiến cho nghe một cái bài mà mới vừa nghe nó thích quá mà giờ phải rồi phải học mà thu đó là cái bài của một cái cô giáo gì của dạy của làm bài thơ rồi phổ nhạc Việt Tiến ơi cái bài gì mà nên
0: thầy có nhớ được mấy câu đầu không?
1: Đây đang nhớ câu đầu là
0: dạ vâng.
1: Tôi không ngờ đất nước tôi như vậy. Cái đại ý của nó
0: như là đất nước tôi ngộ lắm phải không anh?
1: Đúng rồi. Nước tôi ngộ lắm phải không em?
0: Dạ vâng.
1: Đất nước tôi ngộ lắm phải không em?
0: Dạ vâng. Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
1: Đúng.
0: Cuối cùng là
1: đó
0: cũng
1: ra. Đất nước mình ngộ quá phải không em hả?
0: Dạ vâng. Rồi thưa có đây rồi. Thơ của Trần Thị Lam. Nhạc là của Trần Đức Tài.
1: Thị Lam. Hôm nay thơ nhạc giao hòa thành em muốn phát cái bài thơ đó chứ.
0: Dạ vâng.
1: Cái bài đó đó.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Rồi, cảm ơn Việt Tiến rất là nhiều.
0: Dạ vâng, dạ thưa thầy.
1: Bữa nay nghe Việt Tiến với Tùy Hương soạn cái bài Yellowstone là một.
0: Dạ vâng.
1: Với lại cái bài gì nữa?
0: Pocahontas.
1: Cái nguồn gốc của người da đỏ quá
0: dạ
1: hay
0: vâng.
1: Luôn.
0: Dạ tôi cảm ơn thầy.
1: Rồi.
0: Dạ tôi cảm ơn thầy ạ.
1: Rồi, cảm ơn. Good
0: vâng.
1: Night.
0: Dạ tôi cảm ơn. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời thầy nha, cùng thưởng thức với các quý vị khán giả. Dạ vâng, tiếng hát của hình như là đây của cái cô giáo này đây. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức.
2: Maintain healthy blood sugar levels.
3: It also helps lower cholesterol to promote heart health.
4: If the world were like a Sleep Number mattress, everything in life would have.
5: Right.

Vâng, đó là một nhạc phẩm phổ từ thơ của, để xem là thơ của người nào đây. Thơ của Trần Thị Lam và nhạc là của Ngô Tín. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Và tiếng đàn là Ngô Tín. Qua hai tiếng hát của Ngô Tín và Elinda. Vâng, và bây giờ Việt Tiến chắc là Việt Tiến sẽ gửi đến quý thính giả một cái bài thơ nữa nha. Cái bài thơ này là bài thơ, có lẽ là bài thơ sẽ kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay luôn đó. Hết rồi, hết giờ rồi thưa quý vị thính giả. Bài thơ với cái tựa đề là Bao giờ? Bao giờ cho đến bao giờ? Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi nha. Bài thơ cuối cùng cho đêm hôm nay. Hôm nay mưa đổ bên thềm, nghe mưa mà ngỡ bước em tìm về. Hồn sao buốt lạnh ê chề, nhìn quanh chỉ thấy bốn bề mưa mau. Tim buồn đẫm giọt thương đau, người xưa nào thấy nỗi sầu dâng đôi. Bao giờ sao sẽ đổi ngôi, bao giờ kim trọng tái hồi dệt mơ. Bao giờ duyên bén đường tơ, châu về hiệp phố, cho thơ hết sầu. Bao giờ trời hết mưa ngâu. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Bao giờ. Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng cùng theo dõi phần thơ nhạc giao hòa. Và cảm ơn thầy Quang Minh đã gọi vào. Mong rằng quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng gọi vào để tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp và trong đêm hôm nay. Một lần nữa, Việt Tiến đến đây xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Kính thưa,
1: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: cố quên khung trời hoa mộng.
1: Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Trần Quang Thiệu, truyện ngắn mang tựa đề Cũng Đã Muộn Rồi. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Alan gõ nhẹ cánh cửa văn phòng đã mở sẵn và lên tiếng nói. Đi ăn trưa không chú Giang?
1: Hôm nay mày bao chú hả?
0: Alan chỉ đứng yên cười trừ, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Giang nhướng mắt hỏi tiếp.
1: Ok, như vậy đi ăn ở đâu đây?
0: Đào Thao đi chú, lâu rồi mình không có ăn phở Đắc Phúc.
1: Ui, cái thằng cha chủ tiệm ở đó khó chịu lắm, ăn ở đó mất ngon mày.
0: Người ta đổi chủ rồi chú, nhưng mà vẫn là đầu bếp cũ.
1: Vậy hả, vậy thì đi.
0: Giang đứng lên nhặt sau chìa khóa trên bàn, tung nhẹ trong lòng bàn tay.
1: Nè, lẹ lên mày, trời mưa tới nơi rồi.
0: Chú mời Liana đi luôn nha.
1: Nè, sao dù không mời còn đứng đó làm cái gì nữa?
0: Cháu sợ, nó không chịu đi.
1: Du làm cái gì mà sợ nó vậy?
0: Đâu có chú, si chết sai, mắc cỡ đó.
1: Rồi, như vậy là nó chê chú mày rồi. Cùng là người Tàu với nhau mà tại sao không có chịu nhau?
0: Con gái Phúc Kiến khó quá chừng luôn. Chú là sếp của nó, chú nói nó đi liền à.
2: Giang vẫy tay cho Alan đi theo mình. Qua cubicle của Liana, Giang hắng giọng.
1: Nè, Liana ơi, đi ăn trưa đi cháu. Hôm nay đó thằng Alan nó bao đó.
3: Chú lái xe hả? Còn ai nữa không?
1: Thằng Alan nó chỉ mời có hai chú cháu mình thôi. Mau lên để nó đổi ý đó.
2: Nghĩ đến Alan, Giang tủm tỉm cười. Cái thằng này thiệt là láo cá, nhưng đã hai mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có bồ. Lần đầu tiên mới gặp nó, gật đầu chào ngoài lobby. Giang hỏi có phải mày là Chesney không? Nó gật đầu hỏi nó làm cho department nào, thì nó chỉ mấy ông software development đang ngồi. Mãi đến khi Alan cầm giấy tờ sang gặp Giang, xin chấp thuận cho phép được vào trung tâm điện toán do Giang quản trị những ngày cuối tuần, thì Giang mới biết Alan không phải là người Tàu chính hiệu, mà chỉ là người Tàu sinh ở Việt Nam.
1: Alan Lu, vậy là chú mày là Việt Nam chứ Tàu móc xì gì?
0: Sao chú biết?
1: Nếu mà là Tàu á, thì phải là họ Liêu hoặc là họ Lu, chứ làm móc xì gì có cái anh Tàu nào mà họ Lu đâu mày. Nickname á, lại là Kiêu này là sao đây?
0: Dạ, tên Việt Nam của cháu là Lưu Quốc Bảo, qua Mỹ đổi thành Alan Kiêu Lưu.
1: À, thì ra là sinh ở Chợ Lớn.
0: No, cháu sinh ở Phú Nhuận, gần Sài Gòn.
1: Thì cũng giống vậy thôi, Chợ Lớn hết cho dễ nhớ đi mày. Nè, cũng có một con nhỏ Tàu nó ngồi ngoài kia kìa, nó là System Administration. Mày á, mang giấy tờ này ra đưa cho nó để nó làm thủ tục cần thiết đi.
0: Đâu, ai đâu chú?
1: Con nhỏ Liana Wong, con nhỏ nhỏ xíu bằng cái kẹo đằng kia kìa, nó ngồi ở cubicle ở ngoài cùng đó, đem ra ngoài đi.

0: thoáng một cái đã hơn 3 tháng từ ngày Allen vào làm tại Sun Microsystem. Cái IT department đông đúc, có gần 100 nhân viên, nhưng Allen thích Giang bởi vì tính tình cởi mở, cho nên dù làm khác chỗ, Allen luôn luôn la cà sang khu vực của Giang để nói chuyện không đầu không đuôi, rồi rủ đi ăn trưa, hoặc đôi khi chỉ để say hello. Một lý do nữa chính là Liana, con nhỏ bé bỏng, trông xinh xắn như một hột nút, lúc nào cũng tươi cười nhưng nhút nhát với người lạ. Allen đến làm thân, nhờ vả Liana những chuyện lặt vặt mà con bé chịu trách nhiệm. Cố gắng nhiều lần rủ Liana đi chơi riêng, nhưng vẫn không thành công. Liana chỉ chịu đi chung nếu có Giang đi theo để cho đỡ sợ, và nhất là vì Giang vui tính, pha trò, làm bữa ăn không buồn tẻ. Nhìn Liana đang đi song song với mình chứ không chịu đi cạnh Allen, Giang tủm tỉm cười. Con bé mở to mắt và lên tiếng hỏi:
1: Chú cười cái gì vậy?
2: Not you, không phải là cháu, mà là cái thằng Bảo cù lần đằng kia kìa.
1: Chú đừng có chọc ảnh tội nghiệp. Với lại ảnh đâu có cù lần đâu. Tại cháu ngại đi ăn một mình với ảnh, có chú cháu mới dám đi.
2: Thì đó, bởi vậy nó mới nhờ tới chú. À nè, hôm nay mình được ăn chùa, mai mốt á, không chừng được cái đầu heo nữa nha.
1: Không có đầu chú.
2: Để được coi. Ê Bảo, Lina nó nói là cuối tuần này chú mày tới đưa nó đi shopping với lại ăn tối nữa, có phải không?
0: Allen đỏ mặt chỉ cười mà không trả lời, còn Lina thì hét lên, tiếng hét ngân dài đông đưa như một giọng hò dễ thương. Giang cười thầm trong bụng, con bé này cũng lạ, sinh ở Chợ Lớn, bố mẹ là người Tàu chính gốc, nhưng viết và nói tiếng Việt thật là rành, mặc dù không theo học chương trình Việt bao giờ. Chắc là tại nó quen ăn nước mắm và phở, chứ không phải chỉ ăn hủ tiếu và xì dầu không. Order xong, Giang mở đầu câu chuyện, bất ngờ hỏi Liana tên Tàu là gì, nhưng con nhỏ chỉ lắc đầu, lấy tay che miệng cười. Giang lên tiếng chọc ghẹo:
2: À, chú biết rồi, tên là Muối phải không?
1: Muối là muội đó, là em chứ không phải là tên đâu chú.
2: Ồ vậy hả, hay là Cú Nản?
1: Cú Nản là cô nương, chú không biết cái gì hết á.
2: Vậy thì là cái gì?
1: Tên cháu xấu lắm, không có cho chú biết đâu.
0: Allen lúc đó cười cười, chồm qua bàn, nói nhỏ vào tai của Giang:
2: Chú ơi, tên Tàu của Si á, là Lin á.
1: Dù Big Mouth, cái tên vô là A Cẩu.
2: Hai đứa, A Lin với A Cẩu cũng được ha.
0: Thấy Lina phụng phịu như giận hờn, Giang đành làm lành:
2: Nè, như vậy tên Việt Nam của cháu là Liên phải không?
1: Tên Việt Nam của cháu là Dương Kiều Liên đó chú. Sau năm 75 gia đình cháu chạy qua Đài Loan, sau đó mới di dân qua Mỹ, rồi cái tên cháu mới đổi thành Liana Wong. Mà chú đừng có nghe A Cẩu gọi cháu bằng cái tên đó nha.
2: Tên Việt Nam của cháu đẹp lắm, chú quên cái tên kia rồi. Thôi ăn đi cho nóng nè, trời mưa đó, ăn phở đó ngon lắm nè. A Cẩu, mày điếu đốm cho Dương Tiểu Thơ đi mày.
0: Lina đưa mắt lườm Giang, tự động sắp xếp đũa và muỗng cho mọi người.
1: Chú chỉ biết nói xạo, không có cổ thích khe là chú chết đói đó.
2: Ơi dạ, thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà mấy hôm nay cổ bỏ đi đâu rồi?
0: Lina giật mình, đăm đăm nhìn Giang không nói. Giang thấy cái nhìn của Lina rất là khác lạ, vừa như rất quan tâm, vừa như long lanh, cho nên vội lên tiếng giải thích.
2: Nói vậy chứ cổ mang hai đứa nhỏ qua Canada thăm bên nhà ngoại ít lâu, chú không có đi theo, bởi vì chú cũng muốn đó là cổ có cái thời gian riêng tư với chị em trong nhà với lại gia đình.
0: Lena cúi đầu nhìn xuống bàn tay, lẩm bẩm một điều gì đó rất nhỏ, hình như là Giang nghe được chữ vậy mà, nhưng Giang không nghe rõ lắm.

0: cứ mỗi lần đi ăn chung có chú Giang vui vẻ chọc ghẹo là Alan và Liana lại cảm thấy gần gũi nhau hơn. Dần dần, không cần nhờ Giang nữa, Alan cũng mời được Liana đi ăn trưa với mình. Và ngay cả một lần đi ăn tối vào dịp sinh nhật của Liana, do Giang kín đáo cho Alan biết. Alan biết là Liana đã bắt đầu có cảm tình với mình, nhưng vẫn chưa dám tỏ tình. Câu chuyện chỉ quanh quẩn việc làm và những đề tài thân quen. Hôm được phép đến đón Liana tại nhà để đi ăn tối, Alan đã rất là khớp bởi vì vẻ giàu sang của gia đình Liana. Khi đã ngồi trong tiệm ăn Fortune, Alan mới ngật ngừng nói:
1: Ba má của Liana làm nghề gì vậy?
2: Ba là stockbroker, còn buôn bán nhà cửa gì đó. Còn má là professional dạy trung văn tại trường đại học cộng đồng Cupertino.
1: Vậy Liana có anh em gì không?
2: Không, con một.
1: Thì ra là vậy, hèn gì ba má cưng Liana quá, cho Liana ăn tối với Alan mà không yên lòng.
2: Chắc tại Alan trông không có được hiền lành lắm.
1: Come on, I'm done nothing. Alan thấy má nhìn đã sợ gần chết rồi. Chỉ xin phép đưa Liana đi chơi chứ đâu có dám nói được cái gì nữa đâu.
2: Lần sau á, nói tiếng Hoa chứ đừng có nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh. Má của Liana chỉ thích tiếng Hoa thôi.
1: Vậy còn Liana?
2: Tiếng Việt dễ thương, English is okay.
1: Cũng tốt thôi. Nè, Liana nè.
2: Hả?
1: Weekend cuối tháng này đó, có một số engineer bên department của Alan đó sẽ đi Boreal trực tiếp. Liana có muốn đi không?
2: Liana đâu có biết trực tuyến.
1: Đâu có cần, ở trên đó người ta có lớp dạy mà, vui lắm á.
2: Thôi, chắc má không có cho đi đâu.
1: Hỏi má thử đi mà. Sáng đi sớm lên đó khoảng 10 giờ, chơi tới tối, ăn xong rồi về tới nhà cũng chừng 11 giờ. Đi bằng xe van của Scott an toàn mà.
2: Để coi, có gì thì Liana sẽ cho Alan biết. Cũng còn lâu mà. Mà có cuộc rủ chú Giang đi theo không?
1: Chú Giang, ổng mới đi về tuần rồi. Ổng đem hai đứa nhỏ lên circuit ở Reno á, cho tụi nó chơi. Ổng nói á, tuyết dày lắm, trời cũng không có lạnh lắm đâu. Đây là cái lúc mà đi chơi ski good lắm á.
0: Liana im lặng không nói gì hơn, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang vào nhau trên bàn. Mái tóc của cô bé lòa xòa, che bớt vầng trán thông minh, nhưng vẫn thấy đôi hàng mi cong lâu lâu chớp nhẹ nhẹ, khiến cho Alan ngắm nhìn ngẩn ngơ. Anh biết là thằng cù lần gần này tuổi vẫn chưa có bồ vì kén chọn và nhút nhát, nhưng anh không bao giờ ân hận, vì như vậy anh mới có giây phút này với Liana. Liana chớp mắt ngẩng lên nhìn Alan, rồi e thẹn cúi đầu. Làm gì mà nhìn người ta như vậy, mà sao Alan không kêu mình bằng em, để mình được gọi anh ấy như cô chú Giang trò chuyện với nhau vậy. Tiếng Việt dễ thương như vậy mà mỗi lần mình nói thì mẹ mình lại không bằng lòng.
2: Alan à, Liana gọi Alan bằng anh nha, được không?
1: Liana, anh nghe.
2: Anh nhờ chú Giang xin với má, em chắc là nếu chú nói má sẽ bằng lòng đó.
1: Ha, vậy mà anh nghĩ không ra. Em,
0: giọng của Alan bắt đầu nghẹn đi vì xúc động. Anh sẽ nhờ chú, thế nào má cũng bằng lòng. Em uống cà phê với anh nha.
2: Thôi anh uống đi, em sợ mất ngủ.
1: Chắc chắn là anh sẽ mất ngủ đêm nay.
0: Rồi Alan ngập ngừng như định nói điều gì đó rồi lại thôi, chỉ đưa tay nắm nhẹ bàn tay của Liana đang xoắn vào nhau trên bàn. Liana e thẹn cúi mặt. Em biết là anh định nói gì rồi, nhưng mà anh đừng nói I love you, nhất là đừng nói câu ngoại nị. Tiếng Alan bắt đầu run rẩy. Anh Kiều Liên. Môi của Liana thoáng nở một nụ cười, nhưng rồi cúi đầu thật thấp, bàn tay vẫn còn để yên trong tay của Alan.

0: Giang hốt hoảng khi nghe Alan báo tin là Liana bị té gãy chân, hiện đang nằm trong nhà thương. Nè, tại sao kỳ vậy mày?
1: Xui quá chú, Liana học xong cái lớp hướng dẫn đi ski, mới thử trượt xuống dốc lần đầu, té lăn cù. Tại nó nhút nhát cho nên khi té đó, nó lúng túng, nó chéo cái chân, đau đứng lên không được. Cháu đưa vô emergency mới biết là gãy xương ống chân.
0: Liana nằm nhà thương nào? Còn ở trên Reno hay là đưa về dưới này rồi?
1: Dạ, đưa về dưới O'Connor Hospital dưới này rồi chú. Chắc là vài bữa người ta mới cho về á.
0: Để chú nhờ bà thư ký gửi cho nó cái bó bông. Chiều chú ghé thăm nó, cháu có muốn đi không?
1: Không đâu, cháu sợ bà già của Liana lắm. Chiều á, thế nào bà cũng có mặt ở đó. Hôm mà cháu đưa Liana vô trong nhà thương gặp bà rồi, bà chửi cháu quá chừng luôn. Bà nói là không biết coi chừng Liana làm nó bị té. Hoàng cháu quá mà cháu đâu có dám cãi tiếng nào đâu.
0: Số của mày xui thiệt. Như vậy là coi như mất điểm rồi.
1: Chắc là vậy quá chú. Chú có gặp bà? Chú giải thích giùm nha. Bà nể chú, chắc là bà không có chửi cháu nữa đâu. Chú nói với Liana là trưa mai cháu vô nha.
0: Để tao coi. Mày gặp cái bà già giết giặc này đó là mày chết, bà khó chịu lắm.
1: Bà dữ thiệt á. Chú nhớ giúp cháu nha.
0: Tội nghiệp con nhỏ, chắc là từ nay hết dám ski luôn rồi.
1: Phải nói đó là Liana thích tuyết lắm á. Trong cái lớp hướng dẫn á, nó thích lắm. Tụi cháu có với nhà một ngày thiệt là vui cho tới khi nó bị gãy chân.
0: Thôi được rồi, đi về làm việc đi. À mà khoan nè, mà là chú có cái tin này chú muốn nói cho cháu biết, nhưng mà đừng nói cho ai biết hết nha. Sáng mai chú mới tuyên bố cho mọi người trong department biết.
1: Tin gì hả chú?
0: Chú sắp nghỉ việc ở đây.
1: Sao vậy chú? Chú đi đâu?
0: Chú qua Akerson, hãng chế tạo máy siêu âm ở dưới Mountain View á. Chú làm ở Sun Microsystem cũng lâu lắm rồi, chú muốn đổi việc cho nó đỡ chán lắm mà.
1: Chú đi rồi Liana với cháu, nhất là Liana buồn lắm á, không ai đưa tụi cháu đi ăn trưa hết trơn á.
0: Bây giờ tụi bay đâu có cần tao nữa, nhiều khi á còn không muốn có mặt tao để cho hai đứa tụi bay được tự do du dương, đúng vậy không mày?
2: Alan cười gượng không trả lời, rồi cúi đầu chào Giang đi về phía phòng làm việc của mình. Không có chú chắc chắn là mất vui. Không còn có ai nói chuyện tiếu và không có ai vui vẻ giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Alan cúi đầu thở nhẹ. Ở đâu đó, người ta cũng tranh sống, không thương tiếc gì những người xung quanh. Không dễ gì có được một người bạn cư xử bằng tình người giống như chú. We are going to miss you.
3: Trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
2: Giang nhe răng cười chỉ cái chân bó bột treo lủng lẳng của Liana và nói:
0: Thôi rồi, kiểu này là hết đi shopping rồi phải không?
4: Chú!
0: Nè, còn đau không vậy?
4: Vẫn còn hơi đau chú à. Bác sĩ nói vài ngày nữa là tập đi nạng được. Khi nào đi được là cháu sẽ tới sở làm liền.
0: Ôi, đừng có lo cái đó dội. Nghỉ cho khỏe đi. Chân cẳng như vậy mà làm sao lái xe?
4: Alan, anh ấy nói là chở cháu đi làm rồi đưa cháu về hàng ngày.
0: Chú quên ha. Alan bị bà già rủa cho một trận phải không?
4: Dạ có, nhưng mà cháu giải thích cho má cháu rõ hết rồi. Tại cháu chứ đâu phải tại Alan. Với lại Alan tình nguyện đưa cháu đi làm, má cũng nguôi giận rồi. Má cháu cũng mới ở đây, vừa về thì chú tới đó.
0: Thì cũng mong là hai đứa gặp nhiều may mắn từ bây giờ.
4: Dạ cháu cũng mong vậy. Mà chú nè, bình hoa đẹp quá, cảm ơn chú nha.
0: Của tất cả nhân viên trong department đó, mọi người có gửi lời hỏi thăm cháu.
4: Chú cho cháu gửi lời cảm ơn mọi người. Mọi chuyện ở sở bình thường hả chú?
2: Giang thoáng im lặng, rồi mới ngập ngừng cho Liana biết là mình đã xin thôi việc ở Sun Microsystem. Và tuần lễ này là tuần lễ cuối cùng của Giang tại nơi đó. Liana nằm yên lặng trên giường, đôi mắt mở lớn như không tin điều mình nghe. Khi Giang ngừng nói, ngồi trầm ngâm, Liana ứa nước mắt, nghiêng đầu nhìn vào tường không nói một lời. Giang đưa tay nắm bàn tay lạnh ngắt của Liana.
0: Chú biết là cháu thất vọng, bởi vì mình làm việc với nhau cũng khá lâu,
5: cháu lúc nào cũng tin cậy và coi chú như người trong nhà. Chú cũng vậy thôi, lúc nào cũng coi cháu là người bạn thân thiết. Nhưng mà chú phải move on đi nè, thung lũng này cũng nhỏ mà, có thể rồi mình sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó thôi. Lina vẫn im lặng không nói, chừng như lâu lắm mới quay ra nhìn Giang và giọng nói có chút nghẹn ngào.
4: Cháu có gặp chú trước khi chú đi không?
5: Trưa thứ sáu này có bữa tiệc chia tay với nhân viên. Nếu mà lúc đó mà cháu đi lại được đó, chú nhờ thằng Alan tới đón cháu. Chú biết đó, là trong cái đám đông xa lạ ở xứ người đó, tìm được một người bạn đồng nghiệp không có phải dễ. Chú được may mắn có cháu líu lo tiếng Việt với chú hàng ngày giữa một đám đông đầy những sắc dân khác, cho nên chú cũng vui. Chú phải đi, nhưng mà mình sẽ giữ liên lạc mà, đừng có buồn nữa Kiều Liên.
4: Chú nhớ nha, chú đừng có quên cháu đó.
5: Giang không trả lời, bàn tay của Giang mân man những ngón tay nhỏ bé của Lena. Một lúc sau Giang mới hôn nhẹ lên trán Lena và thì thầm. Thôi, chú về nghe, cháu chịu khó tĩnh dưỡng. Không thấy Lena trả lời, chỉ thấy đôi dòng nước mắt lăn trên gò má. Giang đứng lên nhẹ nhẹ thở dài và quay lưng bước đi.

0: Đầu thập niên 90 là thời gian kinh tế rất sôi động ở vùng Silicon Valley. Giang mê man với công việc, tìm bắt những cơ hội để nhanh chóng trở nên giàu có, cho nên không ở một hãng nào lâu. Giang không có nhiều thời giờ cho bạn bè thân thiết và cũng không trở lại Sun Microsystems để thăm nhân viên cũ được một lần. Chỉ vào những dịp Christmas, Giang mới viết được vài dòng email chúc tụng mọi người một cách máy móc. 3 năm trôi qua mà Giang tưởng chừng như mới hôm qua. Giang nhìn những project dở dang rồi thở dài nói với vợ của mình: "Ôi giờ anh thấy mệt quá. Thôi, mình đi Lake Tahoe nghỉ cuối tuần này nghe em. Lâu quá không đánh bài, cũng muốn chơi một chút cho đỡ buồn."
1: Có mang các con đi theo hay không anh?
0: Tụi nó lớn rồi, ở nhà với nhau vài ngày cũng đâu có sao. Mình cũng phải có thời gian riêng tư với nhau chứ.
1: Anh nhớ đó nha.
0: Nhớ chứ sao không nhớ. Trời đã vào cuối thu, cho nên trời Lake Tahoe khá lạnh. Sau bữa cơm tối tại Caesar Casino, Giang muốn đi dạo nhưng mà Uyển lắc đầu và nói:
1: "Thôi, lạnh lắm, em muốn về phòng nghỉ. Còn anh muốn chơi blackjack thì anh cứ đi đi. Nhưng mà đừng có đi chơi khuya đó nha, em đợi đó."
0: Thôi cũng được, như vậy em lên phòng trước đi. Chừng 10 giờ anh lên sau. Giang chậm rãi đi qua hành lang của những cửa tiệm bày bán những món hàng sang trọng dẫn đến khu casino. Bất chợt, Giang nhìn thấy một người đàn bà bồng một đứa con nhỏ đang lơ đãng ngắm nhìn. Giang giật mình và kêu lớn: "Lina, phải cháu không?"
1: "Chú Giang."
0: Giang đưa tay vuốt tóc đứa nhỏ, giọng bùi ngùi: Mấy năm nay tại sao không gặp mấy cháu mà mấy cháu lập gia đình không cho chú biết vậy? Chơi xấu nha."
1: "Chú khỏe không? Còn cô đâu?"
0: "Ngủ ở trên lầu á. Còn Alan đâu cháu?"
1: "Alan hả? Lâu rồi cháu không có gặp."
0: "Ủa, như vậy không phải cháu với lại Alan là
1: "Không phải chú ạ." "Chú Giang nè, chú đưa cháu đi ăn kem đi như hồi xưa đó, rồi cháu kể chuyện cho chú nghe giữa chuyện của cháu và Alan."
0: Khi hai người đã ngồi xuống và đứa bé đã nép vào vai mẹ để ngủ yên, Lina vừa vỗ nhẹ lưng con vừa nói một giọng đều đều:
1: "Chú đi rồi, cháu với Alan rất thân với nhau. Mấy tháng sau thì Alan xin hỏi cưới cháu. Cháu bằng lòng, nhưng mà mẹ cháu thì nhất định chống đối."
0: "Ây da, tại sao vậy? Cháu bằng lòng rồi, mà thằng Alan nó cũng đâu có gì đáng chê đâu."
1: "Mẹ nói nó là Alan không phải là người phúc kiến, không có học cao hơn cháu. Chuyện nhất là bố mẹ Alan không phải là người trí thức."
0: "Trời đất ơi, cái vụ môn đăng hộ đối xưa như trái đất mà.
1: "Dạ, mẹ cháu còn xưa lắm. Lại chỉ có một mình cháu là con một cho nên..."
0: "Sao mà cháu không tranh đấu để mà thuyết phục mẹ? Thời buổi này đó, con trai con gái thương nhau thì phải biết tự định đoạt số phận của mình chứ."
1: "Cháu cũng biết vậy nhưng mà..."
0: "Nhưng mà sao?"
1: "Có lẽ tại cháu không có yêu Alan nhiều đến độ dám hy sinh chống lại cha mẹ hơn thế nữa. Chú biết không?"
0: "Chú đang nghe đây."
1: "Alan bị chạm tự ái, nhất là khi biết mẹ cháu coi thường ba mẹ của mình, cho nên dù rất là yêu cháu, Alan vẫn bỏ đi, không một lời giả từ."
0: "Vậy thì nó đi đâu?"
1: "Ảnh qua làm bên Phi, sau đó thì về Hồng Kông cưới vợ." "Alan á, thế là còn mai á, gia đình vợ của Alan rất giàu. Alan bây giờ hả mua biệt thự trên khu Avalon, lái xe hả Porsche 911, có gặp cháu vài lần. Thoáng buồn nhưng mà lại ngó lơ."
0: "Như vậy rồi còn cháu? Cháu lập gia đình lâu chưa mà lấy ai vậy? Chú có biết người đó không?"
1: "Chú không có biết đâu. Con có một người bạn của mẹ làm giáo sư về sử địa, xuất thân từ Stanford University. Bố mẹ đều làm luật sư giàu có. Cháu lấy chồng cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó cháu đang buồn, cho nên bố mẹ nói sao cháu nghe vậy, không có chút đắn đo gì hết. Từ ngày có con thì cháu thôi không còn đi làm nữa, sống yên phận nuôi con và hàng ngày chờ chồng đi làm về."
0: "Thì miễn sao cháu hạnh phúc là được rồi. Chồng cháu đâu? Cho chú gặp để làm quen coi."
1: "Hạnh phúc hả? Cháu cũng không biết nữa. Tụi cháu lên đây từ sáng nay, check in xong là anh ấy biến mất vô casino, không có cơm nước gì hết. Nhật có lẽ cũng sẽ không có về phòng ngủ đêm nay nữa. Cái anh đó ảnh đam mê không phải là cháu mà là những cái quân bài.
0: Giang nghe nói thì rất ngỡ ngàng, im lặng thở dài. Giọng của Lena lại bình thản như cam chịu.
1: Cháu cũng không có muốn theo anh ấy lên đây, nhưng mà mẹ cháu bắt đi theo, nói là đi đâu phải có vợ có chồng và để săn sóc cho anh ấy, tháng nào cũng phải lên đây một hai lần hết. Cháu chán casino lắm. Cháu muốn mang con về với mẹ hay là đi một nơi nào đó thật xa xôi, nhưng mà không có đủ can đảm chú à. Nhiều đêm cháu khóc nhớ lại những ngày vui ở St. Michael System, nhớ Alan và nhớ chú rất là nhiều.
0: Đúng là số phận, chú cũng không biết nói gì để an ủi cháu đâu.
1: Chú Giang nè.
0: Chú nghe nè.
1: Giá hồi đó mà chú còn.
0: Lena không nói tiếp, nhưng nhìn đôi mắt thiết tha của nàng, Giang đã hiểu và nhẹ nhẹ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ cánh tay trần của Lena. Chú hiểu, nhưng mà muộn rồi Kiều Liên. Thôi, cháu đưa con lên phòng nghỉ đi, đừng có buồn nữa. Hạnh Phúc là đứa bé dễ thương cháu đang mang trên vai. Nghe lời chú nha.
1: Dạ.
0: Giang ngồi lặng nhìn theo bóng của Lena, lâu lâu đưa tay vẫy mỗi khi thấy nàng quay lại, cố gắng không chạy theo, để ôm đôi vai nhỏ, cúi xuống để hôn nhẹ lên đôi môi hồng. Anh biết chứ Lena, đôi mắt của em nhìn anh khi anh lơ đãng nói là Uyển đã bỏ đi, rồi đôi mắt long lanh như vui mừng, rồi chợt buồn xa vắng, đã nói lên tâm tình của em lúc đó. Anh biết là em yêu tiếng Việt và yêu cả người. Cái câu giá như hồi đó chú còn. Anh biết nếu anh còn độc thân thì không biết cuộc đời của em, cuộc đời của chúng mình sẽ ra sao. Nhưng thôi đi em, mọi việc cũng đã muộn rồi. Xin em hãy giữ gìn giây phút đó như một kỷ niệm đẹp trong đời. Khi Lena đã mất hút trong đám đông, Giang mới từ từ đứng lên, bỏ ý định đến sòng bài để trở về phòng ngủ. Uyển đang nằm trên giường coi tivi, ngạc nhiên nhìn chồng và lên tiếng hỏi.
1: Ủa, anh không đánh bài hả?
0: Không, anh muốn ở bên cạnh em.
1: Dạ, bữa nay ngoan hả?
0: Giang im lặng không trả lời, rút đầu vào ngực của vợ, tìm một cảm xúc ấm áp để quên đi giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt của Lena.

Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Cũng Đã Muộn Rồi của tác giả Trần Quang Thiệu qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái mến chào.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện Kiếp người ngựa trên đỉnh núi Chứa Chan. Mời quý vị theo dõi sau đây.

không việc làm ổn định, hàng chục người gắn mình với nghề thồ hàng ở núi Chứa Chang thuộc tỉnh Đồng Nai. Gùi nặng trĩu trên lưng, leo hàng ngàn bậc thang, họ cũng chỉ nhận được tiền công ít ỏi. Núi Chứa Chang thuộc xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc là di tích lịch sử văn thắng của Đồng Nai. Núi cao 800 mét so với mặt nước biển, trên đỉnh có nhiều đền thờ, miếu mạo, thu hút du khách. Để lên đỉnh núi, khách phải leo hàng ngàn bậc thang. Con đường có dốc quanh co dài gần 4 km là thử thách đối với những người tham quan. Du khách mang theo nhiều hành lý, lễ vật dân hương, nhưng dốc cao nên họ không thể tự đưa lên núi được. Mỗi lần như vậy, chúng tôi nhận gùi hàng cho họ để kiếm tiền. Một phụ nữ cho biết, khu vực danh thắng hiện có khoảng 20 người làm nghề nặng nhọc này, nhưng chỉ một số ít thanh niên còn lại là những người 50 đến 60 tuổi. Ông Nguyễn Văn Úc, 60 tuổi, ngụ xã Xuân Trường cho biết, mỗi ngày ông bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng và về nhà khi sớm đã lên đèn. Nhiều lần tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu nghỉ thì chẳng biết lấy gì sống. Đôi lúc nghĩ mình là kiếp ngựa người, lọ mọ thồ hàng. Ông Úc nói, bà Nguyễn Thị Sương, 58 tuổi, đã có 4 năm làm nghề thồ hàng thuê. Bà kể, 6 năm trước, chồng đau tim rồi qua đời. Cuộc sống gia đình một mình bà phải chăm lo. Không tìm được việc phù hợp, tôi đến núi làm nghề gánh thuê cho đến bây giờ. Tuổi già, sức khỏe suy giảm nên gồng gánh không được như xưa. Thu nhập cũng chỉ 50.000 đồng cho mỗi ngày, tương đương 2,5 đô. Anh Nguyễn Văn Tâm, 28 tuổi, quê ở Bình Thuận, thì không có bằng cấp, không xin được việc ổn định, nên đến núi Chứa Chang thồ hàng thuê từ gần 10 năm trước. Mỗi ngày, thanh niên này đi gần chục chuyến. Những người thồ hàng phải leo hàng ngàn bậc thang với gùi nặng trĩu sau lưng. Thù lao được chủ hàng trả theo trọng lượng lô hàng và quãng đường di chuyển. Lên nửa dốc, người thầu hàng được trả 1.000 đồng cho 1 ký, và lên đến đỉnh thì được 2.500

liên tục nên dép dày nhanh hỏng. Để tiết kiệm chi phí, họ thường dùng dây ni lông, dây thép khâu lại những chỗ bị rách để tiếp tục sử dụng. Với 50 ký hàng sau lưng, ông Út thường xuyên phải nghỉ giữa đường. Cứ 20 đến 30 bậc thang á là tôi phải nghỉ. Nhiều đêm về đến nhà là nằm giật xuống giường, toàn thân mỏi rã rời, khớp chân, khớp lưng, cổ đau nhức quá. Ông cho biết, khác với những người thồ hàng thuê, bà Phan Thị Kiều mưu sinh bằng cách gánh hàng rong lên đỉnh núi bán cho du khách và các hàng quán hai bên dốc. Người phụ nữ trên 50 tuổi gắn với nghề ở dốc núi gần 20 năm. Công việc nặng nhọc, thu nhập thất thường, nhưng hàng ngày những người lao động nghèo vẫn bám núi mưu sinh. Bà Sương chia sẻ, tôi mong mình luôn mạnh khỏe để làm việc. Tuy vất vả, nhưng nhờ việc này mà tôi nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện quả bàn tay Phật làm giàu một vùng quê. Mời quý vị theo dõi sau đây.

còn cách Tết Nguyên Đán một tháng, nhưng những vườn Phật thủ tại Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tấp nập khách đến mua và đặt hàng, chuẩn bị cho cái Tết độc đáo. Được ưu ái của phù sa ven bờ sông Đái cùng với khí hậu thuận hòa, người dân Đắc Sở thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã dần vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương với mô hình trồng cây Phật thủ. Dịp giáp Tết Nguyên Đán là thời điểm sôi động nhất của những vườn Phật thủ tại đây. Phật thủ là loài cây thuộc chi cam chanh, có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản từ xa xưa. Hơn 10 năm trước, theo những chuyến hàng buôn hoa quả, người dân Đắc Sở đã đem giống về phát triển ngay trên quê hương, sớm trở thành thủ phủ của cây này tại Việt Nam. Cây Phật thủ ra quả quanh năm, nhưng được chuộng nhất trong dịp Tết. Quả Phật thủ không còn là thứ xa lạ trong mâm ngũ quả của nhiều gia đình có mức sống khá giả trong xã hội. Anh Nguyễn Phú Dũng, sinh năm 1975, chủ nhà vườn Dũng Mến, hào hứng lý giải về sự ưa chuộng Phật thủ của người dân. Quả Phật thủ có hình dáng tựa như bàn tay Phật. Nhiều người quan niệm sẽ mang đến điềm may, tài lộc cho gia chủ. Hơn nữa, quả Phật thủ có mùi rất thơm và để được rất lâu, có khi đến nửa năm không có bị hỏng. Anh cũng cho biết nhà anh trồng khoảng 2 mẫu, giá bán khoảng từ 300 đến 400 ngàn đồng cho một quả, tương đương từ 15 đô đến 20 đô cho một trái, và cũng có nhiều quả lên đến vài triệu đồng cho một trái. Doanh thu khoảng 300 đến 400 triệu đồng cho một năm. Ở quy mô lớn hơn, bà Nguyễn Tài An trồng khoảng 3 mẫu, cung cấp cả quả và cây cảnh vào dịp Tết. Ngoài ra, để chuẩn bị, nhiều ngày nay, vợ chồng bà còn đi đến nhiều nhà vườn để mua thêm. Bà An chỉ vườn nhà anh Tạ Hữu Đáng và nói, tôi mua đất vườn này hơn 800 triệu đồng rồi tự thu hoạch. Ngoài việc bán quả, tôi còn bán cây cảnh với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng cho một cây và sấy khô quả Phật thủ để bán sang Trung Quốc, nghe nói họ dùng để làm thuốc. Thị trường tiêu thụ hiện nay chủ yếu trong nước, giá cả phụ thuộc vào dáng quả, số ngón tay, màu sắc. Dân miền Nam thích quả có các ngón chụm lại, còn người miền Bắc lại thích ngón xòe ra. Màu sắc tươi tắn, quả to, dáng đẹp, số lượng các ngón nhiều, ứng với mệnh thịnh hoặc thái, trong thịnh suy vi thái thì được giá hơn. Anh Nguyễn Hòa Bình, thành viên của công ty Tâm An, sở hữu nhiều quả Phật thủ có giá lên đến vài chục triệu đồng cho hay. Anh Nguyễn Bá Chính, giám đốc công ty Tâm An nói, nhờ cây này á, thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể, nhiều gia đình trở nên giàu có. Đôi khi á, cứ nửa đùa nửa thật với nhau là làm giàu không khó là đây chứ, là đâu nữa. Tuy nhiên, theo tôi á, không khó lắm, nhưng cũng khá vất vả. Ngoài quả, các nhà vườn còn bán cây cảnh Phật thủ. Nhà vườn Diệp Tùng cho hay cây cảnh vườn nhà anh có hai loại. Loại một cây bonsai từ 3 đến 7 quả, giá từ 800.000 đồng cho tới 1 triệu rưỡi đồng cho một cây. Loại 2, cây từ 10 đến 15 quả, giá từ 2 triệu đến 5 triệu đồng tiền Việt Nam, tùy cây lớn nhỏ. Những năm gần đây, người dân khá chuộng Phật thủ bonsai chân Tết nên mặt hàng này tiêu thụ khá nhanh. Để có được những cây Phật thủ sai quả, quả to, nhiều ngón, màu óng ánh đẹp, tinh dầu thơm, vân vân, thì người dân bỏ rất nhiều công sức chăm sóc, cấy ghép, bón phân, phun thuốc trừ sâu bệnh và canh trộm cắp. Theo ông Tạ Văn Phúc, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Phật thủ Đắc Sở, thì từ lúc trồng đến lúc thu hoạch khoảng 2 năm, chi phí bỏ ra khoảng vài trăm triệu đồng cho một mẫu đất. Hơn nữa, đây là giống cây ưa đất mới, cứ 4 đến 5 năm phải đi thuê đất nơi khác để trồng lại mới có kết quả. Thú chơi Phật thủ đang có xu hướng tăng lên và người dân cũng như lái buôn từ các nơi xa xôi cũng đã đến đặt hàng ở các nhà vườn.
ông Tạ Văn Phúc, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Phật thủ chia sẻ. Theo tôi, ở đây không cây gì mang lại thu nhập cao như cây Phật thủ. Chúng tôi du nhập giống cây về từ hơn 10 năm trước. Vài năm đầu làm không có hiệu quả vì thiếu kinh nghiệm, đến nay thì đã thành công. Ông Tạ Văn Phúc nói người dân Đắc Sở còn sang các xã lân cận để thuê đất trồng, bởi chỉ người dân Đắc Sở mới có được kinh nghiệm trồng cây này. Ông Phúc cũng cho biết thêm, địa phương đã đăng ký thương hiệu Phật thủ Đắc Sở với cơ quan chức năng, đang chờ được công nhận. Để quảng bá cho hình ảnh Phật thủ quê hương, ông và nhiều hộ dân mang cây, quả đến các hội chợ gần xa để giới thiệu. Chúng tôi trao đổi với bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sở. Bà cho biết, tổng diện tích trồng Phật thủ trên địa bàn khoảng 200 hectare, mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho người dân. Trước kia, người dân ở đây chuyên buôn hoa quả, giờ đây số người bỏ buôn bán trồng Phật thủ đã chiếm hơn nữa. Số hộ dân trồng Phật thủ khoảng 400 hộ, với hàng ngàn gốc cây. Bà Nguyễn Thị Hường cũng cho biết thêm, chính quyền xã rất tạo điều kiện cho bà con làm giàu trên chính quê hương mình bằng cây Phật thủ. Giờ đây, cây Phật thủ được coi là cây truyền thống và làm nên đặc trưng của địa phương. Có lẽ đây là địa phương duy nhất trong cả nước làm giàu được bằng cây Phật thủ.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện Chuyện lạ đời ở Bắc Ninh, chồng lập nhang, thờ sống vợ con. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Tôi cùng con dắt díu nhau đi ở nhờ nhà mẹ chồng. Trước lúc đi á, tôi thấy anh ta bốc cát cho vào một bát gốm Phù Lãng, đốt nấm hương to cắm vào, đem đặt trước cổng nhà và thề á là không có đứa con nào nữa. Chị Nguyễn Thị Mai kể, người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Thị Mai, có chồng là anh Trần Văn Tê ở Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh. Sống gần 30 năm làm vợ chồng, anh Tê luôn bộc lộ là một con người lười làm, ham chơi, sống không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. Ở tuổi tứ tuần, chị Mai vẫn phải viết đơn ly dị người chồng vũ phu để được đoàn tụ với con cái. Chị Mai cho biết, cách đây 28 năm, chị lập gia đình với người chồng hiện tại. Năm 1991, anh Tê đi làm ăn xa nhiều tháng mới trở về. Khi về, anh Tê cũng chẳng đưa cho vợ được đồng nào. Bụng chữa đôi vượt mặt, nhưng chị Mai vẫn phải đi vay từng đồng, gánh từng cối thóc, bán kiếm tiền, mua thức ăn. Gia đình tôi làm nông nên những ngày mùa vất vả lắm. Thế nhưng cứ vào mùa vụ, anh ấy lại xách ba lô đi, nói là đi tỉnh xa làm thêm. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải chạy dậy lo tiền đi đường, tiền ăn ở cho anh ấy. Nhưng anh ấy đi làm chẳng khi nào đủ tiền tiêu pha cho bản thân. Khi nào anh ta về đến nhà là lại chửi, mẹ con chúng mày không biết bảo ban nhau, đi làm mang tiền về thì tao cho chết hết. Chị Mai ngậm ngùi kể, anh Tê còn nghĩ cách lừa lấy tiền của vợ. Anh từng cắm chiếc xe máy để đánh bài, lừa lấy 1 triệu đồng để lo chuyện giấy tờ trên xã. Quanh năm, chị Mai bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm lụng vất vả, nhưng cũng không đủ ăn, đủ tiêu. Chị Mai cho biết, cách đây 4 năm, khi tôi đi liên hoan với một số bạn cũ về muộn, anh ta liền đuổi tôi ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, tôi đành phải về nhà bố mẹ đẻ để ở nhờ. Đêm đó, anh ta sang nhà bố mẹ bắt tôi về trong đêm. Tôi không chịu, bảo đợi đến tận sáng hôm sau mới trở về. Sáng hôm sau, tôi về đến nhà, thì thấy anh ta thu dọn hết tất cả quần áo của tôi, bó vào một cái chiếu để giữa nhà. Anh ta nói lý do tôi không về nhà ngay, nên đòi ly dị. Không thể chịu đựng được hành động ngang ngược của người chồng, chị Mai đã đặt bút ký vào đơn ly hôn. Anh Tê lúc đó liền vơ vội bó quần áo của chị Mai, ném ra đường như của người đã khuất. Anh Tê còn túm tóc chị, đập xuống sân, đánh một trận tơi bời. Không chỉ vũ phu với vợ, anh Tê còn đối xử với con rất khắc nghiệt. Có lần thấy người con trai thứ ba ngồi trong bếp ăn cơm sau buổi đi làm đồng, anh Tê lấy một cây gỗ to, tống thẳng vào mồm con và nói, đi làm không mang tiền về thì đừng có mà ăn. Vào ngày 29 Tết 2 năm trước, anh ta mắng chửi, đuổi con trai tôi ra khỏi nhà. Vì con tôi vì chán nản, bất mãn, nên đã theo chúng bạn sa chân vào ma túy, rồi nhận về bản án hơn 22 năm tù giam. Chị Mai nhớ như in một ngày tháng 3 năm 2015, khi mẹ con chị Tê bị anh Tê mắng miết từ mặt. Hôm đó, anh Tê lưng la, hỏi dò vợ tiền đi ăn cổ hội đồng niên. Cuộc sống khó khăn, chạy ăn từng bữa. Dù rất muốn vui thú cùng bạn bè, nhưng chị Mai cũng đành tặc lưỡi. Chị Mai kể, hôm đó tôi nói anh có tiền thì tự đóng mà đi ăn cổ. Ngày mai tôi đi giác đất, nếu đến trưa người ta trả tiền luôn thì tôi đóng, còn tối họ mới trả thì tôi ở nhà. Nghe xong anh ta quay ra xin sự, chửi tôi và con không mang tiền về cho anh ta trả nợ. Xong xuôi, anh ta đòi sổ đỏ để bán đất lấy tiền, nhưng tôi phản đối. Anh ta liền ném siêu nước ra sân, rồi lớn tiếng chửi tôi. Hai con trai sinh đôi của tôi đi làm về, thấy siêu nước nằm chỏng chơ giữa sân, cũng ít nhiều đoán ra sự việc. Các con kéo tôi vào bếp, khuyên tôi hãy tự giải thoát mình. Thừa cơ anh ta đuổi hết mẹ con tôi ra khỏi nhà,
tôi cùng con dắt díu nhau đi ở nhờ nhà mẹ chồng. Trước lúc đi á, tôi thấy ông ấy bốc cát cho vào một cái bát gốm Phù Lãng, đốt nấm hương to cắm vào, đem đặt trước cổng nhà và thề không có đứa con nào nữa. Đến 3 giờ đêm hôm sau, khi tôi trở về lấy đồ đạc chuẩn bị đi vác đất thuê thì thấy cái bát hương vẫn ở giữa cổng nhà. Kể từ hôm đó, tôi và anh ta quyết định nấu cơm ăn riêng. Ít ngày sau, đứa con trai thứ hai của tôi về nhà, nói tôi xin tải gạo để mang lên chỗ trọ nấu cơm ăn. Thấy con về, anh ta lớn tiếng quát tháo: "Mày là con nhà ai? Mày vào nhà tao ăn trộm, ăn cắp gì? Bước ra khỏi nhà, không tao đánh chết." Nghe bố đẻ nói vậy, con tôi lặng lẽ xách gạo bỏ đi. Chị Mai kể tiếp: "Tháng 6 vừa rồi, sau bao nhiêu khó khăn, chị Mai mới chính thức ly dị được chồng. Không có nhà, chị dọn ra ở nhờ người cậu ruột. Các con chị cũng bươn chải kiếm sống bên ngoài. Ông Tê tạm thời chiếm hữu căn nhà mà một tay chị gây dựng. Sau khi ly hôn, hai mảnh đất gồm có đất rừng và đất ở của gia đình chị được tòa án định giá 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Nhưng để giải quyết được dứt điểm chuyện phân chia tài sản thì chị phải đóng 50 triệu đồng tiền án phí. Số tiền đó quá lớn, chị không biết phải xoay sở ra sao khi từng ngày còn phải đi làm thuê để trả nợ xây nhà. Không chỉ có thế, chị còn phải trốn chạy sự truy lùng của chồng. Vì chị còn giữ sổ đỏ nên cứ gặp ở đâu là anh ta lại lao vào uy hiếp, đòi đánh để lấy sổ. Hiện nay, chị Mai vẫn đi vác đất, gánh gạch thuê. Tuy đã 50 tuổi, nhưng người đàn bà bất hạnh này vẫn chưa khi nào thoát khỏi gánh nặng cơm áo, nợ nần.

kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện xem phim hai người nở rộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi sau đây.

căn phòng dọn dẹn 10 mét vuông, bố trí một chiếc giường đủ chỗ cho hai người trong ánh đèn mờ ảo. Trên tường treo những bức hình bán khỏa thân gợi cảm, là không gian trong những quán cà phê chiếu phim dành cho hai người khác giới đang nở rộ ở thành phố Hồ Chí Minh và được không ít bạn bè, không ít bạn trẻ thích thú. Gần một tháng nay, giới trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh kháo nhau về loại hình cà phê xem phim dành cho hai người trong phòng kính khá mới mẻ. Đi xem phim ở rạp giờ đã lỗi thời rồi. Đi xem phim ở quán cà phê với không gian riêng tư mới thực sự là thoải mái. Lê Anh, một bạn trẻ hí hửng kể, tối ngày 6 tháng Giêng năm 2016, chúng tôi có mặt tại quán cà phê HDM ở một con hẻm sâu nằm trên đường Thành Thái thuộc quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ của quán cà phê được công khai trên Internet và được giới thiệu là phòng xem phim cách âm và có giường nằm dành cho tình nhân. Vừa dừng xe trước cửa quán, một nam nhân viên chạy ra đón khách, suýt xoa nói: "Anh chị chịu khó đợi 15 phút vì đang kẹt phòng." Trong lúc chờ đợi, bắt chuyện với nam nhân viên và được biết nơi đây có quy mô 11 phòng với không gian riêng tư dành cho các cặp đôi. Mỗi phòng đều được trang bị hệ thống máy chiếu, đầu phát 3D, dàn âm thanh 5.1 và có giường nằm để xem phim cho thoải mái. Anh chị có thể tự chọn những bộ phim yêu thích đủ các thể loại như là hành động, nè, kinh dị, nè, tình cảm, nè, hài, nè, vân vân. Giá nước từ 1 đô trở lên, giá xem phim là 3 đô cho 1 giờ. Nhân viên này giải thích. Sau 5 phút ngồi đợi, một đôi nam nữ mặc nguyên đồng phục học sinh cấp 3 từ trên lầu đi xuống và tính tiền. Nhân viên của quán mới yêu cầu chúng tôi chọn phim. Chọn xong phim, người này dùng USB chép phim và lên lầu trước để cài đặt phim. Khoảng 3 phút sau, người nhân viên này mời chúng tôi lên một căn phòng ở lầu 3. Dọc lối lên cầu thang là những căn phòng được đánh số, cửa đóng im ỉm. Bên trong có những tiếng thở hổn hển, cười nói khúc khích, pha lẫn với tiếng xì xào của phim phát ra. Cô bạn gái vịnh vai tôi và nói khẽ: "Trời ơi, sao giống đang vô khách sạn hay nhà nghỉ quá vậy?" Mở cửa phòng, chúng tôi choáng vì khung cảnh mờ mờ ảo ảo bên trong. Với diện tích 10 mét vuông, trong phòng xem phim được bố trí một máy chiếu và một màn hình trình chiếu. Trên bức tường trang trí với hình ảnh các đôi nam nữ bán khỏa thân đang uốn éo khiêu gợi. Chiếc giường được bố trí đối diện với màn hình đủ chỗ cho hai người nằm xem phim. Sau một tiếng xem phim ở quán, chúng tôi ra về và đụng vài cặp khác cũng hí hửng đi xuống cầu thang. Các cô bạn gái mặt đỏ ửng trong khi quần áo vẫn còn xộc xệch, bẽn lẽn theo chân bạn trai đi lấy xe. Ở quán cà phê Cinema T trong một con hẻm trên đường Sư Vạn Hạnh thuộc phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, dù mới 5 giờ chiều nhưng quán khá nhộn nhịp, đa số đều là khách hàng trẻ tuổi, có cả học sinh vừa tan trường. Ở đây mức giá 3 đô cho 1 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và 4 đô cho 1 giờ cho ngày nghỉ. Nhân viên quán T thông tin, anh Phúc, một nam sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn quận 5, đang ngồi đợi phòng với chúng tôi, thú thật đã vào đây 2 lần và chọn quán cà phê chiếu phim này vì có không gian riêng tư và dễ tâm sự. Bạn gái em sợ ngại nên khi vào đây á, bọn em yên tâm hơn, vừa được xem phim, vừa được nghỉ ngơi thoải mái, yên tĩnh và không ai quấy rầy. Anh Phúc chia sẻ, tại một quán cà phê như khách sạn này trên đường QT thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên còn cho biết có chiếu cả phim mát mẻ nếu các cặp đôi yêu cầu. Khi lên phòng,
Chúng tôi chốt cửa và vô tư xem. Bên trong phòng có cả khăn lạnh. Ở trong một góc tường có cả bao cao su để sẵn. Ngoài những quán mà chúng tôi tìm hiểu, còn hàng loạt quán cà phê chiếu phim tự chọn khác ở khu vực quận 5, quận Tân Bình, Thủ Đức, quận 8, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, vân vân. Các quán này hoạt động khá nhộn nhịp và thu hút được đông đảo khách hàng trẻ, nhất là vào trưa và về đêm. Vừa kín đáo, có không gian riêng, chẳng sợ ai làm phiền, giá cả lại bình dân, nên những rạp chiếu phim hai người này kèm cà phê theo yêu cầu ngày càng thu hút khách. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ màn hình, các cặp đôi sẽ thoải mái tâm sự mà không sợ ai làm phiền. Chủ quán cà phê T nói rằng hình thức mới lạ này khá hút khách. Chúng tôi không quan tâm việc gì đang diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng im ỉm đó. Chúng tôi muốn khách của mình được thoải mái thôi. Người này nói, nhiều bạn trẻ thừa nhận họ đã chọn đây là bến đáp cho cuộc vui vượt quá giới hạn cho phép. Trao đổi với phóng viên chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, trưởng bộ môn tâm lý học ứng dụng thuộc Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguy cơ cần cảnh báo trong thể loại rạp phim này là một số anh chàng họ sợ sẽ lấy lý do mình đi xem phim nhé như một đề nghị trong sáng để đánh lừa bạn nữ đến các phòng chiếu này. Theo luật sư Nguyễn Trí Đức thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, cá nhân nào muốn mở rạp chiếu phim cần phải đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo Nghị định số 11/2006/ND-CP. Ngoài ra, cần phải có giấy phép của ngành văn hóa thông tin. Đó là chưa kể các phim được chiếu phải có bản quyền và giấy phép lưu hành. Thực tế, việc mở các điểm cà phê chiếu phim giường như này rất khó kiểm soát. Nếu cơ quan chức năng không kiểm soát, rất có thể nơi này được biến tướng thành nơi mua bán dâm hoặc hút chích. Luật sư Nguyễn Trí Đức cho hay, một cán bộ phụ trách văn hóa quận 10 cho rằng trong giấy phép kinh doanh được cấp, một số quán cà phê được phép bán đồ uống kèm chiếu phim, nhưng thực tế không nói rõ cụ thể hình thức chiếu phim như thế nào, rạp phim mini hay các rạp lớn, nên cũng không có cơ sở để đối chiếu xử lý. Còn luật sư Nguyễn Trí Đức thì cho rằng các rạp phim kèm cà phê này là một dạng như kinh doanh nhà nghỉ, bởi khi vào đó họ chiếu phim gì, thích phim nào cũng được đáp ứng, rất dễ nảy sinh những hệ lụy. Vì vậy, rất cần sự kiểm soát của ngành văn hóa để không xảy ra biến tướng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cái đề tài hôm nay tôi muốn trình bày là bàn thờ và đồ cúng. Cái câu hỏi đặt ra là cơ đốc nhân, tức là những người tin lành, có lập bàn thờ tổ tiên hoặc là bàn thờ ông bà cha mẹ ở trong nhà của mình hay không, tức là sau khi những vị đó qua đời. Một câu hỏi khác là cơ đốc nhân có nên ăn đồ cúng hay không. Ở trong Cựu Ước Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 20, trong đoạn 20 đã chép về 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc 3 điều răn thôi. Lý do tại vì 3 cái điều đó, điều 1, điều 2 và điều 5, nó có liên quan đến cái bài giảng hôm nay. Bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp Tô là nhà nô lệ. Điều răn thứ nhất, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Điều răn thứ hai, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Điều răn thứ năm, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Đó là trong 10 điều răn tôi đã trích ra 3 điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai và điều răn thứ năm, nó có liên quan đến bài giảng luận hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, vấn đề lập cái bàn thờ trong gia đình để thờ tổ tiên ông bà cha mẹ sau khi những vị đó đã qua đời, cũng như là bày biện thức ăn trên bàn thờ để cúng vái tổ tiên hoặc là ông bà cha mẹ sau khi họ qua đời, là một trong những lý do đã khiến cho nhiều người Việt Nam khó chấp nhận niềm tin vào Thiên Chúa bằng cái cách thờ phượng Chúa theo nghi thức của người Cơ Đốc, tức là người Tin Lành. Có một cái câu nói mà tôi nghĩ nó cũng hay, có thể nó không có dính líu nhiều tới cái bài giảng này, nhưng mà có lẽ nó cũng xứng đáng để cho chúng ta ghi nhớ. Có người đã nói là ở đời có 3 cái điều thiệt thòi. Thứ nhất là biết điều mình không nên biết. Thứ hai, biết sai điều mình đang biết. Thứ ba, không biết điều mình nên biết. Và cái điều mình đáng lẽ mình nên biết mà mình không biết là điều gì, thì bây giờ tôi bắt đầu tôi trình bày. Và trước khi tôi nói rõ điều đó, tôi xin thưa cùng anh chị em rằng, đầu tiên tôi xin xác định rằng, tin Chúa không phải là theo một tôn giáo, nhưng tin Chúa để bày tỏ cái lòng tuân phục Đức Chúa Trời bằng cái cách là chúng ta công khai xưng nhận đức tin của mình với Chúa của Thế Giê-xu, giống như hồi nãy trong bài học trường Chủ Nhật mà tôi đã chia sẻ của anh chị em đó, tức là chúng ta tin vào sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu, tức là qua chương trình cứu chuộc nhân loại mà Thiên Chúa đã sắp đặt. Và nếu ai tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã chết vì tội của mình, và mình mở miệng mình ra, mình xưng nhận rằng con có tội và con tin rằng cái chương trình cứu rỗi của Chúa, và qua Chúa của Thế Giê-xu xin cho con được tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa của con, hoặc là lại Chúa, xin Chúa cho con được làm con cái của Ngài, thì lập tức cái linh hồn của người đó được cứu và tội của người đó được tha. Và thưa anh chị em, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rõ cái điều đó. Và đức tin của chúng ta nó sẽ không dừng ở chỗ đó, mà chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta học hỏi thêm những cái gì Chúa dạy trong Kinh Thánh để chúng ta biết, chúng ta làm theo. Chứ không thể mình biết sơ sơ 2-3 câu rồi ra mình nói ngang được. Dĩ nhiên, lời của Chúa được phán ở trong Kinh Thánh nó không phải là cái điều dễ làm, nó rất là khó. Nhưng nếu chúng ta thật lòng muốn tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nhận được một cách rất là dễ dàng, mà không có cần phải gọi là lễ vật hoa quả, hay là phải cần có một người đạo đức nào mà gọi là cầu nguyện cho mình mới được tiếp nhận Chúa. Không, ở đây Kinh Thánh nó ghi rằng, tức là hễ người nào mở miệng mình ra xưng nhận cái tội của mình và cầu xin Chúa ngự vào lòng, thì Chúa sẽ ở vào lòng, ngự vào lòng mình ngay lập tức. Và thưa anh chị em, vì chúng ta là những con người yếu đuối bất toàn, vì chúng ta cảm nhận rằng mình không thể tự cứu mình được, hay là không tự tránh những cái tội lỗi, những cái cám dỗ của thế gian, những cái điều hồi nãy mà trong trường Chủ Nhật mình có nói với nhau đó, cho nên chúng ta phải nhờ cậy đến quyền năng của Chúa. chúng ta không thể sống theo cái tiêu chuẩn của chính chúng ta nghĩ ra nữa, nhưng tất cả phải được đặt trên căn bản của Kinh Thánh. Lời của Chúa không xê dịch. Quyển Kinh Thánh đã có ngàn đời và bao nhiêu người đã được cứu từ quyển Kinh Thánh đó. Còn nếu ai cứng lòng không tin thì thôi, cái đó mình chỉ nói là đây là cái chương trình cứu rỗi của Chúa, ai tin thì người đó sẽ được cứu. Chúng ta không thể sửa Kinh Thánh để chúng ta chiều một số người vì cái bản tính xác thịt của con người chúng ta. Mà cái bản tính xác thịt là cái gì? Nó đầy dẫy tội lỗi ở trong đó. Nếu chỉ vì chúng ta muốn làm đẹp lòng những người thế gian mà chúng ta tự động chúng ta sửa những cái lời dạy trong Kinh Thánh á, thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ vô cùng đắc tội với Thiên Chúa. Chúng ta có bổn phận phải giảng lời Chúa một cách ngay thẳng, giống như lời khuyên của sứ đồ Phaolô dành cho Timôthê đó. Sứ đồ Phaolô đã khuyên cáo làm sao? Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Điều này được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 2 đến câu 15. Thơ thứ hai Timôthê đoạn 2 câu 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Và thưa anh chị em, nhiều người, tôi nói nhiều người chứ không phải ít người đâu, đã ngộ nhận rằng theo đạo Tin Lành là bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ. Điều đó tôi xin khẳng định là hoàn toàn sai. Nhưng nếu có người nào nghĩ như vậy thì tôi thông cảm. Tại sao sai mà tôi thông cảm? Là bởi vì chính những người đó không được giải thích một cách rõ ràng. Cho nên qua cái cách giải thích của những người Tin Lành, hay là qua cái cách gọi là thiêng liêng quá trình của chúng ta đó, nó khiến cho những người chưa biết về lẽ đạo của Chúa đó, người ta tin, ta nói bây giờ tự nhiên ta đang hiếu kính ông bà cha mẹ, tự nhiên thúi sao đạo Tin Lành để bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ, cái đạo nào mà dạy như vậy? Thưa anh chị em, không, đạo Tin Lành không có dạy chúng ta bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ. Cho nên người nào nghĩ như vậy là sai, và tôi sẽ chứng minh những cái điều đó. Và bàn bạc nhiều nơi trong Kinh Thánh, Chúa dạy chúng ta phải hiếu kính ông bà cha mẹ, không phải bằng cái miệng, hay là không phải đợi lúc bà cha mẹ mình qua đời rồi lúc của mình mới hiếu kính. Mà Chúa dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ chúng ta lúc các vị đó còn sống ở trần gian này, chứ không phải đợi lúc mà qua đời rồi cái mình

đó tôi đã có đọc cho anh chị em nghe. Ai mà không hiếu kính cha mẹ đó, mà còn có những cái hành động hay những cái lời nói mà gây tổn thương cho cha mẹ đó, Chúa có định một cái hình phạt cho những người đó. Ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 21 câu 15 đến câu 17, Xuất Ai Cập ký đoạn 21 câu 15 đến câu 17 đã ghi như thế này nha: kẻ nào mắng cha mẹ mình sẽ bị xử tử. Chứ không phải đợi đánh nha, mắng thôi sẽ bị xử tử. Điều đó chứng tỏ rằng Kinh Thánh không hề dạy con dân Chúa là bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ. Không có dạy cái điều đó. Mà để tỏ lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chúng ta phải hết lòng quan tâm khi cha mẹ chúng ta còn sống. Nhưng khi cha mẹ chúng ta qua đời rồi đó, chúng ta không cần phải lập một cái bàn thờ để chúng ta khấn vái hay là chúng ta cúng kiến cái người đã chết. Ngay cả Chúa đó, chúng ta cũng không vẽ ra hình, chúng ta cũng không tạc ra tượng để chúng ta thờ lại hay là chúng ta khấn vái trên những cái hình tượng đó. Nếu mà quý vị có thấy ở những cái nhà thờ mà có những tấm hình mà người ta nói hình của Chúa thì đó là chỉ là người ta tưởng tượng, người ta vẽ ra vậy thôi. Nếu bây giờ tôi đứng trước cái hình đó mà tôi khấn vái cái hình đó là hoàn toàn sai. Nếu mà chúng ta vẽ ra hình, chúng ta tạc ra tượng để chúng ta trưng bày ở trong nhà như là hình thức mỹ thuật thì không sao. Nhưng nếu chúng ta khấn vái, chúng ta thờ lại những cái hình tượng do chính chúng ta tạo nó ra thì hoàn toàn ngược lại với lời dạy của Kinh Thánh. Ai muốn thờ lại những tấm hình, ai muốn thờ lại những cái bức tượng thì đó là sự chọn lựa của những người đó. Chúng ta những cơ đốc nhân, chúng ta không đụng chạm tới những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta không làm cái điều đó. Chúng ta là một cơ đốc nhân, chúng ta không quá khích trong cái niềm tin của mình, nhưng chúng ta không bày tỏ cái lòng hiếu thảo sau khi ông bà cha mẹ chúng ta qua đời, mà chúng ta phải bày tỏ cái lòng hiếu thảo ngay lúc ông bà cha mẹ chúng ta còn sống trên trần gian này. Chứ không phải là cha mẹ mình bây giờ đó là còn sống, ông bà cha mẹ mình còn sống, gọi là 2-3 năm mình không ghé thăm lần, mình cho ở một cái xó nào đó, nhà của mình thì lộng lẫy, rồi cái đợi cái cha mẹ mình qua đời cái mình xây cái mộ cho thiệt là to, nó phải bự hơn cái mộ của ông bà cha mẹ của người hàng xóm, hay là bự hơn cái mộ của cái người ở cùng quê của mình, thì cái đó không phải là lòng hiếu thảo. Cái đó là cái gì thì tôi không biết, nhưng mà đạo của Chúa không có dạy như vậy. Chúng ta công khai tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm cứu Chúa của chúng ta thì chúng ta phải thờ lại Chúa theo cái cách mà Chúa dạy chúng ta. Nếu chúng ta dựng một cái tượng nào của Chúa ra trong nguy nga, chúng ta tới chúng ta gắn bông rồi vỗ nó cho thiệt là nhiều, rồi chúng ta khấn vái cái tượng đó, thì đó không phải là lẽ đạo của Chúa. Chúng ta có thể thờ lại Chúa ở trong phòng ngủ, ở trong trường học, ở trên xe. Tôi nói chỉ thờ lại nghĩa là phải quỳ lại. Chúng ta có thể tương giao với Chúa bất cứ chỗ nào và nơi nào, trong hoàn cảnh nào, ở trong tù. Có nhiều người đó ở tù 10 mấy năm, chỗ là làm gì có chỗ để mà thờ lại Chúa, họ thờ lại trong tù. Như vậy thì chứng tỏ rằng chúng ta muốn thờ lại Chúa đó, thì Kinh Thánh có cho một cái tiêu chuẩn. Chúa Cứu Thế Giêsu đã có phán về cái cách thờ lại Thiên Chúa ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 4 câu 24 đã ghi như thế này nha: Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Giăng đoạn 4 câu 24. Bây giờ trở lại cái vấn đề đối với ông bà cha mẹ. Đối với ông bà cha mẹ chúng ta qua đời, để bày tỏ cái lòng hiếu thảo, chúng ta có thể trưng hình của các vị đó một cái nơi nào đó trang trọng ở trong nhà, trong gia đình. Anh chị em nào mà có dịp tới nhà tôi đã thấy rằng đó là hình ông bà cha mẹ của vợ chồng tôi gì. Những người nào đã qua đời, tôi có một cái chỗ tôi để trưng bày những hình gì đó. Nhưng tôi không có gọi là thờ lại những cái hình đó. Hàng năm đến ngày giỗ đó, chúng ta vẫn có thể tổ chức một cái bữa ăn. Chúng ta có thể mời thân bằng quyến thuộc, con cái, bạn bè, những người thân của chúng ta đến nhà để chung vui. Tại sao cái ngày kỷ niệm tức là ông bà cha mẹ qua đời mà vui, cái ngày ông bà cha mẹ mới qua đời thì nó buồn, nhưng mà sau này nó trở thành những cái ngày kỷ niệm cho nên nó không còn buồn nữa. Nhưng mà chúng ta không phải tụ họp nhau lại, chúng ta ăn nhậu no say rồi chúng ta kèn cửa với nhau. Đạo của Chúa cũng không có cấm chúng ta gọi là kỷ niệm cái ngày cha mẹ chúng ta qua đời. Chúng ta có thể chung vui với nhau, chúng ta có thể kỷ niệm cái ngày đó để chúng ta kể cho con cháu và bạn bè mình nghe: hồi đó ba tôi còn sống, hay là ông nội tôi còn sống, hay là ông ngoại bà ngoại còn sống, hồi đó dạy tôi cái gì, làm cái gì, để cho con cháu nó biết. Chứ không phải là chúng ta bày ra đó để chúng ta khấn vái với ông nội về gọi là phù hộ cho con để con mua may bán đắt. Không có. Tôi tin rằng ngay cả những người thờ cúng ông bà cha mẹ đó cũng không ai còn tin rằng cha mẹ có đủ khả năng về để gọi là làm cho mình khá. Nếu mà nói như vậy thì tôi nghĩ là ở Việt Nam đó nhiều người đâu có cần những người hải ngoại gửi tiền về ai cũng khá đó. Có cha mẹ nào mà không thương con đâu. Nếu mà chết rồi cũng muốn phù hộ cho con mình, nhưng mà làm sao phù hộ được. Cho tới giờ phút này tôi bảo đảm là ngay cả những người thờ cúng ông bà cũng đã không tin cái điều đó. Mà nếu chúng ta là cơ đốc nhân mà chúng ta gọi là đứng trước hình của ông bà cha mẹ, chúng ta khấn vái ông bà cha mẹ, thì chúng ta không phải là

Cơ Đốc Nhân, là vì chúng ta đã lăn ngược lại Kinh Thánh làm sao Cơ Đốc Nhân được. Cho nên chúng ta cần phải nói rõ cái điều đó để cho những người nào đang tìm hiểu về lẽ đạo của Chúa họ không có hoang mang. Chứ còn nói thật bây giờ nếu mà tin Chúa, tin một cái đạo nào đó mà tôi chưa từng biết mà tin cái đạo đó rồi biểu tôi ruồng bỏ bà cha mẹ, thôi thà tôi không có đạo sướng hơn chứ, đúng không? Tại sao tôi phải tin một cái đạo mà tôi phải ruồng bỏ cha mẹ tôi? Điều đó hoàn toàn sai. Một số người đã làm cho chúng ta bị ngộ nhận về cái điều đó. Và cái thái độ của chúng ta lúc con cha mẹ còn sống mà không hiếu thảo, đợi cho cha mẹ qua đời rồi mình mới gọi là cúng vái linh đình đó. Từ lúc bây giờ ta có cái câu là còn sống thì không cho ăn, thác xuất âm phủ làm văn tế rồi. Cái câu đó nhân gian họ đặt ra cho mấy tôi. Mà cái câu này cũng không phải là để xúc phạm những người thờ cúng ông bà. Cái câu này để dành cho những người nào lúc cha mẹ còn sống thì không quan tâm, đợi cha mẹ mình mất rồi đó thì mới bày tỏ cái lòng hiếu thảo. Và chúng ta là những người Việt Nam có thủy có chung, chúng ta có lòng tự trọng, chúng ta sẽ không ruồng bỏ văn hóa của người Việt Nam. Nhưng cái văn hóa nào của người Việt Nam mà nó nghịch lại với Kinh Thánh là chúng ta từ chối, chúng ta không làm cái văn hóa đó. Tôi nói lại nha, mình là người Việt Nam, mình có lòng tự trọng. Mình không thể nào mình ra hải ngoại này hay là mình tin Chúa rồi mình nói sao tôi là người tin Chúa rồi văn hóa của Việt Nam tôi dẹp hết. Không, Chúa không có dạy chúng ta như vậy. Tại vì có nhiều cái văn hóa của người Việt Nam nó rất là phù hợp với Kinh Thánh, nhưng có những cái điểm mà nó không phù hợp với Kinh Thánh thì chúng ta sẽ không làm theo. Nhớ cho cái điều đó, chứ không phải mình tin Chúa rồi cái mình đi trên mây á rồi mình coi mấy người Việt Nam giống như những người tội lỗi, thì cái điều đó hoàn toàn nghịch với Kinh Thánh. Và chính chúng ta đã cản nhiều người vào thiên đàng mà chúng ta không hay. Thưa anh chị em, bây giờ tôi muốn nói cái câu này với những cái người nào mà đã tin nhận Chúa rồi mà có những người thân yêu chưa có tiếp nhận Chúa mà vẫn còn gặp một số khó khăn, thì đây tôi xin thưa cùng anh chị em rằng không ai cười chê một cái người biết giữ cái lẽ đạo của họ. Người ta chỉ cười chê một cái người nào trao đảo. Ví dụ như mình bị gia đình mình bắt bớ rồi cái mình sợ cái mình chiều theo, là cái đó không đúng. Một lát tôi sẽ nói rõ với cái điều đó. Người ta có thể thắc mắc tại sao một cái người đó họ nhận là họ là có đạo mà họ làm ngược lại những cái gì mà cái lẽ đạo đó hay là Kinh Thánh của họ mà họ có trên tay đó dạy họ một đường họ làm một nẻo, thì tôi tưởng là cái điều đó người ta mới cười chứ. Còn nếu một cái người có đạo rồi giữ cái lẽ đạo, những cái gì mà Chúa đã phán cho Kinh Thánh mình làm theo cái điều đó, tôi nghĩ không ai cười đâu. Có thể người ta không ủng hộ mình vì nó nghịch với người ta, nhưng mà người ta không bao giờ dám cười mình đâu. Cho nên chúng ta cẩn thận về cái điều đó. Nếu anh chị em đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8, tôi đọc từ câu 4 đến câu 9 để anh chị em thấy một số lời dạy nó liên quan đến cái vấn đề mà của cúng ở trên bàn thờ mà Kinh Thánh gọi là của cúng thần tượng á hay là tà thần á. Trong sách Cô-rinh-tô đã có nói rõ về cái điều đó. Tôi đọc cho anh chị em nghe nhé. Vậy về sự ăn ở của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, mở ngoặc bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa, đóng ngoặc. Câu số 6 viết tiếp, về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giêsu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế, vả ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Sở dĩ mình không ăn đồ cúng, Cơ Đốc Nhân không ăn đồ cúng, là không phải mình ăn á là nó tội hay là nó xấu, hay là ăn đẹp lòng Chúa hay là không đẹp lòng Chúa. Nhưng ăn á nó gây cái cớ vấp phạm cho người khác, cho nên Cơ Đốc Nhân không ăn. Cho nên chúng ta phải giải thích rõ cái điều đó. Và nếu chúng ta đọc cái đoạn Kinh Thánh đó thì chúng ta thấy cái gì? Ăn đồ cúng không phải là điều gì xấu, nhưng đó là những cái điều mà Cơ Đốc Nhân phải tránh. Tuy nó không xấu nhưng phải tránh. Tại sao? Là vì nó nghịch lại với Kinh Thánh. Chẳng phải đồ ăn mà chúng ta có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn á chẳng được gì, bằng chúng ta không ăn cũng không có sao cả. Nhưng mà Kinh Thánh có nói rằng đó là chúng ta phải tránh. Là vì nếu chúng ta là nhận mình là Cơ Đốc Nhân mà chúng ta ăn những cái của cúng thần tượng thì tức là chúng ta đã nghịch lại với Kinh Thánh. Và Kinh Thánh có khuyến cáo chúng ta là hãy giữ lấy, kẻo làm sao? Kẻo sự tự do mình làm dịp cho những người chưa biết về lẽ đạo sẽ vấp phạm. Anh chị em về mở cái đoạn Kinh Thánh anh chị đọc và anh em sẽ thấy cái điều tôi nói. Cái này không phải ý của tôi, cái này là Kinh Thánh nó ghi như vậy. Và thưa anh chị em, đối với những người đã qua đời thuộc dòng bà cha mẹ của mình á, hàng năm đến ngày giỗ chúng ta có thể tổ chức một bữa ăn.
chúng ta mời bạn bè, con cái, thân hữu chung vui, không có gì sai. Nhưng chúng ta sẽ không cúng vái người đã chết, chứ là chúng ta đứng trước bàn thờ chúng ta vái nói xin ông nội về phù hộ cho con, người này con mua stock giá rẻ bán stock giá cao, hay là con làm ăn phát đạt cái tiệm tiệm beauty salon của con là đông khách, thì hoàn toàn sai với kinh thánh. Chúng ta không có vái như vậy. Cái đó là nó đơn giản, là nếu mà chúng ta nói rằng giữa mình, một mình thì dễ giải quyết lắm. Nhưng mà bây giờ giả sử như bây giờ mình là người tin Chúa rồi, mà trong gia đình mình nó giờ còn tới 20 người khác không tin Chúa, vì mình làm cái gì, đúng không? Đây là mới là khó nè. Đây là một cái sự mà gọi là nó bắt bớ, mà nó đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện, mà chúng ta phải làm sao tìm đủ mọi cách để giải thích cho những người đó hiểu về cái lẽ đạo, thay vì chúng ta chỉ chống đối mà chúng ta không giải thích. Nếu mà bây giờ trong gia đình chúng ta là người duy nhất tiếp nhận Chúa, chúng ta đã biết trong cái thánh Chúa dạy cái gì rồi, đúng không? Thì chúng ta cần phải trình bày cái điều đó ra. Chúng ta không có né tránh, chúng ta phải giải thích. Chúng ta không có cái phản ứng quyết liệt, hay là chúng ta gọi là chống đối những cái người mà khác niềm tin với mình. Người ta tin khác, người ta làm quyền của người ta. Nhưng mà nếu người ta bắt mình phải làm giống người ta thì mình giải thích. Tôi không làm là gì. Còn nếu như chúng ta quá khích, chúng ta cứ nói là thôi tôi là người tin lành, tôi không ăn đồ cúng tội lỗi rồi, mà mình không giải thích một lời nào cả. Thì hỏi anh chị em, có một cái người nào có thể theo cái tôn giáo mà đầu tiên người ta nghĩ rằng cái tôn giáo đó dạy ruồng bỏ ông bà cha mẹ hay không? Không. Không bao giờ người ta theo cái tôn giáo đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Và chúng ta cũng không nên quá khích tới cái mức độ là chúng ta cô lập. Vì chúng ta là số đông, đúng không? Nãy mình cô đơn mình cho nên mình khác, còn bây giờ mình đông. Mình cô lập những cái người, cho dù họ có ở đậu trong nhà mình hay là mình đang giúp đỡ người ta, mà người ta có cái niềm tin không giống mình, thì đừng có bao giờ mình lấy gọi là thịt đè người bằng cách là mình ỷ đông là mình đang hiếp người ta. Không. Mình sẽ giải thích cho người ta, dù người ta cô thế, dù người ta đang nhờ cậy mình đi nữa, thì mình là người có Chúa, mình cũng phải lấy tình yêu thương ra để mình giải thích cho người ta, để người ta hiểu. Vì người ta không hiểu thì mình phải giải thích. Đó là bổn phận của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ tranh luận hơn thua trong vấn đề lẽ đạo. Chúng ta sẽ không bao giờ thắng với một cái người họ chưa biết về lẽ đạo của Chúa. Có cãi tới tay cũng không thắng nữa. Đừng bao giờ tranh đua hay là hơn thua cái lý lẽ trong đó. Vì đức tin là do cái sự cảm nhận. Đức tin không có ép. Nếu mà ép thì còn gì là đức tin. Và đức tin á, nó không phải đến từ những cái lý luận theo cái kiểu xác thịt của con người chúng ta. Đức tin là một cái điều gì đó mà Chúa đã cảm động trong lòng chúng ta, và chúng ta tin cái điều đó. Chứ còn nếu biểu giải thích, tôi giải thích không được. Có nhiều cái điều trong Kinh Thánh ngày nay có nhiều người hỏi tôi không giải thích được. Và tôi nói với họ, tôi sorry, tôi sẽ cầu nguyện tiếp. Và tôi xin anh chị em cầu nguyện để Chúa bày tỏ cho em. Chứ còn giải thích nhiều khi tôi không đủ lý lẽ để giải thích. Nhưng mà không phải vì tôi không đủ lý lẽ giải thích rồi tôi nói càng, tôi nói bừa, để chứng tỏ tôi là một ông mục sư hay một giáo sĩ thông thái. Tôi không bao giờ làm cái chuyện đó. Và xin chị em, tôi là một cái người trưởng thành trong một cái gia đình thờ cúng ông bà tổ tiên. Và tôi đã phải khó khăn để vượt qua những cái tranh chiến ở trong lòng của tôi sau khi tôi tiếp nhận Chúa. Cho nên tôi rất hiểu và tôi rất là thông cảm cho những anh chị em nào ở vào trong hoàn cảnh đó. Dĩ nhiên cái bài giảng này không đủ để tôi kể những một số chuyện. Trước đây tôi đã kể sơ cho anh chị em nghe là anh chị em thấy là tôi cũng bị bắt bớ dữ lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa là tôi đã vượt qua được những cái điều đó. Là một cơ đốc nhân, mà gọi là một cơ đốc nhân khôn ngoan đến từ Chúa đó, không phải là do chúng ta gọi là tranh cãi hay là tranh luận hơn thua về vấn đề lẽ đạo với người khác, nhưng do cái cách sống của chúng ta. Bởi vì người ta không có thấy Chúa, nhưng mà thấy chúng ta, người ta thấy ông mít, ông xoài hay là bà ổi, bà cốc gì đó, người ta không thấy Chúa. Nhưng mà qua cái cung cách cư xử của chúng ta làm cho người ta sẽ để ý đến cái lẽ đạo hay là cái đấng mà chúng ta tin. Cho dù cha mẹ ông bà của mình, anh chị em bạn bè, ngay cả đồng bào của mình, mà những người mình đã từng có những cái liên hệ tốt với họ, họ không tin Chúa, không sao cả, mình cứ tiếp tục giải thích về lẽ đạo của Chúa. Chứ đừng có bữa nay thân thiện với người ta rồi đủ ta đi nhà thờ, người ta không đi, cái tuần sau mình gặp người ta mình không chào. Không bao giờ có cái lẽ đạo như vậy. Chúng ta phải giúp mọi người tiếp nhận Chúa, để rồi sau khi họ biết cái lẽ đạo của Chúa rồi đó, thì Chúa Thánh Linh sẽ cảm động cho những người đó để họ biết cái gì họ giữ và biết cái gì họ cần bỏ. Chứ chúng ta không đủ tư cách để chúng ta dạy đời người khác. Hoặc là có thể chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu là bởi vì từ nhỏ đến lớn mình sống, cha mẹ mình sanh ra dạy vậy, tự nhiên bây giờ mình có một người bạn, hay là mình gặp một ông chồng hồi lúc mà ổng làm đám cưới với mình, hay là gặp bà vợ lúc gọi là làm lễ hôn phối với mình, thì ảnh hay là bả cũng bằng lòng với mình, nhưng mà sao về ở chung với nhau thời gian ta thấy toàn là chỏi không à. Cho nên mình có bổn phận mình phải giải thích cho cái người đó biết, mình cầu nguyện xin Chúa là mở lòng người đó ra để cho người đó thấy cái lẽ đạo của Chúa. Thì chúng ta mới giải quyết tận gốc được. Chứ còn mà cứ lôi anh đi nhà thờ hay lôi em đi nhà thờ mà không giải thích đó, thì muôn đời chúng ta không bao giờ giải quyết được cái gút mắt nằm ngay cái chỗ đó, và gia đình sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Một điều nữa, đó là trong Kinh Thánh có tới 10 điều răn, là chứ không phải chỉ có một điều răn. Nhớ nha.
Kinh Thánh còn tới 10 điều đáng lẫn. Cho nên chúng ta đừng có kèn cửa vì cái vấn đề bàn thờ, vì vấn đề ăn đồ cúng, mà rồi chúng ta chặn lối không cho nhiều người vào nước thiên đàng bởi vì cái sự quá khích của chúng ta. Và nếu chúng ta không tìm cách hay là dốc lòng để chúng ta giải thích cái lẽ đạo, mà chúng ta ngồi đó chúng ta cười chê những cái người chưa biết về lẽ đạo đã làm ngược lại Kinh Thánh á, thì chúng ta là những người thế nào thưa anh chị em? Thì chúng ta giống như một cái người bị bệnh. Người may mắn được vô cái bệnh viện nào đó người ta chữa cho mình, cái bệnh nan y nào đó cho mình hết bệnh. Xong cái mình bước ra khỏi bệnh viện, mình nhìn lại, mình nhìn mấy anh cha còn nằm trong bệnh viện, mình nói sự cái đám trong bệnh viện nó là cái thứ không ra chi. Cái thái độ mà chúng ta nhìn những người chưa có đạo, ta không biết lẽ đạo của Chúa đó, mà chúng ta nhìn người khác như là một cái thứ gì tội lỗi đó, thì nó giống như là chúng ta là một cái người vừa được chữa hết bệnh, mà chúng ta quay lại chúng ta khinh miệt những người còn đang nằm ở trong bệnh viện. Tôi biết tôi giải thích gì nó có gần hay không, nhưng mà đó là cảm nhận của tôi là như vậy. Và thưa anh chị em, trở lại cái đoạn Kinh Thánh mà tôi đọc hồi lúc nãy đó, tôi muốn chấm dứt cái bài giảng luận hôm nay bằng một cái đoạn Kinh Thánh để chúng ta cùng nhớ đó. Kinh Thánh đã có cho chúng ta biết rõ về vấn đề bàn thờ cũng như đồ cúng. Đó là vả ấy chẳng phải là đồ ăn làm chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì, nhưng hãy giữ lấy kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Chúng ta không làm là vì chúng ta không muốn người khác vấp phạm. Và chúng ta phải cầu nguyện với Chúa và chúng ta bước theo cái lời dạy sau đây. Lời dạy đó là gì? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 đến câu 11 đã có ghi cái lời khuyến cáo này. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Cái điều đồng ý với Kinh Thánh chúng ta không làm, chẳng như không làm mà chúng ta còn quở trách nữa. Và sau cùng, tôi xin cùng anh chị em, chúng ta sẽ cầu xin Chúa giúp tất cả chúng ta làm đúng. Đó là đối với những người mà tin Chúa rồi, chúng ta làm đúng về những gì Chúa dạy. Chúng ta trình bày một cách chính xác cho người chưa biết về lẽ đạo của Chúa để họ biết một cách chính xác với chúng ta. Chứ không phải là mình nghĩ là mình là cái người mà gọi là thông thái về Kinh Thánh, gọi là sâu nhiệm về thần học rồi mình khinh thường những người khác. Là vì người ta không biết là người ta không biết thôi. Không có dịp thì không đọc Kinh Thánh không biết thôi. Mà một khi người ta đã không tin thì người ta không đọc, mà không đọc thì không biết. Mà một khi đã ghét rồi lại càng không muốn đọc nữa, không muốn nhìn nữa. Cho nên chúng ta phải cầu xin Chúa mở lòng những người đó ra. Và xin Chúa mở mắt những ai còn yếu đuối để họ thấy được những cái điều sáng láng. Những điều sáng láng đó đã được chép rất là rõ trong Kinh Thánh. Đó là những cái điều mà đã giúp cho con người chúng ta đến với Chúa, tức là đi đến thiên đàng qua cái ngõ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đó là con một của Ngài, đó là Chúa Giê-xu. Tin nhận Chúa thì tội của chúng ta được tha và linh hồn của chúng ta được cứu. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán giả.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Ngày hôm nay ở Las Vegas là các sông bài tha hồ mà hốt tiền, tại vì không có ai dám đi ra ngoài hết. Gần 115 độ thì người ta chỉ ở trong đó thôi. Vâng, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì thời tiết tương đối nó dễ chịu, nhưng mà đến trưa khoảng xế trưa 2-3 giờ đầu trở đi thì sẽ rất là nóng ở khu vực của chúng tôi. Từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức, cô thu thập được cái gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, làm bà Tám hả anh? Dạ, sáng sớm thì chuyện bà Tám chưa xảy ra. Nhưng mà tại vì trong cái tiết mục Nước Tôi Dân Tôi sáng nay thì em cũng có đưa một cái câu chuyện đau lòng, đó là thằng bé 14 tuổi. Nó mê AI quá, nó mê AI chatbot quá mà dẫn đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm ra AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình nó ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như là thay cả cha mẹ, thay không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Và đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào nó nhiều quá.
0: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người. Yeah. Và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm, vân vân. Và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó. Có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó, có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp a ấp úng, chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được. Hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Thí dụ chẳng hạn bây giờ cô lên ChatGPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi. Chính trị, mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó. Nó lờ đi, nó không có trả lời. Cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được. Và đôi khi nó không có cái câu trả lời đó, bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho mỏ vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận. Và cái kết luận đó đôi khi đó, nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ, nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn. Người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng, mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi, người ta cũng đang cho du đảng nó kiếm tôi. Rồi bồ tôi mới bỏ tôi. Và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó, để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao?
1: Cuối cùng kêu bạn đi chết đi.
0: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được. Nó nói, thôi thằng này là hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi. Nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây hay là trên Internet. Nó có những cái bản tin đúng, nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai. Hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks. Yeah. Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên. Và tất cả những cái dữ kiện đó, cô sẽ thấy nếu mà cô vào trong đó, cô sợ cô hỏi một cái gì đó lạ lạ, thì khi mà nó trả lời đó, thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó. Và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm, xin gửi bài về nơi đây, vân vân và vân vân. Có nghĩa rằng là cái đó nó được đóng góp bằng cái sự bài bản của nhiều người khác nhau. Cho nên đôi khi cô sẽ thấy có những cái phiên bản, nó có những cái dị bản và nó có những cái phiên bản khác nhau trong cùng một cái câu hỏi đó, hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác. Và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người mà chúng ta tin rằng là những cái người người ta biết nhiều về các dữ kiện đó, thì người ta có thể góp ý để mà giúp cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. Và giới trẻ thì cô biết mà nó, ở nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin và bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nha. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề và khuyên bảo con em, chứ nếu không nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Là không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm. Chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uống nắng, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy hai cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
1: Nó kêu em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
0: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Ví dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào.
1: Yeah.
0: Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó, rồi có một cái chìa khóa lóc lại, bấm cái cục cho nó dính lại, rồi khi cần unlock thì cô giáo unlock ra và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chat với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cho nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mặc dù nó không biết gì hết trơn. Rồi để rồi nó ghi vào, cô nói trời này tại sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá, mà tháng này giỏi quá. Nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi. Nó giúp và nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường, mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết. Nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra, như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. Nếu mà cái người đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, mà nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. Cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán đó, thì cho dù đó mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu. Tại vì cứ vậy mà copy
1: thôi. Mà. Yeah.
0: Thì cứ vậy mà ghi xuống thôi chứ không
1: do
0: có...
1: Do tự cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
0: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè. Chúng ta là người lớn. Mà bây giờ chúng ta sử dụng cái Google Maps đó. Nó kêu quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng. Rồi cách đó nửa mai, vô exit vân vân. Nó cứ hướng dẫn như vậy và chúng ta cứ nghe như vậy. Làm theo như vậy để rồi cuối cùng đó, hỏi cái đường đó mà chúng ta đã từng đi qua nhiều khi 4-5 lần luôn mà không nhớ. Bởi vì chúng ta đâu có tập trung để mà nhớ đâu. Nghe thì cứ vậy mà làm theo thôi, chứ không có tập trung. Cho nên cuối cùng hỏi lại cái con đường nó đi làm sao, nếu mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nói, ôi thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong cái gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó, mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ giờ đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone.
1: Yeah.
0: Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình đó, thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành. và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà nó, trong lòng nó ấm ức, nó khó chịu, nó kỳ cục lắm.
1: Tôi tưởng tượng mình sẽ biết bao nhiêu cái phone của người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
0: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết, mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết.
1: Yeah.
0: Một ngày nhận được một hai cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chắc ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời thế nào rời xa được. À, như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone, không có nói
1: ngồi
0: chuyện
1: cùng
0: với
1: một
0: nhiều.
1: Bàn ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai thì... mỗi người cầm cái phone rồi cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
0: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình, mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoài trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. Chứ mà bình thường cứ gõ lên rồi thấy cái đoạn video này hay coi, cái nó nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó họ làm những cái short video đó, cho nên coi không có lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi một phút hoặc là một phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài đó ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. Và ngay cả vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân đó, cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim đó nó phải giật gân lắm, nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt. Ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết rồi đó, thì lúc đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường đó là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá, cô cũng không muốn xem. Trong khi những cái video kia nó cô để ý người ta quay theo cái hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone đó, thì lại rất là nhiều người coi. Bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút, chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời và nó nói xin đón xem video kế tiếp. thì cái người xem cũng bực bội lắm. Nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay, tức là nó quay phim từ màu sắc. cho nên hình ảnh nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó, thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi. Nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm. Và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie, mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Chứ chúng tôi ngồi đây giải thích từng cái nét. Từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian.
1: Nghệ thuật thứ bảy.
0: Sáu cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch, vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu, cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả. Chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái, bên phải một tí. Đúng là coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên. Cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch, tức là cái lời đối đáp với nhau.
1: Lời thoại.
0: Vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại. Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ. Và nó nói gần như là những cái bài văn, chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường. Nó phải có âm bằng cách trầm bổng đi đúng cái phương thức của kịch. Rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn. Với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn. Tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước. Rồi thậm chí quay từ dưới, quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim đó, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó. Rồi là trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn 1 của phân khúc 15, cái gõ cái cọc, cái cọc nó né ra thì ông đạo diễn ông ra lệnh là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn nó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó. Để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà phân đoạn, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ chép mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần, lần thứ 4 đó là tốt nhất, hay là lần thứ 5 là tốt nhất. Ông đạo diễn là ok, good. thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô, nhưng mà bốn cái phần kia đó họ vẫn giữ lại, giữ lại để đối chiếu và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong bốn cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích, thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái nhìn bên phải, rồi bắt đầu bước sâu vào thì chúng ta cứ lui chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra. Rồi bắt đầu với cái tiếng kêu
1: của cái khô dầu hả?
0: Rồi bắt đầu bước vào. Thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống để thấy người đó đang đi ở trong một cái khung cảnh như thế nào. Rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chuyên viết về cái lời đối thoại đó, họ sẽ phải bắt đầu phân tích ra đoạn nào nên diễn bằng cảm xúc, đoạn nào nên đối thoại, đoạn nào nhanh, đoạn nào chậm, họ phải ghi hết ra. Để rồi sau đó cái người đạo diễn đó, họ check lại và bắt đầu họ mới phân đoạn ra cái đoạn này phải quay như thế nào, quay cái kia, cho nên ghi ra. Cho nên một cái bộ phim mà nhiều lúc cô ngồi cô ăn popcorn mà cô coi nó có 1.5 tiếng đồng hồ đó, nhiều khi người ta phải quay cả 1 năm mấy 2 năm.
1: Đúng rồi.
0: Rất là nhiều cái phân cảnh khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô thấy ở trên truyền hình đi, những cái bộ phim truyền hình thôi, chưa nói điện ảnh. Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là 2 phân cảnh rồi. Thì người ta phải quay 2 lần rồi. Mặc dầu tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó. Nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung với chúng ta đó, họ cũng bực lắm. Nếu mà chúng ta dở. Trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài. Là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
1: Cái cảnh mà tán vô mặt á anh. Mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt á. Trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
0: Vâng, có nhiều diễn viên đó để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó và họ yêu cầu cái người mà tán đó, tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó cái người kia cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó. Mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
1: Coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi là phải đắp nước đá trên mặt. Tại vì nó bị nó sưng.
0: Vâng, cho nên nếu mà nói là tính ra đó, cái nghề mà diễn viên đó, nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn. Trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, là những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình và những cái lời nhạc của mình cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả phía dưới đó. nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức, hết mình, thì dĩ nhiên nó mệt. Nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm. Nhất là những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo thì phải làm thôi, là bắt buộc. Và rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần, thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, dường như là tới 6-7 nước lần đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ Thiên Hùng Sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dù nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện huyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết, chứ còn nếu mà không để ý đó, thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy, mà một số người sau này còn hay nói là con ngựa gỗ thành Troy. Thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính để mà đánh được cái thành đó. Rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này, bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người vân vân. Thì cái câu chuyện huyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết, cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại

Nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện, Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới, nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng. Rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn, cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu

Hoa Quả đó, nó cũng rất là thành công, bởi vì Hoa Quả bây giờ nó không có phải là Hoa Quả đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng Hoa Quả, và nó tạo hình rất là giống như thật, là từ con chuột nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim Hoa Quả nó hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Ví dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau đó, con nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chọc cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim Hoa Quả đó để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim Hoa Quả mà tương đối cái tạo hình nó cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa đó, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Còn bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim nó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. Những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim đó rất là nhiều, rất là đông, cho nên là cũng tốn kém. Nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn đó, ví dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường đó, thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên. Nhưng mà thật sự ra làm phim, cái quan trọng là cái người đạo diễn. Đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó, trong đó người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim, những diễn viên rất là nổi tiếng đóng, nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó, thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng, lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là ơi cô

0: này là thần tượng của tôi, của đóng phim kia hay quá mà ông đạo diễn này ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn đó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó, khi mà tôi làm cái phóng sự đó thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều, thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân, cũng có rất là nhiều chọn lựa. Và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào đó, thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu, và trong cái lúc mà hỏi đó thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi. Thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên giấy, viết trên giấy cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, thí dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt nó có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người. Thì lúc đó đó họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa, ví dụ còn lại 50 người thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn. Thì lúc đó đó ông mới phải xem qua, và rồi ông nói ok, cho người thứ tư, người thứ chín, người thứ 15, người thứ 25 vân vân, ông nói một lọt ra, ông chọn ra ví dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn. Và rồi cuối cùng thì tôi nhớ lần đó một cái cô sinh viên ở Auckland,
1: Lê Thị Hiệp,
0: là dạ vâng, Lê Thị Hiệp thì được chọn đóng cái vai
1: chính.
0: Vì
1: Lê Thị Hiệp là em họ của Lê Văn Sạc, đính của tụi em ở trên tiệm delivery đó. Nhưng mà sau này nghe nói cô ta cũng mất rồi.
0: Thì như tôi nói, đối với Oliver Stone, khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó từ đâu ra? Là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà, tự nhiên tôi quên mất cái tên của bà này, thì để mà đóng cái bộ phim này. Thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
1: Ở ngoài cô ta bình thường lắm, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á để mua đồ đó, thành ra thấy người cũng nhỏ thó mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh, phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì trong đó cũng có một cái người nữa là Hải, nó thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai. Nên nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó chỉ có vậy thôi, mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cách phê, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
0: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi. Thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50 à.
1: Dạ.
0: Tới cái lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay cứ nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cả
1: mà
0: là xong.
1: Cái, nó lai nhưng mà cái mặt nó gian ác á, khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cứ ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó. À, có đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
0: Tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim một cái bài hát của Asia Way vào cái đoạn đó. Thì tôi mới nói, ồ, như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào, đoạn nào, rồi em hát bài nào. Tại vì nó cũng biết hát, nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến hát đó. Nó nói, ủa, Lâm Nhật Tiến hát, nhìn như là anh nhớ là nó hát mình mà. Nó nói, đâu có hát mình anh. Nó hát rồi có mấy người đứng sau mặc đồ lính, nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng đó, dưới chân của Lâm Nhật Tiến đó, em đó. Thì nói, tao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh hình như anh Nam Phong trúng nghề, sao nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống, còn lại những giây phút trong ngày. Chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hương sau, tiếng len ken của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang nhảy nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thể

Thưa quý khán giả, chương trình Nước non nàng dặn chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha.

cao ngất từng xanh, có sông sâu lờ lững vườn quanh, êm xuôi về Nam. Tiếng hát của một ca sĩ nào đó từ một băng nhạc đã đưa tôi, một ông già vào tuổi gần đất xa trời, đang sống ở Mỹ, trở về ngôi làng cũ ở Việt Nam khi tôi còn là một đứa bé con. Làng tôi, đó là làng Bản Nguyên, thuộc tổng Vĩnh Lại, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ,

cái tên Bản Nguyên có lẽ được chính thức ra đời vào thời kỳ người Pháp vừa hoàn tất chế độ bảo hộ trên toàn miền Bắc. Ngoài cái tên chính thức ấy, nó còn một cái tên khác có từ thời xa xưa, làng Á hay Á Nguyên. Những làng lân cận làng tôi cũng có hai tên như vậy, như làng Thượng Nông gọi là làng Nung, làng Di Nậu là làng Núc, làng Thạch Cát là làng Giáp. Làng tôi có lẽ được hình thành từ thời vua Hùng Vương thứ 18, Hùng Duệ Vương, vì nó chỉ cách làng Cổ Tích, xã Phong Châu, huyện Nâm Thao, tỉnh Phú Thọ không đầy 10 cây số theo đường chim bay. Theo Việt sử thì Phong Châu là kinh đô của vua Hùng. Cõi Nam riêng một góc trời, Hùng Vương xây dựng đời đời nghiệp vua. Phong Châu là chốn kinh đô, chia 15 quận, bản đồ minh.

vào mùa thu năm 1945 với chủ tâm phá hủy cái cũ để xây dựng cái mới. Dù cái cũ là tinh hoa dân tộc và cái mới là sản phẩm lai căng, nhà cầm quyền Việt Minh bãi bỏ cấp tổng, cấp phủ, cấp huyện được san bằng và được gọi chung là huyện. Đồng thời các làng xã phải bỏ tên cũ thay tên mới. Làng tôi có tên mới là Quyết Thắng, liên hợp với làng Thành Chu và làng Quỳnh Lâm để lập nên một xã mới gọi là xã Hùng Tiến. Bản Nguyên chỉ cách thủ đô Hà Nội khoảng 40 cây số theo đường chim bay và khoảng 50 cây số theo sông Hồng Hà. Từ một gò đất cao sau làng nhìn về hướng bắc, có một ngọn núi không xa Bản Nguyên lắm, không cao, không lớn, nhưng cây cối xanh tươi, đứng cô đơn giữa một đám đồi trọc và thấp, có hình thù như những con voi đang quỳ châu đầu vào ngọn núi này. Đó là núi Hùng, nơi có đền thờ các vua Hùng. Và những buổi chiều nắng đẹp trời trong, bạn có thể thấy rõ một ngôi đền nằm ở lưng chừng núi với những bức tường trắng và mái ngói đỏ. Hàng năm, cứ vào ngày hội đền Hùng hay ngày giỗ tổ, mùng 10 tháng 3 âm lịch, lại có thêm những lá cờ xanh đỏ treo trước cửa đền. Phía đông nam làng tôi là núi Tam Đảo, thường thì mây phủ kín quanh năm, chỉ trừ ba ngọn núi cao chót vót nhô lên khỏi đám mây trắng đục, thoạt trông như ba hòn đảo nhỏ nổi lên khỏi mặt nước bồng bềnh. Một trong ba ngọn núi có một cụm phố nhỏ được Pháp xây cất làm khu nghỉ mát cho nhân viên. Vùng núi này từng là chiến khu chống Pháp của Hoàng Hoa Thám thuộc tỉnh Vĩnh Yên, nay sát nhập với Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. Về phía nam, xế về phía tây một chút là núi Ba Vì, tên chữ là Tản Viên. Đỉnh khá nhọn, sừng sững ngạo nghễ chắn ngang tầm mắt. Núi này thuộc huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây, quê hương của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Từ làng tôi tới núi Tản Viên có lẽ gần hơn núi Tam Đảo. Ngọn cao nhất của núi này có hình thắt cổ bồng, trông như một cái nấm rơm. Trên đỉnh mọc toàn những mít. Vào mùa mưa, những dòng suối trên núi đổ xuống mang theo những hạt mít, phần lớn đã mọc mầm. Vào mùa mít chín, số chim quạ trong vùng hầu như biến mất. Rồi vài tháng sau, mùa mưa lại thấy chúng trở về với cái đầu chọc lóc, hay chỉ còn sơ xác vài cọng lông. Sự kiện này được dân chúng trong vùng tôi giải thích một cách khá trữ tình rằng sở dĩ quạ biến đi và khi trở về lông đầu bị rụng là vì chúng được trời gọi bắc cầu cho ngưu lang chức nữ bước lên để gặp nhau vào mùa ngâu tháng 7. Nhưng dân trong vùng núi Tản Viên thì lại nói khác, xem ra có vẻ hợp lý hơn. Quạ vắng mặt vào mùa mưa vì những tháng này mít trên núi Tản Viên bắt đầu chín, nên quạ tập trung lên đó để ăn mít. Còn đầu trọc là vì chúng dùng mỏ khoét mít và đốt đầu vô mo những mũi mít thơm phức ra ăn, bị nhựa mít làm cho rụng lông. Thế thôi. Bên cạnh làng tôi là con sông Hồng, mà dân làng thường gọi là sông Cái hay sông Cối, có nghĩa là sông lớn. Sông Hồng không có giá trị nhiều về giao thông và canh tác đối với dân làng, nhưng nó vẫn là nguồn cung cấp nước uống và tắm giặt. Phần đông dân làng hứng nước mưa từ thân cau, mái ngói, chứa trong các chum vại lớn hay bể nước để uống và nấu ăn quanh năm. Còn tắm giặt thì bằng nước giếng hay ao hồ. Nam nữ làng tôi thường tắm chung một bến sông. Nữ giới thường nhích xuống đoạn dưới chỗ nam giới tắm khoảng độ 10 mét hay xa hơn. Phụ nữ tắm với cả váy và yếm. Họ cởi dài rút lỏng ra, từ từ bước xuống mí nước. Nước tới đâu thì kéo váy ngược lên đến đấy.
Khi mực nước lên tới ngực thì họ dừng lại, lấy váy ra khỏi đầu, gấp lại, đội lên đầu, rồi kỳ cọ thân thể. Tắm xong, họ từ từ lên bờ và làm ngược lại những động tác họ làm khi xuống nước nên vẫn kín đáo. Nam giới thì tắm chuồng. Khi tới bờ sông, họ cởi quần áo để trên bờ. Phân cách làng tôi và sông Hồng là con đê khá vĩ đại. Mùa nước lũ, nước sông Hồng dâng cao hơn cánh đồng lúa mùa và nhà cửa trong vùng từ 2 đến 3 thước, nên là một đe dọa lớn lao cho toàn thể cư dân vùng Tà Ngạn. Vì lẽ đó, con đê như bức tường thành uốn khúc theo dòng sông, chẳng những là thần hộ mệnh của dân chúng làng tôi mà còn cho cả vùng. Hàng năm trước mùa mưa, dân trong vùng dưới sự điều động trực tiếp của các lý trưởng và gián tiếp của quan phủ thường phải tu bổ con đê cho thêm phần vững chắc, như bồi đắp những chỗ đê thấp và yếu, đắp thêm đê con trạch ở mép ngoài cùng trên mặt đê chính. Mỗi lần nước lớn, thanh niên trai tráng trong vùng phải ra canh nơi các trạm đặt dọc theo con đê để canh chừng đê vỡ. Mỗi gia đình cũng phải nộp cho làng từ 2 đến 4 sọt đất đầy cột kín miệng và những bó đuốc bằng nứa khô tại những trạm canh. Những bó đuốc được dùng để đốt khi thanh niên đi tuần tra vào đêm tối, và những sọt đất để cấp thời thả xuống chỗ đê vỡ hầu chặn đứng dòng nước. Con đê chạy qua làng tôi có lẽ được đắp dưới thời nhà Trần. Theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim thì vào năm Mậu Thân 1244, vua Thái Tông nhà Trần sẽ các quan ở các lộ đắp đê ở hai bên bờ sông Hồng, gọi là đỉnh Nhĩ Đê, lại đặt ra chức quan coi đê, gọi là Hà Đê Chánh.

từ khu trang trại Tân Lập này đi xuôi theo con đê độ 500 mét là đến đầu làng tôi. Ngay đầu làng có một cụm ba cây phượng khá lớn mà dân làng tôi gọi là cây hòe, và dân vùng bên kia sông Hồng lại gọi là cây me tây. Dưới gốc cây là một quán nhỏ đơn sơ lợp lá, bán bánh nếp, bánh tẻ, chuối chín, mía khúc, kẹo lạc, kẹo vừng, lạc rang, nước chè tươi, nước nụ vối, đôi khi là nước chanh đóng chai cho khách bộ hành hay khách qua sông trên những

Ngay giữa làng có một ngôi đình đồ sộ nhìn ra sông Hồng. Ngôi đình khá cổ kính, không một người bô lão trong làng biết rõ nó được xây cất từ thời nào. Theo việt sử thì năm Nhâm Dần, tức là năm 1042, vì muốn thi hành chính sách đi sâu đi sát với quần chúng, Thái sư Trần Thủ Độ có sáng kiến lập mỗi làng như một nước nhỏ để dễ cai trị. Ở mỗi làng có quan của vua bổ về trông coi, nên cần phải có công đường. Vì thế nhà Trần ra lệnh mỗi làng phải dựng một nóc đình. Đình phải lập bên các lộ và phải được cất theo hình vuông. Nó có bốn mái uốn cong, tường gạch mái ngói. Có lẽ đình làng tôi được xây vào dịp này nên có những nét căn bản đúng như lệnh của triều đình. Nó được cất trên một nền đất phía trong con đê, nối liền và cao hơn mặt đê khoảng nửa mét, gồm ba gian hai trái. Đình làng tôi, theo các cụ kể lại, thờ một viên võ quan đời xưa. Viên võ quan này có công giúp vua dẹp tan bọn giặc cỏ thường quấy nhiễu ở các làng mạc ven sông. Một trong những lần hành quân lùng giặc vào một đêm tối trời, thuyền của ông bị giông bão đật chìm. Sông nước mênh mông, sức cùng lực kiệt mà bờ sông vẫn mịt mùng. Tưởng đã sắp phải gặp thủy tề thì may sao, và phút chót ông bám vào được một vật khá to trôi bồng bềnh, mặc dầu có mùi hơi khó ngửi. Khi tỉnh táo hơn một chút, ông mới nhận ra đó là con bò chết trôi đã 5-7 ngày, bụng trương phình. Con bò chết đưa ông ta trôi dạt vào bờ đê trước ngôi đình làng tôi. Theo tập quán của ta ngày xưa, ông quan này phải gọi con bò chết trôi đó bằng bố hay mẹ, vì nó được coi như đã sinh ra ông lần thứ hai. Ông quan đã yêu cầu dân làng chôn cất con bò tử tế. Sau vụ chết hụt, trở về nhiệm sở cũ, viên võ quan đó vẫn trở lại làng tôi hàng năm để thăm mộ con bò và giúp đỡ làng tôi được nhiều việc hữu ích. Sau khi ông mất, làng tôi bèn thờ ông làm thành hoàng. Việc thờ phụng này được hợp thức hóa bằng một sắc chỉ của vua triều Nguyễn. Kể từ ngày ấy, dân làng gọi con bò là con nhổm, kiêng ăn thịt bò, và hầu như không ai dám nuôi bò để cày bừa nữa. Trước đình là một cái sân khá rộng, mỗi bên có một phòng học được xây cất chắc chắn và khang trang. Bàn ghế trong lớp toàn bằng gỗ lim màu xám đen, cứng như đá và nặng như chì. Mỗi lần có việc gì phải di chuyển thì thật là vất vả cho lũ học trò nhỏ bé chúng tôi. Trước mỗi lớp có một cây bàng lớn. Vào mùa hè, những lớp lá xanh tươi chồng chất lên nhau, ngăn không cho bất kỳ một tia nắng nhỏ nào lọt qua, nên sân đình mát rượi. Đến mùa đông, lá rụng đầy sân, khiến cành lớn cành nhỏ gầy guộc đưa ra thi nhau cùng mưa phùn rả rích và gió bấc điều hưu. Ngôi đình cũ, mái trường mới, hai cây bàng xanh tươi và cổng đình rêu phong lốm đốm, làm cho cảnh trí nơi đây càng trở nên quyến rũ.

Cuối làng nằm ngay cạnh bờ đê về phía sông là một cụm hai cây bồ đề già nhưng không lớn lắm. Bên ngoài con đê là một cửa hiệu tạp hóa lợp ngói đỏ, bán đầy đủ các thức cho dân làng, từ giày dép đến mũ nón, từ kim chỉ đến vải lụa, từ dao kéo đến kìm búa, vân vân. Bên trong đê là một ngôi chùa nhỏ xây bằng gạch, nằm giữa một khuôn viên hình chữ nhật khá lớn, có rào rộng hẳn hoi. Cũng như ngôi đình, không ai biết được ngôi chùa xây từ thời nào. Mái chùa lợp ngói đỏ và các góc đồ hồi uốn cong lên như hầu hết các ngôi chùa cổ miền Bắc. Cổng chùa nằm ngay trên bờ đê, có lối đi dốc thoai thoải dẫn vào chùa. Nền chùa bằng gạch, cao hơn sân chùa độ nửa mét. Từ sân vào chùa phải qua một hàng hiên ngắn, treo một quả chuông đồng đường kính khoảng 70 phân tây và cao độ 1 mét. Ngưỡng cửa chùa khá cao, độ 70 phân tây, nên khi còn nhỏ theo mẹ đi chùa, tôi phải trèo qua ngưỡng cửa này một cách khá vất vả. Nay đã gần 50 năm xa cách, đôi khi tôi tưởng như vẫn còn ngay đâu đây tiếng chuông chùa làng tôi vang.

Giữa cánh đồng sau làng có một ngôi cổ miếu bao bọc bởi những cây lớn trên một gò đất cao hơn mặt ruộng. Đây là bản doanh của trẻ chăn trâu và chỉ mở cửa một hay hai lần trong năm để cúng bái. Theo sự đồn đại lưu truyền thì ngôi cổ miếu này không phải do dân làng lập lên mà do một ông quan Tàu xây cất từ thuở xa xưa với mục đích đánh dấu chỗ chôn của ông đã tom góp được trong suốt thời gian cai trị vùng này mà vì một lý do nào đó không thể đem về Tàu ngay được. Cánh đồng sau làng có một gò đất hình con ngựa, đầu và thân ngựa do gò đất tạo thành, dây cương chân và đuôi ngựa do bờ của các thửa ruộng kế gò tạo nên. Cách xa gò này về hướng tây thuộc làng Kinh Kệ khoảng 2 cây số là có một gò đất hình thể giống như cái yên ngựa. Nhiều người cho rằng đây là một thế đất quý và dân làng vẫn còn truyền tụng một bài thơ ngày đầu có từ thời cụ Tả Ao. Á Nguyên có con ngựa trời, bay qua Kinh Kệ ngựa rơi mất bành. Nhà ai ăn ở hiền lành thì con ngựa ấy để dành lại cho. Dân số làng tôi thời ấy, kể cả lớn bé già trẻ, khoảng 2000 người, phần lớn ở ngôi làng chính, phần còn lại chia ra ở 2 khu trại, một ở đầu và một ở cuối làng. Ngôi làng trải dài theo bìa trong con đê khoảng 1 cây số, nơi rộng nhất độ 400 mét. Các lối đi chính trong làng gọi là ngõ, bắt đầu từ mép trong của đê, quanh co xuyên ngang làng rồi ăn thông ra phía sau làng. Ngoài các ngõ chính còn các ngõ phụ và ngõ cụt. Quanh làng là một hàng rào dày phần lớn bằng tre. Có lẽ vì bờ rào này mà làng tôi trong kháng chiến chống Pháp được Ủy ban Hành chính huyện Lâm Thao chọn để lập làng chiến đấu. Hàng rào này đã được tu bổ lại, nhiều đoạn được làm thêm. Đầu vào cuối mỗi ngõ có cổng tre khá kiên cố, có thể đóng mở khi

Trong làng chỉ có khoảng 20 căn nhà ngói, số còn lại là nhà lá. Lá lợp nhà vùng quê tôi là lá cọ, một loại lá dày bản và bề mặt mỗi lá trung bình khoảng 1 mét vuông. Nhà được cất theo kiểu chữ đinh, nếu là nhà ngói thường là 5 gian, và nếu là nhà lá thường là 3 gian 2 trái. 2 gian ngoài cùng hoặc 2 trái được ngăn cách với 3 gian còn lại làm thành những buồng ngủ. Cột kèo khá lớn, làm bằng gỗ mít hay xoan bảo láng, nên dù là lợp lá trông vẫn khang trang, mát mẻ vào mùa hạ và ấm áp vào mùa đông. Những gia đình khá giả thường cất thêm một căn nhà ngang hay nhà bếp nối tiếp hoặc thẳng góc với nhà chính. Chuồng trâu bò thường dính liền với nhà bếp, còn chuồng lợn, chuồng gà thì được cất xa hẳn khu nhà ở. Một số ít nhà quá nghèo thì cột bằng tre, vách đất và lợp bằng rơm. Mỗi ngôi nhà được bao quanh bằng một khu vườn nhỏ trồng cây ăn trái, thường là chuối tiêu, có cổng ngõ và rào hẳn hoi. So với các làng lân cận thì làng tôi đông người, ít ruộng, song lại giàu có hơn. Đó là do dân làng tôi rất cần cù. Họ ra đồng làm việc từ sáng tinh mơ và trở về nhà khi trời đã tối mịt. Làm việc đồng áng, mọi người phải đi chân không, nên da bàn chân họ trở nên chai và dày cứng như da thuộc. Cát nóng, sỏi đá lởm chởm không ảnh hưởng được. Làng tôi lại đa canh, ngoài các vụ lúa chiêm, lúa mùa và các hoa màu khác như ngô bắp, đậu tương, khoai lang, khoai sọ, như các làng chung quanh, họ còn trồng chuối tiêu, chuối già để bán cho các hãng buôn xuất cảng sang Nhật, trồng su hào, bắp cải mà dân làng tôi gọi là rau tây để bán cho dân chúng quanh vùng vào dịp Tết Nguyên Đán. Trong những tháng nghề nông ít việc, dân làng xoay ra nghề kéo sợi, nuôi tằm, ươm tơ. Ruộng lúa làng tôi được cày bừa và chăm bón kỹ nên năng suất cao và cơm gạo rất ngon, được tiếng cơm đồng Á, cá đồng nung, hay cơm đồng Á, cá đồng gáp.

Cách ăn mặc của dân làng rất giản dị. Quần áo thường được may từ vải tấm, một loại vải dệt theo lối cổ truyền, khổ đất đẹp, khoảng 20 phân tây. Vải được nhuộm nâu trước khi cắt may. Nâu là một loại củ có nhựa màu đỏ lợt hay sậm, đào ở trên rừng về đem chà sát hay giã nhỏ, lọc lấy nước nhuộm vải. Sau khi nhuộm đi nhuộm lại nhiều lần, nhựa nâu thấm vào sớ vải, làm cho vải có màu nâu và bền hơn. Nam giới thì áo cánh, quần dài, còn nữ giới thì áo cánh hở ngực, yếm che ngực và váy. Trước năm 1945, dân làng tôi cũng như các làng lân cận hầu như chưa biết dùng quần lót. Vào những dịp lễ lạc, nam giới mặc áo dài thâm, quần dài trắng, đầu chít khăn hay đội khăn xếp, chân đi guốc hay giày gia đình. Nữ giới thì áo dài tứ thân, nâu hoặc đen, tóc vấn đuôi gà, đầu chít khăn vuông, yếm đào hay yếm trắng. Đôi khi thêm chiếc thắt lưng bằng lụa hay sồi dệt từ tơ tằm màu hoa lý, chân đi dép quay ngang. Sau năm 1945, chỉ có các thiếu nữ trong làng mới mặc quần, còn các bà vẫn mặc váy. Váy cũng được may từ vải nhuộm nâu, nhưng sau đó nó còn được chét lên bề mặt một lớp bùn đen từ các ao hồ kinh niên, rồi vơi khô và giặt bỏ lớp bùn, màu nâu trở thành màu đen nhánh. Váy rất thuận lợi đối với phụ nữ, chẳng những về cách may mà còn về cách mặc nữa. Nó có thể mặc từ dưới lên hoặc từ trên đầu xuống. Khi muốn thay váy, chỉ cần mặc chồng váy sạch ra ngoài váy dơ, rồi kéo váy dơ ra là xong, không cần phải phòng ốc gì cả. Vào thời Minh Mạng, chiếc váy cổ truyền bị coi là thô bỉ, nên nhà vua ra chiếu chỉ cấm mặc váy, phải mặc quần. Nhưng vì sự tiện lợi của nó, và nhất là vì phép vua thô lệ làng, nên dân chúng chẳng những không tuân mà còn làm thơ châm biếm nữa. Tháng 8 có chiếu vua ra cấm quần không đáy, người ta hãi hùng. Không đi thì chợ không đông, đi thì phải lột quần chồng sao đang. Trước năm 1945, dân làng tôi vẫn còn giữ tục nhuộm răng. Khi răng sữa đã được thay, các thanh niên thiếu nữ trong làng bắt đầu nhuộm răng. Thuốc nhuộm răng thường gọi là phèn, mua từ các gánh hàng xén bán tại các chợ phiên trong vùng. Có hai loại phèn, phèn đen và phèn đỏ. Phèn đỏ để nhuộm lót và phèn đen để nhuộm chính. Nhuộm răng xem ra rất công phu, vì thời gian nhuộm kéo dài cả tuần. Người nhuộm phải kiêng cữ nhiều thứ, phải ăn nuốt và ngậm thuốc nhuộm chẳng thơm tho ngọt ngào gì cả. Sau khi nhuộm lần đầu, hàng năm cứ đến gần Tết lại phải nhuộm lại để giữ răng đen nhánh quanh năm cho đẹp. Trăm quan mua lấy miệng cười, nghìn quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen. Cách xưng hô của làng tôi có vài nét khác biệt so với các làng khác, như không dùng danh từ cụ để gọi người già, mà dùng chữ bù như bù tiện, bù vị. Con cái gọi cha là bố hay thầy, gọi mẹ là u hay bầm. Riêng đối với thanh niên thiếu nữ chưa có gia đình thì cu chỉ con trai và đĩ chỉ con gái. Dân làng tôi có lẽ đã sinh sống tại vùng này từ lâu lắm. Cho tới thập niên 40, vẫn còn có một số ít ông già bà cả trong làng có những ngón chân cái không song song mà tách ra, giao vào nhau, gần như thẳng góc với những ngón còn lại. Phải chăng đó là những người giao chỉ chính gốc còn sót lại?

Làng cũ của tôi nào biết ra sao bây giờ. Sông xưa bến cũ, có còn nhớ chăng một cậu nhỏ chiều chiều xuống tắm ở đó. Làng xóm cũ, có còn nhớ đến thằng cu con đã bỏ làng ra đi tự dạo ấy. Những đứa trẻ mục đồng năm xưa nay đã ra sao. Nhà cửa ruộng vườn của cha mẹ tôi có còn nguyên vẹn. Ông bà nội ngoại tôi vẫn còn được tiếp tục ăn giấc ngủ ngàn thu trên mảnh đất gia đình. Dù đã nửa thế kỷ xa cách, song hình ảnh ngôi làng cũ vẫn còn đậm nét trong tôi. Tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó không xa lắm, khi đất nước Việt Nam thân yêu của tôi không còn cảnh chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ, là tôi sẽ về. Dù là về địa chỉ gửi lại lắm xương tàn bên lòng đất mẹ.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Nhớ Về Làng Xưa. Xin chân thành cảm tạ tác giả Huy Vũ và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chính cùng những bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại

hoa đà@thiem.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà@

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Thưa quý thính giả, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tổ tiên ta đã phải đổi bằng xương máu nhiều thế hệ mới giữ vững được tổ quốc. Để noi gương dũng liệt cũng như ôn lại lời dạy của tiền nhân, chương trình Chuyện Dân Tôi ngày hôm nay xin ân hạnh được đến với quý vị qua câu chuyện về cuộc đời và lời dạy của một trong những vị minh quân hàng đầu của lịch sử dân tộc Việt Nam, vua Lê Thánh Tông.

vua Lê Thánh Tông là người nổi tiếng thông minh, tài giỏi nhất trong số các vị vua Việt Nam nói chung và các vua triều hậu Lê nói riêng. Ông sửa sang chính trị, mở mang học hành, chỉnh đốn võ bị, đề cao văn hóa và đưa quốc gia Đại Việt phát triển rực rỡ về mọi mặt. Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, hoàng đế Lê Thánh Tông đã để lại khá nhiều dấu ấn đặc biệt và cả những câu nói nổi tiếng thể hiện trí tuệ vượt bậc, tấm lòng vì nước vì dân của ông. Thậm chí có những điều khó ai tin là nó xuất phát từ một quân vương trong chế độ quân chủ chuyên

0: Nhà Vua là con thứ tư của vua Lê Thái Tông và bà Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao. Tên húy của ông là Lê Tư Thành, hiệu là Thiên Nam Động Chủ. Do mẹ ông, bà Ngô Thị Ngọc Giao được vua Thái Tông sủng ái, nên bị bà phi Nguyễn Thị Anh, mẹ của Thái tử Bang Cơ ganh ghét. Khi bà Ngọc Giao mang thai, bà phi Nguyễn Thị Anh đã tìm kế mưu hại. Nguyễn Trãi và người thiếp là Nguyễn Thị Lộ biết sự việc, đã tìm cách cưu mang che chở, đưa bà Ngọc Giao đi lánh nạn ở chùa Huy Văn.
1: Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết rằng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao khi còn là Tiệp Dư đi cầu tử, chiêm bao thấy trời cho tiếng đồng rồi có thai. Tục truyền rằng Thái hậu khi sắp cử, vì mỏi mệt thiếp đi, chiêm bao thấy đến chỗ Thượng Đế. Thượng Đế sai một tiên đồng xuống làm con Thái hậu. Tiên đồng ngần ngừ không chịu đi. Thượng Đế giận, lấy cái hút ngọc đánh vào trán, chảy máu ra. Sau khi tỉnh dậy thì sinh ra vua. Ở trán hình như có vết như thấy khi chiêm bao. Mãi đến chết vết ấy vẫn còn. Năm Nhâm Tuất đại bạo thứ 3 tháng 7 ngày 20 sinh ra vua. Vua sinh ra tư trời rạng rỡ, thần sắc anh chị tuấn tú, sáng suốt, chững chạc. Thực là bậc thông minh đáng làm vua, bậc trí dũng đủ giữ nước.
0: Nhà vua được sinh ra tại chùa Huy Văn, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Thời thơ ấu và niên thiếu, nhà vua sống phần lớn ở chùa cho đến khi lên ngôi. Tương truyền nhà vua có bài thơ tự thuật Vịnh Con Cóc làm khi đang tá túc ở thiền môn. Bài thơ tuy nói lên thân phận bị bỏ rơi, hẩm hiu cô quạnh, nhưng tỏ rõ khẩu khí của một bậc đế vương.
1: Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi, chốn nghiêm thâm thẳm một mình ngồi, chấp niệm chăm ba con kiến gió, nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

0: trong việc điều hành chính sự, Lê Thánh Tông đặc biệt chú trọng tuyển chọn những người có đức hạnh, tài năng để trao giữ các chức vụ quan trọng. Nhà vua còn đặt ra nhiều quy định để rà soát, kiểm tra bộ máy quan lại nhằm loại bỏ, trừng phạt những kẻ bất tài, tham lam, kém năng lực. Và ngài còn thường xuyên nhắc nhở các đại thần không ngừng bồi dưỡng đạo đức, học vấn, thực thi đúng chức phận của mình. Đến như những nhân vật nổi tiếng học rộng, tài cao như Trạng Lường Lương Thế Vinh, Trạng Toán Vũ Hữu, mà cũng có lần bị nhà vua trách mắng vì chỉnh màng chuyện đọc sách, lắng nghe chính sự.
1: Sử chép rằng vào tháng 12 năm Quý Mùi năm 1463, vua cho gọi năm quan tự thư đứng đầu năm bộ vào triều để nói về việc dùng người như sau: sắc dụ cho bọn lại bộ thượng thư Nguyễn Như Đỗ, hình bộ thượng thư Trần Phong, binh bộ thượng thư Nguyễn Vĩnh Tích, hộ bộ thượng thư Nguyễn Cư Phát, lễ bộ thượng thư Nguyễn Đình Mỹ rằng:
0: ta nghe Tư Mã Quang có nói, người quân tử là cội gốc để tiến lên trị bình, kẻ tiểu nhân là thềm bậc để đi đến họa loạn. Ta và các ngươi thề với trời đất, dùng người quân tử, bỏ kẻ tiểu nhân, ngày đêm chăm chám không lơi, các ngươi chớ có lãng quên đấy.
1: Do nhu cầu phát triển của chế độ quân chủ trung ương tập quyền cũng như các lĩnh vực khác, hoạt động lập pháp được nhà hậu Lê tích cực đẩy mạnh. Chính sự quan tâm đó đã mang lại những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực pháp luật và điện chế. Đặc biệt dưới triều Lê Thánh Tông, hàng loạt các công trình pháp luật được xây dựng như Lê Triều Quan Chế, Quốc Triều Hình Luật, Bộ Luật Hồng Đức, Hồng Đức Thiện Chính Thư, Thiên Nam Dư Hạ Tập, Tư Tùng Điều Lệ, Quốc Triều Hồng Đức Niên Giang Chư Cung Thể Thức, vân vân.
0: Nếu như nhiều quân vương coi mình đứng cao hơn cả pháp luật, và cũng có không ít những hoàng thân quốc thích, đại thần, quan chức dựa vào địa vị cao quý mà cho rằng nếu mình phạm tội thì cũng được pháp luật nương nhẹ, thì riêng đối với Lê Thánh Tông, nhà vua đã tuyên bố đặt mình dưới pháp luật. Câu nói của ngài được sử sách ghi chép lại rõ ràng, khiến cho chúng ta ngày nay cần phải suy gẫm noi theo.
1: Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết vào tháng 7 năm Giáp Thân 1464, Lê Thánh Tông khi ra lệnh giáng chức một đại thần phạm tội, vua đã nhắc nhở người này về trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Giáng Nguyễn Đình Mỹ xuống làm Tả Thị Lang binh bộ, vua dụ rằng:
0: đồ dùng thì chuộng thứ mới, dùng người thì nên dùng người cũ. Nho thần tuổi già như bọn các ngươi còn mấy người đâu, thế mà ngươi phạm tội, nhưng cũng là sau vụ phạm tội của Ngô Sĩ Liên và Nguyễn Thiện thôi. Pháp phi giữ công bằng, theo luật phải giáng bãi, nhưng ta thì tiếc tải ngươi, sai đổi thành lệnh biến chức. Pháp luật là phép công của nhà nước, ta cùng các ngươi đều phải tuân theo, ngươi nên nhớ lấy.

0: mặc dù rất quan tâm đến đời sống nhân dân, nhưng có những năm do thiên tai gây ra mà dân chúng gặp phải cảnh khó nhọc, khổ đau, khiến Lê Thánh Tông phải tiến hành nhiều hoạt động khắc phục, trợ giúp nhân dân. Tháng Giêng năm Đinh Hợi 1467, sau khi từ Tây Kinh, Thanh Hóa ngày nay trở về Thăng Long, vừa thấy mấy tháng cuối năm trước trời hạn hán, mãi không có mưa, bèn băng lệnh đại xá toàn thiên hạ. Vua đã có lời dụ cho các công hầu, quan viên văn võ và trăm họ về việc cần thiết phải đại xá như sau:
1: chấm là kẻ không có đức, làm chủ muôn dân, muốn cho mọi người đều được giàu đủ, mạnh khỏe, yên vui để tiến tới thịnh trị. Năm ngoái, từ mùa thu đến mùa đông, trời mãi không mưa, người không có hy vọng được mùa, dân lo khó khăn đói kém. Chẫm là cha mẹ dân, chỉ biết đau xót trong lòng. Nay nếu không ban ơn huệ khoan tha, thì sao thấy ơn huệ thực sự đến với nhân dân được?
0: Hiếm có vị vua nào lại thân dân, yêu dân như Lê Thánh Tông. Biết dân phạm lỗi, nhưng không áp dụng ngay pháp luật để trừng phạt họ, mà ngài cho rằng giáo dục cho dân hiểu mà sửa chữa, tuân theo pháp luật mới là điều tốt đẹp hơn.

0: Sử chép rằng cũng vào năm Đinh Hợi 1467, trước tình trạng người dân ở Lam Kinh, quê hương của vua Lê, lấn chiếm đất đai nhà nước một cách bừa bãi, khiến cho hoàng thân Quốc Thích và những quan lại có công trạng không có lấy một mảnh đất để ở, nên tháng 2 năm đó, vua sai hộ bộ thượng thư Trần Phong cùng bọn quan tuyên chính Phan Sư Tông đi khám đất công ở Hương Lam Sơn và thôn Dâm để cấp cho các công thần từ nhất phẩm đến lục thất phẩm theo thứ bậc khác nhau, lại dụ các quan và bô lão rằng:
1: Lam Kinh là đất căn bản nơi quê vua, không ví như các kinh sư khác được. Mới rồi bọn thế gia hay làm cái phép, coi thường pháp luật, chiếm đoạt đất đai làm của riêng. Các thân vương công chúa không có lấy tất đất cẩm dùi, nhưng dùng pháp luật mà trị tội, sao bằng lấy lễ nghĩa mà báo trước, để cho họ nhà vua ngày một thêm nhiều cũng có chỗ mà nương thân. Nay định rõ giới hạn, kẻ nào còn dám vi phạm thì phải trị tội theo luật pháp.
0: Là quốc gia luôn phải đối phó với nguy cơ ngoại xâm, nên các vị quân vương nước Việt đặc biệt chú ý đến việc phòng vị biên cương, giữ gìn bờ cõi. Với Lê Thánh Tông, dù biết đề phòng ngoại bang là điều thường trực trong suy nghĩ của mỗi người, nhưng nhà vua vẫn thường nhắc nhở quân dân không được lơ là trong việc trấn giữ biên cương. Ngày 20 tháng 5 năm Đinh Hợi năm 1467, vua ban sắc dụ khiển trách các quan trấn thủ, phó tổng binh và thổ quan các xứ Lạng Sơn, An Giang, Bắc Bình rằng:
1: Quan coi giữ bờ cõi của triều đình, cố nhiên phải giữ đất yên dân, đánh ngăn giặc ngoài là chức phận của mình. Mới rồi người ngoài xâm nhập bờ cõi, bắt người cướp của, nhiều lần thấy chạy tàu, mà kết quả đánh giữ ra sao thì im không thấy báo gì. Này nếu cứ khép vào luật pháp mà trị tội tất cả, e rằng sẽ không hết được. Bọn các người phải dốc lòng hết sức để chuộc lại lỗi trước.
0: Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 9 năm Đinh Hợi 1467, nhà vua căn dặn quan trấn thủ và phó tổng binh, các vệ ở các xứ An Bang, Lạng Sơn, Tuyên Quang rằng: Các người chức vụ đứng đầu một phương, chống giữ biên thủy, nên phòng bị những sự không ngờ để ngăn ngừa giặc ngoại xâm, cần phải khuyên bảo các tướng hiệu, răn đe quân lính không được quen thói cũ bỏ trốn về nhà, để chống vị trí phòng thủ. Kẻ nào trái lệnh thì chịu tội nặng hơn luật thường.

Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình tại đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện về những câu nói trí tuệ vượt bậc của Hoàng đế Lê Thánh Tông vào chương trình kỳ tới. Phương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt.

0: Hoàng đế Lê Thánh Tông còn là một nhà thơ và phê bình văn học. Nhà vua vừa sáng tác văn thơ, vừa nghiên cứu phê bình. Vào thế kỷ thứ 16, Thánh Tông di thảo là dấu mốc quan trọng ghi nhận bước trưởng thành của truyện ký Đại Việt viết bằng chữ Hán, ra đời trước cả tập truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. Nhà vua có bài thơ nhan đề Đạo Làm Vua được chuyển dịch như sau:
1: Đạo lớn đế vương nghị đại tình, thương yêu dân chúng kính trời xanh, tìm tòi kế sách xây đời thịnh, bỏ hẳn chơi bời giữ nếp thanh.
0: Cân nhắc anh tài phô đức đẹp, chăm lo võ bị trọng quyền binh, điều hòa muôn việc theo mùa tiết, khắp chốn hân hoan hưởng thái bình.

nhà vua là người làm việc không ngừng, ngài khuyến khích các quan lại dùng chữ nôm và tự mình sử dụng chữ nôm như một sự tự tôn và tự cường. Trong một bài thơ tự thuật viết bằng chữ nôm, ngài viết: lòng vì thiên hạ những sơ âu, thay việc trời dám trễ đâu, trống dời căn còn đọc sách, chiên sẻ bọc chữa thôi chầu.

0: Chính vì luôn nghĩ đến dân, đến trách nhiệm trị quốc của người làm vua, nên Lê Thánh Tông rất quan tâm đến những việc ích nước lợi dân. Tháng 9 năm Tân Mão năm 1471, nhà vua tiến hành cải cách hệ thống quan chế một cách cụ thể, đầy đủ và rõ ràng hơn. Trong bài dụ phân tích lợi ích của việc thay đổi này, ngài nói:
1: "Trẫm được mang phúc ấm của triều trước, đặng làm sáng tỏ nghiệp lớn của ông cha, vùng đất cho vận hay vượt thái bình, khôi phục lại mưu mô dài lịch việt. Trẫm ghét đắng cay những đấng quân nhân đời trước, mượn ngôi báu để hưởng lạc thú. Thả hoặc có đặt ra quy chế, nhưng lại đẩy cho các đình thần dựng ra nhiều nhà cửa dọc ngang, làm nên một thì gây hại gấp muôn lần, thay đổi miên man chẳng có lượng thời.

0: trước những mối đe dọa bởi nguy cơ xâm lược từ phương Bắc. Không chỉ cảnh giác đề phòng, mà một số lần vua Lê Thánh Tông chủ động cho quân Bắc phạt, không phải để chiếm đất giành dân, mà để răn đe, làm nhụt tham vọng của giặc và để cao sức mạnh của mình. Như sự kiện năm Mậu Ngọ năm 1438, quân ta đánh hai châu An Bình và Tư Lăng, nay thuộc Quảng Tây, Trung Quốc. Hay như tháng 6 năm Canh Tý 1480, quân ta tấn công Cảm Quả, chiếm ải Thông Quang, thuộc Quang Lăng, Ôn Châu, Trung Quốc, rồi tiến vào Sư Ban Động, dựng rào chắn. Sau đó tâu về triều đình, buộc nhà Minh phải sai sứ sang thương nghị. Trong những lần như vậy, vua Lê Thánh Tông đều cho người đi biện bạch phải trái với nhà Minh.
1: Bên cạnh đó, hoàng đế Lê Thánh Tông luôn cương quyết ngăn chặn những hành động xâm phạm biên giới của quân Minh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc. Trong việc tranh luận, đàm phán về vấn đề biên giới, ngài chủ trương mềm dẻo nhưng quyết không nhân nhượng. Tháng 4 năm Quý Tỵ 1473, vừa nói với các quan phụ trách việc biên cương, đứng đầu là Thái Bảo Kiến Dương Bá Lê Cảnh Huy rằng:
0: một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chứ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc bày tỏ rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải chu di.

0: để có được một đội ngũ quan lại liêm chính, vua Lê Thánh Tông đã tiến hành nhiều biện pháp chống tham nhũng, hối lộ một cách triệt để. Thậm chí, đến cả người có công lớn đưa ông lên ngôi là Nguyễn Xí và còn là Nguyễn Sư Hồi phạm tội này cũng bị vua xử lý. Vấn nạn tham nhũng khiến vua Lê Thánh Tông luôn phải suy ngẫm, trăn trở. Thậm chí trong Hoa Thi Đình năm Nhâm Thìn 1472, nhà vua đã hỏi Tân Trạng Nguyên Vũ Kiệt rằng:
1: "Trẫm lo lắng cái thói tham lam làm đổi thay phong tục, nên đặt chức bình úy để xếp ra những điều gian dối của bọn quan lại, thương người liêm khiết để khuyến khích họ làm việc tốt. Thế nhưng người có chức vụ vẫn không trong sạch, bọn viên chức nhỏ làm những việc ô nhục ngày càng lan tràn, dân càng nghèo mà đóng góp ngày càng lắm, pháp luật ngày càng nghiêm mà kẻ gian cũng ngày càng nhiều. Của cải xuất kho lại rơi vào bọn tay tham nhũng, thật chẳng có lúc nào mà quá như lúc này. Hãy nêu lên những nguyên nhân sinh ra các tệ hại ấy, bằng cách nào để sửa đổi, và tin là sửa đổi được không?"
0: Ngày 21 tháng 6 năm Tân Sửu 1481, Lê Thánh Tông chiếu dụ các quan, yêu cầu phải xử lý mạnh tay các cá nhân tham nhũng, ngài phán: "Các quan trong ngoài đua nhau kiếm lợi là bởi quan có trách nhiệm ăn nói chưa được người giỏi. Kẻ thì ngu ngơ không có tài cán gì, người thì đã kích quá để rước dèm pha. Làm quan mà tham nhũng thì dân oán than, đem khí dữ làm trái khí hòa. Mối tệ này phải nên trừ bỏ. Từ nay trở đi, các chức khoa đài, hiến sát, triều thần phải công bằng mà bàn chọn. Ai nên thải ra, ai nên bổ thay, làm bản tâu lên thi hành để trừ bỏ tệ cũ."
1: Dưới chế độ quân chủ, các vị vua thường xưng tục là thiên tử, tức là con trời, để thay trời hành đạo, cai trị quốc gia dân chúng. Với quyền lực lớn, vua vừa là người giải quyết mọi công việc chính trị, vừa là quan tòa tối cao, vừa là thủ lĩnh quân sự. Do đó, có thể ban phúc giáng họa, tác động đến thịnh suy của một cá nhân, gia đình, dòng họ. Những thường với địa vị đứng trên muôn vạn người, muốn làm gì cũng được, sẽ dẫn tới sự lạm quyền. Thế nhưng trong lịch sử Việt Nam có nhiều vị vua chuộng lời nói thẳng, mong muốn sửa mình khi nhận ra những sai lầm, thậm chí thấy cảnh người dân khổ sở vì thiên tai, bệnh dịch mà tự trách tội, nhận lỗi, bởi cho rằng mình vẫn chưa làm tròn bổn phận. Trong đó có Hoàng đế Lê Thánh Tông. Ngày 29 tháng 8 năm Tân Hợi, tức năm 1491, vua nói với các quan tể thần của năm phủ, sáu bộ, sáu tự, sáu khoa và ngự sử đài rằng:
0: "Vì chính trị thiếu sót nên trời làm tai biến, đó là lỗi của trẫm mà thành ra như thế, chứ nhân dân có tội gì đâu. Có phải vì trẫm đức tiếng chưa khắp đến dân, lòng thành chưa thấu đến trời mà như thế chăng? Không rõ các khanh ngày thường ở nhà có lo việc nước, chăm chăm trong lòng, không chút lơ là để giúp chỗ thiếu sót của trẫm không? Hay là chỉ rong chơi mà dự tính, mưu lợi vì lòng riêng, theo người ta mà tiến lui để giữ bền quyền vị chăng? Từ nay về sau, kẻ nào còn thói quen nhơ bẩn như cũ, theo người ta mà tiến lui, mưu giữ bền quyền vị, thì trẫm vì các khanh mà giết đi, hoặc có kẻ nào theo lời dạy bảo mà bỏ lỗi trước đi, dốc lòng trung tín, hết sức hết trí, trẫm cũng vì các khanh mà hậu thưởng. Các khanh nên cố gắng đấy."

0: năm 1468, vào dịp mùa xuân, năm Quang Thuận thứ 9, nhà vua đưa quân đi tuần ở vùng biển Đông Bắc, có dừng thuyền ở chân núi Truyền Đăng, phía giáp với vịnh Hạ Long. Xúc động trước cảnh đẹp sơn thủy hữu tình của thiên nhiên, nhà vua đã làm một bài thơ rồi khắc lên vách đá, tạm dịch ý như sau:
1: nước lớn mênh mông trong sông chầu vào, núi non la liệt rải rác như quân cờ, vách đá liền trời có tráng trí, nhưng lúc mới dựng nghiệp vẫn theo người như quẻ hàm hào cử ta.
0: Nay một tay mặc sức tung hoành, quyền uy như thần gió, phía bắc bọn giặc giã như hùng beo đã dẹp yên, vùng biển phía đông khói chiến tranh đã tắt, muôn thuở trời nam non sông biển vững. Bây giờ chính là lúc giảm việc võ, tu sửa

0: năm 1497, nhà vua Lâm trọng bệnh và qua đời ở Điện Bảo Quang. Ngài ở ngôi được 38 năm, hưởng thọ 56 tuổi và được an táng ở Chiêu Lăng. Tương truyền rằng ngày hôm ấy, Ấn Thần và Hương Thần đều biến mất.
1: Có thể nói, tài trí và những công lao to lớn của vua Lê Thánh Tông thật xứng với thị hiệu mà quần thần truy tôn là sùng thiên quảng vật, cao minh quang trí, chí đức đại công, thánh văn thần vũ, đạt hiếu thuần hoàng đế.

Thưa quý khán giả, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân. Biết bao thế hệ tiền nhân đã đổi bằng máu xương để giữ gìn vẹn toàn Tổ quốc. Tưởng nhớ công lao tiền nhân, chúng ta hãy nguyện cùng nhau đoàn kết sát vai, chung tay bảo vệ Tổ quốc, dù phải vượt qua những gian nan trong hoàn cảnh hiện thời. Chúng tôi xin tạm chia tay quý thính giả ở đây. Mai Hương và Vương Đạo xin chân thành cảm ơn tác giả Lê Thái Dục với bài viết Những câu nói trí tuệ vượt bậc của Hoàng đế Lê Thánh Tông, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ ra phương Bắc bày tỏ rõ đường ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một chút, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru diệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
3: Vâng, tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho thầy một phút, đôi phút nào nha, cho thầy hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính ngay cả ba mẹ của tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên thưa bác sĩ?
3: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù mà che phủ, nhưng lại là không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó đã bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhăn á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm nhìn xa thấy mờ, nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt thôi quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối thì vẫn thấy.
2: Vậy thì tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt thưa bác sĩ?
3: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước, hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, ta gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo, hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu, ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị, vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi, thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm, thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái mà do khi về già, các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi và dần già nó bị hủy hoại, thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này á, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàn điểm già này nó không đau nhức nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộm như là có bụi trong mắt, á, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực và nếu kéo dài có thể gây mù lòa, thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
2: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta xin đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
3: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên, thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc, thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo nó giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eye spray, tức là cái dược thảo nó giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxy hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đấy là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt, thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
2: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ. Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Super Vision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Super Vision này không thưa bác sĩ?
3: Super Vision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này, không kiện các loại thuốc Tây. Quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt và sau khi uống mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
5: Dạ vâng.
4: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
5: Vâng.
4: Vâng, uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
5: Vậy.
4: Thứ nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Vì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
5: Vâng.
4: Và bác sĩ cho là mà nhỏ từ một ngày, bác sĩ ta nói 4 lần nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
5: Tức là nó bị khô cái mắt
4: đó. Nó bị khô lắm, vâng. Có nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm nó khô đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
5: Ồ vậy hả?
4: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
5: Ồ.
4: Ngày chỉ có cao gắn được một lần, hai lần.
5: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó chảy.
4: Tức là không biết nó ra hay không, em không biết.
5: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
4: Mà nó không có cái khô mắt nữa.
5: Ồ, vậy.
4: Và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
5: Tức là thấy rõ rồi
4: đó. Thấy rõ đó. Thành em có khoảng, em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô bảo cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó, bác Astromatis đó.
5: Vậy à.
4: Vâng, cô là phải. Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc, cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
5: Vâng.
4: Cái điều là thì có nghe cái đó cũng rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
5: Ồ.
4: Vì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
5: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
4: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
5: Ồ vậy.
4: Rồi, mấy cái nửa cái của bác sĩ là em đếm từng ngày.
5: Bao nhiêu một ngày uống 2 viên?
4: 15 ngày, vâng. Thì ngày em uống 2 viên đó.
5: Vâng.
4: Muốn thay nhanh là uống 2 viên.
5: Vâng.
4: Tối đa là 2 viên thì phải uống bác sĩ.
5: Vâng.
4: Vâng, thì rất là tốt, thì em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa, như Tiểu Vang khác nữa đó.
5: Ồ vậy.
4: Vâng, là nên mua cái đó mà uống.
5: Ồ.
4: Em vẫn phải nhỏ cái artificial, là bác sĩ đã nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không trở ngại, nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần, và thật em phải nhỏ được cả chục lần. Đó.
5: Vậy.
4: Nó khô lắm, nó khô, nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
5: Ồ vậy.
4: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra.
5: Ừ.
4: Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
5: Vâng.
4: Thì nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
5: Vâng.
4: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
5: Vâng.
4: Vâng, với lại cái cataract.
5: Vâng.
4: Để làm cho cái mắt không khô, đó là thích lắm á.
5: Vâng.
4: Chứ cô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì được, cái đi đâu bác sĩ thấy cũng cứ phải mở mắt ra mà nhỏ vậy, nó cũng kỳ lắm.
5: Vâng, đúng.
4: Vâng, mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
5: Vâng.
4: Khổ lắm.
5: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người.
4: Bác sĩ em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
5: Ồ vậy.
4: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được.
5: Khổ
4: lắm.
5: Ồ vậy.
4: Vâng, vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ nay thì là không cần nhỏ.
5: Ồ vậy thì tốt quá.
4: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
5: Ồ vậy.
4: Không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy. Và thì thấy là rất là ép sách với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
5: Vậy
4: em khoảng em thì thú thật với bác sĩ là những thuốc của bác sĩ là nhiều người người ta thích lắm, rất là hợp. Chứ bác sĩ là ví dụ trước á mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ chạy bộ được hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó.
5: Vâng.
4: Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm, nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa.
5: Vâng.
4: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
5: Oh,
4: à nó lại kỳ lại
5: khỏe trong người.
4: Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ, tập xong rồi mà em cũng tập quen từ hồi gái giờ chứ đâu phải không.
5: Vâng.
4: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ một năm nay thì bị như vậy, thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau, mà đi chứ nó đau lắm, với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó.
5: Vâng.
4: Đau lắm bác sĩ.
5: Vâng.
4: Không dám tập nữa.
5: Vâng.
4: Chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi.
5: Vâng.
4: Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ giờ thì em lại trở lại tập bình thường như cũ.
5: Oh.
4: Và không bị sao hết.
5: Ồ vậy à.
4: Đấy là uống ngang lắm, tình hình như vậy. Thế nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt. Là cả nhà uống marathon đấy. Cái marathon thì nhiều người thì ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ.
5: Vâng.
4: Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và tài nhớ không làm hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè, rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
3: Vâng, thì tiện đây tôi cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất

0: tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt những cái chứng phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vật bẻ, chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10, làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Anh thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc ma tông, tức là cái thuốc số 10, đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
1: Trẻ trung hóa, làm da tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
2: Vậy à?
1: Rất là nhiều người, cái ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo uống mới mua đấy.
2: Vậy à?
1: Sau này ông ấy lại uống, sau ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, cái mợ em tôi mợ uống, chồng mợ uống mợ khỏe mạnh, da dẻ tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
2: À, nhưng mà thấy uống thấy cái da dẻ đó này kia sao?
1: Ừ, rất là tốt.
2: Vậy à?
1: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra, người ta lại bảo mình, chứ tôi thấy rất là tốt. Cái da dẻ găng mà khỏe mạnh mà đỏ đắn mà bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày dậy chắc nó không có bãi hoại, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
2: Vâng.
1: Rất là tốt.
2: Vâng. Và mà thấy da dẻ nó cũng săn lại sao?
1: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt xuống. Mặt nó không chảy đâu.
2: Vậy thấy có trẻ gì nữa?
1: Mình nghĩ mình cảm thấy trẻ. Như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Tôi về cách đây 3 năm nay, thế là lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
2: À vậy?
1: Ai cũng khen à. Sao năm nay nó về, nó lại họ nói nhau, mình về sau rồi họ mới lại nói mình, sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước. Sao này người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mình lại lớn tuổi mà đi 58 mà sao trông 12 nhỉ. Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp mấy em tôi chịu chức linh mục ở bên Chicago, gặp mấy đứa em ở Cali, nó bảo sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa đấy. Rồi 4-5 năm nay không gặp nó.
2: Ôi.
1: Những người ta mấy năm ta không gặp mình, người ta thấy mình khác. Rất là tốt, bác sĩ cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, rồi chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau ở xã. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Bên này
2: giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
1: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ được đau nhức. Hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
2: Vậy.
1: Năm thứ 4 rồi cơ mà.
2: Vâng.
1: Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương khớp dưới gì nữa.
2: Chứ hồi xưa là đau nhiều
1: rồi. Hồi xưa đau lắm. Tối ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
2: Vâng.
1: Xong nhiều khi làm cố đấy.
2: Vâng.
1: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm, mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay cổ chân mới khác cái khuỷu tay này, có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
2: Vậy.
1: Tôi đau quá tôi khóc, tôi bảo mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn, thằng cháu ba 34, tôi bảo con nên gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ mới chứ, xong mẹ đau lắm không biết có làm ăn gì được không. Thế à, nó mới bảo mai con cho số phone mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
2: Vâng.
1: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này, thế cha mới trai bảo bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào thì xin Chúa ban nơi gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con. Thế à, mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Nghe ngay ở trong đài thấy ngay giới thiệu thuốc đau nhức. Thế là gọi phone ngay đây cho cô Nam Anh, thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra ra chỗ phòng Maxi ở chỗ khu bác sĩ ấy mà

0: mua.
1: Vâng.
0: Thế là tôi mua, thế là uống có độ, mình cảm thấy uống độ tuần ấy.
1: Vâng.
0: Thì thấy tự nhiên về sau mình cảm thấy ơ mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa.
1: Ờ.
0: Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên miên, một ngày tôi uống 2 viên.
1: Vâng.
0: Vâng. Thế là Chúa ban cho Chúa các bệnh nhạn từ ngày giờ. Là được 4 năm nay rồi không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm.
1: Ồ vậy à?
0: Ừ, tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái củ trỏ tay này.
1: Vâng.
0: Bên này cái cổ tay này, tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm. Nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa tôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết rồi.
1: Ờ.
0: Ai uống cũng hết bác sĩ ạ.
1: Tức là họ hết được những cái thứ như là
0: đau nhức, ai cũng chỉ cho bệnh đau nhức à. Xong bác sĩ ơi, tôi này còn bị như thế này nè, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bâm hết chân tay một chỗ vào.
1: Vậy
0: thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
1: Vâng.
0: Phải không?
1: Ừ.
0: Thế là từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ.
1: Là Chúa được nhiều thứ à?
0: Ờ, chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi, mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
1: Vâng.
0: Ờ, mà gọi về hôm mới mua 5-6 lọ, thế mà gửi về hỏi bà ơi lạy Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống đây.
1: À vậy.
0: Hôm nọ về cách đây 2 tháng hay về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ.
1: Vâng.
0: Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ chung thì nó cũng chẳng tin mình.
1: Vâng.
0: Thế thì nó bảo tôi này, chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối.
1: Ồ.
0: Em mổ người ta cạo đầu gối.
1: Vâng.
0: Thế bảo làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi.
1: Ừ.
0: Thế mình ấy bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ, thôi chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ.
1: Vâng.
0: Ờ, mình chơi cho vui hẵng chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết thì được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi.
1: Vâng.
0: Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ.
1: Vâng.
0: Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ.
1: Vâng.
0: Nó uống.
1: Vâng.
0: Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng.
1: Vâng.
0: Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Em đỡ.
1: Chứ
0: tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi, em không phải mổ nữa.
1: Ồ vậy à?
0: Ừ.
1: Ôi,
0: chị mua chị gửi về cho em thế không nói. Thế cho nên ở đây họ cứ bảo thôi cái con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày. Ngày 10 mấy tiếng.
1: À.
0: Mà sao Chúa ba nó khỏe thế nhỉ?
1: Ừ.
0: Bác sĩ biết không? Chồng 5 đứa.
1: Vậy à?
0: Mà cơm nước cho hết cả mọi người.
1: Ừ.
0: Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì thao mình làm.
1: Ừ.
0: Ừ, đêm mà cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ.
1: Ừ.
0: Ừ. Mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả.
1: Ừ.
0: Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đấy.
1: Ôi, cảm ơn.
0: Ừ, cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài.
1: Ừ.
0: Chứ không á, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu.
1: À.
0: Đã nghĩ trong đầu vậy.
1: Ừ.
0: Chắc đó. Tàn đời anh ơi, tôi bảo với nhà tôi vậy.
1: Ừ.
0: Em nghĩ chắc đời em tàn. Đau đớn như này thì còn làm được gì.
1: À, đau thì chán đời lắm nhỉ.
0: Hả?
1: Đau thì chán đời lắm.
0: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày.
1: Ồ vậy. Ừ.
0: Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay thương Đức Mẹ thương không còn một tí đau.
1: Ừ.
0: Rất là hoan nghênh bác sĩ. Ừ. Thôi cảm ơn.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay. Và bà hết bị đau nhức và thấy như là da trẻ hồng hào, thấy trẻ ra. Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
3: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém.
2: hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
4: Tòa phúc thẩm tuyên bố lệnh cấm trẻ em xem biểu diễn Black ở Florida là hợp hiến. Hôm 4 tháng 8, một tòa phúc thẩm liên bang đã đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới và xác nhận luật Florida cấm trẻ em xem các buổi biểu diễn rác mang tính khiêu dâm là hợp hiến. Chuỗi nhà hàng quán bar Hamburger Mary's, đơn vị tổ chức các buổi trình diễn rác và từng cho trẻ em tham dự một số xuất diễn phù hợp với gia đình, đã kiện luật này với lý do vi phạm tù chính án thứ nhất. Tòa địa phương ban đầu đứng về phía họ và chặn việc thi hành luật trên toàn tiểu bang. Tuy nhiên, Hội đồng toàn thể tòa phúc thẩm vòng 11 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 8-5 đã bác bỏ phán quyết của tòa cấp dưới. Thẩm phán Ariel Basher, đại diện ý kiến đa số cho rằng tòa cấp dưới không có thẩm quyền ngang tiểu bang thi hành luật và Hamburger Berries cũng không có đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu lệnh cấm tạm thời. Ông khẳng định đạo luật của Florida là hợp lý và có liên hệ trực tiếp với mục tiêu bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi các nội dung dâm ô. Đạo luật bảo vệ trẻ em năm 2023 của Florida quy định doanh nghiệp cố ý cho phép trẻ xem các buổi biểu diễn trực tiếp dành cho người lớn có yếu tố khỏa thân, mô phỏng hành vi tình dục hoặc kích thích tình dục sẽ bị xử lý hình sự. Mức phạt tiền là 5.000 Mỹ Kim cho lần đầu và 10.000 Mỹ Kim cho mỗi lần tái phạm. Doanh nghiệp cũng có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh. Sau phán quyết, Thống đốc Ron DeSantis tuyên bố trên nền tảng X rằng luật bảo vệ trẻ em lẽ ra không nên gây tranh cãi và đồng thời hoan nghênh việc tòa phúc thẩm đứng về phía tiểu bang. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Florida James Ussmeyer gọi đây là một chiến thắng lớn. Vụ kiện từng trải qua nhiều diễn biến phức tạp như tòa địa phương ban hành lệnh cấm tạm thời trên toàn tiểu bang. DeSantis yêu cầu tối cao pháp viện đình chỉ lệnh này nhưng bị bác. Một hội đồng gồm 3 thẩm phán của vòng 11 từng bỏ phiếu với tỷ lệ 2-1 giữ nguyên lệnh cấm vì cho rằng luật vượt quá giới hạn của tù chính án thứ nhất. Việc toàn thể thẩm phán tái xét đã dẫn đến kết luận cuối cùng, đó là luật Florida hợp hiến và có thể được thi hành.

Ủy ban Thường viện bỏ phiếu xác định ông Fauci có hành vi xem thường Quốc hội. Hôm 6 tháng 8, Ủy ban Nội an và các vấn đề chính phủ Thường viện đã bỏ phiếu theo đường lối đảng phái thông qua nghị quyết của Thượng nghị sĩ Rand Paul xác định cựu cố vấn y tế tòa Bạch Ốc Anthony Fauci có hành vi xem thường Quốc hội. Tại phiên điều trần ngày 29 tháng 7, ông Fauci, 85 tuổi, nghỉ hưu từ năm 2022, đã hơn 100 lần viện dẫn tu chiến án thứ 5 để từ chối trả lời tất cả các câu hỏi có liên quan đến ứng phó COVID-19 và những câu hỏi thông thường khác. Ông Fauci, từng lãnh đạo Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm suốt 38 năm và là gương mặt đại diện cho nỗ lực chống dịch của Hoa Kỳ, ông bị nhiều nhân vật bảo thủ chỉ trích vì ban hành lệnh phong tỏa cực đoan, đeo nhiều khẩu trang một lúc, giãn cách không có cơ sở khoa học và thúc đẩy tiêm vaccine nhiều lần. Ông nói với ủy ban rằng, Rand Paul triệu tập ông chỉ nhằm phục vụ cho các tuyên bố công khai trước đó về việc muốn đưa ông vào tù. Theo quy trình, cáo buộc xem thường Quốc hội thường phải được toàn thể thượng viện bỏ phiếu thông qua, nhưng ông Rand Paul cho biết có thể chuyển thẳng hồ sơ sang Bộ Tư pháp nếu tiếp nhận văn phòng công tố liên bang tại thủ đô Hoa Tình Đốn sẽ xem xét khả năng đề nghị truy tố. Tháng Giêng năm 2025, Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden ban hành lệnh ân xá phòng ngừa cho ông Fauci nhằm tránh các truy tố liên quan đến đại dịch, nhưng lệnh này không áp dụng cho các hành vi phát sinh sau đó. Ông Rand Paul lập luận rằng vì đã được ân xá, ông Fauci không còn cơ sở để viện dẫn tu chính án thứ 5. Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh đã chuyển bản sao dữ liệu điện thoại mà ông Fauci đã dùng trong thời kỳ đại dịch cho tiểu ban điều tra thường trực thượng viện. Trước phiên điều trần, ủy ban cũng nhận hơn 1.000 trang nhật ký cá nhân của ông ta, chưa rõ các thượng nghị sĩ đã xem xét nội dung hay chưa. Ngoài thượng viện, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện cũng chuẩn bị mở cuộc điều tra riêng. Chủ tịch ủy ban giám sát Hạ viện James Comer cho biết, cuộc điều tra đối với ông Fauci vẫn chưa kết thúc và đặt câu hỏi về tính hợp pháp của lệnh ân xá phòng ngừa. Ông cho biết sẽ tiếp tục triệu tập ông Fauci để thẩm vấn, đặc biệt sau khi nhật ký cá nhân được công khai. Bên cạnh các cuộc điều tra liên bang, ông Fauci còn phải đối mặt với xem xét pháp lý ở cấp tiểu bang. Sau Florida và Alabama, Louisiana cùng tham gia điều tra các hành động của ông ta trong thời kỳ đại dịch. Lệnh ân xá liên bang không thể ngăn chặn việc các tiểu bang truy cứu trách nhiệm theo luật của từng tiểu bang.

Tổng thống Trump ký hai sắc lệnh siết quyền công dân theo nơi sinh và cấm du lịch sinh con. Hôm 6 tháng 8, Tổng thống Trump ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh và chấm dứt hoàn toàn hoạt động du lịch sinh con sau khi tòa án tối cao bác bỏ sắc lệnh trước đó của ông với tỷ lệ 5 trên 4. Tổng thống Trump gọi phán quyết này là vô cùng đáng tiếc và cho rằng tù chính án thứ 14 được ban hành sau nội chiến chỉ để bảo đảm quyền công dân cho con của những người nô lệ, không phải là để người giàu hay các nhóm nước ngoài mua quốc tịch. Sắc lệnh đầu tiên mở rộng nhóm không đủ điều kiện hưởng quyền công dân theo nơi sinh, bao gồm công dân của các nước thù địch với Hoa Kỳ, thành viên tổ chức khủng bố nước ngoài, người vận động hành lang hoặc hành động thay mặt cho chính phủ nước ngoài. Tòa Bạch Ốc cho rằng việc siết lại các ngoại lệ này nhằm ngăn tình trạng lợi dụng hệ thống nhập cư để tạo ra hàng triệu yêu cầu quốc tịch gian lận. Sắc lệnh thứ hai cấm hoàn toàn du lịch sinh con, yêu cầu từ chối thị thực đối với bất kỳ một ai đến Hoa Kỳ chỉ để sinh con nhằm lấy quốc tịch cho trẻ. Stephen Miller khẳng định, từ thời điểm ký sắc lệnh, không ai trên thế giới còn được phép xin thị thực cho mục đích gian lận này nữa. Ông mô tả du lịch sinh con là một ngành công nghiệp lừa đảo tồn tại suốt nhiều thập kỷ, nơi khách quốc tế khai gian lý do nhập cảnh để sinh con trên đất Hoa Kỳ, rồi rời đi với một đứa trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cho rằng hai sắc lệnh này là một bước đi lịch sử nhằm chấm dứt một trong những hình thức làm dùng hệ thống nhập cư trắng trợn nhất và đồng thời bảo vệ sự thiêng liêng của quốc tịch Hoa Kỳ. Các sắc lệnh được ban hành trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục siết chặt nhập cư từ đóng biên giới ở phía Nam cho đến tăng cường trục xuất và điều tra gian lận quốc tịch.

ứng cử viên thượng viện cực tả Michigan nhận hơn 115.000 Mỹ kim từ các nhân vật bị cáo buộc có liên hệ với khủng bố. Hồ sơ bầu cử liên bang cho thấy Abdul El-Sayed nhận hơn 115.000 Mỹ kim từ ít nhất 41 cá nhân đang làm việc hoặc từng giữ vị trí lãnh đạo trong Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo CAIR, là tổ chức đã nhiều lần bị cáo buộc có liên hệ với Hamas và phong trào anh em Hồi giáo. Các khoản đóng góp đến từ lãnh đạo Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo ở cấp quốc gia và nhiều chi nhánh trên toàn quốc, trong đó có Chủ tịch Manan Thakuri, Thủ quỹ Eya Abdin, Phó Chủ tịch Ebat Sabat và Jukaku Tayeb, thành viên Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo Michigan, cha vợ của El-Sayed và nhà tài trợ lớn cho siêu PAC ủng hộ ông ta. Giám đốc điều hành Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo Nihat Awad cũng quyên góp dưới tên Nihat Hamad. Ông từng gây phẫn nộ khi nói mình vui mừng trước cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến cho chính quyền Biden các quan hệ với Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo, quan hệ chợ El-Sayed và Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo còn thể hiện qua việc ông nhận thù lao khi phát biểu tại sự kiện Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo vào năm 2022, nơi ông chỉ trích lệnh cấm luật Sharia ở Oklahoma. Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo phủ nhận có liên hệ với Hamas, nhưng Bộ Tư pháp từng liệt tổ chức này vào danh sách đồng phạm chưa bị truy tố trong vụ Holy Land Foundation vào năm 2007. Một tòa án liên bang cũng kết luận có nhiều bằng chứng cho thấy Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo có liên hệ với Hamas, trong khi báo cáo của Đại học George Washington cho biết hai nhà sáng lập Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo đã từng tham gia Ủy ban Palestine của anh em Hồi giáo. Nhiều lãnh đạo Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo gây tranh cãi sau vụ tấn công 7 tháng 10 như Zara Milu, khu vực vịnh San Francisco, ngoài đây là quá trình phi thực dân hóa và ca ngợi thủ lãnh Hamas Ismail Haniyeh, Hossam Ailu, Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo Cali từng so sánh Do Thái với Đức Quốc xã và tuyên bố Do Thái nên bị tấn công. Hồ sơ tài chánh Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo California năm 2024 cho thấy tổ chức này phân bổ hơn 4 triệu Mỹ kim cho 39 đơn vị, trong đó có các khoản chuyển cho Hiệp hội Người Mỹ Hồi giáo MAS và vòng tròn Hồi giáo Bắc Mỹ ICNA đều bị cáo buộc có nguồn gốc từ phong trào anh em Hồi giáo. Bộ Y tế Dịch vụ Dân sinh đang điều tra khoảng 30 triệu Mỹ kim ngân sách cấp cho các chi nhánh Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo tại Cali và Washington và cho rằng có quan ngại về chuẩn mực đạo đức và khả năng tồn tại có liên hệ với Hamas. Năm 2025, Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết Tòa án Liên bang đã yêu cầu Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo cung cấp hồ sơ tài trợ và lịch sử di chuyển trong vụ kiện Texas và Florida, sau đó liệt Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo và anh em Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố cấp tiểu bang. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã từng làm điều này từ năm 2014.

trùm đường dây ma túy nhắm vào khu trại vô gia cư ở Seattle lãnh án 10 năm tù. Octavio Salazar Pamba, 34 tuổi, cư trú tại Federal Way, đã bị tòa án liên bang tuyên phạt 10 năm tù vì điều hành một đường dây ma túy quy mô lớn chuyên phân phối fentanyl, cocaine, methamphetamine và heroin tại khu quốc tế International District ở Seattle và các khu trại vô gia cư bao gồm khu vực The Jungle. Nhà chức trách mô tả đây là mạng lưới ma túy liên bang hoạt động tinh vi nhắm vào những người dễ tổn thương nhất trong cộng đồng. Salazar Pamba bị bắt vào tháng 5 năm 2025 sau cuộc điều tra kéo dài với các biện pháp nghe lén được tòa phê chuẩn giúp lực lượng chức năng lần theo đường dây vận chuyển ma túy từ Nam Cali lên Washington. Theo phó công tố viên liên bang Sharp Neil Freud, việc nghe lén điện thoại đã giúp xác định các đối tượng cầm đầu và chặn nhiều lô hàng trước khi ma túy được tung ra đường phố. Chỉ riêng trong tháng 3 năm 2025, lực lượng điều tra thu giữ 100 pound methamphetamine, 111 kg cocaine, 19 kg bột fentanyl, 250.000 viên fentanyl và 4 kg heroin. Lượng hàng trị giá gần 3 triệu Mỹ Kim trên thị trường chợ đen. Cocaine bị chặn trong tháng này ước tính hơn 1 triệu Mỹ Kim. Nhà chức trách cho biết số fentanyl bị thu giữ đủ gây ra hàng ngàn ca quá liều nếu lọt ra cộng đồng. Ngày 29 tháng 5 năm 2025, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 16 địa điểm tại Washington, Oregon và Cali, thu thêm hơn 7 kg cocaine, 18 kg methamphetamine, hơn 57.000 viên fentanyl, 17 khẩu súng và hơn 353.000 Mỹ Kim tiền mặt. Những tang vật này cho thấy đường dây của Salazar Pamba sở hữu kho vũ khí lớn và nguồn tài chính đáng kể để duy trì hoạt động. Khi tuyên án, thẩm phán liên bang Tanalin nhận định Salazar Pamba là nguồn cung khối lượng ma túy khổng lồ cho cộng đồng, tiếp tục hoạt động dù nhiều lần đã bị thu giữ hàng, chỉ dừng lại khi bị bắt. Công tố viên đề nghị mức án 140 tháng tù cho rằng bị cáo buôn ma túy vì lợi nhuận chứ không phải do nghiện ngập. Khám xét nơi ở của Salazar Pamba, lực lượng chức năng thu gần 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bị cáo cũng đồng ý tịch thu chiếc BMW M3 Competition S-Drive đời 2024, Chevrolet Tahoe LT đời 2021 và nhiều trang sức đắt tiền, tất cả đều được mua bằng tiền phạm pháp. Đặc vụ cơ quan phòng chống ma túy liên bang Robert Sacon cho biết Salazar Pamba điều hành đường dây nhắm vào những người dễ tổn thương nhất tại The Jungle, trong khi dùng lợi nhuận để mua xe sang và trang sức. Đặc vụ cục điều tra liên bang Mike Harrington nói rằng bị cáo đã đưa lượng lớn ma túy nguy hiểm vào khu quốc tế và các khu trại vô gia cư, không khoản lợi nhuận nào có thể biện minh cho việc đẩy cộng đồng vào nguy hiểm. Là công dân Hoa Kỳ, Salazar Pamba sẽ phải chịu thêm 4 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm truy tìm các đối tượng có liên quan khác trong mạng lưới và đồng thời đánh giá tác động của đường dây này đối với tình hình ma túy tại Seattle, nơi đang phải đối mặt với khủng hoảng fentanyl và tình trạng vô gia cư ngày càng nghiêm trọng.

dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng dự trù tăng hơn 86.000 tỷ đồng. Hôm 6 tháng 8, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Theo đề xuất, tổng mức đầu tư sơ bộ tăng lên khoảng 289.300 tỷ đồng, tức tăng hơn 86.100 tỷ đồng so với phương án từng được Quốc hội thông qua. Chính phủ cho biết việc điều chỉnh nhằm cập nhật quy hoạch, nhu cầu vận tải và phương án kết nối hạ tầng trong bối cảnh mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới có nhiều thay đổi. Phương án mới bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm dài 8,4 km và hai tuyến nhánh kết nối đường sắt hiện hữu với các ga trên tuyến để nâng cao khả năng khai thác. Sau điều chỉnh, tuyến chính dài khoảng 363 km từ vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng, các tuyến nhánh gần 63 km đi qua 6 tỉnh thành bao gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Dự án được đề xuất xây dựng đường đơn từ Lào Cai đến Bắc Hồng, đường đôi từ Bắc Hồng đến Nam Hải Phòng và đoạn Yên Viên Gia Lâm sử dụng khổ đường 1.435 mm, khai thác chung hành khách và hàng hóa, tốc độ thiết kế tối đa đạt 160 km/h, riêng khu vực đầu nối Hà Nội là 120 km, các đoạn còn lại 80 km, tuyến chính là nhánh Yên Viên Gia Lâm áp dụng công nghệ điện khí hóa, trong khi các nhánh kết nối cảng biển trước mắt dùng đầu máy diesel và sẽ chuyển sang năng lượng sạch trong giai đoạn sau. Tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 2.075 hecta. Chính phủ đề xuất tiếp tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2030. Tuyến nhánh kết nối ga Nam Hải Phòng với ga Nam Đồ Sơn sẽ phát triển đồng bộ với tiến độ đầu tư khu bến Nam Đồ Sơn để bảo đảm hiệu quả khai thác và kết nối logistics. Về nguồn vốn, tổng mức đầu tư dự trù sẽ tăng 42,4% so với phương án trước, nên chính phủ được yêu cầu làm rõ nguyên nhân tăng vốn, kiểm soát chặt khối lượng, đơn giá, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ cấu chi phí, và đồng thời cần xây dựng phương án bố trí vốn phối hợp với khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm an toàn nợ công và không ảnh hưởng đến các dự án quan trọng quốc gia khác.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Mỹ Thanh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang phần vận động tranh cử. Mặt trận Tổ quốc địa phương, tức Mặt trận Tổ quốc ở các điểm bầu cử, sẽ tổ chức những hội nghị tiếp xúc cử tri tại địa phương để người ứng cử tiến hành vận động bầu cử dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc. Tại đây, họ sẽ trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình. Ngoài ra, những người có tên trong danh sách ứng cử cuối cùng còn có cơ hội làm việc với báo chí để giới thiệu bản thân và chương trình hành động, vận động tranh cử, vân vân. Một cựu đại biểu cho biết, đến giai đoạn này, trên nguyên tắc, cử tri vẫn có thể quan sát, xem xét ứng cử viên đại biểu quốc hội để bỏ phiếu bầu hoặc không bầu cho ông hoặc bà ta. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng chẳng mấy khi cử tri quan tâm đến chương trình hành động của ứng cử viên. Còn báo chí thì càng không có chuyện tìm hiểu, moi móc hồ sơ nhân thân hay phản biện ứng cử viên, mà chỉ đưa tin, viết bài phản ánh theo hướng ca ngợi. Như vậy, vào được danh sách chính thức, được tổ chức cho đi gọi là vận động tranh cử chính thức, đã có thể coi như thắng lợi vô cùng lớn của ứng cử viên đại biểu quốc hội rồi. Lời kết. Bước cuối cùng là giai đoạn cử tri bỏ phiếu chính thức. Việc kiểm phiếu sau đó không bảo đảm độc lập, cũng là một phần mà chính quyền có thể tác động để bảo đảm cơ cấu thành phần quốc hội như đã chủ trương từ đầu. Ứng cử đại biểu quốc hội là sự thực thi một quyền chính trị căn bản của người dân. Đó là quyền được tham gia một cách có ý nghĩa vào chính trị. Trong hoàn cảnh Việt Nam, với hệ thống chính trị một đảng, quyền này chịu rất nhiều hạn chế, cản trở bằng các cơ chế như đã chỉ ra ở trên.

Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài đọc Tại sao Đảng Cộng sản cố lùa dân đi bầu cử? Do kiểm phiếu không độc lập, báo chí chỉ là công cụ tuyên truyền, không có một cơ chế giám sát độc lập nào. Cho nên, sự thật là, dù bạn tẩy chay bầu cử, dù bạn không đi bỏ phiếu, dù bạn gạch tất cả các ứng viên đảng cử, thì cuối cùng tỷ lệ người đi bầu vẫn xấp xỉ 100%. Các ứng viên đảng cử vẫn nghiễm nhiên vào quốc hội ngủ và im lặng suốt ít nhất 5 năm nữa. Và cuối cùng, tỷ lệ người đi bầu, tỷ lệ phiếu tín nhiệm bao giờ cũng cao ngất ngưỡng. Câu hỏi đặt ra là, tại sao Đảng Cộng sản phải tổ chức bầu cử quốc hội cho bằng được, dù rất tốn kém? Và dù đảng thừa biết bầu cử quốc hội chỉ là màn kịch do đảng đạo diễn toàn diện? Trả lời, ấy là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng độc tài. Chế độ độc tài có nhiều biểu hiện, trong đó có một biểu hiện bề ngoài rất rõ nét là trong một chính thể độc tài, tỷ lệ người đi bầu và tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ lãnh đạo hoặc chủ trương chính sách của lãnh đạo luôn luôn rất cao. Trái lại, tỷ lệ phiếu tín nhiệm phe đối lập phải rất thấp. Đó là những gì đã xảy ra với các ứng cử viên đại biểu quốc hội độc lập. Ví dụ, Nguyễn Trang Nhung không nhận được một phiếu thuận nào. Nguyễn Thị Kim Anh hay Nguyễn Quang A chỉ được 6-7 phiếu trên tổng số 70-80 phiếu. Đảng nhất định phải khiến họ thua một cách tuyệt đối. Cũng như đảng sẽ nhất định lùa bằng được toàn dân đi bầu cử, để cuối cùng tỷ lệ người đi bầu phải cao chót vót, gần 100%, và đảng phấn khởi tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử. Tốn cái mấy cũng phải chơi. Một trong các chức năng của bầu cử là tạo dựng hoặc củng cố tính chính danh cho nhà cầm quyền. Nhất là khi cuộc bầu cử được đông đảo dân chúng tham gia, khi ấy nó sẽ bao biện cho sự cai trị của nhà cầm quyền. Nó là một cơ hội để nhà cầm quyền tuyên truyền cực lực trong nước và quốc tế về tính dân chủ của chế độ mình. Và đặc biệt, nó tạo cho người dân cảm tưởng rằng họ đang thực thi quyền lực của nhân dân. Điều này cũng giải thích cho việc dân chúng tại các hội nghị cử tri ở nơi cư trú, một khi được hoặc bị cán bộ của đảng kích động, thì rất dễ hăng hái vào cuộc đấu tố ứng viên. Chính vì thế, Đảng Cộng sản phải tổ chức bầu cử quốc hội, phải mạnh tay chi tới hàng nghìn tỷ đồng cho vở kịch của đảng. Và đã tổ chức rồi, thì đảng sẽ phải cố xua dân đi bầu cho bằng được, càng đông đảo càng tốt.

Độc tài và sở thích đồng thuận cao. Độc tài đúng là rất thích các con số, thích lượng hóa, kiểu như ba xây bốn chống, hoặc ba phe bốn mâu thuẫn, hoặc ba dòng thác cách mạng, hoặc ba sẵn sàng, hoặc ba đảm đang, vân vân. Độc tài cũng đam mê những con số thống kê có lợi cho họ, tức là phải rất cao, ít nhất là trên 90%, còn thì càng gần sát mức tuyệt đối càng tốt. Lịch sử thế giới thế kỷ 20 và 21 đã có rất nhiều thành viên của cái gọi là câu lạc bộ 90%, mà sau đây chỉ là một vài ví dụ. Năm 1973, Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines tuyên bố thông qua hiến pháp mới với tỷ lệ 95% đại biểu Hội đồng Nhân dân ủng hộ. Cũng năm đó, Philippines tiến hành trưng cầu dân ý với câu hỏi: có muốn Tổng thống Marcos tiếp tục tại vị không? Và 90.67% câu trả lời là có. Năm 1979, cuộc trưng cầu dân ý của giáo chủ Khomeini ở Iran thu được kết quả 98% người bỏ phiếu tán thành việc xây dựng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Năm 2002, Tổng thống Iraq Saddam Hussein tái đắc cử, được 100% phiếu bầu. Năm 2012, Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov tái đắc cử với tỷ lệ 97% số phiếu ủng hộ. Trước đó, năm 1992, người tiền nhiệm của ông này là Saparmurat Niyazov còn được tín nhiệm cao hơn thế nữa, 99.5%. Anh em nhà Tổng thống Cuba, Fidel và Raúl Castro, thường xuyên được 99% phiếu bầu. Các cuộc bầu cử ở Liên Xô ngày trước, tỷ lệ trúng cử của đảng viên Cộng sản vào các Xô Viết địa phương trung bình là 99%. Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội Cộng sản Việt Nam bỏ phiếu thông qua bản hiến pháp sửa đổi, tiếp tục khẳng định ngôi vị lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản, với tỷ lệ 97.59% tán thành. Và bây giờ, chúng ta chờ tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu tín nhiệm Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu quốc hội cấp cao của đảng sẽ cao chót vót, từ 80 đến 100%. Đằng nào cũng vậy, cho nên chúng ta hãy dành ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016 cho những việc có ích, có lợi, thay vì đi bỏ phiếu.

Chương 5. Tổ chức và nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích còn được gọi là nhóm gây áp lực. Đó là những nhóm có tổ chức, hành động để đạt được lợi ích của mình bằng cách gây ảnh hưởng lên chính quyền hoặc lên tiến trình chính sách. Đương nhiên, chúng là loại nhóm mà thành viên có ý thức về lợi ích chung của mình và họ cùng hành động để có được lợi ích đó. Hiểu theo nghĩa này thì đảng phái cũng là một nhóm lợi ích. Như vậy, các bạn có thể thấy rằng nhóm lợi ích luôn tồn tại trong xã hội. Bản thân nó không phải là một khái niệm tiêu cực cần phải xóa bỏ như lâu nay ở Việt Nam, người ta vẫn tưởng. Chừng nào con người còn chia sẻ lợi ích, thì chừng đó họ còn có nhu cầu kết hợp thành nhóm và tổ chức nhau lại. Tuy nhiên, ở các chế độ độc tài, nơi các quyền tự do của dân chúng bị hạn chế, xã hội dân sự bị kìm kẹp, nhà nước bưng bít thông tin, thì nhóm lợi ích chỉ còn là những thế lực ngầm đen tối, thao túng chính trường, tham nhũng và làm nghèo người dân, phá hoại đất nước. Đó là cách hiểu lâu nay của người Việt Nam về khái niệm nhóm lợi ích. Các bạn cũng có thể thấy là trong xã hội cũng tồn tại cả những nhóm không hề có tổ chức và cũng không có ý định trở thành có tổ chức. Đó là nhóm mà thành viên có đặc điểm chung, nhưng họ không quan tâm đến đặc điểm chung đó và chẳng có nhu cầu tập hợp lại với nhau vì một mục tiêu chung nào dựa trên đặc điểm đó. Ví dụ như nhóm những người mắc nâu, thế hệ A Vòng, thế hệ 9X, hội những người lương hơn 200 Mỹ Kim một tháng, vân vân. Tuy nhiên, đây không gọi là nhóm lợi ích, nhưng các học giả phương Tây vẫn có tên gọi cho nó. Người ta gọi nó là nhóm chỉ để phân loại. Ở chương này, chúng ta chỉ tìm hiểu về nhóm lợi ích mà thôi. So sánh nhóm lợi ích và đảng phái. Như trên đã nói, với định nghĩa nhóm lợi ích là nhóm mà thành viên có ý thức về lợi ích chung của mình và họ cùng hành động để có được lợi ích đó, thì đảng chính trị cũng là một loại nhóm lợi ích. Tuy thế, giữa đảng phái và nhóm lợi ích có một số điểm khác nhau căn bản. Về đảng, trong các hoạt động, có hoạt động rất quan trọng là tham gia tranh cử. Trong nhóm lợi ích hoặc nhóm gây áp lực thì không tham gia tranh cử. Đảng theo đuổi việc giành quyền lực nhà nước và thành lập nội các sau khi giành được quyền lực đó. Nhóm lợi ích không theo đuổi việc giành quyền lực nhà nước, không thành lập nội các. Đảng có cương lĩnh phải thể hiện sự quan tâm đến hàng loạt vấn đề, bao trùm các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, môi trường, vân vân. Ví dụ, cương lĩnh của Đảng Xanh là đi theo đường lối dân chủ tự do, trường phái ôn hòa trong chủ nghĩa môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững kết hợp với bảo đảm nhân quyền và công lý. Nhóm lợi ích không có cương lĩnh, lập ra các phong trào hay chiến dịch chỉ để gây áp lực lên chính quyền nhằm giải quyết một vấn đề hoặc một lĩnh vực duy nhất. Ví dụ, tổ chức Vì Một Hà Nội Xanh chỉ cố gắng giải quyết vấn đề bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Để tránh bị ấn tượng rằng nhóm lợi ích là tiêu cực, chúng ta có thể gọi nó bằng cái tên nhóm gây áp lực hoặc nhóm vận động. Về giá trị của nhóm lợi ích, ngoài việc sự tồn tại của nhóm lợi ích là đương nhiên trong mọi xã hội, dù chúng ta có ghét nó hay không, thì thực sự nhóm lợi ích cũng có nhiều khía cạnh tích cực. Nó là một kênh tương tác giữa chính quyền và người dân, ít nhất là một nhóm dân, từ đó bảo đảm ổn định chính trị. Nó thúc đẩy dân chủ đại diện, tăng cường tính đại diện của một nhóm người dân, giúp họ thể hiện các quan điểm hay lợi ích khác nhau, điều mà nhiều khi đảng phái bỏ quên vì quan điểm hay lợi ích ấy quá nhỏ bé để được vào chương trình nghị sự của đảng. Nó rõ ràng là một phương thức gây ảnh hưởng tới chính quyền. Nó thúc đẩy chia sẻ thông tin, thảo luận và phản biện, từ đó nâng cao phẩm chất chính sách công. Nó kiềm hãm quyền lực nhà nước, phát triển xã hội dân sự, từ đó bảo vệ tự do. Xét đến mặt trái của nhóm lợi ích, bên cạnh các ưu điểm là các nhược điểm của nhóm lợi ích. Nó có nguy cơ khoét sâu thêm bất bình đẳng chính trị, bởi một thực tế là
người có giáo dục, có khả năng tài chính, khả năng tổ chức hơn sẽ có tiếng nói mạnh hơn. Nó có thể gây chia rẽ xã hội thông qua việc thúc đẩy quyền lợi cục bộ của một thiểu số, bỏ qua lợi ích chung của toàn xã hội. Nó tiềm ẩn thứ quyền lực không có tính chính danh. Trong các nhóm lợi ích mạnh, lãnh đạo tự tung tự tác, nhiều quyền lực mà lại không phải minh bạch với truyền thông và công chúng. Nó mở đường cho tham nhũng, nhất là tham nhũng chính sách và tệ nạn đi cửa sau. Nó có thể ngăn cản những chính sách tốt chỉ để phục vụ lợi ích cục bộ của một thiểu số.

phân loại nhóm lợi ích. Căn cứ vào khía cạnh lợi ích và đối tượng hưởng lợi, người ta chia nhóm lợi ích thành hai loại căn bản. Một, nhóm lợi ích tư là nhóm lợi ích có mục đích thúc đẩy hoặc bảo vệ lợi ích của các thành viên của nhóm. Thường các nhóm này đại diện cho những tầng lớp hay ngành nghề khác nhau trong xã hội. Công nhân, người lao động, người tiêu dùng, người thiểu số. Công đoàn là một nhóm lợi ích tư điển hình. Thứ hai, nhóm lợi ích công là nhóm lợi ích có mục đích thúc đẩy các giá trị, lý tưởng chung, lợi ích chung, chứ không phải hoặc không chỉ bảo vệ lợi ích của thành viên nhóm mình. Ví dụ, ủng hộ nữ quyền, chống nạn công an bạo hành, phản đối nạo phá thai, bảo vệ môi trường, quỹ bảo vệ động vật hoang dã WWF là một nhóm lợi ích công điển hình. Trong các tổ chức thuộc nhóm lợi ích công, có một bộ phận rất đông đảo là các tổ chức phi chính phủ. Nói về tổ chức phi chính phủ, NGO. Tổ chức phi chính phủ là các tổ chức phi lợi nhuận do tư nhân thành lập, độc lập với các chính phủ cả trong và ngoài nước, và hoạt động ôn hòa để đạt được mục đích hay là sứ mệnh của chúng. NGO ra đời có lẽ đã từ lâu trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, khái niệm NGO chỉ trở nên phổ biến với sự thành lập Liên Hiệp Quốc vào năm 1945, với Điều 71, Chương 10, Hiến chương Liên Hiệp Quốc nói đến vai trò tư vấn và cố vấn của những tổ chức không phải là chính phủ, cũng không phải là nhà nước thành viên Liên Hiệp Quốc, đó là các NGO. Có nhiều loại NGO và nhiều cách phân loại chúng. Chẳng hạn, có thể chia thành hai loại NGO chính. Một, NGO hoạt động hoặc cung ứng dịch vụ công cộng. Mục đích là xây dựng và thực hiện các dự án phát triển hoặc cứu trợ. Ví dụ như các NGO về nước sạch nông thôn, nâng cao năng lực cán bộ địa phương, bảo tồn di sản, v.v. Thứ hai, NGO vận động. Mục đích là cổ suý, vận động cho một giá trị, lý tưởng hay một chính sách cụ thể nào đó. Ví dụ như nhóm vận động ứng cử đại biểu Quốc hội 2016, cổ suý cho phong trào tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội Việt Nam và vận động cho quyền tham gia chính trị của người dân. Tất nhiên, cách phân chia này chỉ là tương đối. Nhiều NGO vận động vẫn có thể tham gia các dự án phát triển

0: đó là xóa đường lưỡi bò, bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Nô Diêu cũng thường xuyên làm thiện nguyện, cứu trợ đồng bào ở những nơi khó khăn.
1: Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Sáu tuần tới.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Phạm Tính An Ninh, truyện ngắn mang tên Cuộc trùng

theo đoàn quân tiếp thu Sài Gòn mà lòng ông Hai Chi rối như tơ vò. Ông và hầu hết các đồng chí của ông ngơ ngác tưởng như chuyện mộng mị, không thể nào xảy ra. Chính đơn vị của ông bị đánh tan tác, gần như phải xóa sổ trong mùa hè 1972. Đến nay vẫn chưa bổ sung xong, và đám bộ đội còn sống sót cũng chưa kịp hoàn hồn. Vậy mà Ban Mê Thuộc mất, Tây Nguyên vùng 2 đến vùng 1 có lệnh bỏ, để rồi cả miền Nam thất thủ chỉ trong vòng 45 ngày. Có lẽ những người ngồi trong bộ chính trị ngoài Hà Nội cũng còn bất ngờ, huống hồ Hai Chi chỉ mang hàm quân hàm đến thiếu tá, làm sĩ quan hậu cần của một sư đoàn nằm tận vùng rừng núi Tây Nguyên heo hút. Từ ngày vào bộ đội, ông Hai Chi luôn bị điều về những đơn vị chiến đấu. Nhờ phước đức mấy đời nên còn sống cho đến ngày tàn cuộc chiến. Không chết, nhưng trên người và có thể cả trong lòng ông còn mang nhiều thương tích. Vết thương nặng nhất khi đơn vị ông bị B-52 dội bom trong trận Hạ Lào. Tiểu đoàn do ông làm thủ trưởng chỉ còn lại dưới 50 người. Nhờ thương tích ấy, ông được điều về sư đoàn 320 làm cán bộ hậu cần. Mùa hè năm 1972, cả sư đoàn từng mang danh là sư đoàn Điện Biên hay sư đoàn thép này gần như bị xóa sổ khi tướng Hoàng Minh Thảo tung vào trận địa Kon Tum với ý đồ chiếm lấy Tây Nguyên làm bàn đạp tiến xuống đồng bằng. Nhờ làm việc ở hậu cần nên ông Hai Chi sống sót để cuối tháng 4 1975 có mặt trong đoàn quân ngơ ngác về tiếp thu Sài Gòn.

hay chi chỉ là bí danh. Tên thật của ông là Nguyễn Công Chính, con cả của một gia đình gốc tiểu tư sản, quê ở Hải Phòng. Trước 1954, gia đình làm chủ một tiệm bán xe đạp và sản xuất găm bánh xe. Bố mẹ sinh được 5 người con, nhưng cả 3 cô con gái mất sớm, chỉ còn 2 cậu con trai, Hai Chi và người em út, nhỏ hơn đến 11 tuổi. Khi ông đang học y khoa ở Đại học Hà Nội, thì trận chiến Điện Biên Phủ kết thúc với sự thắng lợi của phe Việt binh để Pháp phải ký hiệp định Geneva chia đôi đất nước. Từ vĩ tuyến 17 trở ra, cả miền Bắc thuộc về Cộng sản. Làn sóng di cư đổ xô về Hải Phòng, quê ông, nơi có những chiếc tàu há mồm chở họ vào Nam, bị lực lượng Việt Minh tìm mọi cách ngăn chặn. Nên khi ông về đến được Hải Phòng, thì nhà cửa đã bị tịch thu, không tìm được bố mẹ và người em trai của mình. Ông phải bỏ Hải Phòng, bỏ cả con đường trở thành bác sĩ, lên sống với một bà dì trên Ý Yên, Nam Định. Nhờ có trình độ học vấn và phấn đấu liên tục để giấu đi gốc gác con nhà tiểu tư sản, ông được cho theo học khóa sĩ quan. Nhưng sau này, khi hầu hết bạn bè cùng khóa lên cấp đại tá, thiếu tướng, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội hay công an, có người còn lọt vào bộ chính trị, thì ông Hai Chi vẫn cứ là thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Và cuối cùng, sau khi bị thương, được điều về làm cán bộ hậu cần của một đơn vị bại trận, cần thời gian để biên chế bổ sung. Giữa tháng 3 75, ban mê thuộc mất, rồi quân đoàn 2 và quân đoàn 1 gần như xóa sổ sau những kế hoạch triệt thoái tồi tệ nhất trong lịch sử chiến tranh. Để cuối cùng, ngày 30 tháng 4 1975, cả miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Sư đoàn 320 từ Tây Nguyên cũng được tăng cường cho đoàn quân tiến về Sài Gòn khi Cộng quân bị các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa chặn đánh tại tuyến Long Khánh gần 2 tuần lễ, gây tổn thất khá nặng nề. Chiến tranh kết thúc, ông Hai Chi được chỉ định bổ sung cho đoàn cán bộ tiếp thu tổng kho Long Bình của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại. Sau thời gian quân quản, ông là một trong số những cán bộ may mắn được biên chế ở lại miền Nam. Nhiệm vụ của ông là kiểm kê và tổ chức chuyển hàng trong các kho về miền Bắc. Từng đoàn xe liên tục từ Nam ra Bắc suốt ngày đêm, chở theo các loại chiến lợi phẩm, không những đã tịch thu được của quân đội hay chính phủ, mà của cả dân chúng miền Nam, nhất là sau kế hoạch đánh tư sản. Lúc này trong dân gian truyền miệng một câu nói khá đau lòng mà lý thú: đất nước thống nhất để miền Nam thì nhận họ, còn miền Bắc thì nhận hàng. Như con chuột gầy sa hũ nếp, ông Hai Chi trở nên giàu có. Ngôi biệt thự tại thành phố Biên Hòa tịch thu từ gia đình một tư sản gốc Hoa được cấp cho ông, cũng là nơi để ông cất giấu hàng ngàn cây vàng kiếm được. Một năm sau, vợ và đứa con trai của ông cũng từ ngoài Bắc được chuyển vào ở với ông. Học đòi một chút vương giả, bà vợ muốn có người ở, phụ bà lau nhà rửa bát và để cho bà có người sai vặt. Nhưng ngại, nếu thuê mướn một người lớn, chuyện làm ăn và cả sinh hoạt trong nhà dễ bị tai vách mặt rừng lọt ra ngoài. Nên sau khi bàn tán kỹ lưỡng, vợ chồng Hai Chi quyết định xin một đứa con nuôi. Vừa có một đứa đầy tớ không mất tiền thuê, vừa được tiếng nhân từ, giữ truyền thống đạo đức cách mạng. Vợ chồng ông Hai Chi tìm đến các cô nhi viện để tuyển lựa đối tượng. Ông bà muốn có một đứa con gái khoảng 7-8 tuổi, khỏe mạnh và mặt mày sáng sủa. Cuối cùng, vợ chồng cũng được như ước muốn. Khi bà Sơ quản nhiệm cô nhi viện Biên Hòa dắt con bé ra giao, bà chỉ cho biết con bé tên Phượng 8 tuổi, bố mẹ đã chết trong trận đánh Long Khánh. Có người thấy nó ngồi khóc trên vỉa hè nên mang về nhà nuôi. Một thời gian,
Sau giải phóng, gia đình này trở nên túng quẫn, không có đủ cơm ăn. Đúng lúc con bé lại bệnh hoạn, không sai bảo gì được, nên đã mang cháu đến giao cho cô Di Viện. Lúc ấy, cô Di Viện cũng lâm vào cảnh khốn khó, nhưng các sơ không nỡ chối từ, chia bớt phần ăn của mình, lo chữa trị và nuôi dưỡng cháu lành bệnh, ngày một khỏe mạnh, xinh xắn. Thực ra thì sơ quản nhiệm biết bố của Phượng là lính Cộng Hòa, qua lời kể, dù không rõ ràng lắm của cháu, nhưng trong thời buổi nhá nhem còn đầy không khí hận thù lúc ấy, sơ luôn dặn dò Phượng phải giấu kín điều này không cho ai biết. Ông Hai Chi làm khai sanh cho con bé, đặt tên Nguyễn Thị Hồng Phượng để nhớ tới thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng, quê hương ông. Những năm 1978-79, bọn cầm quyền cộng sản muốn đuổi những người Việt gốc Hoa ra khỏi nước nhằm cướp hết tài sản của họ, bày ra chiến dịch quái đảng, được người ta đặt tên là ra đi bán chính thức. Nhờ biết tiếng Hoa và có nhiều kinh nghiệm trong các đường dây mua bán, ông Hai Chi lại được đồng chí Mười Vân, tên trên giấy tờ là Nguyễn Hữu Dục, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, móc nối vào tổ chức đen, vừa đi tìm những người Việt gốc Hoa giàu có và cả những người không phải gốc Hoa nhưng chịu chi nhiều vàng để nhận hồ sơ Hoa Kiều giả, vừa cho đám đàn em lập ra những toán lâm tặc chiếm cứ, làm chủ các khu rừng, chặt hết gỗ quý đóng tàu bán với giá rất cao cho các nhóm người Hoa ra đi bán chính thức. Bọn họ mở nhiều xưởng cưa, nhiều cơ sở đóng tàu. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hai Chi đã trở thành đại gia, một nhà tư bản đỏ đầy quyền lực. Bé Hồng Phượng lớn lên theo nhịp độ phát đạt của gia đình ông Hai Chi, cùng nỗi cơ cực của một ô xin. Điều may mắn duy nhất, cũng có thể do ông bà Hai Chi muốn tránh tiếng xấu, Phượng được cho đi học lớp đêm và nhờ vào tính thông minh cần mẫn, Phượng học rất giỏi. Điều may mắn khác nhưng lại trở thành tai họa cho Phượng là càng lớn Phượng càng xinh đẹp. Năm lên 16, nhan sắc của Phượng đã làm si mê bao cậu học trò, và người say mê nhất lại là Diệp, thằng con trai duy nhất của ông bà Hai Chi. Diệp lớn hơn Hồng Phượng 3 tuổi và khi ấy đang là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa. Mỗi lần Phượng ra ngoài, Diệp tìm mọi cách đi theo, ngăn chặn bất cứ gã con trai nào muốn tán tỉnh Phượng, lấy cớ là anh trai của Phượng. Ở nhà, Diệp thường bênh vực Phượng, trách cứ mẹ đã bắt cô em nuôi phải làm quá nhiều công việc. Chưa bao giờ Diệp tỏ ra mình là một ông anh nhân từ tốt bụng như lúc này. Hơn nữa, cậu ta cũng nể nang, tôn trọng nết na hiền thục cùng sự khôn ngoan của Phượng. Bà Hai Chi vốn nuông chiều cậu quý tử nên không dám làm Diệp buồn lòng. Điều này làm bà khó chịu, nhưng đó không phải là điều mà bà quan ngại. Điều lo âu nhất của bà chính là ông Hai Chi. Mỗi lần bà bất ngờ bắt gặp đôi mắt của ông chồng say đắm nhìn cô con gái nuôi trong tuổi dậy thì xinh đẹp, cũng là con bé ô xin của nhà bà. Ngày xưa, sau khi kết thúc chiến tranh, ông cũng nể nang cái tình bao năm chờ đợi và thương cảm cảnh khổ của bà. Nhưng kể từ ngày kiếm ra nhiều tiền, ông tỏ ra uy quyền và lơ là chăn gối với bà. Bà tìm mọi cách để giữ chồng, nhờ người giới thiệu một số bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ tiếng tăm ở Sài Gòn, chịu bỏ ra một số tiền khá lớn. Bà là một trong những người Hà Nội 75 sửa sắc đẹp sớm nhất. Nhờ tài năng của mấy ông bác sĩ miền Nam còn sót lại, nhan sắc của bà có khá hơn nhiều lắm. Nhưng so với những cô gái miền Nam thì bà vẫn chỉ thuộc loại hàng phế thải, được tân trang phần bên ngoài, không đủ hấp dẫn ông chồng đang trên đà đổi mới tư duy. Vốn là con gái của một gia đình cộng sản và sống bao nhiêu năm dưới chế độ tàn ác man rợ này, bà đã học được biết bao mưu trước và thủ đoạn để hại người. Trước mắt chồng con,
bà luôn tỏ ra thương yêu nhỏ nhẹ với Phượng, nhưng trong đầu đang bày mưu tính kế để hãm hại cô bé mồ côi tội nghiệp này. Ban đầu bà tính tạo cơ hội cho Diệp, thằng con trai duy nhất của bà, cướp đi đời con gái của Phượng để cho ông già chứng kiến bỏ cuộc rồi lấy cớ đuổi Phượng đi. Nhưng ngẫm nghĩ, thấy mưu kế này có thể là con dao hai lưỡi, không chừng thằng quý tử của bà mê luôn Phượng và quyết lấy Phượng làm vợ thì quả là tai họa, gậy bà lại đập đúng lưng bà. Không thể nào để con trai của một cán bộ đại gia đi lấy con ô xin. Cuối cùng, bà nghĩ tới tay đàn em thân tín của ông. Bà để ý mỗi lần đến nhà, thấy Phượng là anh chàng này như kẻ mất hồn, nhìn chăm chăm vào Phượng, rồi bất ngờ giật mình, sụng sùng, quay đi chỗ khác. Hắn e ngại, vì dù gì Phượng cũng là con gái nuôi của ông Hai Chi. Hắn tên Đạt, thượng úy công an, tay chân đắc lực của gã Mười Vân, giám đốc công an tỉnh, được đặc phái tới làm việc bên cạnh ông Hai Chi trong tổ chức đen, móc nối đưa người Hoa ra đi và phá rừng lấy gỗ. Đạt có vợ, một con, mang từ miền Bắc vào. Nghe nói cô vợ trước kia là một bộ đội gái, từng mấy năm ở trạm giao liên trên miệt Trường Sơn trong thời chống Mỹ, phục viên khi chiến tranh kết thúc. Nhưng con vi trùng bệnh sốt rét vẫn còn mai phục trong máu, nên trông khá xanh xao vàng vọt. Bà Hai Chi biết Đạt mê mệt cả nhan sắc lẫn thân hình của cô con gái nuôi đang độ dậy thì, nên đã dễ dàng dụ chàng ta vào kế hoạch. Hắn ta bất ngờ như trúng số độc đắc cặp mười, đưa tay thề xin hứa sau này sẵn sàng làm bất cứ mệnh lệnh nào của bà. Bà đích thân ra chợ trời tìm mua mấy gói thuốc ngủ, tổ chức buổi cơm cuối tuần, gọi Đạt đến nhậu nhẹt cùng chồng như mọi khi. Trong bữa ăn, ông Hai Chi, Đạt và cả thằng Diệp thi nhau uống rượu ngoại. Chỉ có bà và Phượng uống nước cam vắt do chính tay bà làm. Trong bếp, bà đã lén bỏ vào ly nước của Phượng mấy gói thuốc ngủ mà bà đã tán nhỏ ra bột. Khuya hôm đó, sau khi thấy Phượng thấm thuốc ngủ say, bà mở cửa gọi Đạt vào để hãm hiếp Phượng. Bà giả vờ vào phòng nằm với chồng, chờ tiếng ho như là một ám hiệu của Đạt. Sau khi thỏa mãn cơn dục tình thèm khát bấy lâu nay, bà chuẩn bị lấy giọng để la lên cho cả ông Hai Chi và thằng Diệp chứng kiến cảnh Phượng đang lõa lồ sau khi ân ái với thằng đàn em thân tín của ông. Bỗng dưng, bà nghe nhiều tiếng động, và sau đó là một tiếng súng nổ chát chúa từ phòng của Phượng. Không cần gọi, tất cả ông Hai Chi, thằng Diệp và bà vội vàng chạy ùa vào. Một cảnh tượng kinh hoàng, Đạt nằm trần truồng trên vũng máu, còn Phượng nép vào góc phòng, hai tay còn cầm chặt khẩu súng K-54, sẵn sàng nhả đạn tiếp. Ông Hai Chi năn nỉ dụ dỗ mãi, Phượng mới đưa khẩu súng cho ông. Nhưng thằng Diệp vội vàng giật lấy khẩu súng từ tay cha với ý định xử tội Đạt. Trong lúc giằng co, một phát đạn nổ, may mắn không gây thêm thương tích. Tay thượng úy Đạt bị thương rất nặng ở vùng bụng, được xe cứu thương chở vào bệnh viện Biên Hòa cứu chữa, sau khi ông bà Hai Chi vội vã mặc quần áo vào cho hắn. Thằng Diệp hò hét chạy theo đòi giết hắn ta. Bà Hai Chi thì rất đỗi ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng mấy gói thuốc như vậy nhất định sẽ làm Phượng say ngủ mê man tới sáng. Tại sao lại có thể giật súng bắn thằng Đạt? Sau này bà nhờ bác sĩ thử nghiệm, kết quả bình thường. Hóa ra thuốc bán ngoài chợ trời chỉ là thuốc giả. Tay Đạt thoát chết, nhưng bị cắt đi một khúc ruột và mất khá nhiều máu. Phượng thì bị bắt giam. Thành Diệp đòi ra công an làm chứng, tố cáo Đạt chủ động hiếp dâm và Phượng chỉ tự vệ. Nhưng ông bà Hai Chi vừa quyết liệt ngăn cản vừa năn nỉ, sợ mang thêm tai họa. Bà Hai Chi lo lắng bị lộ ra cái quỷ kế độc ác của bà. Còn ông Hai Chi thì nghĩ Đạt là đàn em thân tín của tay Mười Vân,
giám đốc công an tỉnh, quyền uy như ông vua một cõi, đến các đồng chí phó bí thư, ủy viên, thành ủy còn bị hắn ta lập kế bắt giam năm ngoái. Vả lại, Tây Đạt cũng chưa làm gì được thì đã ăn đạn rồi. Hắn ta chủ quan, cứ tưởng là Phượng đã say thuốc ngủ, rút bỏ hết áo quần và cả khẩu súng ngắn để trên giường trước khi đưa hai bàn tay sạm sỡ lên người Phượng. Chưa kịp bàng hoàng khi bất ngờ bị Phượng đạp mạnh xuống giường thì một phát súng đã nổ vào bụng. Cuối cùng Phượng bị tạm giam để đưa ra tòa án nhân dân với cái tội phản động đã định sẵn. Các báo Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên cho đăng tải tin tức này theo chỉ thị: Tàn dư Mỹ ngụy, dùng mỹ nhân kế ám sát cán bộ cách mạng.

0: trận chiến Long Khánh dưới tài chỉ huy của tướng Lê Minh Đảo. Đại quân Cộng sản bị các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa chặn đánh tan tác. Đặc biệt, hai quả bom CBU được thả xuống địa điểm tập kết của địch, giết cả hai trung đoàn sinh Bắc tử Nam. Màn hận thù này, nên sau khi chiếm được Long Khánh, bọn chúng đã bắn giết dã man bao người dân vô tội, trong đó có mẹ của Phượng. Khi xông vào nhà, thấy tấm ảnh của bố Phượng treo trên vách, mang quân phục và cấp bậc Việt Nam Cộng Hòa, chúng đã bắt trói mẹ Phượng dẫn đi. Phượng chạy theo khóc kể, rồi lạc vào một nơi xa lạ, đầy những xác người, sợ hãi, không còn biết đường về. Bố của Phượng là sĩ quan thuộc một liên đoàn biệt động quân từ vùng 3 tăng phái cho vùng 2, bị bắt lúc bị thương trên đường di tản theo tỉnh lộ 7B từ Pleiku vào giữa tháng 3 75. Ông bị cầm tù qua rất nhiều trại. Nhiều năm sau không hề biết được tin tức vợ con. Ông nghĩ là tất cả đã chết vì biết có những trận đánh lớn tại Long Khánh trước ngày mất nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1984, ông được thả. Ra tù, ông vội vã tìm về Long Khánh, quê nhà của cha mẹ để lại, nơi vợ con ông đã sống từ ngày sinh ra Phượng, đã bị cách mạng tịch thu. Người chủ mới là một gã công an. Khi nghe ông hỏi thăm vợ con mình, những người chủ đích thực của căn nhà này, gã công an trợn mắt nhìn chằm chằm vào ông, rồi thốt ra mấy tiếng cộc lốc lạnh lùng. "Tôi không biết hỏi làm gì," bằng giọng đặc sệt Nghệ Tĩnh rất khó nghe. Khi đến trình diện công an xã, ông bị chỉ định về trình diện chính quyền trong một khu kinh tế mới nằm sâu trong núi để được tạm trú và quản chế. Một nơi ông hoàn toàn xa lạ, không có bất cứ một người thân quen nào. Ông đón xe đi Biên Hòa, nơi có trại gia binh nằm bên cạnh doanh trại của đơn vị ngày xưa. Chắc chắn là trại gia binh đã bị tịch thu, nhưng hy vọng tìm được người tài xế và vài người lính cũ có thể còn ở lại gần đâu đó. Họ là những người thân thiết cuối cùng còn lại trong đời ông. Ông muốn đến thăm và tìm hiểu tình hình, hầu tìm một con đường sống. May mắn, anh tài xế vẫn còn ở căn nhà cũ phía ngoài trại gia binh. Căn nhà tôn mà trước kia vợ chồng anh đã hốt hai đầu hụi và mượn thêm cả một tháng lương của ông để mua với giá rẻ, mở một cái quán nước nhỏ bán cho anh em lính. Bây giờ cái quán không còn, nhưng anh hành nghề xe ôm với chiếc Honda từ đời 70 còn lại, nên cuộc sống cũng đắp đổi qua ngày. Thầy trò gặp nhau bất ngờ như từ cõi chết trở về, vừa vui mừng vừa cảm động. Anh tài xế ôm chầm lấy ông, bảo hết mình lo lắng cho ông thầy. Anh bảo vợ và thằng con trai lớn chạy đi báo tin, gọi thêm hai anh em cùng đơn vị cũ còn ở lại trong vùng. Mỗi người góp một tay, làm mấy món nhậu, uống mừng được gặp lại ông thầy. Men rượu ngà ngà, nước mắt ông cũng đầm đìa vì cảm kích cái tình huynh đệ và nhớ tới những anh em đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại trên con đường 7B oan nghiệt. Tất cả đều chết trong tức tưởi. Bỗng, tất cả im lặng, hướng về chiếc máy truyền hình nhỏ để trên tủ thờ trước mặt. Khi nghe giọng nói sắc máu của người nữ xướng ngôn viên thông báo trực tiếp phát sóng: "Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử một cô gái mang tội phản động, âm mưu ám sát cán bộ cách mạng." Ông há hốc miệng, đôi mắt ráo hoảnh khi nhìn thấy cô con gái đứng trước vành móng ngựa, hai tay bị còng. Phía sau là một đám công an cả nam lẫn nữ, mặt mày đằng đằng sát khí. Cô bé giống vợ ông như đúc. Khuôn mặt hiền lành xinh đẹp này, ông đã gặp bao nhiêu lần trong giấc mộng, suốt hơn 9 năm tù. Không kịp giải thích, ông bảo anh tài xế tìm mọi cách giúp chở ông thật nhanh đến tòa án Biên Hòa, nơi phiên xử mới bắt đầu. Chỉ hơn 10 phút sau, anh tài xế và ông đã có mặt. phiên tòa đang tiếp tục phần buộc tội của một bà được gọi là đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân. Ông giật mình khi nghe tên con gái thủ phạm là Nguyễn Thị Hồng Phượng, đứa con gái duy nhất của ông có tên Nguyễn Lê Tuyết Phượng. Chưa kịp hình dung trọn vẹn hình ảnh người vợ và đứa con gái 5 tuổi khi ông được 3 ngày về phép, đưa cháu vào bệnh viện mổ tim rồi vội vàng chia tay lần cuối cùng để ra đơn vị, thì một điều bất ngờ khác làm ông bàng hoàng. Người nhân chứng được gọi lên cung khai có tên là Nguyễn Công Chính, trùng tên với ông anh cả, đã thất lạc trên 30 năm sau ngày ông cùng bố mẹ di cư vào Nam. Khi nhìn kỹ Nguyễn Công Chính bước lên vị trí nhân chứng, ông sững sờ nhận ra ngay đó đúng là người anh ruột của mình. Dù dung mạo có đổi thay, nhưng ông không thể nào lầm lẫn được với con mắt hơi lồi và hàm răng vĩnh của bao năm trước. Lúc còn bé, ông anh còn có tên gọi trong nhà là Cu Tôn. Ông đứng bật dậy định gọi lớn tên anh mình, nhưng kịp nhớ ra đang ở trong phiên tòa và bản thân mình cũng là người tù chưa trình diện nơi quản chế. Lòng dạ rối bời, ông chưa kịp trấn tĩnh để nghe nhân chứng vừa nói điều gì thì bỗng có tiếng la từ hàng ghế phía trước. Một cậu thanh niên đứng bật dậy hét to:
1: Tôi là Nguyễn Công Diệp, đã đủ tuổi xin làm nhân chứng. Tôi đã chứng kiến tận mắt ông thượng úy Đạt này định hiếp dâm cô Phượng là em nuôi của tôi. Tôi chỉ phải tự vệ, em của tôi chỉ phải tự vệ bằng chính khẩu súng của ông Đạt này nè.
0: Bất chấp tiếng búa gõ và phản đối ra lệnh ngồi xuống của chủ tọa phiên tòa, cậu thanh niên vẫn tiếp tục lớn tiếng:
1: Khi mà ông Đạt này bị bắn đó, ông còn nằm không có quần áo trần truồng ngay dưới giường ngủ của em tôi, chứ không phải là mặc nguyên quần áo công an giống như là ông già tôi vừa nói. Tôi phản đối.
0: Tất cả nhốn nháo có lệnh tạm ngưng phiên tòa, buổi chiều sẽ nghị án. Ông Trực vội vàng chạy tới Phượng, nhưng chưa kịp nói điều gì thì mấy gã công an đã đẩy Phượng đi. Ông chạy ra hành lang tìm gặp Hai Chi. Ông ta bỏ đi trước một mình khi vợ và đứa con trai đang còn lớn tiếng cãi nhau. Khi thấy có người đập mạnh trên vai, ông Hai Chi quay lại, nhưng chưa kịp nhận ra ai, nước mắt ràn rụa, giọng nói dường như nghẹn lại. Ông Trực cố gắng lắm mới thốt ra lời:
2: Anh Cô Tôn. Em là Trực đây anh. Nguyễn Công Trực là thằng em út của anh đây. Cháu Phượng nó là con gái ruột của em.
0: Ông Hai Chi khựng lại, sững sờ, trố mắt nhìn. Trời đất như quay cuồng trước mặt khi ông vừa nhận ra đứa em thất lạc đã gọi đúng cái tên cúng cơm của mình mà cả vợ con ông cũng chưa hề biết. Ông kéo tay ông Trực ra xa, đến dưới một bóng cây bên kia đường vắng. Trời đang vần vũ một cơn mưa. Cả hai đều chưa biết tung tích của nhau, nhưng riêng ông Trực thì đã đoán ông anh của mình phải là một cán bộ cộng sản cao cấp. Với cái vẻ bệ vệ của ông cùng sự sang trọng của bà vợ và đứa con trai, một cảm giác rờn rợn lẫn một chút xót xa thoáng qua trong đầu ông Trực. Ông Hai Chi căn dặn Trực tạm thời đừng tiết lộ điều gì với vợ và con trai ông, bởi vợ ông là một người cộng sản thực thụ, có thể gây bất lợi cho em mình. Ông sẽ bảo vợ Trực là một đàn em thân tính nhưng hoạt động trong bí mật. Đưa Trực về nhà, cả một buổi trưa ông Hai Chi tưởng mình như đang rơi xuống chín tầng địa ngục. Ngoài trời mưa tầm tã, nhưng trong lòng ông nóng còn hơn lửa đốt. Ông nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà khi nghe người em của mình cho biết:
2: Bố mẹ đã chết hết trong trận Mậu Thân do chính pháo kích của mấy anh bắn vô. Em bị mấy anh bắt giam cầm hành hạ hơn 9 năm trời, tưởng là đã bỏ xác trong tù rồi. Vợ em có lẽ cũng đã chung số phận, bị các anh giết chết tập thể ở Long Khánh. Và cháu Phượng đây là đứa con duy nhất của em. Nó mới mấy tuổi đầu mà bây giờ phải bị ức hiếp, bị tù đài quan ức như vậy.
0: Là một người cộng sản theo thời thế, ông Chính vẫn còn ít nhiều cái gốc tiểu tư sản. Một chút lương tâm còn sót lại bỗng làm ông bật khóc. Thực ra thì ông cũng đã từng bao lần khóc thầm khi suýt bỏ mạng ở các chiến trường Hạ Lào, Tây Nguyên, chứng kiến những cái chết kinh hoàng và vô nghĩa của hàng vạn thanh niên nam nữ từ miền Bắc bị cưỡng bách đi bê. Vài lần thoáng hiện trong đầu ông hai chữ Hồi Chánh, nhưng phân vân vì khi ấy vợ con ông ở ngoài Bắc chắc chắn sẽ phải khốn khổ với đám cường quyền. Ý tưởng chưa ngã ngủ thì chiến cuộc kết thúc nhanh chóng đến bất ngờ. Ông tiếp tục nín thở qua sông, cố đóng cho thật khéo vai trò đảng viên trung kiên để hưởng cho tròn cái lợi danh của người bên thắng cuộc. Buổi chiều, phiên tòa tái nhóm, ông Hai Chi xin được phản cung, thay đổi lời khai nhân chứng. Là một đảng viên có chức quyền, lại là bản thân của đồng chí Mười Vân, giám đốc công an tỉnh, ông cũng được mấy ông bà quan tòa vị nể, nhưng tất cả đều ngỡ ngàng khi nghe ông tuyên bố.
3: Thưa quan tòa, lời nói hồi sáng này của cậu con trai tôi là đúng sự thật. Chính đồng chí thượng úy Đỗ Hữu Đạt đã có ý đồ hiếp dâm cháu Nguyễn Thị Hồng Phượng, là con gái nuôi của chúng tôi, đang ở tuổi vị thành niên. Với tư cách là một đảng viên và cán bộ nhà nước, tôi cam kết những lời nói này là hoàn toàn chính xác. Sáng nay vì vì muốn giữ danh dự cho chiến sĩ ngành công an, tôi muốn giấu cho anh Đạt. Nhưng tôi nghĩ ra làm vậy là phạm pháp, có tội với đảng và nhân dân.
0: Bà Hai Chi tròn mắt ngạc nhiên, tức giận trước thái độ thay đổi bất ngờ của ông chồng. Tay thượng úy Đạt được tòa gọi đứng lên đối chất. Hắn ta không phản biện vì biết tội đã quá rõ ràng, nhưng lại trút tội lên đầu bà Hai Chi. Hắn khai ra tất cả kế hoạch bỉ ổi của bà. Nội vụ lại chuyển sang một hướng khác, hoàn toàn ngoài dự trù của viện kiểm sát. Phiên tòa tạm ngưng để tiếp tục cuộc

không khí trong nhà ông Hai Chi trở nên ngột ngạt. Nhưng ông Trực cố nán lại đây để mong được sớm gặp con gái của mình và cũng tránh bị xét hỏi giấy tờ. Ông Hai Chi đích thân làm đơn bảo lãnh Phượng được tại ngoại. Cha con gặp nhau trong ngỡ ngàng. Phượng không nhận ra cha mình, nhưng huyết thống phụ tử rất dị màu. Hơn nữa khi nghe ông Trực bảo phía dưới ngực bên trái của con có một vết sẹo dài khi con mổ tim, Phượng òa khóc và ôm chặt lấy cha. Trong lòng Phượng như vừa mới nở ra một đóa hoa tươi thắm nhất. Giữa tháng 10 1984, khi phiên tòa chưa tái nhóm, thì tại tỉnh Đồng Nai xảy ra một biến cố lớn làm xôn xao cả nước, đặc biệt đối với dân chúng miền Nam. Sau hơn 9 năm vẫn chưa kịp nhận ra hết bộ mặt thực của những người cộng sản. Mười Vân Nguyễn Hữu Dộc, đảng viên cao cấp, con hùng xám Nam Bộ một thời, đang là giám đốc công an tỉnh Đồng Nai bị bắt. Đích thân đồng chí bộ trưởng công an âm thầm đưa cả một lực lượng công an chuyên nghiệp và tinh cẩn từ Hà Nội vào Sài Gòn lập kế bắt Mười Vân ngay trong phòng họp, lục soát Tư Dinh và nhiều nơi khác. Công an tịch thu hơn 2.000 cây vàng và cả trên 500 ký vàng cùng hột xoàn các loại. Ngày 1 tháng 11 1984, một phiên tòa đặc biệt được khẩn cấp triệu tập tại thành phố Biên Hòa dưới sự chủ trì và xét xử của Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân tối cao. Phiên tòa được đặt dưới sự chỉ đạo nghiệp vụ của đồng chí Trần Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Mười Vân bị xử tử hình. Bản án sơ thẩm cũng là chung thẩm, được thi hành cấp kỳ sau một tuần tại trường bắn Long Bình. Lần đầu tiên báo chí tại Sài Gòn được đăng tải tin tức phiên tòa mà thủ phạm là một ông lớn, đảng viên cao cấp. Người ta cũng biết được có những chiếc tàu chở người Hoa đã bị bỏ đói, nhận chìm ngoài bờ biển Cát Lái, Rạch Giá, Phú Quốc và vài nơi khác ở miền Trung, làm chết rất nhiều người. Và cả khắp nước bàn tán về chuyện cướp bóc, tham nhũng, ăn chia không đều giữa những người cộng sản. Sau đó, nhiều phiên tòa đặc biệt khác được tiếp tục xử những người đồng lõa, trong đó có cả mấy ông bà trong Tòa án Nhân dân Đồng Nai. Nhờ đó, vụ án của Phượng bị bỏ quên, không còn ai nhắc tới. Nhưng ông Hai Chi và cả tay thượng úy công an Đỗ Hữu Đạt lại dính vào vụ án lớn, bởi cả hai đều là cánh tay đắc lực của gã Mười Vân. Biết không thể nào vượt qua số phận, ông Hai Chi tự động đến trình diện trưởng ban điều tra của ban chuyên án và xin giao nộp 800 cây vàng. Ông khai là Mười Vân nhờ giữ hộ, và cũng nhờ ông khai thêm những đường dây làm ăn của Mười Vân nên ủy ban bắt thêm một số đàn em, trong đó có thượng úy công an Đỗ Hữu Đạt, tịch thu thêm cả 3.000 cây vàng, gồm cả 800 cây, được giấu kỹ dưới hồ nước sau nhà một đàn em thân tín của Mười Vân phải điều xe cần trục câu lên. Tất nhiên, với dạng dày kinh nghiệm, ông Hai Chi kịp thời tẩu tán một số vàng. Ông vội vàng móc nối một đường dây quen biết cũ, tung vàng ra để gửi cha con ông Trực, dắt theo Diệp, thằng con trai duy nhất của ông vượt biển khẩn cấp ra khỏi nước. Nhờ tàu Cap Anamur cứu vớt trên biển, bố con ông Trực và Diệp được đến định cư tại Tây Đức.

mùa hè năm 1990, trong một dịp sang thăm người bạn thân cùng tù Hoàng Liên Sơn lúc trước, tôi được gặp anh Nguyễn Công Trực, một cựu sĩ quan biệt động quân, là bạn láng giềng thân thiết với người bạn tù của tôi. Anh đã kể cho tôi nghe về những ngày cuối cùng của đơn vị anh trên tỉnh lộ 7B, từ Pleiku di tản xuống Tuy Hòa, và cả câu chuyện trùng phùng bi thảm này. Tôi cũng được nói chuyện với cháu Phượng, cô con gái hiền thục xinh xắn của anh, vừa mới tốt nghiệp dược sĩ. Chúng tôi cũng đến thăm cậu Diệp, con trai của ông bà Hai Chi, cũng là cháu ruột của anh. Diệp đang sống chung với cô vợ người Đức và đứa con trai 2 tuổi. Tôi cũng được biết ông Hai Chi nhờ thành khẩn khai báo nên được hưởng khoan hồng với 20 năm tù. Vợ ông, bà Hai Chi, bị án 6 năm tù về tội đồng lõa và tàn trữ vũ khí, vàng bạc phi pháp. Bà chết trong tù sau 2 năm thụ án do chính tay công an Đỗ Hữu Đạt, người bị giam cùng trại, đánh lén bằng cuốc trong giờ lao động để trả mối thù xưa. Hắn ta nghĩ rằng chính bà đã lập mưu để hại hắn, chứ Phượng không hề bị bà cho uống thuốc ngủ. Hắn ta cũng nghi ngờ ông Hai Chi đã khai hắn là tay chân đắc lực của Mười Vân, đã từng giết người bịt miệng, nên nhà cửa bị tịch thu cùng với bản án 49 năm tù. Và sở dĩ có phiên tòa và vụ án làm xôn xao cả nước thời ấy, hoàn toàn không phải chống tham nhũng, mà chỉ vì bọn chúng không ăn chia đồng đều. Tay Mười Vân đã dành riêng cho mình một số vàng quá lớn và từng làm mưa làm gió qua mặt đám đàn anh, không còn xem trung ương ra thể thống gì. Về sau, tôi còn biết thêm, sau khi ông Hai Chi giảm án ra tù, được con trai bảo lãnh sang Đức, nhưng ông đã quẫn trí, thường ngồi thẫn thờ nhìn lên trời cao, lúc khóc, lúc cười. Và ông đã qua đời năm 2006.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe truyện ngắn được viết bởi nhà văn Phạm Tính An Ninh. Truyện ngắn mang tên Cuộc trùng phùng bi thảm qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Đến đây thì chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin được hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Phượng Dung và Nam Phong xin kính chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái kính chào quý khán giả trở lại với diễn đàn ước mơ canh tân do anh chị em Việt Tân và Quý Thập Hữu thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Tôn Vinh hôm nay rất hân hạnh được chào đón quý quan khách và luật sư Nguyễn Văn Đài đến với chúng ta qua đề tài bằng chứng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Xin luật sư Đài lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn anh Tôn Vinh đã có lời mời tham dự cái buổi hội luận này cùng anh. Xin chào quý khán giả của diễn đàn ước mơ canh tân.
0: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa anh luật sư Đài. Công ước của luật tổ chức lao động quốc tế số 105 đó cấm những hình thức lao động cưỡng bức nào và Việt Nam đã thi hành như thế nào sau khi phê chuẩn năm 2020 ạ?
1: Vâng, thưa anh, để chúng ta biết ý, rằng là Việt Nam á, tức là công ước 105 ấy, họ chống những hình thức lao động cưỡng bức nào thì trước tiên chúng ta đi cái định nghĩa như thế nào á, thì được gọi là lao động cưỡng bức. Thì lao động cưỡng bức hoặc là bắt buộc là một công việc hoặc là một dịch vụ mà một người bị ép buộc phải thực hiện dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và người đó không tự nguyện thực hiện công việc hoặc là cái dịch vụ đó. Thì ở trong cái định nghĩa về cưỡng bức lao động thì nó có hai yếu tố quan trọng nhất để cấu thành. Thứ nhất ý, là có sự đe dọa bằng một hình phạt, đấy, có thể phạt tù, phạt tiền hay là tra tấn hay gì đó, đấy, bạo lực, sa thải hay là giam giữ giấy tờ tùy thân, không trả lương hay là đe dọa tố cáo với cơ quan chức năng hoặc là bất kỳ một hình thức gây áp lực nghiêm trọng nào để cái người lao động đấy phải tuân thủ. Cái thứ hai ấy, là về phía người lao động là không tự nguyện. Đấy, nếu như để cho yêu cầu họ làm cái bình thường thì chắc chắn ấy, người lao động sẽ không thực hiện cái công việc đấy hay là cái dịch vụ đấy mà họ đã bị một áp lực để buộc họ phải tham gia. Thế thì dựa trên cái định nghĩa về cưỡng bức lao động như vậy ấy, thì tổ chức lao động quốc tế ILO họ đã ban hành cái nghị định số 105 và họ định nghĩa là những hình thức cấm những hình thức cưỡng bức lao động như nào. Thì thứ nhất ý, là cái biện pháp cưỡng bức hoặc là giáo dục về chính trị, tức là cái việc lao động đấy nó có tính chính trị, ví dụ như là bắt những cái người như ở Việt Nam trước đây ấy, thì họ thường bắt những người bị vi phạm về hành chính hay thậm chí những người vi phạm về hình sự từ mức chưa bị tạm giam á, thì họ gọi là hình thức cải tạo không giam giữ, thì họ ép buộc những người này phải đi lao động đấy cho một hình thức như vậy. Thứ hai là hình phạt đối vì việc bày tỏ những quan điểm chính trị và tư tưởng, đấy thì cái nó cũng là một hình thức cưỡng bức trước đây Việt Nam thường áp dụng hình phạt như vậy. Và thứ ba là biện pháp huy động lao động để phục vụ phát triển kinh tế. Anh mượn lý do là cần phải phát triển, ví dụ như Hà Nội hiện nay mà có rất nhiều những công trình mà nhiều người lao động đang bị cưỡng bức lao động, ví dụ như là cái công trình xây dựng nhà máy sân bay Long Thành ạ, vì họ đua tranh tiến độ thì họ ép người công nhân phải làm việc 3K liên tục, tức là thậm chí làm việc 7 ngày trên tuần không có được nghỉ. Đấy, thì họ dùng những cái có thể dùng cái lợi ích vật chất nào đó hay gì đó để mà thậm chí là cưỡng bức đe dọa sa thải công nhân nếu như mà anh không thực hiện cái lao động trong liên tục trong vòng một tháng hay nhiều tháng để họ nhanh chóng hoàn thành cái tiến độ. Và hiện nay ở Việt Nam thì họ như là một đại công trường, rất nhiều nơi họ luôn luôn đặt ra cái mức mà hoàn thành cái công việc rất là nhanh, đấy, đặt ra thời gian rất là gấp rút, cho nên buộc là cái chủ thầu họ phải thúc ép cưỡng bức những người lao động, thì đấy là cái hình thức mà họ gọi là lao động để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

0: cấm về về cúp cơ động như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin cáo lỗi một chút xíu là trong cái tờ quảng bá đó chúng tôi có mời nhà đấu tranh Huệ Như cùng tham dự, nhưng mà chị đang bị trục trặc kỹ thuật cho nên là chưa có thể vào được. Vì thế chúng tôi xin cáo lỗi. Thưa anh luật sư Tài, theo những cái quy ước đó thì những công ty ở Liên Âu khi mà nhập hàng từ Việt Nam vào đó thì phải chứng minh là không có lao động trong cái chuỗi cung ứng. Thì xin anh khai triển thêm về cái điểm này ạ.
0: À vâng, thì chính thức ý là khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU á, thì họ phải cung cấp cho cái nhà nhập khẩu của EU để họ trình bày với cơ quan chức năng của EU là về các cái hồ sơ để chứng minh rằng là họ không có sử dụng lao động bị cưỡng bức để mà làm ra những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó. Thì nhất định là chính sách và cam kết về vấn đề nhân quyền. Thì đây á, là trong cái chính sách về cam kết về nhân quyền này á, thì chính sách cấm lao động cưỡng bức này, bộ quy tắc ứng xử tiếng Anh đó là Supplier Code of Conduct và yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ ở các công ước quốc tế của tổ chức lao động ILO. Cái thứ ba ở đây á, là điều khoản hợp đồng buộc nhà cung cấp phải tuân thủ và cho phép kiểm tra, tức là cho thấy là những cái doanh nghiệp đánh bắt hải sản ở Việt Nam ấy thì vừa rồi hiện nay vẫn đang bị EU treo cái thẻ vàng như vậy. Thì các cái doanh nghiệp của các cái cơ quan chức năng của EU họ có quyền đến kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp. Hay như theo thông tin của hãng Reuters họ vừa đưa tin ấy, thì hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ có liên quan đến Trung Quốc. Họ muốn kiểm tra xem có trung chuyển hàng hóa, đấy là vấn đề kiểm tra trung chuyển hàng hóa. Nhưng mà nếu như Việt Nam bị tố cáo rằng là họ bị có những cái lao động cưỡng bức ở trong những cái sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU hay vào Mỹ đó, thì cả hai cái khối này họ đều có cái quyền mà kiểm tra đột xuất và cho phép kiểm tra trong cái thỏa ước xuất khẩu như vậy. Cái yếu tố hồ sơ thứ hai ấy, là liên quan đến đánh giá rủi ro, thì xác định rằng ngành hàng địa bàn và nhà cung cấp là có nguy cơ cao, tức là giữ giấy tờ tùy thân hay là thu phí tuyển dụng lao động hay là hạn chế người lao động nghỉ việc, nợ do môi giới, làm thêm bắt buộc hoặc là lao động di cư dễ bị tổn thương. Thì đây là những cái bộ hồ sơ mà phía Việt Nam phải cung cấp cho phía EU để họ thẩm tra khi cần thiết. Thì Việt Nam thì có một cái dễ bị mắc nhất ý, đó là thu phí tuyển dụng, tức là nhiều doanh nghiệp thì họ không có thu phí trực tiếp nhưng họ thông qua cái công ty môi giới việc làm hay là các trung tâm môi giới việc làm thì họ ăn dơ với nhau để họ thu phí trực tiếp của người lao động, làm cho rất nhiều những người lao động như họ phải vay tiền để họ đóng cái khoản phí này, dẫn đến họ nợ nần. Thì nó là cái hồ sơ đấy để phía EU họ kiểm tra. Cái hồ sơ thứ ba là liên quan thu thập bằng chứng từ phía cái nhà cung cấp Việt Nam. Thì thông thường các doanh nghiệp EU yêu cầu là thứ nhất là cái hồ sơ nói về chính sách lao động này, hợp đồng lao động này, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tuyển dụng, quy trình khiếu nại, danh sách nhà thầu, kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá của bên thứ ba và thông tin truy tìm xuất xứ của chuỗi cung ứng. Thì cái bộ hồ sơ này nó yêu cầu rất là nhiều mà phía Việt Nam phải đáp ứng. Cái hồ sơ thứ tư là đánh giá về thực địa khi cần. Đối với nhà cung cấp có rủi ro thì doanh nghiệp có thể là phải kiểm tra tại nhà máy, phỏng vấn người lao động một cách bảo mật, rà soát hồ sơ. Tức là các cơ quan của EU thì họ có thể là bằng cách nào đó có thông tin của những người lao động và có quyền để mà gọi điện thoại với những người này một cách trực tiếp để họ hỏi xem mà những người này có bị cưỡng bức lao động hay không đó. Cái hồ sơ thứ năm ấy là khắc phục nếu phát hiện rủi ro. Thì nếu phát hiện lao động cưỡng bức, các công ty của EU có ngay lập tức là chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp, và trước khi mà làm được đó họ cần nên là yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục, thứ hai là theo dõi thực hiện, thứ ba là hỗ trợ cải thiện khi phù hợp, và cuối cùng là đình chỉ chấm dứt quan hệ nếu như vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Và cái điểm thứ sáu là phải lưu tất cả những hồ sơ, báo cáo tất cả cái hồ sơ mà phía Việt Nam cung cấp cho EU thì họ sẽ lưu lại để họ có thể kiểm tra trong suốt cái quá trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đấy.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh đã từng là nạn nhân cũng như là chứng nhân, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả về những trải nghiệm của anh về cái đề tài mà cưỡng bức lao động ở trong lao tù.

0: Nào không ạ?
1: Vâng, ở trong các cái trại cải tạo hay nhà tù của Việt Nam á thì họ sử dụng cái ngôn ngữ rất là tinh vi, tức là họ nói là đào tạo nghề hay là gọi là lao động cải tạo để phục vụ cho cải thiện cái cuộc sống của phạm nhân hay tù nhân. Họ dùng từ rất là hay, nhưng mà trên thực tế á, thì khi mà tôi bị giam 3 năm ở trại giam Nam Hà từ năm 2008 cho đến năm 2011 ấy, thì tôi chứng kiến ấy là những người tù ở đó bị cưỡng bức lao động rất là nhiều. Thứ nhất ấy là cái việc mà bắt buộc phạm nhân phải tham gia lao động ấy, để đó đấy đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá cái người tù nhân đấy, phạm nhân đấy có được xếp loại khá hay là tốt hay không. Và cái việc xếp loại như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà người ta có được giảm án hàng năm hay không, tức là mà tù nhân sẽ được giảm án hoặc là đến cái kỳ đặc xá thì họ sẽ được đặc xá. Nhưng mà muốn được để đặc xá hay muốn được giảm án á, thì cái người phạm nhân đấy phải đạt xếp loại lao động loại khá lên, tức là anh luôn luôn phải lao động hoàn thành chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì anh mới được xếp loại lao động như vậy. Đấy là cái mà họ dùng cái lao động cưỡng bức ở trong tòa tù đấy để mà làm một tiêu chí cho cái việc giảm án và cái việc đặc xá. Cái thứ hai á, là nếu như trong trường hợp mà những người tù vì một lý do nào đó mà họ không chịu lao động thì bị không chịu lao động hình thức lao động cưỡng bức đấy thì họ sẽ bị xử thế nào? Thì thông thường thì tôi chứng kiến có một số tù nhân là người Tây Nguyên, họ bị ốm đau hay họ do vấn đề ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ suy kiệt sức khỏe, họ không muốn lao động, họ từ chối, thì ngay lập tức ấy, họ sẽ bị đưa xuống một cái trại, một cái phòng biệt giam, và giam ở đó nhẹ nhất thì là 7 ngày. Còn nếu như mà họ vẫn không cam kết là khi mà trở lại buồng giam ấy để tiếp tục lao động, họ sẽ bị thêm một cái lệnh nữa là thành là 15 ngày, hoặc là tối đa là thêm lệnh thứ ba là 21 ngày. Tức là nếu như mà họ phản đối cái việc cưỡng bức lao động trong nhà tù ấy, thì sẽ bị như vậy. Thế thì cái những cái sản phẩm ở trong nhà tù đấy ấy, thì họ sẽ sử dụng để làm gì? Thì rất nhiều, tôi được biết rất nhiều những cái nhà tù họ làm cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà tại cái nhà tù Hà Nam mà tôi ở đó 3 năm á, thì họ cái sản phẩm chủ yếu đó là mây che đan. Đấy, tôi có hỏi là thì thông thường ấy là đây là một cái vấn đề mà từ Bộ Công an cho đến trại giam ấy họ sử dụng để họ tham nhũng. Ví dụ như là hàng năm thì trại giam sẽ lên một cái ngân sách yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một khoản tiền để họ mua máy móc nguyên nhiên vật liệu về để gọi là đào tạo nghề cho tù tù nhân, họ lấy rất là như vậy. Nhưng mà thực tế cái số tiền đó nó sẽ không được mua nguyên liệu, mà họ sẽ ký hợp đồng với lại các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa, hay là các công ty sản xuất như là công ty Meta chẳng hạn, thì tất cả những nguyên nhiên liệu đấy là cái công ty kia họ sẽ cấp cho trại giam, rồi họ dùng sức lao động của tù nhân làm ra các sản phẩm đó và được công ty đó trả tiền công. Tức là cái hoàn toàn cái tiền từ ngân sách nhà nước ấy sẽ vào túi của từ giám thị cho đến các cái người quản giáo ở đó, họ không dùng vào quá trình đào tạo nghề vì vì đã có sẵn là nguồn nguyên liệu của công ty họ cung cấp rồi, đâu cần thiết đâu. Máy móc ví dụ cần máy may thì họ công ty họ cung cấp máy may, cần những cái nguyên liệu gì là các công ty họ cung cấp hết đấy. Giờ chạy ra họ họ ăn được cả cái khoản tiền từ ngân sách của nhà nước và họ ăn được cái tiền công. Thế thì thông thường ấy là các cái hàng năm ấy là những người quản giáo, tức là họ quản các cái đội các cái buồng giam ấy, họ sẽ nhận chỉ tiêu với trại giam. Ví dụ như là họ nhận là một năm họ sẽ nộp cái tiền về cho trại giam là 50 triệu đồng một năm chẳng hạn, thì họ sẽ phải tìm mọi cách để họ ép buộc những người tù nhân đấy làm sao phải làm ra sản phẩm là 100 triệu hay là 150 triệu, càng nhiều tốt, tức là cái khoản tiền 50 triệu ấy nộp cho trại giam một phút đấy. Còn khi mà tù nhân lao động nhiều làm ra bao nhiêu ấy, thì nó sẽ rơi vào túi của cái người quản giáo đấy đấy, hoặc là họ có thể biếu lại ban giám thị hay gì đó. Thì đấy là cái hình thức. Thì nếu như không cái người quản giáo đấy mà không nhận khoán với lại ban giám thị trại giam á, thì người tù sẽ không bị cưỡng bức, nhưng mà đa phần thì họ có nhận khoán đấy, họ nhận khoán thì họ sẽ được được được hưởng cái khoản tiền chênh lệch. Thì đấy những cái chiêu thức mà bị những người tù nhân bị lạm dụng hay là bị cưỡng bức lao động trong các nhà tù như vậy.
0: Thưa anh, trong tháng 7 vừa qua thì một ủy ban quốc hội tại Hoa Kỳ đã đưa một đề nghị rất là cụ thể với tổng thống là tiến tới cái việc cấm nhập cảng hải sản Trung Quốc. Thì cái dự định này, cái việc cấm này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam ạ?
1: Vâng, thì chúng ta biết rằng là cái ngành xuất khẩu hải sản ấy thì Việt Nam và Trung Quốc có cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Trước đây thì Trung Quốc là chiếm ưu thế về xuất khẩu hải sản vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà sau này ấy, thì Việt Nam từng bước lớn sân và tới thời điểm hiện nay ấy, rất nhiều những ví dụ như là một số các loại sản phẩm cá da trơn hay một số lĩnh vực hải sản đánh bắt ở biển này hay là tôm và một số sản phẩm đông lạnh khác ấy, thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tiềm năng ấy của Việt Nam còn rất lớn, bởi vì tôi nhìn thấy trong cái đợt khi mà bị EU kiểm soát chặt chẽ hay là thị trường Hoa Kỳ mà đánh thuế cao á, thì lúc đó cái ngành sản xuất thủy hải sản Việt Nam họ rất là lo lắng và họ đi tìm một cách đi tìm những thị trường mới như thị trường ở Nam Mỹ, thị trường ở Trung Đông, thị trường ở Châu Phi hay là mở rộng thị trường ở Nhật Bản. Thì điều này cho thấy là cái sản lượng thủy hải sản Việt Nam rất là cao. Một khi mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ cấm hay là hạn chế một phần nào đó thì nó là Việt Nam sẽ hưởng lợi, Việt Nam sẽ thế trên các nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc. Bởi vì là về mặt địa giới hành chính mà nói ấy, thì cái hàng hóa đi từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ với hàng hóa đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tương đương nhau. Đấy, cho nên là đồng thời thì Việt Nam cũng có rất là tiếng, có tiếng về sản xuất những cái sản phẩm về thủy sản khá tốt rồi. Vấn đề ở đây ấy, là làm Việt Nam làm sao ấy, thì từ xưa nay ấy, cái ngành xuất khẩu tôm hay là thủy sản Việt Nam ấy luôn luôn bị Hoa Kỳ là kiện là bán phá giá, luôn là bị như vậy. Và bị áp mức thuế rất cao, có những doanh nghiệp bị áp thuế cao quá đến mức phá sản. Thì Việt Nam làm sao là anh phải đưa ra cái giá nó hợp lý ở trong đó để không bị Hoa Kỳ kiện về chứng bán phá giá. Đấy là như vậy.
0: Chúng ta tiếp tục cái đề tài này nhé. Trong cái section 301 đó thưa anh, thì nó liên quan như thế nào đến với Việt Nam?
1: Trong cái điều khoản 301 về của luật thương mại Hoa Kỳ á, thì họ được quyền điều tra đối với các quốc gia mà có cái tỷ lệ xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ rất là cao. Khi mà họ nghi ngờ rằng là trong đấy có những vấn đề lao động cưỡng bức hay là có rất nhiều những cái vi phạm vào đó, và Hoa Kỳ sẽ dùng cái điều 301 này á, để điều tra Việt Nam. Trong 60 nền kinh tế đó, thì Việt Nam là một trong cái 60 nền kinh tế đó, nhưng mà Việt Nam lại bị điều tra nhiều lĩnh vực hơn, ví dụ như về sở hữu trí tuệ này, rồi về lao động cưỡng bức này, rồi về rất nhiều những cái lĩnh vực khác. Cho nên thì khi trong quá trình mà chưa nhận được kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ thì cách đây ít hôm đó, thì chính quyền Mỹ đã áp đặt cái thuế tạm thời đó lên đến 12.5% cho tất cả những cái hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam. Đấy, thì điều này á nó sẽ gây nguy hại rất lớn cho Việt Nam. Đấy, ngoài những vấn đề về vi phạm mà quyền sở hữu trí tuệ này, vấn đề cưỡng bức lao động này, rồi vấn đề trung chuyển hàng hóa, thì hiện nay tại thời điểm này á thì hải quan Hoa Kỳ cùng với lại hải quan của Việt Nam ấy đang tiến hành đào tạo cho toàn bộ những cái nhân viên hải quan của Việt Nam là những người mà trực tiếp kiểm soát cái hàng xuất khẩu trước khi rời khỏi Việt Nam, xem là vấn đề xuất xứ hàng hóa làm sao, truy xuất nguồn gốc nguyên nhiên liệu như thế nào, máy móc làm sao, xem những loại hàng hóa đó nó có phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam không. Thì hiện nay Hoa Kỳ đang trang bị cái kiến thức đó cho các cái quan chức hải quan của Việt Nam để làm sao ấy, để tất cả những hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ không phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc. Đấy, thế thì đồng thời như tôi nói lúc đầu ấy, thì hải quan Hoa Kỳ cũng đã kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc của Việt Nam mà những cái công ty này có liên quan đến Trung Quốc. Thì tôi có rất nhiều những thông tin từ Việt Nam. Ví dụ như có một người bạn của tôi cho biết ấy, ở một cái doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, thì họ thuê của doanh nghiệp của Trung Quốc, họ thuê cả một cái khu công nghiệp rất là rộng lớn và họ tuyển rất nhiều công nhân nhưng mà không làm gì cả. Tức là hàng ngày là những người công nhân tự đến được doanh nghiệp thì đến đó đi dọn vệ sinh, quét ba cái lăng nhăng, hay là họ cho cả xe ô tô đón công nhân đến cái doanh nghiệp đó ngồi chơi uống nước, hết giờ đi về. Thì cái người này của tôi, người bạn tôi rất là ngạc nhiên, mà tại sao cái tại Trung Quốc nhiều tiền đấy, nó đi tuyển hàng nghìn công nhân như vậy mà chỉ có trả lương cho họ không vừa rồi thôi, thì sau này em phát hiện ra hàng hóa tất cả nó đã được sản xuất ở Trung Quốc rồi đấy, nó đưa nó thuê cái địa điểm ở Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam chỉ để dán cái mác Việt Nam mà thôi đấy, còn nó đưa bằng chuyện vận chuyển vào cái khu đó sau khi hợp thức hóa giấy tờ với cái địa phương ở đó, nộp thuế nộp má rồi có danh sách lao động công nhân, tức là tuyển công nhân đó để như tôi vừa nói, cái danh sách mà Việt Nam phải nộp cho các nhà nhập khẩu bên kia đấy, là hồ sơ trong đó có hồ sơ tuyển dụng lao động rồi bảng lương tất cả các thứ đó, thì làm doanh nghiệp Trung Quốc nó cũng phải làm đáp ứng đúng như thế để nó gửi cho cái đối tác của nó bên kia đấy. Nhưng mà thực tế đấy, mặc dù á, cho nên nếu như Hoa Kỳ mà kiểm tra không cẩn thận á thì vẫn mắc lừa đấy, giống như bên đang lừa Hoa Kỳ, tức là nó vẫn có nhà máy này, vẫn có tuyển công nhân này, vẫn có bảng lương này, vẫn có hợp đồng lao động, tất cả mọi thứ đáp ứng đầy đủ, nhưng mà hàng hóa đây vẫn không sở được Việt Nam, nó vẫn nhập khẩu nguyên si từ Trung Quốc đưa ra đấy. Thì chỗ đấy là gì, cái việc mà Hoa Kỳ điều tra thì phải nói là cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy nó rất là ma giáo, nó ma giáo trong mọi lĩnh vực. Ví dụ khi tôi đơn giản như trong tù vậy, trong tù thì về mặt nguyên tắc ấy, theo cái quy định của Bộ Công an ấy là cấm hút thuốc lá, cấm hút thuốc lào, cấm gọi là mâm trên mâm dưới, khi mà có gọi là phân biệt từng lớp ở trong buồng giam á, tức là anh có tiền thì sống một đẳng cấp khác, người không có tiền thì sống một đẳng cấp thấp hơn, ví dụ thế. Rồi cái đoạn kia để thấy là cái ba thứ cấm. Thế thì theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam á, thì thi hành án á, thì cơ quan viện kiểm sát hay tòa án ấy, họ thường xuyên được kiểm tra những cái trại tạm giam hay nhà tù đó. Thế thì người ta nghĩ rằng thì nếu như có sự kiểm tra như vậy á, thì làm sao mà các cái nhà tù hay là các trại tạm giam họ vi phạm được, nhưng mà không phải, nó vẫn vi phạm một cách bình thường. Trước khi mà viện kiểm sát đến kiểm tra thì đã báo trước rồi, thì quản giáo họ đã chuẩn bị là gì, họ đã chọn một số những người biết cách trả lời, họ huấn luyện ấy là và huấn luyện đe dọa luôn vào ngày mai ấy, kiểm sát đến ấy, là mày trả lời khi mà hỏi ấy, ở trong tù thuốc lá vào hay không, có bông trên bông dưới không ấy, thì tất cả là ba không hết, ba câu hỏi có hay không ấy, thì đều trả lời là không. Nhưng mà thực tế nó có đấy, tức là Việt Nam và Trung Quốc đều là cộng sản với nhau cả, nó rất là ma giáo trong vấn đề như vậy. Từ cái đơn giản nhỏ nhất ở trong nhà tù của nó cũng đã dò thủ đoạn rồi, chưa nói gì đến cái vấn đề sản xuất hay xuất khẩu hàng hóa. Thì nó thấy là ở đây á, Hoa Kỳ cho dù hay là kể cả EU có kiểm tra như thế nào chẳng nữa, nhưng mà các doanh nghiệp của Trung Quốc ấy, nó vẫn đầy đủ các mánh khóe thủ đoạn để mà che lại, nó hợp luyện hợp hóa hết, anh kiểm tra chẳng hạn vấn đề gì cả đó.
0: Dạ vâng. Thưa anh, cái tình trạng hiện nay, tình hình hiện nay á, nếu Mỹ và bên Âu Châu tiếp tục như là siết chặt cái tiêu chuẩn lao động để đáp ứng cái chuỗi cung cầu trọng sạch đó, thì Việt Nam phải làm gì để mà giữ được cái chỗ đứng, cái vị thế xuất khẩu của
1: họ? Vâng, thì chúng ta biết là Mỹ hay EU họ rất quan tâm về nhân quyền, mà một trong những vấn đề nhân quyền cao nhất ở đây ấy, đó là bảo vệ cái quyền lợi của lao động đấy, cái này là cái mấu chốt của nó. Thế thì thứ hai ấy, là để bảo vệ quyền lao động ấy, thì phải có gì? Chúng ta biết là Việt Nam đã cam kết ấy, là sẽ ký cái công ước số 8783 về vấn đề tổ chức công đoàn độc lập, nhưng mà đến giờ phút này như họ cũng chưa ký được phải không, biết được ký chưa. Thì cái công đoàn độc lập đây ấy, là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà nó bảo vệ quyền lợi của lao động. Còn Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, liên đoàn của Việt Nam, nhưng mà thực tế liên đoàn ấy, nó lại đứng về phía nước chủ, nó bảo vệ chủ chứ không phải bảo vệ người lao động. Thế nên Việt Nam muốn được điều này ấy, thì họ phải đảm bảo được cái tôn trọng cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân. Thứ hai ấy, là phải trả lương, cái mức lương. Chúng ta biết là người Việt Nam ấy cùng một cái thời gian lao động như nhau, ví dụ một ngày 8 tiếng ấy, thì cái người công nhân Trung Quốc ấy họ hưởng lương cao hơn rất là nhiều. Cái người công nhân ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản hay Đài Loan ấy, họ lại còn cao hơn nữa. Thế thì tại sao cùng một cái ngày công lao động, cùng một giờ công lao động đấy thì người Việt Nam lại lương rất là thấp? Ví dụ như là trung bình hiện nay ấy, cái mức lương của người công nhân Việt Nam trung bình khoảng 10 triệu đồng, tức là nó chưa được 400 đô la Mỹ. Thế mà trong cái đó, cái mức lương trung bình của một cái người Việt Nam mà làm việc tại Đài Loan, mức thấp nhất của họ là khoảng 1.200 đô la Mỹ, tức là gấp 3 lần cái mức lương của công nhân Việt Nam. Thế thì ở đây rõ ràng là vấn đề bóc lột sức lao động đã rất là cao rồi. Ít ra thì cái mức lương của người Việt Nam phải ít nhất là phải khoảng 50% hoặc 70% so với những cái nước ở trong khu vực, chứ anh không thể nào bằng chỉ có 30% mức lương như thế, thì điều đó là cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cái cuối cùng ấy là Việt Nam phải chấp nhận để cho các cái cơ quan lao động quốc tế hay là các cái cơ quan có thẩm quyền của EU của Mỹ ấy, họ kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng là gì, thứ nhất là cái quyền thể được công đoàn của người của công nhân được đảm bảo được thực hiện, thứ hai ấy, là cái tiền lương được trả đúng trả đủ, thứ ba ấy, là không có cái mức ở đây.
0: Vâng, thưa anh là người sống ở bên Đức, thì những cái hàng hóa mà có cái sự cấm bức lao động đó, đương nhiên nó cũng sản xuất qua các nước ở Âu Châu nhiều giờ trong cái thị trường Âu Châu này, thì theo anh đó, cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này hay là nó cụ thể là tại Đức, chúng ta nên có những cái đối ứng như thế nào khi chúng ta thấy những cái hàng hóa đó nó xuất hiện ở một số các chuỗi siêu thị, thì đâu là cái đề nghị của anh trong cái vai trò luật sư?
1: Vâng, thì tôi đã ở trong một buổi biết là những cái người tù nhân ấy, họ phải lao động rất là cực nhọc, nhưng mà họ không được hưởng những cái thành quả mà họ làm ra. Tất cả những cái thành quả đấy á, nó rơi vào túi từ các cái quan chức của trại giam cho đến những cái người quản giáo. Trong khi đó và một cái lợi nữa thì đem lại lợi cho cái công ty sản xuất hàng hóa đấy, họ thu lợi rất là nhiều, bởi vì thay vì họ thuê những người công nhân ở bên ngoài, họ phải trả lương, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất nhiều những cái khoản khác, thì họ thuê những cái trại giam để mà làm công việc đó, thì đương nhiên họ bớt được bảo hiểm xã hội, bớt được bảo hiểm y tế, bớt được rất nhiều những cái kia, họ đã nắm rất lợi rất nhiều rồi. Và cái sản phẩm xuất khẩu á, thì nó lại có tính cạnh tranh với lại các quốc gia ít nhất là trong khu vực đấy, sản phẩm của tù làm ra đấy nhưng mà rẻ hơn rồi, thì điều này nó tạo ra bất bình đẳng trong cái thương mại quốc tế nói chung, cũng như bất bình đẳng đối với những người tù nhân nói chung. Nhưng vấn đề ở đây á, cộng đồng người Việt ở Đức hay ở châu Âu làm sao để mà phát hiện được ra cái sản phẩm nào là sản phẩm của tù nhân làm ra, thì điều này rất là khó. Nếu như mà cộng đồng người Việt phải có những cái tổ chức để mà liên hệ với lại các cái gia đình tù nhân lương tâm ở trong nước hay là những người tù trong nước, để biết rằng ấy là những người tù ở trong các nhà tù họ đang phải cưỡng bức lao động, họ làm cái sản phẩm gì đó, thì khi mình biết được cái tên sản phẩm đó thì mình mới so sánh được rằng là cái sản phẩm này ấy, có được bán ở thị trường Đức hay thị trường châu Âu hay không. Và khi mà chúng ta phối hợp với nhau như vậy, chúng ta tìm những sản phẩm như vậy, thì chúng ta phải lập những cái bản báo cáo gửi kiến nghị cho chính phủ Đức hay là Liên minh châu Âu để họ có những biện pháp chế tài cần thiết nhất để đảm bảo rằng gì về cái tính công bằng trong thương mại quốc tế. Thứ hai á, là đảm bảo rằng là những người tù không bị cưỡng bức, không bị bóc lột sức lao động đấy, và những cái khoản thu của những cái công ty ấy thì đáng nghĩa là phải chịu những hình phạt xứng đáng khi mà họ đã lợi dụng sức lao động của tù nhân.
0: Vâng, như vậy chúng ta xin mượn cái lời vừa rồi của anh Đài đó như một cái lời kêu gọi đến các cộng đồng người Việt tị nạn hay là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như là cụ thể là Âu Châu hay tại Đức, chúng ta nên gọi là tỉnh thức, coi xem trong những cái chuỗi siêu thị đó có những cái sản phẩm nào mà có thể là đã được sản xuất dưới cái tình trạng cưỡng bức lao động, rồi chúng ta cùng nhau lập một hồ sơ để chúng ta trình báo với các cơ quan ở đây cũng như là các công đoàn. Dạ, kính thưa quý khán giả, qua 30 phút vừa rồi, luật sư Nguyễn Văn Đài đó cho chúng ta một cách rất là cô đọng những cái dữ kiện và những cái thông tin rất là quan trọng về cái đề tài cưỡng bức lao động tại Việt Nam cũng như là trong tù. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các khán giả và sự đóng góp của luật sư Nguyễn Văn Đài, và chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi hôm nay người đấu tranh blogger Huệ Như vì lý do trục trặc kỹ thuật nên đã không có vào được diễn đàn ngày hôm nay và thiếu đi cái phần đóng góp rất là quan trọng của chị, cũng là một chứng nhân và một nạn nhân. Xin hẹn gặp lại các khán giả cũng như là blogger Huệ Như trong một cái dịp khác. Và xin một lần nữa xin cảm ơn anh luật sư Văn Đại và xin trân trọng kính chào quý khán giả.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Ngày hôm nay ở Las Vegas là các sông bài tha hồ mà hốt tiền, tại vì không có ai dám đi ra ngoài hết. Gần 115 độ thì người ta chỉ ở trong đó thôi. Vâng, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì thời tiết tương đối nó dễ chịu, nhưng mà đến trưa khoảng xế trưa 2-3 giờ vào trở đi thì sẽ rất là nóng ở khu vực của chúng tôi. Từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức, cô thu thập được cái gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, làm bà Tám hả anh? Dạ, sáng sớm thì chuyện bà Tám chưa xảy ra. Nhưng mà tại vì trong cái tiết mục Nước Tôi Dân Tôi sáng nay thì em cũng có đưa một cái câu chuyện đau đồng, đó là thằng bé 14 tuổi. Nó mê AI quá, nó mê AI chatbot quá mà dẫn đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình nó ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như đã thay cả cha mẹ, thay không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Mà đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào nó nhiều quá.
0: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người. Yeah. Và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm, vân vân. Và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó. Có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó, có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp a ấp úng, chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được. Hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Ví dụ chẳng hạn bây giờ cô lên ChatGPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi. Chính trị, mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó. Nó lờ đi, nó không có trả lời. Cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được. Và đôi khi nó không có cái câu trả lời đó, bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho bỏ vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận. Và cái kết luận đó đôi khi đó, nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ, nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn. Người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng, mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi, người ta cũng đang cho du đảng nó kiếm tôi. Rồi bồ tôi mới bỏ tôi. Và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó, để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao.
1: Cuối cùng kêu bạn đi chết đi.
0: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được. Nó nói, thôi thằng này là hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo, chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi. Nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây hay là trên Internet. Nó có những cái bản tin đúng, nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai. Hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks.
1: Yeah.
0: Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên. Và tất cả những cái dữ kiện đó, cô sẽ thấy nếu mà cô vào trong đó, cô sợ cô hỏi một cái gì đó là, thì khi mà nó trả lời đó, thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó. Và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm, xin gửi bài về nơi đây, vân vân và vân vân. Có nghĩa rằng là cái đó nó được đóng góp bằng cái sự bài bản của nhiều người khác nhau. Cho nên đôi khi cô sẽ thấy có những cái phiên bản, nó có những cái dị bản và nó có những cái phiên bản khác nhau trong cùng một cái câu hỏi đó, hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác. Và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người mà chúng ta tin rằng là những cái người người ta biết nhiều về các dữ kiện đó, thì người ta có thể góp ý để mà giúp cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. Và giới trẻ thì cô biết mà nó ở, nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin và bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nha. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề mà khuyên bảo con em. Chứ nếu không, nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm. Chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uốn nắn, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
1: Nó kêu em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
0: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Ví dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào.
1: Yeah.
0: Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó, rồi có một cái chìa khóa lóc lại, bấm cái cục cho nó dính lại. Rồi khi cần unlock rồi thì cô giáo unlock ra. Và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chat với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cái nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mà nghe nó không biết gì hết trơn. Rồi để rồi nó ghi vào, cô nói trời này tại sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá, mà tháng này giỏi quá. Nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó, nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi. Nó giúp và nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường, mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết. Nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra, như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến, thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. Nếu mà là cái người đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, mà nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. Cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán đó, thì cho dù đó, mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu. Tại vì cứ vậy mà copy
1: mà, dạ.
0: Thì cứ vậy mà ghi xuống rồi chứ không
1: do
0: có...
1: Do tự cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
0: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè, chúng ta là người lớn. Mà bây giờ chúng ta sử dụng cái Google Maps đó, nó kêu quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng, rồi cách đó nửa mai, vô exit vân vân. Nó cứ hướng dẫn như vậy và chúng ta cứ nghe như vậy, làm theo như vậy để rồi cuối cùng nó... hỏi cái đường đó mà chúng ta đã từng đi qua nhiều khi 4-5 lần luôn mà không nhớ. Bởi vì chúng ta đâu có tập trung để mà nhớ đâu. Nghe thì cứ vậy mà làm theo thôi, chứ không có tập trung. Cho nên cuối cùng hỏi lại cái con đường nó đi làm sao, nếu mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nói ôi thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong cái gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó, mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone. Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình đó, thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành. và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà nó, trong lòng nó ấm ức, nó khó chịu, nó kỳ cục lắm.
1: Tôi tưởng tượng mình sẽ miss bao nhiêu cái phone của người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
0: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết, mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết.
1: Yeah.
0: Một ngày nhận được một hai cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chắc ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời, thể nào rời xa được. À, như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone, không có nói
1: ngồi
0: chuyện
1: cùng
0: với
1: một
0: nhiều.
1: Bàn ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai hết. Mỗi người cầm cái phone rồi cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
0: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình, mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoại trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. Chứ mà bình thường cứ gõ lên rồi thấy cái đoạn video này hay coi, cái nó nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó họ làm những cái short video đó, cho nên coi không quá lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi một phút à hoặc là một phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài đó ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. Và ngay cả vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân đó cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like, vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim đó nó phải giật gân lắm, nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt. Ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết thì lúc đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá, cô cũng không muốn xem. Trong khi những cái video kia nó cô để ý người ta quay theo cái hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone thì lại rất là nhiều coi, nhiều người coi. Bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút, chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời, và nó nói xin đón xem video kế tiếp. thì cái người xem cũng bực bội lắm. Nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay. Tức là nó quay phim từ màu sắc. cho đến hình ảnh nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Ừ. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó, thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi, nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm. Và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie, mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Chứ chúng tôi ngồi lại giải thích từng cái nét, từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian. Bởi vì phim ảnh mà, quý vị biết nó được đánh giá là cái nghệ thuật thứ bảy. Ngày xưa người ta nói là có, phải không, 6 nghệ thuật. Thứ bảy hay thứ tám ta?
1: Nghệ thuật thứ bảy.
0: Thứ bảy. 6 cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch, vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu, cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả, chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái, bên phải một tí, là coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên. Cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch, tức là cái lời đối đáp với nhau.
1: Cái lời thoại.
0: Và, vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại. Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ. Và nó nói gần như là những cái bài văn, chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường. Nó phải có âm bằng trách trầm bổng, đi đúng cái phương thức của kịch. Rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn, với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn. Tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước, rồi thậm chí quay từ dưới, quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim đó, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó. Rồi để trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn 1 của phân khúc 15, cái gõ cái cọc, cái ông nó né ra thì ông đạo diễn ông ra lệnh là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn đó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà phân đoạn, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ chép mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần, lần thứ 4 đó là tốt nhất, hay là lần thứ 5 là tốt nhất. Ông đạo diễn cũng là ok, good. thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô, nhưng mà bốn cái phần kia đó họ vẫn giữ lại, giữ lại để đối chiếu, và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong bốn cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích, thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái, và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái nhìn bên phải, rồi bắt đầu bước sâu vào, thì chúng ta cứ lui lui lui chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra.
1: Rồi bắt đầu
0: với cái tiếng kêu
1: của cái khô dầu hả?
0: Rồi bắt đầu bước vào. Thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống, để thấy người đó đang đi ở trong một cái khung cảnh như thế nào. Rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chia

0: phân đoạn ra cái đoạn này phải quay như thế nào, quay cái kia, cho nên ghi ra. Cho nên một cái bộ phim mà nhiều lúc cô ngồi cô ăn popcorn mà cô coi nó có 1.5 tiếng đồng hồ đó, nhiều khi người ta phải quay cả 1 năm mấy 2 năm.
1: Đúng rồi.
0: Rất là nhiều cái phân cảnh khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô thấy ở trên truyền hình đi, những cái bộ phim truyền hình thôi, chưa nói điện ảnh. Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là 2 phân cảnh rồi. Thì người ta phải quay 2 lần rồi. Mặc dù tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó, nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung của chúng ta đó, họ cũng bực lắm nếu mà chúng ta dở. Trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài, là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
1: Cái cảnh mà tán vô mặt các anh mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt đó, trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
0: Vâng, có nhiều diễn viên đó để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó và họ yêu cầu cái người mà tán đó, tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó đó cái người kia cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó. Mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
1: Coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi là phải đắp nước đá trên mặt, tại vì nó bị nó sưng.
0: Vâng, cho nên nếu mà nói là tính ra đó, cái nghề mà diễn viên đó, nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn, trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, là những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình, và những cái lời nhạc của mình, cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả phía dưới đó, nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức hết mình thì dĩ nhiên nó mệt. Nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm, nhất là những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo thì phải làm thôi, bắt buộc. Và rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần, thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh, vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, dường như là tới 6-7 nước lận đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ Thiên Hùng Sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dù nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện quyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết, chứ còn nếu mà không để ý đó, thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy, mà một số người sau này con hay nói là con ngựa gỗ thành Troy. Thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính đó, để mà đánh được cái thành đó, rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người, vân vân. Thì cái câu chuyện quyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết, cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại ở Âu Châu thì đa số người Việt Nam lại không có nhớ và không có biết nhiều bằng những câu chuyện thần thoại.

0: ở bên Trung Quốc. Người ta biết cái chuyện Trung Quốc nhiều hơn. Trong khi chuyện Âu Châu, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cái câu chuyện về vết chân, gót chân Achi đi. Có nhiều người không biết cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó nó nói về cái nhân vật đó, đó là một cái người mà dũng mãnh và phải nói rằng đánh đầu thắng đó, không ai đánh lại hết. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra được cái khuyết điểm đó, nó nằm ở dưới cái gót chân của cái người đó, dưới cái lòng bàn chân. Cho nên cuối cùng cái anh đó bị đánh bại bằng một cái mũi tên bách phát bách trúng của cái nhân vật chính. Rồi những cái câu chuyện về vua Arthur, đó là những cái câu chuyện mà thần thoại mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt cái câu hỏi là có thật là có King Arthur hay không? Có ông vua này hay không? Hay là đó nó chỉ là một nhân vật tưởng tượng ngày xưa người ta đặt ra từ những cái huyền thoại về cái thanh gươm Caliber, từ những cái huyền thoại về những cái vị phù thủy trong đó, vân vân, tất cả nó đều là những cái câu chuyện thần thoại. Cho nên nếu mà theo dõi thì mới biết được những cái chuyện hay ở trong cái những cái câu chuyện thần thoại đó, để rồi xem cái bộ phim nó được quay một, phải nói rằng rất là tốn kém. Cái bộ phim Odyssey nó dài khoảng 3 tiếng đó cô, 3 tiếng hơn. Thì coi, nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện, Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới, nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng. Rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn, cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu rất là nhiều. Đặc biệt là những người ta sẽ căn cứ theo những cái doanh thu, những cái số vé bán được của những bộ phim để phần người ta đánh giá cái bộ phim đó có thành công hay không. Thì nói chung hai cái bộ phim Odyssey và Spider-Man tương đối đã thành công. Trong khi đó nó có một cái cách mà làm phim khác, nó là phim hoạt họa đó. Nó cũng rất là thành công, bởi vì hoạt họa bây giờ nó không có phải là hoạt họa đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng hoạt họa và nó tạo hình rất là giống như thật. Từ con chuột, nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim hoạt họa đó, hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Ví dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau đó, con nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chọc cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim hoạt họa nó để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim hoạt họa mà tương đối cái tạo hình nó cũng cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa đó, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Còn bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim nó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. À, những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim đó rất là nhiều, rất là đông, cho nên là cũng tốn kém. Nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn đó, thí dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường đó, thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên. Nhưng mà thật sự ra làm phim, cái quan trọng là cái người đạo diễn. Đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó, trong đó người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim, những diễn viên rất là nổi tiếng đóng nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó, thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng, lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là trời ơi, cô này là thần tượng của tôi, cô đóng phim kia hay quá mà ông đạo diễn này ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone, anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn nó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó, khi mà tôi làm cái phóng sự đó, thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều. Thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân, cũng có rất là nhiều chọn lựa. Và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào đó, thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu. Và trong cái lúc mà hỏi đó, thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó, rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi. Thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên viết trên giấy, cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, thí dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người, thì lúc đó đó họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa, ví dụ còn lại 50 người, thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn. Thì lúc đó nó, ông mới phải xem qua, và rồi ông nói ok, cho người thứ 4, người thứ 9, người thứ 15, người thứ 25, vân vân. Ông nói một lọt ra, ông chọn ra ví dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn. Và rồi cuối cùng thì tôi nhớ lần đó một cái cô sinh viên ở Auckland.
1: Lê Thị Hiệp.
0: Là, dạ vâng, Lê Thị Hiệp thì được chọn đóng cái vai
1: chính.
0: Tại
1: vì Lê Thị Hiệp là em họ của Lê Văn Sạc, là lính của tụi em ở trên tiệm delivery đó. Nhưng mà sau này nghe nói cô ta cũng mất rồi.
0: Thì như tôi nói, đối với Oliver Stone, khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó từ đâu ra? Là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà, tự nhiên tôi quên mất cái tên của bà này, thì để mà đóng cái bộ phim này. Thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
1: Ở ngoài cô ta bình thường lắm, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á để mua đồ đó, thành ra thấy người cũng nhỏ thó mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh, phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì vâng, trong đó cũng có một cái người nữa là Hải, thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai. Thành ra nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó, chỉ có vậy thôi mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cachet, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
0: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi. Thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50. Tới lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay có nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cả
1: mà
0: xong.
1: Cái nó lai nhưng mà cái mặt nó gian ác á, khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác, tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cứ ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó. Có đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
0: Tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim một cái bài hát của Asia Way vào cái đoạn đó. Thì tôi mới nói ồ, như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào, đoạn nào, rồi em hát bài nào. Tại vì nó cũng biết hát nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến hát đó, Anh nói, ủa, Nam Nhật Tiến hát, nhìn như là anh nhớ là nó hát mình mà. Nó nói, đâu có hát mình anh. Nó hát, rồi có mấy thằng, mấy người đứng sau mặc đồ lính. Nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng đó, dưới chân của Lâm Nhật Tiến đó, em đó. Thì tôi nói, tao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh hình như anh Nam Phong trúng nghề, ta nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, còn lại những giây phút trong ngày. Chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp cho chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 10 tháng 8 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai mùng 10 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, có những quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật của chúng tôi về một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối cùng thì cuối tuần qua, ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là Todd Branch đã được Thượng viện Liên bang chấp thuận trở thành chính thức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, và ông chuẩn bị tuyên thệ nhận trách nhiệm này ngày hôm nay. Sau hai tuần trì trệ với nhiều lý do chính trị, hai thượng sĩ Đảng Cộng hòa là ông Tom Tillis của North Carolina và ông John Cornyn của Texas đã dọa không bỏ phiếu cho ông này nếu ông không thỏa đáng một số yêu cầu của họ. Ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump, Todd Branch, đã thỏa đáng yêu cầu của hai nhân vật Cộng hòa. Và tuần qua, hai nhân vật Cộng hòa này cam kết là sẽ bỏ phiếu cho ông. Với đa số 53 phiếu trên 53 ghế trên 47 ở trên Thượng viện, một thượng nghị sĩ Cộng hòa vắng mặt, đó là ông Mitch McConnell. Hai thượng nghị sĩ chống đối, đó là bà Lisa Murkowski của Alaska và Susan Collins của Maine, chỉ có được duy nhất là một phiếu cuối cùng. Phiếu đó nằm trong tay của thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Louisiana là bác sĩ Bert Cassidy. Vì thượng nghị sĩ Cộng hòa này, cũng như hai thượng nghị sĩ Cộng hòa kia, đã từng là đối thủ của ông Trump. Nhưng cuối cùng thì ông này cũng đã bầu cho ông Todd Branch. Và như vậy, sau một thời gian dài, ông Todd Branch đã chính thức nhận trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Đối với ông Trump, đây là một hân hoan. Đối với ông Todd Branch, đây là một sứ mạng. Cuối cùng thì cuối tuần qua, bác sĩ Anthony Fauci đã được người ta tiên liệu là bị khiển trách, là xem thường Quốc hội, vì ông đã sử dụng tù chính án số 5 đến 111 lần, không khai báo, không lên tiếng gì cả. Trong việc ông bác sĩ này bị thượng viện gửi trát tòa điều trần vào tuần trước, vì xuất bản cuốn nhật ký trên 1.000 trang, trong đó nội dung có nhiều xung đột với những gì ông đã từng khai và đã từng khai man với Quốc hội trước đây. Thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Kentucky là bác sĩ Rand Paul đã gửi nghị quyết xem thường Quốc hội lên Bộ Tư pháp Liên bang, và không ai rõ là Bộ Tư pháp Liên bang sẽ đào đuổi thêm những truy tố bác sĩ này hay không. Nếu có như vậy, và bị tội, bác sĩ Anthony Fauci có thể vào nằm tù. Nhắc lại những quyết định liên quan đến đại dịch COVID-19 của ông này đã làm hầu hết là hồ đồ, xung đột, không hiệu nghiệm về mặt y lý, mà toàn bộ đó là chính trị hóa, dùng quyền lực và truyền thông để nối kết với nhau áp lực chính trị đánh vô ông Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông, với hai mũi tấn công là ông Trump không biết cách phản ứng đối với COVID-19 và ông Trump cũng không biết cách điều động để cứu nguy nền kinh tế nước nhà. Trong khi chính sách của bác sĩ Anthony Fauci đó là đóng cửa thương trường, đóng cửa trường học, đóng cửa xã hội trong một thời gian khá dài, gây băng hoại cho nền kinh tế, và đó là lý do tại sao ông Trump đã chỉ làm nhiệm kỳ thứ nhất 4 năm và nhiệm kỳ thứ nhì là nằm trong tay của Đảng Dân Chủ dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Trước khi ông này rời trách nhiệm, ông đã bút ký đại xá ân xá cho hàng trăm hàng ngàn người. Nhưng số phận của bác sĩ Anthony Fauci không có được an thân. Ông này đâu cần phải áp dụng tư chuyên án số 5 tới 111 lần. Và ông, người ta nghĩ, sẽ tiếp tục còn vất vả. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã công khai lên tiếng chống lại quyết định của Hội đồng Hòa bình mà Tổng thống Trump và đã cho nó ra đời vào đầu năm, rằng quân đội Do Thái sẽ không rút quân cho đến khi lực lượng Hamas giải giới 100%, và điều này sẽ không làm cho Do Thái thay đổi hơn nữa. Như thế, chính sách 15 điểm hòa bình cho giải Gaza xem như bị dừng lại, và sức mạnh quân đội Do Thái tiếp tục duy trì trên giải Gaza, nơi mà họ đã kiểm soát trên 75%. Cái mà lực lượng Hamas ủng hộ đến nay đã không được Do Thái ủng hộ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chúng ta đều có một số quan niệm. Một số quan niệm đó có thể được chấp thuận. Một số quan niệm đó chúng ta không chấp thuận. Và Do Thái biết rõ mình phải làm gì để bảo vệ cái lập trường của mình. Tới nay, Tổng thống Trump chưa lên tiếng gì về việc này. Hôm qua, Iran loan báo rằng họ sẽ không mở cửa eo biển Hormuz cho đến khi nào Mỹ thỏa thuận những yêu sách mới của họ, trong đó phải có bồi thường chiến tranh lên đến 300 tỷ đô la. Tổng thống Trump đáp trả là từ nay trở đi Mỹ sẽ xem nhẹ những gì mà Iran đưa ra, và Mỹ cũng chỉ giữ một nửa phần cái khả năng thương thuyết cho đến khi nào Iran nhận thấy rằng họ sẽ bị kiệt quệ kinh tế vì lạm phát và vì họ không có tiền để trả cho lính. Hội đồng An ninh tối cao của Iran hôm cuối tuần đưa ra một danh sách với những yêu sách của họ. Thứ nhất là chấm dứt các cuộc chiến tranh toàn bộ và toàn diện. Thứ hai là gỡ bỏ tất cả những rào cản phong tỏa ở phía hải cảng đối với Iran. Thứ ba là chấm dứt lập trường và tất cả những kế sách cấm vận Iran. Thứ tư là giải tỏa đông lạnh tài chính đánh vào Iran. Thứ năm, và để chia trách Iran đòi bồi thường những đổ vỡ lên tới 300 tỷ đô la như trong nội dung giáp thư hiệp viết được ký vào tháng 6 vừa qua. Ông Trump nhắc lại, chúng ta cứ xem nhẹ những gì họ đòi hỏi. Và như đánh cờ vậy, rồi họ sẽ biết cái hệ lụy là gì. Hệ lụy một quốc gia đang đối diện là lạm phát tới 700% và hiện không còn tiền để trả lương cho lính. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi lên tiếng chúng tôi vẫn duy trì gửi thông điệp với Mỹ qua các quốc gia trung gian. Cuối tuần qua, eo biển Hormuz đã suy giảm lưu lượng tàu bè qua lại một cách đáng kể khi một tàu dầu của tiểu quốc UAE và một tàu dầu khác của Oman bị tấn công. Ngoại trưởng Iran lên tiếng đồng thuận Oman và Iran về eo biển Hormuz, nhưng điều đó không có nghĩa là tự động eo biển này sẽ được mở cửa thông thoáng. Cho đến khi nào Mỹ thỏa đáng yêu sách của họ, phong tỏa hải quân Mỹ vẫn duy trì và vẫn ác liệt. Nhưng yêu cầu của Iran được Tổng thống Trump xem rất nhẹ như ông đã từng tuyên bố hai lần vào ngày hôm nay. Và tình hình bất ổn như vậy có cơ hội tiếp tục bất ổn trong những ngày tháng trước mặt. Hôm Chủ nhật vừa qua, lực lượng Houthis ở Yemen đã tấn công vô một căn cứ tàu dầu của Ả Rập Saudi ở miền Duyên Hải, vùng Hồng Hải và làm bốc cháy cơ sở này. Lực lượng Houthi cho biết họ sẽ tiếp tục đánh vô các cơ sở của Ả Rập Saudi. Mới đây, Ả Rập Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã bút kế thành lập một hợp tác liên minh giống như hợp tác của NATO, nghĩa là nếu một trong ba quốc gia Ả Rập Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công thì coi như toàn bộ bộ ba này bị tấn công và họ sẽ hành xử giống hệt như một NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan là ông Hanan Fidan lên tiếng là chúng tôi không nhắm vô bất cứ một đối thủ là ai. Nhưng bút ký liên minh, nó có cái nghĩa của nó. Và chúng tôi có sức mạnh nhân lên gấp 3. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về chính sách của Mỹ là ông Eldridge Cobey hôm nay lên tiếng tại Manila ở Philippines là Mỹ không rời bỏ Á Châu, mà thay vào đó là Mỹ đi tìm một cân bằng lực lượng tại vùng. Và Mỹ không muốn làm vai trò bảo hộ. Mỹ chỉ cần đối tác và những đối tác ân cần cho an ninh quốc phòng của chính họ. Đối tác hành động chứ không phải là tùy thuộc vào nhau. Tại Manila, ông Cobey lên tiếng như vậy. Trong chuyến đi đến Nam Dương, Thái Lan và Cambodia của ông, cán cân cân bằng quyền lực ở đây là vị trí làm nổi bật cái tính chất dây chuyền của dãy vòng đai số 1 các chuỗi đảo của Trung Quốc kéo dài từ Nhật Bản xuống Đài Loan, xuống Philippines rồi xuống Nam Dương. Các đối tác trong trường hợp này 4 quốc gia chủ trương là cộng tác với lực lượng Mỹ, mà các quốc gia liên hệ này phải có sức mạnh để tự lo an ninh quốc phòng cho chính mình. Mỹ không bỏ cuộc tại đây. Mỹ đang hợp tác với đối tác của Mỹ mà không có dưới cái lăng kính bảo hộ. Vị trí đối tác là phải mạnh, phải cứng cáp đối với đối phương và phải hành động một cách quyết liệt. Riêng đối với hiệp định Mỹ-Phi mang tên là Hậu Tương An Ninh Quốc Phòng. Năm nay là năm thứ 74. Mỹ vẫn thường xuyên bảo vệ cái hiệp định này. Mỹ đã từng liên lạc với Sở Phòng vệ Duyên Hải và cung cấp 4 chiến hạm trắng của US Coast Guard để tới đi tuần tra chung với lực lượng chiến hạm trắng của Fullerton. Ý niệm này đã xuất hiện trên 20 năm về trước, nhưng mới chỉ thi hành mới đây, vừa vào cuối tháng vừa qua. Lực lượng tàu trắng đóng vai trò hiền. Họ chịu trách nhiệm về cứu nguy trên mặt biển, bảo vệ môi trường trên mặt biển, bảo vệ tuyến đường hải dương, thỏa mãn tiêu chuẩn tự do hàng hải, tự do hàng không và thực tập chung với các đối tác. Ngày mai là thứ 3/11, tại tiểu bang Wisconsin sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ vô cùng quan trọng, mà cái ghế thống đốc tiểu bang này làm cho người ta sẽ rọi đèn với tiểu bang Wisconsin rất nhiều. 3 vị ứng cử viên vào ngày mai đó, đứng đầu là một phụ nữ mang tên là Francisca Hồng, bà là người gốc Nam Hàn. Tiêu chuẩn tranh cử của bà đã tạt hết qua bên trái một cách vô cùng nguy hiểm, và bà đang dẫn đầu 10% đối với 2 đối phương. Đối phương thứ nhì được Tổng thống Trump yểm trợ, và đối phương thứ ba thì được ông thống đốc tiểu bang này yểm trợ. Cho nên nếu ngày mai bà Francisca Hồng mà được chiến thắng nữa, thì thêm một lần nữa, trong vòng 2 tuần lễ, những ứng viên tạt hết qua bên trái theo xã hội chủ nghĩa mà ông Trump gọi nó là cộng sản, nói toạch ra đi, lại có dịp làm lớn hơn cuối năm nay. Và nếu cuối năm nay trong mùa bầu cử Trung Quốc họ lọt vào, thì đó là ảnh hưởng rất mạnh đối với hệ phái này vào năm 2028. Vâng, đó là toàn bộ những cập nhật ba ngày cuối tuần và sáng ngày hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một số những cái diễn biến xảy ra vào những ngày cuối tuần vừa qua, đặc biệt là cái số người di dân bất hợp pháp cũng bị bắt giữ khá nhiều qua một cái chiến dịch mới đây ở tại Atlanta của tổ chức cảnh sát di trú của Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc này. Được biết, cảnh sát di trú hiện giờ đã thay đổi phương thức và cách làm việc để tránh bị phản đối. Và phương thức đó là bắt giữ không công khai như trước nữa. Nếu như vậy, thì phương thức này có được chấp nhận hay không với con mắt của người dân, hay là sẽ bị phản đối nhiều hơn? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Đây là việc làm mà thi hành về vấn đề thi hành về luật pháp, mà cảnh sát di trú hay là cảnh sát nào đó thì họ làm thì đúng theo luật định và theo cái điều kiện làm việc của họ và được quy định đúng theo luật pháp. Còn bắt cái mà công khai hay là bắt ngầm như thế nào đó là công việc họ phải thi hành thôi. Cho nếu trường hợp mà nếu là công khai mà để đi bắt đó là một chuyện mà bình thường. Nhưng mà cái chuyện mà ví dụ như là chúng ta thấy một cách đơn giản để trả lời câu hỏi này đó, thì nếu chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi người không ai mà đi trên pháp luật hết, thì bắt buộc là những người mà thi hành công vụ cũng phải đứng theo những cái quy định về vấn đề làm việc của họ, đặc biệt đó bắt giữ. Nhưng mà trường hợp bắt giữ mà không báo cho người khác biết là tôi sẽ bắt giữ ông, thì là cái chuyện đó thì cái người kia cũng sẽ lẩn trốn, sẽ làm cho khó khăn hơn. Còn như nếu trường hợp mà bắt công khai, là thí dụ như họ đi ngoài đường mà để ví dụ như chúng ta chặn lại xét hỏi, mà nếu trường hợp có người nói rằng ông không phải là cảnh sát về vấn đề an ninh trật tự mà ông rằng tôi cũng đưa giấy tờ, đó là cái chuyện mà phản kháng được, đấy cũng là một cái lý do mà họ có thể diễn dẫn. Nhưng mà cái sự diễn dẫn này đó thì nhân viên cũng phải cho mình biết đây là nhân viên của mặc dù FBI hay là nhân viên của cái sở di trú rồi là để mà làm công việc này, hoặc là cảnh sát được phải có một cái bằng chứng và có thể về an ninh cũng như là cái tấm lắc của họ vân vân. Thì thưa anh Nam Phong, chỉ riêng là khi mà một kẻ gian mà làm việc mà đã bị truy tầm và đã có những cơ quan điều tra và có những cái bằng cứ chứng minh để bắt giữ thì đây là cái trường hợp khắp. Rồi có việc làm người đó là phải công khai chứ không phải là cái vấn đề dĩ nhiên là mặc gì vấn đề mà gọi là quân phục cũng như là có cái thẻ nhận dạng hoặc là có camera mình để mà có thể đáp ứng được. Nhưng mà điều kiện quan trọng là chúng ta phải là nhân viên của mặc chủ, nhân viên của sở di trú hay là bất cứ nhân viên nào, nó đều có những cái việc làm để thi hành pháp luật và nó cũng rất là nguy hiểm, bởi lẽ là những kẻ mà chống đối hoặc là những kẻ phạm pháp có thể sẽ dùng những vũ khí để mà gây tác hại đến vấn đề về vấn đề an toàn của những người này luôn. Do đó thì nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng một khi mà cơ quan bắt thì không phải vô cớ mà bắt mà phải có cái sự chứng minh, và cái điều kiện này có thể sẽ bị khiếu nại lên trên tòa án cũng như là cái vấn đề luật sư cũng như là kiện tụng sẽ đưa ra về những cái vấn đề này. Nói tóm lại đó là dĩ nhiên là tất cả mọi chuyện gì đều phải có một cái sự minh chứng rõ ràng, chứ không phải đây là một sự trả thù có tính cách cá nhân, mà đây là khi thi hành công vụ. Thi hành công vụ là phải có bằng cớ hoặc là có những cái chuyện gọi là tài liệu hoặc là để mà làm công việc này. Đó là cái vấn đề mà trước chúng ta suy nghĩ một cách gọi là chung nó là như vậy. Tuy nhiên đối với không có thể loại bỏ là những cái vấn đề ác ý hoặc là những cái vấn đề mà người ta vừa theo pháp luật để mà làm cho lớn chuyện hoặc là để khiếu nại, là cái chuyện đó bao giờ cũng có trong một cái xã hội văn minh này. Và điều kiện quan trọng là không ai đứng trên pháp luật để mà lạm dụng vấn đề này hết. Người công dân có cái quyền gọi là tự do của họ nếu họ là đàng hoàng. Nhưng mà đối với những kẻ gian mà vừa theo những cái điều kiện này chỉ làm cho cản trở cho cái việc mà thi hành công vụ hoặc thi hành thì có thể sẽ bị áp lực nặng về cái vấn đề và có thể bị bắt giữ nguy hiểm hoặc là có thể bị tấn công nếu họ có vũ khí. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta đã nghe, đã thấy rất là thường bên ngoài. Cơ quan xét, cơ quan điều tra đều có cái nhiệm vụ để làm công việc để bảo vệ cho an ninh chung và cái vấn đề này. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta chỉ khai thác những kẻ hở và những cái điều kiện để gây chú ý hoặc là để làm tạo sự rắc rối, đó là những kẻ phải tả bao giờ cũng có làm chuyện này hết. Đấy là cái vấn đề mà nó không thể nào nó là 100% hết, mà chúng ta phải đua theo những cái quy định và những cái điều kiện để mà nhân viên thi hành công vụ được làm công việc này. Không phải chỉ có cơ quan di trú không, cơ quan an ninh không, mà ngay cả những cảnh sát điều tra được cũng phải làm một cách rõ ràng, phải minh chứng được một cách rõ ràng để bắt giữ một người nào. Và có nếu trường hợp mà bắt giữ người khác để có trắc tòa hoặc là có những cái bằng chứng hiển nhiên, khi mà chưa có truy tố làm sao có trắc tòa, nhưng mà họ phải có cái hồ sơ để mà chứng minh, để trả lời cho cơ quan pháp luật. Đó là cái suy nghĩ của tôi và xin tạm trả lời là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, lúc nãy anh Dân trong cái phần tường trình các diễn biến xảy ra trong phần cuối thì anh có nhắc đến cái vấn đề cái khuynh hướng tạt hết bên trái mà hiện giờ nó đang là một cái mối nguy. Cái mối nguy trong tương lai cho đất nước Hoa Kỳ. Dĩ nhiên trước mắt thì không thể nào mà 1, 2, 3 nó biến động. Nhưng mà quả thật nó là một cái mối nguy. Cái bằng chứng là một số cái vị thính giả có hỏi về một số những cái vận chuyển của cái phe dân chủ xã hội này. Cái hệ thống này đó, họ đang tung ra một số những cái lời chiêu dụ, những cái phương thức, những cái cách ru ngủ trên một cái diện rộng trên đất khắp tất cả đất nước Hoa Kỳ chứ không riêng gì ở một số nơi. Và họ đưa ra những cái thăm dò, thí dụ có một cái cuộc thăm dò mới đây đó, thì người ta cho rằng cái phương thức bầu cử ở tại Hoa Kỳ nó đã lạc hậu và lỗi thời rồi. Nó không như những nước tự do trên khác trên thế giới, thí dụ như là các nước Âu Châu vân vân. Và người ta nhắc đến cái hình thức là bầu cử rồi có đại diện theo cái tỷ số, theo cái đa số. Có nghĩa là cái phương thức, nếu chúng tôi không lầm, nó là cái phương thức bầu cử theo đại nghị, tức là nhóm nào, phe phái nào mà có được cái số đông, nắm được số đông trong quốc hội thì sẽ được quyền thành lập chính phủ. Thì người ta cho rằng, người ta khuyến dụ rằng cái phương thức đó là cái phương thức gọi là tân tiến nhất, là hợp thời nhất, vân vân. Thì đây rõ ràng là cái khuynh hướng bắt đầu ru ngủ để mà kéo theo cái sự thay đổi tại đất nước Hoa Kỳ. Và người ta lo rằng cái hệ thống này đang lan tràn, bởi vì người dân bình thường, nhất là những người ở trong cái tư thế mà trung dung, không có theo đảng Cộng Hòa hoặc là theo đảng Dân Chủ, thì theo một cuộc thăm dò cho biết họ nói là càng cần phải có thêm một cái đảng mới hay một cái nhóm nào mới, và cần phải thay đổi cái phương thức bầu cử. Bởi vì họ nói trắng ra là bây giờ chúng tôi chán hai cái đảng lớn ở Hoa Kỳ này lắm rồi. Vâng, xem ra cái phương thức ru ngủ này nó đang bắt đầu dần có tác dụng ở tại Hoa Kỳ vì cái tình hình trước mắt. Thì thưa anh Dân, qua cái vận chuyển mà có vẻ bắt đầu thấy rõ ràng của cái phe Dân Chủ Xã Hội này, thì anh nghĩ rằng họ sẽ có cái cơ hội để bắt đầu tiến hành thao túng quậy phá trong cái nền chính trị ở tại Hoa Kỳ trong tương lai hay không, thưa anh Dân?
2: Họ đã từng làm như vậy mấy tháng vừa qua và họ đã thành công. Đến nay là họ có 33 người ứng cử viên. Ngày mai nếu bà Francisca Hồng đó mà chiến thắng sơ bộ cái ghế thống đốc tiểu bang Wisconsin đó, thì bà là nhân vật thứ 34. Đây là một lề lối công khai xóa bỏ tất cả những gì mà chúng ta đang có để làm lại một cái mới. Mà cái mới đó hình như là nó nằm trong tập sách Cộng sản luật. Nghĩa là cái gì cũng miễn phí, nhà nước lo hết. Cái cánh tạt hết có bên trái, nó còn đưa ra nhiều đề nghị quái đản lắm. Đất nước này sẽ không còn thượng viện. Và ngay cả tổng thống cũng không cần nữa. Chúng ta đang nói chuyện một chuyện ngang ngạnh vô cùng mà đảng Dân Chủ đó, họ đang ngăn ngừa, nhưng mà ngăn ngừa không được. Chỉ còn 85 ngày nữa là đến cuộc bầu cử chung cuộc. Cuộc bầu cử chung cuộc vào ngày thứ ba, mùng 3 tháng 11 cuối năm nay đó, sẽ cho chúng ta biết là cái khuynh hướng đó nó có cái sức bùng vỡ như thế nào. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại 2-3 lần rồi, chỉ cần 10% trong tổng số 30 mấy người này thôi, tức là ba nhân vật thôi, ba ông bà thuộc cái hệ phái DSA đó, tức là hệ phái xã hội chủ nghĩa, mang cái cách cộng sản đó mà đi vào trong nghị trường, đó là họ sẽ đảo lộn hết. Dĩ nhiên đảo lộn không có dễ như họ làm. Thay đổi cái Electoral College, tức là cái phương pháp bầu cử hiện giờ đã không phải là dễ. Nó đòi hỏi cái sức mạnh của phe mà đòi hỏi đó phải có số phiếu lớn trong quốc hội liên bang. Nhưng cái điều nguy hiểm đó

0: dĩ nhiên là tạt hết qua bên trái rồi. Thì đối với quần chúng Mỹ, đặc biệt là đối với Đảng Dân Chủ, vẫn còn cái sức mạnh để bảo vệ cái chính đảng của họ. Chúng tôi không tin là cái nhóm này sẽ thành công trong một ngày, một đêm, một tuần, một tháng, một năm đâu. Nhưng mà cái chính sách chồng người của họ đã làm chúng ta trở nên băn khoăn. Ai tưởng tượng những cái khuynh hướng như thế này nó có thể bùng vỡ như thế cách đây 60 năm, cách đây 40 năm, cách đây 20 năm, cách đây 10 năm. Và bây giờ chúng ta đang nhìn một sự thật đó là nếu cuối năm nay mà họ có con số chiến thắng trong cuộc bầu cử Trung Quốc đó, họ sẽ có cái cơ hội nhân gấp đôi cái sự thành công của họ trong vòng 20-30 năm trước mặt. Dĩ nhiên là sự thua thiệt của Đảng Dân Chủ đó nó không đủ lớn, nhưng mà sự thua thiệt cho toàn quốc đó, đi ngược lại hiến pháp và đi ngược lại nhân sinh quan và chính sách của một siêu cường trong một thời gian mau chóng như vậy là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vâng, chúng tôi sẽ theo dõi trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày mai ở tiểu bang Wisconsin để nhìn thêm ứng viên thống đốc mà ông đương kim thống đốc bây giờ đã bãi nhiệm yểm trợ đã có ăn nên làm ra được không. Ứng viên mà Tổng thống Trump yểm trợ tại tiểu bang Wisconsin mà ông năm 2024 đó ông chỉ có thắng mấy chục ngàn phiếu thôi, tức là thắng rất ít này, có thành công hay không? Hay là bà Francisca Hồng đang dẫn hai đối phương của mình trên 10 bách phần sẽ là người được dân chúng tiểu bang Wisconsin bầu chọn? Nếu mà bà được bầu chọn, cái khuynh hướng này nó sẽ có lây lan, và nó lây lan ở vùng Trung Tây một cách không kềm hãm được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần. Xem ra cái chuyện này nó không phải là cái chuyện đùa ở đây, bởi vì nó khá nguy hiểm. Cái quan trọng đó là những cái phương thức ru ngủ, chiêu dụ này nghe nó hấp dẫn quá. Bởi vì chúng ta đã từng nhớ tới cái chữ mà thiên đường xã hội chủ nghĩa mà. Trên sách vở nó cái gì cũng tốt hết trơn, thấy cái gì cũng hấp dẫn hết trơn. Nhưng mà đụng vào thực tế mới biết rằng đó nó chỉ là ảo tưởng. Cái quan trọng ở đây đó là hiện giờ chúng ta thấy được cái sự hợp tác của Đảng Dân Chủ đối với cái phe này. Bởi vì sao? Bởi vì họ muốn chống ông Trump, bởi vì họ muốn chống bên phía Cộng Hòa, cho nên dĩ nhiên họ hợp tác theo đoạn kỳ, theo từng bước, từng phần. Nhưng mà cái chuyện mà hợp tác với nhóm này đã để rồi trong tương lai bị họ thao túng, nó vẫn có thể nó sẽ xảy ra. Mặc dù ở bên Đảng Dân Chủ, những tay làm chính trị bên đó cũng phải nói rằng rất là dày dạn, rất là cáo già và khó mà lừa gạt được họ. Nhưng mà cái chuyện mà hợp tác cho đến một cái lúc nào đó nó sẽ đưa họ vào cái thế chẳng đặng đừng, tức là không có làm khác hơn được. Chúng ta thấy cái khuynh hướng này nó bắt đầu nó nổi bật. Thí dụ chẳng hạn như điển hình một cái người mà theo cái khuynh hướng này từ lâu và rất là ủng hộ khuynh hướng này đó, đó là vị dân biểu ở New York đó, cái cô Alexandria Ocasio-Cortez. Cô này mới đây tuyên bố đó là tôi sẽ không có lập gia đình để phục vụ nước Mỹ. Bà này nói rằng tôi đã cho tiến hành cái việc mà lưu trữ cái trứng của mình để trong tương lai nếu mà có con thì có, muốn có con thì có thể có được. Điều này nói là điều này cho biết rằng là bà này đang có một cái quyết định khá lớn, và cái chuyện này thì thật sự không cần công bố, nhưng mà bà công bố ra để chứng tỏ cái quyết tâm của mình và lên tiếng là sẽ có cuộc chạy đua vào

0: Quốc hội. Không biết rằng bà có nhầm cái ý rằng bà sẽ ra tranh cái ghế của cái ông thượng nghị sĩ đồng đảng của mình là ông Chuck Schumer hay không ở New York. Rồi khi hỏi được cái chuyện mà bà có nghĩ rằng bà muốn tranh cử tổng thống hay không, bà nói là, vâng, cái điều này tôi cũng không có loại bỏ. Tôi chưa có cái suy nghĩ tới đó, nhưng mà cái điều này nó cũng có thể. Và cái điều đặc biệt ở đây đó là cái đề nghị của cái phe này thêm 150 dân biểu mới tại Hạ viện, nó là một cái điều người ta vô cùng ngạc nhiên. Ở đâu mà ra thêm 150 dân biểu mới như vậy? Vẽ lại bản đồ là mỗi một nơi như vậy có 5-3 cái dân biểu mới mà đã loạn lên hết rồi. Chúng tôi không biết rằng là cái ý của họ như thế nào. Có thể rằng sẽ có thêm mỗi một tiểu bang sẽ có thêm một thượng nghị sĩ nữa. Có nghĩa là 150 dân biểu thượng viện nữa, hay là họ sẽ mở rộng hạ viện, nhưng mà phần lớn thì sẽ mở rộng hạ viện. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái vận chuyển và cái quyết định của bên phía phe mà dân chủ xã hội, và họ đang có cái khuynh hướng lan tràn như vậy, thì anh nghĩ cái nhân vật nữ bà Kotaji này đại diện cho cái phe này trong tương lai, bà này có sẽ gây được cái khó khăn cho cả hai đảng, tức là đảng luôn cả đảng Dân Chủ, mặc dù bây giờ họ đang vả vờ mà hợp tác với nhau, và đảng Cộng Hòa, bởi vì bà này từ lâu đó là nổi tiếng là quậy phá ở trong Quốc hội, thì bây giờ bà đưa ra cái quyết tâm là bước thẳng vào cái con đường này, và không có ngần ngại tuyên bố luôn về một số những cái đời sống cá nhân của mình để nói rằng sẽ phục vụ đất nước Hoa Kỳ. Anh nghĩ rằng cái quyết định này của Kotaji đó, nó sẽ có cái hy vọng là sẽ giúp cho bà thành công hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà thầy Trang giống như là cái vấn cập nhật của anh Hoàng Thế Dân cho thấy là cái khuynh hướng của phe tả là hứa hẹn rất là nhiều, mà phe tả ở đây phải nói rằng có cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản, giống như là tổng thống Donald Trump có đề cập đến một số nhân vật ở tiểu bang New York, đặc biệt là thị trưởng của New York, là một số các cái chị dân cử ở tại đây, hoạt động chính trị mà có cái khuynh hướng đi vào hướng về xã hội chủ nghĩa, tất nhiên là hứa tất cả một sự miễn phí hết, nhưng mà nhìn xem ông thị trưởng của New York có làm được hay không. Và những cái nơi mà hứa thì thường thường đó là tạo ra một cái sự xáo trộn và cái tình trạng mất an ninh ở nhiều thành phố, trong đó có thành phố ở tiểu bang California. Riêng cái bà gọi là Corte thì ai cũng biết là bà im lặng một thời gian sau khi và đưa ra một số những cái điều kiện mà như coi như là chính phủ Hoa Kỳ cũng đã chỉ trích, như là đưa gạch ra về những cái hứa hẹn mà nó chỉ là để nhằm để tạo ra cái sự ủng hộ cũng như là cái khuynh hướng của những phe tả và cơ quan truyền thông, đặc biệt đó là chính cái người chỉ rất là hướng về cái sự an toàn của họ, mà chính phủ hiện nay với các lực của chính phủ Hoa Kỳ đã là loại bỏ cái sự kém an ninh cũng như là cái mất công bình và cân bằng lợi về những cái vấn đề mà sai trái trước đây mà nhiều đời tổng thống đã không thi hành được về cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp. Rồi những cái hứa hẹn đây là đòi hỏi là để làm sao cho những cái người ủng hộ đó để giúp cho bà có thể thành công. Và cuộc tê này cũng là một cái thành phần là một cái giới dân cử và nữ lưu, nhưng mà có cái khuynh hướng gọi là thân xã hội chủ nghĩa, hoặc là để làm sao mà có thể có được cái sự ủng hộ của phe tả càng nhiều nó càng tốt. Với những cái chuyện mà thay đổi trong khoảng hai năm vừa qua, với những cái khó khăn mà trồng chất về của phe xã hội chủ nghĩa, và ngay cả cái đường hướng mà họ sẽ có thể thu hút được cái sự gọi là chú ý hay là cái sự ủng hộ của khai thả, là chúng ta cũng đã có những cái tiến triển mà anh Hoàng Thái Dân có đề cập tới trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới vào 3 tháng 11. Thì với những cái nỗ lực mà của những cái phe mà cho rằng họ đã bị thất bại và họ muốn tìm ra một cái giải pháp để có thể duy trì về cái sự tin tưởng của cái lá phiếu của những người ủng hộ của họ, đặc biệt là những cái lời hứa hẹn, mà lời hứa hẹn ở đây là nó có thực hiện được hay không. Với tư cách là dân cử ở Quốc hội thì nó có phần nào hạn chế, nhưng mà đối với cái nhìn của nhiều người như là ông gọi là Mandani, là thị trưởng của thành phố New York, mặc dù trước khi mà nhận chức ông có gặp tổng thống để mà có thể thảo luận về một số những cái vấn đề chung chung, nhưng mà sau này thì với những cái điều kiện mà ông hứa hẹn đã không thi hành được ở tiểu bang New York là tại vì không có tiền, và thường thường là ông phải hứa hẹn là sẽ đánh thuế nhiều cho những nhà giàu để mà có tiền. Nhưng mà rốt cuộc thì thành phố của nhiều công ty cũng đã bỏ thành phố này đi chỗ khác, với chủ tiểu bang khác, đặc biệt là tiểu bang Texas hoặc là tiểu bang Florida. Phía bà Corte thì chúng ta thấy được rằng bà cũng đưa ra một cái chiêu thức để mà có thể hấp dẫn cho những cái người mà khuyên hướng mà theo cái phía có Hồi giáo của bà, hoặc là theo cái sắc dân. Rồi cách thức mà vận hành này đó là một trong những cái đặc điểm mà tôi nghĩ rằng trong cái phía của dân chủ thì họ cũng có muốn về những cái khuyên hướng làm việc làm này, nhưng mà nó cũng sẽ đe dọa cho đến cái thái độ của cái lá phiếu của những người mà họ nhìn thấy rằng những cái lời hứa ở đó mà có thi hành được hay không với những người đang nhiệm thay bây giờ. Rồi những cái thất bại của những cái tiểu bang của màu xanh nó đã là một cái thí dụ. Riêng về vấn đề mà để vận động quần chúng cũng như là vận động về giới truyền thông, cũng như là chúng ta phải hiểu được rằng kết quả mà nếu trường hợp bà có thể gây quỹ riêng cho bà để vận động về những cái đường hướng hoặc là cái sách lược cũng như là cái chương trình của bà làm mà nó có được cái sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ, thì chừng đó chúng ta mới có thể có phần nào gọi là lo ngại. Nhưng mà ngay bây giờ những cái lời nói của những phe mà gọi là ủng hộ về phía phe tả thì là gần như bao giờ cũng có, và cái cơ hội này 85 ngày cũng không phải là một cái chuyện nó quá xa, nhưng mà cũng là một sự thách thức để xem rằng cái cử tri và những lời hứa của bà này có làm được gì hay không. Đối với cái vấn đề mà về chính trị, tại vì sau khi mà Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2, tính tới bây giờ thì bà gần im lặng và gần ít có sự lên tiếng. Nhưng mà ngay bây giờ cái khuynh hướng mà gọi để chạy theo hiến trong khu bầu cử vào 3 tháng 11 thì đây là một phe tả bắt đầu mới xuất hiện đưa ra một số các cái đề nghị. Tôi nghĩ rằng đưa ra đề nghị nhưng mà được hay không cũng là một cách thức mà để cho dân chúng Hoa Kỳ có thể chọn lựa, và họ sẽ sử dụng về tiền nếu như họ có để mà vận động. Thứ hai là họ chỉ đưa ra các phương thức cũng như là các cái chương trình mà họ sẽ làm để mà hứa hẹn. Nhưng mà đối với những phe của phe tả, đặc biệt là phe khuynh hướng sau chủ nghĩa, đặc biệt cộng sản, thì hứa hẹn tất cả đều miễn phí như là anh Hoàng Thế Dân có trình bày. Đây là một khuynh hướng mà ngay bây giờ càng ngày có khuynh hướng phát triển. Nhưng mà đối với những người mà nghe phía dân chủ thì nếu mà thật sự là đứng về phía công tâm mà nói thì chính phe dân chủ cũng nghi ngại rằng cái chuyện này khó mà có thể làm được, và làm cho nước Mỹ có thể sẽ là mất đi một cái vai trò cao. Rồi phe cộng hòa hoặc là những cái phe mà gọi là trung dung sẽ là những cái quyết định cho cái khuynh hướng mà nó gọi là đặt hướng bên trái này, hay là khuynh hướng xã hội chủ nghĩa mà bà Corte cũng là một trong những nhân vật mà làm cái công việc này. Mặc dù là bà im lặng trong thời gian vừa qua, nhưng ngày nay bây giờ xuất hiện tại vì trong cái mùa bầu cử 85 ngày sắp tới cũng là một trong những cái lý do mà chúng ta đã thấy. Còn cái gì cân nhắc hay không là chúng ta chờ xem coi cái phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là những lời hứa hẹn bà có thể khả thi được hay không. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, nói đến cái vấn đề mà liên tục tấn công ông Trump, rồi làm khó, rồi ngăn cản những cái công việc mà ông đang làm, thì quả thật đảng Dân Chủ trong cái thời gian ngắn vừa qua, họ mở hết cái tốc lực bởi vì họ biết rằng nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Và có những việc họ công khai nói, thí dụ chẳng hạn như họ lên tiếng rằng chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu mà chúng tôi lấy được Hạ viện thì cái việc đầu tiên chúng tôi làm là sẽ điều tra bên phía ông Trump từ cái phương thức làm ăn, từ cách vận hành, tất cả những cái thứ nào đó đều được đưa ra để mà điều tra. Và nếu mà tìm được chứng cớ để mà luận tội thì chúng tôi sẽ tiến hành tiếp và để có thể đưa đến những cái hành động kế tiếp. Và họ cũng công khai luôn cái chuyện mà cái cách luận tội ông Trump. Ngày xưa vào cái thời của bà Nancy Pelosi, bà đưa ra những cái diễn đàn điều tra rồi nói chuyện để mà tìm chứng cớ không thành công. Nhưng mà những cái đó nó vội vã quá. Bây giờ thì đảng Dân Chủ nói chúng tôi sẽ thu thập và điều tra nhân chứng trước. Có nghĩa là những cái người liên quan đến những cái mà họ gọi là phạm luật hay là phạm tội của ông Trump. Rồi khi mà họ điều tra thu thập hết những cái bằng chứng từ các nhân chứng rồi, thì họ mới đưa cái vấn đề đưa ra điều trần để bắt buộc ông Trump xuất hiện để trả lời những câu hỏi đó vân vân. Thì cái phương thức này nó đi hơi ngược lại với cái lần mà bà Nancy làm. Có nghĩa là thu thập hết những cái chứng cớ xong rồi mới lôi ông Trump ra. Nhưng mà từ cái điều này đó, nó cho thấy rằng cái quyết tâm của đảng Dân Chủ, và nó cũng cho thấy rằng cái lời ông Trump nói với các đồng đảng Cộng Hòa của mình là nếu mà họ lấy được Hạ viện là họ luận tội, họ sẽ tìm cách trút phế tôi ngay. Ở đây chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề này, sở dĩ chúng tôi trình bày đó là bởi vì vị thính giả này hỏi một cái câu hỏi nó cũng không có, nếu mà nói về mặt và tình và lý đó thì nó cũng hơi khó ở đây. Xin cho biết trong trường hợp ông Trump nếu có thỏa thuận với một số những công ty làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ rồi đưa ra những dễ dãi cho họ để đổi lại lấy sự hỗ trợ của họ cho chính phủ Hoa Kỳ, cái chữ chính phủ ở đây bỏ trong ngoặc kép, thì ông Trump có bị xem là vi phạm luật hay không? Bởi vì khi thỏa thuận như vậy, nếu mà cho cá nhân và gia đình của ông Trump thì chuyện đó không nói rồi, là phạm luật, phạm tội. Nhưng ở đây, nếu mà theo cái cách làm việc của ông Trump, ông thỏa thuận để đạt được cái sự lợi ích cho cả đất nước Hoa Kỳ, cho chính phủ Hoa Kỳ, thì cái việc làm đó của ông Trump có bị xem là phạm luật và bị kết tội hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời dân góp ý về cái câu hỏi này.
1: Đây là một câu hỏi rất khó khăn để mình trả lời, nhưng mà về mặt tổng quát đó, tổng thống hay là không tổng thống đi nữa mà vi phạm những cái khế ước và lợi dụng những khế ước đó, đó để làm giàu cho mình, cho gia đình mình, cho cá nhân mình thì cái chuyện đó là đắc tội. Chúng tôi không tin rằng ông Trump ông dại dột đến như vậy. Tại vì cái mục tiêu phục vụ của ông là đâu có cho ông, đâu có cho gia đình ông, đâu có cho dòng họ của ông đâu. Dòng họ ông dư tiền, dư bạc mà, đâu có cần tiền. Nhưng mà nếu có cho MAGA đi nữa thì cái chuyện đó cũng về mặt chính trị thấu hiểu được chứ. Cho nên cái câu hỏi này đó, nó khó trả lời lắm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cái sự thực nó vẫn là sự thực. Làm tổng thống, làm lãnh tụ của hành pháp không có nghĩa là đi trên luật pháp. Và bất cứ ai mà đi trên luật pháp đó là sẽ chết tươi ngay dưới cái chính sách của siêu cường Hoa Kỳ. Một cái thể chế sinh hoạt dân chủ là nỗi ghen tuông lớn cho toàn thế giới. Ông Trump ông bị người ta ghét là vì
2: ông ấy đeo đuổi. Thì chính thường dân túy đó kỹ càng quá, tận tụy, tận tệ quá. Đến nỗi người ta, đảng Dân Chủ đó, cố gắng hết sức mà không đi đến được cái quyết định là ông ta làm như này có cho ông ta không hay không. Ông ta làm như này có dễ đạt sự ảnh hưởng của một đế quốc nào khác trên thế giới này không? Và họ tìm kiếm mãi không thấy. Thay vì là xác nhận một điều đó là những gì ông ta làm đó là hoàn toàn có lợi cho dân, cho nước đó, thì đảng Dân Chủ không có đủ ruột gan để mà xác nhận chuyện đó. Cho nên họ tiếp tục đi săn tìm phù thủy. Mà phù thủy ở đây đó là chuyện khó mà có. Trên 10 năm nay đảng Dân Chủ ghét ông ta đó, không phải chỉ vì chữ Trâm và dòng họ Trâm, mà ghét ông ta là về cái chủ nghĩa MAGA, chủ nghĩa mà nó thay đổi hoàn toàn cái đường đi của ông Barack Obama, là muốn thay đổi đất nước Hoa Kỳ này đó, thì đã bị khựng lại. Và cái chủ nghĩa đó đang hốt phiếu, đang thành công. Cái điểm thách đố đối với cái chủ nghĩa đó, đó là mùng 3 tháng 11 sắp tới. Là chính phủ 47 của Tổng thống Trump có gìn giữ được đa số hạ viện nữa hay không để ông có tiền tiếp tục làm việc? Có gìn giữ được đa số thượng viện nữa hay không để ông tiếp tục có những chính sách có lợi cho dân, cho nước? Và cái chuyện đó đó là mối quan tâm hàng đầu của ông Trump, mà kẻ thù của ông từ Trung Cộng, từ Nga, từ Bắc Hàn cho đến Iran đều không mong nó xảy ra. Tức là ông không tiếp tục cầm quyền 2 năm còn lại. Và đảng của ông đó sẽ gặp vất vả vào năm 2028. Nhưng đó chỉ là những cái suy diễn và mong đợi của kẻ thù của ông thôi. Kẻ thù của ông thất bại rất nhiều. Họ đánh ông 10 năm nay đâu có thắng được đâu. Thành thử ra thế giới trong cộng đồng MAGA đã người ta vẫn còn niềm tin là họ tiếp tục duy trì được chứ. Vấn đề thật là lớn ở đây đó là cử tri cánh độc lập nằm giữa đó, họ có làm cái chuyện đó như thế nào để có thể vật ngã được một ông Trump đang trên đà thành công, hoặc là giúp cho ông Trump thành công gấp bội 2 năm còn lại. Chứ còn MAGA vẫn là MAGA, họ nay nấy giữ và họ sẽ bảo vệ cái lá phiếu của họ. Đảng Dân Chủ cũng vậy, sẽ đảng cử dân bầu. Đảng nói gì là nhắm mắt lại làm như vậy. Và hai lực lượng đó, đó ăn thua hay không, nó ở cái lực lượng đứng giữa, tức là cử tri độc lập. Tôi hỏi, cử tri độc lập cũng là người vậy, cũng là người Cộng Hòa, cũng là người Dân Chủ vậy. Thế thì họ bỏ phiếu ra làm sao, hoặc là họ không đi bầu trong lần này ra làm sao? Và hệ lụy của hai cái việc đó đó, nó ảnh hưởng một cách trầm trọng. Vô một cái kết quả mà ông Trump muốn nhắc lại lần thứ 5, đảng của ta đã không thể nào chịu nổi nếu thất bại lần này. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Vâng, mới đây thì chúng tôi nhận được tin là lại động đất nữa. Sao hôm nay không biết động đất sao mà nó nhiều quá. Mới động đất ở Colombia với cái cường độ tới 7.4 thì số người chết cũng đã tăng dần. Đây nó cũng là một cái tin không có vui lắm. Vâng, mới đây đó, thì qua một số những cái lời phát biểu cũng như qua một số những cái cuộc họp của nội các ông Trump, không biết lý do ABCD nào đó mà một số cái vấn đề bàn thảo nó đã bị rò rỉ ra ngoài. Không nhiều lắm, hoặc là cũng có thể đây nó cũng không phải là những cái gì mật, nhưng mà căn cứ theo những cái phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, thì người ta cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu vũ khí. căn cứ theo một số những cái lời hối thúc của bên ngũ giác đài đối với các công ty mà chế tạo vũ khí, người ta cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu vũ khí. Và nếu mà sự thật nó như vậy thì xem ra nó cũng là một cái điều mà khó khăn cho ông Trump. Thì tôi trong nghĩa, anh nghĩ rằng Hoa Kỳ đang thiếu vũ khí thật như người ta nói hay không, bởi vì đã xài quá nhiều trong cái cuộc chiến tại Iran, hay là sự thật đó, như ông Trump nói là chúng ta vẫn có cái kho vũ khí dồi dào, và dĩ nhiên những cái gì mà sử dụng cần phải bổ sung thì cần phải các công ty phải làm việc nhiều hơn để bổ sung vào những cái mà chúng ta đã sử dụng. Còn cái chuyện thiếu thì không có thiếu. Thì theo cái nhìn của anh, liệu Hoa Kỳ có thật sự thiếu vũ khí như là bên cái phe chống đối đang nói về cái kho vũ khí của Hoa Kỳ hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái câu hỏi được nêu ra đó là Hoa Kỳ đang sử dụng về chiến đề vũ khí của mình trong cái cuộc chiến mà cần như Hoa Kỳ phải lo, đó là cái vùng Trung Đông, đặc biệt đó là vùng Iran. Nhưng mà không phải là dùng hết kho đâu. Nhưng mà căn cứ theo cái tin tức mà chúng tôi cũng đọc được, đó là Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ thúc các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất vũ khí. Đó là cái tiêu đề mà được quan tổng đưa ra trong ngày hôm nay. Thì thiếu trưởng của Bộ Chiến tranh Mỹ là Steve Fendek gần đây đã gửi thư cho nhiều nhà thầu quốc phòng lớn, yêu cầu họ rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và bàn giao các hệ thống vũ khí sang chốt, nhằm đẩy mạnh nhanh việc và bổ sung kho vũ khí đã tiêu hao trong hoạt động quân sự nhắm vào Iran. Đó là những cái tin mà chúng ta thấy bên ngoài. Khi sử dụng vũ khí thì bắt buộc phải chế biến trả lại để mà cung cấp cho cái vấn đề tồn kho, hoặc là để đáp ứng được cái nhu cầu. Đó là cái chuyện bình thường thôi. Ngoài ra là cái vũ khí mà đã gọi là lâu không xài hoặc là đổ khí theo chiến tranh mà quy ước cũ thì không dùng được, mà cần phải có những vũ khí mới, đặc biệt là phi cơ không người lái hoặc là những quả tiễn tầm ngắn vân vân. Thì theo bản tin cũng đưa ra vào ngày 5 tháng 8, thì ông Fendek cũng đã gửi thư cho các công ty quốc phòng lớn, trong đó thì có Boeing, Lockheed Martin và RTX, yêu cầu họ đẩy nhanh tiến độ về điều kiện để mà sản xuất hoặc là bàn giao những nghiên cứu phát triển hệ thống vũ khí then chốt. Thang chốt là gì? Là vũ khí ngay bây giờ có thể sẽ là vũ khí còn đáp ứng được cái nhu cầu gọi là chiến tranh hiện nay. Thì theo ông, chu kỳ phát triển kéo dài nhiều năm là không thể chấp nhận được. Chúng ta có thể đẩy nhanh đáng kể về cách thức và cách điều hành trong chương trình này và mở rộng về năng lực về sản xuất. Thì qua nổi cái chuyện mà ông nêu ra trong lá thư này, cho người ta cũng đánh giá, người ta có thể suy đoán là nói rằng có thể là Hoa Kỳ gọi là thiếu vũ khí, cần phải gọi là chế biến nhanh và để đáp ứng được cái nhu cầu này. Nhu cầu của cuộc chiến năm thế kỷ thứ 21 nó khác ở thế kỷ thứ 20. Thì chúng ta cũng đã hiểu được rằng những vũ khí quy ước bây giờ nó gần như không có mấy tác dụng. Đó là vấn đề. Rồi thêm nữa, cái lời phát ngôn của tòa Ngũ Giác Đài đã xác nhận nhận thư là thật. Thì phát ngôn viên trưởng của Vũ Giác Đại đó là Jim gọi là Parnell vào ngày 8 tháng 8 đã tuyên bố rằng xác nhận tính xác thực của bức thư mà ông Fendek gửi. Thì ông này nói rằng việc Bộ Chiến tranh trực tiếp hợp tác với các nhà lãnh đạo trong ngành để thúc đẩy họ gia tăng sản xuất không phải là đây là điều mới. Đây cũng chỉ là mục tiêu mà Tổng thống Mỹ và Bộ Chiến tranh yêu cầu thúc đẩy. Ông chỉ biết thêm là bản ghi nhớ của ông Fendek sẽ đưa ra vào kế hoạch ngân sách tài khoá 2028 trình Quốc hội để xem. Thì đây là một số những cái chuyện mà trong nội bộ Hoa Kỳ mà chúng ta cũng thật biết được là ngân sách cũng sẽ được chuẩn chi từ đồng thuận từ phía của Quốc hội vào tháng 9 sắp tới. Đó là một số những cái điều mà người ta bàn vô tác ra là một trong những lý do. Cái lý do thứ hai nữa đó là cái vấn đề cái nhu cầu về tồn kho, những cái vũ khí nào cần phải được cập nhật và những khí cơ nào mà không cần phải sản xuất, và những vũ khí nào mà gọi là trong đáp ứng được cái nhu cầu gọi là tân tiến trong cái cuộc chiến hiện nay mà chúng ta không cần phải những khu vũ khí và quy ước. Đó là cái vấn đề. Rồi cái vấn đề này được là Tổng thống Trump nói rằng như thế nào đối với cái nhà lãnh đạo của hành pháp, đặc biệt là Tổng thống Trump và Bộ Chính trị đã nhiều lần khẳng định rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ vẫn đủ để thực hiện các nhiệm vụ hiện tại, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng đạn dược của Mỹ sắp hết và sắp cạn kiệt. Vào ngày 6/8 thì ông Tổng thống cũng đăng trên mạng xã hội Truth Social cho rằng Hoa Kỳ có một lượng lớn đạn dược, một lượng lớn đạn dược đang được sản xuất và sẽ được chuyển đến Mỹ theo nhu cầu. Đồng thời ông cảnh báo chính phủ đang truy tìm những kẻ làm rò rỉ những lời phản quốc này. Cùng ngày thì ông cũng nói với phóng viên ở tại Nhà Trắng rằng nguồn cung cấp đạn dược của một hệ thống vũ khí Mỹ thực sự khá căng thẳng và chính phủ đang theo sát về tình hình. Thì thưa Nam Phong, đây là những lời mà gọi là những nhà chính trị nói mà chúng ta từ đó những các phe gọi là dùng cơ quan truyền thông để mà thổi phồng hoặc là để nghi ngờ tạo ra một số các gọi là thiếu hoặc là nó như thế nào đó. Nhưng mà trên bình diện đó, chúng ta cũng thấy được rằng đây là cái cơ hội tốt để cho chúng ta thấy được cái nhu cầu vũ khí của Mỹ cần những thứ gì ưu tiên. Đó là một. Thứ hai là quân đội Mỹ vẫn còn tiếp tục gọi là ở khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ có vùng Iran không. Và ngay cả những cái vấn đề mà cần phải được giữ cái kho của mình cũng như là nhiên liệu hay là những cái vấn đề nào khác, đó là cái vấn đề trong thời chiến tranh cũng phải suy nghĩ đến cho những cái vấn đề gọi là hòa bình. Và ngay khi mà hòa bình chấm dứt rồi thì cũng phải suy nghĩ đến chiến tranh. Và đặc biệt đó là kỹ nghệ quốc phòng cần phải có những cái tiến triển theo cái nhu cầu của thời thế. Đặc biệt bây giờ là vũ khí mạng xa, tầm xa không cần thiết. Nhưng mà chúng ta cũng được biết là anh Hoàng Thế Dân có đề cập đi vũ khí Patriot chẳng hạn mà Ukraine đã cần. Thì nó không phải chỉ trong vòng có ví dụ 1 tháng, 2 tháng mà có, rồi có thể khoảng 6 tháng, 1 năm hoặc là 1 năm rưỡi mới có thể cung cấp được. Và nó đầy tốn kém và cả triệu mỹ kim cho một quả tiễn. Trong khi đó thì vũ khí gọi là tầm ngắn hay là phi cơ không người lái hay là những vũ khí mà có chiến lược mà có thể gây đe dọa nhiều trong cái cuộc chiến ở tại gọi là Ukraine đối với nước Nga là một trong những cái ví dụ đó. Và sự phát triển này nó cũng sẽ là một cái cơ hội để thách thức để cho dân chúng Hoa Kỳ có thể sẽ được biết được rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ đặt cái mục tiêu là như thế nào. Và cái điều kiện này cũng là một cái áp lực và cũng để là một cái áp lực cho chính phủ cũng như là chính của các cái gì mà dân cử quốc hội để mà chuẩn chi ngân sách quốc phòng cho chính phủ Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề. Vì đây là những cái điều tế nhị mà chúng ta chỉ biết trên cái phương diện về thông tin trên thượng tầng đó mà thôi, và căn cứ vào những cái lời phát biểu như chúng tôi vừa đề cập để mà chúng ta nói. Nhưng mà thật sự đó, Hoa Kỳ hiện bây giờ cũng đâu có bị xa lầy vào cuộc chiến nào mà cứ là trầm trọng như thế chiến thứ hai đâu. Đó là một. Chuyện thứ hai là cái vấn đề mà các phe tả cũng có thể là cạnh tranh để mà được trúng thầu để mà sản xuất những cái loại vũ khí cần thiết. Đó là vấn đề. Rồi thêm nữa là giá cả cho những cái loại vũ khí này và những cái áp lực mà nói thay vì làm nhanh thì họ làm chậm để tạo ra một cái gọi là phí tổn cao và được hưởng lợi cho những nhà mà khai thác vũ quốc phòng. Đó là vấn đề mà tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở là những phe mà gọi là thế lực mà gọi là ngầm, thế lực ngầm bên trong để mà hướng dẫn cho chính phủ cũng như là tạo ra một số cái sự quan tâm và từ đó hưởng lợi. Đó là một cái vấn đề mà gần như bao giờ cũng có mà chúng ta không biết đích danh họ là ai. Đó là vấn đề. Để trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong, dĩ nhiên là chính phủ mới có câu trả lời chính xác, nhưng mà sử dụng vũ khí một cách bừa bãi, rồi thêm nữa là cái sự gọi là quản lợi cho những cuộc tấn công quy mô vào Iran cũng là một trong những lý do mà người ta có thể đề cập tới. Hay là đây cũng là một cái lý do để mà chế tạo vũ khí chăng? Hay là đây để mà lượng định cho cái vấn đề kế hoạch quân sự chăng? Đó là một vấn đề mà chúng tôi xin tạm lạm bàn như thế này. Và căn cứ vào những điều mà chúng tôi được nêu ra và được cái sự phát ngôn của phía của chính phủ mà chúng ta chỉ biết ở trên phương diện về thông tin. Còn những cái chuyện mà sự thật bên trong là vấn đề này khó mà có thể biết được. Đó là cái vấn đề tôi xin tạm trả lời như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Còn khá nhiều những cái vấn đề nó lủng củng hết trong cái vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái cơ hội nói vào những ngày kế tiếp. Chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở cái eo biển Hormuz. Rõ ràng là cái đám Iran này nó chơi xỏ ông Trump. bây giờ đó, nó đưa ra khá nhiều những cái điều kiện, dường như 5-6 cái điều gì đó, nói là cái này đó, nếu mà muốn eo biển này nó được mở lại, cái chữ mở lại ở đây đó, mở lại với cái quyền kiểm soát của nó thì coi như là đâu có mở lại. Nhưng mà cái quan trọng đó là nó đòi hỏi những cái điểm mà nghe bực bội lắm, bởi vì nó nghĩ rằng nó đang ở cái thế là ở trên Hoa Kỳ hay sao đó, mà nó đưa ra những cái đề nghị như vậy. Bên Hoa Kỳ thì chưa có trả lời về những cái chuyện này, nhưng mà thưa anh Dân, liệu ông Trump ông ấy sẽ đáp ứng những cái điều kiện mà hơi ngang ngược của Iran để có thể mở lại cái eo biển này hay không, thưa anh Dân?
2: Nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan Iran đã sai lầm đó, không có cứu xếp kỹ lưỡng 14 điểm, cái lộ đồ mà ông Trump cũng đưa ra. Trong cái lộ đồ đó, ông Trump cũng bị thiên hạ, kể cả những viên chức độc đảng của ông, nó xỉ vả một cách tàn nhẫn. Tại sao đó lại cho chúng nó nhiều tiền quá vậy? Cho chúng nó nhiều cơ hội quá vậy? Và cởi trói cho chúng nó nhiều quá vậy? Bây giờ đó thì nhà cầm quyền cực đoan Hồi giáo ở bên Iran không có cơ hội nữa. Họ dùng 300 tỷ đô la, cái ngôn từ đó là ngôn từ nằm trong 14 điểm đó chứ. Bây giờ ông Trump trả lời làm sao? Hai ngày vừa qua, chúng ta sẽ low key, tức là chúng ta sẽ xem nhẹ những đòi hỏi của họ. Và chúng ta đã chỉ một cách cầm chừng, bán thời, thảo luận thương thuyết với họ mà thôi. Tức là ông Trump bây giờ ông không cần nữa rồi. Ông biết là ông không có thể nào đạt được cái bút ký mà Iran cam kết là sẽ không bao giờ họ trở thành một quốc gia có bom nguyên tử cả. Cái chuyện đó đối với ông Trump bây giờ khó làm lắm. Ông Trump chỉ mong làm sao đó eo biển Hormuz được thông thương để giá dầu nó không có tăng. Nhưng mà trình với hai anh và quý khán giả, giá dầu nó có tăng gì trong vòng 5 tuần lễ vừa qua đâu. Hôm nay là 78 đô la. 70 mấy đô la là cái giá trước chiến tranh mà. Tức là đế quốc Iran và kẻ thù của nước Mỹ đã không có khả năng để làm hại ông Trump bằng cách là tăng vọt giá dầu. Và cái kế sách mà làm cho nó tăng vọt đó, bây giờ đó, hải quân Mỹ nắm. Cuộc phong tỏa eo biển Hormuz nắm. Thành thử ra chúng ta sẽ thấy là ông Trump vẫn thay đổi, tại vì ông nhìn được một cái thực tại đó, không nói chuyện được với bọn này, không nhờ vả được gì cái bọn này, thì lấy cái gì mà sáu yêu sách bọn này nó đòi hỏi, mà đòi hỏi thứ dữ không à? Nên thì ra cái câu hỏi mà we are low keying it, we are semi negotiating it, nó nói rõ cái chính sách của ông Trump. Và bây giờ Iran nó sẽ tha hồ trôi nổi với lạm phát mà lên 700-800% như thế này và không còn tiền lương trả cho lính nữa. Iran nó sẽ kiệt quệ, không sớm thì chạy. Và Iran không có khả năng hành hạ ông Trump hơn nữa. Ông Trump ông cũng không có giải gì. Ông tự hành hạ, ông đòi hỏi cái thứ mà ông biết rằng cái bên đối phương nó chẳng bao giờ bằng lòng, chẳng bao giờ cho. Nó không nói thì lấy cái gì mà nó bằng lòng? Mà không có gì bằng lòng thì chừng nào ông mới nhận được? Thành thử bây giờ trước mắt đó, ông mới chỉ để ý tới eo biển Hormuz mà thôi. Nói đến chuyện eo biển Hormuz, nó đều cá như thế này nè. Oman và Iran chia cái vùng cổ cỏ đó làm hai miền. Miền cực Bắc là vùng chủ quyền. Cận duyên là thủy trình do Iran kiểm soát. Ở cực Nam đó là thủy trình cận duyên do xứ Oman kiểm soát. Và hai bên chia nhau cái trục lộ đi vào là Iran kiểm soát, đi ra là Oman kiểm soát. Nhưng mà hai quốc gia này đã không có khả năng để bảo đảm kết quả của nó, cho nên vẫn chờ Mỹ, và Mỹ đó thì là họ say no, họ nói cái đó không có được. Anh lấy cái phần chủ quyền của anh cận duyên ở phía Bắc là của Iran và ở cận Nam là của Oman đó. Thế thì cái hành lang quốc tế đó để cho ai? Hành lang quốc tế đó bỏ không à? Hành lang quốc tế đó nó được quy định là của quốc tế và không ai làm chủ cả. Tự do hàng hải, tự do hàng không, tàu bè qua lại. Nhưng cái hành lang quốc tế đó hiện giờ nó đang vẫn còn dày đặc những mìn. Mà 30 ngày đầu của 60 ngày hôm nay là còn có một tuần nữa thôi. Là 60 ngày đó đi đòn nữa, là hết rồi. Thì còn một tuần nữa lấy gì mà Iran nó gỡ mìn. Thành thử ra cái eo biển Hormuz, một cuộc tranh đua của hai hệ thống phong tỏa. Phong tỏa của Iran và phong tỏa của Hải quân Mỹ. Rồi một cuộc chạy đua là tháo gỡ ra, tìm cái chu trình, cái thủy trình nước ở cực Bắc và cực Nam để giải tỏa, ít ra cũng được một số tàu. Nhưng mà số tàu đó nó không có khả năng kéo dài. Và khi nào mà không có Mỹ bằng lòng đó, thì chuyện đó, đó sẽ vất vả. Và tất cả mọi người đều chỉ còn một tuần nữa. Vâng, 60 ngày mà dừng bắn để thực hiện cái giấc mơ mà 14 điểm đó, bây giờ là nó qua mau quá, chỉ còn một tuần nữa thôi. Thế hết một tuần này đó, thì Iran làm cái gì? Iran nói chuyện với các giới chức trung gian mà không nói chuyện với Mỹ thì làm sao Mỹ nói chuyện với họ? Mà nếu Mỹ không nói chuyện thì lấy gì Iran nhận được 6 cái yêu sách mà họ bằng lòng mà họ đưa ra? Và ông Trump cũng dùng hai cái chữ hết sức là phải nói là mạnh bảo, đó là we are low-keying và we are semi-negotiating, tức là bây giờ Iran không còn cái cơ hội tốt như 50 ngày trước. Bây giờ chỉ còn một tuần lễ cuối cùng của 60 ngày đó mà thôi. Cho nên chúng ta chờ đợi một tuần sau, tức là vào cuối tháng 8 này, rất có thể Iran sẽ phải đổi cách hành xử của họ. Tại vì lần này ông Trump ông không có đếm xỉa gì cả, ông không còn có mong đợi gì nữa. Và lúc đó đó, biết đá biết vàng này. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vấn đề cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, đúng lý ra nó còn hai vấn đề nhưng mà có thể rằng sẽ không có kịp giờ. Đó là cái việc hợp tác mà trên cái mặt giấy tờ giữa Hoa Kỳ và Syria. Hoa Kỳ muốn giúp Syria trở thành một cái đất nước tự do sau khi cái nơi này đã lật đổ một cái tay độc tài mà theo Nga đó là ông Tổng thống Assad. Và ông này thì bây giờ cùng với gia đình chạy qua Nga tị nạn. Thì một tay trước đây cũng nổi tiếng là khủng bố lên làm Tổng thống và đã được cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để mong biến đất nước này từ một cái đất nước hỗn loạn và khủng bố nó trở thành một cái đất nước tự do. Và tân tổng thống của Syria cũng đã từng thăm Hoa Kỳ. Bây giờ nói đến cái số phận của hai căn cứ lớn của Nga ở tại Syria, bởi vì Syria được cái sự hỗ trợ của Nga lúc trước rất là nhiều. Thì bây giờ những cái trung tâm này, theo như bàn thảo giữa đôi bên, họ sẽ không có dẹp bỏ. Hai căn cứ quân sự của Nga này, nó sẽ là một cái hai cái căn cứ để sử dụng, để huấn luyện quân sự chung giữa Nga và Syria. Cái chuyện đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là Nga đang là một cái đối thủ của Hoa Kỳ, và tất cả những tác nhân, những đối tác, những đất nước, những công ty nào mà hợp tác với Nga đó sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt. Ở đây Syria đang lâm vào cái tình thế mà không biết rằng có thể sẽ làm phật lòng Hoa Kỳ hay không, có thể sẽ làm cho Hoa Kỳ bực bội hay không qua cái chuyện mà tiếp tục hợp tác trong cái lĩnh vực huấn luyện quân sự với nước Nga. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng việc này đó Hoa Kỳ sẽ có cái hành động như thế nào đối với cái việc mà tiếp tục hợp tác với Nga của Syria, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái chuyện mà cái thế giới thù địch thì tìm ra những phe đồng minh, và phe đồng minh đó là làm sao chia cắt cho cái sự rạn nứt hay là có cái sự phân biệt giữa nội bộ, cho nên việc Syria với Mỹ hoặc là Syria với Nga cũng là một trong những cái ví dụ để mà chúng ta thấy trong cái tiến trình mà gọi là cái chiến tranh lạnh, nhưng mà bây giờ đây không phải là Syria gọi là thân thiện với Hoa Kỳ mà cũng thân thiện với Nga để mà có thể hưởng lợi về phía hai phía. Đó là cái nhìn một cái tổng quát là như vậy trên phương diện về ngoại giao. Nhưng mà trên phương diện mà để gây rạn nứt nữa thì Nga bằng cách này cách khác để muốn lôi kéo Syria vào để tạo cái sự hậu thuẫn của mình về vấn đề mà vũ khí, về vấn đề nhiên liệu, về vấn đề gì mặt khác nhau, trong đó có lĩnh vực chính trị có luôn. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy trong cái cuộc mà gọi là tranh chấp về cái vấn đề ảnh hưởng trên thế giới ngay bây giờ cũng là một trong những cái lý do mà cả hai bên và cũng có tìm cách để nghiên cứu để mà gọi là gây ảnh hưởng cho mình, có lợi cho mình và gây là phá hoại, mà chúng ta phải nhìn một cách tổng quát là như vậy, chứ không phải là Syria chỉ suốt đời là ví dụ như thân Mỹ hoặc là suốt đời để mà thân Nga, và họ muốn đứng giữa hai bên để mà khai thác để giữ cái quyền lợi của cái sự an toàn cho Syria. Đó là cái dịch của tôi ngay bây giờ để trả lời câu hỏi tạm thời đó như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa.
1: Hai bên của Syria giữa Mỹ với lại Nga đó, thưa Nam Phong.
0: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có cái nhìn như thế nào về cái việc mà Syria tiếp tục hợp tác với Nga, thì Hoa Kỳ có bực bội gì về cái việc này hay không, thưa anh Dân?
2: Syria là một quốc gia bây giờ đã có chủ quyền đầy đủ quyền lợi, và họ muốn liên lạc với ai, họ muốn hợp tác với ai là quyền của họ. Mời ông Trump không cấm được. Vấn đề là hợp tác về chuyện gì với Nga đây? Hợp tác để giải giới và quét dọn lại căn cứ chiến lược không quân, căn cứ chiến lược hải quân của Nga tại Syria. Thì chuyện đó là ông Trump phải mừng đấy chứ. Thành thử ra vấn đề là hợp tác để làm gì? Syria bây giờ đang bị bối rối dễ sợ lắm, là họ vẫn còn cái tranh chấp nội bộ. Các hệ phái lớn bé Kurdish, rồi hệ phái thân Kurdish, rồi hệ phái các sát dân nó vẫn còn lùng cùng lắm. Và ngay cả đến các tổ chức tôn giáo đó. Syria bây giờ vẫn còn cái vấn đề về an toàn, ISIS vẫn còn đó, và tổ chức khủng bố chống lại họ, đã từng thân họ trước đây, bây giờ chống lại họ vẫn còn đó. Syria bây giờ đang khốn đốn về vấn đề nhân quyền, về vấn đề chăm sóc các sắc dân mà họ bị nằm ở giữa hai làn lành đạn. Và cuối cùng nữa là Syria còn vấn đề đau khổ là môi trường, hạn hán, thiếu thực phẩm, thiếu nước ngọt, và đời sống hạnh phúc dân sinh của các sắc dân nó vẫn còn vô cùng như là mai một. Thành thử ra Syria đâu có dại gì làm những chuyện mà họ làm để gây thêm vất vả cho họ. Vâng, câu trả lời đó là Syria muốn nói chuyện với ai là việc của họ. Vấn đề là nói về việc gì. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng. Hy vọng rằng là cái quyết định này của Syria nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ cho cái đất nước đã quá khốn khổ này. Bởi vì nó không có ảnh hưởng nhiều. Người ta chỉ lo lắng là cái vấn đề Hoa Kỳ đã từng tuyên bố là nếu mà hợp tác với Nga trong cái lĩnh vực làm ăn buôn bán hay là bất cứ cái lĩnh vực nào cũng sẽ bị trừng phạt. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả anh Đoàn Thế Dân cũng như là Nam Phong câu chuyện thời sự vào ngày mai với những tiến trình mà ta mong muốn được biết về cái vấn đề nhà lãnh tụ của Iran cũng như là những cái vấn đề mà chúng ta cần được biết liên quan đến Eo Bút Hoạt Bún cũng như là những vấn đề liên quan đến bầu cử nước tại Hoa Kỳ về những việc thứ này. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý khán giả câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin hẹn gặp lại hai anh và quý khán giả vào chương trình ngày mai 11 tháng 8 thứ ba. Và chúng ta sẽ có cơ hội để biết xem cái phong trào tạt hết qua bên trái dân chủ xã hội cộng sản nó xảy ra như thế nào đối với Wisconsin trong cái ghế thống đốc. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstakefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Thưa quý vị, tối hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cao cấp đã đến Úc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cho đến ngày 12 tháng 8. Đây là chuyến công du Úc đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, Thu Hằng lược thuật.
1: Trong chuyến thăm của ông Tô Lâm, Việt Nam và Úc dự kiến ký 12 đến 16 thỏa thuận, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, chuyển đổi kỹ thuật số, nông nghiệp và y tế, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chiến lược kỷ nguyên vươn mình. Ngoài ra, theo Reuters, nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với Úc, nhà sản xuất hàng đầu các khoáng sản quan trọng dùng trong điện thoại thông minh và ô tô. Sáng hôm nay, ông Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo giữa hai nước. Vào ngày mai 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiếp ông Tô Lâm để thảo luận về các cơ hội nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng hơn. Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm đánh giá chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất và tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập ngày 7 tháng 3 năm 2024. Trang The Diplomat thì nhận định sự kiện này đã đưa Úc lên cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam, ngang hàng với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời phát triển toàn diện mối quan hệ, bao gồm các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, giáo dục, hợp tác năng lượng và chuyển đổi số. Nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Tô Lâm, vào ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Thủ tướng Úc Albanese thúc ép lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
0: Nhìn sang Đông Bắc Á, công ty an ninh mạng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một nhóm tin tặc có liên hệ với Bắc Triều Tiên đang xây dựng các công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tự động hóa các cuộc tấn công mạng, phân tích dữ liệu đánh cắp và tạo ra những chiến dịch lừa đảo trực tuyến tinh vi hơn. Anh Vũ cho biết tiếp.
2: Theo công ty Hàn Quốc Genius chuyên về an ninh mạng, nhóm tin tặc Kim Suki có liên hệ với Bình Nhưỡng đã thiết lập hệ thống để vận hành và quản lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên máy tính nội bộ. Trong số các công cụ được phát hiện có Olama, GPT-4AL và MST cùng công nghệ RAC cho phép tìm kiếm và khai thác thông tin trong các tài liệu. Công ty Genian nhận định những phát hiện này cho thấy Kim Suki có thể đang chuyển từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chủ yếu để tạo nội dung lừa đảo sang tích hợp các mô hình AI vào quá trình phát triển mã độc, phân tích dữ liệu và tự động hóa các cuộc tấn công. Nhóm Kim Suki cũng được cho là đã sử dụng AI để tạo các tài liệu mồi liên quan đến tài chính và tiền điện tử được thiết kế giống như những báo cáo đầu tư hoặc tài liệu công việc hợp pháp nhằm đánh lừa mục tiêu. Tuy nhiên, Reuters cho biết phát hiện của Genia chưa thể được xác minh độc lập. Bắc Triều Tiên từ nhiều năm qua vẫn bị Mỹ và Hàn Quốc và các chuyên gia an ninh mạng cáo buộc sử dụng các đơn vị tin tặc được chính quyền chỉ đạo cho hoạt động gián điệp đánh cắp tài chính và tạo nguồn thu cho chế độ Bình Nhưỡng. Năm 2023, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Kim Suki, xác định đây là một nhóm gián điệp mạng do chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát, hoạt động nhằm thu nhập thông tin và các mục tiêu chiến lược của Bình Nhưỡng.
0: 5 tháng từ khi bùng nổ chiến tranh với Iran, nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ, đặc biệt một số loại

0: tên lửa đã xuống đến mức thấp nhất. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump một mực phủ nhận thông tin này, nhiều thành viên Bộ Quốc phòng bày tỏ lo ngại. Hơn nữa, theo tiết lộ của báo Washington Post ngày hôm qua, một bản ghi nhớ đã được gửi đến các hãng chế tạo vũ khí, khuyến khích họ tăng nhanh sản xuất. Thông tín viên Gwendolyn Lavina tại New York cho biết thêm.
1: La lettre révélée par le Washington Post est signée par Steve Feinberg, le secrétaire adjoint à la défense.
2: Bức thư mà báo Washington Post tiết lộ do chính Steve Feinberg, thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký. Ông yêu cầu các doanh nghiệp trong vòng 3 tuần đề xuất các giải pháp xin chết, giảm đáng kể thời hạn giao vũ khí và do vậy đẩy nhanh sản xuất. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết các chuỗi lắp ráp đã chạy hết công suất. Ông Steve Feinberg còn viết, khó có thể duy trì chu kỳ phát triển sản xuất nhiều năm. Những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã ký kết nhiều thỏa thuận, đối tác với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực vũ khí cũng như các công ty khởi nghiệp để tăng cường khả năng cung ứng. Tình hình hiện đang cấp bách. Trong tháng đầu tiên cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Patriot. Nếu tính từ đầu cuộc xung đột, số tên lửa dự trữ đã giảm từ 2.200 xuống còn khoảng 800 và nhịp độ sản xuất như hiện nay, Mỹ sẽ phải cần đến 2 năm để trở lại mức dự trữ như trước chiến tranh. Tình trạng tương tự đối với các loại tên lửa Tomahawk và Thaad. Về mặt công khai, Donald Trump khẳng định quân đội vẫn có đủ đạn dược. Nhưng, theo những người thân cận, chính nỗi lo về nguồn dự trữ đã buộc Tổng thống Mỹ phải loại trừ mọi chiến dịch oanh kích lớn khác nhắm vào Iran.
1: New York, RFI.
0: Về thời sự Trung Đông, hôm qua lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công mới nhắm vào cảng biển do chính phủ Yemen kiểm soát và nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út.
3: Phe nổi dậy Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng drone nhắm vào nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco ở Jaran, phía tây nam Ả Rập Xê Út. Theo phát ngôn viên quân sự của phe Houthi được AFP dẫn lại, thì cuộc tấn công này là nhằm đáp trả các chiến dịch xâm lược của Ả Rập Xê Út ở tây bắc Yemen. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết là hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy, nhưng đám cháy đã được dập tắt và không nêu rõ nguyên nhân. Ngoài ra, phe Houthi còn nhận trách nhiệm đã phóng tên lửa hành trình và drone tấn công các lực lượng quân đội và trang thiết bị của kẻ thù Ả Rập Xê Út từ trong nguyên văn tại Mokha, một cảng biển của Yemen, nhưng do chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát. Loạt tấn công này đã làm thiệt mạng 3 thường dân, 8 thành viên lực lượng vũ trang chính phủ và hơn 30 người bị thương. Một trong hai nguồn tin quân sự còn cho biết thêm rằng nhiều khu vực khác ở phía mũi Nam Hồng Hải gần eo biển chiến lược Bab el-Mandeb cũng bị nhắm đến. Trong số này có nhiều điểm là nơi trú đóng của lực lượng quân đội Ả Rập Xê Út nhưng không có thương vong nào được thông báo. Theo hãng tin Pháp AFP thì những vụ tấn công này diễn ra vào lúc Iran và Hoa Kỳ chưa đúc kết được một thỏa thuận hòa bình 2 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một hiệp ước quốc phòng. Từ tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên các cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ tại Yemen lại nổ ra kể từ khi một lệnh hưu chiến đã được đúc kết vào năm 2022.
0: Liên quan đến quan hệ Nga-Syria, hôm qua Bộ Ngoại giao Syria thông báo Damascus và Moscow đã đạt thỏa thuận về tương lai của hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga bên bờ Địa Trung Hải sau khoảng một năm rưỡi đàm phán.
2: Hai cơ sở này gồm cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim, từng là những trung tâm quan trọng trong chính sách hiện diện quân sự của Nga tại Syria và cũng là các tiền đồn quân sự chính thức duy nhất của Nga ở ngoài lãnh thổ Liên Xô cũ. Trong cuộc nội chiến Syria, Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Bashar al-Assad. Từ năm 2015, Moscow sử dụng các căn cứ này để hỗ trợ chính quyền Assad, trong đó có chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy. Sự hỗ trợ của Nga đã góp phần giúp ông Assad duy trì quyền lực cho đến khi bị lật đổ năm 2024. Theo thỏa thuận mới, hai căn cứ sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện chung, trong khi chính quyền Damascus tiếp quản các cơ sở dân sự tại đây. Quá trình chuyển đổi dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng. Moscow chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày, Syria cũng đã tiếp quản sân bay quốc tế Latakia nằm gần căn cứ Hmeymim. Giới chức Syria cho biết sẽ khôi phục sân bay và đưa cơ sở này trở lại hệ thống hàng không dân dụng quốc gia. Sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, ảnh hưởng của Nga tại Syria và khu vực suy giảm đáng kể, tuy nhiên chính quyền mới ở Damascus vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Tổng thống Syria Ahmad al-Sara đã hai lần được Tổng thống Vladimir Putin tiếp tại Nga.
0: Các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga buộc Moscow lần đầu tiên phải nhập khẩu xăng từ Maroc trong tháng 7, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu trong nước bị thiếu hụt.
2: Theo Reuters, hồi giữa tháng 7, một tàu mang cờ Panama đã nhận khoảng 30.000 tấn xăng loại AL92 tại cảng Tangier của Maroc và vận chuyển tới cảng Murmansk ở phía bắc nước Nga. Công ty dầu khí Nga Lukoil được cho là nhà cung cấp lô hàng này. Đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu dầu từ Maroc. Động thái diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Moscow bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ nhằm ổn định thị trường trong nước. Trước đó, Nga đã phải đi tìm nguồn cung ứng từ Belarus, Kazakhstan và Ấn Độ, đồng thời áp dụng một số biện pháp hạn chế tiêu thụ nhiên liệu để đối phó với tình trạng thiếu hụt. Việc Maroc trở thành nhà cung cấp mới đáng chú ý bởi nước này là đối tác quan trọng của Mỹ trong khi Nga vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giao dịch này khó có thể gây căng thẳng đáng kể giữa Mỹ và Maroc. Chuyên gia quan hệ quốc tế Sebastian Bourgeois nhận định đối với Washington, hợp tác an ninh và quân sự với Maroc quan trọng hơn nhiều so với một lượng xăng vài chục nghìn tấn. Quan hệ thương mại giữa Maroc và Nga vẫn được duy trì với kim ngạch khoảng từ 1,5 đến 2 tỷ đô la mỗi năm theo đại sứ Nga tại Maroc. Việc Nga phải nhập khẩu xăng từ nguồn cung mới cho thấy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng đang gây thêm sức ép đối với thị trường nhiên liệu trong nước, buộc Moscow phải tìm kiếm nguồn cung từ bên ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
3: Nga thông báo 12 người chết, gần 40 người bị thương sau khi bắn hạ 456 drone của Ukraine. Theo cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, thì mục tiêu của drone Ukraine là các công trình hạ tầng công nghiệp và dân sự ở thành phố công nghiệp Nizhny-Kamsk, vùng Tatarstan, cách biên giới Ukraine 1.600 km. Bên phía Ukraine, thì chính quyền vùng Kharkiv tố cáo Nga pháo kích ồ ạt vào một ngôi làng khiến 5 người thiệt mạng. Về ngoại giao, đông đảo người dân Ba Lan đã từ chối im lặng trước làn sóng bài ngoại được kích động trong mùa hè này do những tranh chấp lịch sử với Ukraine. Nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người tị nạn Ukraine tại Ba Lan đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại Warsaw và khoảng 20 thành phố trên cả nước.
0: Về biến đổi khí hậu, Tây Âu trải qua một kỳ đầu hè nóng chưa từng có.
3: Theo cơ quan giám sát khí hậu châu Âu Copernicus, thì những hiện tượng cực đoan này phản ánh tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Cụ thể, theo Copernicus, thì phía Tây Âu bị hâm nóng nhanh nhất, nhiệt độ trung bình trong 2 tháng 6 và 7 là trên 21 độ C, vượt mức kỷ lục năm 2022. Từ tháng 5 đến nay, Tây Âu hứng chịu 4 đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có 2 đợt vào tháng 7. Tình trạng này kéo dài đã gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng, ví dụ như là ở Pháp hoặc là Tây Ban Nha. Cơ quan giám sát khí hậu châu Âu ghi nhận độ ẩm của đất cũng giảm mạnh. Hệ quả trực tiếp là mức nước sông đã xuống thấp bất thường tại nhiều con sông lớn như là sông Sen, sông Danube và sông Rhin. Tại Ba Lan ngày hôm nay, mực nước sông Vistin hiện cũng xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 102 cm. Vistin là con sông lớn nhất của Ba Lan. Giới chuyên gia cũng nhận thấy rằng nhiệt độ tại các vùng đại dương đã tăng cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
3: Úc giám sát chặt nhà đầu tư liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Úc cho biết sẽ tăng cường giám sát các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc tại dự án khai thác đất hiếm Goldstrange của Northern Mineral sau khi một số cổ đông không tuân thủ lệnh bán cổ phần của chính phủ. Hai cổ đông Cogia và Rio International Resources sẽ phải chịu các điều kiện mới. Theo đó, mọi giao dịch bán cổ phần của họ phải được chính phủ Úc giám sát để bảo đảm bên mua không có liên hệ với các nhà đầu tư này. Canberra đã yêu cầu 6 cổ đông có liên hệ với Trung Quốc nắm tổng cộng 17.5% cổ phần của Northern Mineral thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia.
0: Thâm hụt thương mại Đức với Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, theo các số liệu sơ bộ do hãng Germany Trade and Invest công bố ngày hôm qua, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn dưới 37 tỷ euro, biến Trung Quốc từ thị trường thứ hai vào năm 2021 xuống hàng thứ 9 cho hàng hóa của Đức. Ngược lại, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu Trung Quốc vào Đức tăng gần 9%, đạt mức 91,8 tỷ euro. Đức ghi nhận thâm hụt thương mại là 55 tỷ euro thay vì là 40 tỷ so với cùng kỳ năm 2025.
3: Theo truyền thông Trung Quốc thì mỏ khí bộ đốt Bột Hải đạt công suất khai thác tối đa, giai đoạn 1 mỏ khí Bô Trông 19 1.6. Mỏ khí đầu tiên của Trung Quốc có trữ lượng trên 100 tỷ mét khối tại biển Bột Hải đã chính thức vận hành với công suất khai thác tối đa. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, thì sản lượng dầu và khí khai thác mỗi ngày hiện vượt 5.200 tấn. Đến nay, dự án đã khai thác hơn 2,8 tỷ mét khối khí tự nhiên, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho Trung Quốc trong tình hình cung ứng năng lượng thế giới đang có những biến động khó lường do xung đột ở Trung Đông.
0: Nga tiếp tục khẳng định vị thế nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu. Theo các số liệu do Aroexpo, cơ quan phụ trách xuất khẩu nông sản của Liên bang Nga, thì trong 6 tháng đầu năm nay, Nga xuất khẩu gần 5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Ba nước Ai Cập, Sudan và Kenya là những nước nhập khẩu ngũ cốc Nga nhiều nhất.
3: Tại Thái Lan, một cựu dân biểu bị bắt sau vụ bắn một quan chức địa phương và tài xế của người này. Ngày hôm nay, cảnh sát địa phương thông báo là đã bắt ông Chalong Rewang vì bị tình nghi bắn và gây thương tích nặng cho đại tá cảnh sát Thongchai Yenprase, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Lái xe riêng của quan chức này cũng bị thương. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nonthaburi phía bắc Bangkok, nơi xảy ra vụ xả súng chết người ngày 7 tháng 8 tại một trường trung học và làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng vũ khí tại Thái Lan. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của Chalong Rewang, từng là thành viên của đảng bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Anuchin Chavirakul.
0: Ý thử nghiệm thiết bị mới nghiên cứu vành Nhật Hoa, máy quang phổ khe tròn CESS sẽ được kiểm nghiệm trong đợt Nhật thực toàn phần ngày mai tại Tây Ban Nha, thời điểm vành Nhật Hoa, lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời, hiện rõ hơn để quan sát, khác với các máy quang phổ truyền thống phải quét từng phần và mất nhiều thời giờ để lập bản đồ vành Nhật Hoa. CESS sử dụng khe tròn cho phép thu thập phổ của toàn bộ khu vực cần nghiên cứu chỉ trong một bức ảnh. Công nghệ này có thể giúp theo dõi những biến đổi nhanh của vành Nhật Hoa, vốn có ảnh hưởng đến hệ thống điện và viễn thông trên trái đất. Nếu thành công, CESS có thể được sử dụng trong các sứ mệnh không gian tương lai, quan sát mặt trời.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết, Thu Hằng trình bày.
2: Lần đầu tiên kể từ khi giữ chức vụ cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào cuối năm 2024, ông Tô Lâm công du Úc, nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương, đồng thời phục vụ chiến lược đa dạng hóa đối tác của Hà Nội. Theo nhà phân tích Yatra Priyandita trên The Strategist, trong phân tích của Viện Chiến lược Chính trị Úc ASPI, thì chuyến công du từ ngày 9 đến 12 tháng 8 hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là mở rộng mạng lưới đối tác của Việt Nam. Thứ hai là xác định những lợi thế đặc thù mà nước Úc có thể mang lại. Và thứ ba, tranh thủ quan hệ hữu hảo để tạo những cơ hội hợp tác cụ thể. Theo nhà phân tích của Viện ASPI thì không có nước nào trên thế giới thể hiện cách ứng xử đối với các cường quốc rõ ràng như Việt Nam. Đầu năm 2026, ông Tô Lâm tham dự lễ thành lập Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Ngay sau đó, ông tới Bắc Kinh nhấn mạnh cần phải bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu. Hai chuyến đi liên tiếp cho thấy Hà Nội phải duy trì quan hệ cân bằng với cả Washington và Bắc Kinh. Mỹ là thị trường nhập khẩu khoảng 25% hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là đối thủ trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, Úc giữ một vị trí quan trọng bởi vì Hà Nội và Canberra, dù đối mặt với những rủi ro khác nhau, đều có chung mối quan tâm về vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam tìm cách tránh rơi vào bẫy phải chọn phe bằng chính sách không liên kết, ngoại giao linh hoạt và mở rộng mạng lưới đối tác. Về phần mình thì Úc vừa tăng cường liên minh với Mỹ để đối phó với nguy cơ Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng, vừa chuẩn bị cho khả năng Washington giảm cam kết hoặc trở nên thiếu chắc chắn thông qua củng cố năng lực quốc gia và quan hệ với các nước trong khu vực. Chính những mối lo ngại chung này đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam và Úc. Nhà phân tích Kasha Priyandita cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang được định hình theo chương trình nghị sự kỷ nguyên vươn mình do Tổng thống Bí thư Tô Lâm khởi xướng, với trọng tâm là chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ. Trong chiến lược này, ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam có cường độ công du quốc tế đáng chú ý nhằm tìm kiếm nguồn vốn, kiến thức chuyên môn và công cụ cần thiết để đưa Việt Nam tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Úc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác trong quan hệ song phương. Theo chuyên gia Viện ASPI, thì chính điều này khiến Úc trở thành một lợi thế đáng kể đối với Hà Nội, dù không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ chiến lược đối ngoại nào. Mối quan hệ được duy trì và củng cố bởi khả năng hai bên đáp ứng những nhu cầu bổ trợ cho nhau. Ngoài việc là một thị trường tương đối ổn định, Úc còn cung cấp năng lượng, giáo dục, khoáng sản quan trọng, kiến thức chuyên môn và công nghiệp nông nghiệp. Đáng chú ý, Canberra cũng là đối tác an ninh hàng hải, có thể hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải mà không yêu cầu Hà Nội phải lựa chọn phe. Tương tự, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Úc được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và không đòi hỏi liên kết chính thức. Trong hơn 20 năm, Úc đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục quân sự, đào tạo tiếng Anh và gìn giữ hòa bình. Quân nhân Việt Nam được huấn luyện tại Úc, trong khi hai nước duy trì các chuyến thăm cảng và trao đổi quốc phòng. Theo Priyandita, thì một điểm chung quan trọng khác giữa hai nước nằm ở lợi ích chung về tự do hàng hải. Cả Việt Nam và Úc đều không muốn Đông Nam Á cũng như khu vực Tây Nam Thái Bình Dương bị chia thành các phe đối địch hoặc rời vào sự chi phối của một cường quốc duy nhất. Dù lựa chọn những cách thức phòng ngừa rủi ro khác nhau, cả hai đều hướng tới một khu vực nơi các quốc gia có thể duy trì quyền tự chủ chiến lược mà không bị buộc phải chọn phe.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế ILRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thanh Hà nói về những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO.
0: Cùng một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Litva và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đã trích dẫn các nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ để báo động về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin khiêu khích NATO và thậm chí là Moscow có thể sử dụng luôn cả drone của Ukraine trong mục tiêu này để ly gián Kiev với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Truyền thông và giới quân sự phương Tây đã nhiều lần nhắc đến kịch bản Nga khiêu khích hay ít ra là thăm dò những giới hạn của NATO. Hai lời cảnh báo từ phía Litva và tình báo Mỹ trong tuần qua liệu có cung cấp thêm một số những thông tin mới hay đây chỉ là một chiến lược tuyên truyền trong cái thời đại thông tin giả tràn lan?
2: Vào tuần trước, hôm 6 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal cùng nhắc đến Nga và NATO. Một cách cụ thể, nội dung chính xác từ hai nguồn thông tin này là gì?
0: Hai lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc mà Đức phát hiện tại sân bay Leipzig một drone có mang theo chất nổ, đặt liên qua lời Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt. Tuy không nêu đích danh một quốc gia cụ thể nào, nhưng đã nói đến giả thuyết một cuộc tấn công hỗn hợp, còn tình báo của Hoa Kỳ thì khẳng định là Nga chính là tác giả gây nên sự cố nói trên. Tại Vilnius trả lời báo chí một ngày sau vụ phát hiện drone ở Leipzig, Bộ trưởng Quốc phòng của Litva họp báo, trích dẫn những kết luận của cơ quan tình báo quân sự. Ông cho biết là Moscow dường như sẽ sử dụng cả drone của Ukraine để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, nhưng đã bị quân đội Nga chặn lại. Những chiếc drone đó sẽ được dùng để nhắm vào một số các cơ sở hạ tầng tại các quốc gia trong vùng biển Baltic. Nói cách khác thì theo ông Robertas Kaunas, Điện Kremlin đang có kế hoạch mạo danh Ukraine để tấn công một thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Mục tiêu của Moscow rất rõ ràng, đó là làm mất uy tín của Kiev trong mắt các đồng minh và nhất là làm suy yếu mức độ ủng hộ của NATO luôn dành cho Ukraine kể từ đầu chiến tranh đến nay. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Litva tuy nhiên cũng lưu ý, trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy là Moscow đã quyết định sẽ hành động hay là một cuộc tấn công theo mô hình này sắp sửa diễn ra, mặc dù là Nga đã có một số drone của Ukraine trong tay, vào lúc mà chưa thể trả lời câu hỏi là Nga khiêu khích NATO khi nào và dưới hình thức nào, thì cũng tuần qua, báo The Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin tình báo của Mỹ cho rằng càng lúc càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin muốn nhắm vào các quốc gia trong vùng biển Baltic và Ba Lan, đồng thời thì Moscow dường như cũng đang muốn tiến hành một số các hành vi khiêu khích nhắm tới NATO, trong đó bao gồm luôn cả một số các chiến dịch hỗn hợp như là dưới hình thức các vụ tấn công cyber và những hành vi vừa khó xác nhận tác giả là ai, vừa nằm ngoài khuôn khổ các chiến dịch quân sự chính quy.
2: Điểm mới ở đây từ những thông tin tình báo Hoa Kỳ là một sự thay đổi trong cách tiếp cận về mức độ rủi ro từ phía Vladimir Putin.
0: Thứ nhất, trước kia tình báo Hoa Kỳ cho rằng phải giải quyết xong xung đột Ukraine thì Điện Kremlin mới sẽ nhắm tới những mục tiêu khác mà đó có thể là một thành viên của NATO. Nhưng giờ đây, cũng chính các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng ông Putin có thể là do bị kẹt vì hồ sơ Ukraine, do thất vọng vì các thành tích quân sự của lính Nga ở miền đông Ukraine nên đã chuyển hướng sang một mục tiêu nào đó ở quy mô nhỏ để đánh lạc hướng công luận trong nước cũng như là công luận quốc tế. Thay đổi thứ hai là Moscow không nhất thiết hướng tới một cuộc xung đột ở quy mô lớn mà có thể là chỉ hành động một cách hạn chế để thăm dò và thách thức mức độ đoàn kết giữa các thành viên của NATO. Báo cáo của Mỹ được The Wall Street Journal trích dẫn châm thêm củi lửa cho những lo ngại của phương Tây sau vụ drone của Nga đã bay lạc vào Romania hay là tên lửa của Nga bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan và đã phát nổ vào tháng trước. Cùng lúc thì những vụ phá hoại, những đợt tấn công trên mạng nhắm vào nhiều nước châu Âu được cho là do Nga tiến hành ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tổng thư ký NATO Mark Rutte và giới lãnh đạo châu Âu lâu nay luôn cảnh báo là Moscow đang mở rộng chiến thuật chiến tranh hỗn hợp.
2: Thực ra giả thuyết Nga nhắm vào NATO không phải là một điều gì quá mới mẻ.
0: Một tờ báo mạng có uy tín tại Ba Lan, Onet.pl cuối tháng 6 vừa rồi, đã đưa tin là Moscow có thể đang chuẩn bị một hành vi quân sự khiêu khích Warsaw. Đó sẽ là một vụ khiêu khích có chừng mực và Ba Lan đã được Hoa Kỳ báo động về khả năng này. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorsky cũng đã nêu lên kịch bản Điện Kremlin giả mạo danh tính của Ukraine để phá hoại một thành viên NATO. Tháng 4 vừa qua, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng tuyên bố trong vài tháng nữa Nga có thể sẽ tấn công một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, giai đoạn sắp tới cũng sẽ là thời điểm quyết định về câu hỏi vì sao mà tình báo Mỹ lại lo ngại Nga sẽ chóng nhắm vào một thành viên NATO, thì báo The Wall Street Journal dẫn lời giám đốc CIA phát biểu tại một hội nghị vào tháng 7 vừa qua, John Ratcliffe đã lưu ý các thông tin tình báo của Hoa Kỳ phù hợp với những thông tin đã được công bố về những tổn thất trên chiến trường của Nga. Các tân binh Nga mới được đưa vào chiến trường chỉ có thể sống sót từ 20 cho đến 30 phút trước khi bị giết hoặc là bị thương, phần lớn là do Ukraine sử dụng các drone tấn công do trí tuệ nhân tạo điều khiển.
2: Cuối cùng, những thông tin về khả năng Nga sẽ nhắm tới một thành viên NATO trong tương lai không xa, chính xác và đáng tin cậy đến mức độ nào? Câu hỏi này được nêu lên trong bối cảnh thông tin giả càng lúc càng lan rộng và chiến tranh thông tin đã từ lâu không còn ranh giới.
0: Đài truyền hình CNN của Mỹ nêu bật hai yếu tố để phần nào giải đáp câu hỏi này. Một là những thẩm định của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong cái bối cảnh lo ngại Washington đang cạn kiệt các kho dự trữ về đạn dược và vũ khí. Gần 80% hệ thống phòng thủ tên lửa chống tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ và khoảng một nửa kho tên lửa Patriot đã được sử dụng hết. Thông tin này cũng là nguyên nhân gây bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của Lầu Năm Góc Pete Hegseth trong những ngày vừa qua. Vẫn CNN cho rằng chính những lo ngại về kho đạn dược và tên lửa của Mỹ đang tác động đến các tướng lĩnh ở Washington. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định lao vào một cuộc đối đầu với NATO hay là tại Trung Quốc ông Tập Cận Bình nắm bắt thời cơ để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Yếu tố thứ hai là gần đến cột mốc ngày 15 tháng 8, tức là tròn một năm thượng đỉnh Donald Trump-Vladimir Putin tại Alaska. Nhưng từ đó tới nay thì tất cả những nỗ lực ngoại giao của Nhà Trắng để khép lại cuộc xung đột Ukraine đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhắm vào một thành viên NATO cho phép thăm dò mức độ đoàn kết giữa 32 nước trong khối này, mượn thôn của Ukraine để chia rẽ Kiev với các đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, vừa để duy trì hình ảnh của sức mạnh quân sự Nga, vừa gây thêm căng thẳng trong hàng ngũ các nước phương Tây, phải chăng điều đó sẽ chứng minh Vladimir Putin là một cao thủ về cờ vua?
1: Thì tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng của những tổ chức nhân đạo tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập liên minh phòng vệ, Đài Loan tập trận quy mô, những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông đóng cửa. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Công giáo La Croix điểm qua việc Nga nhắm vào các kho hàng nhân đạo của Ukraine. Những tháng gần đây, Moscow thường xuyên có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
4: Đêm 6 rạng 7 tháng 8, quân Nga oanh tạc vào nhà kho của tổ chức phi chính phủ Save the Children ở Sumy. May mà không có thiệt hại về người. Ngay hôm sau, một kho hàng của tổ chức y tế thế giới chứa thiết bị y tế của thành phố Dnipro bị bom Nga phá hủy toàn bộ. 3 ngày trước đó, một kho hàng khác của Save the Children dành cho đồ dùng trẻ em bị thiệt hại nặng vào hồi tháng 6, một quả bom tàn phá một vườn trẻ. khó thể coi đây là sự trùng hợp khi các cơ sở hạ tầng bị tấn công trong mùa hè đều là chứa viện trợ quốc tế cho Ukraine. Đêm 19 và 20 tháng 7, một nhà kho của chương trình lương thực thế giới bị drone đánh vào 4 lần và đây đã là lần thứ 7. Cũng trong đêm hôm đó, một trung tâm của UNICEF ở ngoại ô Kiev bị phá hủy, khiến tổ chức này thiệt mất 3 triệu rưỡi euro, gồm máy phát điện, dụng cụ trợ nước, dụng cụ vệ sinh v.v. Tương tự đối với Hồng Thập Tự Ukraine, thiệt hại 1 triệu rưỡi euro về thuốc men v.v. Từ đầu cuộc xâm lăng tới nay, đã có 9 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng và 35 người bị thương. Nhìn chung, số thường dân Ukraine thương vong trong 6 tháng đầu năm nay tăng 37%, tổng cộng gần 9.400 người. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Matthias Schmel nhắc nhở, thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự được luật pháp quốc tế bảo vệ và theo Công ước Geneva thì đó là tội ác chiến tranh.
1: Tại Trung Đông, Lezeko chú ý đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập một liên minh quân sự rộng rãi trước tình trạng hỗn loạn ở khu vực. Ba nước đã ký kết một hiệp ước phòng thủ tập thể vào thứ Sáu tuần trước nhằm thành lập một khối Sunni quân sự để đối phó với Israel trước sự khó lường của Hoa Kỳ.
4: Được gọi là thỏa thuận phòng vệ chung Mecca, hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào chống lại một trong ba quốc gia sẽ được coi là tấn công chống cả ba. Cách diễn đạt này gợi nhớ đến điều 5 của NATO, theo đó các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cam kết hỗ trợ bất kỳ quốc gia thành viên nào bị tấn công. Hiệp ước cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng răn đe chung, cho thấy Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử, cũng sẽ bảo vệ Ankara và Riyadh. Tiến trình đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi Israel ngày càng thiếu kiềm chế ở vùng vịnh, chẳng hạn không ngần ngại nhắm vào các thành viên Hamas ở Doha, thủ đô Qatar. Hiệp ước quốc phòng này cũng là lời đáp cho Riyadh, Ankara và Islamabad về mức độ khả tín của Hoa Kỳ, người bảo vệ an ninh truyền thống. Mối hoài nghi càng tăng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2 và Tehran trả đũa vào vùng vịnh, dù quan hệ giữa Ankara và Washington đã ấm lên từ khi Donald Trump quay lại. Ankara và Islamabad vốn đã có quan hệ đối tác chặt chẽ. Từ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng 4 tàu chiến cho hải quân Pakistan tham gia hiện đại hóa phi đội F-16 của Kỹ, cung cấp các drone bay Hatta và điều cố vấn hỗ trợ khi Pakistan đụng độ với Ấn Độ trong mùa xuân năm ngoái. Ngược lại, liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út là điều mới mẻ, khi từ lâu hai nước vẫn hụt hạt. Sau mùa xuân Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi là người bên vực phong trào phản kháng và huynh đệ Hồi giáo, đối lập với trục gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập, căng thẳng lên cao với vụ ám sát nhà ly khai Jamal Khashoggi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Dù vậy, từ năm 2020, trước khủng hoảng kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước ngoặt chiến lược, xích lại gần các đối thủ cũ, cũng như Riyadh, Ankara ủng hộ một chiến lược khu vực dựa trên ổn định và nguyên trạng. Từ vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đã tăng cường hợp tác quốc phòng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Á, Liberation chú ý đến những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông bị buộc phải đóng cửa. Vào lúc nửa đêm 29 tháng 7, nhà sách độc lập Greenfield ở khu Vượng Giác đã đăng lên mạng xã hội lời từ biệt và cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong suốt 50 năm qua.
4: Sự kiện đáng buồn này khép lại một năm liên tục chịu áp lực, một mùa hè vô cùng u ám cho lĩnh vực xuất bản. Từ tháng 3, người sáng lập nhà sách Book Bunch và 3 nhân viên đã bị bắt vì bán những tác phẩm gọi là nổi dậy liên quan đến ông Lê Chí Anh, doanh nhân kiêm chủ báo Apple Daily. Tháng 6, đến lượt hai vợ chồng chủ bookstore bị cáo buộc ly khai và nhận tài trợ nước ngoài bất hợp pháp. Đầu tháng 7, hai nhà sách khác là Looking Bookstore và Ambush bị cấm tham gia hội chợ sách Hồng Kông, khiến một nhà sách sau đó loan báo đóng cửa. Đến giữa tháng, an ninh gõ cửa liên tiếp hai nhà sách khác, hai nhân viên Cranfield bị câu lưu và Have a Nice Day bị bố ráp, bắt đi ba người, bị đóng cửa vĩnh viễn. Khó khăn chồng chất hơn bao giờ hết đối với các nhà sách độc lập ở Hồng Kông. Kinh tế ảm đạm, áp lực chính trị thường xuyên nên đã có gần 40 nhà sách ngưng hoạt động. Đời sống văn hóa xã hội đang được chật vật xây dựng lại sau phong trào biểu tình năm 2019 lại càng dễ tổn thương hơn. Một nhân viên nhà sách chấu tên nói, vấn đề không chỉ là thương mại, là mất đi không gian tập hợp khiến cả một cộng đồng bị cô lập, chẳng hạn Have a Nice Day cho các cựu nhà báo lập ra, coi việc bảo tồn văn hóa tranh luận tự do là sứ mệnh chính, nhưng rất khó vượt qua những ranh giới mơ hồ vì không có danh sách chính thức khi những cuốn sách bị cấm. Hồng Kông sẽ không bao giờ chết một khi vẫn còn nhà sách. Đó là tuyên ngôn của giải thưởng các hiệu sách độc lập năm 2022, nhưng giờ đây lời hứa này đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
1: Cũng tại châu Á, tờ Le Monde quan tâm đến việc Đài Loan khởi động các cuộc tập trận lớn và mạnh tay loại bỏ các công ty Trung Quốc đang cố gắng thu hút nhân tài của mình, một cuộc chiến ít được chú ý hơn trong lĩnh vực công nghệ.
4: Như mỗi mùa hè kể từ năm 1984, cuộc tập trận Hán Quan diễn ra nhằm trắc nghiệm khả năng ứng phó trong chiến tranh và kháng chiến tập thể gồm các doanh nghiệp, dịch vụ công cũng như dân chúng. Trong vòng 10 ngày, ngoài việc điều động tiêm kích và hải quân, còn thực tập việc di dời các nhà máy vũ khí, bảo đảm kỹ nghệ phục vụ chiến tranh, tập trận hộ tống đồng minh ngoài khơi và lần đầu tiên còn có việc tập đối phó với mạng 4G và 5G của dân chúng bị cắt. Tờ China Times, một nhật báo lớn của Đài Loan có liên hệ mật thiết với Quốc dân đảng, ủng hộ xích gần với Bắc Kinh, coi đây là chiêu trò tranh cử của đảng Dân Tiến cầm quyền. Tuy nhiên, mối đe dọa là có thực. Trung Quốc thường xuyên tập trận ngoài khơi Đài Loan. Như hôm 4 tháng 8 đã điều 21 chiến đấu cơ và 9 chiến hạm chịu vỏ chiên oai xung quanh đảo quốc. Đây là cuộc tập trận thứ 20 trong năm nay.
1: Song song với việc huy động quân đội và quân dự bị, chuẩn bị cho người dân trước giả thiết bị xâm lược, chính phủ Đài Loan còn tiến hành một trận chiến khác cũng mang tính chiến lược nhưng kín đáo hơn, đó là bảo vệ ngành công nghệ cao của mình khỏi tham vọng của Trung Quốc.
4: Cảnh sát Đài Loan vừa qua đã đột kích 64 cơ sở, thẩm vấn 114 người trong khuôn khổ cuộc điều tra nhắm vào 17 công ty được các tập đoàn Trung Quốc tài trợ.
1: Quý vị vừa nghe xong một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương hôm nay nói về Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn. Vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
7: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm được bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại này có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
6: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
7: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm được bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo có an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều. Và phần lớn thì theo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn dưới sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt. Và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng thì chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ, bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ. Thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình và cũng đưa ra những khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, cũng bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
6: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
7: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc. Tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo dõi là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát, biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. cái luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010 và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
6: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
7: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của các cái chợ ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu số mặt đất này, có cấu trúc ra sao, có phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, hoặc người ta bỏ những cái tấm cát tông, bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
1: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
5: Tạp chí thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua, ông Mùi cho biết.
9: Xảy ra cái chuyện này trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vòng 16 để gặp đội Bỉ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó làm một cái gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc đó, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Với những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA. Và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
8: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino, với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn. Đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
9: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016 châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và tới bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng, cái sự can thiệp quyết liệt đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục thì không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng với chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm của Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đây Sepp Blatter với lại Platini thì thật ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống, cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
8: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn Châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá Châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
9: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở Châu Phi, người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó đó là bỏ phiếu phán đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở Châu Phi chẳng hạn, mà ở Châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của liên đoàn bóng đá Châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
8: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm, những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông ở một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA, đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
10: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Nam Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Ngày mai thứ ba 11 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo và tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị, vâng, chắc có lẽ là trước khi chúng tôi gửi đến quý vị bản tin thời tiết, xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì quá nóng anh Nam Phong à. Bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California cũng hơi nóng nhưng mà cũng tương đối không nóng lắm, chỉ hơi nóng mà thôi. Cao nhất trong ngày là 85 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số có thể tương đối tạm được, 77 độ F thưa quý vị. Hôm nay bầu trời có một ít mây che phủ bầu trời nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần. Nhiệt độ sẽ ở vào con số trên dưới 81 độ F vào lúc cao nhất.

0: nhất trong ngày. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở con số 53%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 10 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 28 tháng 6 có cảnh báo về sóng cao ở bãi biển và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 9% và ban đêm thì 3%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:09 sáng và lần lúc 7:39 tô chiều và chiều dài ban ngày là 13:30 phút. Trăng mọc lúc 3:34 và lần lúc 6:28 chiều. Dự báo cho ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 69 độ và mưa khoảng 16%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức cũng liên quan đến vấn đề thời tiết. Theo một số các nhận định cho biết thì tháng 7 năm nay là cái tháng nóng nhất ở tại Mỹ kể từ khi người ta bắt đầu lưu trữ những cái kết quả nhiệt độ từ năm 1895 tới nay. Nhiệt độ trung bình ở Mỹ hồi tháng 7 là 76.8 độ F, vượt qua kỷ lục trước đó là 76.7 độ F hồi tháng 7 năm 1936. Theo một số dữ liệu được lưu trữ và công bố, nhiệt độ trung bình tháng 7 năm nay cao hơn khoảng 3.3 độ F so với nhiệt độ trung bình từ năm 1901 tới năm 2000. Nhiệt độ trên trung bình đã bao trùm toàn bộ lục địa Hoa Kỳ, dĩ nhiên là không kể những nơi như là Hawaii hay là Alaska. Tất cả 48 tiểu bang đều nóng lên hơn một chút. Tháng 7 vừa qua có một cái loạt gọi là vòm nhiệt, tức là heat dome, một hiện tượng thời tiết đã làm hơi nóng bị giữ lại xảy ra khắp nước Mỹ, gây ra nhiều đợt nắng nóng cũng khá cao. Giới nghiên cứu từng công bố tình trạng khí hậu biến đổi đang làm những đợt nóng xảy ra thường xuyên nhiều hơn, nhưng họ cũng cho rằng những hiện tượng và kiểu thời tiết như El Nino nó cũng liên quan đến vấn đề nắng nóng. Trung tâm dự báo khí tượng dự đoán nhiều phần nhiệt độ ở hầu hết các lục địa Hoa Kỳ trong suốt tháng 8 này sẽ cao hơn trung bình. Cũng có thể năm 2026 sẽ là năm nóng nhất thế giới từ trước đến nay. Vâng, và bản tin kế tiếp cũng là một cái tin nó không vui, động đất lại xảy ra, lần này thì ở Colombia. Ít nhất là 69 người ghi nhận đã bị chết và hàng chục tòa nhà bị sụp đổ ở một loạt thành phố khắp miền Tây Colombia hôm ngày thứ hai, hôm nay, sau cái trận động đất với cường độ lên đến 7.4 độ Richter. Trận động đất còn khiến nhiều người còn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, làm nhiều người khác bị thương và buộc những người dân ở xa phải chạy ra khỏi nhà. Tâm chấn nằm ở thành phố San Jose del Palmar, một cộng đồng khoảng 4.800 người dân sống ở Choco, nằm cách Bogota khoảng 250 dặm về phía bắc. Và trận động đất xảy ra ở cái độ sâu 66 dặm ở dưới đất. Người dân ở những nước như Ecuador lân cận cũng cảm nhận được trận động đất. Giới chức địa phương xác nhận là ít nhất là 40 người bị chết ở vùng Sivada, nơi có Para thành phố bị thiệt hại nặng nhất, 2 người chết ở thành phố Manizales và 27 người chết ở vùng Valdecalco, nơi có thành phố lớn thứ ba ở Colombia. Trận động đất đã tàn phá một loạt các thành phố phía tây Colombia gồm Pereira, Quindo, Cali và Manizales. Đây là trận động đất lớn nhất Colombia trong thập niên vừa qua, và theo sau là hai dư chấn với cường độ 2.8 và 4.8 độ Richter. Giới hữu trách cũng loan báo phi trường ở Manizales, ở Quindo, Armenia, Catayo, Patura và Pereira phải tạm ngừng tất cả các chuyến bay. Ở Pereira, báo chí địa phương đăng hình ảnh và video cho thấy trần nóc của phi trường bị bể, rớt từng miếng xuống hành khách đang vừa chạy vừa tìm chỗ núp, và nhiều người hoảng loạn băng qua đống đổ nát. Động đất nhỏ là bình thường ở miền Trung và miền Tây Colombia, nhưng mà động đất trên 6 độ Richter rất hiếm thấy. Năm 1992, trận động đất 6.2 độ Richter gần thành phố Armenia làm hơn 1.100 người chết. Trận động đất lớn thứ hai ở Colombia xảy ra sau hai trận động đất 7.2 và 7.5 độ Richter liên tiếp ở Venezuela cuối tháng 6, làm hàng trăm tòa nhà bị sập và hơn 5.000 người bị chết. Bây giờ thì trận động đất ở Colombia này với cường độ 7.4 cũng là một trận động đất khá lớn đã xảy ra ở Colombia. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Tôi xin được trình bày thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 4 điểm và Dow Jones giảm 67 điểm và Nasdaq giảm 57 điểm. Vàng tăng 10.80 Mỹ kim hay là 4.410 đồng cho một lượng vàng, và 1 đồng Mỹ kim bằng 26.115 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 81.15 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các chuyên gia máy nó nóng quá luôn. Quỳ Hương cũng hết thấy đường luôn nữa. Sau đây là tin tức từ San Diego. Giá trung bình một ga lăng xăng thường tự phục vụ tại quận San Diego đã giảm ngày thứ 6 liên tiếp ngày hôm nay, nhưng chỉ giảm nhẹ 2 cent xuống còn 5.69 đô la cho một ga lăng. Và số liệu từ AAA và dịch vụ thông tin giá dầu, giá trung bình thấp hơn 5.6 cent so với một tuần trước, nhưng cao hơn 24 cent so với một tháng trước, và cao hơn 1.131 đô la hơn một năm trước. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là gần 1.000 học sinh thuộc khu học chánh quận San Diego sẽ trở lại trường vào thứ hai với một số thay đổi lớn đang chờ đón các em khi quay lại trường, bao gồm cả việc sửa đổi các chính sách về công nghệ, tiếp nối chính sách ngày học không dùng điện thoại của học khu năm ngoái, sáng kiến công nghệ lấy người học làm trung tâm của học khu nhằm mục đích thay đổi cách sử dụng các thiết bị do học khu cấp phát trong trường học. Chromebook do học khu cấp phát giờ đây sẽ bị ngăn chặn các nền tảng phát video trực tuyến như YouTube, trừ khi được giáo viên kích hoạt cho các hoạt động giảng dạy cụ thể. Các nền tảng trò chơi không phục vụ mục đích giảng dạy sẽ cũng bị chặn, và xe đẩy máy tính sẽ bị loại bỏ khỏi các lớp mẫu giáo chuyển tiếp. Và tiếp theo một cái bản tin là một người đàn ông bị thương nặng sau khi đâm xe SUV vào các xe đang đổ trong lúc truy đuổi. Một người đàn ông 24 tuổi bị thương nặng sau khi được cho là đã đâm chiếc xe SUV bị đánh cắp vào cục điện thoại và 4 chiếc xe đang đậu khi đang bỏ chạy khỏi cảnh sát ở khu Midway của San Diego. Theo các nhà chức trách cho biết thì vụ tai nạn xảy ra lúc 1:50 chiều ngày Chủ nhật, số 2000 đường San Diego. Theo sở cảnh sát San Diego thì các sĩ quan tuần tra đang truy đuổi người đàn ông điều khiển chiếc xe Lexus TX500 màu trắng đời 2026 đi về hướng bắc ở làn đường bên trái. Theo báo cáo của cảnh sát thì trong lúc cố gắng trốn tránh cảnh sát thì tài xế đã mất kiểm soát phương tiện, đâm vào lề đường phía tây và một cột điện thoại. Chiếc Lexus tiếp tục di chuyển về phía bắc và đâm vào một chiếc xe đang đổ trong người lái và đẩy nó về phía tây. Vụ va chạm đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn làm hư hại thêm 3 chiếc xe khác đang nổ không người lái. Và một cái bản tin nữa là các chuyên gia đưa ra cảnh báo về xe đạp điện trước khi quy định an toàn mới của Tenigo có hiệu lực. Khi trẻ em quay trở lại trường học và quy định mới về xe đạp điện của thành phố Tenigo sắp có hiệu lực, các chuyên gia về sức khỏe và an toàn hôm thứ Sáu đã tận dụng cơ hội để cảnh báo các bậc phụ huynh về những nguy hiểm của xe đạp điện. Tổ chức AAA đã tổ chức sự kiện này nhằm giúp cho ngăn ngừa những thương tích nghiêm trọng ở trẻ em và thanh thiếu niên. Khi trẻ em trở lại trường học thì ngày càng nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện để đi lại đến trường. Đồng thời, các bác sĩ đang ghi nhận sự gia tăng các thương tích do xe đạp điện gây ra ở giới trẻ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống Biden. Với cái bệnh ung thư nhiếp hậu tuyến, hay còn gọi là ung thư tiền liệt tuyến của cựu Tổng thống Biden, bây giờ được thông báo là đã lan ra những bộ phận khác của cơ thể, và người thân cho biết ông rất đau đớn. Con trai của ông là Hunter Biden cũng cho biết như vậy. Trong cuộc phỏng vấn vào cuối tuần vừa qua, thì ông Hunter Biden rất là xúc động khi nói về tình trạng của cha của ông. Ông cho biết tình trạng của cựu Tổng thống Biden nhìn rất đau lòng. Bệnh ung thư đã lan ra và di căn vào xương và nhiều chỗ. Ông ấy rất đau đớn và suy yếu rất nhiều. Nhưng mà ông Hunter nhấn mạnh là ông Biden vẫn còn đó và công khai lên tiếng về những vấn đề quan trọng đối với ông. Cựu Tổng thống Biden năm nay 83 tuổi, từng là tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất lịch sử Hoa Kỳ, và tuổi tác của ông là điều khiến người ta lo ngại hầu như suốt 4 năm ông làm tổng thống. Cả ông lẫn nhóm cố vấn của ông ở Tòa Bạch Ốc đều bị chỉ trích kịch liệt vì bị nghi là che giấu mức độ bệnh tật của ông, đặc biệt là sau khi ông bị ép phải dừng cuộc tái tranh cử vào năm 2024, sau cái buổi tranh luận hết sức là tệ hại với ông Trump. Tháng 5 năm ngoái thì chưa đầy 4 tháng sau khi hết nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Biden đã công bố mình bị ung thư. Lúc đó văn phòng của ông thông báo ông bị ung thư ở vào giai đoạn cuối. Tháng 9 năm ngoái, ông Biden cũng được mổ để điều trị bệnh ung thư da. Hồi tháng 10, ông được xạ trị thêm một đợt để điều trị bệnh ung thư nhiếp hậu tuyến. Vợ của ông là cựu đệ nhất phu nhân Jill Biden cho biết gia đình rất là bàng hoàng khi mà được tin ông bị ung thư, mà cũng nói với bác sĩ không phát giác ra ông bị ung thư lúc ông làm tổng thống. Cựu tổng thống Biden dự trù sẽ xuất bản quyển hồi ký mang tựa đề Hãy hứa với tôi nước Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc cảnh sát sở di trú, tức là lực lượng ICE, thông báo đã bắt giữ hơn 1.200 người nhập cư bất hợp pháp ở vùng đô thị Atlanta, Georgia, trong đó có 720 người mà bên phía Bộ Nội an cho hay là đã phạm tội, bị kết tội hoặc là bị truy tố vì phạm pháp. Chiến dịch này đã tìm cách quét sạch những tội phạm bạo lực như tội phạm tình dục và lạm dụng trẻ em ra khỏi đường phố. Ông Marcos Chart, một giới chức của đơn vị chịu trách nhiệm bắt giữ, tuyên bố như vậy. Trên mạng xã hội thì Bộ Nội an, cơ quan giám sát cảnh sát di trú đã thông báo chiến dịch này tên là Chiến dịch Cộng đồng An toàn Atlanta, tập trung vào người nhập cư bất hợp pháp và những kẻ phạm tội. Chiến dịch này thực hiện sau nhiều tháng bên phía Bộ Nội an thông báo số vụ đe dọa giết chết những đặc vụ di trú đã tăng 8.000%. Một số các nhà lập pháp cấp tiến cũng đang kêu gọi dẹp bỏ cảnh sát di trú vì lo ngại về những chiến dịch của cơ quan này. Ông Sa cho biết cảnh sát di trú đã phải thay đổi chiến thuật vì bị phản đối và bị ngăn cản, bao gồm thay đổi cách theo dõi người nhập cư đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Trong tháng 7, thì bên phía sở di trú công bố khoảng 51.000 người nhập cư đã bị bắt. Cảnh sát di trú cho biết tháng 7 năm nay là tháng họ bắt giữ nhiều người nhập cư bất hợp pháp nhất từ trước đến nay, vượt qua con số 43.000 người bị bắt trong tháng 6. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bộ Công an muốn sản xuất sử dụng xe ba bánh điện. Theo đề án do Bộ Công an đề xuất thì xe ba bánh điện sẽ được thí điểm sử dụng cho hoạt động thu gom rác thải, bưu chính, logistics, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy và rửa đường. Sáng ngày 10 tháng 8 thì ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Công an và một số bộ ngành liên quan về đề án sản xuất lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành sử dụng xe ba bánh chạy bằng điện do Bộ Công an đề xuất. Và một bản tin nữa là của Bộ Y tế phản hồi đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp. Trước đề xuất nâng mức bảo hiểm y tế lên 100% và hỗ trợ 50-70% chi phí thuốc đặc trị cho người có hoàn cảnh khó khăn, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết pháp luật hiện hành đã có cơ chế thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế đủ điều kiện. Và một bản tin nữa là Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng đến hết tuần, có nơi đến 38 độ C. Thời tiết những ngày tới tiếp tục diễn biến khắc nghiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ khi nắng nóng duy trì trên diện rộng. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối. Và tỉnh Quảng Ninh dự kiến đầu tư 80.000 tỷ đồng xây đường sắt kết nối với Trung Quốc. Quảng Ninh đang xây dựng kế hoạch tự thu xếp khoảng 80.000 tỷ đồng để đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Hạ Long, Móng Cái, Quảng Tây, Trung Quốc. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Việt Nam tìm giải pháp phù hợp cho an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Nhân ngày này, bà Angela Brass, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn được mua ở tại đây. Và xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề cái sự bùng phát hoạt động của phe Dân Chủ Xã Hội, mà có người còn gọi thẳng ra là phe Cộng sản. Trong cái bối cảnh nhiều người có vẻ thất vọng với hai đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ là Dân Chủ và Cộng Hòa, thì một số cử tri cho biết là họ sẵn sàng họ đón nhận những cái thay đổi khác. Một nửa trong số đó, tức là khoảng 1.000 người được hỏi, thì cho biết là trong tương lai có thể họ sẽ ủng hộ cái phương thức bầu cử theo cái đại diện tỷ lệ. Kết quả từ cuộc thăm dò cho biết là cái khuynh hướng tự do New America hợp tác với một số những cái khuynh hướng thiên tả thực hiện. Và một số người rất là ngạc nhiên trước cái thái độ ủng hộ dành cho cái hệ thống đại diện theo tỷ lệ, tức là theo kiểu mà những phe nhóm nào chiếm được đa số trong quốc hội sẽ cầm quyền. Đây là cái khái niệm khá xa lạ tại Hoa Kỳ. Các số liệu thăm dò này đánh dấu cái khởi đầu cho những cái thảo luận ở cái quy mô lớn về cách thoát khỏi cái hệ thống lưỡng đảng, tức là Cộng hòa và Dân chủ. Mặc dù cái sự ủng hộ tập trung nhiều ở những cái nhóm cử tri trẻ và có khuynh hướng thiên tả, nhưng mà cứ hễ 10 cử tri ủng hộ thì có 6-7 người bày tỏ sự tán thành với cái hệ thống đại diện theo tỷ lệ. Và đông đảo cử tri đã trải qua một giai đoạn dài có vẻ mệt mỏi với chính trị và hệ thống chính trị hiện tại tại Hoa Kỳ. Theo cuộc thăm dò cho thấy sự cởi mở đáng kể với việc cải cách, khi có nhiều người tham gia khảo sát bày tỏ mong muốn có thêm nhiều đảng phái chính trị để họ có thể lựa chọn. Vào đầu mùa hè này thì khoảng 500 chuyên gia về pháp luật và thể chế dân chủ đã gửi thư tới Quốc hội, kêu gọi các nhà lập pháp xem xét cái phương thức đại diện theo tỷ lệ như một giải pháp cho tình trạng về vấn đề chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ. Hiện nay, đại diện theo tỷ lệ là cái hệ thống bầu cử được áp dụng rộng rãi tại những nền dân chủ trên thế giới. Chỉ có Hoa Kỳ và một số nước thì đang duy trì một số hệ thống mà các nước khác người ta nói rằng người ta không muốn sử dụng và đã bỏ từ lâu. Và cuộc thăm dò cũng cho thấy người ta ủng hộ việc mở rộng thêm Hạ viện với việc bổ sung thêm 150 dân biểu mới. Vâng, xin được mở ngoặc ở đây để quý vị nào không có rành về vấn đề từ ngữ trong cái tin này. Nó liên quan đến cái vấn đề giống như là đại nghị, tức là cái phương thức khi mà bầu cử thì bầu cử quốc hội là quan trọng. Lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện sẽ được bầu, và phe nào nắm đa số thì phe đó sẽ thành lập chính quyền, thí dụ đưa ra một người làm thủ tướng, giống như trường hợp ở nước Anh, tức là cái phương thức bầu cử theo đại nghị. Nắm được quốc hội, cả lưỡng viện quốc hội thì coi như được đa số và sẽ được lập chính phủ. Lúc đó thì bên phía đảng đó sẽ đưa ra một người để làm thủ tướng. Và những đảng còn lại nằm trong quốc hội mà ở cái thế mà thiểu số thì sẽ trở thành phe đối lập. Thì đây là một cái phương thức mà nhiều nước ở Âu Châu họ đang sử dụng. Tuy nhiên Hoa Kỳ thì theo hiến pháp vẫn giữ nguyên cái vấn đề bầu cử như từ trước đến nay. Và cái lợi hay cái hại thì tùy theo người đưa ra cái nhận xét riêng của mình. Vâng, tin tức kế tiếp liên quan đến cũng một nhân vật hết sức là thiên tả và có khuynh hướng cộng sản, đó là dân biểu ở tiểu bang New York, bà Alexandria Ocasio-Cortez. Đây là một trong những gương mặt nổi bật của cái cánh cấp tiến trong đảng Dân chủ. Tạm thời hợp tác với đảng Dân chủ, nhưng mà cái gốc trong đó vẫn là Dân chủ xã hội và đang tiến hành theo cái phương thức là thiên tả một cách hết sức rõ ràng. Hiện giờ thì bà Cortez cho biết là bà đang tiến hành đông lạnh những cái trứng của bà trong lúc cân nhắc những cái bước tiếp theo trong sự nghiệp chính trị, bao gồm khả năng tranh cử tổng thống hoặc là có thể tranh cử vào thượng viện vào năm 2028. Cái chuyện tuyên bố về cái lý do cá nhân của mình như vậy cho thấy cái quyết tâm của bà này. Ngụ ý nói rằng bà sẽ không lập gia đình để dành hết toàn thời gian cho sự nghiệp chính trị của mình trong những cái chức vụ mà bà có thể đạt được, thí dụ như thượng nghị sĩ hay là thậm chí cả tổng thống, bởi vì khi được hỏi rằng bà có ý định tranh cử tổng thống hay không, thì bà này nói là tôi không có loại trừ cái khả năng đó, có thể không, chưa biết, nhưng mà trước hết là tập trung vào vấn đề tranh cử ở trong quốc hội trước. Và nếu mà bà này ra tranh cử cái chức thượng nghị sĩ thì vô hình chung bà sẽ là đối thủ của một người đồng đảng của bà, đó là thượng nghị sĩ Chuck Schumer ở New York, hoặc là thậm chí bà sẽ tranh một cái ghế bên cạnh ông Chuck Schumer. Mỗi một tiểu bang thì có 2 thượng nghị sĩ như quý vị đã biết. Và đây là một trong những gương mặt từ trước đến giờ rõ ràng nổi tiếng với cái vấn đề cấp tiến và theo cái khuynh hướng thiên tả xã hội chủ nghĩa rất là rõ ràng. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin thế giới, đó là tàu không người lái Hải quân Anh bị lộ hổ hỏng an ninh, camera gửi tín hiệu tới IP Trung Quốc. Truyền thông Anh gần đây tiết lộ rằng một số tàu mặt nước không người lái do Hải quân Hoàng gia Anh sử dụng đã bị phát hiện gửi dữ liệu liên lạc qua mạng tới một địa chỉ IP tại Trung Quốc. Sau khi các camera lắp trên tàu được xác định có chứa một số linh kiện do Trung Quốc sản xuất, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã ngắt kết nối Internet của các thiết bị liên quan và cuộc điều tra chưa phát hiện bất kỳ vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm nào hoặc là dấu hiệu hệ thống quân sự bị xâm nhập. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Colombia xảy ra động đất mạnh đến 6.8 độ Richter. Vào lúc 7:30 sáng thứ Hai ngày 10 tháng 8 giờ của địa phương, một trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia, trung tâm địa chấn châu Âu, Địa Trung Hải và trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất của Đức, đo được độ lớn là 6.8, với độ sâu chấn siêu khoảng 93 đến 115 km. Dữ liệu sơ bộ của một số cơ quan thì trong đó cơ quan khảo sát địa chất của Úc từng ghi nhận mức là 7.3. Và một bản tin nữa là 5 chiếc quan tài in ảnh lãnh đạo của đảng Trung Quốc bị bỏ lại trên đường phố Manila. Rạng sáng ngày 7 tháng 8, tại nhiều địa điểm thuộc khu vực đô thị Manila, thủ đô Philippines, người ta phát hiện 5 chiếc quan tài bị bỏ lại. Trên đó mang các thông điệp chống đảng Cộng sản Philippines và chống đảng Cộng sản Trung Quốc. Một trong số đó in hình lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Vương Nghị và Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, tỉnh truyền cùng dòng chữ tham lam. Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội. Và một cái bản tin nữa là Iran thỏa thuận eo biển Hormuz bước vào giai đoạn cuối. Iran hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 cho biết thỏa thuận với Oman về phương án khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz đã bước vào giai đoạn cuối, nhưng nhấn mạnh việc eo biển có được mở lại hay không vẫn phụ thuộc vào việc Mỹ có đáp ứng các điều kiện do Tehran đưa ra hay là không. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là vụ xả súng trường học Thái Lan cho biết là nghi phạm 14 tuổi từng xem nội dung bạo lực trên mạng. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát thì học sinh này đã mang vào trường một cái khẩu súng được đăng ký hợp pháp dưới tên của ông của mình. Cảnh sát Thái Lan hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 cho biết nghi phạm 14 tuổi trong vụ xả súng tại một trường học ở tỉnh Nongthaburi, vùng ngoại ô của Bangkok, từng bị giáo viên thu giữ một khẩu súng hơi vào năm ngoái và từng truy cập các nội dung liên quan đến bạo lực trên mạng. Và bộ chiến tranh Mỹ thúc các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất vũ khí. Thứ trưởng bộ chiến tranh Mỹ Steve Rimmer gần đây đã gửi thư cho nhiều nhà thầu của quốc phòng lớn, yêu cầu họ rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và bàn giao các hệ thống vũ khí then chốt, nhằm đẩy nhanh việc bổ sung kho vũ khí đã bị tiêu hao trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Và tiếp theo một bản tin nữa là tưởng niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử Nagasaki, 98 nghị sĩ nhiều nước tham dự. Ngày 9 tháng 8 đánh dấu 81 năm kể từ khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Hôm Chủ nhật, thành phố Nagasaki tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử và cầu nguyện cho hòa bình. Đại diện từ nhiều nơi trên thế giới đã tham dự tưởng nhớ các nạn nhân và cầu mong hòa bình cho thế giới. Và một bản tin nữa đó là Houthi mở rộng tấn công, 7 người thiệt mạng tại Yemen và Ả Rập Xê Út. Lực lượng Houthi hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Ả Rập Xê Út, gây ra hỏa hoạn lớn. Nhóm phiến quân Yemen này cũng tấn công một cảng do chính phủ kiểm soát ở bờ biển Tây Biển Đỏ của Yemen, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại rằng nội chiến có thể bùng phát trở lại tại quốc gia này. Và một bản tin nữa đó là máy bay chiến đấu Mỹ khẩn cấp xuất kích chặn hai máy bay gần sân quân của ông Donald Trump. Một máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 đã khẩn cấp xuất kích để chặn hai máy bay bay qua vùng trời gần sân quân của Tổng thống Donald Trump ở Bedminster, bang New Jersey, khi ông đang nghỉ cuối tuần tại đây. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chắc có lẽ xin nhường lời cho chị Hoài Hương nếu còn một bản tin nào cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, bởi vì không còn thời gian nữa thưa chị.
1: Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong câu chuyện khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng ta tìm hiểu những sự thật thú vị về một số địa điểm trên quả địa cầu của chúng ta mà hoàn toàn chúng ta không được dạy ở trường. Ví dụ như ở Brazil có một sân vận động mà hai đội banh sẽ đứng ở hai nửa bán cầu khác nhau, hoặc là một trang trại gọi là lớn nhất thế giới còn rộng hơn lãnh thổ Israel, hay thực sự có mặt chiếc hàng rào dài hơn đường biên giới giữa Nga và Trung Quốc. Trước hết chúng ta tìm hiểu về sân túc cầu mà các đội đứng ở hai bán cầu khác nhau. Đó là sân vận động Estadio Milton Correa ở Brazil, nằm ngay trên đường xích đạo. Vị trí đặc biệt này khiến hai đội banh cùng tham gia trận đấu ở đây sẽ bảo vệ cầu môn nằm ở các nửa bán cầu khác nhau.
1: Thứ hai là điều đặc biệt về nơi gọi là khó tiếp cận nhất thế giới. Điểm Nemo được mệnh danh là nơi không thể tiếp cận bởi vì nó có một vị trí địa lý hết sức đặc biệt, nằm xa tất cả mọi vùng đất liền ở trên trái đất. Theo đó, đảo Yushi, đảo Motunui và đảo Mahu chính là nơi gần nhất với điểm Nemo, nhưng cũng cách tối thiểu là 2.687 cây số. Để hình dung được khoảng cách này lớn đến chừng nào thì chúng ta cần biết rằng trạm vũ trụ quốc tế ISS chỉ cách bề mặt của trái đất là hơn 415 cây số mà thôi.
0: Và thưa quý vị, ở tại Hoa Kỳ, nhiều người biết có một nơi mà bạn có thể cùng lúc xuất hiện ở 4 tiểu bang. Đó là khu vực ranh giới đặc biệt mang tên là Four Corners, 4 góc, nơi mà bạn có thể dùng hai tay và hai chân của mình để chạm vào phần đất của 4 tiểu bang cùng một lúc, đó là Arizona, Utah, Colorado và New Mexico.
1: Ở Úc có một chiếc hàng rào dài hơn đường biên giới giữa Nga và Hoa. Vào thế kỷ 19, chăn nuôi cừu là một trong những ngành quan trọng nhất của nền kinh tế Australia. Để bảo vệ những chú cừu khỏi sự tấn công của động vật hoang dã, nhất là chó rừng dingo, vốn có số lượng rất đông đảo tại đất nước này, các chủ trang trại đã quyết định xây dựng một hàng rào khổng lồ dài 5.613 cây số, thậm chí còn lớn hơn chiều dài đường biên giới giữa Trung Quốc và Nga là hơn 4.000 cây số.
0: Hoang mạc lớn nhất thế giới lại không hề có cát. Trên thực tế, hoang mạc lớn nhất thế giới không phải là sa mạc Sahara như chúng ta thường nghĩ. Thậm chí ở hoang mạc này cũng không hề có cát hay nhiệt độ nóng cháy da, mà trái lại còn rất lạnh nữa, bởi đó chính là Nam Cực. Chúng ta cần hiểu rằng định nghĩa của hoang mạc là khu vực có lượng mưa ít hơn 250mm mỗi năm, và Nam Cực hoàn toàn thỏa mãn điều kiện này.
1: Mực nước biển ở biển chết thậm chí còn thấp hơn mực nước biển. Có một sự thật thú vị là mực nước ở biển chết thậm chí còn thấp hơn mực nước biển trung bình với con số cụ thể là -0.43m. Điều nghịch lý này xảy ra là do mực nước ở đây mỗi năm cạn thêm đến 39 inches.
0: Và trang trại lớn nhất thế giới rộng hơn cả đất nước Israel. Anna Creek là trại chăn nuôi gia súc nằm ở miền nam nước Úc. Anna Creek có diện tích lên đến 23.677 cây số vuông và được coi là trại chăn nuôi lớn nhất thế giới đang còn hoạt động. Kích thước của Anna Creek khổng lồ tới mức nó thậm chí còn lớn hơn lãnh thổ của nước Israel.

0: Và bây giờ chúng ta đến với thế giới động vật, thưa quý vị. 240 con muỗi bị nén chặt trong ống xi lanh vẫn không chết, chờ ngày phát tán sự hủy diệt cho giống loài. Không phải là cá mập, cũng không phải hổ, sói hay sư tử, mà chính muỗi mới là loài động vật nguy hiểm nhất đối với con người. Mỗi năm hàng triệu người chết vì bệnh do muỗi lây lan. May mắn thay, các nhà khoa học vừa có một kế hoạch mới nhằm giảm thiểu lượng muỗi, nhưng họ cần gửi hàng trăm ngàn con muỗi đến nhiều vùng trên thế giới.
1: Có thể bạn nghĩ rằng cần một phương tiện vận chuyển chuyên dụng và to lớn để chứa một lượng muỗi khổng lồ. Nhưng không, các nhà khoa học đã chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn con muỗi, chỉ như là gửi thư mà thôi. Hóa ra loài muỗi có thể sống sót trong một môi trường vô cùng chật hẹp. Thậm chí nếu bạn vận chuyển trên đoạn đường dài, chúng vẫn còn sống tốt ở trong không gian chật kín hơn là rộng rãi do được hạn chế va chạm. Thế thì chật cỡ nào? Theo nghiên cứu mới được đăng tải trên tờ tạp chí khoa học côn trùng, con số rất đáng kinh ngạc. 240 con có thể sống khỏe ở trong không gian chỉ có 1cm khối mà thôi. Nghĩa là một muỗng cà phê sẽ chứa được khoảng 1.200 con, và ống xi lanh 10ml có thể chứa tới 2.500 con muỗi. Để dễ hình dung hơn thì hãy nghĩ đến một ly nhỏ đi uống rượu. Chiếc ly này có thể chứa đến 7.200 con muỗi. Nghiên cứu này được thực hiện bởi trường đại học Mexico nhằm tìm cách thức tốt nhất để vận chuyển muỗi. Họ thử nghiệm trong nhiều điều kiện, cả trong phòng thí nghiệm và di chuyển thực tế bằng cách gửi thư qua đêm.
0: Năm 1950, các nhà khoa học tìm ra một cách hiệu quả để giảm thiểu lượng côn trùng nguy hiểm mà không cần phun chất hóa học. Đó chính là triệt đường sinh sản của chúng. Về căn bản, bạn sẽ cần một lượng rất lớn cá thể côn trùng đực, rồi sau đó triệt sản nó mà không làm tổn hại đến. Sau đó, bạn sẽ thả những cá thể này ra thiên nhiên cho chúng giao phối. Qua thời gian, các cá thể vô sinh sẽ cạnh tranh giao phối với cá thể đực thường và giảm tỷ lệ sinh sản.
1: Loài côn trùng đầu tiên được thử nghiệm theo cách này chính là ruồi đinh vít, screwworm fly, và đạt được thành công lớn. Kể từ đó, kỹ thuật này được áp dụng để giảm đáng kể lượng côn trùng có hại. Và giờ đây, các nhà nghiên cứu muốn thử nghiệm trên loài nguy hiểm nhất thế giới chính là muỗi.
0: Nhưng theo nhà nghiên cứu Imo Hansen, sử dụng kỹ thuật này trên muỗi sẽ gặp khá nhiều khó khăn vì muỗi đực rất ít di chuyển. Hansen cho biết, trong cả vòng đời, chúng chỉ bay 100 hoặc 200 mét không hơn. Do đó, chúng ta cần phải đưa muỗi đến tận nơi chứ không trông chờ chúng tự bay đi được. Và đó là lý do mà các nhà nghiên cứu tìm cách vận chuyển một cách an toàn số lượng muỗi nhiều nhất có thể. Ngoài phát hiện muỗi có thể sống tốt trong môi trường chật hẹp, các nhà nghiên cứu còn nhận ra nhiệt độ lý tưởng để chúng ít hoạt động nhất chính là 14 độ C.

0: thưa quý vị, trong lĩnh vực không gian, cơ quan vũ trụ Âu Châu ESA đang phát triển một hệ thống đặc biệt có thể tái chế không khí trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, giúp các phi hành gia có nhiều oxygen, tức là dưỡng khí, để thở và hứa hẹn sẽ giảm đáng kể lượng nước cần mang lên để tách thành oxygen.
1: Hệ thống này là một bước tiến vô cùng quan trọng hướng tới việc hệ thống hỗ trợ duy trì sự sống của phi hành đoàn trong những sứ mệnh dài hơi trong tương lai mà không cần viện trợ từ trái đất như đến mặt trăng, quả tinh hay là các hành tinh xa xôi hơn. Hệ thống tái chế không khí của ESA sẽ giúp cho các phi hành gia thực hiện được các sứ mệnh dài hơi hơn. Hệ thống đặc biệt giúp tái chế không khí được phát triển bởi cơ quan vũ trụ châu Âu ESA thực tế đã được đưa đến trạm vũ trụ quốc tế vào cuối tháng 9 vừa qua trên phi thuyền chở hàng XTV-7 của Nhật Bản.
0: Theo tiết lộ của các nhà khoa học, hệ thống này có thể giúp làm giảm lượng nước cần thiết cho hệ thống sinh oxygen thông thường khoảng 400 lít. Hệ thống có trọng lượng khoảng 750 kg, được đặt trong một khung kích thước 2m x 1cm x 90cm, có khả năng tái chế 50% lượng khí carbon dioxide, tức là CO2, mà các phi hành gia thở ra, thành oxygen.
1: Daniel Loghini, người đứng đầu nhóm nghiên cứu từ ESA cho biết, sẽ loại bỏ CO2 ra khỏi không khí của cabin bằng cách tách chiết oxygen bằng những phản ứng hóa học đơn giản nhưng hiệu quả. Trước đây, để có đủ oxygen cho các phi hành gia, sẽ cần một số lượng nước mang lên từ trái đất. Tuy nhiên, với công nghệ mới của ESA sẽ giúp giảm thiểu được rất nhiều. Dự kiến vào tháng 11 tới đây, hệ thống tái chế không khí này sẽ được lắp đặt hoàn thiện và sẽ cung cấp một nửa lượng oxygen cần thiết cho 3 phi hành gia. Thông thường một trạm không gian đầy đủ nhân viên có 6 phi hành gia và có tới 9 người có thể sống ở đó.
0: Theo ESA, cơ quan này đang có kế hoạch thử nghiệm hệ thống tái chế không khí trong vòng 1 hoặc 2 năm. Cách đây không lâu, trạm ISS cũng đã sử dụng một hệ thống tái chế nước tiểu trở lại thành nước uống được. Đối với một nhiệm vụ trong tương lai để hỏa tinh, có thể mất nhiều năm để hoàn thành, một hệ thống tái chế khép kín như của ESA sẽ là một điều vô cùng cần thiết khi nhiệm vụ tiếp tế sẽ không thể thực hiện được và mang theo các nguồn lực có thể kéo dài cho toàn bộ nhiệm vụ sẽ là quá tốn kém. ESA hiện nay còn phát triển một hệ thống vòng kín khác có tên là Melissa, sẽ giúp tái chế tất cả các tài nguyên mà phi hành gia cần để tồn tại trên hỏa tinh như thực phẩm, nước và oxygen. Hệ thống này còn sử dụng vi khuẩn, tảo và thực vật cao cấp tạo ra nước uống và oxygen để thở và giúp tạo môi trường trồng cây để các phi hành gia có đủ thức ăn.

0: Và sau đây cũng là một điều thú vị thưa quý vị, bồn cầu kiểu mới của Bill Gates. Không cần nước, có thể xử lý chất thải không để lại mùi và có thể tách nước ra khỏi phân.
1: Chiếc bồn cầu kiểu mới do quỹ Bill and Melinda Gates đầu tư nghiên cứu, hứa hẹn sẽ là giải pháp hoàn hảo cứu sống hàng triệu người trên thế giới và tiết kiệm cho thế giới 233 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm Reinvented Toilet Expo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, mới đây, tỷ phú Bill Gates đã gây bất ngờ với nhiều người khi cho ra mắt hệ thống nhà vệ sinh kiểu mới do quỹ Bill and Melinda Gates dày công nghiên cứu và phát triển. Không chỉ vậy, trên sân khấu thuyết trình, Bill Gates còn cầm theo một lọ đựng phân người và chỉ điểm đây là nơi cư trú của 200.000 tỷ rotavirus, tức là loại virus gây tiêu chảy, 20 tỷ vi khuẩn Shigella, 100.000 trứng dung ký sinh. Đó chính xác là một mầm mống nuôi dưỡng bệnh dịch và sẵn sàng lan truyền tới mọi cộng đồng.
0: Tuy nhiên, với số tiền bỏ ra hơn 200 triệu Mỹ Kim để nghiên cứu suốt hơn 7 năm qua, Bill Gates tự tin rằng bồn cầu không nước của mình có thể cứu sống hàng triệu người trên thế giới mà không cần tới điện, nước và đường ống cống. Chi phí sử dụng của bồn cầu này chỉ tốn khoảng 0.01 Mỹ Kim một ngày, tức là 1 cent mỗi ngày, rất rẻ và phù hợp ở mọi nơi trên thế giới. Hành động của Bill Gates thực sự đã gây chú ý rất lớn và khiến cả thế giới phải có một cái nhìn khác về khái niệm thế nào là một nhà vệ sinh an toàn.
1: Nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn 4.0 của Bill Gates có thể loại bỏ chất thải và bảo vệ con người khỏi sự lây lan của mầm bệnh. Trong khuôn khổ triển lãm, Gates đã khoe hơn 20 thiết kế nhà vệ sinh do nhiều công ty trên thế giới phát triển với nguồn tiền đầu tư của quỹ. Trong đó, đa số bồn cầu kiểu mới đều áp dụng kỹ thuật thông minh để tách chất thải rắn và lỏng một cách an toàn và không tạo ra bất cứ mùi khó chịu nào. Một trong những thiết kế gây tiếng vang nhất do quỹ Bill and Melinda Gates đầu tư thuộc về các nhà khoa học và kỹ sư tại Đại học Cranfield. Hệ thống này của các nhà khoa học đã giành hai giải thưởng hàng đầu tại giải thưởng sáng tạo sản phẩm của Hiệp hội Nước Quốc tế 2018 tại Tokyo vào tháng 9 năm 2018.
0: Hệ thống nhà vệ sinh này có tên là Nano Membrane Toilet, được tạo ra từ một loạt các bánh răng, ốc vít và chia thành nhiều khoang để tách, làm sạch và lưu trữ chất thải. Khi người dùng đã giải quyết xong và đặt lắp bồn cầu xuống, bánh răng sẽ hoạt động để mở phần đáy của bồn cầu và cho phân đi xuống. Quy trình này không cần dùng nước và chất thải vẫn có thể làm sạch. Ước tính mỗi ngày có khoảng 2 triệu tấn chất thải của con người được giải quyết bằng nước. Và điều này quả thực rất lãng phí nguồn tài nguyên nước.
1: Chất thải sau đó sẽ đi vào một bể chứa. Hệ thống sẽ tiếp tục biến phân thành những viên phân khô trước khi đưa đó tới một buồng đốt. Phân sẽ biến thành tro và bạn có thể đem chúng đi tiêu hủy mà không gây ra hại gì cho môi trường. Đặc biệt, nước tiểu được làm sạch, tinh chế và đưa vào một buồng ở dưới nhà vệ sinh. Nguồn nước này có thể tái sử dụng để tưới tiêu hoặc là sửa mọi thứ. Bill Gates kỳ vọng nhà vệ sinh 4.0 có thể cứu giúp sống hơn 500.000 người và tiết kiệm cho thế giới 233 tỷ Mỹ Kim mỗi năm.

0: Và bây giờ cũng là một câu chuyện rất thực tế, lái xe hơi dưới trời mưa liệu có bị sét đánh hay không? Theo nghiên cứu, tại Hoa Kỳ hàng năm có từ 15 đến 2 triệu tia chớp đánh xuống mặt đất. Độ dày của tia chớp ước tính khoảng 5 cm. Cường độ nhấp nháy của mỗi tia chớp tương đương với công suất một bóng đèn 100W dùng hơn 3 tháng. Tốc độ tia chớp là 90.000 dặm một giây. Nhiệt độ lên tới 27.760 độ C. Hoạt động của sấm sét diễn ra trong lúc mưa to gió lớn đã gây ra nhiều trường hợp chết người. Ví dụ, năm 2016 tại Mỹ có ít nhất là 20 người bị thiệt mạng vì bị sét đánh.
1: Các nhà khoa học cho hay, xe hơi thường được chế tạo bằng kim loại theo nguyên lý giống như một cái lồng Faraday. Ứng dụng của nó là để bảo vệ thiết bị, vật dụng hoặc là con người dưới tác dụng của điện trường. Khi một vật nằm bên trong lồng, điện trường bên ngoài sẽ không thể tác dụng vào nó. Thân của xe được xem như là lồng Faraday bảo vệ tia lửa điện, sét đánh. Người ngồi ở trong xe bị sét đánh sẽ không bị ảnh hưởng. Khi bị sét đánh thì dòng điện sẽ truyền xung quanh xe cho tới mặt đất chứ không thể xâm nhập vào phía trong xe.
0: Tuy nhiên, theo Cơ quan An toàn về Sấm sét Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NLS, hiện nay có rất nhiều người cho rằng ngồi trong xe hơi khi trời mưa có sấm sét là tuyệt đối an toàn bởi vì họ căn cứ vào lý thuyết lồng Faraday nói trên. Và vì lốp xe có thể cách ly sấm chớp, nhưng không hẳn là như vậy. Tuy chưa ghi nhận vụ sét đánh chết người ngồi trong xe hơi, nhưng không phải là không nguy hiểm.
1: Các nhà khoa học cảnh báo rằng, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị bên trong xe, thì khi trời mưa, sấm chớp nên dừng và tấp vào lề đường, tắt máy, chờ mưa tạnh, hết sấm chớp hay đi. Người ngồi trong xe nên chắp tay vào nhau, không nên chạm vào kim loại thành xe, cửa xe, tay nắm, vô lăng, cần sổ, v.v. Các loại máy công cụ nặng như cần cẩu, xe lu, máy xúc, máy dầm, v.v. được xem là an toàn khi có sấm chớp. Song người lái xe nên ra khỏi xe và trú vào nơi an toàn. Không được vận hành máy cắt cỏ, máy gặt đập hoặc là các loại xe dùng trên sân golf. Nếu để cho máy nổ thì sấm sét sẽ đánh trực diện, gây cháy nổ, đặc biệt là hệ thống điện.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv.

0: chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Vào khoảng 1 giờ đêm, Diệp Thúy đột nhiên trở bệnh nặng, nhiệt độ của cô tăng lên bất thường. Bác sĩ thường trực phải đến thăm qua đến mấy lần. Cô y tá Phương thì lo lắng lắm, nàng định gọi điện thoại đến nhà riêng của bác sĩ Vũ đúng theo lời dặn của ông. Nhưng mà Thúy nhất định không cho, bởi vì nàng sợ làm bận lòng Vũ trong đêm khuya. Sáng sớm, Vũ đến phòng con và nhìn thấy biểu đồ, rồi quay sang trách Phương. Diệp Thúy đã phải lên tiếng đỡ lời cho cô y tá Phương.
1: Dạ, thưa bác sĩ, tôi thấy không sao cho nên không có cho cô Phương gọi, vì sợ làm nhọc lòng bác sĩ.
2: Cái việc mà trị bệnh cho cô đó, người ở bệnh viện biết rành hơn. Cô không nên xen vô.
0: Thúy im lặng vì thấy lỗi của mình. Riêng Phương thì chăm chú nhìn Vũ, trong lòng nghĩ ngợi băn khoăn. Lần thứ nhất từ khi làm ở bệnh viện này, Phương mới thấy Vũ la rầy bệnh nhân. Đó là điều tối kỵ mà ai phạm phải Vũ sẽ khiển trách nặng nề. Hôm nay Vũ sơ sót như vậy chắc có lý do nào khác. Khi Vũ sắp sửa đi thì Diệp Thúy bỗng lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ, tôi muốn nói với bác sĩ một chuyện.
2: Chuyện gì?
1: Cô Phương, em muốn được nói chuyện riêng với bác sĩ một chút.
0: Phương gật đầu nhìn Thúy rồi lui ra, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vũ lên tiếng hỏi,
2: chuyện gì vậy cô Thúy? Có quan trọng lắm không?
1: Dạ cũng hơi quan trọng. Tôi muốn bác sĩ nghe qua chuyện này để còn đề phòng.
0: Vẻ nghiêm trọng của Thúy khiến cho Vũ chú ý. Chàng kéo ghế ngồi xuống bên con. Thúy ấp úng lên tiếng nói.
1: Dạ, trước tiên bác sĩ, xin bác sĩ tha thứ cái tội tò mò của tôi.
2: Ủa, chuyện gì vậy? Cô cứ nói đi.
1: Dạ, có phải là bác sĩ quen với cái ông Trân kỹ sư đó không?
0: Vũ gật đầu.

0: đầu và thắc mắc trong lòng không hiểu sao Thúy biết chuyện đó. Chàng lên tiếng hỏi, ờ, đúng vậy, nhưng mà làm sao cô biết?
1: Hôm qua tôi thấy kỹ sư Trân đến đây, tôi mới hỏi cô Phương.
0: À, thì ra là vậy.
1: Dạ, tôi biết hết mọi chuyện là tại tôi hỏi hoài, chứ không phải là cô Phương nói tới nói lui, thưa bác sĩ.
0: Ủa, vậy cô Phương có nói cái gì?
1: Dạ, cô Phương nói kỹ sư Trân là rể tương lai của bác sĩ. Rồi bác sĩ định gả cô Ngọc Dung cho Trân.
0: Vũ nhìn con rồi thầm đoán được phần nào cái suy nghĩ của nó, nhưng mà cũng thử lên tiếng hỏi. Đúng như vậy. Nhưng mà hình như cô có gì muốn nói hả?
1: Dạ tôi muốn khuyên bác sĩ là hãy thận trọng với cái ông kỹ sư đó, vì ông ấy có nhiều thủ đoạn lắm.
0: Vũ nhìn con gật đầu, trong lòng xúc động. Thúy biết nghĩ đến chàng như vậy thì thật là đáng mến. Thúy bỗng gục đầu xuống gối, ràn rụa nước mắt, khiến cho Vũ ngạc nhiên đứng lên gọi. Cô Thúy, sao vậy? Vũ hỏi, nhưng mà cũng biết con mình đang nhớ lại những ngày nhục nhã sống với Trân, rồi bị truyền tay trong đám bạn bè của hắn. Thúy bỗng ngước nhìn Vũ với đôi mắt đẫm lệ và lên tiếng.
1: Bác sĩ thấy thân hình tiều tụy của tôi ngày nay rồi. Chứ ông không ngờ là tôi đã có một thời tươi đẹp lắm.
0: Sao lại không ngờ? Tôi nghĩ chắc chắn là hồi mấy năm trước cô rất là đẹp. Nhưng mà không sao, rồi cô cũng sẽ lấy lại cái nhan sắc của mình thôi mà.
1: Không bao giờ Diệp Thúy còn đẹp lại như xưa nữa đâu. Chẳng bao giờ. Bác sĩ đừng có an ủi tôi vô ích. Tôi chỉ có một thời tươi đẹp thôi, mà thời đó đã qua rồi.
0: Nàng lại úp mặt xuống gối, đôi vai run run. Vũ vô cùng chua xót, chàng muốn nắm vai con vỗ về an ủi nó, nhưng rồi thấy ngại ngùng. Đối với Dung thì chàng không ngập ngừng e ngại như vậy. Cả hai đứa con cùng chung dòng máu chàng sinh ra, nhưng mà Dung thì được chàng nuôi dưỡng, còn Diệp Thúy thì lại sống xa chàng. Nó đã gần như người xa lạ đối với chàng. Thúy bỗng ngước lên nhìn thẳng vào mặt Vũ rồi cất lời oán hận.
1: Bác sĩ có biết ai đã làm tan nát cuộc đời của tôi chăng? Chính là cái tên kỹ sư Trương đó đó. Lúc đầu tôi lầm, tin tưởng hắn cưới hỏi mình theo đúng pháp luật. Tôi đã khờ dại quá nên bị hắn đẩy vào con đường lầm lỡ. Trời ơi.
0: Cô Thúy, cô đừng có xúc động, đừng có mất bình tĩnh, đừng quá xúc động quá. Nó sẽ có hại cho cái bệnh của cô. Theo như cô nói đó thì tôi biết bây giờ câu chuyện nó thôi, cứ coi như là nó đã qua rồi. Cô cũng đừng có nhớ đến làm cái gì cho nó khổ. Tôi không ngờ cái anh kỹ sư Trân đó lại hèn mạt như vậy. Tôi xin cảm ơn cô. Cô đừng lo, tôi cũng không có điên dại gì mà gả con cho cái tên lừa đảo đó đâu. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi thành thật khen cô đã dám nói sự thật để giúp người khác. Lúc này thì Diệp Thúy đã thôi khóc, chỉ lặng lẽ cúi đầu mà trong lòng cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Vũ nhìn con vô cùng thương mến. Diệp Thúy bước chân vào cuộc đời gặp phải những chuyện không may, nàng không nơi nương tựa, bơ vơ, chứ phải chi được gia đình chăm sóc như Dung thì đâu có bị Trân làm hại cả cuộc đời. Mọi việc đều là lỗi của chàng. Bởi vậy mà cho dù Diệp Thúy có hư hỏng như thế nào nữa, có sa chân vào vũng lầy tội lỗi, chàng cũng nhất định không bỏ con. Tạm thời bây giờ chàng ráng lo cho Thúy lành bệnh trước đã, rồi sẽ chọn cho nó một cái nghề thích hợp. Chàng quyết giúp con làm lại cuộc đời mà không cho nó biết mình là cha ruột của nó. Chứ trong giây phút này, nếu Thúy biết nó là con của chàng và là chị một cha khác mẹ với Ngọc Dung, nhất định nó sẽ xấu hổ mà bỏ trốn đi. Không, nhất định dù với giá nào chàng cũng phải giữ con ở lại, giúp nó quên đi một dĩ vãng đau buồn, nhục nhã, để tạo ra một cuộc đời mới tươi đẹp hơn. Vũ bỗng lên tiếng gọi, cô Thúy.
1: Dạ.
0: Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?
1: Dạ. Dạ thưa bác sĩ, việc gì ạ?
0: Ủa, ngày hôm qua tôi có hỏi cô tính làm cái gì sau khi mà khỏi bệnh ra khỏi ở đây, cô không nhớ hả?
1: Dạ nhớ rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa biết phải làm gì để sống, vì bác sĩ không thích tôi trở lại nghề cũ.
0: Dĩ nhiên là như vậy rồi, nếu mà cô còn quay trở lại cái nghề xưa đó thì không sớm thì muộn cô cũng sẽ phải quay trở vô đây thôi. Hoặc là tệ hại hơn nữa đó là tôi sẽ không còn nhìn thấy cô nữa. Thúy cúi đầu ngầm hiểu ý Vũ muốn nói là nàng sẽ trở bệnh và rất có thể sẽ không còn cứu chữa được nữa nếu sống với cái nghề vũ nữ. Nàng lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ, tôi sẽ cố gắng tìm một nghề khác cho bác sĩ vui lòng. Nhưng mà bác sĩ muốn tôi làm nghề gì bây giờ?
0: Cô thích nghề nào đó thì cô cứ chọn nghề đó thích hợp với cô. Miễn làm sao đó cô sống một cuộc đời bình thường giống như những cô gái khác. Tôi hứa với cô, tôi sẽ giúp đỡ cô về vật chất trong những cái lúc ban đầu. Tại sao cô không nghĩ là mình có thể mở một tiệm may, cô thử coi như thế nào? Diệp Thúy đang vui phục xa xăm nét mặt, Vũ biết mình vô tình chạm đến cái dĩ vãng thiếu tươi đẹp của con, chàng vội đỡ lời. Hay mà thôi, thiếu gì cái nghề khác, hay là cô mở một tiệm bazaar đi, bán đồ dùng cho học trò, hay là bán sách vở gì đó. Thúy băn khoăn nhìn Vũ và chỉ biết vâng dạ. Đối với nàng, tất cả mọi nghề đều mới hết, nhưng với sự cố gắng làm lại cuộc đời và sự giúp đỡ tận tình của Vũ, nàng tin là mình sẽ thành công. Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa, Vũ quay ra và lên tiếng, ai đó, cứ vô đi. Cánh cửa bục mở, Phương bước vào nhìn Vũ và lên tiếng.
1: Dạ xin lỗi bác sĩ và Diệp Thúy, tôi cần nhắc bác sĩ là gần đến giờ giải phẫu bệnh nhân 17B rồi.
0: Gần 9 giờ rưỡi rồi hả? Thôi chết rồi, tôi phải đi liền. Nè, cô Thúy, cô ráng nghỉ ngơi tịnh dưỡng nha, đừng có nghĩ ngợi lung tung đó mà bị mất ngủ. Bên cô đó lúc nào cũng có người giúp hết.
2: Thúy chỉ cúi đầu vâng dạ. Vũ bước nhanh ra cửa, Phương theo sau chàng, trên mặt lộ vẻ băn khoăn. Tự nhiên mà nàng muốn biết rõ câu chuyện Vũ đã nói với Thúy, nàng dự định sẽ hỏi Thúy lúc rảnh. Có một điều lạ là sao Vũ lại chăm sóc cho Thúy một cách tận tâm như vậy. Có hôm cô Hồng đã tỏ ý thắc mắc về chuyện đó, nhưng mà Phương cố tình đánh lạc hướng suy nghĩ của bạn. Nàng đã nói với Hồng biết là mình bao giờ cũng tin cậy vào tấm lòng của Vũ, và theo ý nàng, Vũ là một người bác sĩ gương mẫu nhất, đừng bao giờ nghĩ xấu cho ông. Nhưng mà sáng nay chính Phương cũng thắc mắc về thái độ của Vũ và Thúy. Hai người đã nói với nhau cái gì có vẻ riêng tư như vậy. Vũ quay trở sang giải phòng A thăm bệnh, rồi về văn phòng để sửa soạn ca giải phẫu. Phương lo sắp đặt mọi việc giúp chàng, nhưng trước khi rời văn phòng sang phòng mổ, Vũ bỗng lên tiếng nói với Phương.
0: Cô Phương.
1: Dạ.
0: Cô thấy cô Diệp Thúy sao? Có đáng tội nghiệp hay không?
1: Thì thấy tánh tình cổ cũng hiền lắm.
2: Nàng thấy Vũ có vẻ tươi vui khác thường, nàng cũng không muốn hỏi thẳng bác sĩ một câu, nhưng muốn hỏi rồi lại ngại cho nên không hỏi. Một lúc sau Phương mới lên tiếng.
1: Thưa bác sĩ, cô Thúy trước kia đã từng là một vũ nữ.
0: Đúng vậy. Ủa, mà sao cô biết?
1: Dạ, cô ấy thường khóc và tâm sự với tôi.
0: Cô thường nói cái gì vậy cô?
1: Thì cô tâm sự về chuyện gia đình, rồi về cảnh đời bơ vơ của cô lúc mà cô còn nhỏ. Thiệt là tội nghiệp.
0: Cô cũng thấy là cổ là một cái người đáng thương nữa sao?
1: Dạ, hoàn cảnh của cổ thật là đáng thương. Tôi mến cô ấy lắm.
2: Vũ không nói gì hơn, nhưng mà Phương cảm thấy Vũ có vẻ hài lòng lắm. Nhất định giữa Vũ và Diệp Thúy đã có một cái tình cảm gì khác hơn là tình cảm của một người bác sĩ đối với bệnh nhân.

0: Diệp Thúy lên tiếng bảo anh tài xế taxi đậu lại cái chỗ ngã năm chợ Thái Bình, rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm ai. Đã hơn 4 giờ chiều, nàng rời bệnh viện là đến đây ngay cho kịp giờ hẹn trong thư. Thúy lên tiếng nói với anh tài xế.
1: Anh đợi tôi một chút nha.
0: Nàng mở bóp lấy lại cái tờ giấy của Vũ viết hồi lúc sáng. Trong đó có những dòng chữ ghi là cô Diệp Thúy. 4 giờ chiều nay, sau khi rời bệnh viện, cô đến đường Võ Tánh, chỗ ngã năm chợ Thái Bình đợi tôi, ký tên Vũ. Diệp Thúy đã chắc chắn là đúng ở chỗ này, nhưng mà nàng còn phân vân không biết là có nên xuống xe hay không. Nàng nhìn cái vali đồ đạc của mình cảm thấy hơi ngại. Nếu đứng bên lề đường đợi Vũ, kế bên là một cái vali to tướng thì người ta qua lại thế nào cũng để ý sầm xì. Ngược lại, cứ ngồi mãi ở trên xe taxi thì Vũ sẽ không thấy. Nghĩ kỹ lại, Diệp Thúy thấy ngồi trên xe vẫn tiện hơn, và khi Vũ đã hẹn thì thế nào ông cũng tìm được nàng. Mấy ngày trước, cô Phương đã cho Thúy biết là các bác sĩ trong hội đồng y khoa đã khám lại và đồng ý cho Thúy xuất viện sau 7 tháng điều trị. Kể ra, Thúy là bệnh nhân được hưởng nhiều đặc ân hơn ai hết. Một phần là nhờ Vũ chú ý chăm sóc, còn phần khác là nhờ tính tình của nàng rất hiền dịu dễ thương, cho nên hầu hết các cô y tá và các người điều diện dưỡng đều thương mến. Bác sĩ Vũ đến thăm bệnh lần chót ngày hôm qua và nói với nàng, tôi đã hứa giúp cô tìm một nghề khác thì tôi phải giữ lời. Tôi mong cô cố gắng trở lại cuộc sống bình thường và đừng làm tôi thất vọng. Giọng nói nghiêm nghị của bác sĩ Diệp Thúy chỉ còn biết cúi đầu vâng dạ, trong lòng cảm thấy nể trọng và kính mến ông vô cùng. Nàng biết mình có nói lời cảm ơn thì cũng vô ích, ơn của ông đối với nàng thật nặng, không biết làm sao mà trả được. Thúy rất nôn nao mong cho đến giờ hẹn để gặp Vũ. Nàng băn khoăn không biết là ông sẽ giúp đỡ nàng như thế nào. Thúy nhìn lại mảnh giấy không biết mấy lần, rồi chợt nghe tiếng kèn xe vang lên phía sau. Nàng quay lại thấy Vũ đang đậu xe và mỉm cười với nàng. Thúy vội trả tiền taxi, mở cửa bước xuống đường. Nàng vừa lôi cái vali ra khỏi xe thì Vũ đã bước đến nơi. Cô để tôi xách cho. Thúy lúng túng cúi đầu, Vũ cúi xuống xách cái vali bỏ ra băng sau rồi nói với Thúy. Cô lên đằng trước ngồi đi. Thúy rêu rếu vâng lời mà không hỏi một câu. Vũ điềm đạm lên xe mở máy, chạy thẳng ra đường Võ Tánh vào chợ lớn. Xe qua khỏi chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi, Vũ mới nhìn Thúy mỉm cười nói. Sao? Cô cảm thấy sao?
1: Dạ thưa bác sĩ.
2: Tôi hỏi, cái ý của tôi hỏi đó là cô nằm ở trong bệnh viện lâu lắm rồi. Bây giờ ra được ở ngoài đó cô thấy sao? Có khác lạ gì không?
1: Dạ thấy khác nhiều lắm. Nhiều nhà mới cất, đường phố nhìn lạ quá.
2: Rồi bây giờ cô thấy trong mình của mình nó làm sao? Cô có cảm thấy đỡ hơn rồi, có yêu đời hơn, có ham thích vui sống, hay là cô vẫn còn một cái gì đó bi quan, chán chường?
1: Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy như mình đang bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi muốn làm việc, một việc mà có ích.
2: Cô nói như vậy đó, tôi mừng lắm. Cô tìm lại được nguồn vui sống đó là đủ an ủi tôi rồi.
0: Thúy cúi đầu, nước mắt muốn trào ra. Mỗi lần nghĩ đến ơn sâu của Vũ, nàng muốn khóc. Vũ không khác nào một bậc hiền nhân đã cứu nàng khỏi cảnh trầm luân. Vũ quay lại thấy thái độ của nàng thì mỉm cười nói, nè, thôi đi chứ, cứ khóc hoài vậy sao?
2: Cứ mỗi lần mà hỏi chuyện cô đó là cô khóc, riết đó tôi cũng không có dám hỏi nữa.
0: Thúy sợ Vũ buồn cho nên ngước lên mỉm cười nói,
1: ơn nghĩa của bác sĩ đối với tôi thật là quá lớn. Tôi không còn nói bằng lời để cảm ơn được nữa. Nếu như không có bác sĩ...
2: Này, kể từ bây giờ về sau đó, cô đừng có nói với tôi những cái lời giống như vậy nữa. Cô cứ coi tôi như là...
0: Nói đến đây Vũ ngập ngừng, không biết có nên nói cho con biết sự thật bây giờ chưa. Chàng muốn để ít lâu, Việc làm ăn của Thúy bắt đầu yên ổn rồi, chàng sẽ cho con biết cũng không muộn. Trong khi đó thì Thúy im lặng chờ đợi. Nàng không biết là bác sĩ muốn nàng coi ông như thế nào. Thấy Vũ không nói, nàng lên tiếng hỏi.
1: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cứ nói tiếp.
2: Thì cô cứ coi tôi như một người cha là được rồi.
0: Thúy mở lớn mắt nhìn Vũ. Bác sĩ muốn nàng xem ông như một người cha. Nàng xúc động vô cùng nhưng mà không biết nói làm sao. Vũ lại lên tiếng nói tiếp.
2: Theo lời cô nói đó thì cha của cô đã quên bổn phận, để mẹ cô và cô phải khổ. Chắc là cô oán hận người cha đó lắm phải không?
1: Đã xa xôi quá rồi. Tôi không còn hiểu được tình cảm của mình đối với ông ấy như thế nào nữa. Nhưng có điều chắc chắn là tôi không có yêu kính ông ta. Bác sĩ nghĩ coi, mình làm sao yêu thương được một người cha quá ích kỷ hả bác sĩ?
2: Tại sao cô biết ông là người ích kỷ?
1: Đúng vậy. Vì ông ta quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới mình, nên thân tôi ngày nay mới trôi nổi như vậy. Phải chi mà ông ta thành thực yêu thương mẹ tôi.
2: Ngay cả mẹ cô cũng nói là ông không có thương yêu mình thành thật sao?
1: Đời nào mà mẹ tôi nói ra chuyện đó. Vả lại lúc đó tôi còn nhỏ quá à, tôi đâu có hiểu được những chuyện ngang trái trong cuộc đời. Nhưng khi tôi lớn khôn rồi, tôi mới nhận thấy thái độ ích kỷ tồi tệ của cha tôi.
0: Vũ im lặng và cảm thấy như có gì nghẹn ở trong lòng. Chàng đã nhất định nói hết ra để Thúy biết rõ mình là cha ruột của nó, nhưng bất ngờ Thúy lại tỏ cái niềm oán hận đối với kẻ sinh thành. Một lúc sau Vũ mới lên tiếng nói.
2: Tôi chỉ sợ là cô nhận xét lầm về cha của cô thôi. Không lẽ người đó lại tệ như vậy sao?
1: Thưa bác sĩ, tôi không có lầm đâu.
2: Tại sao cô lại không nghĩ là lúc đó ông cũng đang gặp phải cái hoàn cảnh khó khăn thì sao?
1: Rất có thể. Nhưng mà nếu cha tôi thành thật yêu mẹ tôi, thì có đâu làm hại cuộc đời của bà rồi bỏ rơi mà không ngó ngàng tới. Lúc nhỏ đã nhiều lần tôi khóc với mẹ tôi khi bị những đứa trẻ khác nó nhạo báng là đồ con không cha. Bác sĩ nghĩ coi, nếu thật tình yêu thương mẹ tôi, ông ấy đâu có nỡ để cho mẹ tôi phải ngậm sầu nuốt tủi chứ.
2: Chuyện này thì cũng còn tùy. Biết đâu cái lúc mà hai người gặp nhau yêu thương nhau nhiều quá đó, lúc đó người ta đâu có nghĩ tới những cái hậu quả sau này đâu.
1: Không đâu bác sĩ. Tôi đồng ý là mẹ tôi rất thành thật đối với cha tôi. Nhưng khốn nổi, bà lại gặp một kẻ lừa đảo, dối gạt phụ nữ yếu hèn.
0: Vũ nhìn con đau đớn xót xa, không ngờ Thúy oán hận khinh cha của mình đến bậc đó. Riêng Thúy vì nhớ đến hoàn cảnh khốn khổ của mình mà thốt ra những lời chua chát. Vũ nhìn con rồi lên tiếng cố bào chữa cho chính mình.
2: Tôi sợ cô suy nghĩ như vậy thì cũng quá khe khắc đối với cha cô, chứ chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
1: Thưa bác sĩ, tại bác sĩ không biết thôi, tôi dám quả quyết với ông như vậy đó. Tôi nhớ rõ đã có lần tôi gặp cha tôi trong một tòa nhà rộng lớn lắm. Cha tôi có nói chuyện với tôi nữa mà.
0: Vũ hình dung lại hình ảnh của bé Lệ ngày xưa. Diệp Thúy lại lên tiếng nói tiếp.
1: Nhưng rồi mẹ con tôi khăn gói ra đi, không biết vì lý do gì. Đến khi lớn khôn, tôi nghĩ lại chuyện xưa, tôi mới hiểu là cha tôi đã cố tình bỏ rơi hai mẹ con tôi. Tôi được gặp mặt cha tôi vào lúc mẹ tôi lặn lội từ dưới quê lên Sài Gòn tìm ổng. Chắc là đã bị ổng hớt hủi, cho nên mẹ tôi mới tủi nhục mà dắt tôi đi.
0: Nghe đến đây thì Vũ không còn chịu đựng được nữa. Chàng nhất định nói hết sự thật cho con nghe.
2: Chàng lên tiếng. Cô Thúy.
1: Thôi đi, bác sĩ. Tôi mong bác sĩ đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Cái gì đã qua rồi, cho nó qua luôn. Tôi cầu xin là từ nay không còn nghe nhắc đến những chuyện đau thương đó. Cha tôi, ông ấy có thế nào tôi cũng không cần biết. Ông không có bổn phận đối với con. Tôi có tìm biết đó thì cũng chẳng ích gì. Thôi thì cầm bằng như là mình không có cha vậy.
2: Vũ đau đớn vô cùng nhưng mà không nói mở lời ra được tiếng nào hết. Sự lầm lỡ của tuổi trẻ nó cứ dày vò chàng hoài không thôi. Chàng đã ăn năn hối hận nhiều rồi mà đến từng tuổi này vẫn chưa hết đau khổ. Một lúc sau chàng lên tiếng nói. Tôi nghĩ cô cũng đừng có quá cố chấp đối với người sinh thành ra mình. Biết đâu chừng cha của cô cũng đau khổ lắm, nhưng mà không có giải bày được. Và có lẽ mẹ của cô cũng hiểu rõ cái hoàn cảnh ngang trái đó.
1: Cái hoàn cảnh ngang trái nào thưa bác sĩ?
2: Thì hoàn cảnh ngang trái, chẳng hạn như là cha mẹ đôi bên không có đồng ý cuộc hôn nhân, hoặc là ông ấy không có biết là mẹ của cô đã có thai cho nên đi cưới vợ khác, chẳng hạn.
1: Thưa bác sĩ, nếu như vậy hả, thì cha tôi càng đáng khinh ghét hơn nữa. Đã biết cha mẹ đôi bên không đồng ý, mà còn phá hoại cuộc đời con gái của mẹ tôi. Và khi người yêu đã giao phó trọn tâm hồn thể xác cho mình rồi, thì tại sao lại đi cưới vợ khác? Thử hỏi, con người đó có ra gì không, thưa bác sĩ?
2: Vũ nghe đến đây thì nghẹn lời, chàng không thể giải thích câu chuyện ngày xưa với con. Dưới mắt của nó, chàng là kẻ có tội. Thôi thì cứ để đợi một thời gian nữa xem sao. Sớm muộn gì thì Thúy cũng sẽ biết chàng là cha của nó. Xe chạy đến một dãy phố lầu mới cất. Vũ ngừng xe lại. Thúy nhìn bề mặt sang trọng của dãy phố rồi ngập ngừng lên tiếng hỏi Vũ.
1: Ở đây hả bác sĩ?
2: Đúng vậy.
1: Trời ơi, chỗ này sang quá. Làm sao mà tôi có tiền trả nổi?
2: Vũ mở cửa xe bước xuống rồi lên tiếng nói. Cô vậy chứ cũng không có bao nhiêu đâu cô.
1: Thưa bác sĩ, xem chừng cái chỗ này nó quá rộng lớn với tôi. Tôi biết làm gì với cái căn phố lầu này chứ.
2: Tôi đã tính trước giúp cho cô rồi. Cái tầng lầu trên đó là để mình ở, còn cái tầng dưới đó mình sẽ làm cái chỗ bán đồ văn phòng rồi sách báo. Nói xong chàng chỉ tay sang bên kia đường và lên tiếng nói tiếp. Ở đằng kia đó là trường trung học Nguyễn Lâm, học sinh ở đó đông lắm, nhất định mấy cậu đó sẽ là khách hàng của cô. Thúy nhìn Vũ rồi nhủ thầm, tại sao ông lại chu đáo như vậy? Ông lo lắng tất cả cho mình, có thật ông thương yêu mình như đứa con gái của ông hay không? Rồi đột nhiên một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Thúy, nhưng nàng vội xua đuổi ngay. Cái vẻ mặt nghiêm trang trầm lặng của Vũ không cho phép nàng nghĩ quấy về ông. Vũ đưa Thúy sang qua đường, rồi lấy chìa khóa mở cửa căn phố. Những người ở kế cận tò mò nhìn cha con Vũ nhưng mà không ai nói tiếng gì. Hai người vào trong rồi, Vũ mở tung hết các cửa và chỉ cho Thúy xem cách thức trang hoàng theo ý muốn của chàng. Chỗ đóng kệ sách, chỗ để tủ kiến, bàn ghế vân vân. Thúy chỉ biết vâng dạ theo câu nói của Vũ, nhưng nàng rất bỡ ngỡ phân vân. Theo lời Vũ, nàng được biết ông suy tính lập tiệm này cho nàng từ lâu. Tại sao ông lại có sự sắp đặt quá lâu ngày như vậy? Bác sĩ Vũ có ý định giúp mình khi mới gặp sao? Cái sự tận tụy đó khiến cho nàng nghĩ ngợi. Bác sĩ giúp mình vì thương hại sao? Không có lẽ, ở ngoài đời có biết bao nhiêu người còn đau khổ hơn mình. Chắc là phải có một lý do nào khác mà nàng chưa hiểu được. Vũ đưa Diệp Thúy lên lầu. Phòng ngủ của nàng đã có sẵn giường nệm bàn ghế, tất cả đều mới sắm. Thúy giật mình khi thấy có cả bàn trang điểm riêng cho mình. Nàng bước tới chỗ tấm kính lớn, bỡ ngỡ nhìn hình dáng của mình sau 7 tháng nằm bệnh viện. Vũ trìu mến nhìn con, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tuy tóc còn hơi ngắn nhưng mà Thúy đã tìm lại được cái vẻ đẹp ngày nào.
0: Thúy quay lại thấy Vũ chăm chú nhìn mình thì bẽn lẽn cúi đầu. Vũ lên tiếng hỏi.
2: Nè, bây giờ đó, cô đã tin cái lời tôi nói lúc trước chưa?
1: Dạ, nhờ bác sĩ hết lòng, tôi mới còn được như vậy.
2: Nè, thôi đi, cô lại nói nữa, tôi không muốn nhắc tới cái vụ mà ơn nghĩa nữa.
0: Chàng định dẫn Thúy ra phía sau nhà để cho coi qua tất cả, nhưng mà Thúy bỗng lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ, tôi...
2: Cô muốn hỏi cái gì?
1: Tôi mong bác sĩ nói thật một điều.
2: Cô muốn hỏi cái gì Thúy? Tôi đâu có giấu giếm cô cái gì đâu.
1: Xin bác sĩ hiểu cho cái thắc mắc ở trong lòng tôi. Tại sao mà bác sĩ lại tận tình giúp tôi như vậy?
0: Vũ đứng dựa lưng vào tường, nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống đường. Trời đã về chiều, có một gã đàn ông đang dẫn một đứa bé gái đi trên lề. Chàng nghĩ đến hình ảnh của bé Lệ, của Diệp Thúy ngày còn nhỏ. Chưa bao giờ Thúy được hưởng cái cảnh vui vẻ bên cha. Giờ phút này chàng đang lo cho con mà nó không hiểu được. Vũ biết trước thế nào Thúy cũng hỏi mình những việc đó. Đúng ra thì chàng nên nói thật với con những bí ẩn trong cuộc đời. Nhưng mà mới rồi Thúy đã lộ rõ cái nỗi oán hận trong lòng đối với cha, khiến cho chàng e ngại. Vũ muốn đợi thêm một thời gian nữa, giúp cho con hiểu rõ hoàn cảnh ngang trái giữa chàng và mẹ nó ngày xưa rồi hẳn hay. Chứ bây giờ chàng nói thật ra, chưa hẳn Thúy còn kính trọng chàng. Nếu Thúy trở thành lạnh lùng đối với mình, lại càng làm Vũ khổ tâm thêm. Thúy thấy Vũ im lặng cho nên lên tiếng hỏi tiếp.
1: Thưa bác sĩ, tôi thắc mắc nhiều lắm. Tại sao thiếu gì người đau khổ ở ngoài đời mà bác sĩ lại đặc biệt lo lắng giúp đỡ cho tôi?
2: Cô Thúy đừng có bận tâm cái chuyện đó. Nó cũng không có gì lạ đâu. Rồi mai đây đó, có ngày đó thì cô cũng sẽ biết thôi. Tôi chỉ mong một điều đó là cố gắng làm lại cuộc đời. Cố gắng với những phương tiện mà sẵn có đó, lập thành một cái cơ nghiệp cho mình.
1: Nhưng mà thưa bác sĩ, tôi vẫn thắc mắc. Bác sĩ hết lòng cứu chữa cho tôi, giành lấy mạng sống của tôi trên tay tử thần, rồi lại còn lo nghĩ tới tương lai của tôi nữa. Như vậy là ý gì? Thưa bác sĩ, từ trước tới giờ chưa bao giờ có ai giúp tôi mà không có hậu ý hết.
2: Như vậy là cô nghĩ là tôi có cái hậu ý gì trong cái chuyện này sao?
1: Dạ không. Tôi đâu dám có ý nghĩ đó. Nhưng mà
2: cũng đúng. Cô cũng có quyền suy nghĩ như vậy chứ. Tôi hiểu ý cô. Tôi cũng không trách cô, bởi vì thực tế cuộc đời đó đã cho cô thấy cái điều đó. Nhưng mà riêng về cái phần của tôi đó thì cô đừng có lo. Nếu mà muốn trả ơn của tôi đó thì cô chỉ cần làm một việc duy nhất đó là cố gắng làm lại cuộc đời. Tôi chỉ mong cô thoát khỏi cái nghề vũ nữ đó thôi. Nè, cô đó cũng đừng nên có thành kiến với tất cả mọi người. Không có phải là ai mà giúp mình đó thì cũng nghĩ tới cái chuyện lợi dụng mình đâu. Ráng từ từ bỏ đi những cái thành kiến đó đi. Thúy nhìn xuống đất, nàng không hoàn toàn đồng ý với Vũ nhưng mà không tiện nói thêm. Vũ bỗng lên tiếng hỏi.
3: Cô Thúy, còn cái này tôi muốn hỏi cô nữa.
1: Thưa bác sĩ, điều gì?
3: Ở cái chỗ nhà cũ trước kia đó, có ai, có bà nào mà thương mến cô và tin tưởng được không?
1: Dạ không có.
3: Nếu mà như vậy đó thì cũng kẹt quá ha.
1: Thưa bác sĩ cần một bà như vậy để làm gì?
3: Bởi vì tôi muốn có một người ở đây với lại cô. Không lẽ là cô lại ở đây một mình sao?
1: Bác sĩ khỏi bận tâm. Từ khi mẹ tôi chết đến giờ, tôi vẫn ở một mình có sao đâu. Tôi quen như vậy rồi bác sĩ à.
3: Biết là vậy, nhưng mà từ bây giờ cho tới cái lúc mà cho cái tiệm khai trương đó, cô sẽ bận rộn dữ lắm. Ở nhà mà không có ai hết đó, làm sao cô lo cho xiết?
1: Bác sĩ không có phải bận tâm đâu. Tôi nghĩ là tôi xoay sở được mà.
0: Vũ lúc này không biết tính sao cho nên cũng đành chịu. Thúy bơ vơ quá, ngoài chàng ra không ai là thân bằng quyến thuộc. Chính chàng cũng không biết là sẽ nhờ ai chăm sóc cho con. Lúc ban đầu, chắc là chàng phải đến đây hằng ngày để giúp đỡ nó. Vũ lên tiếng nói với con.
3: Ngày mai đó, người ta sẽ chở tủ kiếng, bàn ghế với lại kệ sách tới. Cô nhớ chỉ cho họ làm sắp xếp lại nha.
1: Dạ. Mà ngày mai bác sĩ không đến sao?
3: Có chứ, tôi tới, nhưng mà chắc là ở bệnh viện ra tôi mới tới đây được.
0: Nói xong chàng lấy trong bóp ra một số tiền đưa cho Thúy và nói,
3: cô cầm đỡ số tiền này để chi dụng trong nhà.
0: Thúy có vẻ e ngại khi cầm tiền, Vũ nhìn con và lên tiếng nói,
3: cô cứ cầm lấy đi, bao giờ đó tiệm này làm ăn phát đạt đó thì cô trả lại tôi, đâu có sao đâu.
0: Rồi không muốn cho Thúy nghĩ ngợi xa xôi, chàng nói lảng sang chuyện khác,
3: nếu mà bận rộn quá đó thì cô có thể ăn cơm tháng thì tôi nghĩ nó tiện hơn.
1: Bác sĩ không có lo đâu, tôi lo cơm nước cho mình được mà.
0: Nói xong nàng mỉm cười trước những lo lắng quá chu đáo của Vũ. Ông lo cho nàng từng chút, từ nơi ăn chốn ở. Vũ vẫn chưa hết băn khoăn khi nghĩ Thúy phải ở một mình trong căn phố lầu này. Chàng bỗng lên tiếng nói,
3: cô Thúy, hay là tôi mời cái cô Phương, cô y tá Phương ở bệnh viện tới đây ở với cô cho nó có bạn.
0: Thúy im lặng. Mấy lúc gần đây Phương hay hỏi nàng những câu thật lạ lùng. Nàng có cảm tưởng Phương có ý nghi ngờ một chuyện gì không đẹp giữa bác sĩ Vũ với nàng. Rồi tự nhiên Phương đâm ra mất cảm tình với nàng và thường nói những câu gần như mỉa mai, thật là khổ tâm. Vũ lên tiếng hỏi tiếp,
3: cô nghĩ sao cô Thúy? Cô Phương thì cũng chưa có gia đình, chưa có chồng con gì hết. Cô tới đây ở chung cũng tiện mà.
1: Thưa bác sĩ, tôi nghĩ là chắc không nên đâu. Tại vì tánh cô y tá Phương, cô hơi khó.
3: Cô không thích cô Phương phải không? Mà cũng đúng. Cái tánh của cô cũng lạ lắm. Hãy nghĩ cái gì đó là nói đại ra, không có nể nang ai hết á. Ở bệnh viện nếu mà không có tôi đó, cô ấy ra hội đồng kỷ luật không biết là mấy lần rồi đó. Nhưng mà coi vậy chứ cái tính cũng tốt lắm.
0: Thúy biết Vũ hiểu lầm lời nói của mình, nhưng mà cũng không đính chánh. Miễn Phương đừng đến đây và cũng đừng biết chuyện Vũ giúp đỡ nàng là được rồi. Thúy nghĩ mình không thể nào giải thích được lý do Vũ tại sao lại chăm sóc mình như vậy. Chính nàng còn chưa hiểu rõ ràng cái suy nghĩ của ông. Ông cứ nói là xem ông như cha, nhưng mà làm sao như vậy được? Cách cư xử của ông thật đúng đắn. Liệu người ngoài có tin như vậy hay không? Ông không hề lợi dụng nàng, nhưng mà ở đời, miệng người đời, và đặc biệt là của cô Phương, thì cứ xót xét đoán theo cái lẽ thông thường, chắc chắn sẽ nghi ngờ có cái gì đó ám muội giữa nàng và Vũ. Chỉ có nàng và bác sĩ hiểu lòng nhau, nhưng mà thiên hạ làm sao khỏi sầm xì. Vũ thấy con không thích cho ai đến đây thì mới lên tiếng nói,
3: thôi vậy cũng được. Nếu mà cô thấy ở một mình được thì thôi. Tôi chỉ sợ cô buồn rồi cô cảm thấy cô độc như ngày xưa thôi.
1: Dạ không đâu. Bây giờ tôi không thấy cô độc nữa. Dù sao, tôi cũng còn có bác sĩ lo lắng giúp đỡ cho tôi. Đời tôi như vậy cũng đủ rồi.
0: Lời nói của Thúy nghe buồn và thấm thía vô cùng. Vũ nhìn con bồi hồi xúc động rồi lên tiếng nói.
3: Thôi được rồi, tôi đi về nghe. Nè, buổi tối đó nhớ đóng cửa ngoài cho cẩn thận đó.
0: Thúy vâng dạ trong lúc Vũ bước xuống thang lầu. Chàng vừa đi vừa lên tiếng.
3: Ngày mai đó, tôi sẽ tới để tính với cô cái cách thức mua sách rồi mướn người làm phụ, còn quảng cáo chắc cũng nhiều chuyện lắm à nha.
1: Dạ, Nghề này mới mẻ đối với tôi. Chắc là tôi phải cố gắng nhiều mới thành công được.
3: Dĩ nhiên rồi. Ở đời đó, người ta hơn nhau là chỉ nhờ cái sự cố gắng thôi. Nhưng mà cô đừng lo, rồi thì nghề sẽ dạy nghề thôi.
0: Vũ bước ra cửa rồi qua đường lên xe, Thúy đứng nhìn theo. Đến khi Vũ cho xe chạy khuất ở đầu đường, nàng khóa cửa ngoài lại, nhìn khắp căn phố một lượt. Thật là trống trải, mùi sơn mùi vôi vẫn còn hăng hắc khắp nhà. Thúy đi lên cầu thang, trong nhà vắng vẻ quá nhưng mà trong lòng nàng không thấy buồn như xưa nữa. Thúy thay áo rồi lên giường nằm. Đây là nhà của nàng, nhà riêng của nàng. Có thể nào được như vậy sao? Thật lạ lùng và gần như không tưởng tượng nổi. Nàng tưởng chừng như mình đang sống trong mơ và tâm hồn đang lơ lửng trên chính tầng mây. Nàng không còn đủ lý trí sáng suốt để xét đoán những chuyện đưa đến với nàng. Bác sĩ Vũ xem mình như người thế nào đối với ông? Là con hay là thậm chí một thứ tình nhân sang trọng? Thúy không thể hiểu được và nàng cũng không thể xét đoán một cách rõ ràng những suy nghĩ trong đầu của Vũ. Có điều nàng chắc chắn là Vũ không có ý lợi dụng nàng như những người khác. Có lúc Thúy lại ví mình như một thiếu nữ quá khổ sở trên đường đời, rồi tự nhiên có Đức Phật hiền từ hiện đến. Đức Phật rủ lòng thương xót, cho nên dùng phép màu biến hóa cho nàng lành bệnh, đem sắc đẹp trả lại cho nàng và tạo ra tiện nghi để nàng được hoàn toàn hạnh phúc. Thúy mỉm cười một mình với những ý nghĩ ngộ nghĩnh đó, rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outsetbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/dobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ tư, ngày 5 Tây tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 23 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

Và kính thưa quý thính giả, hôm qua là một cái ngày hình như là có một cái cuộc bầu cử sơ bộ ở một cái tiểu bang như ở Wisconsin thì phải đó. Thì đã có một số những cái kết quả mà trong đó lại có thêm một ứng cử viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là một cái tay rất là cực đoan, đó là Al Sayed. Đã thắng cử một cách khó khăn, rất là xíu sao. Tuy nhiên, thắng là vẫn thắng, thưa quý vị tác giả. Và như vậy thì trên đường đua, ở tháng 11 này chúng ta lại chứng kiến có thêm một ứng cử viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa rất là cực đoan sẽ cùng tham gia, thưa quý vị tác giả. Bây giờ chúng ta nói xa hơn một chút xíu nữa, thưa quý vị tác giả, là ở Hawaii lại có một cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả, vừa bị bắt. Vì sao? Là vì đe dọa và gây rối những người đi biển, thưa quý vị tác giả. Ứng cử viên Dân Chủ này là tên là Kirill Bezin, 40 tuổi, là ứng cử viên Dân Chủ mà tranh cử Hạ viện tại khu vực bầu cử số 2 của Hawaii. Cái tay này bị bắt sau một cái vụ gây rối ở bãi biển Kewakapu. Qua một cái đoạn video cho chúng ta thấy là tay này chỉ mặc đồ lót, tất nhiên ở ngoài bãi biển mà, chửi bới và đe dọa người đi biển sau khi một cái câu chuyện tưởng chừng là không có gì là ầm ĩ. Đó là cái gì? Cái tay này khi mà nó ra biển á, nó bỏ nhạc vang trời, râm trời, không có ai chịu nổi. Thế là có một người đến và nhỏ nhai nói rằng chịu khó mở nhạc nhỏ lại. Thế là nó nổi điên lên, cầm ghế định đánh người ta. Nhưng mà không may á, là bị cái ông này, ông đã 61 tuổi rồi, nhưng mà to lớn và lực lượng hơn. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, cái chuyện mà to lớn lực lượng hơn á, nó không thành vấn đề. Một khi mà nếu mà ông 61 tuổi mà ông không có đủ sức khỏe thì làm sao mà có thể là chống lại được với cái tay 41 tuổi. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có lẽ là cái ông này, ông tuy là ông 61 tuổi nhưng mà ông còn sức khỏe. Cho nên khi mà ông bị cái tay Beijing này á, nó cầm một cái chiếc ghế, cái chiếc ghế mà để mà ngồi ở ngoài bãi biển đó, nó phang ông á, thì ông đã cho nó một đấm ngã sóng xoài và mất ngất xỉu, thưa quý vị khán giả, ngất xỉu. Nhưng mà chưa hết, đến khi mà nó tỉnh dậy đó thì nó lại chửi bới và còn có cái hành động là lấy con dao ra và đe dọa những cái người đi biển. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị khán giả, có lẽ là nó thấy rằng cái hành động đó nó phản cảm và có hại cho cái con đường tranh cử vào Hạ viện ở Hawaii của nó. Cho nên nó đã giục cái con dao xuống biển. Nhưng mà sau đó, thưa quý vị khán giả, thì là cảnh sát đã đến và đã lấy lại được cái con dao để làm bằng chứng và ngay lập tức bắt giữ. Và bây giờ, thưa quý vị khán giả, hiện nay thì cái tay này nó đang bị giam. Và cái tiền bảo lãnh quý vị biết là bao nhiêu? 1 triệu Mỹ Kim. Mà cái tay này không phải là lần đầu tiên nó nổi điên, mà đã từng có tiền sự rắc rối pháp lý rất là nhiều lần. Vào tháng 5, cái tay này đã bị cáo buộc mang súng vào tòa nhà chính quyền ở Wailuku và đe dọa nhân viên ở trong cái building đó, đã khiến cho những cái nhân viên ở trong đó phải xin lệnh là ngăn cản cái tay này. Một ngày trước khi mà cái vụ bị bắt mới này đó, thì cái tay Beijing này nó đã đăng trên Instagram nói là đã nộp đơn kiện 3 cảnh sát vì tra tấn mình trong suốt 14 giờ. Wow! Quý vị có thể tưởng tượng được những cái lời nói này nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật không? Cái chu kỳ bầu cử này đó, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng là cho chính quyền của Tổng thống Trump. Là vì nếu mà muốn những cái nghị trình của Tổng thống Trump nó suôn sẻ trong 2 năm cuối cùng, thì buộc đảng Cộng Hòa phải giữ được cả Hạ viện và Thượng viện. Nếu chỉ 1 trong 2, mà nếu không may nữa đó, mà cả 2 viện đó, mà rơi vào tay của đảng Dân Chủ đó, thì coi như hỏng.
là vì như quý vị thấy là khi mà chưa có quyền lực ở trong tay, thì đảng Dân Chủ đã dùng đến thẩm phán của những cái tòa tiểu bang, những cái địa hạt, để mà ngăn chặn tất cả những cái nghị trình của Tổng thống Trump. Gần như là tất cả, thưa quý vị thính giả. Cho nên chúng mà cái chu kỳ này đó, nó đang phơi bày một cái gì? Một cái thực tế rất là khó phủ nhận. Đó là có hàng loạt những ứng cử viên của đảng Dân Chủ phải ngưng tranh cử hoặc bị bắt giữ vì những cái bê bối cá nhân, vì bê bối pháp lý, bê bối về đạo đức. Nó tạo thành một cái chuỗi sự kiện liên tiếp nhau, khiến cho cử tri không khỏi phải lo ngại, thưa quý vị thính giả, về cái tiêu chuẩn tuyển chọn ứng cử viên của đảng Dân Chủ như thế nào và cái mức độ minh bạch trong nội bộ đảng như thế nào. Những ứng cử viên buộc phải rời khỏi cuộc đua vì bê bối nghiêm trọng, bao gồm nè, tại California, Eric Swalwell, chắc là quý vị không quên được cái anh chàng này. Anh chàng này đã từng vướng vào một cái bê bối với một nữ điệp viên xinh đẹp của Trung Cộng, thưa quý vị thính giả, đó là nàng Phan Phan. Cái tay Eric Swalwell này đó, nó tranh cử vào ghế thống đốc để mà thay thế cho Gavin Newsom đã hết cái giới hạn nhiệm kỳ. Nhưng mà ông này đã phải ngưng chiến dịch tranh cử sau khi có xuất hiện một số những cáo buộc có liên quan đến hành vi không phù hợp với những câu hỏi về an ninh cá nhân. Dù ông ta phủ nhận, vụ việc vẫn làm dấy lên một cái mối lo ngại về cái mức độ thẩm định ứng cử viên ở cấp tiểu bang, thưa quý vị thính giả. Rồi còn tại ở Maine, quý vị còn nhớ một cái vụ bê bối đã làm dậy sóng là một ứng cử viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Ứng cử viên thượng viện có cái hình xăm cho là một cái logo rất là quen thuộc của phát xít, đó là Graham Platner. Cái tay này cũng đã buộc phải rút khỏi cuộc đua sau khi bị tố cáo tấn công tình dục. Hàng loạt những lãnh đạo và tổ chức của đảng Dân Chủ đã rút lại sự ủng hộ của tay này. Và cả những cái người ủng hộ tiền bạc á, cho cái quỹ tranh cử á, họ đều ngưng hoặc là rút lại tất cả những cái ủng hộ của họ. Khiến cho chiến dịch của ông Graham Platner sụp đổ chỉ trong có vài ngày, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó thì ở Minnesota, Thống đốc Tim Walz cũng đã phải ngưng chiến dịch tái tranh cử sau khi hàng loạt những cái bê bối gian lận ngân sách kéo dài trong nhiều năm bị phanh phui, kèm theo những cáo buộc cho biết rằng ông ta không những là không nghe những cái người tố giác để mà mở những cuộc điều tra, mà ông ta còn ra sức đe dọa những cái người tố giác, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái cú đánh mạnh vào uy tín của một nhân vật từng được xem là trụ cột của đảng tại vùng Trung Tây, thưa quý vị thính giả. Ông ta đã từng đứng chung liên danh với cựu phó tổng thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cái chiến dịch tranh cử vào tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Chắc quý vị chưa thể nào quên được. Tại Hawaii, như là nói ở trên, ứng cử viên Hạ viện Kirill Bajin bị bắt sau vụ gây rối tại bãi biển Kiwakapu. Chửi bới người đi biển định dùng ghế để tấn công người khác, bị đấm bất tỉnh rồi tiếp tục rút dao đe dọa và ném xuống biển, thưa quý vị thính giả. Trước đó thì ông ta đã từng bị cáo buộc mang súng xông vào tòa nhà chính quyền. Những hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cho thấy sự thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu phẩm chất tối thiểu của một người xin lá phiếu từ cử tri, thưa quý vị thính giả. Và bên cạnh những cái điều đó, với bên cạnh những cái bê bối cá nhân như vậy thì một cái vấn đề khác nó đang nổi cồm, nó gây tranh cãi. Đó là cái gì? Nhiều ứng cử viên tranh cử với dưới cái tên gọi đảng Dân Chủ, nhưng mà thật sự là nhờ thuộc một cái đảng đó gọi là đảng Xã hội Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Đang tranh cử dưới danh nghĩa đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Họ mang theo rất là nhiều những cái tư tưởng cực đoan mà Việt Tiến đã từng nêu ra cho quý vị khán giả trong một chương trình vào tuần vừa rồi. Đó là cái gì? Trong một cái buổi mà họp báo, không phải, trong một cái buổi
phỏng vấn ở trên đài Fox News. Một người là đồng chủ tịch của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ. Bà ta đã cho biết những cái chính sách, những cái của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là cái gì? Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát, bãi bỏ cơ quan thực thi di trú và hải quan, bãi bỏ chức danh tổng thống, xóa bỏ chế độ tư hữu trong sản xuất, cải tổ tòa toàn diện tối cao pháp quyền theo hướng chính trị hóa.

cái hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản của họ. Ông ta khẳng định, họ không phải là đảng dân chủ, và họ nên lập một cái đảng riêng. Ông ta cho rằng, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang đánh cắp đảng dân chủ. Tuy nhiên, thưa quý vị và trên thực tế đó, thì cái điều đó chỉ có thể xảy ra nếu. Lúc nào nó cũng phải có chữ nếu, thưa quý vị và. Cái điều đó chỉ có thể xảy ra có nghĩa là đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ có thể đánh cắp được đảng dân chủ chỉ trong trường hợp là đảng dân chủ để ngõ cánh cửa cho họ lợi dụng cho họ bước vào. Còn nếu như mà thưa quý vị, cái cánh cửa đó nó đóng sập lại thì làm sao mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ có thể đánh cắp được cái đảng dân chủ, thưa quý vị khán giả, theo như là những cái tuyên bố của ông Gottheimer. Một cái đảng chính trị không thể nào bị đánh cắp nếu họ có hệ thống kiểm soát ứng cử viên một cách nghiêm ngặt. Họ có những cái tiêu chuẩn rõ ràng và cái khả năng để mà tự bảo vệ bản sắc của đảng họ. Khi mà các ứng cử viên cực đoan dễ dàng chen chân vào danh sách tranh cử của đảng Dân Chủ, đó là một cái dấu hiệu của sự buông lỏng trong nội bộ đảng, và cử tri có quyền để mà cảm thấy lo lắng vì rất nhiều những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã bước vào và gần như là kiểm soát toàn bộ đảng Dân Chủ, thưa quý vị thưa giả. Khi mà một cái người đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lên phát biểu tại một cái buổi phỏng vấn công nhận tất cả những cái chính sách cực đoan như vậy mà không hề có một người lãnh đạo nào của đảng Dân Chủ lên tiếng, thì cho chúng ta thấy rằng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã thực sự nắm quyền kiểm soát của đảng dân chủ, thưa quý vị. Và như chúng ta thấy đó, đây là một cái điều rất đáng để lo ngại, là vì như được Việt Tiến sẽ nhắc lại cho quý vị tác giả, đó là cái gì? Những cái chiêu bài, những cái chính sách của họ là cái gì? Vô cùng cực đoan. Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát. Quý vị có thể tưởng tượng, nếu như một xã hội không có cảnh sát hoặc cơ quan cảnh sát quá nhỏ và không có nhà tù, chuyện gì xảy ra? Bãi bỏ lực lượng thực thi di trú và hải quan, biên giới mở hết, chuyện gì xảy ra? Quý vị có nhìn thấy những cái video clip cảnh báo cái chuyện là một cái thành phố ở cực bắc của Tây Ban Nha, sát với Maroc, chỉ trong một ngày 60.000 người xông vào cái thành phố, cư dân chỉ có vỏn vẹn khoảng trên dưới 80.000, mà có tới 60.000 người nhập cư bất hợp pháp tràn vào, thưa quý vị thính giả. Họ đi vào không phải là họ đi chơi, họ đi vào thì không để họ xin tị nạn. Họ không đi vào để mà xin cư trú. Họ đi vào, họ ăn cắp. Họ đi vào, họ phá phách. Họ đi vào, họ chống lại lực lượng thực thi pháp luật của Tây Ban Nha. Đó là một cái viễn tưởng, viễn cảnh. Một cái xã hội không có cơ quan thực thi di trú và hải quan. Một cái xã hội không có biên giới, thưa quý vị tác giả. Mà như chúng ta đã từng có kinh nghiệm dưới thời 4 năm về trước, có vào khoảng từ 16 cho đến 20 hoặc là trên 20 triệu người nhập cư bất hợp pháp từ trên khắp thế giới ùa vào Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta đang chịu cái hậu quả là cái gì? Khi mà quá nhiều những cái thành phần, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp tràn vào một lúc đó, thì chính quyền không thể nào kịp can thiệp, không thể nào có thể ra soát cái background của họ. Để cho bây giờ quý vị thấy phần nhiều những cái tội ác xảy ra trong cái thời gian từ năm 2025 cho đến nay đều có dáng dấp của những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là cái lỗi của cái chính phủ trước. Họ cho tràn vào mà họ không kiểm soát được, để cho nhiều những cái thành phần bất hảo nó tràn vào.

0: nó cư trú đã ẩn náu ngay trong xã hội Hoa Kỳ, và để bây giờ nó từng tên một, nó phá hoại cái xã hội Hoa Kỳ. Mà cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, nó đang mang danh là đảng dân chủ để mà đi tranh cử, để mà vào quốc hội Hoa Kỳ đó, nó mang tất cả những cái tư tưởng cực đoan như vậy, thưa quý vị khán giả. Nó xóa bỏ chế độ tư hữu. Chế độ tư hữu là một cái chế độ mà giúp cho xã hội Hoa Kỳ thăng tiến như hiện nay. Nó đòi xóa bỏ cái chức danh tổng thống. Nó đòi cải tổ toàn diện tối cao Pháp Việt theo hướng chính trị. Rất là nguy hiểm. Mà bây giờ phân nhiêu những cái người mà ra ứng cử ở cả Hạ viện, cả Thượng viện bên đảng Dân Chủ đều mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, thưa quý vị thưa giả. Đây là một cái vấn đề vô cùng đáng lo ngại. Trường hợp ứng cử viên thống đốc bà Hong đó, là một người hình như là bà là người gốc Nam Triều Tiên. Người bị phát hiện đã từng nhập viện tâm thần, thưa quý vị thưa giả, vào cái khoảng thời gian bà ta ở cái tuổi teenager đó, là cái tuổi chưa tới tuổi trưởng thành. Bà vào đó và được chẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực, nhưng bà không công khai cái hồ sơ sức khỏe của mình, đặt ra một câu hỏi gì vô cùng nghiêm túc: liệu cử tri có đang được cung cấp đầy đủ thông tin để đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn hay không? Chức vụ thống đốc đòi hỏi khả năng chịu áp lực cực lớn, vô cùng lớn, một cái lịch làm việc thất thường với một cái cường độ vô cùng căng thẳng. Những cái yếu tố đó, nó có thể khiến cho bệnh lý của bà là cái bệnh rối loạn lưỡng cực, nó tái phát và có thể trở nặng. Cái việc minh bạch sức khỏe không phải là một cái đặc ân, mà nó là cái nghĩa vụ của người tranh cử đối với cử tri. Nhưng mà bà ta đã giấu đi cái phần cái lý lịch về sức khỏe của mình. Những cái sự kiện nối tiếp nhau như vậy, những cái bê bối về tình dục, những cái sự gian lận ngân sách, hành vi bạo lực, che giấu bệnh lý, tư tưởng cực đoan, nó không chỉ là tổn hại hình ảnh của đảng Dân Chủ mà thôi, mà nó còn làm lung lay niềm tin của khối cử tri vào hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Cử tri có quyền đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, có quyền yêu cầu minh bạch một cách tuyệt đối, có quyền từ chối những ứng cử viên nào không đáp ứng chuẩn mực đạo đức và năng lực tối thiểu. Và một cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ, đó là tháng 11 nó đến gần rồi, thưa quý vị thính giả. Đó không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là một bài kiểm tra về sự tỉnh táo của cử tri và sức khỏe của nền dân chủ Hoa Kỳ. Chúng ta phải sử dụng cái lá phiếu của mình làm sao để nó có cái kết quả tốt nhất cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là đảng nào sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này, mà cái câu hỏi chính xác phải nói rằng ai thực sự xứng đáng để đại diện cho chúng ta tại Quốc hội, ai đủ phẩm chất để gánh vác trách nhiệm, ai chỉ đang tìm kiếm quyền lực mà không có đủ tư cách để nắm giữ quyền lực. Tháng 11 sẽ là một câu trả lời cho tất cả, và trả lời bằng lá phiếu của chính mọi công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta đừng có lơ là trong cái việc đi bầu, bỏ phiếu vào tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Nó rất là quan trọng cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Tương lai của con cháu chúng ta đang nằm trong tay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Như đã nói ở trên đó, thưa quý vị thính giả, cái bài viết này thì Tiết sẽ nói sau. Có một cái bài viết nữa mà Việt Tiết muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Đó là cái gì thưa quý vị thính giả? New York đang có một thị trưởng xã hội chủ nghĩa là ông Zoran Mamdani. Ông ta có cái tham vọng là mở một cái chuỗi cửa hàng, gọi là cửa hàng tạp hóa đi, tạp tí lù, đủ thứ. Gồm có 5 cái siêu thị như vậy tại New York, tại thành phố New York. Mà bây giờ ông ta đã xác định được 2 cái địa điểm. Còn 3 cái địa điểm nữa thì vẫn chưa biết nó nằm ở đâu. Cái điều đáng nói, thưa quý vị giả, là thành phố New York có lẽ là sẽ yêu cầu thẻ nhận diện cho thành phố cấp để mua một số những cái mặt hàng thiết yếu. Những cái mặt hàng đó được ông Mamdani cho biết là sẽ giảm 30% tại chuỗi siêu thị công do thị trưởng Zoran Mamdani đề xuất, thưa quý vị giả. Thành phố New York cho biết cái thẻ đó nhằm ngăn chặn những cái người nào mua hàng giá rẻ rồi đầu cơ tích trữ để mà bán lại. Cái thẻ này nó vận hành tương tự như là thẻ thư viện, như là thẻ Costco vậy, thưa quý vị thính giả. Đó là một kế hoạch nó gây tranh cãi, là vì đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng ủng hộ Mamdani lại phản đối cái gì? Phản đối yêu cầu ID cử tri mỗi khi tham gia bầu cử, cho rằng đó là một cái quy định mang tính phân biệt chủng tộc. Và chúng ta thấy xuất hiện ở trên mạng xã hội những cái ý kiến rất là mâu thuẫn nhau. Thành phố yêu cầu ID để mua thực phẩm giảm giá, nhưng mà lại phản đối ID khi đi bỏ phiếu. Và Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một bình luận nói rằng đảng Dân Chủ nên thống nhất lập trường trong cái việc là sử dụng ID như thế nào, chứ không phải là với những cái hành động mà hàng ngày đó, thông thường đó, thì cần phải có cử tri ID, có thẻ ID. Nhưng mà trong một công việc rất là quan trọng là đi bầu, đi chọn ra những cái nhà lãnh đạo, lại vứt cái ID cử tri ra sang một bên. Mamdani nói rằng siêu thị công chỉ bán một số những mặt hàng thiết yếu, không cạnh tranh trực tiếp với bodega. Trong khi đó thì một số thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại lên tiếng và cho rằng nếu như cửa hàng tư nhân không cạnh tranh được thì không nên tiếp tục kinh doanh. Một cái luận điệu rất là xảo trá, thưa quý vị thính giả. Nó xảo trá ở cái chỗ đó. Tư nhân với một cái nguồn tiền có hạn, làm sao có thể cạnh tranh với cửa hàng công, cửa hàng của thành phố với một cái nguồn ngân sách vô hạn, thưa quý vị giả, đi đem một cái có hạn, một cái hữu hạn mà cạnh tranh với một cái vô hạn, cũng giống như châu chấu đá voi, thưa quý vị giả. Như vậy đó mà những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại nói rằng ô, nếu như mà những cái cửa hàng tư nhân không có cạnh tranh nổi với cửa hàng thành phố đó thì dẹp nó đi, không nên tiếp tục kinh doanh nữa. Một nghị viên Cộng hòa John Arriola cho rằng cái số tiền đó, số tiền quý vị biết rằng là 70 triệu Mỹ Kim cho 5 cửa hàng. Cô này nói rằng với cái số tiền 70 triệu Mỹ Kim đó có thể đủ để mua hơn 1 triệu thẻ Costco mà vẫn còn tiết kiệm rất là nhiều. Có những khoảnh khắc trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ đó, nó phơi bày một cái sự thật trần trụi hơn mọi bài diễn văn. Đó là cái gì? Giấy tờ tùy thân chỉ bị xem là áp bức khi nó chạm vào lá phiếu. Còn trong tất cả những cái lĩnh vực khác ở trong đời sống xã hội, từ việc mua sữa giảm giá cho đến việc bước vào thư viện của Obama, thì cái tấm ID lại trở thành là một cái điều hiển nhiên và không một ai thắc mắc. Tại sao đi mua hàng giảm giá thì lại phải có ID. Tại sao vào thăm cái thư viện Tổng thống Obama lại phải trình ID? Đi vào Costco, quý vị có thấy rằng chúng ta mỗi lần vào đó, chúng ta phải đều trình cái ID của Costco. Cái thẻ Costco là một cái loại ID. Đi học, chúng ta phải cũng phải có cái thẻ học cái thẻ học sinh. Đi vào thư viện, chúng ta mượn một cuốn sách cũng phải trình cái thẻ ID. Khi mà chúng ta check in một cái khách sạn, chúng ta phải trình ID. Tất cả mọi hoạt động trong đời sống đều phải trình ID. Chỉ riêng một cái công việc vô cùng quan trọng là bầu chọn ra những người lãnh đạo quốc gia thì không cần phải có ID, là vì ID là một cái sự phân biệt đối xử. Thưa quý vị thính giả, New York vừa chứng minh cái điều đó một cách rất là sống động. Thành phố yêu cầu cư dân phải có thẻ nhận diện cho chính quyền cấp để mua thực phẩm thiết yếu giảm giá 30% tại siêu thị công. Lý do rất là đơn giản: ngăn đầu cơ, bảo đảm minh bạch, tránh việc mua hàng giá rẻ rồi bán lại để mà kiếm lời. Một cái yêu cầu bình thường đến mức không một ai phản đối cả. Nhưng mà cũng chính những cái lực lượng cánh tả từng ủng hộ dự án đó, từng tung hô cái việc là phải có ID để mà ngăn những người đầu cơ tích trữ, thì họ là chính họ là phản đối rất là dữ dội việc là yêu cầu ID khi đi bỏ phiếu hoặc chứng minh quốc tịch khi đi ghi danh cử tri. Họ ngoài đó là phân biệt đối xử, họ xem đó là rào cản, họ xem đó là đe dọa đến nền dân chủ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, khi mà vào thư viện Obama, chúng ta phải xuất trình ID. Khi mà đi mua rượu, khi đi mua thuốc lá, chúng ta phải xuất trình ID. Khi nhận bưu kiện, bạn phải xuất trình ID. Khi vào siêu thị công để mua bánh mì giảm giá, chúng ta phải xuất trình ID. Chỉ riêng khi chọn người lãnh đạo quốc gia, thì cái hành động quan trọng nhất trong nền dân chủ, thì ID cử tri lại bị xem như là một cái thứ độc hại, thưa quý vị. Đó không còn là một cái lực nghịch lý nữa, mà đó là một cái hệ tư tưởng lệch lạc. Một hệ tư tưởng muốn mở rộng quyền lực nhà nước trong mọi lĩnh vực đời sống, nhưng mà lại muốn giảm đến tối đa mọi biện pháp minh bạch trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được quyết định. Khi mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tuyên bố nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được với siêu thị thì không nên tiếp tục kinh doanh, họ đã nói ra cái điều mà nhiều người vẫn chỉ dám nghĩ tới. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước trở thành là người chơi duy nhất. Chúng ta đã từng thấy với Obamacare có một cái điều kiện, đó là tất cả mọi người đều phải mua bảo hiểm. Nếu ai không mua, chính quyền sẽ bắt phạt. Thưa quý vị khán giả, dự án siêu thị công với trị giá 70 triệu Việt Kim không chỉ là một chương trình phúc lợi, mà nó là một cái thông điệp nhà nước có thể kinh doanh bằng tiền thuế của người dân. Và nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được thì đó là lỗi của doanh nghiệp, không phải là lỗi của mô hình nhà nước. Một tư duy mang màu sắc quốc hữu hóa, cái điều mà mọi phong trào xã hội chủ nghĩa từng cổ vũ hết mình, thưa quý vị khán giả. Cái tư duy đó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nó đã từng manh nha trong các chính sách mở rộng quyền lực nhà nước, như vị tướng đã từng nói, Obamacare, nơi người dân sẽ bị phạt nếu không mua bảo hiểm. Nó xuất hiện trong các quy định thời Biden, khi mà người lao động bị đe dọa mất công ăn việc làm nếu không tuân thủ yêu cầu tiêm chủng nhiều lần. Và bây giờ, nó xuất hiện trong lập luận rằng nhà nước nên điều hành siêu thị, còn doanh nghiệp tư nhân chỉ tồn tại nếu có thể cạnh tranh. Mà như vị tướng nói, lấy cái hữu hàng để mà cạnh tranh với cái vô hàng giống như là trứng chọi đá, giống như là châu chấu đá voi. Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại, một cái bức tranh hiện ra một cách rõ rệt nhất. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước kiểm soát nhiều hơn, can thiệp sâu hơn và loại bỏ dần khu vực tư nhân. Đây là một cái hình thức quốc hữu hóa từng phần từng bộ phận, nhưng mà lại phản đối mọi biện pháp xác minh danh tính trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được tạo ra, được trao ra. Giấy tờ tùy thân không phải là rào cản, nó là tiêu chuẩn tối thiểu của một nền dân chủ nghiêm túc. Nếu như ID là cần thiết để mua hàng giảm giá, để vào thư viện, để nhận bưu kiện, thì việc mà chúng ta yêu cầu ID để bỏ phiếu, hành động quyết định vận mệnh của một quốc gia, không thể bị xem là áp bức, thưa quý vị thính giả. Cái câu hỏi không còn là tại sao họ phản đối ID trong bầu cử, mà câu hỏi thật sự mà chúng ta phải đưa ra đó là cái gì? Đó là ai sẽ được hưởng lợi khi bầu cử trở thành là một lĩnh vực duy nhất không yêu cầu minh bạch danh tính? Và tại sao tất cả những người muốn mở rộng quyền lực nhà nước lại là những người cực lực phản đối một cách mạnh nhất việc xác minh quốc tịch và danh tính trong bầu cử? Chúng ta thấy rõ ràng ở đây nó có một cái điều gì đó, nó ẩn đằng sau những cái chiêu bài mà Đảng Dân Chủ đã từng đưa ra, như là nếu mà yêu cầu ID, nếu mà yêu cầu quốc tịch trong bầu cử đó, thì đó là một cái hình thức kỳ thị chủng tộc. Ủa, thưa quý thính giả, tất cả những công dân Hoa Kỳ đều có ID và đều có quốc tịch, thưa quý thính giả, đều có tất cả những cái giấy tờ để mà chứng minh mình là công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thì tại sao cái chuyện mà trưng ra cái quốc tịch lại là một cái trò kỳ thị chủng tộc? Họ cho rằng cái việc mà trưng ra cái ID cũng như là cái quốc tịch đó, sẽ làm khó cho một bộ phận những người da đen, những người già. Thì chính những cái thành phần đó lên tiếng và nói rằng họ không cảm thấy họ bị ép buộc, họ không cảm thấy họ là bị khó khăn trong cái việc là phải chứng minh quốc tịch của mình. Rồi đuối lý đó, thưa quý vị thính giả, thì họ lại viện dẫn đến cái việc phụ nữ sau khi mà lập gia đình phải đổi họ, thay tên, sẽ khó khăn trong cái việc chứng minh quốc tịch. Thưa quý vị thính giả, cái chuyện rất là dễ dàng, không có gì là khó khăn cả, thưa quý vị thính giả, và đã được nói ở trong một cái chương trình về trước rồi. Ở trong cái thời đại này đó, thưa quý vị thính giả, rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta nghe giống như những cái trò cười, những cái trò điếu lâm đó, thưa quý vị. Một ông thẩm phán của quận, một ông thẩm phán của tòa án tiểu bang, một ông thẩm phán của một thành phố có thể đưa ra những cái lệnh bắt buộc chính quyền liên bang phải tạm ngưng tất cả những cái mệnh lệnh. Và lần này đó, thưa quý vị khán giả, là một ông thẩm phán liên bang lại đưa ra một cái quyết định mà không thèm để ý đến cái bản án từ tòa án tối cao, thưa quý vị khán giả. Cái việc đó là cái gì, thưa quý vị khán giả? Đó là một cái thẩm phán liên bang tại Massachusetts, là ông Alison Brown. Ông ta đã tạm thời chặn chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời. Chúng ta phải nhớ rằng cái quy chế này là quy chế bảo vệ tạm thời, có nghĩa là nó có thể bất cứ lúc nào nó hết quyền bảo vệ, nó chấm dứt. Thì bây giờ tại sao khi mà tòa án tối cao đã cho lệnh chính quyền Tổng thống Trump có quyền chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này cho một số những cái quốc gia như là Somalia, thì ông này là ông lại lên tiếng để mà ngăn chặn cái việc đó? ông Brown là duy trì cái lệnh trong lúc xem xét liệu các nguyên đơn có thể tiếp tục theo đuổi khiếu nại hiến pháp sau phán quyết Merlin kiện Dove của tòa án tối cao hay không. Vốn cái lệnh này nó thu hẹp thẩm quyền của tòa cấp dưới đối với các quyết định quy chế bảo vệ tạm thời của Bộ Nội An. Cái động thái đó bị cố vấn pháp lý Bộ Nội An là James Percival chỉ trích là chống đối, cản trở và trì hoãn. Tổng cố vấn Iowa Eric Swenson nói rằng thẩm phán đã áp dụng một dạng lệnh tạm thời hành chánh khiến cho quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời không có hiệu lực nữa. Các nguyên đơn bao gồm African Community Together và nhiều người Somalia cho rằng việc chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này nó vi phạm tu chính án thứ 5 và đơn kiện sửa đổi dựa trên lập luận mới, khác với những cái lập luận từng bị tòa phúc thẩm khu vực 1 bác bỏ. Cái chuyện ở đây đó thưa quý vị giả là một ông thẩm phán cấp liên bang lại đưa ra một cái lệnh vượt quá cái thẩm quyền khi mà tòa án tối cao đã cho phép chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện cái việc là chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời. Thì cái ông này, ông lại ngang nhiên xóa bỏ cái lệnh đó. Cái vụ việc thẩm phán liên bang Alison Brown chẳng quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS đối với người Somalia, nó không chỉ là một cái phán quyết gây tranh cãi, mà nó là một cái biểu tượng của một xu hướng nguy hiểm đang lan rộng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái gì? Đó là sự làm quyền có chủ đích được che đầy dưới lớp vỏ giám sát tư pháp. Nhưng mà trên thực chất, nó là can thiệp chính trị một cách trắng trợn. Khi mà một thẩm phán cấp quần có thể ban hành lệnh đi ngược lại tinh thần phán quyết của chính tòa án tối cao, thì đó không còn là sự độc lập về tư pháp, mà đó là sự phá vỡ trật tự hiến định, thưa quý vị. Phán quyết Merlin kiện Dove đã xác định một cách rõ ràng, các tòa cấp dưới không có thẩm quyền ngăn Bộ Nội An thực thi quyết định liên quan đến quyền quy định quy chế bảo vệ tạm thời theo đạo luật thủ tục hành chánh. Nhưng mà ở Kel Brown, ông vẫn ban hành một cái lệnh mới dựa trên một cái dạng lệnh tạm thời hành chánh chưa từng có tiền lệ. Ông này ông mở ra một cái tiền lệ để vô hiệu hóa thực tế quyết định của cơ quan hành pháp. Đó không phải là sự thần trọng về pháp lý, mà đó là một cái hành động vượt quyền, là việc một thẩm phán tự cho mình quyền đứng trên cả tối cao pháp viện. Có một cái điều đáng lo ngại là đây không phải là trường hợp đơn lẻ, không phải là trường hợp đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là trường hợp cuối cùng cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Quý vị biết rằng từ năm 2025 cho đến nay, đã có hàng trăm phán quyết tương tự xuất hiện trên khắp Hoa Kỳ, mà phần lớn từ các thẩm phán được bổ nhiệm bởi những đời Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ, khi mô típ lặp lại đến mức không thể nào xem là trùng hợp. Các thẩm phán đó liên tục chặn, trì hoãn hoặc là làm vô hiệu hóa chính sách của chính quyền Tổng thống Trump bằng những cái lệnh tạm thời, lệnh hành chánh và những cái lập luận pháp lý được mở rộng đến mức méo mó, thưa quý vị. Cố vấn pháp lý của Bộ Nội An là James Percival nói thẳng, không còn nhiều tranh cãi về những gì đang diễn ra nữa. Đó chính xác là sự chống đối, cản trở và trì hoãn. Và dĩ nhiên, ông này ông nói đúng, thưa quý vị. Đó không phải là sự bảo vệ pháp quyền, mà đó là một sự sử dụng quyền lực tư pháp như là một công cụ chính trị. Có một điều rất là trớ trêu là những cái hành động đó lại đến từ chính những người thường lên tiếng cho rằng họ là những người bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ nhà nước pháp quyền, bảo vệ tính độc lập của tư pháp. Nhưng mà không có nền dân chủ nào có thể tồn tại khi phán quyết của tòa án tối cao là bị vô hiệu hóa bởi các lệnh tạm thời cấp quần, thưa quý vị. Khi mà sắc lệnh hành pháp bị chặn bởi những thẩm phán không chấp nhận kết quả bầu cử, khi luật pháp bị diễn giải tùy theo mục tiêu chính trị của từng nhóm, một nền dân chủ không thể nào đứng vững nếu như quyền lực tư pháp bị biến thành vũ khí để chống lại chính quyền lực hành pháp hợp pháp, thưa quý vị. Cái vụ quy định bảo vệ tạm thời Somalia chỉ là một mảnh ghép trong một cái bức tranh lớn hơn. Đó là cái gì? Đó là sự chính trị hóa ngành tư pháp đang trở thành là một cái thách thức nghiêm trọng đối với khả năng vận hành của chính quyền liên bang và đối với sự ổn định của nền dân chủ Hoa Kỳ. Khi mà tòa án không còn làm nơi bảo vệ luật pháp mà trở thành là nơi quyết định thắng thua chính trị, thì câu hỏi không còn là chính sách nào sẽ bị chặn tiếp theo, mà là liệu nền dân chủ của Hoa Kỳ có còn giữ được hình hài nguyên bản của nó hay không. Đây không chỉ là vấn đề về pháp lý, mà đây là một vấn đề sinh tử đối với tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy cái điều đó nó xảy ra hàng ngày, thưa quý vị thính giả. Với tất cả những cái lệnh, những cái sắc lệnh của Tổng thống Trump đều vì những cái ông tòa cấp quận, cấp thành phố, cấp tiểu bang, cấp liên bang đưa ra những cái lệnh để mà ngăn chặn, để mà trì hoãn. Chúng ta thấy rõ ràng một cái chiếc máy bay chở hàng đoàn những cái người, những cái tên tội phạm, là những cái tay nhập cư bất hợp pháp, là những cái thành viên của những băng đảng đi sang Ecuador, trong đó có Garcia, bay ra khỏi không phận và đang trên đường đến Ecuador, thì một thẩm phán bắt buộc máy bay phải quay đầu trở về Hoa Kỳ. Và sau khi mà chiếc máy bay đó vẫn tiếp tục hành trình là vì không thể bay quay trở lại, thì thẩm phán lại đưa ra cho rằng là chính quyền của Tổng thống Trump đang chống lại tòa án. Một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Khi mà những cái người dân chủ họ đang ra sức để mà bảo vệ cho những người nhập cư bất hợp pháp, ngay cả những người và họ bảo vệ ngay cả những người là tội phạm quan trọng, thưa quý vị thính giả, một những cái tội nghiêm trọng như là tội giết người, tội buôn bán tình dục, tội buôn người, tội buôn bán chất cấm, thưa quý vị thính giả, họ ra sức họ bảo vệ những cái thành phần đó là vì cái gì? Tại sao họ lại đi bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp, trong khi rất là nhiều những người Hoa Kỳ, những công dân của Hoa Kỳ bị họ gạt ra bên lề? Có một cái chuyện rất là khôi hài, thưa quý vị khán giả. Có một cái đường sắt cao tốc mất 4 tỷ bị kim tài trợ liên bang. Khi mà nó đã bắt đầu, nó được bắt đầu từ năm 2018 hả? 16 năm sau. Vậy là 2008. 16 năm sau. Đã 16 năm qua rồi. Chưa đạt được một cái đoạn đường ray nào cả. Mất 15 tỷ bị kim. Thì bây giờ họ mất một cái nguồn đầu tư từ tài trợ liên bang 4 tỷ bị kim. Thì chính quyền của ông Gavin Newsom đã lên tiếng cáo buộc cái này là một cái trò chơi chính trị. Nhưng mà cái thực tế là cái gì? Cơ quan đường sắt cao tốc Cali liên tục bỏ lỡ những cái mốc thời gian quan trọng. Họ bỏ lỡ 18 tháng sau hàng chót, mà họ vẫn chưa xác định cái thời điểm ký hợp đồng để mua những cái đoàn tàu. Những cái tiến độ thi công thì bị đình trệ. Và như vị tiến nói, cái dự án này đã tiêu tốn 15 tỷ bị kim trong 16 năm, nhưng mà không hề đạt được một đoạn đường ray nào cả. Có một cái điểm rất là quan trọng, đó là kế hoạch ban đầu, cái đường sắt cao tốc này đó, nó được khởi đầu từ San Francisco, nó kéo dài đến LA. Và cái vận tốc của con tàu là 220 dặm một giờ. Thì bây giờ thưa quý vị thính giả, với cái khoản chi ra 15 tỷ Mỹ Kim, cái đoạn đường nó không phình ra mà nó còn thu hẹp lại, chỉ còn có 170 dặm, và nó giữa hai cái thành phố là Merce và Bakersfield, là một cái điểm mà cư dân rất là thưa thớt, không có một cái hoạt động kinh doanh nào cả, và không hề có cái nhu cầu đi lại. Và có một cái điều mà chúng ta nên nhớ đó là để mà đến được cái đoạn đầu và đoạn cuối của cái đoạn ở từ Merce và Bakersfield đó thì chúng ta phải đi ô tô đến, và rồi để ô tô đó chúng ta đi một cái đoạn mà nó không đi đến đâu cả, và không biết là có rút ngắn được thời gian hay là không, nhưng mà theo như là sự tính toán đó thì nó gặp cái thời gian mà di chuyển nó hoàn toàn không được rút ngắn, thưa quý vị thính giả. Cái dự án này bị đánh giá là không tương xứng với tổng chi phí 126 tỷ Mỹ Kim. Nó đổi vốn từ 15 tỷ mà lên bây giờ là đổi vốn từ 30 tỷ. Rồi là bây giờ lên 126 tỷ. Gấp 4 lần. Thống đốc Gavin Newsom, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta, đâm đơn kiện liên bang cáo buộc liên bang rút lại vốn 4 tỷ Mỹ Kim là một cái hành động động cơ chính trị. Có một cái điều mà chúng ta nhớ ở đây là từ quý vị, rầm rộ để mà đi thưa kiện, nhưng mà âm thầm rút lại đơn, không kiện nữa, không giải thích, chỉ có 6 tháng sau rút lại đơn, và âm thầm rút đơn, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Họ biết rằng họ làm sai, nhưng mà họ đánh chống khua chiêng để cho rằng liên bang đang chơi trò chính trị. Nhưng mà trên thực tế thì câu chuyện không phải là như vậy, mà là vì họ sai hợp đồng. Và cái cơ quan mà đi điều tra cái này không phải là một cơ quan thuộc cảnh bảo thủ, mà chính là CBS, thưa quý vị thính giả, là một cái nhà đài rất thân với đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Kết luận cuối cùng của CBS nói cái gì? Nguyên nhân thực sự đã khiến cho dự án mất đi 4 tỷ là California không đáp ứng được các mốc tiến độ cốt lõi, mà đặc biệt là không hoàn thành việc mua đoàn tàu. Đó là cái yếu tố then chốt trong thỏa thuận tài trợ liên bang, thưa quý vị thính giả. Một cái dự án từng được tô vẽ như là một cái biểu tượng của tương lai California, nhưng mà bây giờ nó phơi bày ra toàn bộ cái sự đạo đức giả, những cái sự dối trá và cách quản trị phung phí của người Nhật, của cái giới lãnh đạo Dân Chủ tại tiểu bang California. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ ngày cử tri Cali bị thuyết phục bằng một cái đề án vô cùng đơn giản, rất là bóng bẩy: tuyến đường sắt cao tốc nối San Francisco và LA vẫn chỉ là một cái lời hứa rộng tuếch. Thực tế là sau khi mà Cali đã tiêu hết 15 tỷ Mỹ Kim, tiểu bang chưa hề đạt được một đoạn đường ray nào cả, trong khi cái quy mô dự án lại bị thu hẹp một cách thảm hại, xuống chỉ còn có 170 dặm giữa Merce và Bakersfield, là một cái khu vực thưa dân, không có nhu cầu đi lại, không hề có hoạt động kinh tế, không mang lại bất kỳ một lợi ích giao thông nào cả. Một cái tuyến đường sắt cao tốc được xây ở nơi không ai cần đến, không ai dùng, và không ai hiểu vì sao mà nó lại có thể tồn tại, ngoài từ lý do chính trị. Có một cái điều đáng phẫn nộ hơn là cách mà các đời thống đốc và giới chức Dân Chủ cố tình che giấu sự thật. từ ngân sách ban đầu 30 cho đến 40 tỷ Mỹ Kim, dự án đội vốn lên mức 126 tỷ Mỹ Kim, theo như ước tính liên bang, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái ước tính này là cho đến cái thời điểm này thôi, thưa quý vị thính giả. Ước tính tới cái thời điểm này là cái vốn để mà làm cái dự án này nó đã đổi lên 126 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà với cái cách mà xây dựng thì cái vốn này cuối cùng nó có thể còn vượt cao hơn như thế nhiều lần, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Là vì nhiều đoạn thi công phải đập phá làm lại, bản vẽ thay đổi một cách liên tục, tiến độ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Họ biết rõ cái dự án này không thể nào hoàn thành, là vì nó có rất nhiều những cái khó khăn. Khó khăn về cái việc là làm sao mà có thể thuyết phục được những cái thành phố họ, cái tuyến đường này đi ngang qua đó, chấp nhận để cho chính quyền đặt những cái đoạn đường ray. Chúng ta còn nhớ đó, khi mà vẽ một cái bản vẽ đầu tiên mà được đưa ra đó, thì có một cái thành phố ở gần trên miền Bắc đó, họ không muốn cái đoàn tàu này nó đi ngang qua. Như vậy thì cái bản vẽ lại phải vẽ eo ra một ít để mà đi ra xa cái thành phố một chút. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị khán giả, cái bản vẽ nó lại phải vẽ đi vẽ lại hết lần này đến lần khác. Và những công trình xây rồi lại phải đập để mà làm lại. Và họ biết rõ cái đội điểm chính ở đây đó là những cái nhà thiết kế đó, họ biết rõ rằng là cái dự án này rất là khó, hoặc là có thể nói rằng là có thể không hoàn thành được. Biết rõ rằng cái mốc tiến độ không thể nào đạt được, nhưng mà họ vẫn tiếp tục bơm tiền, tiếp tục dựng lên một cái câu chuyện vô cùng đẹp đẽ để giữ lấy lợi ích về chính trị cho bản thân. Tiền thuế của người dân bị tiêu như nước, còn lợi ích thực tế thì bằng không, thưa quý vị. Khi mà liên bang rút 4 tỷ Mỹ Kim tài trợ vì California liên tục trễ hàng, đặc biệt là không ký được hợp đồng mua đoàn tàu đúng thời hạn, đó là một cái yêu cầu cốt lõi trong cái thỏa thuận ngân sách giữa liên bang và tiểu bang Cali. Thống đốc Wendy Newsom và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta lập tức đổ lỗi cho chính quyền liên bang, cáo buộc động cơ chính trị. Họ dựng lên một cái hình ảnh mình là nạn nhân, dù hồ sơ cho chúng ta thấy tiểu bang đã bỏ lỡ hàng chót hơn 18 tháng, tiến độ thì được ghi là TBT, và dự án không còn lộ trình khả thi để hoàn thành. Sự thật quá rõ ràng, nhưng mà họ vẫn chọn cách đánh lừa công chúng, thưa quý vị. 6 tháng sau khi mà họ gióng trống khua chiêng để mà đi nộp đơn kiện, California lặng lẽ rút đơn kiện mà không hề nói một lời nào với công chúng, với cử tri. Không giải thích, không nhận trách nhiệm, không xin lỗi người dân vì đã phung phí hàng tỷ Mỹ Kim. Họ chỉ im lặng, họ chọn im lặng vì họ biết rằng sự thật không đứng về phía của họ, và vì họ không muốn đối diện với hậu quả chính trị của sự thất bại kéo dài gần 20 năm. Đây không chỉ là một câu chuyện về một cái dự án hạ tầng thất bại, mà đây là câu chuyện về một cái hệ thống chính trị đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Giới lãnh đạo dân chủ tại California đã biến một cái dự án đường sắt cao tốc thành sân khấu để phô diễn sự tiến bộ giả tạo. Bất chấp thực tế rằng nó không thể nào hoàn thành, không mang lại lợi ích và không xứng đáng với số tiền khổng lồ mà người dân phải chi trả, phải gánh chịu, thưa quý vị. Họ biết rõ điều đó, nhưng mà họ vẫn tiếp tục vì quyền lực, vì hình ảnh và vì lợi ích chính trị cá nhân. Một cái dự án thất bại có thể sửa chữa, nhưng một chính quyền chấp nhận dối trá, phung phí và vô trách nhiệm thì không dễ gì để mà có thể khắc phục được. Và đó mới là điều đáng lo ngại nhất cho tương lai của tiểu bang vàng California. Có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp. Đó là tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/dobhcareer.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live, và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đăng Uy Sĩ Mây Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông Y Sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào Nô Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Đây là nóng nghe hả?
0: À, vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Vào mùa này là được rồi. Dạ vâng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị, chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông Y Sĩ Mai Tiên, và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California, và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó, hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài, cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông Y, quý vị có thể nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông Y Sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc, hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước, hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải. Chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với Đông y sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người, và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang. Cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình đó, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây y thì nó có dễ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc mới dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị. Cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp. Đó, thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp hội tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp hội tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị. Đó, những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thường thường nó sẽ làm gì mình thưa quý vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn, nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái trong hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó hợp cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái nền nhiếp hội tuyến, cho nên nhiếp hội tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thường thường thấy trường hợp không. Còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương, cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị. Và cái thận dương nó bị lạnh đó thì cái đường tiểu của nó đưa về bàng quang, mà nếu nó đưa về bàng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bàng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi, cái nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài, nó đi tiểu tôi tiểu đi tiểu tôi tiểu đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu, mình nó cứ vẫn bắt từ ở về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì, cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị? Thì đi bác sĩ, thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi, khuyên cụ về băng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao? Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi được. Thưa quý vị, những cái người già không, mà tất cả, thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp, đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm nhiệt cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu, và đến cái độ một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu đựng được nổi, frustrate quá rồi đó. Thì cái giải pháp đi đến đó là sẽ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi nó cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà và đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà ở vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chiêm hững thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến đó, thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy, thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi.

giờ. Cho nên sinh rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó thưa quý vị. Còn bên Tây y thì dĩ nhiên là thấy sinh rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người mà bị prostate thì như phổ biến rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi là khi mà mình bị nhiễm bao tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, hỏi rõ từ gì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, cho tôi bẩm phẫu, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ, và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn mà họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lên khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi bao nhiêu quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo phương pháp này hay là làm phương pháp kia, họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy, thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang ấy, nó rất là nhạy cảm. Bởi vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua đồ đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy thưa quý vị, cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại còn cái trường hợp của ông mà bị prostate nó khác nha thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi cắt sâu trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gạt hái được cái kết quả như ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy được cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, rồi họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, mình cứ hở chút mà đi tiểu như vậy, thì làm sao làm việc thưa quý vị. Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bả là không thích, cứ từ chối bãi bãi, mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay. Thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay, tại sao mà ba má mình già mình không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì ở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải từ gì đó, không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch, để cho giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Và khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, và cho nên nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm, ăn ấm uống ấm

0: tuy nhiên cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ thì quý vị. Tích tiên nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được thưa quý vị. Cho nên tích tiên nhân giải quyết cái vấn đề này là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ít tiên nhân rất là nhiều. Tự vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó thưa quý vị, cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng ít tiên nhân thì đó là lý do tại sao mà ít tiên nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Thì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh đó, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay thưa quý vị. Chúng ta trong cái đông y mình cho những người đái dầm đó, thường thường mình sẽ dùng ít tí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược, mình làm cho cái thận nó ấm lên thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong đông y cũng dùng ít tí nhân với phục linh với chân dược rồi đẳng sâm với bán hạ để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít tí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thần dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắt nhắt hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm rồi đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thần dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ ảnh hưởng vô cái thần dương, thì thần dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Điều gì đó là cái nguyên tắc chung, thì giờ họ đi một cặp nhau mà đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng giúp cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, ngày ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ một ngày một lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát, nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bón quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sẽ dùng những cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này ít tí nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ hả, mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ vậy hả, mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất mình bên đồng ý đó là ít tiên nhân. Một cái dược thảo cái tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình đó, nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh là cái như là dễ bị xuất tinh nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên pháp của chị trong cái trường hợp mà giúp cho cái cho những người đi tiểu mà không cầm được cái tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. trong một cái dịch thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sát, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố, nó thưa quý vị, và nó ngọt và nó sát, cho nên tánh của nó cũng bình, nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp kiệm tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu, rồi đại tiện lỏng, rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì khiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh rồi đó ha, là khiếm thực, rồi liên tu, rồi liên tử, rồi long cốt, rồi thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi tiểu đêm mà nhiều lần, hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, chát chát thưa quý vị, chát chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận, bằng quang và cái đường đại trường rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sân dược. Sân dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sân dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó thưa quý vị, thì tánh của nó ngọt bình nha, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận thưa quý vị, và đặc biệt nhất là tánh của sân dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy, cho nên sân dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sân dược hay là ít tí nhân chung với ít tí nhân với tan phiêu tiêu rồi nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sân dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa, cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên đó, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt từ quý vị. Thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, nó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề là cái tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là mang tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà mang tả nhiều là nước Nhật đó thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà mang tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, nước Nhật đâu có nhiều trẻ em mà thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà mang tả là vì mình không có biết cái mình đông y chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là coi như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thần thang này. Thì cố thần thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi vào nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng như tôi nói là mình biết tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thằng Dương với thằng Âm hai cái anh đó mà ảnh không có quân mình đó, thì mình gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề đục tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận dưỡng tỳ, có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu mà cái tỳ vị mình nó lạnh á, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được, và cái chức năng cái cơ thể của mình để cứu mình á, đồ ăn nó không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thưa quý vị, nó bốc hơi lên thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình thì cái cơ thể của mình nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi đi cầu ra cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời. Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh á, thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tại vì nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một quý vị, một người bình thường, mình đâu có thắc mắc, mình đi hỏi thì bệnh nhân tôi hỏi đó, thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói với tôi đó là đi bác sĩ ông trả lời rất là dứt khoát. Nó tại vì bác ăn bác nhai không kỹ. Thì hồi trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị. Nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế? Thì bên đồng y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đồng y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó, thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngoài kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
1: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường đó, người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu. Ví dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng, thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra, để cho đi tiểu được thông thoáng.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì họ cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy? Thầy có biết không?
0: Thường thường là...
1: Nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm, tiểu lắc nhắc hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
0: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc đó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
1: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
0: bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà bên Tây Y mà có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. Nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như tôi vừa rồi nói cái Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bằng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm từ quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ để nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu biết nóng viêm là cái gì, nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay liền, rờ trên trán họ mình không phỏng tay liền. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó, cũng như bên đông y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái đông y họ mất tai tiếng đi, thì mất bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này rồi nó không hợp cho người kia, cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thang thuốc vô sao mà nghe nói là bí truyền mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với bên đông y, mà tôi nghĩ bên tây các ngày cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Nên đông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu, và cái lý luận của đông y là như vậy. Còn bên tây y thì các ngài có thể là virus, hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn cái vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải làm điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy, thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền tối trong cái vấn đề đời sống gia đình thưa quý vị.
1: Thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
0: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên, trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên đó, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc lắc chắc, push cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội, thì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc cố thần hoàn là trị cho những cái người này đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho dưỡng cái thần âm lại, để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị cái thần dương nó bị lạnh cho nên nó làm cho anh cái bàng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy, cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu nhiều lần, anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự bị đi tiểu lắc chắc lắm nhé, nó không hết cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm, đó là như vậy.
1: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một đúng. Bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
0: Anh có bị sưng vậy nha, anh cái anh mà gọi là đi tiểu gấp tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thận anh nó lạnh, cho nên cái thận anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm, có nghĩa là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang, là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi, cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha. Nó làm cho cái người mình cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là full alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải, có nước là thải, và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường, như mình một người bình thường đó, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút 20 phút họ đi thì cái đó nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì mất tiền quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ lên nghe đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả. Nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, cho nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong thì chúng ta có những cái phương hướng như thế, thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Nam Phong nãy anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc có thể cũng có, nhưng mà hy vọng là bên Tây Y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bên Tây Y thì họ khác với mình nhìn của Đông Y, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
1: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ, nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường nó uống một ly nước vào rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa thì lúc đó cái nó đầy rồi đó thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này đó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi, thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thải ra ngoài.
0: Dạ, thì không phải nửa 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thận dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa. Thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn, cho nên có nhiều người họ nói sao lão quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi. Đó là chuyện trước nhất thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Thưa quý vị, ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi mình còn làm cho thêm cái nợ, 2-3 cái nợ nữa thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà cái nhiều người họ cứ nói là họ vừa uống vô là họ phải đi tiểu ngay.
1: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
0: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua, thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok. Nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi sẽ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài thì cái anh này cứ nhận được thải ra anh. Mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn. Mình có thể nói nôm na là như vậy, cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như là
1: tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
0: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Chia sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được chia sẻ, cho nên
1: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi, phải không?
0: Cứ thảy ra ngoài, cho nên là nếu mà trường hợp như vậy thì dĩ nhiên mình, nếu mà mình biết là cái thận dương mình nó làm như vậy thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à. Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn bảo thưa quý vị. Khi mình uống ly nước lạnh chứ từ từ tấm với tất xác chúng tôi nữa thì uống ly nước lạnh nó rất là đã, tuy nhiên là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Thì vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta, nó cũng bay vòng vòng ngoài kia thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tự nhiên virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở mà virus khoa học họ cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái nhiều lần tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều, tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm điều virus nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi. Bước ra vô xe là tới 101, 102 độ, tự nhiên cái độ hầm á cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự nhiên cái độ lạnh và cái độ nóng họ cũng có những cái signal nha, nhưng mà bây giờ cái signal nó wrong rồi thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên phải không thưa thầy?
0: Đúng, chính là như chúng ta thấy có ít trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên bị vị nó cay, nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng mà tính nó cũng ôn ấm thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái thận, rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng gì cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp ấy, thì bao giờ cũng thận dương nó ấm lên hết, như mà kích rồi đó thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
1: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
0: tái lập lên.
1: Dạ vâng, thì bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, không thường như vậy?
0: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 tháng, là 7 tháng đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có ông có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, ông có uống nước boba muối đi nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân nói là sao mấy tháng trước ông thầy, mấy năm trước ông thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm cái cơ thể, giữ ấm làm sao từ cái ăn cái uống, mình uống mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chẳng phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi. Phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy. Em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm, giờ chết. Thấy không? Ví dụ vậy, nên cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc. là tại vì chúng ta ăn uống nó sai, và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn, thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình là sao đâu, thì vì cái thứ cơ thể của mình ăn uống nó sai gì với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình để khi mà cho người ta uống trang thuốc hay dặn đó, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống thêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn, thưa quý vị, là cách ăn như thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa, thưa anh. Bây giờ mình còn cái thời gian nào thì đọc bài thuốc
1: thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp.
1: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đông y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này, và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là cố thận hoàng, phải không thưa thầy?
0: Cố thận hoàng. Và nếu quý vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức hội tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu cũng rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mỹ Tiên nói cũng lâu rồi tôi quên rồi. Thôi thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mỹ Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu làm cái này đi ra kia, mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra tận tay tôi sẽ thấy cái nốt của quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc, xin mời thầy Mai Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân mình dùng 12 gram.
1: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
0: À, khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
0: Rồi pháp cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là pháp cố chỉ 8 gram.
0: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
0: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là chỉ cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá, đi đại khái vậy. Thì rồi mình con mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp đó, đi vân vân vân vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị, tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tới 5 phong. Thôi thì mình từng có uống tả nên thưa quý vị chịu khó uống chừng vài chục thang thuốc này. Thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào tôi có nghe tại bệnh viện đọc vậy đó. Thì quý vị uống hết, quý vị cầm lên cứu nạn cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tại vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm. Thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện của tôi để tôi tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được. Là thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
1: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
0: bị bạn bè cầm lên.
1: Vâng, bởi vì thông thường đó, cái người bình thường đó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi,
0: rồi.
1: Ngồi chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ san sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Tiên và tình bày cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an, tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Thưa bác sĩ, ngày hôm nay nghe tin bác sĩ nói về nhiếp hội tuyến. À, thật sự mà nói nha, tại không biết nhiếp hội tuyến là gì, vậy thì tại xin hỏi ngay với bác sĩ rằng nhiếp hội tuyến là gì và cái nguyên nhân mà gây ra cái căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến đó như thế nào thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì cái nhiếp hội tuyến hoặc là tiền liệt tuyến, tức là cái prostate, là một cái tuyến có hình dạng bằng cỡ trái mận. Thì cái nhiếp hội tuyến nó bao quanh cái đường tiểu, tức là bao quanh cái niệu đạo. Và cái nhiếp hội tuyến nó nằm ngay phía dưới bọng đái, tức là cái bàng quan, thưa quý vị. Thì cái nhiếp hội tuyến nó tiết ra một cái chất kiềm lỏng trắng như sữa đó, có khả năng làm tăng cái sự di động của tinh trùng và làm nhờn niệu đạo để ngăn ngừa bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì cái sự bài tiết của cái nhiếp hội tuyến nó còn giữ một cái phần rất là quan trọng trong sự thụ tinh của trứng. Thưa quý vị, thì cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hội tuyến á, nó gây nên bệnh sưng nhiếp hội tuyến, tức là enlarged prostate á. Thì cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó ít thấy ở người trẻ tuổi. Cái bệnh nó ảnh hưởng dưới 10% ở đàn ông tuổi 30. Và cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó sẽ tăng dần lên ở đàn ông lớn tuổi, tức là khoảng 50% đàn ông bị sưng nhiếp hội tuyến ở ngoài tuổi 50. Và khi lên tới 75 tuổi đó, thì 75% đàn ông bị sưng nhiếp hội tuyến. Thì trên nước Mỹ có khoảng 10 triệu người bị sưng nhiếp hội tuyến. Thì cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó phần đông ảnh hưởng là do sự thay đổi của kích thích tố mà liên hệ tới quá trình lão hóa, thưa quý vị. Cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến là cái nguyên nhân mà gây cái hội chứng tắc nghẽn niệu đạo dưới bàng quan. thì ngoài những cái triệu chứng thông thường như là cái sức vọt ra của nước tiểu bị yếu đi, đi tiểu xong vẫn thấy nước tiểu nó nhỏ giọt, cảm giác như là tiểu chưa hết, thì cái sự chèn ép của cái khối sưng nó được chia thành hai loại thưa quý vị. Thứ nhất là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào đường tiểu đó, thì cái điều này nó gây tắc nghẽn, khiến bệnh nhân đi tiểu nhỏ giọt, tiểu ngập ngừng, tiểu giãn cách mà dẫn đến bí tiểu tiện thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào bàng quang, thì cái điều này nó khiến cho bệnh nhân có chứng như là đi tiểu vội, tức là buồn tiểu hay là mắc tiểu là phải đi ngay mà không kìm được, và đi nhiều lần trong ngày và đêm, đặc biệt là ban đêm gần về sáng thì càng đi tiểu nhiều hơn nữa.
5: Nếu như mà chúng ta không may mắc phải căn bệnh sưng nhíp hội tuyến rồi, thì không biết là bác sĩ có những cái loại dược thảo, loại thuốc nào có thể giúp giảm được cái căn bệnh sưng nhíp hội tuyến này không thưa bác sĩ?
4: Nó gọi là Super Prostat, tức là cái chai số 15. Cái chai này về nhíp hội tuyến thì gồm toàn những cái dược thảo, dược chất, khoáng chất và vitamin thiên nhiên, đặc biệt giúp làm giảm sưng nhíp hội tuyến bằng cách làm điều hòa lại các thay đổi của các tiết tố và ngăn chặn cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhíp hội tuyến. Thì tổng hợp từng thứ một trong cái thuốc nhíp hội tuyến, tức là cái chai số 15 á, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có 5 cái loại dược thảo, trong đó có cái Sopalmetto, cái Pisum Africanum, cái Stinging Nettle, cái Pumpkin Seed, tức là cái hạt bí, và Licorice, tức là cam thảo. Thì 5 cái dược thảo này nó làm điều hòa lại các thay đổi của các kích thích tố và từ đó giúp ngăn ngừa cái chứng sưng nhíp hội tuyến. Cái đến là có cái loại, một cái loại dược thảo đó tên là Sun Newton, cái dược thảo này giúp ngăn chặn cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhíp hội tuyến. Cái đến là có Flaxseed, tức là cái dược thảo này chứa một cái loại chất béo cần thiết cho sự hoạt động của nhíp hội tuyến. Cái đến là có Noni nhầu, thì cái dược thảo này làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu lão hóa của nhíp hội tuyến. Thì nói tóm lại thì tổng hợp tất cả những cái dược thảo, dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên vừa kể trên có trong một viên thuốc nhíp hội tuyến là cái Super Prostat, tức là chai số 15 á, nó giúp ngăn ngừa và làm giảm sưng nhíp hội tuyến, từ đó có thể ngăn chặn và làm bớt đi những cái triệu chứng như là tiểu yếu, tiểu nhỏ giọt, tiểu vội, tiểu nhiều lần, tiểu đêm vân vân. Thì cái thuốc này có thể uống hàng ngày từ 1 đến 2 viên, và rất nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc này và kết quả rất là tốt, cũng như một ông cũng bị sưng nhíp hội tuyến làm cho ông đi tiểu nhiều lần, nhất là đi tiểu đêm tới 3-4 lần, và sau đó ông uống cái chai thuốc số 15, tức là về nhíp hội tuyến đó, đã bớt rất nhiều và ông mừng lắm, cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Tức là hồi xưa mà trước khi mà uống cái thuốc mà nhíp hội tuyến á, dạ, là ông đi tiểu ngày một đêm mấy lần?
7: Đêm cỡ chừng 3 lần, 3-4 lần.
6: Vậy đó.
7: Được. Rồi sau khi tôi thấy cái thuốc của bác sĩ tôi uống là mới có 3 ngày là thấy tác dụng, tới nay 12 ngày là mỗi một đêm đi lần lần một.
6: Ồ vậy đó hả?
7: À ha.
6: Vậy là ngủ ngon hơn hả?
7: Dạ, dạ, nó ngủ tốt hơn á. Với lại còn cái ban ngày thì nó cũng bớt á, nhưng mà nó đi nhiều hơn ban đêm chút á, nhưng cũng bớt á.
6: Vâng.
7: À ha, giờ tôi tính xin bác sĩ uống thêm một viên cách khoảng trưa sáng tôi uống, với bây giờ mấy giờ sáng uống viên, tối uống viên à.
6: Vâng.
7: À. Mà tôi thấy nó cũng bớt gì lắm, hay lắm anh bác sĩ.
6: Ồ, tức là coi như bớt được bao nhiêu phần trăm so với cái hồi xưa?
7: Bớt cỡ chừng 80% quá.
6: Ồ vậy đó hả?
7: Ừ.
6: Ồ vậy thì tốt.
7: Dạ tôi bệnh hình như cũng 3-4 tháng rồi bác sĩ.
6: Ồ, giờ trong bao nhiêu tháng đó?
7: Lắm, tôi uống thuốc bắc á.
6: Vâng.
7: Không hết rồi, tôi uống qua thuốc tây cũng không hết luôn.
6: Vâng.
7: Cái tôi thấy tờ báo đăng, bác sĩ đăng cái loại thuốc này mà ngay cái chứng bệnh tôi đó, tôi tính đi lên nhưng mà tôi cũng kẹt luôn chuyện thôi, tôi để tôi uống thử á.
6: Vâng.
7: Nhưng mà tôi uống thấy hay quá.
6: Vâng, cảm ơn ông.
7: Thấy hay lắm, cho nên mấy hôm rồi tôi đang phổ biến bè bạn tôi á.
6: Vâng.
7: Coi như là tôi cũng mừng lắm á, tôi không ngờ cái thuốc của bác sĩ sao hay quá.
6: Dạ, cảm ơn anh.
7: Bác sĩ biết tôi bệnh cỡ 3-4 tháng rồi, mà tôi uống thuốc mắt đã không hết, tôi qua thuốc tây. Tôi qua thuốc tây tôi cũng đi bác sĩ cho uống mà không anh.
6: Ồ vậy.
7: À, nhưng mà tôi uống của bác sĩ mới có 3 ngày là tôi thấy nó phát hiện liền rồi.
6: Tức là đêm mà nó bớt đi tiểu.
7: Uống có 3 lần, mỗi lần một đêm đó. Trước khi đó là uống đi tiểu có 3-4 lần, mà tôi uống có 3 ngày của bác sĩ coi như là nó đi tiểu trở lại một lần.
6: Ồ.
7: À, giờ tới nay là 12 ngày là đêm nào cũng một lần mà thấy dễ chịu lắm á.
6: Ồ vậy à.
7: À, còn tôi nói với bác sĩ chứ không nói, có lẽ nó sưng hay là nó đau thì trong rồi đó bác sĩ.
6: Vâng.
7: À, nhưng mà tôi uống của bác sĩ sao tôi thấy nó êm quá, tôi mừng quá.
6: Vâng, vậy thì tốt, tôi nghe cho tôi cũng mừng nha.
7: Dạ, thế là thuốc bác sĩ hay lắm đó.
8: Dạ, cảm ơn.
7: Chị coi như tôi bệnh khoảng chừng 3-4 tháng mà tôi uống thuốc bắt rã rồi, nó không hết, nó bớt rồi, nó cũng đau trở lại như thường ha.
8: Vâng.
7: Tôi uống thuốc tây, thấy không kết quả gì hết. Sau một bữa bà xã bà đăng, bà thấy cái tờ báo đăng mà cái thuốc này mới ra nữa.
8: Dạ.
7: À, cái tôi thấy sao nó đúng cái bệnh quả, cái tôi uống thử thấy hay quá.
8: Dạ, cảm ơn.
7: Hay lắm đó bác sĩ.
8: Dạ, cảm ơn cậu nghe.
7: Tôi vẫn uống 2 viên đó bác sĩ.
8: Dạ, vẫn uống 2 viên, anh bớt là mới có 12 ngày, bớt tới 80% mà không có cần phải tăng đâu.
7: Dạ. Tôi đang phổ biến với mẹ bạn thôi đó. Nếu mà không có bệnh, mình uống một
8: ngàn viên. Dạ, ngàn viên để ngừa nha. Thường
7: là tốt lắm bác sĩ.
8: Dạ, thường 40-50 là nó bắt đầu nó bị, thì mình cứ ngừa trước, uống ngàn viên là tốt nhất.
7: Mấy anh bạn cũng đồng tuổi với tôi, 60 tôi nói coi chừng mà mấy anh sợ lắm, anh nói giờ thì chưa có nhưng mà sợ quá muốn uống á.
8: Dạ.
7: Vậy là tôi nói mấy người bạn nó uống ngàn viên thôi á.
8: Dạ, ngàn viên đủ rồi.
7: Còn tôi thì 2 viên ha.
8: Dạ, ngày 2 viên, còn bạn muốn anh bớt nhiều nữa anh có thể xuống ngàn viên cũng được.
7: Dạ, hãy chừng nào tôi liên lạc với bác sĩ á.
8: Dạ được.
7: Cảm ơn bác.
8: Dạ.
4: Và vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị bệnh tiểu xón. Ban ngày tiểu nhiều lần và sau đó ông uống khoảng 2 chai nhiếp hộ tuyến, tức là cái chai số 15 đó, thì đã hết cái bệnh tiểu xón. Và ban ngày ông ngồi xe ông giữ được 7 tiếng mà không cần phải đi tiểu. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi như sau.
8: À, uống cái Super Postat, tức là cái thuốc thuốc nhiếp hộ tuyến á. Chỗ ông giờ uống thì thấy như sao ạ?
7: Uống được 2 chai rồi. Mà chai kia thì tại tôi bệnh không phải là bệnh nặng, mà tôi bị vừa như chữa hơi nhiều chút, nhưng mà cả đêm thì không bao giờ bị cái bệnh mà kêu bằng cái đêm không có ngủ đêm sáng dậy mới đi tiểu. Nhưng mà ví dụ mình nói vậy có mấy ông ngày xưa mình đông y á, nó mình già lớn thì đi tiểu rồi cái thì không có hết mà còn sót là dài giọt thì cao cũng cho là đó là bệnh thiếu thận. Chứ ông không tìm được như mình tìm đây với ông đắp hình dẫn mình coi thấy đấy. Tại nó bị nghẹt, nó nghẹn đi. Cho nên bây giờ mình xóm giống như xóm đái vậy ông, xin lỗi nha. Giống mình cái đái xóm đó. Thì nó không có nhiều lắm, ví dụ mỗi lần, xin lỗi ông, mỗi lần mình đi bên đi tiểu, anh làm cầm theo cái miếng giấy chút xíu đó, mình cầm cái, thấy không? Cho nên cầm lại xót xíu mình, vậy thôi. Nhưng mà cái đó là coi như kinh niên. Nó không hết hẳn, nhưng mà mình vẫn phải lâu, mình rải chút xíu, xin lỗi. Cái cầm đã chút xíu là nó không bỏ vô liền cầm được, nó bị ướt. Tức là có cái vấn đề gọi là xóm chút mà không có nhiều. Thì nó không gọi là nhiều lắm. Thì đó là một cái triệu chứng đầu tiên. Cái thứ hai đi tiểu nó cũng không phải nhiều, đêm ngủ thì không đi tiểu lên gì hết, chỉ có đêm ngủ cho giấc sáng dậy một cái cầu đi tiểu. Thì ngoài ra cái bệnh này không phải là gọi dự sáu đó là cao, để tôi phải đi mổ. Tại ông bị nặng quá rồi. Mỗi tiền liệu tới ông mắm hổ mới rồi. Tôi thấy sau khi mà tôi cũng đi xa mà tôi cũng đi khám bác sĩ, nhưng mà theo mà ông bà trước nhà ông nói thì nếu anh đi bác sĩ thì anh không có bị gì đâu. Tôi bị ông biết rồi. Anh bác sĩ chắc khe anh mỗi ngày mà nó mới sợ nữa. Tại khi mình bị tôi bị cái bệnh ông vô thì ông cũng lật đầu cũng có đạo rồi. Thì đổi ông rồi anus mình ông cũng khá cái đáo rồi. Mà nếu có problem là mình cho anh biết. Mình nghĩ là chắc lẽ bây giờ ha, biết đâu lâu rồi. Nhưng mà cái bệnh này không biết nặng nhẹ, nhưng mà tự dù của ông thì bác sĩ cho tôi mua tháng đời uống hết một chai rồi. Thì thấy nó thông suốt không có gì hết. Tức là coi như nó có cái hiệu quả lắm.
8: Dạ vậy
7: tôi tiếp tục dùng thêm.
8: Ông uống cái Super Postat là cái nhiếp hộ tuyến đó, thì sau đó thì ông có đỡ đi tiểu xón nhiều không?
7: Dạ không có nữa.
8: Bây giờ hết hả?
7: Tôi không có ngại, bởi vì cái đó thì nó không quan trọng, bởi vì mình chỉ rải cái nó hết thôi. Nó không phải bị mà. Cái đổi mà nhiều đâu, hồi đó thì nhiều lắm. Nó có nghi thức quần á. Bây giờ không có, bây giờ nó khô rồi, nó có, nhưng mà có điều là rất là kết quả. Theo tôi rất, bởi tôi mới mua hộp nửa đủ lắm.
8: Ok, vậy cái Super Postat mà nó chữa cho ông được cái tiểu xón thì cũng mừng hả?
7: Dạ, cái đó là hết, bớt nhiều. Còn cái bệnh mà đi tiểu nhiều, không có nữa. Còn cái chữa xót thì còn cái sưng hay không thì tôi chưa có biết. Không biết nó có sưng không. Tôi bị cái như nói chuyện nãy giờ tôi rất bình thường, không cần đi tiểu. Cái ngày ví dụ đi xe đó chạy 7 tiếng không chắc luôn cho mình chạy đi. Còn sáng nó đi chạy thì cứ ngồi
8: Dạ.
7: Tức là ông mới mắc tiểu và giặt nó rồi.
8: Dạ.
7: Là tới nơi lại tiểu ra, mà đặt buộc không bao gì. Đi tiểu phải ra đầy.
8: Ừ.
7: Thì đi khoảng 15 phút nửa tiếng.
8: Ừ.
7: Đi lâu chút xíu, để cho đầy cho nó càng hết á.
8: Dạ.
7: Cái điện có là tiểu dội.
8: Dạ.
7: Tiểu dội tất nhiên nó lại mắc tiểu nữa.
8: Dạ.
7: Còn nếu mà empty thì nó hết.
8: Dạ, dạ.
7: Dạ, nói tiếng Mỹ là empty cho nó dễ.
8: Vâng.
7: Hết đi.
8: Vâng.
7: Chứ không có trái lại.
8: Vâng.
7: Dạ là tức là bác sĩ.
4: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây thì có một ông bị ung thư nhĩ phổi tuyến, người yếu mệt mỏi, xuống 20 pound, đi tiểu đêm, chỉ số PSA của nhĩ phổi tuyến lên rất là cao. Sau đó ông uống cái thuốc nhĩ phổi tuyến, tức là cái chai số 15, thấy người khỏe ra, lên cân trở lại, hết đi tiểu đêm, cái chỉ số PSA nó xuống. Và mấy bác sĩ theo dõi bệnh của ông cũng rất là ngạc nhiên vì bệnh tình của ông thuyên giảm rất nhanh. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
9: Nghe nói là trước ông có mua cái thuốc Postat là cái nhĩ phổi tuyến không uống đó, thì ông thấy làm sao ạ?
10: Dạ thưa, thì như hồi nãy tôi có thưa với lại cô nhân viên của bác sĩ đó.
9: Dạ.
10: Là cái kết quả rất là tốt.
9: Vâng.
10: Kết quả rất là tốt chứ không phải là tốt thường nữa.
9: Vậy. Vâng. Dạ. Vâng, thì trước đó ở đó ông bị sao, ông uống không thấy làm sao, ông có thể kể lại cho tôi.
10: Dạ, thì nói như thế này, tức là trước đây khoảng được 1.5 năm đó, thì cái bác sĩ gia đình tôi đó có phát giác ra là tôi bị prostate cancer.
9: Oh my God.
10: Mới bây giờ mới đưa tôi đi bác sĩ chuyên môn và làm cái implant đó.
9: Vâng.
10: Và làm cái implant. Thì

0: Nhưng mà sau khi tôi uống cái thuốc đó thì rất là lạ.
1: Dạ.
0: À, khoảng 20 ngày sau thôi.
1: Vâng.
0: Cho tới bây giờ.
1: Vâng.
0: Thì tôi không có đi tiểu gì nữa đâu.
1: Tức là ban đêm ngủ một mạch luôn.
0: Một mạch luôn.
1: À.
0: Sau khi mà tôi như vậy đó thì tôi đi trở lại những bác sĩ mà chuyên môn điều trị cho tôi đó.
1: Vâng.
0: Thì họ cũng rất là ngạc nhiên. Nhưng mà tôi không có nói là tôi uống thuốc của bác sĩ.
1: Vâng.
0: tôi họ rất là ngạc nhiên, họ nói tại sao mà cái bệnh của mày diễn biến một cách lạ lùng như vậy.
1: Vậy hả?
0: À, đó.
1: À.
0: Thử ra tôi từ đó là tôi rất là quý cái thuốc của bác sĩ.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, mà như hồi nãy tôi có xưa với cô nhân viên bác sĩ đó, tôi rất là hoan nghênh cái thuốc của bác sĩ.
1: Dạ.
0: Hoan nghênh bác sĩ.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ. Dạ. Cái nguyên nhân mà tôi mua cái thuốc đó là hồi tháng 5 á.
1: Dạ.
0: Thì tôi có xuống đây chơi.
1: Vâng.
0: Thì tôi có đọc cái tờ báo.
1: Dạ.
0: Thì tôi thấy có tự chữ là super process.
1: Vâng.
0: Tôi chiều thứ bảy rồi. Chiều thứ bảy rồi. Tôi
1: vâng.
0: mới nhờ cái đứa cháu tôi nó chở là cái văn phòng chỗ bán thuốc của bác sĩ á.
1: Vâng.
0: Đó, tôi mua hai hộp.
1: Dạ.
0: Thì tôi cái kết quả là vậy.
1: Dạ.
0: Thành ra tôi rất là quan nghênh cái bác sĩ.
1: Dạ, cảm ơn ông. Nhưng mà lúc mà ông nói ông đi khám lại cái bác sĩ mà khám về cái prostat là cái nhu cầu tuyến của ông á, thì bác sĩ có thử với cái gì hay là bác sĩ chỉ hỏi ông là ông không thấy ông không đi tiểu đêm thì bác sĩ đâu sao mà lạ vậy?
0: Có thử. Đây đó là cái máu của tôi là 5 chấm mấy đó.
1: Cái PSA á phải không?
0: Dạ, 5 chấm mấy đó.
1: Bây giờ nó có xuống không?
0: Bây giờ nó còn có 5.2 thôi.
1: À vậy hả?
0: Dạ, tức là trước đây tôi là 5.9, 5.8 gì đó.
1: Vâng.
0: Dạ, thì bây giờ nó chỉ còn 5.2 thôi.
1: Ồ.
0: Thì họ nói tôi có hai ông bác sĩ. Một ông là về radiation á.
1: Vâng.
0: Dạ, và một ông về surgery. Thì hai ông nói với tôi là lạ lắm nha. Lạ lắm là tại vì cái diễn biến của mày nó rất là lẻ. Rất là lẽ.
1: Yeah.
0: Mà tôi thì cũng có nói với thuốc của bác sĩ.
1: Yeah.
0: Nhưng mà phải nói thẳng á, là từ đó tới nay đó thì tôi lên được 8 phào.
1: Ồ vậy đó hả?
0: À, tôi lên được 8 phào. Mà những bác sĩ rất là mừng.
1: Ừ.
0: Nói rằng bây giờ ta thấy cái trường hợp của mày lạ lùng lắm nha. Đó. Thì tôi khi tôi bị bệnh đó, là tôi mất 20 phào.
1: Tức là ung thư nhiếp vào tuyến á.
0: Đó đó.
1: Vâng.
0: Thì, tôi mất 20 phào sau bây giờ đó thì tôi đang lên lại.
1: Ồ vậy hả?
0: Không phải là chấm dứt đâu, đang lên lại.
1: Ồ mọi người thì
0: nghĩa là tôi ăn cơm ngon miệng hơn.
1: Ồ
0: đó, mà một tối như vậy là tôi ăn linh đình lắm.
1: Vậy
0: à, một ngày tôi làm việc đó là 14 tiếng đồng hồ.
1: Vậy đó không trời, làm dữ hả?
0: Là tôi làm về cái tức là cái máy tiện mà điều khiển bằng computer đó.
1: NC á vậy.
0: CNC á.
1: CNC á.
0: Dạ, rồi tôi có lập ra một cái công ty.
1: Dạ.
0: Yeah. Dạ, tôi làm, nhưng mà bây giờ tôi thấy là càng lúc tôi càng khỏe hơn.
1: Từ ngày uống thuốc tới giờ đó hả?
0: Dạ.
1: Ông có thấy người coi như nó thấy nó có vẻ có sức hơn hả?
0: Có sức hơn nhiều lắm.
1: Vâng.
0: Tức là trước đây khi tôi làm từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì nó làm như nó hơi quặn xuống một chút.
1: Vâng.
0: Nhưng mà bây giờ đó thì cái sức tôi làm tới 10 giờ đêm nó vẫn còn rất là tốt.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ, thành thử là tôi có hỏi cái cô nhân viên của bác sĩ đó.
1: Dạ.
0: Có cái thuốc nào mà thì cô có giới thiệu tôi cái thuốc Paracetamol á.
1: Paracetamol đúng
0: rồi. Dạ, thì tôi có nói cô là cho tôi một hộp thì về tôi uống thử rồi sao.
1: Dạ. Như vậy là coi như hồi xưa là ung thư nhiếp vào tuyến, rồi sau đó uống cái thuốc Super Prostat là ngày có 2 viên. Thì trong vòng 20 ngày.
0: Một ngày tôi uống có viên nè.
1: Một ngày uống có viên hả?
0: Thì tại vì bác sĩ có dặn là tối đa là 2 viên.
1: Vâng.
0: Đó, thành ra tôi cũng dám uống nhiều, tôi uống viên nè.
1: Mà trong vòng có 20 ngày thôi hả? Là ông thấy nó khác.
0: Thì nó khác hẳn.
1: Ồ.
0: Rồi bây giờ nó càng lúc á thì tôi càng lúc thì tôi càng thấy nó tốt hơn.
1: Oh,
0: thành
1: vậy.
0: Ra tôi uống là còn mười mấy viên nữa là tôi order đó.
1: Vậy trời ơi, vậy thì đúng rồi, một chai nó 60 viên mà uống đúng rồi, vậy là 2 tháng mới thành chai.
0: Dạ.
1: Coi như là 4 tháng từ tháng 5 tới tháng này, đúng rồi, vậy đúng rồi. Trời, vậy thì cũng kết quả cho ông, vậy tôi cũng mừng quá.
0: Dạ, tốt lắm.

0: thật là rất là tốt.
1: Dạ.
0: Mà không phải là tôi nói tốt không đâu, các bác sĩ tôi đều nói rằng cái sức khỏe này lúc này rất là tốt.
1: Tức là ông thử máu này kia ông cũng nói, chứ không phải là chỉ có triệu chứng mà nó thấy nó khá hơn mà phải thử máu đúng không?
0: Ba ông đó đều là tôi, mỗi khi tôi tới là thử máu thôi.
1: Ồ, là thấy tốt.
0: Dạ.
1: Rồi vậy thì chúc mừng đó. Làm cái ung thư dưới phổi tuyến là nó cũng ghê gớm lắm chứ phải không?
0: Dạ, thì bây giờ như là họ nói coi như là rất là tốt kìa. Họ nói rất là đặc biệt.
1: Dạ.
0: Tại vì trước đây họ theo dõi những người khác rồi thấy nó có diễn tiến, nhưng mà diễn tiến chậm lắm.
1: Dạ.
0: Đó. Còn cái của tôi họ không biết sao mà nó lẹ vậy đó.
1: Dạ.
0: Thì cái giữa tôi chỉ có khác chỗ là tôi có uống cái thuốc của bác sĩ mà tôi không có nói thôi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Dạ, dạ.
2: Và kính thưa quý vị vừa mới nghe những cái lời chia sẻ rất là chân tình của một người bệnh nhân sau khi mà ông đã dùng những cái loại sản phẩm, những cái loại dược thảo thì đã thấy được những cái kết quả vô cùng là diệu kỳ. Và thưa bác sĩ, xin cho tài hỏi là anh này anh dùng chai thuốc số
3: chai thuốc nhiếp bộ tuyến, tức là cái chai số 15.
2: Trở lại với bác sĩ thì còn những cái điều gì mà bác sĩ muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong ngày hôm nay không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, là cái thuốc mà phối hợp toàn hảo của 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, trong đó có sâm nhung, nấm linh chi, sữa ong chúa, rồi nghệ, kết hợp với nhiều loại dược thảo tương quan khác để bổ túc cho nhau, hầu đạt đến cái mức độ toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể. Thì nói chung là cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, là làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Cũng như có một bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người rất là mệt mỏi, nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, thấy ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung ra. Và bà cho biết trước đây là bà hoàn toàn không tin vào cái thuốc dược thảo, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Chị uống thuốc Marathon này kia chị thấy sao ạ?
4: Tôi cũng mới là muốn gọi bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Nói cho thật, tôi bị cái chứng mất ngủ là cũng khoảng gần 30 năm nay rồi. Coi như là càng ngày nó càng nặng thêm đó bác sĩ. Mà uống thuốc tây thì tôi sợ quá rồi, tại vì nó làm như là nó quên hết á. Cái thời hôm ấy, lên chị lên Bích mua mỹ phẩm lên tham với chị bảo thôi chị lấy thử cái chai Marathon và chị Phạm Hoàng Trung chị uống thử đi. Thế thì tôi về tôi uống cái chai thứ nhất ấy, là chị thấy là bắt đầu là nó có cái triệu chứng là nó muốn ngủ rồi, thèm ngủ, với lại nó cho ngay nữa là mất ngủ, đâm ra tôi cũng không muốn ăn luôn nữa bác sĩ. Coi như cả ngày ấy, tôi chỉ có chừng nửa chén cơm thôi à, chứ không muốn ăn gì nữa hết. Người thì lúc nào nó cũng như là nó mỏi mệt mà nó không có khỏe. Cái đầu lúc nào nó cũng cứ nặng chỉnh địch để nó không có lúc nào mà thấy cái người mình vậy như nó khỏe hẳn tí nào hết á. Thì tôi uống hết một chai cho tôi thấy hết, mà tôi nói thật bác sĩ tôi ít có tin dược thảo lắm, thế là sao tôi uống một chai chứ tôi cảm thấy cho nó dễ chịu. Thế bắt đầu với tôi lên chỉ thích tôi lấy thêm chai thứ nhì, là uống chai thứ nhì là bắt đầu cái giấc ngủ nó đi vào được rồi, là bao nhiêu khoảng 9 giờ là bắt đầu tôi buồn ngủ. Thì khoảng ăn cơm xong là khoảng chừng 7-8 giờ là tôi uống cái thuốc, tôi uống xong đến 9 giờ là buồn ngủ, là tôi lên giường là tôi nằm chỉ trong vòng nửa tiếng là giấc ngủ nó đến. Nó đến cách nhẹ nhàng lắm bác sĩ, chứ không có phải là như hồi xưa mà uống thuốc ngủ còn phải lăn qua lăn lại cả 2-3 tiếng nó mới ngủ được á. Mà nhiều khi ngủ nó không đủ giấc, cái sáng dậy á, cái người nó làm như là cho nó như là nghiện cần sa vậy á, nó lâng lâng mà lúc nào cũng như là mình ở trên mây trên gió ấy. Cái bụng thì lúc nào nó cũng như là nó no chứ nó không có đói để mà ăn nữa. Tôi nói thật bác sĩ, tôi cao 1 thước 4 2 mà tôi nặng chỉ có 80 pounds thôi. Đi bác sĩ mà ta phải sợ luôn á, cũng thuốc bổ nó này kia uống mà đâu có đỡ gì được đâu. Rồi đi làm vô hãng làm cũng không có được cái gì hết, tại vì người nó quải lên hết tất cả này. Phần tôi cũng bị bệnh đau nhức nữa thôi chị. Thì để ra đến khi cái phòng với tôi uống vài ngày thứ ba là tôi cảm thấy rất là tốt thôi chị. Thì cứ tối đến là chúng tôi phải uống một viên nào mà tôi tự tập lên giường là ngủ một bánh từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng là thức dậy. Là thức dậy với cái người nó khỏe, không có cái vẻ gì gọi là trao dao mà nó không có chuyện hết trơn đó bác sĩ. Nhưng nó đầy đủ cho người.
1: Vậy là so với hồi xưa là tới giờ thấy khác biệt một trời.
4: Dạ, khác biệt liền đó bác sĩ. Bây giờ đi bác sĩ là bao nhiêu bác sĩ gia đình dưỡng mắt đi chết hàng tháng đó. Thì tôi khám bây giờ tôi coi như tôi cũng lên được 95 pounds đó bác sĩ.
1: Ôi.
4: Dạ. Thì nó ngủ được với lại ăn, biết ăn, thèm ăn, giờ còn thèm ăn. Chứ còn hồi xưa đó là bác sĩ nấu cơm lên xong để vợ cho con chồng cho con ăn. Ăn thiết tha nha, cơm Thì cái người nó làm lúc nào nó cũng lăng y như là nó, người ta bảo hồi xưa ở Việt Nam ta bảo chắc thằng hiền xì ke nó như vậy. Rồi là nó quại cho người rồi sợ lạnh nữa, trời lạnh là tôi bắt đầu là tôi bệnh rồi đó. Thế là tôi bảo để nào tôi gặp bác sĩ tôi cảm ơn, thế là nãy lên trên Olympic chứ tôi nói chuyện Olympic chứ. Wow, trời ơi, mà thật là này nhìn thấy chị thấy khác hẳn ngày xưa luôn á. Đi ra bây giờ nó cũng thẳng ra, nó không có nhăn như hồi xưa nữa, nó cũng được á. Rồi cái mặt nó không có vẻ tưng tưng phục phục như hồi xưa nữa, hồi xưa nó làm như là khi uống thuốc tây nhiều ấy, nó làm như nó giữ nước á, tự uống lại thuốc nó ngủ uống. Nó như nó giữ nước trong người, cái người thấy mập mà mập yếu lắm, cái nhẹ nhạo lắm.
5: Rồi mấy người quen chị có thấy chị khác không?
4: Dạ, ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, cũng hỏi hết á.
5: Thì
4: là nhà thờ hàng tuần đó bác sĩ.
5: Vậy.
4: Ai cũng gặp cũng bảo chứ của sao lúc này tầm mắt ra mắt thịt vào trong cái đẹp gái quá vậy. Sao đâu giống như bà già hồi xưa. Vậy tôi bảo chứ em thật chỉ là uống thuốc mà đặt tông bác sĩ bảo mình chung đấy.
5: Rồi.
4: Tôi mới nói cô lên tích là thế nào tôi gặp bác sĩ thì nó bác sĩ thật sự đó. Tôi không tin mà tôi phải tin đó bác sĩ.
5: Vậy à?
4: Trời tôi nói trời tôi nói trời tôi nói nhà tôi vừa đúng là thần dược anh em uống nó khỏe cái đầu em chứ không có như thuốc ngủ bây giờ là thuốc ngủ là tôi lịch đầy nhà không dám uống đấy nữa. Vì càng ngày ấy bác sĩ cứ thấy mình ngủ không được cái họ cứ cho cái đô nó hơn lên đó mà cái đô nó không có hại cho cơ thể mình á nó uống xong cái nó vật tôi nữa là cả uống một viên đêm này chứ nó vật phải đi tận 4 ngày sau rồi nó cứ lần lần lần lần lần lần lần lần lần.
5: Bây giờ thì thấy khỏe quá.
4: Dạ, giờ thì tôi thấy khỏe lắm, tôi nói thật sự cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Dạ, cảm ơn
4: hồi
5: chị.
4: Hồi xưa nói thật sự cái đầu tôi nó nặng nề đến độ mà tôi lái xe trên đường mà tôi cảm thấy như là tôi đang đi ở trên trời, là tôi phải bộ vào tôi mới xin đậu lề, không dám lái xe. Rồi thì lái mình không có tập trung được, nó sẽ không nhìn thấy cái đường, nó cái mắt nó loa nên không có thấy cái đường, cái len nào với cái len nào mà lại lái xa lộ nữa.
5: Rồi.
4: Nhà tôi sợ quá, ông mắt ở nhà ông ra đi làm, ông mà đi cái kiểu đó có hành chết đó. Đi và thành nhiều khi nhìn thấy rõ ràng như đi hai đêm. Dạ, từ ngày uống được bác sĩ thuốc, bác sĩ thấy sức khỏe rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
5: Dạ vâng, phải cảm ơn chị.
4: Có gọi về Việt Nam cho cô em chồng uống cũng bảo đỡ lắm.
5: Đấy.
4: Kiểu Việt Nam cô vừa làm cực khổ mà lại vừa sanh con sanh nhiều đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Đâm cô cũng mất sức, tôi cũng gọi về cho cô uống mà cô và em thấy nó cũng khỏe được này, chứ không có nhiều chưa.
5: Dạ vâng, phải cảm ơn chị đã chia sẻ đến cái thời này.
4: Dạ vâng.
5: Dạ vâng, dạ vâng, dạ.
4: Đang dùng cái thuốc mắt của bác sĩ cho bác sĩ.
5: Thuốc mắt thì thấy sao?
4: Trời ơi, cái mắt tôi giờ nó khỏe lắm bác sĩ ơi. Chứ nó vẫn như hồi xưa là. Hồi xưa mỗi con uống mấy sữa mà giống hệt như bà già, mà lúc nào nó cũng kèm nhèm mà nó chảy nước mắt ra, mà lúc nào nó cũng ngứa hết á.
5: Vậy.
4: Thế rồi tôi cũng lên chị lên bích á, tôi phải giữ cho lấy cho em cho mình thử cái này thuốc mắt của bác sĩ Phạm Bằng Trung uống mắt kỳ quá. Đi bác sĩ thì họ bảo là nó bị nó khô cái rác mạc á, nên nó mới vậy á. Thế rồi họ bảo họ là họ hổ mà tôi không chịu. Thế từ ngày tôi uống bác sĩ bao nhiêu giờ mới có 3 lọ, cái mắt này nó tốt lắm bác sĩ.
5: Vậy.
4: Dạ. Tốt đến nó sáng nó nhìn nó không có nhiều hồi xưa, còn hồi xưa nhiều khi bị gì nó 1-2 luôn.
5: Trời ơi.
4: Dạ.
5: Nhưng mà chị uống thuốc nào trước, thuốc ma tông trước hay là thuốc mắt trước?
4: Tôi thuốc mắt thì tôi hay uống vào buổi sáng, thì tối thì trước khi ngủ thì tôi uống cái viên ma tông thì cho nó đỡ dễ.
5: Nhưng mà cái thuốc nào là chị uống đầu tiên, tức là coi như là
4: uống cái ma tông trước.
5: Sau đó chị mới uống thuốc mắt là mấy tháng sau. Okay, vậy là tốt hết không vậy? Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tuyền. Dạ vâng, dạ vâng.
3: Quý vị vừa nghe qua một bà và đã uống cái thuốc marathon, như là quý vị đã nghe là bà bị mất ngủ khoảng 30 năm. Người mỏi mệt rồi nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc mà tôi quý vị đã thấy là ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung. Bà cũng uống cái thuốc mắt, nó cũng thấy hết khô mắt, mắt sáng ra. Nghe qua thì có biết là bà trước đây là hoàn toàn mà không tin vào cái thuốc dược thảo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về cái bệnh xương nhĩ phổ tuyến, và nói về cái chai thuốc nhĩ phổ tuyến, tức là cái chai số 15, tùy vào chương trình tới.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung tại 714-775-2026. Hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm